0: បងមួយគាត់យើងប៉ះបងមួយគាត់ហើយសេរ៉ាមីនហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ថាអឺត្បិតអំពើបាបហើយនឹងបបោមាត់របស់ឯងដែលទុច្ចរិតហ្នឹងគឺត្រូវបានលុបលាងអស់ហើយបានដកចេញអស់ហើយអញ្ចឹងអំពើបាបទាំងប្រមាណគឺបានអត់ទោសឲ្យអ្នកឯងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកហរ៉ាអេសាយគឺគាត់ក៏បានបញ្ចាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើតាមការងាររបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំមនុស្សព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវការអ្នកដែរបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទោះបីជាមុននឹងអ្នកឯងបរិសុទ្ធអ្នកឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មនុស្សបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានវត្តមានដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដើម្បីកែប្រែអ្នកបបោមាត់អ្នកពីមុនខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតហើយព្រះទ្រង់នឹងលាងបបោមាត់អ្នកឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនាំសាររបស់ព្រះដល់ពូកែដូចជារូបអេសាយនេះផងដែរ
1: ព្រះទ្រង់បានហៅហោរាម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀដែលជាលោកយេរេមៀនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក1ខ4រហូតដល់ខ10យើងឃើញការសន្ទនារវាងព្រះជាមួយនឹងហោរាយេរេមៀយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយដល់អស្ចារ្យនៅក្នុងខ4ខ5ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់ឯងតាំងពីឯងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្ល៉េះហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យេរេមៀទៀតថាទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយេរេមៀក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ហោរាយេរេមៀគឺនៅក្នុងខ6គឺថាខ្ញុំនៅក្មេងឲ្យខ្ញុំនិយាយដូចម្ដេចខ្ញុំនិយាយមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យេរេមៀថាកុំថាខ្លួននៅក្មេងឡើយហើយព្រះទ្រង់បានប៉ះនៅបបោមាត់របស់ហោរាយេរេមៀហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់នៅក្នុងខ10ថាចូលទៅនិយាយចូលទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីសារដែលព្រះទ្រង់នឹងចាត់ឲ្យហើយនោះហោរាយេរេមៀក៏អាចនឹងនិយាយបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អវ័យអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីទោះបីជាយើងមានលេសក៏ដោយដោយហោរាអេសាយហើយនឹងហោរាយេរេមៀក៏ព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើដូចលោកសំយូអែលដែលខ្លួនត្រៀមខ្លួនបម្រើព្រះតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះយើងឃើញនៅក្នុងហោរាទាំង3នេះគឺហោរាសំយូអែលគឺមិនបានយកលេសអ្វីឡើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចាត់ហៅគាត់គឺគាត់បានធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនៅពេលណាដែលយើងឮពាក្យសូសៀងដែលព្រះទ្រង់បានហៅយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាស្មោះបន្ទោរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះសូមកុំឲ្យយើងតាគ្នាមានលេសប្រកែកថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានបបោមាត់មិនស្អាតនោះឡើយយើងសូមឲ្យយើងតាគ្នានិយាយដោយលោកអេសាយដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8ហ្នឹងគឺបានគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ព្រះថាព្រះខ្ញុំទូបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជាព្រះព្រះដេសាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនេះគឺមិនមែនឲ្យយើងធ្វើជាហោរានោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើជាទីបន្ទូលជាស្មោះបន្ទូលសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ10បានចំណេញប្រាប់យើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទូលរបស់អញហើយជាអ្នកបម្រើដែលអញបានរើសតាំងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ហើយជឿដល់អញព្រមទាំងយល់ថាគឺអញនេះហើយឥតមានព្រះណាកើតមកមុនអញទេហើយក្រោយអញក៏ឥតមានដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនព្រះមិនមែនហៅយើងឲ្យយើងធ្វើជាហោរារបស់ព្រះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅយើងនេះគឺឲ្យយើងធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ហើយជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះ
1: ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់បានប្រហៅមកយើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីអំណួតដែលយើងគិតថាគឺមកពីអំណាចខ្លួនឯងដែលយើងបានធ្វើយើងឃើញថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលពិតត្រង់គឺมันមានសេចក្តីអំណួតណាចំពោះខ្លួនឯងឡើយសេចក្តីអំណួតរបស់គេគឺចំពោះតែព្រះប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចការដែលគេធ្វើគឺគេដឹងថាកិច្ចការនោះគេធ្វើដោយព្រះហឫទ័យកម្លាំងហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14យើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍នៃអ្នកបម្រើព្រះដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គជាទេវតាមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងក្រៃលែងដែលទេវតានោះ បានបែរទៅជាមានអំណួតលើខ្លួនឯងនៅក្នុងអេសាយចំពុក14ខ12ដល់ខ14យើងឃើញអំពីទេវតានេះអោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងមិនត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែរណឯងមិនគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់លើអស់ទាំងកាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: ជាងជាងឃើញថាសេចក្តីអំណួតគឺតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍ខាងលើដែលបងឈ្នឹងគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងមិញគឺតកតងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះរបស់លូស៊ីហ្វឺដែលថាតែគាត់មានអំណួតអួតអាងលើខ្លួនឯងអង្គតែខ្លួនឯងមានអំណាចអង្គតែខ្លួនឯងសង្ហាខាងតែខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំគេដូច្នេះហើយគាត់ក៏មានអំណួតលើខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីហិនវិនាសដូចនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងអាចយកឈ្នះយើងអាចបានទៀបខ្លួនបានគឺដោយសារតែយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញអ្នកចែកចាយអ្នកនោមសាររបស់ព្រះដូចជាលោកពលយើងឃើញថាគាត់បានចែកចាយទៅកាន់ទីក្រុងជាច្រើនហើយគាត់ក៏បានសរសេរព្រះគម្ពីរជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយជួបនៅភាពការដែលអរិយបានធ្វើឲ្យគាត់មានអំណួតផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការងារជាច្រើនហើយគាត់បានព្យាបាលគេគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអរិយបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តមួយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានអំណួតប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកពលគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះអធិដ្ឋានសូមអង្វរដល់ព្រះរហូតដល់3ដងដើម្បីឲ្យអរិយនឹងបានចេញពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តអំណួតកុំឲ្យគាត់មានចិត្តអំណួតអួតថាគាត់នឹងជាអ្នកចេះដឹងថាគាត់ជាអ្នកខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនឹងអអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យគាត់បាទដើម្បីគាត់បានពេញខ្នាតដើម្បីគាត់បានពេញលក្ខណៈល្អគឺគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានបំពេញគាត់ឲ្យគាត់មានចិត្តដល់សភាពរៀបទៀបនោះផងដែរ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ9យើងឃើញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាវកពលថាតែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកំឡាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសູ້អួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាចម្លើយរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់លោកពលគឺថាព្រះគុណរបស់អញគឺល្មមគ្រប់សម្រាប់អ្នកហើយចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើយើងអាចមានអំណួតទៅមុខទៀតបានឬតើយើងអាចគិតទៅពីខ្លួនឯងទៀតបានមកកើតបើព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះគុណរបស់ឯងល្មមសម្រាប់ឯងហើយយើងមិនត្រូវពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងទៀតឡើយសេចក្តីអំណួតលែងមានប្រយោជន៍លែងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងទៀតហើយគឺសេចក្តីអំណួតរបស់យើងតែមួយគត់គឺអួតអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះយើងខ្លាចទៅជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះយើងចង់ចាំថាវត្តមានរបស់ព្រះហើយការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គតែងតែមានសម្រាប់យើងជានិច្ចព្រះគុណរបស់ព្រះនាំដល់យើងហើយដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកូឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅផងដែរប្រងឲ្យសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់ប្រាជ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំយកលេសនៅពេលដែលព្រះបានហៅទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គផងដែរឲ្យទូបង្គំបានព្រមតាមដូចជាហោរាសាមយូអែលគាត់បានព្រមតាមហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: ាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបើអ្នកណាមិនកើតជាថ្មីទេនោះមិនអាចឃើញនគរព្រះបានឡើយរឿងជីវិតថ្មីរបស់វិសាលមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិសាលគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងនិងតែងតែឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃដោយសារទំលាប់ទាំងនេះគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅដោយទុកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានអញ្ជើញគាត់ទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានលើកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្ថន័យនៃការកើតជាថ្មីពាក្យមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអាចផ្លាស់ប្តូរអតីតកាលរបស់អ្នកបានប្រសិនបើអ្នកប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអង្គវិសាបានទេសដ្ឋានសូមអភ័យទោសពីព្រះហើយសម្រេចចិត្តប្រែចិត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងបោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់អាក្រក់មនុស្សនៅជុំវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់លែងជាមនុស្សដដែលទៀតហើយថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
1: កូនអើយម្ដាយដូចជាបានឃើញកូនកើតជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ីចឹង
2: មិនមែនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយើងលះបង់អំពើបាបហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងកើតជាថ្មីយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះស្រឡាញ់យើងស្អប់អំពើបាបដែលធ្លាប់ចូលចិត្តយើងមានបំណងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការកើតជាថ្មីមិនមែនមានន័យថាយើងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងកែប្រែនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទៅព្រះវិហារឬស្គាល់អំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតថ្មីដល់អ្នកសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីហើយរស់នៅជាមនុស្សថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃអាម៉ែន
3: ចូលមាន70បរោះនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងនឹងទោសបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពគឺដោយខំបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែបជាច្រើនផ្លូវវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបីយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រាំទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករាល់គ្នាបានឮនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរណ៍ ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តស្អាតដោយបានរួបរួមគ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យបានអស់ទៀងផលប្រយោជន៍នៃប្រាជ្ញាដែលជឿជាក់ផ្ដាច់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីអាចកំបាំងនៃព្រះគឺជាព្រះគ្រីស្ទមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនឲ្យទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនឹងចម្រៀងខាងវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញជាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយតែចូលកម្លាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញក្នុងកាលដែលនៅតែហៅថាថ្ងៃនេះនៅឡើយក្រែងអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តរឹងរូសដោយសេចក្តីបញ្ឈររបស់អំពើបាបតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវយឡើយបាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំឲ្យបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបងខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដរាបដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រ្តាទំពាំងបាជូត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាជូឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នះនេះនោះឡើយហើយពួកស្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិន័យតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរវិញវិញហើយគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអេតនឹកចាំ ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរកុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេកវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះបាត់នឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអុយអ្នកណានួមអ្នករាល់គ្នាអុយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមេត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
4: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងមួយជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញមនុស្សជាច្រើនបានស្រែកតាអ្នកណាអាចឈើចំពោះមុខព្រះអានេះជាសំណួរល្អនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីហេតុអ្វីយេស៊ូវសំណួរនេះនឹងតាអ្នកណាអាចឈើនឹងអត់ភ័យដូចគេសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដោយសារយើងអាចបោកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងអានពីវិវរណៈនិងសិពផ្សេងនិងឃើញទ្រង់មានកម្រងយាងមកវិញឆាប់ឆាប់និងយើងជាអ្នកនៅផែនដីនេះត្រូវឆាប់ជ្រើសរើសតើយើងចង់ជួបព្រះពេលទ្រង់យាងមកឬមិនចង់ជួបសូមទ្រង់ខ្វងនៅជាមួយយើងនៅក្នុងម៉ោងនេះទូបង្គំសូមអនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលយើងបោកទៅវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញមានបត្រា7បត្រានេះនិយាយអំពីសម័យផ្សេងផ្សេងពីសម័យព្រះយេស៊ូវសម័យយើងនៅក្នុងបត្រាទី6នឹងយើងចង់និយាយអំពីសម័យយើងថ្ងៃនេះពីព្រោះព័ត៌មាននៅក្នុងបត្រានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ព្រះគម្ពីរទៅវិវរណៈជំពូក6នឹងយើងអានខ12លោកបត្រាទី6នោះខ្ញុំត្រឡេកទៅឃើញមានកក្រោកដែលជាខ្លាំងថ្ងៃក៏ត្រឡប់ទៅជាខ្មៅដោយសម្បត្តិរោមខ្មៅហើយកាយក៏ក្រឡប់ប្រែទៅដូចជាឈាមបកាយនៅលើមេឃក៏ធ្លាក់មកលើផែនដីដូចជាដើមល្វាដែលត្រូវខ្យល់ធំត្រូវត្រវ៉ាត់បណ្ដៃជាចៅចេញតៃអូខេ So young king day from joy clung. TP prayer chop ching ban lu. Nung prechan lang krahom. Nung ti bai young king pkai na le make tlet. Tlet do charan. So young try su. តើបីសង្គមនេះកាត់ឡើងហើយនៅឬទេពេលខ្ញុំខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញបីសញ្ញានេះបានកាត់ឡើងហើយនៅថ្ងៃទី1755នៅយុរ៉ុបមានការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងរូបសែនមឺនមនុស្សបានស្លាប់ដោយសារការរំជួយដីនោះគេហៅការរំជួយដីទីក្រុងលីស្បនពេលមនុស្សបានឃើញការរំជួយដីនេះគេដឹងវាប្លែកពីធម្មតានឹងគេគិតវាត្រូវសម្រាប់អ្វីយ៉ាងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក6ខ12បន្តែបើវាត្រូវនៅក្រោយទៀតយើងត្រូវឃើញប្រតិតទៅខ្មៅលេងជាងពន្លឺនៅឆ្នាំ1780 25ឆ្នាំក្រោយដែលរំជួយខ្លាំងនៅយុរ៉ុបនៅអាមេរិកមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការធម្មតានឹងប្រតិតឡើងធម្មតាប៉ុន្តែបាន9ព្រឹកប្រតិតលេងភ្លឺហើយវាងឹតដល់យើងត្រូវការប្រើជង្គៀងបានឃើញនៅស្មៃនោះគេអត់មានពេលដូចយើងវានៅងឹតរហូតដល់យប់អានឹងពីលយប់ព្រះច័ន្ទបានឡើងប៉ុន្តែវាឡើងក្រហមម្ដងទៀតមនុស្សបានឃើញគេបោកព្រះបន្ទូលគេមើលវិវរណៈជំពូក6អានឹងគេថាអានេះត្រូវតាមបទទំនាយនេះប៉ុន្តែបើការរំជួយដីនៅយុរ៉ុបត្រូវអានឹងការនៅនឹងថ្ងៃប្រតិឆប់ភ្លឺត្រូវយើងត្រូវការឃើញទីសង្គមមួយទៀតប្រកាយធ្លាក់នៅឆ្នាំ1833មានឯកប្រកាយជីរូបលៀនធ្លាក់នៅលើអាមេរិករហូតដល់ពេលយប់គេអាចអានសៀវភៅអានកាសែតអានព្រះគម្ពីរនៅក្រៅផ្ទះអត់មានជង្គៀងពីព្រោះប្រកាយច្រើនវាធ្លាក់និងបំភ្លឺមេឃដល់គេអានបានលើកនេះមនុស្សច្រើនគេថាអានេះទីសង្កលហើយព្រះជិតយាងមកហើយសូយើងថា away វិវរណៈជំពូក6ខ12និង13នេះវាកាត់ឡើងហើយពេលយើងដល់ខទី14យើងឃើញរឿងប្លែកមែនទែនសំមើលខទី14តេមេកក៏បាត់ទៅដោយជាក្រាំងដែលគេមូលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងកោះទាំងប្រមាណក៏ត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអានេះតំណាងល្អពិសេសបើយើងនៅលើកោះឬយើងនៅលើភ្នំពីព្រោះតាមខនេះវាត្រូវរើសអស់អានេះយើងអត់ទាន់ឃើញប៉ុន្តែអ្វី ក៏ដល់ពីនឹងដល់បាយនិយាយយើងឃើញហើយសិបាយយើងកត់អំពីសម័យយើងយើងនៅខាងកណ្ដាលខ13និងខ14ខ14ជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីយើងសមលបន្ថែមខ15អត់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនឹងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេបៃពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនឹងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេពួននៅក្នុងអរអាងហើយក្នុងក្រហាញភ្នំទាំងអស់គ្នាអចាជឿនឃើញអ្នក

0: ตรงควงเลเจรูปมหอหมากเคยตรงควงเลสลาบในกจอลตรงบานยกเซกเดย์ปนลาบังจุมเวงตรงก็เจียตึกรูปรวมเขียหายหนึ่งปปอกอย่างคระในเลเมกมีนเปรกเปรตเละบานกัดล้างได้สาสมาในจุมปัวตรงพระยโฮวาตรงปัญจุนเชียปกาปีเลเมกเปรดอกปัวปมพอดตรงบรรลุเปรโซเสียงก็บังปรุงในตรงเตกุมบัดกุมเจ้าเกนั่งเรื่องเตะในบุมบัดเกตายนุบัดสมดก็ลิกหลังหายรึในโลกีบานบอกไอ้เคิงชบะได้เปรียเยโฮวาตรงปนโตก็กาลูโซกจอกกมฮอกเจงปีเปรียนิสาตรงในที่นี้ยังเคิงเรื่องเสดียงยังเคิงในวิวรณะดาวิดกอดอัมพิวนิวสมเพรชวยปีพรัวมนุษย์จงทั่วบาปกอดมันแต่จงทั่วบาปกอดมนุษย์จงทั่วบาปผู้บริสุทธิ์นั่งเกยทางอักขณีอัมพิวนิวโดยตรงนั่งตรงยิ่งมาพิสถานโซนั่งเปลตรงยิ่งมาพิสถานโซตรงละหายเมกสำหรับโจนั่งตรงอ้ายพันได้ยังรำช่วยดอกคลังคลังเจียงยังทลับเคืองคลังเจียงข้ารำช่วยได้ในยุโรปนั่งพนมเวียทะเลตัวสมาวิงก็เวลิกเล็กตึกนั่งมนุษย์กีพีเมนเทนปีพรัวกีดังเปรียบานปราบหายตรงยิ่งมาเวงเพราะบานอ้ายมนุษย์เรียบจอมตะตูลตรงปันเตกี่อดบานเรียบจอมเตกี่จองเนยขนองงอมพระบาปกี่จองประพฤติขอกี่จองสบายนั่งกี่อดชาบรมอมพีเอาไว้เพรนิดใหญ่นั่งบรรทูดอลไทยจองกร้าวเปลี่ยวเปรียยิ่งมาเวงกี่คืนหัวหายเนยไทยนู้ពួកបរពួកបរសាទជាអ្នកជឿព្រះគេបានមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់យើងមកវិញហើយសិយើងត្រូវសួរសំណួរមួយ By the way ពួកបរសាទមិនភ័យពីព្រះយើងមកបន្តែអ្នកតតៃភ័យមែនទេដល់ចុងស្លាប់อันนี้จีสมนัวยังเคืองหายสมนัวปวดทุจริตสัวเนตนาไอเชอบ้านปียังจอลชมพุชมพุพรมเพลยังเคืองชมลาวีในขนมชมพุพรมเพลโยฮันกดเคืองเทวดาบุญเทวดานุกันกจอลยังมันอาการกระจอกเตะบันไตวิวรณะช่วยจงช่วยเอายังยุลอมพีเอาไว้เพรทเวสำหรับยังสมัยจงกลายพันได้ยังเพรตระบมพลายนั่งเทวดาบุญนี้จีนิมิตรูปอมพีคาบมพลายรูปบอกเพรกิคันกระจอกปีพรุกระจอกเปรียบราวสำหรับบัมพลายบันไดกิกันกมตอนบัมพลายไปเดภายในยืนนั่งเปรียบานพระเทวดานุกมอายกจอลปะภายในใดสมาร์ทหรือดำเชื่ออันนี้จะพลายยืนตรอยู่อันปีใดจีคันไลงมีนมนุษย์ชรานสมโตมนุษย์ติกสมัดมีนมนุษย์ชราน តាមឈើយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរតាមឈើជានិមិត្តរូបអំពីពួកបរិសុទ្ធព្រះហើយអ្នកជួត្រង់អ្នកដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាដើមឈើព្រះបានប្រាប់ទេវតានេះកុំតាមបំផ្លាញដល់ត្រង់ធ្វើការដាក់ត្រាសំមើលវិវរណៈជំពូក7និងខ3កុំឲ្យធ្វើទុកផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាក្តីទោះតែបោះត្រានៅត្រង់ថ្នាក់នៃពួកបាបំរើរបស់ព្រះនៃយើងសិនខ្ញុំក៏លើចំនួនពួកអ្នកដែលបានបោះត្រានោះថាមាន100,000 40,000អ្នកដែលមកពីគ្រប់ទាំងពួកអំបោនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកនេះជាអ្នកណាគេជាអ្នកមានបត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់របស់គេយើងយល់រឿងនេះចង់ថាគេជឿត្រង់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់ពេលគាត់នេះនិយាយអំពីពីគ្រប់ពីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្រុមអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកជឿព្រះយើងអត់ត្រូវការកើតនៅអ៊ីស្រាអែលឬមានសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងត្រូវការកើតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះរាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកនេះជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គេនិងព្រះថាកុំបំផ្លាញផែនដីដល់ខ្ញុំដាក់ត្រារបស់ខ្ញុំនៅលើថ្នាក់របស់គេពេលនេះយើងដឹងព្រះត្រូវការបំផ្លាញផែនដីយើងអនុគម្រងរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុនព្រះមានគម្រងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាត្រារបស់ទ្រង់បើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកបានទទួលត្រារបស់ព្រះហើយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកសម្រេចដូចសាវករបស់ទ្រង់អ្នកចង់ស្មាដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះណាអត់ត្រូវការភ័យទេពួកគេនៅក្នុងជំពូក6គេភ័យមែនទេពីព្រោះគេអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ថាអត់ភ័យទេពីព្រោះយើងមានត្រារបស់ព្រះនឹងពីព្រះយើងមកនឹងបានផ្លែងផែនដីនេះយើងអត់បានស្លាប់ទេយើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានម៉ាសែន40,000នាក់យើងអត់ដឹងច្បាស់ដល់អានេះលេខពិតឬជាលេខធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីមានមនុស្សច្រើនសម័យចុងក្រោយរងចាំព្រះពេលទ្រង់យាងមកវិញអ្វីជាសំខាន់ជាយើងសម្រេចនៅក្នុងក្រុមនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រាបយើងអតិថាននឹងសូមព្រះមកគង់នៅក្នុងយើងសូមព្រះដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើថ្នាក់របស់យើងនឹងយើងអត់ត្រូវការភ័យនៅចំពោះនេះយើងបានឃើញអ្វីកើតឡើង ពេលព្រះយើងមកវិញពីព្រោះពេលព្រះយើងមកវិញទ្រង់សន្យាទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកមានត្រារបស់ព្រះមុនគេស្លាប់ទ្រង់សន្យាឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងពេលគេរស់ឡើងវិញគេមានរាងកាយថ្មីនឹងគេត្រូវឡើងចូលជាមួយព្រះនៅលើពពកនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ7យ៉ូហានឃើញនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានមើលខ9ក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡែកទៅឃើញមនុស្សមួយហ្វុងយ៉ាងធំតើគ្មានអ្នកណាឯកនឹងរាប់បានឡើយគេមកពីគ្រប់ទាំងសាគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគ្រប់ទាំងគ្រូសាហើយគ្រប់ទាំងភាសាក៏ឈើនៅមុខបល្ល័ង្កនិងកូនជាមទាំងពាក់អោសួរវិញហើយកាន់ទៀងបាក់នៅដីគេពន្លឺសំឡេងថាសេចក្តីសង្គ្រោះស្រែកនៅព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលខ្វងលើបល្ល័ង្កហើយស្រែកនឹងកូនជាមផងពួកនេះជាច្រើនរាប់អត់អស់ស្លៀកសទាំងអស់ក្នុងវិវរណៈបើយើងស្លៀកសយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធពួកនេះជាមនុស្សស្លាប់មុនព្រះយើងមកវិញនឹងពេលត្រង់យើងមកវិញត្រង់ឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយព្រះគេជាច្រើនពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យយើងជាមួយគេជាពួកជំនុំមិសែន4,000នាក់ជាអ្នកនៅរស់ពេលត្រង់យើងមកវិញអានេះជាតំណែងល្អនៅចំពោះ6យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនគេចង់ស្លាប់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកប៉ុន្តែមានក្រុមធំផ្សេងជាអ្នកចង់រស់ជាមួយព្រះអកលប៉ុន្តែបើយើងចាំដល់ថ្ងៃនោះយើងចាំហួរយើងត្រូវការរៀបចំថ្ងៃនេះកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះបានសម្រេចមុនត្រង់មកអ្នកណាជារបស់ត្រង់និងអ្នកណាជារបស់សាតាំងកំងសត្រូវរបស់ត្រង់អគុណព្រះព្រះជិតយើងមកហើយថ្ងៃនេះយើងបានឃើញតេរំជួយខ្លាំងហើយដូចវិវរណៈប្រាប់យើងព្រះតេតឈប់ភ្លឺហើយនិងផ្កាយធ្លាក់ហើយឥឡូវយើងរង់ចាំព្រះយើងមកវិញដូចត្រង់សន្យាយើងមើលទីសង្គមនៅផែនដីយើងយើងថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយឥឡូវជាង1000សំដីជាង150ឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលផ្កាយធ្លាក់នេះយូរហើយយើងដឹងត្រង់ចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែមុនត្រង់យើងមកយើងត្រូវការឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងសំបំបអនរៀបចំរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់យើងមករៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃផែនដីយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងមុនត្រង់យើងមកតើអ្នកត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំថ្វាយជីវិតទៅព្រះមិនធម្មតារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាសរសើរព្រះសូមឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវការភ័យទេពីព្រោះទ្រង់សន្យាហើយទ្រង់ដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើឋានៈរបស់យើងសម្រាប់ពេលទ្រង់យើងមក ទ្រង់មិនបំផ្លាញយើងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងសូមអរគុណសូមព្រះទីមពលសូមរៀបចំជួបព្រះយេស៊ូវព្រះទ្រង់យើងមកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់អ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក7ហើយនិងជំពូក6ជំពូក6មានបរមានមិនសូវល្អពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សភ័យមនុស្សចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងជំពូក7យើងបានជួបមនុស្សបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលនៅជាមួយទ្រង់នៅលើពពកពេលទ្រង់យាងមកវិញសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅទ្រង់នឹងឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃទ្រង់យាងមកនឹងនៅពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាបានមានអំណររីករាយមិនដូចអ្នកអត់បានរៀបចំប៉ុន្តែអំណររីករាយដែលឲ្យសារយើងឲ្យឡើងលើពពកជាមួយទ្រង់នឹងក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំចំពោះមកមុខបល្ល័ងរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណអាមែន
1: ប្រលឹងនៃមនុស្សជិលច្រអូសប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះឯប្រលឹងនៃមនុស្សជាយាមនោះនឹងបានជាបរិបូរវិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញមនុស្សខ្ជិលច្រអូសមិនព្រមជួរស់ដោយព្រោះនៅរងងារនោះឡើយដូច្នេះគេនឹងត្រូវសុំទានក្នុងរដូវចម្រូតហើយខ្វះខាតវិញកុំអោយអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកបាត់ឯងមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះត្បិតអ្នករល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ដូចជាចោមកនៅពេលយប់អ្នកណាដែលសង្កេតមើលតែខ្យល់នោះនឹងមិនបានសាបព្រោះទេហើយអ្នកណាសង្កេតមើលពពកនោះក៏មិនច្រូតកាត់ឡើយការអ្វីដែលឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះមានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរេះឬប្រាជ្ញាឡើយដូច្នេះចូលប្រាប់ដល់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះនឹងគ្មានពាក្យរបស់អញណាមួយត្រូវបន្ថយទៀតឡើយគឺពាក្យដែលអញបញ្ចេញនោះនឹងបានសម្រេចជាពិតនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាកុំអោយយើងណែចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកាលណាយើងត្រូវសេចក្តីចាញ់ចាល់នោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទៅបង្កើតផលដល់សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញចូលសាបព្រោះសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទោះតែទ្រង់យាងមកបងអល់ឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតកូនមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគិតពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែរចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំតែបើអ្នកណាដើរទៅពេលយប់នោះត្រូវចំពប់ជើងវិញគឺព្រោះគ្មានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនសោះដូច្នេះទាំងសេចក្តីងងឹតនោះឯងមិនលាក់ពីទ្រង់ឡើយទោះទាំងយប់ក៏ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃដែរឯសេចក្តីងងឹតនឹងពន្លឺភ្លឺនោះស្មើគ្នានៅចំពោះទ្រង់នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏បានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយ ត្បិតគឺជាព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺភ្លឺចែងពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សិរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំឲ្យទំនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលេឡំគ្នាដោយម្ដេចបានត្បិតបើសិនជាព្រះមិនបានប្រណីដល់ពួកទេវតាដែលបានធ្វើអំពើបាបគឺទ្រង់បោះទម្លាក់ទៅជង្ហុកជ្រោបំផុតឲ្យជាប់ច្រវាក់នៃសេចក្តីងងឹតទាំងឃុំទុកសម្រាប់នឹងជំនុំជម្រះវិញទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារនៃទ្រង់ដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលតោងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សៅមកអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាទួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអត់កើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចៀមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនិងពួកឯកករឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអង្គនៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែរដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធការខកចិត្តនិងបញ្ហាមនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់រាល់ថ្ងៃពាក្យលើកទឹកចិត្តតិចតួចមួយអាចនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមការព្យាបាលនិងកម្លាំងព្រះបានហៅយើងមិនមែនរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកអ្នកដទៃឡើង1ការលើកទឹកចិត្តគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាជម្រើសទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទានការលើកទឹកចិត្តព
2: ង្រឹងជំនឿការលើកទឹកចិត្តនាំឲ្យមានឯកភាពការលើកទឹកចិត្តបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃយើងក្លាយជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណរបស់ព្រះ2ពាក្យរបស់យើងមានអំណាចពាក្យដែលយើងនិយាយអាចស្រោចស្រង់ឬបំផ្លាញទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងពាក្យល្អអាចព្យាបាលបេះដូងដែលបែកបាក់ពាក្យរឹងអាចបង្ករបួសយ៉ាងជ្រៅដូច្នេះចូលជ្រើសរើសពាក្យរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិយាយអំពីជីវិតសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវជាគំរូរបស់យើងព្រះយេស៊ូវតែងតែលើកទឹកចិត្តមនុស្សទ្រង់លើកអ្នកទន់ខ្សោយទ្រង់អភ័យទោសអ្នកមានបាបទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកអស់សង្ឃឹមនៅពេលអ្នកផ្សេងចង់ផ្ដន់ទាទោសព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសស្ដារឡើងវិញ4លើកទឹកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពការលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានតែពាក្យទេប៉ុន្តែរួមមានសកម្មភាពផងដែរជួយអ្នកដែលត្រូវការស្ដាប់ពេលអ្នកណាម្នាក់កំពុងឈឺចាប់នៅជាមួយពួកគេក្នុងពេលលំបាកពេលខ្លះការមានវត្តមានរបស់អ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តក្នុងពិភពលោកដែលអស់សង្ឃឹមការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបំពេញបេះដូងយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យពាក្យនិងសកម្មភាពរបស់យើងនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមសូមប្រើយើងដើម្បីលើកអ្នកដែលទន់ខ្សោយនិងពង្រឹងអ្នកដែលនឿយហត់សូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អ្នកណាដែលនិយាយមុនគេក្នុងការក្តីនោះមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវហើយតែគូក្តីរបស់អ្នកនោះមកបើកសម្ដែងឲ្យឃើញកំហុសវិញ
1: អេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោងដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអេតបារំព្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវាស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអើទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអើចិត្តក៏បង្គប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយ
4: បាទតើអ្នកណាបានចូលក្នុងពួកប្រឹក្សានៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យបានឃើញហើយឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តើអ្នកណាបានប្រុងស្ដាប់ហើយឮព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់អ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញដើម្បីនឹងដើរតាមច្បាប់ដែលអញបានដាក់នៅមុខឯងរាល់គ្នាប្រយោជន៍នឹងស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ពួកហោរាជាអ្នកបម្រើរបស់អញដែលអញចាត់ឲ្យមកឯងរាល់គ្នាដោយក្រោកពីព្រលឹមស្រាងនឹងចាត់គេផង តែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមសោះបើគេស្ដាប់តាមហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់នោះគេនឹងរស់នៅអស់ទាំងថ្ងៃនៃអាយុគេដោយសេចក្តីរុងរឿងហើយអស់ទាំងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបើគេមិនស្ដាប់វិញនោះគេនឹងត្រូវវិនាសទៅដោយដាវហើយនឹងស្លាប់ទៅដោយខ្វះប្រាជ្ញាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងជ្រងមនុស្សព្រះចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកឬទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានបើកត្រចៀកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានរឹងចោចចេះឬបែរក្រោយឡើយខ្ញុំបានប្រគល់នងទៅឲ្យពួកអ្នកដែលវាយហើយទទួលខ្ញុំទៅឲ្យពួកដែលបោចពុកចង្ការខ្ញុំមិនបានកិច្ចមុខពីសេចក្តីអាម៉ាស់ឬពីការស្ដោះទឹកបួតទេពីព្រោះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនត្រូវជ្រុំមុខហើយដោយហេតុនោះកាត់ចិត្តឲ្យរឹងដូចថ្មដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយ
1: នឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោលយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលវ័យឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតើក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញៀអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់ យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំទៅនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនបើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសអោយគេសិនដើម្បីអោយព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងលន់ទោសបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់
5: ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រុងប្រៀបទុកជាស្រេចនឹងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចុចចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលទៅត្បិតដល់ភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី

ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូននៅអាហារមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងចាត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាត្រប់វែងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងអំបិលខ្លាញ់ឬមួយក៏ប្រេងឆាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយវាមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើរបៀបធ្វើត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងនេះមុនដំបូងគឺយើងត្រូវស្ងោត្រប់របស់យើងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនចាស់នេះត្រប់វិញដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្ងោហើយនេះត្រប់ដែលខ្ញុំស្ងោរួចចាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងជ្រៀកត្រប់នេះពុះវាជា2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងដាក់គ្រឿងក្នុងត្រប់នេះយើងពុះត្រប់ជា2ជាមុនសិនបើវាពិបាកទៅយើងអាចពុះមួយបែបទៀត

ទេត្រាប់ដែលយើងពុះរួចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាយគ្រឿងដើម្បីដាក់ចូលក្នុងត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានឃើញគ្រឿងរបស់វាទី1គឺយើងដាក់ប៉េងប៉ោះ

ខ្ទឹមសយើងដាក់បន្តិចកុំឲ្យវាហាងឬហិលខ្លាំងពេក ខ្ទឹមក្រហម

ចុងក្រោយនេះគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើប៉ុន្តែចំណងចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយស្លឹកខ្ទឹមជាមួយគ្នាក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកាលណាយើងលាយរួចហើយយើងត្រូវដាក់វាទៅក្នុងឆ្នាំងកាទៀះឬមួយបើសិនតែយើងមានឆ្នាំងចំហុយយើងអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងចំហុយរបស់យើងប៉ុន្តែបើងាយស្រួលបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្នាំងភ្លើងអគ្គិសនីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចដាក់ក្នុងឆ្នាំងភ្លើងបាន

យើងដាក់លុះត្រាតែប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្ដៅចាឥឡូវនេះប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្ដៅហើយយើងអាចដួសត្រប់របស់យើងទៅដាក់ចំអិនវាចាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ចំអិនប៉ិនតែយើងចំអិនដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងហើយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងឆ្អិនហើយមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងត្រប់របស់យើងបានដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដើម្បីចំអិនវាហើយយើងអាចរក្សាវាទុករហូតទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងហើយនឹងបន្លែផ្សេងៗលាយចូលគ្នាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎បន្ទាប់ពីយើងចំអិនវាអស់រយៈពេល5នាទីត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចចាសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ

ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រាកដថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះមានខ្ញុំហើយបាត់មានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កាលនឹងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរាបដល់រាប់តោគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏ឋិតថេរដោយសារទ្រង់ទ្រង់ជាសេរសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបងអស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានសះស្បើយគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្វៀនមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតបាត់ព្រះដ៏មានជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើង

0: ទាំងមុខទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញជាអាល់ផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុង
1: បាទជំរាបសួរអរគុណបងយើងបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទពីមុនចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺការលន់តួបាទយើងដឹងហើយបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងជាមួយព្រះយើងនឹងមិនទទួលយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានសំណួរជាច្រើនបងប្អូនសួរថាបើយើងពិតជាលន់តួជាមួយព្រះយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់នៅតែមានបន្សពហើយ មានការបែកបាក់ដោយសារសេចក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងបើយើងពិតជាឈ្នះអំពើបាបមែនហេតុអ្វីបានជាយើងទទួលនៅការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅនោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទតើជីវិតយ៉ាងម៉េចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយការឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅចំណងជើងនេះជាមួយគ្នាសូមយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយយើងអ្នកគ្នាព្រះវិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំអ្នកគ្នាបានយល់កុំឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានយល់ច្រឡំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានកុំឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឬការបំភ័យតាមនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងឬតាមជំនឿខុសឆ្គងដែលខុសពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំអ្នកគ្នាបានយល់ច្បាស់ដើម្បីទុំគុំអ្នកគ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលការយើងមកវិញរបស់ទ្រង់និងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បងទ្រង់គុណអ្នកគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណបានធ្វើបានសូមទូលថ្វាយកិច្ចការនិងការសិក្សានេះទៅដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអូខេអញ្ចឹង យើងតែងតែដឹងដូចជាពីបីថ្ងៃមុនហើយយើងសិក្សាដដែលដដែលថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ជាផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងបើយើងសួរថាជីវិតអស់កលចុះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់បាទតើជីវិតអស់កលនេះយើងបានទទួលនៅពេលណាហើយតើវាមានកើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងសួរថារាល់ថ្ងៃបើយើងមើលគ្រប់សាសនាមិនថាសាសនាណាសូម្បីតែគ្រីស្ទសាសនាក៏នៅតែមានអ្នកស្លាប់បាទអញ្ចឹងតើការបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះគម្ពីរជាការកុហកជាការបោកបញ្ឆោតឬគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំលើកចាប់ផ្ដើមដោយរឿងមួយបាទមានបុរសម្នាក់គាត់ស្លាប់ទៅនៅមុខភ្នូររបស់គាត់គាត់បានសរសេរថាណែមិត្តអើយបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំខ្ញុំកំភ្លេចថាពីមុនខ្ញុំក៏ដូចមនុស្សដូចជាអ្នកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះកន្លែងដែលខ្ញុំនៅមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងទៅជាមួយមកនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងសូមរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់មកតាមខ្ញុំចុះបាទអញ្ចឹងគាត់បានន័យថាបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សដូចបងប្អូនដែរមិនយូរមិនឆាប់បងប្អូននឹងស្លាប់នឹងក្លាយជាខ្មោចដូចខ្ញុំបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានក្មេងប្រុសតូចម្នាក់គាត់បានដើរកាត់ភ្នូររបស់អ៊ំប្រុសនោះហើយគាត់បានសរសេរថាគាត់ឃើញអ្វីដែលម្ចាស់ភ្នូរនោះបានឲ្យគេទៅសេទុកហើយក៏គាត់រពឹសដៃនិងគាត់យកដុំថ្មមួយមកសរសេរនៅក្រោមនោះថាគ្រាន់តែទៅតាមអ្នកទៅតាមលោកអ៊ំដែលស្លាប់នោះខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់បានទេទាល់តែខ្ញុំដឹងថាអ៊ំទៅណាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្កប់ស្កល់ទេបើខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកឬទៅជាមួយលោកអ៊ំលោកពូប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្កប់ស្កល់បានទាល់តែខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកទៅណាលោកនៅឯណាលោកកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សសពថ្ងៃណាគិតថាការស្លាប់គឺជាការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែសូមយើងមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំថាតើការស្លាប់គឺជាអ្វីហើយជីវិតគឺជាអ្វីនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាសនាគ្រីស្ទបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថា ជាព្រះដ៏រស់នៅ
2: អញបានស្លាប់

0: Tại mưu, anh rút nơi ốc gói chân nịch riêng riêng tỏ tới vinh. Anh có miễn cồn sao nơi sẽ đầy sạp nâng sàn không bảo lưng mà nụ sạp đại. Bà, anh chẳng, ní cư chì bà tù là bà bà Giê-xu, bà ông miễn bà tù thá, bà ông chì bà đầy rút nơi. Bà ông thọ bàn sổ cốt, để dự bàn sạc xa con lô mà hai, bà ông trùng sổ cốt bây thằng ngày, hay thằng ngày tì mùi nơi sạp bà đá, cứ thằng ngày ở tết, bà ông trùng ruột. Vì sổ cốt làm vinh, bà ông trùng chân nè hàm bơ hai bà ông trùng miên sao nơi sẽ đầy sạp nơi sàn không bảo lưng mà nụ sạp. Anh chẳng bà này thá, Christian. Đại chưa lưu bà Giê-xu nâng rút lăng vinh đôi chì bà Giê-xu bọn tay nâng bì nà. Bà, chẳng xông dương tàu lọp mơ vinh thà chì vứt bà dương nâng bàn mốc bì nà hai tên nà. Bà dương mươi nâng bà không bì đám đại dương bàn sạc xà hai bà không bì lô cơ bát chùm bụt bì khó bàm bớl. Bà Giê-hô-vá đôi chì bà trung dục thu lì đầy một xôn thư vươi chì mà nút trong có plom xoal đang ham chi vật bằng chô tư khăn rôn chờ mó, nó có trở lọp chi miên bảo lưng rủ lạng. Bà, anh chẳng chi vật. Mà nó dương miên chi vật, đào xa miên xoal đang ham. Nếu bê đại bè, bàn plom xoal đang ham, chô mà nó rủ. Bàn tay nếu bê đại mà nó đạch xoal, mà nó bạch đang ham, cứ mà nó xoal. Nhưng thử lọp cái lưu kênh dây hai mình đấy. Nếu bê đại mà nó đang ham trong cơ rồi. Nhưng hai ta đang ham trong cơ rồi, môn quát đạch xoal đang ham. Môn quật sạp bà chẳng nhưng đăng nhạc lạc kia ngọt thàn chẳng bà mần nụ sạp nà bê đè mần nụ sạp ta bụ kê tờ nà miên ở vầy kạt làng đọt bụ kê bà xâm dương mươi nâng khăn ông bè khổng bí bè khổng bí sạch đá chẳng bụng đọc bí khó bằng bờ bà bè khổng bí sạch đá chẳng bụng đọc bí khó bằng bờ và hai thu lý đầy trở lọp hai thu lý trở lọp chia đầy đổi đàm vĩnh vì nhiên trở lọp tự ai bè đại trung bàn bột tiền mộng nụ và anh chẳng cũng bị bàn pháp thả nếu bê đầy mình nụ miên đằng hàm cứ dương miên chí vật nếu bê đầy dương bắt đằng hàm cứ dương sạp mình nụ tiếng ốc mình thả dương bố chia mình thả dương vô từ cóp mình nụ nâng khai tự chia thu lý đầy vĩnh anh chẳng mình nụ sạp mà anh chẳng Christian đôi kê đôi ai sạp khai tự chia thu lý đầy nhưng chẳng ta ca sau này ra thà chưa bè mình chỉ biết ở cọt nơi ấy nà và cũng toàn al ngó rư ở sân khấm bằng tay dương tự lọp từ mưa tiết và chẳng có bi prap thá vì nhiên tự ai bè hay vì nhiên nó cứ chỉ vậy nơi không bè không bi phía xa Hebrew nơi không bè không bi dốp chung bụng phê em bớt khó bấy bàn prap chúng ta thà vì nhiên cứ chia đồng hàm và chẳng đại dương mưa con mưa là vây sập ngày khơi chỉ riêng vì nhiên chỉ khăm ao chỉ vay mà lo mà lại mình lúc mình men chỉ cả bằng riêng rồi bỏ công ty thì vì nhiên cứ chia còn tại chia đồng hàm để mình nuôi dưỡng miền và xem như mới nơi bè công ty sinh nhật mấy bè công ty Jacob chung buộc pí kho mà pay pro mui bị pro sẽ cái đây chấm nữa bà kemien sâm tố chém bà trái cùng pi Jacob chấm buộc pi kho một phay bằng mối bị pro sẽ cái đây chấm nữa bà kemien ca bật bật tám nút mua thả sập hai priep đôi chỉ rub cái bà ớt miên pro lưng bình nhiên nút co sập hai đài bà chứng dương như vậy pi ca sập bà ớt bình nhiên bà ớt đằng hàm ca sập ai chấm nữa là bà Christian được kia bà sân chơi dương kemien sẽ cái đây chấm nữa nu đôi chia mình nu sập bản chứng bà mình nu sập dương đằng vây rửa ọt bản chứng dương đằng hái nơi không phải không pi lô của bát là dương dây mấy chục pi không bớt ban là dây thả pro lưng với nhiên nu cứ chia đằng hàm pro lưng với nhiên mình men chia rub cái đôi chia cả lên sầm đai tạm con chia rub khmau chau khmau chân khmau chào rộp của mọi người đại mộc bóng lại dương nụ tì nụ cư chỉ cả bóc bên cháu này cả bóng riêng đại khó chung bóng riêng đại khai anh khó bì cả bóng riêng rồi bỏ bè công bì bà chẳng dương xua thà bà sân chìa miên vì nhiên nụ hai ta vì nhiên rồi bỏ mà nụ nơi chìa mà ta rư vì nhiên rồi bỏ mà nụ slap dương mươi nơi khăn ông bè khẩm pi vi vô nạ chung buộc đập rồi mối khó bay cho mối nhóm tại khẩm pi trong cái đói បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ទេវតាទី2ក៏ចាក់ពិចារណាខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់បាទក្នុងនេះបទទំនាយពាក្យថាសមុទ្រប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលទេវតាបានចាក់សេចក្តីបណ្ដាសាចេញពីចានរបស់ព្រះរបស់ទេវតានោះទៅក្នុងសមុទ្រគឺទៅលើគ្រប់ជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកមុនសម័យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2 គឺគ្រប់សត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់ទាំងអស់បានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រសត្វនៅក្នុងសមុទ្រសត្វអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងសមុទ្រយើងដឹងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងស្លាប់គឺប្រលឹងទាំងអស់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនសួរថាអញ្ចឹងបើយើងជឿលើព្រះយើងនឹងបានជីវិតអកលតើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសន្យាថានៅពេលដែលយើងស្លាប់យើងនឹងបានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលភ្លាមនៅពេលយើងស្លាប់ឬយ៉ាងណាបាទសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅព្រះគម្ពីរយោប ព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13ព្រះគម្ពីរយោបសូមយើងនៅជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13បាននិយាយថាបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងឲ្យបានស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបើខ្ញុំក្រាលកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទអញ្ចឹងយោបបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់បាទអញ្ចឹងការស្លាប់គឺយើងដេកលក់នៅក្នុងបាទខ្ញុំក្រៅកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យបានស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបាទខ្ញុំក្រៅកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងពូលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាបើចង់បានស្ថានឃុំប្រលឹងនៅពេលស្លាប់គឺដូចជាក្រៅកន្ទេលដេកនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងការស្លាប់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់បាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29បាននិយាយថាអោបងប្អូនរាល់គ្នាអើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីលោកដាវីតជាអัยកោថាលោកបានទាំងសុគតហើយគេបានបញ្ចុះសពលោកដែរភ្នោលោកក៏នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដរាបដល់សពថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីស្ដេចដាវីតបើបងប្អូនអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងដឹងហើយបទទំនាយព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងឈាមក្នុងខ្សែឈាមជាញាតិសន្តានរបស់ស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សយើងគិតថាក្នុងនាមជាអัยកោរបស់ព្រះនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសង្គ្រោះយើងអ្នកគ្នាប្រហែលជាព្រះអាចសង្គ្រោះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជាមនុស្សពិសេសឡើងទៅនគរឋានសួគ៌រស់មុនគេប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាសម្បីតែស្ដេចដាវីតក៏កំពុងតែផ្ទុំលក់សពថ្ងៃនៅខានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាបាទបាទនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការជំពូក2ខ34បាននិយាយច្បាស់ថាត្បិតលួងដាវីតមិនបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំឯងបាទយើងឃើញហើយដាវីតអត់ទាន់បានទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែដាវីតបាននិយាយថាព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះណាតើនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងបែរឆ្ងល់ណាតើនៅពេលណានឹងរឿងនេះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើពេលណាទើបបានគ្រីស្ទានដែលមានជីវិតជឿលើព្រះយេស៊ូវបានទៅនគរឋានសួគ៌សូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ28 29ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ28និង29កុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគ គេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីទាំងនេះឡើយការរស់ឡើងវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានទើបរស់ឡើងវិញនោះទេសូម្បីតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលមិនទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបបានក៏រស់ឡើងវិញដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតពួកអ្នកដែលជឿលើព្រះគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតតែឯពួកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសមានទោសជាអ្វីយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងគេរស់ឡើងវិញឲ្យជាប់កាត់ទោសហើយត្រូវស្លាប់វិញទៅដែរបាទយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6បាទគម្ពីរបាននិយាយថាត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់អត់ដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏អត់មានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអ្វីទាំងអស់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងជឿអ្នកខ្លះទៅខាបព្រលឹងចង់ដឹងថាបងប្អូននៅឃុំណានៅខណ្ឌណាឋានទីប្រមាណមានបញ្ហាអ្វីបាទហើយហេតុអីបានជាយើងមានការសែនព្រេនយកម្ហូបទៅជូនណាដល់ជីដូនជីតាយើងដែលស្លាប់ទៅនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនคล้ายๆរបស់អរិយសាតាំងដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងនាំមនុស្សឲ្យរស់ទៅពូពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21អ្នកអរគ្នាព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាទព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់អស់នឹងអ្វីសោះបាទកន្លែងនេះយើងដឹងបងប្អូនមួយចំនួនភ័យខ្លាចខ្មោចលងភ័យខ្លាចជីដូនជីតាកាច់ភ័យខ្លាចឪពុកម្ដាយកាច់បើយើងមិនសែនយើងមិនព្រៀនទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់ដឹងអ្វីសោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះខ្លាចអូធ្លាប់ទៅបន់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយមានបានមកហើយភ្លេចទៅបន់គាត់ខ្លាចគាត់កាច់ឲ្យក្រប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយយើងមិនថាជាគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទាននៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅដឹងមានដង្ហើមដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលស្លាប់ទៅបាត់ខ្យល់ដង្ហើមរំពេចនោះពួកគាត់មិនដឹងទោះបីជាកូនឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬជាស្ដេចជាអ្វីក៏ដោយពួកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះក៏ពួកគាត់មិនដឹងអ្វីនោះដែរបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8តើគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចក្រិនថូទី2ចំពោះ5ខ8ព្រះគម្ពីរក្រិនថូទី2ចំពោះ5ខ8បាននិយាយថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលស្លាប់យើងដេកហើយពេលយើងងើបឡើងវិញគឺជាពេលដែលយើងនឹងឃើញព្រះបាទគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់គ្រីស្ទានជឿជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបំបាក់យើងពីព្រះនោះទេយើងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងឃើញព្រះយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអញ្ចឹងយើងស៊ូចេញពីរូបកាយដែលត្រូវស្លាប់ ស្លាប់រហូតពីជំនឿដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតប៉ុន្តែទទួលជំនឿហើយជឿជាក់និងសុខចិត្តចេញពីរូបកាយចាស់របស់យើងពីជំនឿចាស់របស់យើងហើយជឿច្បាស់ថាបើយើងជឿព្រះយើងស្លាប់ពិតមែនតែថ្ងៃណាមួយព្រះយើងមកវិញយើងនឹងរស់ឡើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2នោះជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ10រីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ហើយនៅពេលនោះគ្រប់គ្នានឹងរស់ឡើងហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានឃើញព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសទី1 ជំពូក15ខ22បាទព្រះគម្ពីរក្រិនថូសទី1 ជំពូក15ខ22តែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកបាទក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ផលផ្លែដំបូងអ្នកដែលរស់ពីស្លាប់ដំបូងអ្នកដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដំបូងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគ្រីស្ទានរស់ពីស្លាប់គ្រីស្ទានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយព្រះគ្រីស្ទយាងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលជាព្រះនឹងរស់ឡើងវិញនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះយ៉ាងម៉េចដែរគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទពួកអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទនឹងជាផលទី2បានន័យថានៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញលើកទី2អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនទទួលព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់បានរស់ឡើងវិញនៅឡើយទេយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមថាគេនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលណាបាទយើងមើលនៅខ23ខ23មិននិយាយហើយអញ្ចឹងខ22បានថាព្រោះគ្រប់ដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកីក្នុងលោកអាដាមយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ23បានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផលផ្លែបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដោយសារអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគ្រីស្ទតែមួយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះដែលជាដងវាយលោបាបរបស់យើងបើយើងទទួលដងវាយលោបាបនោះយើងនឹងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11បាននិយាយថាក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាឡាសាជាសំឡាញ់យើងគាត់បានដេកលក់ទៅហើយខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងដាស់គាត់ឡើងបាទនៅកន្លែងនេះសម័យព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកឡាសាគាត់បានស្លាប់រយៈពេល4ថ្ងៃបងស្រីរបស់គាត់បានឲ្យគេទៅតាមព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងទៅនៅពេលដែលគេសូមឲ្យព្រះអង្គយាងទៅទេ4ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុន្តែខ្មោចរបស់គាត់បានស្អុយរលួយទៅហើយហើយគេ ថាព្រះអង្គបងស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទូខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាព្រះអង្គមក4ថ្ងៃមុនប្រហែលជាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែ គាត់នៅតែមិនទាន់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅឡាសាថាឡាសាអើយចូលក្រោកឡើងខ្មោចដែលរុំនឹងសម្ពុតប្តីនៅក្នុងស្នូបានងើបឡើងចេញពីផ្នូរមកបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្រីស្ទានទាំងអស់មិនគ្រីស្ទានក៏ដោយការស្លាប់គ្រាន់តែជាការដេកលក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺការស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតហើយបែកបាក់គ្នាជារៀងរហូតប៉ុន្តែគ្រីស្ទានជីវិតគ្រីស្ទានជីវិតពិតប្រាកដគឺជាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានជួបគ្នាជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងជាងសួរថាហើយដល់វ័យបានជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បង្រៀនក៏លើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ថាកុំភ័យគាត់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺជាការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងដែលខុសដាច់ស្រឡះពីព្រះគម្ពីរសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះជីវិតអកលជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតបែបណាជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយដូចនៅក្នុងចម្រៀងខ្មែរបាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឃើញមុខទល់នឹងមុខបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយយើងនឹងឃើញទ្រង់ច្បាស់នៅពេលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តជឿថាព្រះដាក់ចិត្តជឿទទួលលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងរស់ពីស្លាប់បើសិនជាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតាមស្ថានភាពពិភពលោកសពថ្ងៃយើងជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់អាចបើសិនប្រហែលជាអាចបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់យើងអ្នកដែលរស់នៅដែលជឿព្រះអង្គហើយយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលការស្លាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់តើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីតើជីវិតគឺជាអ្វីតើសេចក្តីស្លាប់ពិតជាស្លាប់សម្រាប់គ្រីស្ទានមែនទេសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការដេកលក់គ្រីស្ទាននឹងងើបឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសង្គមជាមួយទង្គមរបស់គ្នាបានដឹងថាតើទង្គមរបស់គ្នាមានជីវិតបែបណាទូមគុំរបស់គ្នាគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេទូមគុំរបស់គ្នាគួរទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបណាសូមឲ្យទូមគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញនិងអំណោយទាននៃជីវិតរបស់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទូមគុំរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនខ្លាំងៗរបស់សាតាំងតាមរយៈសាសនាតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាឬសិលធម៌សង្គមដែលសាតាំងកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកបញ្ចូលតាមគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សាសនាគ្រប់ភាសារបស់មនុស្សនោះឡើយសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់នៃសេចក្តីពិតនៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមព្រះ
1: វីរៈគាត់បានប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើកបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះរ៉ៃអិនបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយដើម្បីមកនិយាយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវីរៈក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារក៏ជួបប្រទះនឹងសត្វឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែមានរបួសដោយសេចក្តីអាណិតរបស់គាត់ចំពោះឆ្កែនោះគាត់ក៏បានយកឆ្កែនោះទៅចិញ្ចឹមព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះឆ្កែនោះថា Ryan មិនយូរប៉ុន្មានសត្វឆ្កែនោះក៏ជាសះស្បើយហើយវីរៈក៏បានដោះលែងឆ្កែនោះឲ្យទៅជួបនឹងម្ចាស់របស់វាវិញមួយខែក្រោយមកវីរៈបានធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងទៅទីក្រុងមួយដោយឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំជាច្រើនពេលនោះវីរៈបានបើបង្អួចដើម្បីមើលទេសភាពស្រាប់តែបានឃើញឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែរត់មកជិតផ្លូវរទេះភ្លើងដែលឆ្កែនោះមើលទៅហាក់ដូចជារ៉ៃអិនដែលគាត់បានជួបពីមុនមកវីរៈគាត់មិនប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះរ៉ៃអិនបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតកំពុងតែអង្គុយអានកាសែតនៅក្នុងរថភ្លើងនៅចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយក៏បានបោះកាសែតនោះទៅក្រៅបង្អួចភ្លាមនោះឆ្កែបានបង្វិលរត់តាមកាសែតហាក់ដូចជាចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងបន្តិចក្រោយមកក៏មានអ្នកបម្រើរថភ្លើងមកឈរជិតវីរៈ ខណៈពេលដែលពួកអ្នកដំណើរកំពុងតែមើលទៅកាន់ឆ្កែនោះវីរៈក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះថាតើលោកស្គាល់ឆ្កែនោះទេបុរសនោះឆ្លើយថាបាទនេះជាឆ្កែដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកវាជាឆ្កែដែលស្មោះត្រង់បំផុតវាជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់បុរសអ្នកដែលរស់នៅជិតក្បែរផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងរដូវរងាទាំងរដូវក្តៅសត្វឆ្កែនោះតែងតែរត់តាមរថភ្លើងដើម្បីយកកសែទៅឲ្យម្ចាស់វាមិនដែលអត់ខកខានថ្ងៃណាម្ដងឡើយឮដូច្នោះវីរៈក៏សួរអ្នកបម្រើរថភ្លើងនោះម្ដងទៀតថាបើយើងទៅតាមរដូវរងាធ្លាក់ព្រើតើឆ្កែនោះអាចនឹងយកកសែតនឹងទៅឲ្យម្ចាស់វាបានទេបុរសនោះឆ្លើយតបវិញថាវាមិនដែលធ្វើឲ្យខកខានម្ដងណាឡើយទោះបីជាមានព្រើឬក៏ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្កែនោះវាចេញទៅយកកសែតនោះឲ្យទាល់តែបានដើម្បីឲ្យម្ចាស់វាផងដែរនៅពេលដែលបានដឹងដូច្នោះអ្នកនៅលើរថភ្លើងក៏មានការកោតសរសើរដល់រេអិនដែលស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់របស់វាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវរបស់រេអិនចំពោះម្ចាស់របស់វាតាមរយៈរឿងនិទានសាមញ្ញនេះអាចឲ្យយើងបានរៀនពីលក្ខណៈល្អល្អនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់និងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការបម្រើរបស់ Ryan ចំពោះម្ចាស់របស់វារឿងនេះមានចំណងជើងថាចិត្តស្មោះរបស់ Ryan ខ្ញុំសូមអរគុណ
2: ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវល់ទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមុំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចូលមុតដែលពលពាកវាចចេញពីឯងតោងព្រមទាំងបបោមុតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងខ្ញុំបាននឹកថាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នផ្លូវខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យអណ្ដាតខ្ញុំធ្វើបាបឡើយខ្ញុំនឹងដាក់បង្ខាំងទប់មាត់ខ្ញុំក្នុងការដែលពួកអាក្រក់នៅចំពោះមុខត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នក្រែងបាត់ផលការដែលបានធ្វើឲ្យនោះគឺឲ្យបានទទួលរង្វាន់ដល់ពេញលែងវិញអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជវត្រាផងចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចែងអាមែនដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណា នឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកអែទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរួលគ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះហើយអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី43ចំពុកទី20ចាប់ពីខ1ដល់ខ26ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: មានកាលមួយថ្ងៃនោះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកជនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះវិហារនោះពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំក៏មកដល់គេទូលទ្រង់ថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើអ្នកធ្វើការទាំងនេះដោយអង្គអំណាចអ្វីអ្នកណាបានបើកអំណាចនេះឲ្យអ្នកតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងសួរអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីមួយដែរចូលប្រាប់មកខ្ញុំសិនឯបុណ្យជ្រុំមួយរបស់យូហានតើមកពីស្ថានសួគ៌ឬពីមនុស្សគេក៏រិះគិតគ្នាថាបើយើងថាមកពីស្ថានសួគ៌នោះវានឹងសួរយើងវិញថាដូច្នេះហើយរវៃបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿគាត់តែបើយើងឆ្លើយថាមកពីមនុស្សនោះបណ្ដាជននឹងចោទយើងនឹងថ្មព ីព្រោះគេជឿប្រកបថាយូហាននេះជាហោរាមែនរួចគេទូលឆ្លើយថាមិនដឹងជាមកពីណាទេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបដល់គេថាដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងដែលខ្ញុំអាងអំណាចអ្វីនឹងធ្វើការទាំងនេះដែរទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាជនជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់បានដាំចំការទំពាំងបាយជូរហើយប្រវាស់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចក៏ចេញពីស្រុកនោះទៅជាយូរលុះដល់រដូវហើយគាត់ក៏ចាត់បាវទៅឲ្យពួកធ្វើចំការដើម្បីឲ្យគេចែកផលទំពាំងបាយជូរមកគាត់តែពួកអ្នកទាំងនោះគេវិបណ្ដេញបាវនោះឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ចាត់បាវមួយទៅទៀតតែគេវិបាវនោះដែរទាំងដៀលថ្មេះហើយបណ្ដេញឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ក៏ចាត់អ្នកទី3ឲ្យទៅទៀតតែគេវិអ្នកនោះឲ្យមានរបួសរួចបោះចោលទៅក្រៅទៅនោះតែកែចំការគិតថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្ដេចអញនឹងចាត់កូនសម្លាញ់របស់អញឲ្យទៅទៀតក្រែងកាលណាគេឃើញនោះគេនឹងកោតខ្លាចដល់វាតែកាលពួកធ្វើចំការបានឃើញនោះគេរិះគិតគ្នាថានេះជាកូនក្រងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចោលទៅដើម្បីឲ្យបានមរតកមកយើងវិញគេក៏បោះទៅក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះតើថៅកែចំការនោះនឹងធ្វើដូចម្ដេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញដល់ពួកធ្វើចំការនោះរួចប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកឯទៀតវិញកាលបានលើសេចក្តីនោះហើយគេក៏ទូលថាសូមកុំឲ្យបានដូច្នោះឡើយតែទ្រង់ទតទៅគេមានព្រះបន្ទូលថាឯសេចក្តីដែលចាញ់ຕົកមកថាថ្មដែលជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកតើមានន័យដូចម្ដេចអស់អ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលថ្មនោះធ្លាក់លើនោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅនៅវេលានោះឯងពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏រកចាប់ត្រង់ត្បិតគេដឹងថាត្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបនោះដាក់គេតែគេនឹកខ្លាចបណ្ដាជនគេខ្លោះមើលត្រង់ហើយក៏ចាត់ពួកសម្ងាត់ខ្លះទៅដែលធ្វើរឹកជាត្រឹមត្រូវដើម្បីនឹងចាប់ត្រង់ដោយនៅព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងបញ្ជូនត្រង់ទៅក្នុងកម្លាំងនិងអំណាចនៃចវាយខេតអ្នកទាំងនោះទូលសួរត្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសត្វតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដូច្នេះតើបើកឲ្យយើងខ្ញុំបងពុនថ្វាយសេសាឬទេតែទ្រង់ជ្រាបអបាយកលរបស់គេក៏មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាលបងលោកខ្ញុំដូច្នេះចូលបង្ហាញកៈធំមួយមកឲ្យខ្ញុំមើលតើមានរូបនឹងឈ្មោះនេះជារបស់អ្នកណាគេទូលឆ្លើយថាជារបស់សេសានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើដូច្នេះចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញខណៈនោះគេចាប់ព្រះបន្ទូលត្រង់នៅមុខជនទាំងឡាយមិនបានហើយក៏ស្ងៀមនៅដោយអស្ចារ្យពីចម្លើយរបស់ត្រង់វគ្គទី43ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី44នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជារៀបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទាំង3នាក់បានជ្រើសរើសយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលគេហៅថាជៀងជួនតៅហ៊ូសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងថ្ងៃនេះមានដូចជាសៀងស្លឹកខ្ទឹមទឹកស៊ីអ៊ីវការ៉ុតស្លឹកកាជីកដោស្ករត្នោតតៅហ៊ូម្រេចខ្ញីអំបិលម្ទេសខ្ទឹមសនិងប្រេងឆានៅពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆាឆៃម៉ាបើកគះមកអញ្ចឹងគឺយើងទុកឲ្យខ្ទះក្ដៅបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រេងឆាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយយើងបំពងខ្ទឹមអ oil ក្រហមហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្ទាប់មកយើងកូរអ oil ក្រហមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ញី
5: នៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ញីចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាខ្ញីឲ្យទន់បន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ស្លឹកកាជីកដោអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាខ្ញីជាមួយនឹងស្លឹកកាដោដើម្បីឲ្យវាទន់មើលទៅល្មមគួរសមហើយយើងត្រូវចាក់ការ៉ុតចូលការ៉ុតចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាការ៉ុតឲ្យរៀងទន់បន្តិច ដល់ពេលនេះការ៉ុតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្លោកហើយចឹងយើងត្រូវចាក់តៅហ៊ូចូលជម្រើសល្អនោះយើងយកតៅហ៊ូជំនួសឲ្យសាច់នោះគឺតៅហ៊ូអាចជួយធ្វើយើងមានសុខភាពល្អជាជាងសាច់បន្ទាប់មកនេះយើងត្រូវការដាក់សៀងចូលទៅនៅពេលដែលយើងចាក់សៀងចូលទៅខាងក្នុងខ្ទះរបស់យើងហើយយើងត្រូវឆាវារយៈពេល4នាទីទៅ5នាទីបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងនៅពេលដែលយើងឃើញថាតៅហ៊ូរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលជាតិហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបន្តមកទៀតយើងចាក់ម្រេចនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រឿងចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាវាឲ្យសព្វបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់អំបិលបន្តិចពីព្រោះមុននឹងយើងបានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវរួចហើយនៅពេលដែលយើងឆាយើងត្រូវមើលភ្លើងរបស់យើងយើងមិនអាចដាក់ភ្លើងខ្លាំងឬក៏ភ្លើងតិចបានទេគឺយើងដាក់កម្រិតល្មមដើម្បីឲ្យឆាទៅចូលជាតិនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងជិតឆ្អិនហើយប្រហែលជា2ទៅ3នាទីទៀតនឹងឆ្អិនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំហឹរម៉ែបងប្អូនអាចដាក់មកទេបានបើសិនជាមិនចូលចិត្តក៏អត់អីដែរនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងត្រូវការបិទភ្លើងហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខាងលើនៅពេលដែលយើងចាក់រួចយើងត្រូវការត្រឡប់វាដើម្បីស្លឹកខ្ទឹមស្លោកនៅពេលនេះជីងជួនរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងត្រូវការដុសជីងជួនយកមកដាក់នៅលើចានដែលមានសាឡាត់និងត្រសក់នាងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅឆានៅផ្ទះខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ

0: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឋានៈសិក្សាព្រះបន្ទូលថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹមសាយ
1: ខ្ញុំបាទឈ្មោះឈិនណមដុកស
0: ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនរបស់យើងអំពីមេរៀនត្រីមាសរបស់យើងនៅត្រីមាសទី2គឺមានចំណងជើងថាមហាវិវាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើសង្គ្រាមនោះមានដូចម្ដេចហើយថាតើសង្គ្រាមនោះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបានរៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នា
1: ខោចំចាំនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ដល់ខ9សូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀននេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលយើងអាចមកសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់កាន់តែច្រើនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសូមទ្រង់ទានពរហើយផ្ដល់ចំណេះហើយនឹងជួយឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយនៅគ្រប់អ្វីដែលត្រង់ចង់បានបេដាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: បើសិនជាព្រះត្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គជាព្រះនៃក្តីមេត្តាករុណាហើយអ្វីបានជាព្រះត្រង់នៅតែបណ្ដិតបណ្ដោយឲ្យមានការអាក្រក់នឹងធាក់មកលើផែនដី
1: សំណួរនេះជាសំណួរដែលល្អមួយហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាយើងអាចពិភាក្សាកាន់តែយល់អំពីសំណួរហ្នឹងហើយចម្លើយរបស់វាអ
0: ញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វី
1: សង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់គឺជាសង្គ្រាមដែលយើងមើលមិនឃើញតើសង្គ្រាមនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏អត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ដល់ខ9មិនអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសាតាំងរឿងល្អហើយនឹងអាក្រក់ហើយយើងមើលវាអត់ឃើញដូចសង្គ្រាមយើងឃើញរាល់ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេយើងឃើញវានៅក្នុងពីក្រោយខ្នងយើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមនៃគំនិតសង្គ្រាមនៃអំពើល្អហើយនឹងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរវិញចុះសង្គ្រាមនេះមកពីណា
0: តាមរយៈខព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញនេះគឺសង្គ្រាមនេះមកពីសាតាំងដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនគេបងអស់ហើយសង្គ្រាមនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែលយើងបានមើលក្នុងព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញនេះ
1: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក14ខ12ដល់14យើងឃើញថាសាតាំងកាលពីដំបូងគឺជាទេវតាមួយដែលល្អដែលពិសេសដែលល្អជាងគេអញ្ចឹងសូមបើកទៅអេសាយជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយើងអាចយល់កាន់តែច្រើនតកតងជាមួយនឹងខនេះ
0: អស់តារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែរណឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
1: ជាងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះសាតាំងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអួតគំនិតចង់ខ្លាយទៅជាព្រះចង់ខ្លាំងជាងព្រះទៅទៀតហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសាគៀលយើងអត់អានទេប៉ុន្តែអេសាគៀលចំពោះ28ខ12ដល់15ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមតទៅនឹងចំណុចនេះដែរហើយយើងឃើញថាសាតាំងពីមុនជាទេវតាមួយដែលពិសេសដែលល្អជាងគេដែលនៅឈរខាងឆ្វេង នៃព្រះក៏ប៉ុន្តែសាតាំងមានចិត្តចាប់ដើមមានក្របតូចតូចដូចជាក្របពូជនៅអំពើអាក្រក់ចូលក្នុងចិត្តហើយគាត់ចាប់ដើមអួតក៏ចង់ប្រាំចង់คล้ายទៅជាព្រះក៏ចង់ដូចព្រះហើយយើងឃើញថាតែហេតុនេះទើបបានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅនគរឋានសួគ៌អ
0: ញ្ចឹងដោយសារតែសាតាំងគាត់បានអួតខ្លួនហើយសាតាំងបានមានអំណាចហើយចង់បានអំណាចធ្វើជាព្រះអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ7ខ8អំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាព្រះបានទម្លាក់សាតាំងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនោះសូមឲ្យយើងនឹងស្ដាប់នៅបកការបកស្រាយនឹងបន្តិចទៀតអ
1: ញ្ចឹងទៅពេលដែលសាតាំងធ្លាក់មកផែនដីផែនដីនៅទទេនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះមានផែនការមួយព្រះចង់បង្កើតមនុស្សក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះចង់ផ្ដល់ជំរើសដល់មនុស្សនោះឲ្យជ្រើសរើសនៅគ្រប់អ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញរឿងនេះការក៏បង្កបង្កើតនៃផែនដីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់យល់ធ្លាប់ស្ដាប់តកតងជាមួយនឹងការបង្កើតផែនដីនេះហើយអញ្ចឹងយើងសង្ខេបទេបន្ទាប់ពីការបង្កើតផែនដីបង្កើតមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលជាអាដាមអេវ៉ាហើយព្រះបានផ្ដល់ជំរើសឲ្យគាត់គឺជាដើមដឹងខុសត្រូវហើយអេវ៉ាបានចាញ់ល្បួងអរិយដែលបានខ្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់ដែលអាចនិយាយបានហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយនាំប្តីរបស់គាត់អាដាមចូលដែរបន្ទាប់មកអំពើបាបដែលជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបានធ្លាក់មកលើយើងជាមនុស្សយើងបានកើតទៅជាពូជនៃអំពើបាបអញ
0: ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់នឹងការបកស្រាយនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលផែនដីនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារតែអេវ៉ាគាត់បានចាញ់ល្បួងសាតាំងហើយក៏បាននាំអាដាមបានធ្លាក់ចូលក្នុងសេចក្តីល្បួងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាអំពើបាបបានមាននៅក្នុងផែនដីនេះហើយអញ្ចឹងព្រះហើយនឹងអំពើបាបគឺมันអាចចូលគ្នាបានទេសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់គឺมันអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសង្ឃឹមម៉េចបើសិនតាអំពើបាបធ្លាក់ក្នុងផែនដីហើយយើងនឹងត្រូវបានទទួលអំពើបាបទៀតយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់មានផែនការអ្វីទេសម្រាប់យើងដើម្បីជួយឲ្យយើងនឹងរួចផុតពីហ្នឹង
1: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15យើងឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ព្រះមានគម្រោងការមួយសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយទ្រង់បានផ្ដល់ការសន្យាមួយថានេះនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកនឹងមានកូនអ្នកនឹងមានពូជមួយដែលនឹងកើតឡើងដែលនឹងយកឈ្នះលើពោះដ៏អាក្រក់នេះហើយទោះបីជាដូចយើងឃើញនៅក្នុងលោកក្បាត់3ខ15អញ្ចឹងទោះបីជាពោះនឹងខំកែងជើងពូជរបស់នាងក៏ដោយក៏នាងក៏ពូជនាងនឹងយកឈ្នះពោះនឹងបាន
0: បាទគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលអាចជួយយើងបានហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកយកឈ្នះព្រះសារតែព្រះអង្គគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏សុចរិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអេវ៉ាហើយនិងអាដាមគាត់បានញ៉ាំផ្លែឈើដែលគាត់ត្រូវនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកដែលទៅលន់តួទោសសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទៅអង្វរកដល់ព្រះបិតាថាសូមព្រះអង្គកុំថ្កល់ទោសគេអីគុំធ្វើទោសគេអីកូនអ្នកស្លាប់ជំនួសគេអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំផែនការទាំងអស់នេះដើម្បីយើងរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរមួយដែលចង់បានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងនេះគឺក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ3ខ16អញ្ចឹងសូមអានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នា
1: យូហាន3:16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់ទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺយើងបានឃើញចំណុចមួយចំនួនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកហ្នឹង ឺផែនការមួយនេះឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះយុត្តរារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្លាប់ជំនួសដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញថាការក្រក់ចូលមកដោយសារតែតាមរយៈសាតាំងហើយនៅពេលដែលសាតាំងបានធ្លាក់ខ្លួនមានអំណាចហើយសាតាំងអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើជាព្រះហើយខ្លួនឯងចង់បានបល្ល័ង្កព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសាតាំងចូលនៅពេលនឹងទៅតើហេតុអីបានជាព្រះអត់បំផ្លាញវិញ
1: ហេតុអីបានព្រះអត់បំផ្លាញសាតាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលអំពើបាបចូលមកក្នុងលូស៊ីហ្វឺដំបូងគឺអត់មានអ្នកណាដឹងថាអំពើបាបនឹងគឺជាអ្វីទេមានតែព្រះទេតែដឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះសម្លាប់លូស៊ីហ្វឺនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលអំពើបាបនោះពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌នឹងឆ្ងល់អឺមិនបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានព្រះសម្លាប់គេចោលចឹងដូច្នេះព្រះត្រូវទុកផលផ្លែនៃអំពើបាបឲ្យរីកលូតលាស់ឲ្យបានទុំដើម្បីឲ្យចក្រវាឡពិភពលោកទាំងមូលអាចឃើញនៅផលផ្លែនោះឲ្យដឹងថានេះអ្វីដែលព្រះធ្វើពិតជាត្រឹមត្រូវតើអ្វីដែលព្រះធ្វើដែលពិតជាត្រឹមត្រូវនោះគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក6ខ23តែថាម៉េចត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះការកាត់ទោសនៃអំពើបាបការកាត់ទោសរបស់លូស៊ីហ្វឺដែលជាសាតាំងគឺជាអ្វីគឺជាសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំសំណួរសួរថាហេតុអីបានព្រះមិនសម្លាប់គាត់តាំងពីដំបូងគឺដោយហេតុនេះហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបលុះត្រាតែយើងឃើញវារីកចេញជាផលផ្លែសិនទើបយើងអាចនិយាយថានេះការកាត់ក្តីរបស់ព្រះពិតជាត្រឹមត្រូវបាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ឈ្នះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនឹងឈ្នះហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកាពីនេះក្នុងយ៉ូហាន3:16នេះទោះបីជាព្រះត្រូវលះបង់កូនរបស់ទ្រង់យ៉ាងណាមកស្លាប់ជំនួសយើងយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈ្នះចឹងដើម្បីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះបើយើងសួរសំណួរថាបើព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអីបានទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកតើយើងគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េច
0: ចឹងបើតាមចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនតែព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃខ្លាញ់មែនហើយតើហេតុអីព្រះទ្រង់បង្កើតសាតាំងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសព្វសារពើទាំងឡាយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមកគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពហើយបើសិនជារបស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមកព្រះអង្គអត់ឲ្យសេរីភាពដល់គេតើព្រះអង្គស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេតើព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងអាណិតតើព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់ពួកគេដែរឬទេបើសិនជាព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យអត់ឲ្យគេមានសេរីភាព

0: ហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺជាជម្រើសបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ខ្លាំងប៉ុនខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអ្នកអត់ឲ្យជម្រើសរកទៅគាត់តើពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេចឹងនឹងក្នុងឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញដែលព្រះទ្រង់បានមកកើតសត្វតាំងមកឲ្យជម្រើសដល់គាត់ដោយការស្រឡាញ់ចឹងយើងខ្លួនឯងយើងមានជម្រើសដូចគ្នាយើងមានជម្រើសថាខ្ញុំក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាជម្រើសចូលជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់
1: បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយហើយនឹងដូចជាឆ្លើយសំណួរមិញមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបានយល់អំពីមេរៀននៅមេរៀននេះហើយនឹងចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមរបស់យើងនៅផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចាត់ដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពយុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគោឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកន្សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសព្វវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគុណរបស់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយគុណរបស់គ្នាបានរៀនសរសើរមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យគុណរបស់គ្នាបានយល់ហើយបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្នុងផងដែរព្រងៃកន្សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាកាឡូរីហើយតើកាឡូរីនឹងគឺជាអ្វីកាឡូរីគឺជាឯកតាធម្មពលជាពាក្យសាមញ្ញគេបានវាស់វាថាគឺជាធម្មពលដែលយើងទទួលបានពីចំណីអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈហើយតើអាហារដែលផ្ទុកដោយជាតិកាឡូរីច្រើនមានដូចជាអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាប៊ឺសណ្ដែកដី cheese សាច់ក្របធនជាតិពីសាសូកូឡាដំឡូងបារាំងបំពងនិងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាឡូរីច្រើនតែភាគច្រើនបើយើងទទួលទានច្រើនវាអាចនឹងធ្វើយើងធាត់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទានចំណីអាហាររាងកាយរបស់យើងនឹងបំបែកបំណែកចំណីអាហារនោះរំលាយទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺដើម្បីនឹងបានធម្មពលដើម្បីឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការកាឡូរីដើម្បីរស់ជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើរាងកាយរបស់យើងត្រូវការកាឡូរីច្រើនឬក៏តិចហើយតើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនពេកលើសកំណត់ឬក៏ខ្វះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងលុះត្រាណាតែយើងទទួលទានវាខុសពីកម្រិតដែលវានឹងត្រូវទទួលទានពីព្រោះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងមានតម្រូវការខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចនឹងត្រូវការកាឡូរីច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺអាចនឹងត្រូវការតិចឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាកាឡូរីគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ទី1គឺអតិរេកកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺ calorie surplus នេះគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែទទួលទានកាឡូរីច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវទទួលទានសាកស្រមៃមើលថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត2000កាឡូរីនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទាន2500កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃអ្វីដែលបន្ថែម500ទៀតនោះគឺវាមិនបានបាត់ទៅនោះទេគឺវានឹងផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលคล้ายទៅជាខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការធាត់ការទទួលទានកាឡូរីច្រើនគឺមិនសុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេព្រោះមនុស្សមួយចំនួនពួកគាត់ស្គមហើយពួកគាត់ចង់ធាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់នោះអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានអាហារដែលមានកាឡូរីច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានកាឡូរីច្រើនលើសចំនួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើការហាត់ប្រាណគឺអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដូចជាលើសសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរមួយទៀតនោះគឺយើងហៅថាអោនភាពកាឡូរីដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា calorie deficit នេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានកាឡូរីតិចជាងនៅអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង

0: ងកាយរបស់យើងត្រូវការដុត 2000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទទួលទានកាឡូរីតែ1500ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺខ្វះកាឡូរី500ទៀតដើម្បីបង្កើតភាពខុសគ្នារាងកាយរបស់អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងធម្មពលដែលភាគច្រើនគឺជាខ្លាញ់ដើម្បីរក្សាទុកអវ័យឲ្យដំណើរការហើយនេះហើយដែលជាអវ័យដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសម្រកទម្ងន់ការខ្វះជាតិកាឡូរីគឺអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងកាន់តែចុះខ្សោយហើយនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានការអស់កម្លាំងគ្រប់ពេលហើយនេះក៏អាចថាជាវិធីមួយដែលក្នុងការឲ្យមនុស្សធាត់អាចសម្រករាងបានគឺដោយការកាត់បន្ថយកាឡូរីដូច្នេះហើយកាឡូរីគឺមិនមែនជាអ្វីដែលល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេគឺវាយោងទៅតាមគោលដៅរបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងជ្រើសរើសម្ហូបចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីកាឡូរីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានកាឡូរីលើសសូមកាត់បន្ថយហើយបើសិនជាខ្វះអាចនឹងទទួលទានដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលវាត្រូវការនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មើលទ្រង់រំលំហើយគេនឹងសងឡើងវិញមិនបានទ្រង់រាំងផ្លោដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងទ្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើទ្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចេញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំមុខឯងឆ្លងតោងទ្រង់ឧបមាដូចជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេហើយបង្ក្រាបគេនៅមុខឯងវិញយ៉ាងនោះឯងនឹងបណ្ដាញគេបានព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យានឹងឯងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបណ្ដាញគេពីមុខឯងចេញហើយនោះកុំឲ្យឯងនឹកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំអញចូលមកចាប់យកស្រុកនេះដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែ គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងៗពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទួតតាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យ
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបាននាំរឿងមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានគេមិនចូលចិត្តជាខ្លាំងហើយរួមទាំងក្មេងៗផងដែរដែលបានហៅគាត់ថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃពាក្យថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់ដែរឬទេបើចង់ដឹងសូមចូលរួមសន្តាប់ជាមួយខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកតាំងតែពីប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកមកគឺគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវចេះនិយាយហើយថែមទាំងមិនសូវចេះញញឹមដូចពីមុនទៀតផងគាត់តែងតែធ្វើមុខផ្លាដាក់កូនក្មេងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលកូនក្មេងណាម្នាក់ដែលបានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់មុខរបស់គាត់ពិតជាមានស្លាកស្នាមច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅដូចជាត្រូវបានអ្វីមួយមុតនៅលើមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងតែមូលហេតុការពិតនោះគឺមកពីគាត់និងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បានវាយប្រតែប្រតបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរបួសរបស់គាត់គឺកាន់តែមានច្រើនទៅច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការឈឺចាប់របស់គាត់ក៏កាន់តែខ្លាំងច្រើនដូចគ្នាគឺគាត់មានការឈឺចាប់ទាំងរឿងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនិងរឿងស្លាកស្នាមនៅលើមុខរបស់គាត់អាចនិយាយបានថាចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់មានកូនប្រុសពីអ្នកហើយនៅកូនស្រីម្នាក់ដែលក្មេងៗទាំងអស់នោះកំពុងតែលេងបេឡុកបេឡោះនៅខាងមុខផ្ទះហើយនៅពេលដែលក្មេងៗទាំងអស់នោះបានឃើញលោកពូម្នាក់នេះគឺមានការខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយថែមទាំងស្រែកខ្លាំងៗថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់ពូមុខស្នាមកញ្ចាស់មកហើយហើយក៏បាននាំគ្នារត់ចូលក្នុងផ្ទះអស់ទៅពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នោះក៏បានចេញមកដើម្បីនឹងស្ដីឲ្យបុរសម្នាក់នោះហើយបុរសដែលត្រូវបានគេហៅថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺដូចមួយសបដងដែលគាត់มันបានតបតអ្វីជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ត្រូវវាយគឺអាចនិយាយបានថាគាត់វាយយកតែម្ដងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តឆៅហើយជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកទៀតបរិសម្នាក់នេះគាត់បានដើរទៅឯទីក្រុងមួយទៀតអាចនិយាយបានថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីទៅរកទិញរបស់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរគាត់ក៏បានប្រទះឃើញទៅនឹងផ្លាកសញ្ញាមួយដែលបានសរសេរថាការផ្សាយដំណឹងល្អហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់អានហើយគឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអំពីពាក្យដែលបានសរសេរនៅលើផ្លាកនោះហើយគាត់បានព្យាយាមរកកន្លែងដែលគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមួយនេះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកទៀតគាត់រកឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺនៅទីណាគឺគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមានផ្កាដុះជុំវិញហើយមានដើមឈើពើមើលទៅដែលពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយទាក់ទាញភ្នែករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះគឺមានបុរសម្នាក់គាត់ចេញមកដើម្បីស្វាគមន៍គាត់ហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរថាសួស្ដីបងប្រុសតើបងប្រុសទៅតែមកទីនេះជាលើកដំបូងមែនទេបុរសដែលមានស្នាមនៅលើមុខក៏បាននិយាយថាពិតមែនហើយនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលមកក្នុងកន្លែងនេះហើយគាត់ក៏បានសួរទៅទៀតថាកន្លែងនេះគេធ្វើអ្វីហេតុអីបានគេត្រូវសរសេរថាការផ្សាយដំណឹងល្អតើការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាអ្វីហើយបុរសដែលចេញមកស្វាគមន៍គាត់នឹងក៏បាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាការបកស្រាយការនិយាយប្រាប់អំពីអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងដូចជាសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងឬមួយក៏សំណួរដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាដើមហើយបន្ទាប់មកបុរសដែលមានមុខស្នាមនោះគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមួយនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងៗគឺព្រះដូចជាព្រះទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹង បន្ទាប់មកបុរសដែលមានមុខស្នាមនោះក៏បានសួរតទៅទៀតថាតើខ្ញុំអាចចូលរួមបានដែរឬទេបុរសដែលបានចេញមកស្វាគមន៍បុរសដែលគាត់មានមុខស្នាមនៅលើមុខនឹងគឺគាត់បានញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយយ៉ាងស្រទន់ទៅបុរសអ្នកនោះថាប្រកបណាស់បងប្រុសអាចមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងបានហើយសូមបងប្រុសមកចូលរួមទាំងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃបន្តទៀតពីព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺពួកយើងបានធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងបានមកចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងរង់ចាំបងប្រុសហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបរិសុទ្ធមុខស្នាមម្នាក់នេះគាត់បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បានស្វែងយល់ច្រើនមែនទែនអំពីព្រះហើយអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយអ្វីដែលគាត់តែងតែប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បានដឹងថាវាគឺជាការមួយដែលខុសគឺខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់បានវាយតប់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់គាត់បានចង់ចិញ្ចឹមដាក់ក្មេងៗធ្វើមុខខ្លាឬក៏អាចនិយាយបានថាធ្វើមុខយាក់ដាក់កូនក្មេងគឺមិនល្អនោះទេអាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងឬក៏អ្នកដតីទៀតមើលមកគាត់ថាជាមនុស្សមិនល្អហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ផងដែរថាគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបដូចនេះហើយគាត់គួរតែថ្វាយរឿងទាំងអស់របស់គាត់និងលន់តួទោសរបស់គាត់ទៅឯព្រះជាម្ចាស់បរមអ្នកនេះគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលដែលបានបកស្រាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកដល់ខ្ញុំផងពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំចង់លន់តួទោសនិងថ្វាយខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នោះគឺគាត់ញញឹមនិងរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកឲ្យបរិសម្នាក់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរិសមុខស្នាមម្នាក់នោះក៏មានអ្នករាប់អានស្រឡាញ់គាត់និងគាត់ចេះនិយាយច្រើនជាងមុនចេះញញឹមច្រើនជាងមុននិងតែងតែលេងសើចសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្មេងៗនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការផ្លាស់ប្រែចិត្តគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយការដែលព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏អស្ចារ្យដូចគ្នាបរិសមុខស្នាមកញ្ចាស់អ្នកនេះគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់ឬក៏មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលមើលមកគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺបរិសម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលល្អដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្រែនិងកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតដូចនេះញាងខ្ញុំក៏មានព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ3ដល់ខ4ហើយជាចុងក្រោយផងដែរញាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: 1. គ្រួសារដែលស្រេកឃ្លានយុត្តិធម៌
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី1ដែលមានចំណងជើងថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌ឬទេអ្នកស្រីផូលីបានខំប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតមុខរបរលក់មាសរបស់នាងឡើងគាត់និងកូនស្រីគាត់បានលក់គ្រឿងអលង្ការដោយមានកូនប្រុសគាត់ធ្វើជាជាងតូងដែលហៅថាជាងមាសដោយសារមុខរបរនេះគាត់អាចរកចំណូលបានល្មមដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងបញ្ជូនកូនប្រុសម្នាក់ទៅឯសាលារៀននាងពិតជាមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះជោគជ័យនៃជីវិតរបស់នាងបើទោះបីជានាងត្រូវរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងណាក៏ដោយមានថ្ងៃមួយមានក្រុមចោរមួយក្រុមដែលប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃបានចូលទៅផ្ទះរបស់គាត់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហើយភ្ជង់កាំភ្លើងប្រមូលយកអីវ៉ាន់អស់ពីផ្ទះគាត់រលីងមនុស្សម្នានៅជុំវិញគាត់គេរត់ប្រាស់យកតែរួចខ្លួនគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានឡើយដោយសារការឈឺចាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាជាងមាសបានតស៊ូជាមួយពួកក្រុមចោររហូតដល់ពួកវាបាញ់សម្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមជាទីបំផុត

0: ក្រោយពីបានទុកដាក់សពកូនប្រុសរបស់គាត់រួចរាល់មកអ្នកស្រីផូលីរស់នៅពោះពេញទៅដោយទុកកង្វល់ប្តីក៏ស្លាប់ចោលកូនត្រូវចោលបាញ់សម្លាប់ទៀតរីឯទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់រលីងនាងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលរងកម្មអាក្រក់បែបនេះខ្ញុំខំសាងតែអំពើល្អក្នុងឆាកជីវិតនេះខ្ញុំធ្វើការដោយកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាត្រូវរងគ្រោះបែបនេះទៅវិញនាងមានកំហឹងឆេះឈួរយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានអ្នកណាជួយនាងបានសោះនាងផូលីមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដោយគេមិនអាចចាប់ចោលដែលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់និងសម្លាប់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានវាហាក់បីដូចជាគ្មានយុត្តិធម៌សោះព្រោះគាត់បានសាងនៅតែអំពើល្អតែបែរជាបានទទួលលទ្ធផលអាក្រក់ទៅវិញតើនៅលើលោកនេះមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេនេះជាសម្រែកគក់ទ្រូងត្រហូយំរបស់មីងផូលី
1: ពីតើអ្នកណាមិនត្រូវការយុត្តិធម៌
0: មនុស្សច្រើនណាស់សពថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែសួរនៅសំណួរខាងលើនេះសិស្សខ្លះជាកូនអ្នកក្រីក្រខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបណ្ដើររៀនបណ្ដើរទោះបីគេខំរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែប្រឡងមិនចប់ដដែលខុសពីកូនអ្នកមានខ្លះដែលដើរតែលេងតែដល់ពេលប្រឡងបែរជាជាប់យ៉ាងធូរទៅវិញពួកគេស្រែកយំទាំងនិយាយថាតើពេលណាទើបមានយុត្តិធម៌រីឯនៅក្នុងរឿងធនជ័យឯណោះវិញយើងឃើញធនជ័យខំប្រឹងរើបំរាស់យ៉ាងនោះនេះនោះនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌តែទោះបីជាធនជ័យមានប្រាជ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទម្លុះភាពអយុត្តិធម៌នេះបានដែរកសិករកម្មករជាច្រើនបានខំបញ្ចេញកម្លាំងកាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែជួនកាលរោគអាហារចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនគ្រប់គ្រាន់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានពេលខ្លះត្រូវទទួលការមើងងាយមើលថោកទៀតផងជួនកាលពួកគេសម្លឹងទៅលើមេឃទំនងជារោគទេវតាឲ្យជួយដោយស្រែកសួរថាតើហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មបែបនេះមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានអារម្មណ៍យល់ដឹងអំពីយុត្តិធម៌យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសមកលើយើងយើងចង់ទទួលនៅអំពើល្អដែលយើងគិតថាយើងគួរទទួលយើងចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទទួលទណ្ឌកម្មរបស់គេសូម្បីតែក្មេងតូចតូចក៏វាចង់បានយុត្តិធម៌ដែរពួកគេតែងតែមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគេឃើញឪពុកម្ដាយគេស្រឡាញ់បងប្អូនគេខ្លាំងជាងខ្លួននោះគឺពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ការឈឺចាប់ចំពោះការលំអៀងនេះពួកគេដឹងថានេះជាការមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយតើហេតុអ្វីបានជាយើងមានអារម្មណ៍ដឹងអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះតើអ្នកណាបានប្រាប់យើងអំពីការខុសនិងត្រូវឬអាក្រក់និងល្អនេះ
1: បីច្រត់នៅអ្វីដែលព្រោះ
0: ទោះបីជាយើងមិនបានឃើញយុត្តិធម៌កើតមានឡើងភ្លាមៗតាមចិត្តយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មរបស់គេហើយមនុស្សល្អ នឹងបានទទួលរង្វាន់ជាមិនខានត្រង់នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរង់ចាំសូមឲ្យការនេះកើតមានឡើងឥឡូវនេះចុះយើងតែងតែគិតថាកម្មពីរបស់គេនឹងកើតមានដល់គេនៅជាតិក្រោយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីការកាត់ទោសក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់គេធ្វើហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនឮពីការកាត់ទោសនោះឡើយគេកុហកគេលួចគេកាប់សម្លាប់គ្នាឡាក់ហើយគេរស់នៅយ៉ាងស្រួលហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេនាំគ្នាសើចហើយនិយាយថាពួកគេមិនខ្លាចឡើយដោយគេគិតថាជាតិនេះគេមានសំណាងល្អហើយគេមិនខ្វល់អំពីជាតិក្រោយឡើយប៉ុន្តែធម្មជាតិបានបង្រៀនយើងអំពីការជំនុំជម្រះនេះដោយមេរៀនដែលបង្រៀនយើងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នោះយើងអាចឃើញនៅតាមទីវាលស្រែឬចំការនានានៅពេលណាដែលយើងសាបព្រោះពូជល្អយើងនឹងច្រូតកាត់ស្រូវល្អបើយើងស្ទូងស្រូវដំណើបយើងនឹងច្រូតកាត់បានស្រូវដំណើបប្រសិនបើមានមនុស្សល្ងង់ម្នាក់បានព្រោះស្រងែនៅក្នុងស្រែតើគេមានចំណីអាហារសម្រាប់គ្រួសារគេឬទេទេគឺមានតែស្រងែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចបេះផ្លែស្វាយពីដើមត្នោតឬផ្លែត្នោតពីដើមដូងនោះឡើយដោយមានសុភាសិតមួយនិយាយថាអ្នកដែលសាបព្រោះខ្យល់តែងបានទទួលផលជាព្យុះសង្គ្រាដោយគ្នានេះដែរមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលលទ្ធផលល្អនោះឡើយអំពើអាក្រក់តែងតែនាំទៅរកការឈឺចាប់មែនហើយការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនអាចគេចផុតពីការផ្ដន់ទាទោសបានឡើយបើថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ចាប់បានក៏គង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវអស់លក្ខជាក់ជាមិនខានដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាដល់ថ្ងៃអន្សារម្យ៉ាងទៀតគេតែងនិយាយថាលួចគេបានវាក្រន់ដល់ពេលគេតន់វាក្រែលដូច្នេះកាលដែលមនុស្សអាក្រក់កំពុងរស់នៅដោយសក្សានោះមិនមែនបានសេចក្តីថារួចខ្លួននោះទេគឺមកពីមិនតន់ដល់ពេលវេលាជំនុំជម្រះខកំពីវិវរណៈជំពូក20ខ13របស់គ្រីស្ទសាសនាបាននិយាយថា
2: អាសមុទ្រនោះបានប្រកល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រកល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែរឬគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៀងខ្លួន
0: បងប្អូនអើយសូមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនិងប្រព្រឹត្តការល្អឡើយថ្ងៃណាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវទទួលផលអាក្រក់ពីអំពើរបស់គេជាក់ជាមិនខានឡើយគឺគ្រាន់តែយូរនិងឆាប់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីយើងស្ទឹងរួយយើងមិនអាចច្រូតបានក្នុងពេលមួយអាទិត្យក្រោយនោះទេគឺត្រូវរងចាំរាប់ខែចំណែកឯចម្រូតនៃជីវិតនឹងកើតមានឡើងក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់ដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅទាំងពុទ្ធសាសនិកជននិងគ្រីស្ទៀនយល់ថានឹងមានការជំនុំជម្រះដូចគ្នាមានន័យថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកនេះជឿនិងរំពឹងថានៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មចំពោះអំពើអាក្រក់របស់គេឯមនុស្សល្អនឹងទទួលរង្វាន់ចំពោះអំពើល្អវិញនេះជាជំនឿយ៉ាងល្អដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យខំប្រព្រឹត្តល្អហើយបោះបង់ចោលអំពើបាបឬក៏អំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាពួកគេបានឃើញអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេសង្ស័យថា តើនឹងមានយុត្តិធម៌ដល់ពិតប្រកបឬទេតើអ្នកណាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌តើនឹងមានចៅក្រមត្រឹមត្រូវមែនឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅណោះដែលជាចៅក្រមក្នុងការជំនុំជម្រះនោះតើអ្នកណាទៅដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពពិតប្រកបក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌តើនៅពេលនោះនឹងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រកបឬទេជាការពិតប្រកបណាស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះយុត្តិធម៌มันអាចកើតមានបានឡើយដល់រាប់ណាគ្មានចៅក្រមដ៏មានប្រាជ្ញានិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រកាសជាអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រកបដល់លោកីនេះបានជាញឹកញាប់អ្នករងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនដោយសារនៅលើលោកីពុំមានយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ព្រោះជួនកាលចៅក្រមខ្លួនឯងជាអ្នកអយុត្តិធម៌ជួនកាលចៅក្រមទទួលសំណូកជួនកាលចៅក្រមខ្លាចអំណាចគេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងបុរស២នាក់នៅផ្ទះចិត្តគ្នាហើយទៅដាក់អន្ទាក់ជាមួយគ្នាអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏យកសាច់ក្តាន់ទៅសោកសុភាសេកមុនទើបគេបានឈ្នះចំណែករឿងអេសីនិងខ្លាវិញនៅពេលដែលខ្លាចង់ស៊ីអេសីអេសីទៅពឹងគោឲ្យជួយគោដឹងថាអេសីត្រូវឬខ្លួនតែដោយខ្លាចខ្លាស៊ីខ្លួនក៏កាត់សេចក្តីឲ្យខ្លាឈ្នះទៅវិញនៅក្នុងរឿងនិទានខ្មែរគេតែងយកសត្វទន្សាយមកធ្វើជាតួអង្គចៅក្រមយុត្តិធម៌ដែលគេដាក់ងារឲ្យថាសុភាទុនសាយរីឯនៅលើពិភពលោកយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានសាសនានិងសញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាជឿថានឹងមានការជំនុំជម្រះដ៏ធំមួយប្រសិនបើយើងសួរលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់នៅភូមិយើងនោះគាត់នឹងរៀបរាប់យ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចអំពីការជំនុំជម្រះនេះគឺថាពេលយើងស្លាប់ទៅនឹងមានយមបាលដែលមានបញ្ជីកំណត់ត្រាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់របស់យើងហើយអ្នកណាដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះយមបាលនឹងផ្ដន់ទោសតាមកំហុសរបស់គេដូចជាយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងផ្ទះដែលមានទឹកកំពុងពុះជាដើមដល់ទីបំផុតព្រះសិអាមេត្រីនឹងជៀងមកជំនុំជម្រះជាគ្រាក្រោយបង្អស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានជំនឿថាចៅក្រមដ៏ឧត្តមដែលពួកគេហៅថាព្រះអាឡានោះនឹងជៀងមកជំនុំជម្រះមនុស្សលោកនិងបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ដោយភ្លើងដែរចុះពួកគ្រីស្ទានវិញតើគេមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះចៅក្រមនឹងថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះតើគេជឿថាមានព្រះមួយអង្គដែលជំនុំជម្រះលោកីនេះឬមនុស្សមិនអាចជំនុំជម្រះអ្នកដតីបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះគេអាចមើលឃើញតែសកម្មភាពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ
1: បួនចៅក្រមល្អផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិត
0: ប្រសិនបើពិតជានឹងមានការជំនុំជម្រះមែនហើយប្រសិនបើចៅក្រមនោះជាព្រះដែលអាចដឹងចិត្តយើងទាំងអស់មែនតើយើងគួរតែរស់នៅរបៀបណាព្រោះកំហុសរបស់យើងយើងមិនអាចលាក់នឹងចៅក្រមនោះបានឡើយព្រះគម្ពីរបុរាណមួយរបស់គ្រីស្ទៀនបាននិយាយអំពីចៅក្រមនេះតាំងពីបុរាណមកថា
2: ខ្ញុំក៏គុណមើលតតែមានគេយកបាឡាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះផតទ្រង់សោះស្គូដូចហេមៈហើយព្រះកេសនៅព្រះសិទ្ធទ្រង់ ក៏សរដោយក្រុមជាងយ៉ាងស្អាតឯបាលាំងត្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបាលាំងនោះក៏ជាភ្លើងចេះដែរមានដូចជាភ្លើងហូរចេញពីចំពោះត្រង់មកមានទាំងពាន់ទាំងពាន់តែគោរពដល់ត្រង់ហើយទាំងមើលទាំងសែនក៏ឈរនៅចំពោះត្រង់លោកាវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ទាំងមើលទាំងសែននៅជាមួយត្រង់នោះគឺជាទេវតាដែលបានចូលរួមមើលបញ្ជីជីវិតរបស់មនុស្សទេវតាទាំងនោះបានដឹងទាំងអស់នៅអំពើទាំងឡាយដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តទោះបីគេធ្វើដោយលាក់កំបាំងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវកត់ត្រាចូលក្នុងបញ្ជីដោយមិនអាចលាក់កំបាំងបានឡើយសូម្បីតែគំនិតនិងអំពើបាបដែលនៅក្នុងចិត្តដូចជាសម្អប់ការច្រណែននិន្ទានិងកាមតណ្ហាជាដើមក៏ត្រូវបានកត់ត្រាដែរព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាព្រះពស់ទ្រង់សដូចហេមៈបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់លក្ខនិងបរិសុទ្ធនិងមានភ្លើងចេញពីបលាំងបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់អស់អ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់ឬលួចប្លន់មិនអាចយកលុយកាក់ទៅសោកប៉ាន់ព្រះដើម្បីឲ្យរួចពីការជំនុំជម្រះនេះបានឡើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយសុចរិតជាទីបំផុតទ្រង់ក៏មិនលំអៀងទៅខាងអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយបើដូច្នេះមែនគ្រានោះនឹងមានការភ័យខ្លាចព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបទោះបីយើងមិនបានសម្លាប់មនុស្សមិនបានប្រព្រឹត្តកំផិតឬមិនបានក្បត់នឹងឪពុកម្ដាយយើងក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងនៅតែមានកំហុសដែរខគម្ពីរគ្រីស្ទានមួយឈ្មោះយេរេមៀជំពូក17ខ9ដល់ខ10បាននិយាយថា
2: អាចិតជាគ្រឹះមិនឆោតលើជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសល្បាតផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទង់ចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
0: ហើយបទទំនាយមួយទៀតក៏បាននិយាយថារ
2: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រមក្រេងអាធិតសុបសារពើនឹងរលីទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសុបសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីទៅចុះដែររបស់ទាំងនោះនឹងត្រូវរលីទៅនោះតើគួរឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងណាវិញក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធនិងសក្តីគោរពប្រណិប័តទៀនទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងដែលនៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងឆេះរលីអស់ហើយធាតុសព្សារពើនឹងរលីទៅដោយកម្ដៅដល់ក្រៃលែងដូច្នេះ
0: តើលោកអ្នកជាអ្នកដែលកំពុងរងចាំការជំនុំជម្រះដោយព្រះអង្គនោះដែរឬទេទីបំផុតការនោះប្រហែលជានឹងមកដល់ឆាប់ជាងយើងបានគិតទៅទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងតែងឃើញមានមនុស្សខ្លះខំប្រមូលសាក្សីនិងភស្តុតាងផ្សេងៗដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឃុំសាលាស្រុកឬតុលាការជួនកាលពេលត្រឡប់មកវិញក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងកំហឹងដោយខ្លួនចាញ់ក្តីគេចុះលោកអ្នកវិញបើលោកអ្នកជឿថាមានជំនុំជម្រះមែនចៅក្រមដោយយុត្តិធម៌មែនតើលោកអ្នកគួររៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីគុំឲ្យមានទោសនៅពេលជំនុំជម្រះចុងក្រោយនោះតាមជំនឿរបស់ពុទ្ធសាសនាអ្នកធ្វើល្អនឹងបានទៅស្ថានសួគ៌ហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវចុះនរករីឯគ្រីស្ទានវិញក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកធ្វើល្អនឹងបានរស់នៅនគរឋានសួគ៌រហូតហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់ នឹងត្រូវស្លាប់រហូតដែរឥឡូវនេះតើអ្នកស្រីផូលីយ៉ាងណាទៅហើយគាត់មានការតូចចិត្តដោយគ្មានយុត្តិធម៌តើគាត់នឹងអាចទទួលយុត្តិធម៌បានថ្ងៃណាឬទេពិតមែនហើយគាត់ពិតជាអាចទទួលយុត្តិធម៌នៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានថ្ងៃណាមួយចៅដែលប្លន់គាត់នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតែប្រហែលគាត់ត្រូវរងចាំរហូតដល់ជាតិក្រោយក៏មិនដឹងយើងមានចម្ងល់មួយថាតើមានជាតិក្រោយដែរឬទេបើយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការជំនុំជម្រះមែនតើអ្នកស្រីផូលីគួរធ្វើការល្អស្មោះត្រង់នឹងជួយដល់អ្នកដតីឬមួយក៏ធ្វើការអាក្រក់ខូខើកំហឹងសំអប់និងអាត្មានិយមឬយ៉ាងណាចុះចំពោះលោកអ្នកវិញតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរតើលោកអ្នកនឹងរស់នៅជាអ្នកដែលនឹងត្រូវជំរុញជំរះនោះដែរឬយ៉ាងណាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: យើងតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្វែងរកដបថ្នាំវីតាមីនរបបអាហារតឹងរឹងហើយនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីឱសថដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាវាគឺជាអ្វីសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ពីព្រោះវីដេអូនេះនឹងនិយាយប្រាប់អំពីអសុទ្ធដែលមើលមិនឃើញចុះបើសិនជាអសុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជារបស់ដែលមិនអស់ថ្លៃហើយអាចប្រើបានភ្លាមភ្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺអាចជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នោះគឺសេចក្តីអំណរពាក្យថាអំណរគឺមានន័យថាយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរតាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សយើងបាននឹងថាក្តីសុខគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកសេចក្តីអំណរមុនដំបូងគេបង្អស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចូលគិតថាភាព stress គឺដូចជាព្យុះសង្ឃរាជដែលបក់បោកបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងពេលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន stress ដែលយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយដោយពិតប្រាកដឬក៏អ្នកបញ្ចេញសំណើចដែលចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកព្យុះទុកកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកការពារដ៏សកម្មពួកវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងពង្រីកសរសៃឈាមនិងជួយបង្កើនកោសិកាការពាររាងកាយបើនិយាយឲ្យចំទៅសេចក្តីអំណរគឺជាខែលការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកគ្មានកង្វល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងប់គឺធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកលោតស្មើគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយគឺសេចក្តីអំណរនេះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចជួយព្យាបាលបានប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីអំណរនោះដោយរបៀបណាទាំងដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបមានសម្ពាធខ្លាំងអាចកំបាំងនោះគឺសេចក្តីអំណរគឺមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដ៏ធំបំផុតនោះទេគ្រាន់តែសង្កេតហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងរឿងតូចតាចដូចជារសជាតិនៃភេសជ្ជៈនៅពេលព្រឹករបស់អ្នកអារម្មណ៍នៅពេលដែលស្បែករបស់យើងប៉ះពន្លឺថ្ងៃឬក៏អធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយនាទីមុនពេលនឹងយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីដូចពាក្យបុរាណបានពោលថាសំណើចមួយដងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបាន10ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថាការថែរក្សាក្តីសុខរបស់អ្នកគឺជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺស្វែងរកការញញឹមនិងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីអំណរពីព្រោះសេចក្តីអំណរគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានតែសេចក្តីអំណរ
1: ។ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាសកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺញោមបាយចាសពុកម៉ែបងប្អូនការញោមបាយរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបាយគឺខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចបន្លែមានដូចជាការ៉ុតស្ពៃក្តោបគឺមានពីរពណ៌ពណ៌សហើយនិងពណ៌ស្វាយហើយនិងជីរបស់យើងជីគឺជីនាងវងនិងជីឆ្អាបចាជីឆ្អាបគេអាចហាមួយទីក៏បានជីបេះដូងគឺវាមានរាងដូចបេះដូងហើយមានសណ្តែកខៀវក្រូចឆ្មាអំបិលស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនិងក្រូចចិនចានេះគឺក្រូចចិនរបស់យើងវាមានរសជាតិផ្អែមក្រូចនឹងហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចានេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់ឆាបាយរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែរបស់បងៗពីរបៀបធ្វើច ចាយើងដាក់បាយហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំយើងមិនដាក់ច្រើនទេពូម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តអ្នកខ្លះក៏មិនសូវចូលចិត្តហើយខ្ញុំដាក់អំបិលហើយខ្ញុំដាក់បន្លែយើងដាក់ការ៉ុតចាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនញោមបាយអាចដាក់បន្លែផ្សេងបានជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែខ្ញុំរើសយកមកតែ3មុខទេបន្លែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលចិត្តដាក់បន្លែច្រើនដាក់បានឬមួយក៏ដាក់តិចក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់តែបន្តិចហើយយើងដាក់ជី

ចាខ្ញុំនឹងច្បាច់វាចូលជាមួយបន្លែបាយហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស្អាតដើម្បីវាមានទឹកជាតិទឹកច្បាច់ស្រួល

0: Tớ máu dừng đã croi croi chân cho dừng bạch bạch việc lăng bệ tít cùng phù khơi dừng chỉ bạch lăng tới à croi chân nâng viên bạch chân thừa về sa min ru chiết chân dừng đã viên chân hãy dừng đã sạc tinh rồi bị lời cha bên ní nhóm bài được bao dương cứ ban rồi chia sẻ tụi mày bằng phone cứ miền rồi riêng chẳng mới tới việc khơi miền bằng lái vì miền chui dương miền sọc phep lo cả na dương từ tiền bằng lái chán hay nhóm có xôm ao con đập tụi mày bằng phone chim sừng cơm tập tụi mày bằng phone đừng thưa mà hộp mình bụng ní làm bài đừng từ tiền chỉ một trong cửa xa là bỏ luôn nè bằng phone phòng đài hay nên khi em có xôm ao con đập tụi mày bằng phone để ban chú rum tôi xin là cầm thì hà sọc phep bằng những nhóm các bạn chuyên đó tìm job nhưng khi em có sống ở cốn
1: dương tay tay chụp lại bây giờ chưa đầm bay xoay rộ đọc thân vitamin rộ bọc bà hà tầng răng hai nâng thuơ ca hạt bà đầm bay bàn sô cập hiệp lọ bốn tay bốc bay bóng bốn bà hà chìa mình toàn bàn đơn ông bì ở sốt đại dương mơ mình khơi nụ tì bà sân chìa bốc bay bóng bốn chọn đơn thà vì cái chìa với số mơ video này đã chọc bì pro video này nâng này dây bà ông bì ឱសថដែលមើលមិនឃើញចុះបើសិនជាឱសថដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជារបស់ដែលមិនអស់ថ្លៃហើយអាចប្រើបានភ្លាមភ្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺអាចជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នោះគឺសេចក្តីអំណរពាក្យថាអំណរគឺមានន័យថាយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរតាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សយើងនឹងថាក្តីសុខគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកសេចក្តីអំណរមុនដំបូងគេបង្អស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចូលគិតថាភាព stress គឺដូចជាព្យុះសង្ឃរាជដែលបក់បោកបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងពេលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន stress ដែលយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយដោយពិតប្រាកដឬក៏អ្នកបញ្ចេញសំណើចដែលចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកព្យុះទុកកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកការពារដ៏សកម្មពួកវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងពង្រីកសរសៃឈាមនិងជួយបង្កើនកោសិកាការពាររាងកាយបើនិយាយឲ្យចំទៅសេចក្តីអំណរគឺជាខែលការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកគ្មានកង្វល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងប់គឺធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកលោតស្មើគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយគឺសេចក្តីអំណរនេះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចជួយព្យាបាលបានប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីអំណរនោះដោយរបៀបណាទាំងដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបមានសម្ពាធខ្លាំងអាចកំបាំងនោះគឺសេចក្តីអំណរគឺមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដ៏ធំបំផុតនោះទេគ្រាន់តែសង្កេតហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងរឿងតូចតាចដូចជារសជាតិនៃភេសជ្ជៈនៅពេលព្រឹករបស់អ្នកអារម្មណ៍នៅពេលដែលស្បែករបស់យើងប៉ះពន្លឺថ្ងៃឬក៏អតិថាននៅពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយនាទីមុនពេលនឹងយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីដោយពាក្យបុរាណបានពោលថាសំណើចមួយដងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបាន10ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថាការថែរក្សាក្តីសុខរបស់អ្នកគឺជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺស្វែងរកការញញឹមនិងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីអំណរពីព្រោះសេចក្តីអំណរគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានតែសេចក្តីអំណរ
2: ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងាប់សេចក្តីក្រតោងតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីយ៍ដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយត្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មត្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្រោះជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរសាគឺជាព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំពួតចេញហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកបើគេយកថ្មត្បាល់កែនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទំលាក់ចោះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវៀតចិត្តវិញអ្នកណាដែលមានតម្រេះរមែងសំចៃទុកនៅពាកសំដីហើយអ្នកណាដែលមានយោបល់នោះក៏តែងតែមានចិត្តត្រជាក់ដែរត្បិតភ្លើងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានឈួរឡើងហើយក៏ឆេះទៅដល់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទីជ្រកបំផុតព្រមទាំងចម្រើនឡើងឆេះមិនសោះផែនដីហើយបង្កាត់ភ្លើងនៅបាតភ្នំទាំងប៉ុន្មានផងតែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនជៀមគេនឹងត្រូវសូនបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់លលីងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតនៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុំលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់មកជាថ្មីវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេកុំអោយឯងរាល់គ្នានឹងចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បូរាណនោះឡើយមើលឯងនឹងធ្វើការមួយថ្មីវិញការនោះនឹងលេចឡើងឯឡូវតែឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់តែឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោស្ថានហើយទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់បើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយកុំអោយស្រឡាញ់លោកីយ៍ឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីយ៍អ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅ

0: ្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទូកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេក្ដីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រៃអ្នកណាអួនខ្លួន
1: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រពសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជៀសរួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានបបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេក្ដីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្ដីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
2: ់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យរឿងនេះយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក3និងយើងឃើញព្រះជួយសង្គ្រោះមនុស្ស

0: ជាអ្នកស្មោះត្រង់ពីភ្លើងប៉ុន្តែមុនយើងចូលមើលស្រាប់រឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារយើងអាចសិក្សាទៀតពីសៀវភៅដានីអែលអរគុណដល់ពីព្រោះត្រង់ទីពោឲ្យយើងខ្ញុំមានថ្ងៃពិសេសរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ថ្វាយបង្គំត្រង់សម្រាប់រដ្ឋសាជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះនឹងសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងនឹងជួយបង្រៀនយើងបន្ថែមអំពីរឿងយើងបានឃើញនឹងស្ដាប់ក្នុងដានីអែលជំពូក3សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីអែលជំពូក2និងដានីអែលជំពូក2ជួយឲ្យយើងឃើញស្ដេចនេបូខាដនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡនគាត់មានយល់សពអនុយល់សពនោះគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែដានីអែលជាអ្នកប្រៃតរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាគាត់អធិដ្ឋានដល់ព្រះនិងព្រះជួយឲ្យដានីអែលដឹងអំពីរឿងរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាអនុអំពីការបាត់ស្រាយរឿងនោះនឹងពេលស្ដេចនេបូខាដនេសាបានលឺរឿងគាត់បាននឹកឃើញយល់សពរបស់គាត់គាត់ឃើញក្បាលធ្វើពីមាសគាត់ឃើញរូបចម្លាក់គាត់ឃើញរូបចម្លាក់និងរូបចម្លាក់នោះមានក្បាលធ្វើពីមាសមានដំត្រង់ធ្វើពីប្រាក់មានចង្កេះធ្វើពីលង្ហិនមានជើងធ្វើពីដែកនិងមានបាតជើងធ្វើពីដែកនឹងដីអេតពីជាមួយគ្នានឹងគាត់ឃើញថ្មមួយឆ្លាតពីភ្នំបណ្ដៃគ្មានដែលឆ្លាតថ្មនោះទេថ្មនោះហោះមកបកជើងរបស់រូបចម្លាក់នឹងកាន់រូបចម្លាក់នោះតលវាជាមិសាលនឹងខ្ចោបកមិសាលនោះនឹងវាហោះបាត់ថ្មនោះរីកចម្រើនដល់វាពេញផែនដីយើងនឹងអនុមានន័យថាព្រះបានបង្កើតនគររបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះហើយNebuchadnezzar គាត់សប្បាយពីគាត់យូរយូរសពនេះពីព្រោះ Daniel ថាស្ដេច Nebuchadnezzar ជាក្បាលមារនគរ Babylon ជានគរធ្វើពីមារប៉ុន្តែ Nebuchadnezzar មិនសូវសប្បាយអំពីរឿងមាននគរមកក្រោយនគររបស់គាត់នៅថ្ងៃមួយ Nebuchadnezzar គាត់អត់ចង់ឲ្យកំរងរបស់ព្រះកើតឡើងទេគាត់សម្រេចធ្វើរូបចម្លាក់ដ៏ធំពីមាសក្បាលមាសដំត្រង់មាសចង្កេះមាសជើងមាសបាតជើងមាសទាំងអស់គាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយថានគររបស់បាប៊ីឡនគាត់របស់បាប៊ីឡន No archaeogenic គាត់ឲ្យជាងធ្វើរូបចម្លាក់ទៅធំប្រកបដោយវាហុកសបហាត់អនុប្រហែលជា30ម៉ែត្រអានឹងអនុជារូបចម្លាក់ធំគាត់ធ្វើនៅកន្លែងរៀបស្មើកន្លែងឯកមានមនុស្សច្រើននៅមុខនឹងឯកឃើញពីឆ្ងាយពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សដឹងគ្មាននោះក៏ទៀតក្រៅពី Babylon នឹងគាត់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេចពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់ហើយស្ដេចនេបូខាដនេសាហើយស្ដេចនេបូខាដនេសាឲ្យអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់តាមគ្រប់ស្រុកពីប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមកប្រជុំនៅចំពោះមុខរូបចម្លាក់នោះគេមកទាំងអស់គ្នាព្រោះស្ដេចបានហៅពេលគេមកចូលរួមជាមួយគ្នាគេស្លៀកខោអាវស្អាតរបស់ស្រុកគេគេឈើមុខរូបចម្លាក់នោះគេឃើញវាស្អាតទាំងអស់រូបចម្លាក់ជាស្អាតគេរៀបឆាតស្អាតមានអ្នកភ្លេងមានកន្លែងសម្រាប់បលាំងរបស់ស្ដេចនិងស្ដេចមកដល់ពេលស្ដេចមកដល់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់អាយីស្ដាប់ទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសនោះថាពេលយើងឮសំឡេងពីពួកតន្ត្រីពេលគេភ្លេងមនុស្សទាំងអស់ ត្រូវការក្រាបចំពោះមុខរូបចម្លាក់មាសនិងថ្វាយបង្គំបាទមានអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះអ្នកនោះត្រូវចូលក្នុងគុកភ្លើងបាទបងប្អូននៅទីនោះថ្ងៃនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកជួបាទយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងគ្មានព្រះអីណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះគ្រីស្ទនៃទីមួយបាទយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តើយើងធ្វើអីបើយើងមានបញ្ហានោះបើហៅបងប្អូនគាត់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហានេះទេច្បាស់អត់មានក្នុងជីវិតទេខ្ញុំថាបើហៅជាបងប្អូនខុសហើយបើគាត់ដូចនោះពីព្រោះវាវរណៈចំពោះដល់បាយប្រាប់យើងយើងនៅជានៅសម័យចុងក្រោយត្រូវមានបបពិសោធន៍ដូចមនុស្សនៅសម័យសារ៉ៃនៅបកនេះសាបន្តយើងនិយាយទៀតអំពីនោះក្រោយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងរបស់បីនាក់ឈ្មោះគេយើងស្គាល់ហើយយើងជួបគេនៅដានីយ៉ែលជំពូក1ជំពូក2ឈ្មោះគេសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោបីនាក់នេះចូលរួមជាមួយដានីយ៉ែលជាអ្នកអត់យល់ព្រមហូបមហូបរបស់ស្ដេចពីព្រោះមហូបរបស់ស្ដេចអត់ត្រូវជាមួយមហោបព្រះអរយើងហោបបៃណេតនេះជាអ្នកអតិថានសូមព្រះជួយឲ្យយល់អំពីយល់សពរបស់ស្ដេចនៅបកនេសាបៃណេតនោះធ្វើការជាមួយស្ដេចនៅបកនេសានៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងពួកគេត្រូវជួយមុខរូបចម្លាក់នោះជាមួយបុគ្គលផ្សេងពួកគេត្រូវការក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ពេលគេយូលឺ playing ពីពួកតន្ត្រីច្បាស់គេគិតតើយើងធ្វើអីខ្ញុំគិតគេគិតមុនព្រោះគេដឹងអំពីកម្រងរបស់ស្ដេចនៅបកនេះគេធ្វើការជាមួយច្បាស់គេដឹងអំពីមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការក្រាបថ្វាយបង្គំគេតើពីព្រោះគេមានសេចក្តីអញ្ជើញតែច្បាស់គេសម្រេចហើយគេអត់ថ្វាយបង្គំតែពេលគេឃើញកប់ភ្លើងគេលឺសេចក្តីប្រកាសប្រហែលជាគេភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តប៉ុន្តែគេសម្រេចហើយពេលពួកតន្ត្រីចាប់ផ្ដើមភ្លេងមនុស្សលឺទាំងអស់គេធ្លាក់ដល់ដែរនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់មនុស្សច្រើនប្រហែលជាជឿរូបចម្លាក់នោះជាព្រះវាអាចជួយគេពីព្រោះគេធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់មនុស្សខ្លះប្រហែលជាមិនជឿទេប៉ុន្តែគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេនឹងគេក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំដែរប៉ុន្តែសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោគេនៅតែឈរនឹងមានមនុស្សឃើញនឹងពួកកាឌីជាអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡូនគេទៅប្រាប់ស្ដេចនៅនេបូខាដ្នេសាមានបៃណេតធ្វើការជាមួយស្ដេចឈ្មោះសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោគេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់ស្ដេចទេកាលនោះស្ដេចអើយយកបៃណេតនោះមកគាត់ស្គាល់គេហើយគាត់ដឹងពួកបីនាក់នេះជាអ្នកស្មោះត្រង់គាត់ដឹងពួកអ្នកនេះជាអ្នកចេះច្រើនមានប្រាជ្ញាទៅធំប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តចង់ជួយគេគាត់អត់ចង់ឃើញគេស្លាប់ក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ដូវច្បាប់គាត់ថាខ្ញុំលើកលែងទោសអ្នកហើយប៉ុន្តែពេលអ្នកឮសំឡេងចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវការក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំ รูปจำนัดนี้บ้านเนี่ยครับหนึ่งทวายบังคุมรูปจำนัดนี้อัดเอเตยปันเตกิชลาอิสไลค์เนบุคเนซาคอปิเวสไลค์เนบุคเนซาจังลูสมสดาบเนอเดนิเอลชมพุกใบโคดอพรมอยไทเชดแรกมิเชกนึงอเบตนิกาตูชลาเอดอลสไลค์ทาบอปต์เปรริชในบอปต์เปรเรียดแดนตาเชดเร็กมิเชกนังเบดนิกาลตูลชลาวดอลสดายทาบอปต์เปรรียดในเนบุคเนซายังขยมมันจำใบตูลชลาวดอลตรงปีดมนานิตัยปาจีอย่างนุเมนนุเพรในยังขยมดาวยังขยมกรุปปฏิบัติตามตรงไอ้หนังช่วยเอายังขยมรู้ปีก็เพลิงดาวเช่ยังสันตุบานหายประพฤติเพรกรณาเพรอองนุก็หนังช่วยเอายังขยมรู้ปีเพรฮอดตรงได้แต่บามันช่วยเตนุสมไอ้ตรงเพรกรณาชรีบทายังขยมมันพร้อมกรบตามเพรระบาดตรงลายก็มันพร้อมทวายบังคมต่อรูปเมียดาตรงบานตั้งลางนุได้ขยมเกิดตาบอมปอนไอเคืองมุกระบาดสดายในบุคเนสก็เนื้อมุกมนุจิบุคเลตระบาดก็จิวชราเนะรุปวนเนะนั่งมีนไปเนี่ยกีตาร์กีอัดกรุบรูปจำละสไลท์ทัวนั่งกีตาร์เพรียร์บอกเกย์มีนอำนาจทอมจิ้งอำนาจกระบอกสไลด์ดาวสไลท์เนบุคเนซาร์มุกระบอกกอดพระฮาจิโตกระหอมคลังนั่งกอดสไลท์ฮาวทูฮีนคลังมาวนั่งจองบอยเนตโน่นั่งบอกเกย์โจក្នុងកត់ភ្លើងកត់អាយគីធ្វើប្រញាប់កត់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកត់ភ្លើងឲ្យវាឡើងកដៅជាងមុន7ដងទាហានមកគីចងគីគីលឹកគីគីបោះគីចូលក្នុងភ្លើងនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បោះគីចូលគីត្រូវការទៅចិត្តដាល់នឹងគីធ្លាក់នឹងស្លាប់ដោយសារកដៅភ្លើងนั่งเชดเร็กมิเชกนั่งอเบดนิกาทะเลนั่งคันดาลขอบเพลิงกิจูเพรไอจุยสังครูเกย์กิมันจูเพรไอจุยสังครูเพลเพรยิมาเวงกิจูเพรไอจุยสังครูเกย์เนอเอเลนุขยมสงสัยกิมันคลาดกิบันพระเพียงหายบาเพรอช่วยมันไอเตยกินได้แต่อดครบรูปจำลัดกินได้แต่ทวายบังคมเพรในทันสัวสไลก์เนบุคเนซาร์คืนใบเนจจอกรองเพลิงกดคืนที่เฮียนรบกอดทะเลนึงสลับในมุกเพลิงนู่ปันได้มวยเพลงคราวกดเมื่อมาดองเตี้ยนั่งกดเคืองบุญเนี่ยเคืองบุญเนี่ยดาขนมเพลิงนั่งกดสไลด์เนี่ยเช็คข้างท่ายังบอกไปเนี่ยตรวจกิทาตรวจนั่งปันได้ขยมเคืองมันเนี่ยเตี้ยบุญเนี่ยทั้งอ้อนั่งมันเนี่ยคราวโดยจิกก้อนรบกเพรพระเจ้าเปโอนุสไลค์เนบุคเนซาร์จำเอาไว้ใบเนตุบานพระกอดเพรระบายังไอจุยสังครูยังครองเพลิงนักกดเคืองเพรระบายเกทัวเมนเพรระบายเกมาวนักจุยสังครูเกสไลค์เนบุคเนซาร์กดโชลามนักกดดาเตอมุกก็ เพลิงนู่นั่งก็สไตรฮาวใบเนี่ยมาเชดเร็กมิเชกเบงนิกเกอร์มาดอกขยมลอยนี่นั่งกีดาจิงสงสัยกีดาจิงทำเพลิงกีจอเปลือกกีดาจิงมีนตะเฮียนใบเนี่ยสลับกีดาจิงกีมาดอสไลค์นับคะแนนซะนั่งกดเครื่องกสายกิจองได้จองเชิงกิเชียวปันไตรอมระบกเกออัดเชสซอสัตระบกเกออัดเชข้าวเกออัดมีนคลันระบกเพลิงได้กานุสดายในบุคคลนี้สุดนั้นมีนคลันระบบเพลินใจการุสดายในบุคคลนี้สุดนั้นในจิตข้างกิบังเคิงเปรียระบบเชดรักมิเชกนันเบนิกาจิเปรียมีนครุบอำนาจจิเปรียไอจุยสังครูเนสมาตรองปีกนองเพลินนึ่งจีเพรียจอมาหนึ่งจูบนูนักนองเดนิเอลชมพูบายนึ่งโคมเอาไปผมบายยังเคืองเอาไว้ในบุคเนเซอร์นี่ยัยเปลี่ยวคดเคืองอันนี้ทั้งอ๋อในบุคเนเซอร์ตรงมีบรรทุลตาสมเอลเพรียในเชดรักมิเชกนึ่งอเบนิกาบานประกอบได้เปรียบจีเพรียดาวตรงบานจัดเทวดาระบอตรงไอมากเพราะผู้ปมราตรงดอลทุกเจ็ดดอลตรงไอรุ่ยกีบานรมลองนังบงกอบในสดายพร้อมแต่งปรติปรตวยคลื่นเกยปรตวยคลื่นเกยดังใบมันอายกรบหรือทวายบังคมโดเปรอไอนาคราวปีเปรระบอกคลุนลายโดยชนะยังจริงเปรรีดบอมรามโดปันดาจุนแตงลายพร้อมแตงสะโดเตยนังมนุกรุบพิสาธาบาวเนตนานิเยปงคอปีเปรในสระดรักชาดรักมิชักนึงเบ็ดนิกานูนึงตรกับดักจิตดอมดอมหายปฏิเกย์นึงตรทุกจิตตีบรรทบละหมดปีพรัวขมีมพระอายนาเตียดดาลไอนึงช่วยหายรู้อย่างโดยชนะบานลาวิใบเนตในสมอตรองนึงเพรียช่วยเกย์ดาวิซาเกนอสมอตรองตำนังละอ้ออมพิเพรียบานเตยครุบขึ้นไลงในขนองตีกรองขนองนกเกอร์ระบอบบาบิลอนสดายในบุคเนสกดเสเซเปียดเนธนังอาเยพิญญาตะครุบสรอกอาเยดังเพรียระบอบชาดรักมิชักนันเบ็ดนิกาจีเพรียมีอันไหนไปยังอ่านโคจองกราวถ้ารู้มาสดายตรงก็ดำลังเงียดอลชาดรักมิเชกนึงเบ็ดนิกาในขนองกายต์บาบิลอนกินสมาตรังจิมวยเปรย์หนึ่งเปรย์อาเกียมีนอันไหนคลังจิมุนในขนองนกอบาบิลอนอันนี้เชี่ยอัจฉริยะปีสดายในบุคเนสจงสำลับกีดอกอดอายเกย์ด้วยอายมนุษย์สาวเกย์อันนี้จะเรื่องการล้างพิพนพรหมรอยชนะมนปันไทยวิจิเรื่องระบายเฮียงได้ปีพรัวด้วยเกียงในเย่ห้ายกำลังวิวรณะชมพูดับใบยังดังห้ายในสมัยจงคร้ายสไลค์ภาพทั่วกาจิมวยสรอดอเมริกนังพูโปรเตสแตนต์ทั่วฉบับทั้งไงเต็ด មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីត្រូវការគោរពច្បាប់នោះអ្នកណាគោរពច្បាប់នោះបានទទួលត្រារបស់សាតានអ្នកណាគោរពច្បាប់របស់ព្រះអ្នកណារក្សាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកនោះទទួលត្រារបស់ព្រះអ្នកនោះបានសង្គ្រោះយើងយល់អ្នកណាអត់គោរពច្បាប់ថ្ងៃទៀតគេត្រូវការចូលក្នុងគុកនិងក្រោយគេត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃគេរៀបចំសម្រាប់សម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធព្រះចុះមកនឹងជួយសង្គ្រោះគេយើងឃើញ Shadrach, Meshach និង Abednego ពីវិដោថ្ងៃគេត្រូវស្លាប់ព្រះចុះមកនៅក្នុងភ្លើងនឹងជួយសង្គ្រោះគេប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីនេះជាថ្ងៃព្រះចុះមកក្នុងពពកនឹងទ្រង់លើកយើងពីផែនដីនេះហើយយើងឡើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នឹងអ្នកណាចង់សម្លាប់យើងពួកទុច្ចរិតគេជាអ្នកស្លាប់នឹងយើងរួចអកលជាមួយព្រះខ្ញុំមកដល់ប្រមាណឆ្នាំទៀតបានយើងត្រូវមានបបិសាដូចដែល Shadrach, Meshach និង Abednego ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះមកជិតមកដល់ហើយនឹងយើងត្រូវសម្រាប់ Shadrach, Meshach និង Abednego ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះមកជិតមកដល់ហើយនឹងយើងត្រូវសម្រាប់មុនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូច Shadrach, Meshach និង Abednego ឬតើយើងក្បត់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងបើយើងក្បត់ព្រះយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងមកផ្លែតប៉ុន្តែយើងបាត់បង់ជីវិតអកលបំពេញត្រូវការសម្រេចថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃបើយើងត្រូវការលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងសម្រេចលះបង់តែបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងកុំព្រួយបារម្ភព្រះចង់សង្គ្រោះទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនប្រហែលព្រះអើយយើងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែមិនបាត់បង់អកលពីព្រះពលព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់អើយយើងរឡាំងវិញនឹងនៅជាមួយត្រង់កុំខ្លាចមានចិត្តកលាហានយើងមានគំរូហើយ Shadrach, Meshach និង Abednego sometime gay prep tempo some jo room at itan chim wiki on a prep obi da tkai ni yeung ban khoeng yeung ban lue rung chea lo bi pru me and by near he and le wong tang ah bi pru ge jong na smot rong chmuay prea som trong chui ao yeung min chit kalahan doy ke ha yeung min chumnua rong mom doy ke ao yeung chu ត្រង់អាចជួយសង្គ្រោះយើងដែរនឹងត្រង់អាចជួយសង្គ្រោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរលងវិញហើយយើងដឹងថ្ងៃពួកគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៀតចិត្តដល់ហើយសូមជួយយើងរៀបចំថ្ងៃនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលពីមកដល់យើងសម្រេចហើយសម្រេចដូច Shadrach, Meshach និង Abednego យើងមិនគោរពច្បាប់របស់គេទេយើងគោរពច្បាប់របស់ព្រះសូមជួយព្រះទីពរដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះទីពរ សប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតហើយយើងបានរៀនអំពី Daniel ជំពូក4 Daniel ជំពូក4ជាជំពូកផ្លែកពីជំពូកផ្សេងក្នុង12ជំពូកក្នុង Daniel ពីព្រោះ Daniel ជំពូក4សម្ដែងជំពូកផ្សេងក្នុង12ជំពូកក្នុង Daniel ពីព្រោះ Daniel ជំពូក4សម្ដែង Nebuchadnezzar ជាអ្នកសរសេរជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយ
1: តារាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីយើងនឹងថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែខូចថ្លើមគឺជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាថ្លើមរបស់យើងខូចក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រកបជាមិនដំណើរការទេដែលមុខងាររបស់ថ្លើមនោះគឺការជួយច្រោះជាតិពុលក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្មានជាតិពុលនិងជាជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាថ្លើមផ្សេងៗដោយសារតែការទទួលទានរបបអាហារមិនល្អឬក៏ការផឹកស្រាដូចជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលជារឿងធម្មតាហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងទី1ចក្ខុវិស័យនៅពេលយប់ខ្សោយចក្ខុវិស័យគឺជាភ្នែកដែលបើសិនជាយើងមើលមិនឃើញច្បាស់នៅពេលយប់គឺអាចមកពីបញ្ហាថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះភ្នែកមនុស្សទូទៅគឺមើលឃើញច្បាស់ការមើលមិនឃើញច្បាស់នោះក៏ដូចជាការមើលទៅយើងឃើញដូចស្ពិចស្ពិលយើងមើលទៅវាមិនច្បាស់ដូចភ្នែកធម្មតានោះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើមទី2ទិដ្ឋភាពលាមកស្លេកប្រសិនបើលាមកយើងមានពណ៌ស្លេកឬក៏ពណ៌ដូចដីឥដ្ឋនោះបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់យើងមិនបានផលិតទឹកប្រមាត់គ្រប់គ្រាន់ដែលជួយក្នុងការរំលាយអាហារនិងធ្វើឲ្យលាមករបស់យើងមានពណ៌ត្នោតទី3ទិដ្ឋភាពជើងស្ដាំហើមបើសិនជានៅសុកសុកជើងខាងស្ដាំរបស់យើងហើមគឺអាចមកពីបញ្ហាថ្លើមទី4ការរីកលូតលាស់ត្របកភ្នែកពណ៌សការលូតលាស់ពណ៌សឬក៏លឿងនៅលើត្របកភ្នែកត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាបញ្ហាពីការឡើងខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមដែលជារឿយៗជាសភាពនៃការមិនដំណើរការនៃថ្លើមទី5មានការឈឺពោះផ្នែកខាងស្ដាំនៅពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាដូចជារឿងឈឺចុកពោះប៉ុន្តែវាឈឺតែមួយចំហៀងចានេះក៏អាចជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើមផងដែរទី6គឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ស្វាយដែលយើងឃើញនៅលើស្បែករបស់យើងបើសិនជានៅសុកសុកយើងឃើញសរសៃពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ក្រហមបានផុសចេញមកនេះអាចជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែខូចការខូចខាតថ្លើមគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមជាំនៅលើស្បែករបស់យើងដែលយើងអាចឃើញវាមានពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ក្រហមទី7ការមើលឃើញកែងជើងប្រេះជាធម្មតាគឺមានមនុស្សខ្លះគាត់មានកែងជើងតុនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានកែងជើងរឹងប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតនោះដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់គឺកែងជើងប្រេះបើសិនជាយើងសង្កេតមើលថាឃើញកែងជើងរបស់យើងប្រេះច្រើននេះអាចជាបញ្ហាមកពីថ្លើមទី8រមាស់ដៃនិងជើងដែលមើលមិនឃើញប្រសិនបើយើងមានការរមាស់ដៃជាពិសេសគឺបាត់ដៃយើងឃើញថាវាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេដែលយើងមិនអាចមើលឃើញប៉ុន្តែយើងរមាស់ទី9ក្រចកមានពណ៌សទឹកដោះគោដែលក្រចកធម្មតាគឺវាមិនមានផ្កានោះទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញមានដុះផ្កាក្រចកដៃមកនេះហើយជារោគសញ្ញាដែលទាក់ទងទៅនឹងថ្លើមរបស់យើងហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក្រចកនេះគឺក្រចកនោះគឺមានលក្ខណៈថាវាប៉ោងវាមិនជាប់ជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងហើយវាឡើងពណ៌សហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទី10គឺទិដ្ឋភាពរបស់ពណ៌ទឹកនោមយើងធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍អត់នៅពេលដែលយើងចូលទៅបាត់ជើងតូចយើងអាចពិនិត្យមើលពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងថាតើពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងវាមានពណ៌រាងកម៉ៅឬក៏អត់ថ្លើមគឺធ្វើការចម្រោះជាតិពុលហើយការច្រោះទាំងអស់នោះក៏អាចទៅតាមរយៈទឹកនោមក៏ដូចជាញើសអ្វីផ្សេងៗទៀតទី11ការមើលឃើញស្បែកលឿង ស្បែកដែលធម្មតាគឺជាស្បែកដែលមិនលឿងខ្លាំងប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឃើញថាស្បែករបស់យើងមានពណ៌លឿងខ្លាំងខុសពីធម្មតានោះក៏អាចជារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាទី12សរសៃឈាមតូចៗដែលយើងមើលមិនឃើញសរសៃឈាមតូចៗដែលលេចឡើងនៅជិតផ្ទៃស្បែកអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលថ្លើមរបស់យើងចម្រោះជាតិពុលមិនបានស្អាតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានឡើងសរសៃតូចៗដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធកើនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់អ្នកចានេះគឺជារោគសញ្ញាទាំង12ដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាយើងមានបញ្ហាថ្លើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យថ្លើមអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: សពីយើងមានមនុស្សជ័យយើងកុំវាយគេវិញកុំខឹងជាមួយគេពីព្រោះសាតាំងប្រាគេធ្វើបាបយើងនឹងពីយើងវាយគេពីយើងជ័យគេវិញសាតាំងសប្បាយ
2: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ក្រុមព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំអរគុណព្រះដែលសានយកមកចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនម្ដងទៀតបាទមកខ្ញុំ5សប្ដាហ៍ហើយពីព្រោះខ្ញុំទៅយុរ៉ុបនិងអធិប្បាយនៅយុរ៉ុបចង់អរគុណព្រះពីព្រោះបងប្អូននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅតែធ្វើមកថ្វាយបង្គំត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញផែនដីយើងផ្លាយផ្លាយពីមុននិងយើងបានដឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញជិតមកដល់ហើយអានេះមិនពេលវេលាយើងអាចរត់ចោលព្រះទេព្រោះបើយើងរត់ចោលព្រះសម័យនេះយើងរត់ចោលជីវិតអកលដែរអេពីសូតជំពូក6និងយើងមើលខ10អាយសេកដេទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីខនេះអានេះជាលោកផលគាត់និយាយជាមួយយើងនិងគាត់ប្រាប់យើងចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ចង់សួរសំណួរទី1 How do you think about កម្លាំងកម្លាំងនេះសម្រាប់ធ្វើអីកម្លាំងសម្រាប់ញ៉ាំបាយឬកម្លាំងសម្រាប់រៀនឬយ៉ាងម៉េចពេលលោកផលនិយាយគាត់ចង់និយាយអំពីយើងត្រូវការមានកម្លាំងសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងអ្នកណាធ្លាប់ឃើញសាតាំងសំលឹកដែរធ្លាប់ឃើញអត់អត់បានឃើញអ្នកណាជឿសាតាំងនៅក្បែរយើងមនុស្សច្រើនលឹកដែរហើយបើបើវានៅក្បែរហើយដល់ពេលយើងអត់ឃើញពីព្រោះវាជាវិញ្ញាណនឹងយើងមើលមិនឃើញក្រៅពីវាចង់ឲ្យយើងឃើញស្រីយើងដឹងយើងមានបញ្ហាហើយពីព្រោះសាតាំងជាកម្លាំងសត្រូវយើងវាចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញវាតើយើងធ្វើអីក៏ពីបើយើងមើលអត់ឃើញបើគេចង់វាយយើងប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញគេយើងមានបញ្ហាពីព្រោះបើយើងអត់មើលឃើញគេគេអាចមកជិតយើងវាយយើងយើងអត់ឃើញនឹងយើងអត់ដឹងវាយអ្នកណាវិញពីព្រោះយើងអត់ឃើញគេស្រីយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីលោកផលនិយាយពីព្រោះកំពុងស្រីយើងចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញសលោកផលថាអាយកំឡុងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់កំឡុងមកពីណាកំឡុងមកពីសាច់ដុំយើងមិនទេសាច់ដុំយើងអត់មានកំឡុងគ្រប់សម្រាប់ឈ្នះសាតាំងទេគូក្បាលយើងអត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់សម្រាប់ឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការពឹងលើកំឡុងនិងប្រាជ្ញារបស់ព្រះលោកផលបន្តទៅនិយាយថាដោយរិទ្ធបារមីព្រះជេស្តាទ្រង់យ៉ូហានជំពូក15និងយើងមើលខ4សម្រាប់ដឹងអំពីរឿងកម្លាំងយ៉ូហាន this is for the English speakers John chapter 15 verse 4ខ្ញុំអានជូនចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកណានិយាយព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់តែយើងត្រូវធ្វើអីនៅជាប់នឹងត្រង់ហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នងបើមិននៅជាប់នឹងកលនៅពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយអាយបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំក្នែងមកយកកម្លាំងពីណាក្នែងតាមមកពីយកកម្លាំងពីណាវាយកពីកលយកពីដើមធំនឹងបើវានៅជាប់ជាមួយវាមានកម្លាំងវាអាចមានផលផ្លែប្រ
3: រីស៊ីបានប្រាប់យើងបើយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះយើងអាចមានកម្លាំងកម្លាំងនោះសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងមិនកម្លាំងរបស់យើងទេកម្លាំងរបស់ព្រះសួរមួយសំណួរមួយទៀតហើយបើយើងត្រូវការមានកម្លាំងពីព្រោះយើងមានកម្លាំងសត្រូវយើងមើលឃើញតើព្រះយេស៊ូវឃើញគេអត់ព្រះយេស៊ូវអាចឃើញសាតាំងអត់គេចាំមកព្រះយេស៊ូវអាចឃើញបានអត់ឃើញយើងមិនឃើញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឃើញបើយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះព្រះអាចឃើញនឹងពេលយើងនិយាយអង្គកម្លាំងសំទៅម៉ាថាយចំពុក28និងខ18 Matthew 28 verse 18អាយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រកល់មកខ្ញុំនៅលើសាតានសួរហើយលើផែនដីផងព្រះយេស៊ូវមានកម្លាំងអំណាចធំប៉ុណាតាមខនេះព្រះយេស៊ូវថាយ៉ាងម៉េចគ្រប់មិនអាចមានលើពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់នៅជាមួយព្រះសាតាំងមានគ្រប់អំណាចអត់អត់វាមានអំណាចប៉ុន្តែវាអត់មានគ្រប់ទាំងអស់ទេសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងនៅជាប់នឹងព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យឃើញសាតាំងនឹងព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចតើយើងត្រូវការខ្លាចសាតាំងអត់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេពីព្រោះយើងមានបងធំជាអ្នកការពារយើងបើយើងនៅជាប់ជាមួយទ្រង់សំទៅអេពីសូតចំពុក6វិញ We're going to read from Ephesians chapter 6 verse 11សំសដាប់អ្វីលោកផូលប្រាប់យើងក្នុងខនេះអេពីសូតចំពុក6ខ11ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯកនឹងឈរមាំមួនទោះនឹងអបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អរកពាក្យខ្លះប្របាទប៉ុន្តែយើងអាចយល់ចូលពាក់គ្រប់អីគ្រឿងសឹករបស់អ្នកណារបស់យើងគ្រឿងសាក់យើងទៅទាំងនៅផ្សារមិនទេអានេះតាគ្រឿងសាក់របស់ព្រះបើយើងទាំងនៅផ្សារយើងដឹងគ្រឿងសាក់នោះអត់ល្អទេហើយជាជាប់ធ្វើនៅចិនមិនសូវការពារទេប៉ុន្តែអានេះមិនគ្រឿងសាក់ខ្លាំងខ្លាយអានេះគ្រឿងសាក់មែនទែនរបស់ព្រះបើរបស់ព្រះវាឯកចោះលោកផូលតាពេលគ្រឿងសាក់របស់ព្រះប៉ុន្តែយើងទៅយកពីណាOkay, let me say some new my tea. Krung sak ni robah ne na. Robah prayer. Ba yeung chong ban yeung trai tai na. Tai prayer. Srua. Mun sai phop ba ra tai. Mean ta chua prayer mean bi pru krung sak no robah prayer. Ba yeung noi chop nang prayer krung sak no noi na. Ba vi krung sak robah prayer noi chop nang yeung noi chop nang prayer krung sak noi na. Noi chmua yeung.អត្រកាទៅឆ្ងាយទេសម្រាប់យោបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងសំមើលខ12 We'll look at verse 12 The but យើងរកគ្នាមិនមែនទៅយុទ្ធនឹងសែកឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់ក្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតលើលោកនេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានតកពួរដែរអូខេយើងទោះជាមួយអ្នកណាអានេះនិយាយអំពីអ្នកណានិយាយអំពីមនុស្សតោះជាមួយមនុស្សឬតោះជាមួយសាតាំងអ្នកណាមានអំណាចនៅកន្លែងងងឹតព្រះនៅកន្លែងពន្លឺសោះនេះមិននិយាយអំពីព្រះអ្នកណានៅកន្លែងងងឹតសាតាំងនឹងពួកទេវតារបស់វាពួករាយើងទៅត្រូវការតោះជាមួយវាលោកផូលថាកុំតោះកុំឆ្លុះគ្នាជាមួយមនុស្សបើមនុស្សធ្វើបាបយើងគំនិតធ្វើបាបមកពីណាមិនមកពីគេទេមកពីសាតាំងយើងចេះខឹងជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែសាតាំងប្រាមនុស្សសម្រាប់ឲ្យយើងខឹងនឹងពេលយើងខឹងយើងខឹងជាមួយមនុស្សវិញប៉ុន្តែសាតាំងជាអ្នកឲ្យគេធ្វើយើងត្រូវការខឹងជាមួយសាតាំងមិនខឹងជាមួយមនុស្សបើមនុស្សធ្វើបាបយើងយើងត្រូវការអាណិតគេពីព្រោះសាតាំងប្រាគេខំគ្មេងណាមកសំស្ដាប់ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអ្នកចេះទៅវិញទៅមករាល់ថ្ងៃត្រូវអត់ពេលគេជាយើងហើយយើងចង់ធ្វើអីចង់វាយធ្វើបាប giving ប៉ុន្តែយើងត្រូវការយូពាក្យគេប្រើសម្រាប់ជ័យនេះសាតាំងជាអ្នកនិយាយក្នុងជាតិគេឲ្យគេនិយាយសិយើងអត់ត្រូវការខឹងជាមួយគេយើងត្រូវការខឹងជាមួយសាតាំងពីព្រោះសាតាំងជាអ្នកឲ្យបោជ័យយល់អត់សពេលយើងមានមនុស្សជ័យយើងកុំវាយ giving កុំខឹងជាមួយគេ ពីព្រោះសាតាំងប្រាគេធ្វើបាបយើងនឹងពេលយើងវាយគេពេលយើងចៃគេវិញសាតាំងសបាយព្រះសបាយពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសគេសូមព្រះជួយការពារគេពីអំណាចរបស់សាតាំងអរគុណព្រះលោកផលបង្ហាញឲ្យយើងយល់ច្បាស់កំងសត្រូវរបស់យើងមិនជាមនុស្សកំងសត្រូវរបស់យើងជាសាតាំងនឹងទេវតាអក្រក់របស់វាសូមមើលកូដបៃEpisode Chumpuk Pramoy Koda Bay. Going to look at Ephesians chapter 6 verse 13. Hai no ban chi trou aoy yo krup kreung sak robos preah. Yo paman krup complete kla krup kreung sak robos preah. Dambai aoy net rel khnia aik nang top tol khnong thngai akrok ban. Ruik kal na ban.ទៅតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈើមុំមួនដែរនៅកម្ពុជាមានគេចូលចិត្តវាយគ្នាគេថាកេឡាណឹងមនុស្សច្រើនចូលចិត្តមើលក្នុងទូរទស្សន៍ឬកន្លែងគេវាយដូចនេះគេវាយដូចនោះចុងក្រោយយើងដឹងអំពីអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ដោយសារអីបើយើងចង់រើអ្នកឈ្នះយើងមើលយ៉ាងម៉េចយើងមើលអ្នកនៅឆៅអ្នកចាញ់ Big Guy លោកផលប្រាប់យើងយើងត្រូវការពាក្យគ្រឿងអវៈគ្រប់ទាំងអស់របស់ព្រះសម្រាប់ពីលសាតាំងបៀតបៀនយើងយើងជាអ្នកឈ្នះចុងក្រោយយើងជាអ្នកឆៅសាតាំងជាអ្នកដួលប៉ុន្តែបើយើងចង់ឆៅយើងត្រូវការធ្វើអីពាក្យគ្រឿងសាក់របស់ព្រះយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះអូខេឥឡូវយើងយើងមើលខ14ខ14 verse 14ខ14ថាដូច្នេះចូលឲ្យចូលមកមុនចោះដោយត្រូវត្រដៃក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតគេយ៉ាងមានក្រវ៉ាត់ mode cover វ៉ាន់តៃអានេះមិនអ្វីលោកផលនិយាយទេគាត់និយាយអំពីក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតសំបាទទៅយ៉ូហានចំពុក14ខ6John chapter 14 verse 6. Johan chapuk 14 ko 6. Pre Yesu mien betul tau ke ta khnyom chi plou chi sekadai pet hai chi chivet. Melk tam khnyom no kmien net na tau ai pre bo beda ban lai. Ke pre Yesu ta trong chi ai? Trong chi a? Khnyom chi a? Plou. Okay lo. Moi tiet chi a? Sekadai pet hai chi chivet. Paul prab yeung yeung trou ka pret.ត្រវត្តសេចក្តីពិតអ្នកណាជាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវបាទលោកផលតាយើងត្រូវការពាក្យព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតសូមអានេះព្រះយេស៊ូវថានិយាយដូចនេះនៅជាប់នឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នកបាទយើងនៅជាប់នឹងព្រះសេចក្តីពិតនៅឯណាជាប់នឹងយើងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតអូខេយើងទៅអេពីសូតចំពុក6ខ14តាហើយពេលសេចក្តីសច្ចរិតជាប្រដាប់បាំងដាំត្រង់វាជាអីសេចក្តីសច្ចរិតសេចក្តីសច្ចរិតជាអីអ្នកណាចេះធ្វើសច្ចរិតគ្រប់ពេលវេលាអ្នកណាចេះអ្នកណាជាមនុស្សសច្ចរិតលោកអេសាយក៏ប្រាប់សេចក្តីសច្ចរិតរបស់យើងមិនល្អទេបន្តែលោកផលក៏ថាយើងត្រូវការពេលសេចក្តីសច្ចរិតក៏និយាយអំពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់អ្នកណាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះសម្បត្តិយេរេមៀព្រះគម្ពីរសញ្ញាចា We're going to look up Jeremiah 23:6 យេរេមៀជំពូក23និងខ6នៅគ្រារបស់ទ្រង់ពួកយូដានឹងបានសង្គ្រោះហើយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅដោយសន្តិសុខអាយព្រះនាមដែលគេនឹងហៅទ្រង់នោះគឺព្រះយេហូវ៉ាដូចជាសេចក្តីសច្ចរិតយើងរើគ្នាសូមមើលចុងក្រោយកូននោះម្ដងទៀតព្រះយេហូវ៉ាដូចជាសេចក្តីសច្ចរិតនៃយើងរើគ្នាលោកផលថាយើងត្រូវការបាំងដានត្រង់ដោយសារយើងពេកសេចក្តីសច្ចរិតអានេះថានៅក្នុងយេរេមៀព្រះយេហូវ៉ាអាចថាព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់យើងសូមបើយើងចង់ដាក់គ្រឿងអវតាររបស់ព្រះយើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវជា សេចក្តីសុចរិតនិងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់ Okay យើងទៅ episode វិញ episode ចំពុក6 code up from Ephesians 6 verse 15ទាមពាក់សេចក្តីប្រងព្រៀបរបស់តំណាងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងទាហានត្រូវការមានស្បែកជើងល្អក្រាស់និងស្បែកជើងនោះតតងជាមួយសេចក្តីសុខសាន្តអនុដោយអត្រ័យជាមួយគ្នាយើងពេកគ្រឿងវត្តបន្តែវិនិច្ឆ័យអំពីសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុខសាន្តនេះនិយាយអំពីអីយ៉ូហានជំពូក14ខ27 It's John chapter 14 verse 27គ្នាំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាក៏ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកគេឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយសេចក្តីសុខមកពីណាខនេះប្រាប់យ៉ាងម៉េចអ្នកឲ្យព្រះយើងត្រូវការទេអត់អត់វាជាអំណោយអំណោយព្រះឲ្យវាមកជាមួយព្រះសិយើងបានឃើញបើយើងចង់មានសេចក្តីពិតយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីសុចរិតយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីសុខសាន្តយើងត្រូវការមានព្រះពីព្រោះព្រះជាអ្នកឲ្យអូខេឥឡូវយើងទៅខ16 episode ចំពុក6ខ16 we're looking at Ephesians chapter 6 verse 16តាមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាកាលផងដល់អ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួងឆេះរបស់មេកំណែកដោយសារកាលនោះបានឥឡូវលោកផងនិយាយអំពីកាលកាលជាវ័យយើងប្រើសម្រាប់បងយើងជួយការពារសម័យនោះគេចូលចិត្តប្រើព្រួងអាហ្នឹងអានេះព្រួងឆេះយ៉ាប់ជាងព្រួងធម្មតាបន្តែបើយើងមានខែលពេលព្រឹងមកយើងអាចប្រើវាសម្រាប់កុំឲ្យវាប៉ះយើងនឹងលោកផលក៏និយាយអំពីយើងត្រូវការមានខែលខែលយ៉ាងម៉េចខែលសេចក្តីជំនឿអូខេយើងឥឡូវយើងទៅរ៉ូមជំពូក3ខ22 We're looking at Romans chapter 3 verse 22គឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងតបិតគ្មានកោះអំពីគ្នាទេសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកណាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះគ្រីស្ទតើយើងត្រូវថាធ្វើអីសម្រាប់រស់សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកណាជាមួយព្រះយេស៊ូវវារបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះហើយពីព្រោះព្រះនៅជាមួយយើងបើហើយបងប្អូនខ្លះចាប់ផ្ដើមឃើញអ្វីខ្ញុំចង់និយាយហើយសំមល់ episode ចំពុក6និងខ17 Ephesians chapter 6 verse 17ចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះជាអ្នកសាក់នឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអានេះនិយាយអំពីអីសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងដាវសេចក្តីសង្គ្រោះមកពីណាសំមល់ទីម៉ូថេទី2នឹងចំពុក2ខ10 2 Timothy chapter 2 verse 10ហើយនោះបានជាខ្ញុំទ្រមទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹងដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអស់កលជានិច្ចផងសេចក្តីសង្គ្រោះនៅណាតាមអ្វីលោកផូលសរសេរទៅទីម៉ូថេថាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកផូលថាយើងត្រូវការពាក់មកសេចក្តីសង្គ្រោះរយសេចក្តីសង្គ្រោះនៅណាវានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងចង់ពាក់មកសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវការនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងលោកផូលនិយាយអំពីយើងត្រូវការមានដាវនោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះSome back to Johann Chumpuk Moi, Ko Moi. We're going to look at John chapter 1, verse 1. So we, Yung Troika Mien, Sekade Pet, Yung Troika Mien, Sekade Sacharet, Sekade Soksan, Sekade Sankrua, Sekade Chumnua, Nung, Lord Paul Ta Yung Troika Mien Prebentul. Some more Johann Chumpuk Moi, Ko Moi, Ka
0: ៅដានដំបងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះ
3: អូខេចប
0: ់បើយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលធម្មតាយើងលើកអានេះនឹងថាអានេះជាព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានក៏មិននិយាយអំពីនេះទេក៏និយាយអំពីអីដើមដំបងមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយព្រះនឹងជាព្រះលោកយ៉ូហាននិយាយអំពីអីអំពីព្រះយេស៊ូវ So Bill លោកផលប្រាប់យើងយើងត្រូវការយកដាល់ដាល់នោះជាដាល់របស់ព្រះវិញ្ញាណវាជាព្រះបន្ទូលយើងត្រូវការមានអីយើងត្រូវការរកដាល់មុតសង្ខារអត់ទេលោកផលចង់ថាយើងត្រូវការយកព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូល So Bill យើងមើលគ្រប់គ្រងអាវត្តរបស់ព្រះយើងជួបព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតបើយើងចង់ពាក់គ្រងអាវត្តសេចក្តីពិតយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីសុចរិតយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីសុខសាន្តយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីជំនួយយើងត្រូវការមានព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវការមានព្រះនឹងបើយើងចង់មានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវការមានព្រះលោកផលចង់ប្រាប់យើងបើយើងចង់ឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះនឹងឲ្យព្រះនៅជាប់នឹងយើងនឹងយើងភ័ក្រគ្រឿងអវត្តហើយសាតាំងមិនអាចឈ្នះព្រះយេស៊ូវទេវាសាតល្បងច្រើនដងហើយចាញ់គ្រប់ពេលវេលាបើយើងប្រចាំជាមួយសាតាំងខ្លួនឯងយើងមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែបើយើងនៅជាប់នឹងព្រះរាល់ថ្ងៃយើងសូមព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃយើងសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះជួយនៅនោមយើងយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាផ្លូវបើយើងឲ្យព្រះនៅនោមយើងទៅតាមផ្លូវព្រះយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសាតាំងអាចធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែបើយើងតាមម្នាក់ឯងយើងសម្រេចដើរតាមផ្លូវយើងតាមចិត្តយើងយើងអត់ឲ្យព្រះនៅជាមួយយើងសំតោអ្នកត្រូវការមានវេទនាពីព្រោះសាតាំងអាចធ្វើបាបអ្នកបាននឹងព្រះយេស៊ូវមិនអាចជួយប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តយើងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពីព្រោះយើងដើរជាមួយព្រះនឹងព្រះជាអ្នកគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេដឹងផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់ដើរតាមចិត្តរបស់គេគេគិតសប្បាយគេគិតប្រាជ្ញាគេត្រូវប៉ុន្តែចង់ក្រោយគេយំពីព្រោះវេទនាធ្លាក់ដល់គេខ្ញុំចង់លើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់នឹងថារាល់ថ្ងៃពេលអ្នកក្រោយពីដេកអធិដ្ឋាននឹងថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកសូមព្រះដឹកនាំអ្នកក្នុងថ្ងៃនោះនឹងមុនយើងដេកអធិដ្ឋានទៀតនឹងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ពេលយប់សាតាំងមិនអាចបៀតបៀនដែរនឹងយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះ6ថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅប្រទេសគេសម្រាប់អធិដ្ឋានគេធ្លាប់ប្រាប់អំណាចរបស់សាតាំងនៅកន្លែងគេគេធ្លាប់វាដូចជាធ្វើខាងមន្តគមនៅប្រទេសគេគេធ្លាប់បង្រៀនមនុស្សធ្វើតាមមន្តគមដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគេដូចជានឹងគេសម្រេចដល់តាមព្រះដោយសារគេធ្លាប់បង្រៀននៅកន្លែងគេគេធ្លាប់អញ្ជើញអរៈចោកន្លែងរបស់គេហើយគេសំពួកគ្រីស្ទានមកជួយអធិដ្ឋានពួកគ្រីស្ទានខាងថ្ងៃទេអត់ហ៊ានចោលខ្លាចពេលខ្ញុំលើនឹងពួកបាក់បីនាក់របស់ខ្ញុំលើយើងថាយើងទៅយើងអត់ខ្លាចទេហើយដូចយើងអត់ខ្លាចពីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងឲ្យព្រះធ្វើគ្រឿងអវត្តរបស់យើងនឹងយើងចូលកន្លែងគេនឹងយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយបណ្ដេញអរៈពីកន្លែងនោះនឹងសូមព្រះឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះនៅកន្លែងនោះពីព្រោះឥឡូវគេចង់ប្រើកន្លែងគេធ្លាប់បង្រៀនមន្តគមគេចង់ប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះពេលយើងអធិដ្ឋានគេទាំងពីរនេះគេយំ
3: គេយំពីព្រោះគេឃើញព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេនឹងយើងក្មេងក្មេងទូទាត់ជាអ្នកខ្លាចខ្មោចព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចខ្មោចខ្មោចខ្លាចយើងវិញពីព្រោះពេលគេឃើញយើងគេឃើញព្រះយេស៊ូវ

0: សូមព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរ
1: ជានាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចាចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏ចេកទុំល្មមយើងអាចចិតវាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងទឹកអំពៅសាគូអំបិលហើយនឹងសាគូថ្មីអណាចានេះគឺជានៅក្នុងឆ្នាំងមានខ្ទិះដូងចុងជាមួយនឹងសណ្តែកខៀវចាសណ្តែកខៀវគឺសណ្តែកដែលយើងបានលីងវាហើយលីងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកអំពៅខ្លះចាហើយខ្ញុំនឹងដាក់វាក្តៅតើមកគឺយើងចាក់ចេកចូល

0: ទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីដំបូន្មាននិងយោបល់ផង
1: នៅមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅនឹងប្រធានបទដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលចំណងជើងរបស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយរបស់ផែនដីថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើមានរឿងអីគេខ្លះនឹងកើតឡើងហើយយើងនឹងសិក្សាទៀតផងដែរនៅក្នុងមេរៀននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានបំពំរឹងណាពង្រឹងតែជំនឿរបស់រាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយពីសប្តាហ៍មុនដែលតាក់ទងទៅនឹងត្រារបស់សត្វសាហាមែនទេតាក់ទងត្រាបរសាសត្វសាហាថាអ្នកណាដែលទទួលយកត្រារបស់សត្វសាហាទៅបានអាចលក់ដូរបានទៅអាចបានធ្វើអីបានអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តទៅនឹងត្រារបស់ព្រះម្ដងថាតើត្រារបស់ព្រះមានអីគេខ្លះតើតាត្រារបស់ព្រះនឹងតំណាងឲ្យអីឬក៏ជាអ្វីសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ1យើងនឹងឃើញថាត្រារបស់ព្រះគឺជាអីឲ្យពិតប្រាកដសូមបើកទៅទាំងអស់គ្នានៅវិវរណៈជំពូក14ខ1
0: ខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជៀមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមត្រង់នឹងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈោជាមួយដែរ
1: បាទនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យពីរយ៉ាងដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់អញ្ចឹងពាក្យទី1នោះគឺមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់ហើយនឹងព្រះនាមព្រះវរបិតាកត់លើថ្ងាសអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនាមទ្រង់ឬក៏ព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតានឹងបានកត់លើថ្ងាសអញ្ចឹងត្រារលត្រាទាំងឡាយដូចថាត្រាយើងស្គាល់ពាក្យថាត្រាដែលគេយកទៅបោះតាមបោះធ្វើជាសញ្ញាឬក៏បោះមានអ្នកណាដែលគេសំខាន់ម្នាក់ឬក៏នយោបាយកថាតាមតំបន់ផ្សេងៗគេយកត្រានឹងដើម្បីបោះបញ្ជាក់ថាអូណែបានបញ្ជាក់ពីនយោបាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យចាញ់ជាសារនេះលើកឡើងអញ្ចឹងព្រះដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានមានត្រារបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាថាត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះវរបិតានេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ1នេះបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីឈ្មោះនៃព្រះវរបិតាឬក៏នាមព្រះវរបិតាអញ្ចឹងរាល់ត្រាទាំងឡាយគឺគេតែងតែមានឈ្មោះមានមុខងារហើយនឹងទីកន្លែងការងារអញ្ចឹងទៅបាទព្រះដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់មានឈ្មោះព្រះអង្គនៅលើត្រានឹងហើយឈ្មោះនោះគឺបានបោះត្រានៅលើថ្ងាសរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្ស144,000នាក់ហ្នឹងគឺទទួលបានត្រាពីព្រះវរបិតានៅលើថ្ងាសពួកគេគឺព្រះនាមរបស់ព្រះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រានោះគឺបានបោះទៅលើថ្ងាសហើយថ្ងាសគឺហើយត្រាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះបាទជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាយើងយល់ពាក្យជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះយើងបានរៀនជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះហើយយើងឃើញថាជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គគឺជាស្តេចស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសប្បុរសព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលអត់អន់ទោសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជ្រើសលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នោះគឺជាបាទបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលសំខាន់ជាងគេគឺបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រឹត្យមី10ប្រការគឺបទបញ្ញត្តិទី4
0: បាទហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទី4គឺបង្ហាញអំពីចំណុច3យ៉ាងនៃត្រារបស់ព្រះបញ្ញត្តិទី4គឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណ្ឌងចំពុក20ខ11ហើយក៏ដូចសាររបស់ទេវតាទី3ដែលយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14ខ7ដូចគ្នាមានចំណុច3យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងក៏លើកមើលទៅនិខមណ្ឌងចំពុក20ខ11នៅយើងនឹងឃើញ3ចំណុចនេះ
1: ត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ដូច្នេះនៅក្នុងខនេះយើងឃើញចំណុចទី1សំខាន់ជាងគេនៃត្រារបស់ព្រះគឺជាព្រះនាមព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេហូវ៉ាចំណុចទី2នៃត្រារបស់ព្រះគឺជាតំណែងរបស់ទ្រង់ តំណែងរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយចំណុចទី3នៃត្រារបស់ព្រះគឺទីតាំងដែលទ្រង់បញ្ជាការទីតាំងនោះគឺនៅផែនដីទីមេឃហើយនឹងសពរន្ធទឹកទាំងប្រមាណអញ្ចឹងខនេះខាងនឹងចំពុក20ខ11នេះក៏ដូចវិវរណៈចំពុក14ខ7គឺនិយាយ3ចំណុចនឹងដូចគ្នាបើយើងក្លែកមើលទៅត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ត្រារបស់ស្ដេចឬក៏ត្រារបស់អង្គការណាមួយគឺមានដូចគ្នាយើងមានឈ្មោះអង្គការយើងមានតំណែងឬក៏អំណាចរបស់អង្គការនោះហើយនឹងយើងមានទីតាំងដែលអង្គការនោះបានបញ្ជាការអញ្ចឹងត្រារបស់ព្រះដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនេះខាងម្ដងហើយតាំងពី4000 5000ឆ្នាំមុនគឺយើងឃើញថាសពថ្ងៃក៏គេនៅប្រើរបៀបត្រាដោយត្រារបស់ព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាត្រារបស់ព្រះដែលដាក់លើថ្ងាសគឺតំណាងឲ្យអំពើដែលរាជរបស់ព្រះបានធ្វើដែលជាអំពើនៃការថ្វាយបង្គំដោយយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយការថ្វាយបង្គំគឺចំណុចសំខាន់ជាងគេម្ដងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធចុងក្រោយចង្ត្រារបស់ព្រះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យឃើញថាអ្នកដែលធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺទទួលបានត្រារបស់ទ្រង
1: ់យើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបោះត្រារបស់ព្រះអង្គទៅលើព្រះរបស់ព្រះនៅលើថ្ងាសដើម្បីអីយើងគិតថានៅថ្ងាសនេះកន្លែងថ្ងាសកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញយើងអំពីការដែលយើងសម្រេចចិត្តអ្វីមួយធ្វើអ្វីមួយហើយជាការដែលគិតមុនគេបងអស់គេបងអង់គ្លេសហៅ forehead អញ្ចឹងគឺកន្លែងដែលយើងដែលកន្លែងដែលយើងត្រូវការគិតហើយនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានคลายខ្លួនទៅជាអ្នកបង្កបង្កើតព្រះអង្គជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការងារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងត្រារបស់ព្រះគឺមាន3ហ្នឹងហើយព្រះទ្រង់ពិតជាស័ក្តិសមក្នុងការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយព្រះពិតជាស័ក្តិសមឲ្យយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គត្បិតយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនមុនដែលបាននិយាយថាព្រះអត់បង្ខំបុរសរបស់ព្រះហ្នឹងចូលទៅព្រះអង្គទេព្រះអត់បង្ខំព្រះរបស់ព្រះហ្នឹងឲ្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែហើយមេរៀននៅមេរៀនទី11គឺបាននិយាយថាសង្គ្រាមដែលនៅចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនេះឯងថាតើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំមួយណាបាទតើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំមួយណាឲ្យពិតប្រាកដ
0: បាទហើយយើងឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំនេះសាតាំងបានរារាំងឃាត់រាជរបស់ព្រះតាំងពីដើមមករហូតនៅប្រទេសអេស៊ីបសាតាំងបានប្រើផារ៉ោនហើយនឹងរាជអេស៊ីបដើម្បីបង្ខំបង្ខិតបង្ខំហាមឃាត់កុំឲ្យរាជរបស់ព្រះថ្វាយបង្គំហើយនឹងសម្រាកនៅថ្ងៃដែលខ្លួនអាចឈប់បានហើយសាតាំងបានធ្វើរបៀបនេះជាច្រើនដងទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងរួមទាំងសម័យព្រះយេស៊ូវក៏មានការបង្ខិតបង្ខំតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅរបៀបរស់នៅនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីនឹងគឺយើងឃើញយុគងងឹតយើងឃើញសាតាំងបានប្រើថ្ងៃផ្សេងតែជាថ្ងៃគប់2យកមកបន្លំដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះផុនច្រឡំហើយថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សដែលមិនគោរពតាមអ្វីដែលសាតាំងបានបង្ខំសាតាំងបានប្រើការធ្វើបាបការបៀតបៀនមកយកមកដើម្បីបង្ខំគេឲ្យថ្វាយបង្គំ
1: នៅពេលដែលយើងឃើញថាសាតាំងវាព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរាជរបស់ព្រះនឹងបានថ្វាយបង្គំដូចបងនិយាយចឹងតាំងពីដើមមកបាទមិនមែនរាប់តែថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃទេតាំងពីដើមរៀងមកអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងជួបរឿងអញ្ចឹងច្រើនដងពេកហើយថាតើព្រះទ្រង់មានផែនការអីគេសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យជួយឲ្យយើងនឹងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការដែលពិបត្តិដែលយើងនឹងកំពុងតែជួបហ្នឹង
0: បាទហើយមុនព្រះសួរយើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់បានសន្យាទៅរាជរបស់ទ្រង់ទៅសាវករបស់ទ្រង់ថាចូលរងចាំ
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គថាចូលរងចាំប៉ុន្តែថាតើព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពួកសាវកនឹងរងចាំអីគេ
0: តើព្រះឲ្យសាវករងចាំអីគេយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះ ថារងចាំខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជំនួយជំនួយការដល់ពិសេសមួយជំនួយការនោះយើងឃើញនៅថ្ងៃបុណ្យទី50បន្ទាប់ពីព្រះសុវណ្ណយាងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះសុវណ្ណទៅឋានរួមគ្នាគឺមានភ្លើងបានធ្លាក់មកធ្លាក់មកសន្ធឹកនៅលើគេហើយគេទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអំណោយទានដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ
1: ញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលព្រះបានដាក់ឲ្យពួកគាត់នៅលើពួកគាត់ហើយគឺពួកគាត់អាចមានអំណាចក្នុងការដូចថាព្យាបាលនិយាយភាសាដតីបាទមានអំណាចលើអរិយដូចក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ហើយថានៅក្នុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានចាត់ពួកសាវកឲ្យទៅជាគូជាគូព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះអង្គបានឲ្យពួកគេមានអំណាចលើពួកអរិយលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដូចគ្នានេះផងដែរគឺនៅក្នុងបុណ្យទី50ព្រះបានប្រទានព្រះញោមសុទ្ធឲ្យឲ្យពួកគាត់មានអំណាចលើរបស់ទាំងអស់នោះពួកគាត់អាចព្យាបាលមនុស្សពួកគាត់អាចនាំមនុស្សឲ្យបានចូលជឿព្រះដូចថានៅក្នុងសម័យនៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនដែលបានចូលជឿព្រះមនុស្សច្រើនបានលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមថារះសាមញ្ញឬក៏អ្នករដូទេយើងឃើញថានៅក្នុងនោះគឺគេបានបង្ហាញថាមានទាំងពួកសម្ដេចសង្ឃមានទាំងពួកមេភូមិកងទ័ពហើយអ្នកមានអ្នកក្រគឺបានចូលជឿព្រះទាំងអស់នៅពេលហ្នឹង
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ23ក៏ថានៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីមិនដល់មួយចំនួនផងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបាននាំសេចក្តីពិតទៅកាន់គ្រប់មនុស្សនៅកន្លែងដែលគេអាចទៅបាន
1: ហើយនេះគឺជារូបស័ព្ទមួយដែលនៅក្នុងសភៅសបាស្គូរបស់យើងគេដាក់ថាភ្លៀងដើមរដូវហើយនឹងចុងរដូវយើងឃើញថានៅក្នុងលក្ខណៈដែលថាភ្លៀងដើមរដូវនេះគឺជារូបស័ព្ទមួយដែលតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលថាបើយើងគិតពីសម័យដើមឬក៏ពីសម័យបុរាណមិនថាខ្មែរយើងមិនថាសម័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេគឺភ្លៀងដើមរដូវគឺភ្លៀងស្រោចស្រពឲ្យដីអាចឲ្យព្យារះនឹងព្យាជននឹងអាចភ្ជួរដីទៅស្រួលព្យាកសិកម្មនឹងភ្ជួរដីទៅវាផុយល្អវាស្រួលដើម្បីកុំឲ្យគោឬក៏កុំឲ្យគោសត្វសេះនឹងអូសតាំងបាទភ្ជួរទៅតាំងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រោះសាប្រោះក្រពួយរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យសាប់ក្រពួយអស់នោះបានបង្កើនលូតលាស់ឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលតែភ្លៀងនៅចុងរដូវគឺភ្លៀងដែលសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យដំណាំនឹងកាន់ផ្លែគេហៅថាឲ្យពេលដំណាំផលកាត់ផលមកគឺឲ្យវាកាន់បានយូរកុំឲ្យវារយកុំឲ្យវាអីចឹងទៅបាទដូចគ្នានេះផងដែរយើងឃើញថារូបស័ព្ទនៅក្នុងនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងឯងភ្លៀងដើមរដូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាភ្លៀងនៅដើមរដូវបាទឬក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅដើមរដូវឬក៏យើងអាចនិយាយថាភ្លៀងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរបាទគឺនៅដើមរដូវគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺនៅក្នុងបងថ្ងៃទី30ហ្នឹងហើយបាទសុំទោសបាទគឺនៅក្នុងថ្ងៃបន50ដែលមនុស្សទាំងអស់នោះបានជឿព្រះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានពេញញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងដូចគ្នានៅថ្ងៃចុងក្រោយព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននៅទឹកភ្លៀងឬក៏ភ្លៀងនៃពេញញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងមកដូចជាព្រះទ្រង់បានប្រទានដូចដល់យើងនោះផងដែរប
0: ាទហើយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ចុងបញ្ចប់នៃជំពូកយើងឃើញថាសារដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងគឺទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងម្ដងទៀតនៅចុងចប់នៃផែនដីព្រះប្រទានរាជរបស់ទ្រង់ចេញទៅចែកចាយសារនេះជាសារចុងក្រោយជាមកសារទៀតហើយដូចយើងឃើញបន្ទាប់ពីព្រះបានផ្ដល់សារនេះឲ្យគេចែកចាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធឹកនៅលើរាជរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចែកចាយនៅសារដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតែសារពេលវេលាយើងចិត្តមកដល់ហើយហើយបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងមហាវិវាទដែលយើងបានសិក្សា12អាទិត្យនេះគឺយើងឃើញថាពេលវេលារបស់យើងចិត្តដល់ហើយព្រះចិត្តយើងមកហើយក៏ប៉ុន្តែពីមុនព្រះអាចយាងមកលុះត្រាតែយើងបានចែកចាយនៅសារថ្ងៃចុងក្រោយនេះសិន ដូច្នេះព្រះបានផ្ដល់សារឲ្យយើងតើអ្នកណានឹងខ្លាចនៅក្នុងការចែកចាយសារនេះនៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនឹងចាក់មកពេញអំណាចរបស់ទ្រង់នោះគឺយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះបើយើងមិនចែកចាយសារនេះទេនោះយើងនឹងទទួលនៅអ្វីដែលព្រះចង់ដាក់មកលើមនុស្សដែលមានអំពើបាបវិញទោះជានឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយទោះបីជាការចែកចាយនេះនឹងនាំឲ្យយើងជាប់គុកឬក៏នឹងនាំឲ្យគេបៀតបៀនយើងគឺយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងនៅគ្រាចុងបញ្ចប់នេះ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ក៏បានប្រាប់យើងថាមានទេវតាមួយបានបន្លឺសំឡេងដ៏មានអំណាចបាទដ៏មានអំណាចហើយទេវតានោះគឺបានគេថាតំណាងឲ្យអ្នកនំសាររបស់ព្រះហើយអ្នកនំសាររបស់ព្រះគឺជាអ្នកណាបាទគឺជារាជរបស់ព្រះនឹងឯងគឺជាពួកយើងនឹងឯងដែលយើងជាទេវតារបស់ព្រះគឺជាអ្នកនំសាររបស់ព្រះបាទហើយសារទាំងអស់នោះគឺថាម៉េចចូលឲ្យគាត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចិត្តមកដល់ហើយត្បិតព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរន្ធទឹកទាំងប្រមាណបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសារដែលព្រះចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនាំទៅកាន់នោះដល់តៃបាទហើយសំខាន់ផងដែរនោះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបញ្ញត្តិទី4នេះឯងគឺជាការដែលថ្មីគុំសំខាន់ជាងគេបាទ
0: បាទហើយយើងឃើញនៅស្រីឡង់វាយបានថានឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងប្រែកែប្រែជីវិតនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃនៅពេលដែលសារនេះត្រូវបានចែករំលែកចេញទៅឥឡូវនេះយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងត្រូវចែកសារនេះតាមរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃនោះមកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបំភ្លឺផែនដីទាំងមូលជាមួយនឹងសាររបស់ព្រះដូច្នេះបន្ទាប់ពីសារនោះត្រូវបានចែកទម្លែកទៅនឹងមានការដែលកាត់ឡើងដែលសាតាំងនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងសារនោះរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវគេយកនាំទៅដាក់គុកគេនឹងត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងការដកសិទ្ធិហើយនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យបំពេញមុខងារដូចមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះនៅតែត្រូវចែកចាយសារនោះលោហតដល់ថ្នាក់មាននឹងមានគ្រាមួយដែលគេនឹងចេញបញ្ជាមកថារាជរបស់ព្រះត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលពេលគ្រានោះមកដល់រាជរបស់ព្រះទាំងប្រមាណនឹងត្រូវតែសម្ដែងសេចក្តីជំនឿដល់ខ្លាំងក្លាដូចសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងតែទោះបីជាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ទ្រង់ជឿថាព្រះវរបិតានឹងជួយទ្រង់ឲ្យរួចចឹងរាជរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនោះនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាមួយដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្លួនហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀត
1: ហើយយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍គឺកាន់តែគៀកទៅហើយបាទយើងមិនអាចនឹងស្មានថាយើងមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយខ្លួនយើងឲ្យទៅតាមពេលវេលាថាអូពេលវេលានេះវាជឿនលឿនពេលវេលានេះគឺយើងត្រូវការរស់ឲ្យទាន់គេបាទក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចខ្លួនថាយើងគឺជាកូនរបស់អ្នកណាបាទអញ្ចឹងសូមដូចបងកូនយាយមិញអញ្ចឹងថានៅសម័យចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងរឿងថ្វាយបង្គំនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទមិនថាទៅខាងមុខទេបាទគ្រាន់តែសប្ដថ្ងៃនេះគឺយើងជ្រាបខ្លះហើយបាទយើងជ្រាបខ្លះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងថាអូអឺសប្ដថ្ងៃនេះយើងមានហេតុអីបានជាមានព្រះយេស៊ូវតែមួយហើយហេតុអីបានជាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែឈររឿងមុំដើម្បីឲ្យដូចមានរៀនមុនថាអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះគឺអ្នកទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាព្រះសូដាដូចថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះរង្គើ
0: ប
1: ាទហើយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលមួយដែលតឹងរឹងមែនទែនបាទដែលជាសេចក្តីជំនឿដែលកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងព្រះ ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យជួយជំរុញថាអូដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ត្រូវតែធ្វើការទាំងអស់នេះដោយជាព្រះយេស៊ូវដែរ
0: ហើយយើងឃើញនៅគ្រាចុងចប់ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើននៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីសន្យាជាច្រើនដែរដូចមួយថាពេលដែលគេនាំអ្នកទៅមុខស្ដេចទៅមុខអ្នកមានអំណាចកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយនៅនឹងអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនិយាយជំនួសអ្នកហើយចឹងយើងឃើញថាដោយយើងនិយាយសឹងតែរាល់មេរៀនដែលយើងបានសិក្សាយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាគ្រឹះរបស់យើងបើយើងអត់សិក្សាព្រះគម្ពីរទេគ្រានោះនឹងមកដល់ហើយយើងនឹងត្រូវបំភ័យដូចចោលមកប្លន់យើងចឹង
1: បាទយើងនឹងត្រូវបំភ័យដូចមិត្តភ័ក្ដិរបស់ដាញ៉ែលសត្រមិសៈនៅវីដេអូហ្នឹងគេមិនគំរាមឲ្យគំរាមថាបើសិនតែអ្នកឯងមិនគោរពថ្វាយនេះទេចឹងអ្នកឯងយើងនឹងបោះអ្នកឯងចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងបាទប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់បុរស3នាក់នេះយើងឃើញថាសត្រមិសៈនៅវីដេអូគាត់ថាទោះបីតែព្រះខ្ញុំអត់ជួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដែរព្រោះអីព្រះអាចដែលបានធ្វើបាបនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រះអាចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តម្ដងណាឡើយ
0: ច
1: ឹងទៅនៅពេលដែលគេយកពួកគាត់បោះចូលក្នុងភ្លើងតែមានអីកើតឡើងសំបីតែសក់មកសរសៃក៏អត់មានឈាមអីដែរបាទយើងឃើញថានេះគឺជាខ្សែជំនឿដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមាននៅរស់ថ្ងៃនេះ
0: បា
1: ទព្រោះអីយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគ្រឹះហើយសេចក្តីជំនឿគឺចេញមកពីព្រះគម្ពីរនេះឯងការដែលឮពីព្រះទូបរងទ្រង់សន្យាដល់យើង
0: បាទហើយរីឯសាតាំងវិញវាចង់បញ្ឆោតយើងថាពើបាបតិចតូចវាមិនមានបញ្ហាទេព្រះនឹងលើកលែងហើយវាបញ្ឆោតយើងទង្គុំឲ្យយើងលំទួនៅអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលគ្រាចុងក្រោយមកដល់ព្រះនឹងត្រូវកាត់ទោសយើងទៅតាមអំពើបាបរបស់យើងចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវតែលំទួអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំជឿថាសាច់ត្រមីសាអវេនីកោគាត់បានលំទួអំពើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ត្រូវចូលគុកភ្លើងអត់មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានទេតែសារព្រះទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបគាត់ចេញអស់លីងអញ្ចឹងនៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកដល់សេចក្តីជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់យើងនឹងព្រះនឹងបានលុបលាងរួចអស់ហើយប៉ុន្តែយើងមានការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមែនទេប
1: ាទ
0: យើងមិនអាចថាជំរឿនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិននាំខ្ញុំឲ្យជួបប្រទះនៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេឬក៏ជំរឿនរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះមិននាំខ្ញុំឲ្យធ្លាក់អំពើបាបទេសាតាំងវារងចាំបញ្ឆោតយើងជានិច្ចជំរឿនរបស់យើងនីមួយនីមួយគឺនាំទាំងអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាចឹងតើយើងថ្ងៃនេះវេលានេះតើយើងបានលន្ទួអំពើបាបរបស់យើងទៅព្រះហើយឬនៅហើយតើយើងកំពុងតែដើរផ្លូវណាតើយើងកំពុងតែដើរផ្លូវធំដែលនឹងនាំទៅសេចក្តីស្លាប់ឬក៏យើងកំពុងដើរផ្លូវតូចចង្អៀតដែលនាំទៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងជីវិតអស់កល
1: ហើយយើងឃើញផងដែរថាតាក់ទងទៅនឹងដែលបងកូនໃຫយមិញតាក់ទងទៅនឹងកំហុសតិចតួចព្រះអត់នេះទេបាទអញ្ចឹងមានស្ដីបង្រៀនមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំដើរទៅខាងក្រៅខ្ញុំផ្សាយនឹងអនៅទីក្រុងសៀមរាបជាមួយក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំបានជួបថាបានជួបស្ដីបង្រៀនមួយថាព្រះទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួសបាបយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់លន់ទូទៅព្រះទៀតទេបាទនេះពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកថានេះគឺជាស្ដីបង្រៀនមួយដែលយើងមិនគួរទទួលយកទេបាទព្រោះព្រះថាម៉េចព្រះថាបើអ្នករស់គ្នាលន់ទូតោរបបនៅនៅគ្នាបិទព្រះទ្រង់នឹងសពព្រះអតីបាទនឹងសង្គ្រោះយើងបាទដើម្បីអត់ទោសយើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីការលន់ទូតោដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាគ្រាន់តែព្រះទ្រង់សគត់ទូលឺជាចាំងរបស់យើងតែម្ដងគឺឲ្យយើងនឹងអត់សុំទោសព្រះទៀតទេព្រោះអីយើងមានបាបអញ្ចឹងព្រះឲ្យយើងសុំទោសលន់ទូតោរបស់យើងទៅព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាតើនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជួបរឿងហ្នឹងតើពុកម៉ែបងប្អូន ទាំងអស់គ្នានឹងឈរនៅរឿងមុំជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេហើយថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបរឿងបែបហ្នឹងតើសេចក្តីជំនឿរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយថាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំមួយណារវាងសតាំងហើយជាមួយនឹងព្រះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណខុតាន់ស៊ូដល់ពួងផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រតិថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានហ៊ានសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះអង្គហើយកូនអស់គ្នាបានហ៊ានសម្រេចចិត្តនឹងដើរតាមព្រះអង្គហើយជ្រើសរើសយកព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលកូនអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំនឹងផងដែរប្រងៃគុណសូមអរគុណត្រង់គុណសូមទូឋានថ្វាយក្នុងនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: sob akon.
1: តបតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអេដំរីនិងយូបលនោះចាញ់ពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មកដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដោយមត្ថានដែលអ្នករាល់គ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សអេតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអេតរើសមុខហើយអេតពុតមាយាផងការដែលបានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសតើអំបានម៉ានតោអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទន់ពេលផងចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយផលនៃសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនោះមានតែការទោះតែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅនឹងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូមានអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរក្សាយោបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវអោយអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងងល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងអ្នកណាដែលរវាងមុតនោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមុតធំនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយុបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងចាញ់វិញកូនអើយបើចិត្តឯងប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះចិត្តអញនឹងមានសេចក្តីអំណរគឺចិត្តរបស់ឪពុកនេះឯងចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួនត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា anh squat sẽ cái đầy để là anh cực bị đồng nợ anh rồi khỉa mình men cực thua sẽ cái đầy ạc rõ tê cư cực hỏi bán sẽ cái đầy sọc huynh đồng bay đo trong bóng phốt ôi anh rồi khỉa bán sẽ cái đầy sẵn khâm tự bật cả chết sẽ đầy nì tục xâm rắp đo về lìa cầm nọt có cầm bóng sốt ôi đo bê nụ hơi nấu kriền nụ nâng mình có họ tê bà sân chia bằng ông dù có chỗ rong chạm chỗ tự bật nâng mốc chia bật ẹt rê rong lai. Bởi dây hồ bà, trông nâng thơ ơi, chúm nưa rộng bó tu băng cùm, bàn bánh khả nạt lăng. Ở bởi dây hồ bà ơi, sẽ kết đáy sau bó rộng bó trông, sạch sẽ nâu chia đỏ rạm. Xôm trông, cũng bó băng trò, ở tiếng sát nát đầy, nây bởi hồ trông lai. Tại dân đang thả, cực ca tiếng ọ, xóm khả xóm rắp sẽ kết đầy lọ, đòi bộ nịa đàl sở lành bởi. Cứ đòi bộ nịa, đàl trông hào mộng, tạm bởi đồng bởi trông. Nhóm rắp sẽ kết đầy tiếng này, đầm bấy ôi nẹ rồi khả bàn sẽ kết đầy sọc sàn, đôi xa khả nhóm nấu lô cây này. Nụ, nẹ rồi khả nịa, miền sẽ kết đầy về tình yêu mẹn. Bọn tè, trao xong khẩm lăng, tự bật, khả nhóm trên lô cây hai. Nụ bế ảnh, đầy tranh bì một ảnh tàu, có mình đá lùi một ẻ ảnh vinh. Đôi Edgar Paul, giang đôi chân hộ đài. Cứ nâng thua xong rạch, tạm sẽ kết đầy bóng bà thân nà, nâng khả nông chật ảnh. Hơi nâng chống răng cơn lăng, nóng cao vậy để anh chặt tàu thử nụ. Chỗ tục đặt, ở tiếng ca anh, nấu nâng bê dê hồ và cho. Nụ ở tiếng cùng nợt rồi bỏ anh, nâng ban sống rạch. Anh nì, cứ bê dê hồ và, anh xuống chật, anh là bóng lô thơm, đam bầy nâng xong đo lô mô nụ tiếng ọ, tạm phao kê bỏ bật, hơi tạm phao này kê rìa rồi bỏ kê. Chỗ sức đập, sẽ đầy đâm bồ miền, hơi tàu tuốt sẽ đầy bình bỏ đào cho. Đâm bầy ôi miền bạch nhà, tàu kháng mục. Cùng ôi trập tạm, sẽ mai nỉ lời. Chủ ôi nẹ rôl khỉa, bàn phá bè huynh. Đôi cùng nịt, bàn kê chia thầm mấy lần. Đầm bay nâng ách, lũ mơ lôi bàn school, bóng nông bởi hạt tay này bởi. Đè là ổ, xuôi tuột tuôn, hơi cổ lệ phong.
0: Khi bạn xong cổ lệ phụ xuôi, đã lưu cổ lệ cổ, hay nâng bục mai bóng bồn tương ọc nế. Nên thay nhìn khi bạn bình xáy.
2: Hay khi bạn xe nâng bình ọc.
0: Hay nâng sắp ra nịp bằng đáy, nâng tự bần to mê rin bỏ dưỡng, nâng mê rin tì bằng bấy. Đã miền trên nông chương thá, ca bầm bênh nợ bọt bùng ní, nâng nông bởi cổng bì xe nhà chả. Bạn chân chìa đầm bốn dương nâng chập đầm đôi bịa thịt thán bớt.
2: Bà xong xong rộng chờ thịt thán. Ông bà vô vui đã, để cũng nơi bà lăng thán xua. Cái này còn ông bà con trông xa chứ thầm mây, xong rộng bọc cá thầm bây mộc. Chúi bà phía xa, tại tông chung với ông mê riêng rồi bỏ dưỡng. Bà đã xong trông bùng phlư, đòi bà vô nhiên bọn sốt rộng trông, bì bà không bì. Nâu ở vây đã con trơ cả dùl nơi thường ngày này. Bà đã xong còn ông bà con trông, còn xong cục cá thầm ngọt này không nên bà dưỡng sức. Khó trong trăm rồi bỏ dưỡng, rập thường ngày này, hiện khơi nơi không bà không bì dù hán cho bục rắm, khó xám sắp rầm mùi. Bạn tài khi nhóm miên bằng tuol, vì xe chương bằng tuol rồi bỏ lúc dưới hàn tuột tiết. Vì bố ca tên phân màn, đại bố vô vi đà bàn bà cúl một ai khi nhóm thua bằng hỏi. Cứ ca đại khi nhóm thua tên phân màn này anh. Nước bàn thua bằng tuol vì khi nhóm hỏi. Thà bố vi đà bàn chắc ai khi nhóm mọc.
0: Chương dương kinh thà nơi mê riêng thay bỏ sốt bỏ dương nơi sắp ra ní. Cứ lúc dưới hàn bàn xa xe bạp dương tệ tôn tuần nâng ca bà đề hà hay nâng ca ọ cha đại bà rì xu bà ọng trọng bàn thơ cư dương khơi nhau khăn ông bà cổ bì dù hàn dịp bục bàm nâng cư dương khơi nhau bà đề hà mùi đại bà rì xu bà ọng trọng bàm xe bà lòng đào bà rò mạng nè đại mình khoa nê khuân nâng bà khuân bì cầm nợ nê nâng bà nhìn chân cư nâng sắp đà ní cư dương riêng tại bà đề hà hay nâng ca ọ cha bà bà cư dương mình tuân cục quân thà bà rì xu chia nè nà bà có thể nhìn chân nâng một nước đầm bay bồng bềnh nơi bắt tùng ni để prekbis nhà cha bàn bồng bềnh mà
2: bà vẫn khơi nơi trong chấm nơi prekbis Johann chụp bám cứ nơi bế đại sai dự đà bàn một biết biên về sự tệ tông chung với nâng ca thôi cả ở cha ní rồi có bạn đại hà ní nơi chóm thay bờ sọt cứ trung ban miền mình tu tha bay đá rồi bọc nhóm bàn thưa cái ca tăng bị đau rồi hột mọc hay không có thưa được cái này bên đây Presu trung dương một phần đấy, dương khởi thành trung ban mau nằm bay một bên nữa, cái cá đây Prabhu Vida trung ban Prab nằm bay ở thưa, cứ cá một bên nữa tùm nỉ, pi sinh nhà cha, đây Hara ban tự tu pi Prabhu Vida này anh, hai nước non Prabhu Pi Yuhan chụp đập, khom phải bốn năm phải Pram, bộ Sajida ban mau bắt chung với Presu, hai សួរថាតើអ្នកឯងទុកយើងឲ្យនៅមានបន្ទោសសង្ស័យដល់ពេលណាទៀតបើអ្នកឯងពិតជាព្រះមែនព្រះមេស៊ីមែនប្រាប់យើងមកហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅប្រាប់គេថាកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីតើតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណា
0: ហើយព្រះអង្គក៏បន្តទៀតថាទោះបីជាអ្នករកគ្នាមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នករកគ្នាប្រាប់អ្នករកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នករកគ្នាជឿទៅលើការទាំងអស់នោះហើយការងារទាំងអស់នោះបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវនេះឯង
2: តទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការអស្ចារ្យហើយនឹងការបំពេញនៅទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកនីកូដេមហើយទ្រង់បានលើកចំណុចសំខាន់មួយតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលហោរាម៉ូសេបានធ្វើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ14គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដោយដែលម៉ូសេបានលើកពស់ឡើងដាក់លើបង្គោលនោះកូនមនុស្សក៏ត្រូវលើកឡើងដូចនោះដែរហើយកូនមនុស្សនឹងទាញនាំគ្រប់គ្នាមកឯទ្រង់ចឹងយើងឃើញទំនាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាទំនាយធម្មតាទេគឺជាការបង្ហាញនៅសម័យម៉ូសេគឺនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានពស់មកចឹកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបានរៀបចំនៅពស់លង្ហិនមួយដាក់លើបង្គោលហើយអស់អ្នកណាដែលមើលទៅកាន់ពស់នោះគឺបានជាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មើលទៅលើពស់នោះគឺត្រូវស្លាប់វិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកការអស្ចារ្យនេះដែលក៏ជាទំនាយបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដូចឆ្នាំដែរគឺបើសិនជាទ្រង់បានជាប់នៅលើបង្គោលនោះអស់អ្នកណាដែលមកកាន់ទ្រង់ហើយមើលទ្រង់នោះនឹងបានជាហើយបានជីវិតអកលទៀតផង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគាត់បានសរសេរអ្នកសរសេរគឺបានសរសេរប្រាប់យើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៅកាន់ពួកផារីសីនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្យាយាមយកព្រះគម្ពីរប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើជាសំចម្លើយសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានស្គាល់ឲ្យពួកគេបានដឹងព្រះសាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបលើអ្វីដែលពួកគេបានគិតរួចហើយទៅលើគណិតរបស់ពួកគេបើសិនជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយប្រាប់គេដោយភ្លាមភ្លាមផលជាពួកគេអាចនឹងយកដុំថ្មគប់ព្រះឬក៏គេអាចចាប់កំហុសរបស់ដល់ព្រះយេស៊ូវបានដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យមកពីព្រះគម្ពីរហើយប្រើពាក្យអំពីពួកហោរាព្រោះពួកផារីសីគឺពួកគេជឿទៅលើពួកហោរាជាជាងជឿទៅលើព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះតាំងពីដើមមកបាទ
2: តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានទំនាយជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគឺទី1ដែលយើងនឹងលើកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ3ដែលលោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ23បាននិយាយថាខ្ញុំជាសំឡេងនៅក្នុងវាលហោស្ថានដែលបន្លឺសំឡេងថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងទំនីនេះដែលលោកយូហានគាត់បានយកមកនិយាយគឺជាទំនីមួយដែលបង្ហាញថាមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយដែលកំពុងតែមកដល់ហើយទ្រង់ត្រូវការការតម្រង់ផ្លូវដើម្បីថ្វាយទ្រង់ហើយលោកយូហានគាត់បានបំពេញទំនាយនេះដើម្បីព្រះយេស៊ូវដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដំណើរទៅមុខបាន
0: ហើយយើងឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងជំពូក69ខ9ហើយយើងបានឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16និង17បាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលគេយកដំណាក់របស់ព្រះទៅធ្វើជារបស់ដែលស៊ីបង្ហិនបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហិនបំផ្លាញរបស់ព្រះហើយការដែលមើងងាយទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺដូចយើងនិយាយចំទៅគឺជាការបៀតបៀនធ្វើទុកទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់បន្ទប់គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺសេចក្តីត្មះតេះដៀលទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវ ព្រះអង្គទ្រង់ជួបគឺរបស់ទាំងអស់នោះឯងដែលខព្រះគម្ពីរដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្គការបាទយើងឃើញថាគឺជាអ្វីៗដែលពួកហោរាហើយនិងពួកអយ្យកររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានទាយទុកអំពីព្រះអង្គ
2: បាទទំនីមួយទៀតនៅក្នុងពីសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ13ដែលតកតងជាមួយនឹងទឹកជីវិតហើយថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតនៅអាងទឹកដែលมันអាចផ្ទុកទឹកបានជំនួសឲ្យទឹកជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកពីព្រះគម្ពីរយេរេមៀនេះឯងតែថាទ្រង់គឺជាទឹកនៃជីវិត
0: ហើយយើងក៏ឃើញបទទំនីមួយទៀតដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទីទុកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក9ខ12គឺយើងឃើញថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងនៅពេលបន់រំលងគឺអត់ឲ្យមានឆ្អឹងណាបាក់នៅថ្ងៃបន់រំលងនឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9អោះហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ36បាននិយាយថាត្បិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរបានសម្រេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់សោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺគេឃើញគេវាយព្រះអង្គមែនគេឃើញគេស្ដោះដាក់ព្រះអង្គមែនគេធ្វើបាបព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្មានកន្លែងណាប្រេះគ្មានកន្លែងណាបាក់ទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខុសព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគឺត្បិតការដែលកើតមកគឺដើម្បីឲ្យបាត់ព្រះគម្ពីរបានបំពេញតែប៉ុណ្ណោះ
2: បាទហើយយើងឃើញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្នកដែលសេព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺគេបានពឹងអាងទៅលើទំនាយពីគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅទំនាយជាច្រើនជាងរាប់រយទំនាយតែបានត្រូវបំពេញហើយអ្នកដែលសេគម្ពីរសញ្ញាថ្មីច្រើនគ្នាទាំងលោកពេត្រុសលោកសាវកប៉ូលសាវកយូហានសាវកម៉ាកុសហើយនិងលូកាហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេបានសរសេរជាច្រើនហើយក៏លើកពីទំនីនេះឯងយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែន
0: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់បង្កើងជំពូក118ខ26បានចែងអំពីស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ13ក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាមានគ្នាសន្ធឹកយកធាងចាក់ចេញទៅទទួលទ្រង់ទាំងស្រីថាហូសាណាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គឺជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានយកធាងចាក់ដើម្បីមកទទួលដល់ព្រះអង្គមានបើយើងមើលតាមសិទ្ធិភាពនោះគឺយើងឃើញថាពួកគេបានយកអាវក្រៅអាវក្រៅអីដើម្បីថានេះហើយគឺជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ដេចមួយដែលមកពីព្រះដែលព្រះបានបើពួកហោរាបានទាយទុកមកតាំងពីដើមមកម្ល៉េះ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ14និង15យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជិះលាមួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមការដំជីលានេះតំណាងឲ្យស្ដេចដែលមកដោយភាពសុភាពយើងឃើញកូពីសាការីជំពូក9ខ9ក៏ចែងដូចគ្នាដែរអោកូនស្រីស៊ីយ៉ុនអើយចូលរីករាយខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីយេរូសាឡិមអើយចូលស្រែកហូចុះមើលស្ដេចរបស់នាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានចិត្តជំនះទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាបើយើងមើលរឿងរបស់រឿងនៃការដែលកើតឡើងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយពីលើទំនាយនេះទៀតទ្រង់បានទាយឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ទៅយកកូនលាមួយតែជាលាជំទង់មិនដែលមានអ្នកណាជិះហើយគេក៏ទៅឃើញកូនលានោះដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផងដែរ ហើយចឹងព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះទ្រង់បានបំពេញនៅទី1ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីហើយទី2ការតំណាងជាស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែល
0: បាទចឹងយើងនឹងមើលបន្តថាតើនឹងមានបទទំនាយទីពីអ្វីខ្លះទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់រំកើងជំពូក41ខ9គឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលបរិភោគទុកជាមួយគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបកគេហៅថាបើយើងហៅថាខ្មែរហៅសក់មកវិញណាបាទគេហៅថាយើងបកមកចកកែងជើងអីចឹងបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺបានចង់សម្ដៅទៅលើសាសរបស់ព្រះអង្គតកតងទៅនឹងលោកយូដាអ៊ីស្ការីយុតនឹងទីសាសរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ18គឺបានបញ្ជាក់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីអ្នករកគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំស្គាល់អស់អ្នកដែលខ្ញុំបានរើសប៉ុន្តែបទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទៅនឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទីបន្ថែមព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់នៅពីដំណើរការនេះដែលថានឹងមានសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលនឹងក្បត់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកសិស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបន្ទំនីយដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមរបស់ពួកហោរាមកគឺនឹងបានសម្រេចនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅនឹងជួយឆ្កាងនោះឯងបាទ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក12ខ10ហើយនិង13ខ6យើងឃើញថាសាការីបានទីទុកអំពីការរងទុកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួបទាំងតែគេទះត្រឹងទាំងគេវាយហើយហើយសាករីក៏និយាយថាគឺការនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ37យើងឃើញដូចគ្នាក៏មានបទមួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ហើយទំនីនេះក៏ពិតជាកើតឡើងមែន
0: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8គឺនិយាយតកតងទៅនឹងស្ត្រីសហាយស្មន់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងដែលទៅទៀបប្របាទព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានសរសេរនៅលើដីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញហើយចាប់ផ្ដើមមនុស្សទាំងអស់គេដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរអក្សរនៅលើដីហើយគឺមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមដើរចេញមួយមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរទៅនាងថាសាក់ងើបភ្នែកមើលមើលតើមានមនុស្សម្នាក់នៅអញ្ចឹងនាងនោះក៏បានថាគ្មានអ្នកណានៅទេបាទគេដើរចេញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្នាក់ស្រីនឹងដែលជាស្ត្រីសហស្មន់នឹងថាចូលទៅកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតឡើយបាទនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺនៃលោកីបាទអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដើរទៅក្នុងសេចក្ដីងឹតទេនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីគឺគេបានreject បាទដែលគេថាព្រះយេស៊ូវគេបានមិនជឿគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវភ្លាមគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងគឺការដែលធ្វើបន្ទោសពីខ្លួនឯងមិនជាពិតទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងទៅធ្វើបន្ទោសពីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះគឺគង់តែធ្វើបន្ទោសពីសេចក្តីពិតនោះដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីព្រះអង្គគឺសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលពីពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយមនុស្សទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមជឿដល់ព្រះអង្គវិញមុនដំបូងយើងឃើញថាពួកប៉ារីស៊ីគឺអត់ជឿទេគេប្រឆាំងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដូច្នេះហើយគេបានជឿហើយខលទាំងអស់នេះរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធវិទ្យារបស់ព្រះអង្គ
2: បាទយើងឃើញថាគ្រប់អ្វីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិទ្យាជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិទ្យាឡើយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿទៅលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានបង្ហាញបើមិនតាមរយៈការអស្ចារ្យទេគឺតាមរយៈការបំពេញនៅបទទំនាយឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយអង្គឯងតែម្ដងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តកតងអំពីមនុស្សទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តកតងអំពីព្រះហើយក៏ទ្រង់លើកបន្ទាល់ពីសញ្ញាចាស់ផងដែរអញ្ចឹងព្រះ ព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿទ្រង់ឡើយយើងជឿទៅលើព្រះដោយយើងឃើញនៅបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ពិតជាបានធ្វើមែនអ
0: ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដាក់គោលជំនឿរបស់យើងទៅជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលថាព្រះយេស៊ូវគឺមិនមែនជាអ្នកធម្មតាគឺព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមកពីព្រះវិតាហើយជាអ្នកដែលព្រះវិតាបានបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដ៏សុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានឆ្លើយគឺថាតើនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់គេសួរចង់បានន័យថាចង់សួរយើងថាតើហេតុអីបានជាយើងជឿទៅលើព្រះតើយើងមានចម្លើយដូចម្តេចដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងចេះសារនៅព្រះគម្ពីរ

0: ាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានឲ្យឯងបានសេចក្តីសុខចូលសង្កេនរោគព្រះយេហូវ៉ានិងអធិនុភាពរបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើគឺពីការចំឡែករបស់ទ្រង់និងពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើអ្នកណានឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីល្អអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ប្រោសឲ្យរស្មីនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺមកលើយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកលើអ្នកបម្រើទ្រង់សូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមគុំអោយទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយបើទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមអោយពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមអោយគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វិលយើងខ្ញុំមកវិញសូមអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវឲ្យនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចំឡែកនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងទូលបង្គំបានទូលអង្វរដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំបាននឹកពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះបានបំបែជើងទៅតាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់វិញអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វិលយើងខ្ញុំមកវិញសូមអោយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយ
1: បើសិនជាយើងមានល្ហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រាកដណាស់យើងប្រាកដជាចិត្តយោតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់ល្ហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាក្របល្ហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកក្របល្ហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់តូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីក្របល្ហុងថាតើវាមានទុននីតិសម្អាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំលាយប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានជំនួយដើម្បីជួយរំលាយពិតប្រាកដណាស់ចំណីអាហារអស់ទាំងនោះប្រាកដជាដេកត្រាំនៅទីនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយក្របល្ហុងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះផ្នែកទី2ក្របល្ហុងគឺជាខែលការពារហើយនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិពុលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនល្អសម្រាប់តែក្រពះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេក្របតូចៗអស់ទាំងនេះក៏អាចដើរតួជាខែលការពារសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់ក្របល្ហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើសពីនេះក្របល្ហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺក្របល្ហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីក្របរបស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាក្របល្ហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនឹងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់ក្រក់ដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរីហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្របល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយ

0: ដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាបព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទៅទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកគ្រាប់ល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារម្មណ៍គៀននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចក្របល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងវិទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកក្របល្ហុងទុំស្រស់យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កពុតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងការណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង 1/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាលឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើក្រោយគឺសូមកុំបោះគ្រាប់វាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់វាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិះខ្ជាយនៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏កុំភ្លេច share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ជម្រាបសួរម្ដងទៀត ឥឡូវយើងមានMarian សុខភាពបន្តិចThis is a time for a health, short health spot again. As I was thinking about my health talk this morning, it came to my mind that in the first chapter of the Bible and the last chapter of the Bible, we have kind of the blueprint, if you like, for the food that we need to eat. So the first chapter talks about creation. God made everything. He made all the plants, and then he made the animals, and he made the people so that the animals and the people have food to eat. And in Revelation chapter 22, we see God is providing for our needs in heaven and the new earth with the tree of life. And the fruits and the leaves of the tree are for the healing. So, Prakmang Peokyam Riap Jam Ampi Marian Sakapiap Kyam Chanakong Ha Jumpu Timoy, Nakanong Prayer Kumpi Rabahyung, Lokabat Timoy Hai Jumpu Krai Ah.វិវរណៈចំពោះ22ទាំង2និយាយអំពីអាហារនិយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវញ៉ាំពេលព្រះបង្កើតសពសារពើថ្ងៃទី3ព្រះបង្កើតរុក្ខជាតិបន្លែផ្លែឈើតាមឈើហើយថ្ងៃទី5ព្រះបង្កើតសត្វខ្លះហើយថ្ងៃទី6ដូច្នេះសត្វហើយមនុស្សមាន away hope ហើយពីព្រោះព្រះបង្កើតមុននៅក្នុងវិវរណៈចំពុ22យើងឃើញព្រះរៀបចំនៅឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅផែនដីថ្មីយើងមានដាមជីវិតដាមជីវិតមានផ្លែឈើសម្រាប់ឲ្យយើងហូបហើយមានស្លឹកឈើសម្រាប់ព្យាបាលគ្រប់មនុស្សព ព្យាបាលមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់យល់ប៉ុន្តែពេលយើងដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដឹងដល់ពេលយើងឃើញគំរូអញ្ចឹង Okay, the first page, the last page យើងឃើញមុនហើយក្រោយខ្ញុំជឿថាព្រះមានកម្រងសម្រាប់យើង So I want to ask you this morning, should we eat more or eat less? Okay, this is kind of quiz time, right? Test time, exam time. Eat more or eat less? How can you eat more and lose weight? How can you eat more and be healthy? Okay, so how am I going to do this in two languages? Let me try. ខ្ញុំចង់សួរអំពីយើងត្រូវញ៉ាំច្រើនជាងឬក៏ញ៉ាំតិចជាង Okay. បើយើងអាចញ៉ាំច្រើនជាងហើយស្រកកឡូហើយមានសុខភាពល្អជាងបើហើយអ្នកខ្លះថាមិនជឿទេវាមិនកើតទេណាហើយចាំមើលសំណួរសិន Alright. សំណួរទី1អានឹងយើងត្រូវញ៉ាំច្រើនជាងឬក៏តិចជាងបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតឬក៏បន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងកំប៉ុងនៅក្នុងកញ្ចប់នៅក្នុងអវ័យមនុស្សផលិតត្រូវញ៉ាំច្រើនជាងឬក៏តិចជាងឯណាអ្នកណាឆ្លើយបានអូយសំណួរយ៉ាប់ពេកហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅលេងយើងត្រូវញ៉ាំដោយព្រះបង្កើតច្រើនជាងឬក៏ចង់ញ៉ាំត្រូវញ៉ាំដោយមនុស្សផលិតច្រើនជាងអូខេអ្វីព្រះបង្កើតដោយព្រះបង្កើតច្រើនជាងអូខេ English ម្ដង Should we eat more fruit and vegetables as grownOr should we eat more fruit and vegetables in packages, in cans, in pies and cakes and things like that? What do you think? Quiz time. If you fail, big problem. Should eat as grown as we get from the garden, as we get from the field, or should we eat as we get from the supermarket off the shelf in the package?Pretty package, beautiful, looks so yummy, right? Should eat as grown, yes or no? Whew, that's a relief. Thought you were going to fail. All right, next one. Yung trai nyam plai chur chran chiang rui go nyam bong aem chran chiang bong aem numAnyone here in Chilawi? Play church around Chiang, eh? Nom? No. You mlong, eh? One day go my road, eh? Okay, so should we eat more fruit or should we eat more desserts, cakes and desserts with fruit in them, of course, but or should we eat just fruit more? Anyone brave to answer?English hearers and listeners. It's too easy, come on. Okay, we should eat more fruit, yay. All right. Okay, next one. Da yung trui nyam sandaik krup muk chran jiang, ruko saik krup muk chran jiang. Ruko saik saat chran jiang. I mean saik saat chran jiang.ឯណាសណ្ដែកច្រើនជាងឬក៏សាច្រើនជាងសណ្ដែកណាបើខ្ញុំថាសាច់អូកាពេមបើថាសាច់អូឆ្ងាញ់ណាអូ Okay so next one should we eat more beans or more meat more animals when I say animals you don't like it right you eat more beans or eat more meat
2: bean power. Yes.
1: Okay. Next one. យើងត្រូវញ៉ាំបន្លែឆៅដូចញ៉ាំ that kind of thing. ឬក៏បន្លែឆ្អិនច្រើនជាង Any trick question, right? Okay, បន្លែឆៅដូចញ៉ាំច្រើនជាងបន្លែឆ្អិនតិចជាង Okay.ទោះបីយើងមានជូរកាពិយើងនៅតែត្រូវការមានបន្លែឆៅខ្លះ
2: Should we eat more salads and less cooked foods or should we eat more cooked foods and less salads? Salads and raw stuff. Eat more raw? Yay, eat more raw. Okay. All right, last one.
1: Oh, this one's a hard one. No, peel young hope aha prick howie at $1 aha tnai. Young throw nyam tuk sot, tran chiang. Rigor throw nyam aha some run, tran chiang.
2: Yay, they passed. Okay, let's see if the English listeners can get it right too. In between meals, should we drink more pure water or should we eat more snacks? Even good snacks like fruit, which one should we do in between meals? Water?Yeah? Maybe? Not sure? Okay. Think about it. Give your tummy a rest. Okay. So, no canong prayer kumpi, kyom chua thai yung mi and gamrong. At the beginning, at the ending, we have the plan for how to eat. We just have to follow it. That's the hard part. Maybe.សូមព្រះទីមពលសូមអីមាន what's the right word មានសេចក្តីក្លាហានសម្រាប់សម្រាប់ធ្វើត្រូវក្នុងអ្វីយើងញ៉ាំ God bless all of you and help you to make the right decisions in what you eat every day. Thank you.
3: Well, good morning again. Happy Sabbath.
4: ចឹងរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
3: Usually at the beginning of the Lord's Supper we wash each other's feet
4: ចឹងធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់មុនដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងតែងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
3: But there's something we should have done before that
4: តែក៏មានអ្វីមួយទៀតដែលយើងគួរតែបានធ្វើមុនទាំងការលាងជើងទៀត
3: And this is why we announce the Lord's Supper 1 or 2 weeks before it happens
4: ហើយនេះហើយបានជាយើងបានប្រកាសមួយទៅពីរសប្តាហ៍មុននៅកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់ហ្នឹងមុនមកដល
3: ់ We want to give you time to search your hearts with the Holy Spirit so you can confess any unconfessed sin
4: ពីព្រោះយើងចង់ទុកពេលឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់អាចនឹងស្រាវជ្រាវក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានបាបណាដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួហើយយើងអាចនឹងមានពេលលន់តួបាបទាំងនោះ
3: If you have any problems with somebody you have time to go and say sorry and fix the problem
4: ឬក៏បើយើងមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់យើងអាចមានពេលវេលាទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងបុគ្គលនោះ
3: And maybe there's somebody in the church that you don't get along well with
4: ឬក៏មានសមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារយើងដែលយើងមិនត្រូវគ្នា
3: It's good to wash their feet.
4: ក៏ជាឱកាសល្អដើម្បីយើងអាចទៅសុំលាងជើងឲ្យបុគ្គលនោះ
3: to pray for them.
4: ដើម្បីមានពេលអធិដ្ឋានឲ្យគាត់.
3: If you've done something wrong, ask for their forgiveness.
4: ឬក៏បើយើងបានធ្វើអីខុសចំពោះគាត់យើងអាចសុំឲ្យគាត់អត់ទោសឲ្យយើង.
3: Because we are all the body of Christ.
4: ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នា.
3: Yeah, the fingers are like us.
4: ហើយម្រាមដៃគឺដូចយើង.
3: Imagine if these two fingers did not like each other.
4: ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ចោះថាម្រាមដៃទាំងពីរនោះអត់សុខចិត្តមួយគ្នា
3: What are they going to be like? They're going to be like this?
4: បើគេមិនសុខចិត្តមួយគ្នាគេបែបនេះ
3: Or they're going to be like this?
4: ឬក៏បែបនេះ
3: Probably like this, right? Trying to stay as far away from each other as possible.
4: ហើយរកពួកបែរជាខំប្រឹងឃ្លាតពីគ្នាឆ្ងាយ
3: Can you imagine trying to eat your food if the fingers don't want to come together?
4: ហើយឥឡូវយើងសមាសម័យមើលថាបើរៀមដៃយើងវានៅឃ្លាតពីគ្នាបែបនេះតើការញ៉ាំអាហារស្រួលឬយ៉ាងណា
3: You try to pick up your spoon and the fingers are trying to
4: សម័យដែលយើងកាន់ឡាព្រាមកក៏វាមិនព្រមសហការគ្នា
3: So we need to unite together as one and work together as one.
4: ចឹងយើងត្រូវតែសហការរួមជាតែមួយដើម្បីធ្វើការព្រះ
3: So I'm going to give you just a few minutes to quietly pray and ask God to forgive you for any sins that you haven't yet confessed.
4: ដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រោសពេលវេលាខ្លីដើម្បីយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីនឹងលន់តួបាបណាដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួផងដែរ
3: They might be big sins
4: អាចថាជាអំពើបាបដែល
3: Maybe you haven't been keeping the Sabbath the way God asked you to
4: ប្រហែលជាយើងអត់បានគោរពនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតាមរបៀបដែលព្រះបានសុំយើង
3: Maybe you've been lying
4: ឬក៏យើងតែងកុហក
3: Now these are the sins in the Ten Commandments
4: អានេះយើងនិយាយពីបាបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រឹតវិន័យ10ប្រការ
3: Maybe they're smaller sins
4: កាន់លោតើជាបាបតូចជាងហ្នឹង
3: Maybe you curse somebody
4: ឬក៏យើងបាបដូចជាយើងបានជេរដល់នរណាម្នាក
3: ់ Maybe you're living in the dorm and you have a phone and you know you're not supposed to
4: ឬក៏យើងរស់នៅក្នុងដមហើយយើងមានទូរស័ព្ទទោះជាយើងដឹងថាមិនត្រូវមាន
3: Now if you confess that
4: ហើយបើសិនជាយើងមានមែនហើយយើងលន់តួទៅព្រះហើយ
3: But you don't bring your phone and give it to me
4: លន់តួទៅព្រះហើយតែអត់ទាន់បានប្រគល់ទូរស័ព្ទនឹងមកដល់ខ្ញុំ
3: Jesus won't forgive you
4: because មិនអត់ទោសឲ្យទេ
3: didn't really feel sorry and bad about having a phone
4: ពីព្រោះមើលទៅដូចជាយើងមិនតូចចិត្តថាយើងមានទូរស័ព្ទបានធ្វើអីខុស
3: See when we confess sin we must be sorry for committing that sin
4: ចឹងពេលដែលយើងលន់តួនៅបាបរបស់យើងយើងក៏ត្រូវតែមានការសោកស្ដាយដែលយើងបានធ្វើបាបនោះ
3: Sometimes we know we're wrong
4: ពេលខ្លះយើងដឹងថាយើងខុស
3: We know we're supposed to say sorry to God
4: យើងដឹងថាយើងត្រូវសុំទោសព្រះ
3: But we don't want to change
4: តែក្នុងចិត្តយើងអត់ចង់កែប្រែ
3: We still want to keep doing the same wrong thing
4: យើងនៅតែចង់ប្រព្រឹត្តវាបន្ត
3: So we're not really sorry
4: ដូច្នេះដោយចិត្តយើងវាមិនទាន់សោកស្ដាយទាំងស្រុង
3: So let's take just a couple of minutes to pray silently
4: ដូច្នេះចង់ទុកពេលវេលាឲ្យយើងអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត
3: ់ For you smaller kids the boys little girls you can pray too
4: ហើយសម្រាប់ក្មេងៗនៅរៀងតូចតូចទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏អាចអធិដ្ឋានផងដែរ
3: Don't poke each other
4: កុំចាក់រុកគ្នា
3: Close your eyes
4: តែបិទភ្នែក
3: And talk to God
4: ហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះ
3: Let's do that
4: ចឹងយើងមានពេលឥឡូវដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹង
3: Our Father in heaven
4: Our ព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
3: We thank you that we can come on our knees and ask for forgiveness
4: យើងអរគុណទ្រង់ដែលយើងអាចនឹងមកជួបទ្រង់ដោយការលុតជង្គង់ហើយសូមការអត់អន់ទោសពីទ្រង
3: ់ Because of the blood of Jesus we know that you forgive us
4: ហើយដោយសារព្រះលោហិតនៃដែលបានខ្ចាយពីព្រះយេស៊ូវយើងក៏ដឹងថាយើងបានទទួលនូវការអត់តោនទោស
3: In a few minutes we will go out and wash each other's feet
4: ហើយបន្តិចទៀតដែលយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
3: We pray for your blessing
4: សូមទ្រង់បានប្រទានពរក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ
3: Help us to make right the things that we have done wrong with other people
4: ហើយបើយើងបានធ្វើខុសចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់សូមទ្រង់បានជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីសុំការអត់អន់ទោសពីគេ
3: As we wash each other's feet, may you help us to unite as one in the body of Christ.
4: ហើយក្នុងពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសូមឲ្យយើងបានអាចរួមតែមួយនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គ
3: And thank you that Jesus has set us the example by washing the disciples' feet.
4: ហើយយើងក៏អរគុណទ្រង់ ដែលទ្រង់បានរៀបចំជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងការដែលទ្រង់បានលាងជើងឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ផងដែរ
3: We praise you now
4: ហើយយើងចង់អរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងពេលវេលានេះ
3: We ask for your blessing in Jesus name
4: ហើយសូមឲ្យទ្រង់បានប្រទានពរក្នុងកម្មវិធីនេះហើយកូនសូមទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: Amen
4: Amen
3: Many of you have participated in washing each other's feet as a part of the communion service
4: ចឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមយើងដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
3: But maybe some of you have never seen this before
4: តើអាចនៅមានអ្នកខ្លះអត់ដែលឃើញពីមុន
3: So behind this picture we have a picture let me grab a open this up
4: ចឹងឧបក្រោយរូបភាពទាំងស្លាយនេះយើងមានរូបភាពមួយ
3: So here we have a picture of Jesus washing a disciple's foot.
4: ចឹងនេះយើងឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងជើងឲ្យសាវកម្នាក
3: ់ Why did Jesus do this?
4: តែសំណួរដែលចង់សួរថាតើហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើបែបនេះ
3: The disciples said that Jesus is the Son of God.
4: ពីព្រោះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយ
3: They understood he was the one who created the world.
4: គេយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលបានបង្កបង្កើតអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីយើង
3: They knew Jesus had no sin
4: ហើយគេក៏ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមិនមានបាបមកបន្តិចទេ
3: So why did Jesus wash the disciples' feet?
4: ចឹងហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវលាងជើងឲ្យសាវក
3: Because he wanted to show them how much he loved them
4: គឺដោយសារទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់សាវកថាទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ដល់ប៉ុណ្ណា
3: He wanted to show them that he was willing to come down and even get on his knees and wash their dirty feet.
4: ទ្រង់ចង់បង្ហាញគេថាទ្រង់ហ៊ានលុតជង្គង់ហើយលាងជើងដែលប្រឡាក់របស់គេ
3: It was an expression of his love for his disciples.
4: គឺការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះដល់សាវករបស់ទ្រង
3: ់ They had done nothing to deserve his love.
4: ទោះជាសាវកទាំងអស់មិនបានធ្វើអ្វីដែលគួរឲ្យត្រូវទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយ
3: And when he'd washed his disciples' feet he said to them
4: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវកទ្រង់បានប្រាប់គេថា
3: What I have done to you do to others
4: អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះអ្នកចូលអ្នកធ្វើសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: He was saying as I have loved you so you love those around you
4: ចឹងត្រង់បាននិយាយថាដោយដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកចូលស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអ្នកនៅជុំវិញអ្នកផងដែរ
3: John chapter 15 verse 12 says
4: ហើយគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12បានប្រាប់យើងថា
3: I want all of you to love each other as I have loved you
4: គឺសង្ខេបថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
3: Now some of us always feel I don't want to wash somebody's foot
4: ហើយអាចថាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងចំណោមយើងគិតថាអូខ្ញុំមិនចង់លាងជើងឲ្យណាម្នាក់ទេ
3: Some of us don't want to have our feet washed by someone else
4: ឬក៏អាចមានអ្នកខ្លះគិតថាអូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់លាងជើងខ្ញុំដែរ
3: Peter said to Jesus you cannot wash my feet
4: លោកពេត្រុសបាននិយាយទៅប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាគំលៀងជើងខ្ញុំអី
3: And Jesus said if I don't wash your feet you can't be a part of my kingdom
4: តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់វិញថាបើខ្ញុំមិនលៀងជើងឲ្យអ្នកទេអ្នកក៏មិនអាចមានចំណោមក្នុងនគររបស់ខ្ញុំដែរ
3: You see we have to accept God's expressions of his love for us
4: ដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលនៅការដែលទ្រង់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើង
3: And God wants to express his love for others through our service for them.
4: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃដោយការមានសកម្មភាពផងដែរ
3: So now we have opportunity to express that love.
4: ដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់យើង
3: When Jesus comes to live in you,
4: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
3: Your hands and your feet do the work of Jesus.
4: ដៃហើយនឹងជើងរបស់យើងនឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: So today Jesus wants to love your neighbor through your hands as you wash your neighbor's feet.
4: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនៅការបម្រើអ្នកដទៃ ដោយការប្រើដៃរបស់យើងក្នុងការលាងជើងអ្នកជិតខាងរបស់យើង
3: I hope that the time spent washing a brother or sister's feet was a blessing to you
4: ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលវេលាដែលយើងបានលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងបានទទួលពរពីព្រះ
3: As you entered into the work of Jesus
4: ពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើ
3: Now when Jesus had washed the feet of his disciples they sat around the table and Jesus took some bread and took some grape juice and he gave it special meaning
4: ចឹងក្រោយដែលគេបានលាងជើងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយសាវកទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជុំវិញតុមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានយកនៅទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉័ងហើយក៏បានផ្ដល់នៅនិមិត្តសញ្ញាពិសេសមួយ
3: You see he knew that the very next day he would be killed because of our sins
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃបន្ទាប់ទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
3: So he took a piece of bread
4: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានលើកនៅនំប៉័ងមួយ
3: The bread had no yeast in it because yeast is a symbol of sin
4: ហើយនំប៉័ងហ្នឹងគឺมันមានដំបែទេពីព្រោះដំបែជានិមិត្តរូបនៃអំពើបាប
3: So it's flat the bread
4: ដូច្នេះនំប៉័ងវារៀងសប៉ែត
3: And Jesus has no sin
4: ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវក៏អត់មានអំពើបាបដែរ
3: And he said this bread represents my body
4: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បាននិយាយថានំប៉័ងហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: And then he took a glass of grape juice
4: រួចមកទ្រង់ក៏បានលើកនៅកែវទំពាំងបាយជូរ
3: The Bible says wine but we know that that was unfermented wine
4: ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្រាតែស្រានេះជាស្រាដែលมันបានផ្អែមជូរស្រាផ្អែមហ្នឹងហើយ
3: Again because Jesus had no sin.
4: ម្ដងទៀតគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវមិនមានអំពើបាបទេ.
3: And Jesus said, "This grape juice, it represents my blood."
4: ហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកទំពាំងបាយជូរនោះជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ.
3: So we're going to look at some verses about mostly about the blood of Jesus.
4: ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខគម្ពីរខ្លះដែលនឹងបង្ហាញយើងបន្ថែមទៀតពីពិសេសព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: We need to understand why did Jesus need to die
4: ពីព្រោះយើងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវសគត់សម្រាប់យើង
3: He had no sin
4: ពីព្រោះទ្រង់មិនបានធ្វើអីខុសទេ
3: And this verse
4: ហើយខមួយនេះ
3: Romans 6:23
4: គឺគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23
3: Says the wages of sin is death
4: បានប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប
3: ់ So if you haven't sinned you don't need to die
4: ដូច្នេះបើយើងមិនបានធ្វើបាបទេនោះក៏មិនគួរស្លាប់ដែរ
3: Jesus hadn't sinned so why did he die
4: ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើបាបទេដូច្នេះហេតុអីបានទ្រង់ត្រូវស្លាប
3: ់ Now this is not talking about Jesus this is talking about us
4: ខនេះតាមពិតមិនមែននិយាយពីព្រះយេស៊ូវទេគឺនិយាយពីយើង
3: Because we are sinners
4: ពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលមានបាប
3: We deserve to die
4: ហើយយើងពិតជាគួរណានឹងស្លាប់មែន
3: But God has a gift to give us
4: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើង
3: And that gift is eternal life
4: ហើយអំណោយទាននោះគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កល
3: But we are sinners we deserve to die
4: តែយើងដោយសារយើងមានបាបយើងគួរតែស្លាប
3: ់ But because Jesus died without sin God can now give us the gift of his life
4: តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបានស្លាប់ដោយសារទ្រង់មិនបានធ្វើបាបនោះទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតអស់កលដល់យើង
3: So let's look at 1 Corinthians 6:20
4: ឥឡូវសូមយើងមើលកូរិនថូសទី1ចំព ুক 6ខ20ម្ដង
3: There Paul tells us that we are bought with a price
4: ក្នុងខនេះលោកពលប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នា
3: Maybe you didn't know that somebody bought you
4: ប្រហែលជាយើងអត់ដឹងថាមាននរណាម្នាក់បានទិញយើង
3: And the one that bought you was God
4: ហើយថាអ្នកដែលទិញយើងនោះគឺជាព្រះ
3: Now Let me ask you a question. Children, I want to ask you a question.
4: ឥឡូវសូមសួរក្មេងៗសំណួរមួយ.
3: If I brought you a nice, for the boys, a nice car.
4: ចាំសម្រាប់ប្រុសប្រុសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទិញឡានដ៏ស្អាតមួយ.
3: Maybe it's about this long.
4: ហើយប្រវែងប៉ុណ្ណេះ.
3: It's shiny.
4: ចាំង.
3: You can use the radio control and drive it around.
4: តេឡេទៀត. វាជាបាន.
3: How would you feel?
4: តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?
3: If I gave you that as a gift.
4: ហើយយើងទទួលជាអំណោយទៀត. សប្បាយអត់?
3: What about if you knew that I stole that car from a shop? I didn't spend any money and then I gave it to you.
4: ចាំឡើយឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកដែលផ្ដល់ជូនជាអំណោយបានលួចឡានហ្នឹងពីហាងណាមួយហើយបានយកមកឲ្យយើងតើយើងគិតយ៉ាងណាវិញ?
3: Would you think that the gift I gave you has value?
4: តើយើងអាចនឹងគិតថាអំណោយហ្នឹងនៅតែមានតម្លៃអត់?
3: What about if you found out that I had to work for a whole week to earn the money to buy that car to give you?
4: ចូលឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងរឿងថាដើម្បីខ្ញុំទិញឡានហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងហត់ឡើយមួយសប្តាហ៍ពេញបានមានលុយគ្រប់ដើម្បីទិញឡានហ្នឹង.
3: Would that car have greater value to you?
4: តើយើងគិតថាឡានហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនអត
3: ់? Would you think that I loved you if I stole a car and gave it to you?
4: បើសិនជាខ្ញុំលួចឡានហ្នឹងហើយបានយកមកឲ្យយើងយើងគិតថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកអត
3: ់? Maybe not.
4: ប្រហែលជាអត់ទេដឹង.
3: But if I worked for a whole week so that I could buy you a car, would you think I loved you?
4: តើបើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការមួយសប្តាហ៍ពេញដើម្បីទិញឡានហ្នឹងប្រគល់ឲ្យយើងយើងគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមែនអត
3: ់? ស្រឡាញ
4: ់. ពិតជាស្រឡាញ់មែន.
3: You have been bought with a price.
4: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានមាននរណាម្នាក់ចេញថ្លៃលួសយើងរាល់គ្នា.
3: How much was that?
4: តើតើការដែលចេញថ្លៃលួសហ្នឹងគឺប៉ុន្មាន?
3: Romans 5:8 and 9 tells us that while we were still sinners, Christ died for us.
4: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8និង9ព្រះបានប្រាប់យើងថាតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យយើងឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផង
3: Much more than being now justified by his blood we shall be saved from the wrath through him
4: ដូច្នេះដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់នោះប្រកាសជាយើងនឹងបានរួចចេញពីសេចក្តីក្រោធដោយសារទ្រង់ជាមិនខានលឹះទៅទៀត
3: So here we find that it costs God something to buy us
4: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញថាខនេះយើងឃើញថាព្រះពិតជាត្រូវលះបង់អីមួយដើម្បីរំដោះយើង
3: And that was the blood of his son Jesus
4: ហើយគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
3: Jesus didn't work for one week so he could save you
4: ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើការត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទេ
3: He gave his life so that you could be saved
4: គឺទ្រង់បានប្រគល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងអាចបានរួចខ្លួន
3: Now come back. Children I want you to think again
4: ឥឡូវសម្រាប់ក្មេងៗសូមគិតម្ដងទៀត
3: What about if somebody came and captured you
4: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមាននរណាម្នាក់មកចាប់ចម្រិតយើង
3: And they put a gun to your head
4: គេយកកំភ្លើងមកប្រជុំក្បាលយើង
3: And they said I'm going to kill you
4: ហើយគេប្រាប់យើងថាអញនឹងសម្លាប់ឯងចោល
3: But then I came along
4: តែពេលនោះខ្ញុំក៏បានមកដល
3: ់ And I said to them don't kill him
4: ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹងថាឯងកុំបាញ់គាត់អី
3: Don't kill her
4: កុំបាញ់កូនស្រីហ្នឹងអី
3: I will take their place.
4: ខ្ញុំសូមចិត្តយកកន្លែងរបស់គាត់.
3: So I walk up to the person with the gun.
4: ដូច្នេះខ្ញុំទៅជួបអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹង.
3: Stand up.
4: សូមឈរផ្លេត.
3: And you go free.
4: ហើយអ្នកដែលគាត់ប្រជុំកាលមុនហ្នឹងបានរួចខ្លួន.
3: And then I take the bullet.
4: ហើយខ្ញុំជាអ្នករងនៅក្រកកំភ្លើងវិញ.
3: How do you feel?
4: តើយើងគិតថាយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?
3: សប្បាយ? Why not?
4: ហ ហេតុអីបានអត់សប្បាយ
3: Because I had to die for you
4: ដោយសារខ្ញុំត្រូវស្លាប់ជំនួសយើងមែនណា
3: I think you're happy because you're alive
4: ប្រហែលជាសប្បាយដោយសារយើងរស់
3: But you're sad because somebody had to die so that you could be alive.
4: តែប្រហែលជាយើងសោកស្ដាយដោយសារមានម្នាក់ត្រូវស្លាប់ដើម្បីយើងអាចរស
3: ់ I think we So God the Father and God the Son they made a decision.
4: ដូច្នេះព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាបានសម្រេចចិត្តមួយ
3: that they were going to buy us back.
4: គឺត្រង់ទាំងពីរអង្គបានសម្រេចចិត្តថាត្រង់នឹងចេញថ្លៃលោះដើម្បីតែងយើងមកវិញ
3: So we need to ask the question who owned us
4: ដូច្នេះយើងគួរតែសួរសំណួរថានរណាជាអ្នកដែលចាប់យើង
3: We could say Satan owned us That's not really correct
4: យើងអាចនិយាយថាសាតាំងជាអ្នកដែលចាប់យើងប៉ុន្តែវាដូចមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង
3: Death owned us because we were sinners.
4: ចឹងសេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកដែលជាម្ចាស់យើងដោយសារយើងជាអ្នកដែលមានបាប
3: But when Jesus took death for us,
4: តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើង
3: the price was paid.
4: ទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះរួចហើយ
3: And Jesus could now give us life.
4: ហើយព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវិតវិញ
3: Why?Because the blood of Jesus Christ
4: ហើយហេតុអីគឺដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវ
3: cleanses us from all of our sin
4: ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស
3: ់ We should die because we have sinned
4: ចឹងយើងគួរតែស្លាប់ដោយសារយើងបានធ្វើបាប
3: But if the blood of Jesus Christ washes away all of our sins it's like we've never sinned
4: តែបើសិនជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់គឺដូចជាយើងមិនបានធ្វើអំពើបាបអីទេ
3: And death can no longer claim us
4: ហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនលែងធ្វើជាម្ចាស់យើងដែរ
3: Now we have to understand something
4: តែយើងត្រូវយល់នៅគំនិតមួយដែរ
3: The blood of Jesus Christ cleansed us from our sins
4: ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងពីអំពើបាបរបស់យើងមែន
3: But to have the life of Jesus we must have the blood of Jesus
4: តែដើម្បីមានជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវទទួលនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ផងដែរ
3: Jesus illustrated that in the parable about the vine and the branches
4: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានពន្យល់ប្រៀបធៀបនៅរឿងនេះនៅក្នុងរឿងដែលទ្រង់បានប្រៀបធៀបពីដើមទំពាំងបាយជូរ
3: He said I am the vine you are the branches
4: ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងថាទ្រង់ជាដើមហើយយើងជាខ្នែង
3: He that abides in me
4: ហើយអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំ
3: and I in him
4: ហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះ
3: the same bringeth forth much fruit
4: នោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើន
3: For without me you can do nothing
4: ត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេ
3: What flows from the vine to the branch is the sap
4: ចឹងរបស់ដែលចេញពីដើមចូលទៅខ្នែងគឺជាជ័រនឹងទឹកដែលផុសចេញពីដើមដើម្បីឲ្យដើមរស
3: ់ Yeah without the sap the branch will die
4: ហើយដើមនោះបើសិនมันមានទឹកដែលចេញពីដើមហ្នឹងដល់ខ្នែងទេនោះដើមឬក៏ខ្នែងហ្នឹងនឹងងាប
3: ់ If the branch is not attached to the vine it doesn't get the sap
4: បើខ្នែងហ្នឹងបានដាច់ឬក៏មែកហ្នឹងវាដាច់ចេញពីដើមហើយវាក៏មិនអាចរស់បានដែរដោយសារវាលែងមានប្រភពរស
3: ់ In the Bible it tells us that we should not eat or drink blood
4: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដែរថាកុំបរិភោគនៅឈាម
3: Because the blood is the life of the animal
4: ពីព្រោះឈាមនោះជាជីវិតរបស់សត្វនោះ
3: We need life. We need life.
4: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការជីវិត
3: And we need to be connected to Jesus to let the blood of Jesus Christ flow through our veins so that we have the life of Jesus.
4: ហើយយើងក៏នៅត្រូវនៅជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់អាចនឹងហូរពេញរាងកាយរបស់យើង
3: So Jesus told us a story about the vine and the branches to illustrate we need a living connection with Christ.
4: ដូច្នេះការប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺចង់បង្ហាញយើងថាយើងត្រូវការមានភាពជាប់ ជាមួយនឹងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងអាចមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយទ្រង
3: ់ And when we choose to drink the grape juice
4: ហើយពេលដែលយើងជ្រើសរើសទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូរនោះ
3: The symbol of Jesus' life
4: ដែលជានិមិត្តរូបនៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: We are telling Jesus that we want his life to flow through us
4: គឺយើងចង់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: In John 6:53
4: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ53
3: Jesus said except you eat the flesh of the Son of man and drink his blood you have no life in you
4: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាសាច់ហើយមិនផឹកឈាមរបស់កូនមនុស្សនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនទេ
3: These are just symbols.
4: តាមពិតរបស់ទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេ
3: There are a sign that you want the life of Jesus to be your life.
4: ជាសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ប្រាប់ព្រះថាយើងចង់ឲ្យព្រះបានគង់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: You can drink the juice and you can eat the bread but unless you daily ask for Jesus to live his life in you it's like all they are is juice and bread.
4: យើងអាចនឹងផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរញ៉ាំនំប៉័ងថ្ងៃនេះក៏បានតែបើយើងមិនបានសុំឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះដូចជាយើងដូចអត់មានប្រយោជន
3: ៍ This is not going to save you
4: របស់ទាំងពីរនេះមិនមែនថានឹងសង្គ្រោះយើងទេ
3: But it's a sign that you want Jesus to save you
4: តែជានិមិត្តរូបជាសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលសង្គ្រោះយើង
3: You want Jesus to live his life in you
4: គឺថាយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងយើង
3: Let's go to Hebrews chapter 9
4: ហើយឥឡូវនៅក្នុងហេប្រឺជំពូក9ខ14
3: Here we read that how much more shall the blood of Christ who through the eternal spirit offered himself without a spot to God
4: ហើយក្នុងនេះយើងអានថាចំណងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅហ្មងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ច
3: Purge your conscience from the dead works to serve the living God.
4: នោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបម្រើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបលមានទៅទៀត
3: Sometimes Paul writes in a way that's a little hard to understand.
4: ពេលខ្លះលោកប៉ូលក៏សរសេរក្នុងរបៀបដែលយើងពិបាកយល
3: ់ So I'll try to simplify this for you.
4: ដូច្នេះខ្ញុំនឹងខំសង្ខេបឲ្យយើង
3: Jesus is saying
4: ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថា
3: When you take the blood when you take the grape juice
4: ពេលណាដែលយើងបានទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូរដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: And you see it as the blood of Jesus
4: ហើយយើងឃើញរបស់នេះដូចជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: You are reminded that there is nothing that you can do to save yourself
4: គឺបានរំលឹកយើងថាมันមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទាល់តែសោះដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯង
3: Doesn't matter how many good works you do
4: ទោះជាយើងធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
3: Doesn't matter how much money you put in the offering
4: ទោះជាយើងដាក់ដង្វាយច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងធូបដង្វាយ
3: There is only one thing that can save you
4: គឺមានតែរបៀបមួយទេដើម្បីសង្គ្រោះយើង
3: And that is through the blood of JesusThrough the life Jesus gave for you, you can be saved.
4: គឺការតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជីវិតរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានរស់សម្រាប់សង្គ្រោះយើង
3: And when we realize that our life was bought at a great price.
4: ហើយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់យើងត្រូវបានរំដោះដោយតម្លៃដ៏ខ្ពស
3: ់ Now we serve God.
4: នោះយើងចង់បម្រើព្រះ
3: Not so that we can be saved, but because we are saved.
4: មិនមែនបម្រើដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងចង់បម្រើត្រង
3: ់ You see, when you love somebody, when you really love somebody, you want to serve them out of love.
4: ចឹងពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ខ្លាំងមែនទែននោះយើងក៏ចង់បម្រើគេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: When you realize that it costs the blood of Jesus for you to be saved,You should want to serve God out of love.
4: ហើយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាពិតជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់មែនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង់សម្រាប់យើងក៏គួរតែចង់បម្រើទ្រង់ផងដែរ
3: And because Jesus shed his blood for you.
4: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើង.
3: Paul says we can enter with boldness into the holiest by the blood of Jesus.
4: លោកប៉ូលក៏បានប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវដោយមានភាពក្លៀវក្លា.
3: Paul is saying that you can walk right into the throne room of God.
4: ចាំលោកប៉ូលចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ.
3: Because Jesus shed his blood for you.
4: ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយនូវព្រះលោហិតសម្រាប់យើង.
3: You have nothing to fear.
4: ហើយយើងមិនមានការភ័យខ្លាចទេ.
3: Because Jesus paid the price.
4: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃលោះទាំងស្រុងសម្រាប់យើង.
3: So every day we should come into the throne room of God as we come to God in prayer.
4: ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទៅជួបព្រះនៅឯបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់យើងអាចនឹងធ្វើបែបនេះដោយរយៈការអធិដ្ឋាន.
3: In the Old Testament,
4: ក្នុងសញ្ញាកាពីសញ្ញាចាស់,
3: when people had sinned, they had to take an animal to the priest and the priest would kill the animal.
4: ពេលដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើបាបគាត់ត្រូវយកសត្វមួយទៅឯលោកសង្ឃហើយលោកសង្ឃក៏សម្លាប់សត្វនោះ.
3: And then the priest would take that blood of the animal and sprinkle it on the altar.
4: រួចហើយលោកសង្ឃគាត់នឹងយកឈាមនៃសត្វនោះហើយយកទៅប្រោះនៅអាសនៈ.
3: But the true blood has been shed for us now.
4: តែសម្រាប់យើងឈាមដែលពិតប្រាកដនោះបានបង់រួចហើយ.
3: We no longer have to go to the priest.
4: យើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅលោកសង្ឃទេ.
3: We have the blood of Jesus, we can go directly to the throne of God.
4: ពីព្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចនឹងទៅដរិចទៅទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាន.
3: And we can ask for forgiveness.
4: ហើយយើងអាចសុំការអត់អន់ទោសពីព្រះយេស៊ូវបាន.
3: We can ask for the blood, the life of Jesus to flow through us.
4: ហើយសុំឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហូរជុំវិញខ្លួនយើង.
3: So today we're going to take the blood and we're going to take the bread, the body of Jesus, and we're going to take it into ourselves.
4: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងមានកម្រងចង់ទទួលទានទាំងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនំប៉័ងដែលជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលទាននៅក្នុងចូលក្នុងខ្លួនយើង
3: as a sign that we want to become one with God
4: ដែលជាសញ្ញាដែលបង្ហាញប្រាប់ថាយើងចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
3: we want God to live his life in us
4: គឺយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: If we just want to live our lives for ourselves
4: បើយើងនៅតែចង់រស់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់តែខ្លួនយើងផ្ទាល
3: ់ The blood flowing through our veins is our blood and it must die
4: នោះឈាមដែលរត់ក្នុងខ្លួនយើងនោះជាឈាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេហើយអាគំនិតហ្នឹងគួរតែស្លាប
3: ់ But if we want to live for God
4: តែបើយើងចង់រស់សម្រាប់ព្រះវិញ
3: The life of Jesus flows through us.
4: No, ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរនៅក្នុងខ្លួនយើង.
3: And we will have eternal life.
4: ហើយយើងក៏អាចនឹងមានជីវិតអស់កលផងដែរ.
3: So usually what we do with the blood, with the grape juice and the bread is those who are baptized participate.
4: ចឹងជាធម្មតាក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសូមឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ.
3: But if you haven't yet been baptized,
4: that's basen che yeung atuan ban thveu bon chmuoch tak te.
3: Then this is a time for you to be making a decision.
4: Ne hai che pe velia da yeung aich nang triem khluon.
3: Next month when we have our school camp,
4: khae kroy pe da yeung mien ka bos tong robos sala yeung,
3: 7 people are going to be baptized.
4: Mien sœh 7 neak ban triem khluon chong thveu bon chmuoch tak.
3: Maybe there are some other young people here that haven't yet decided.
4: ហើយថានៅក្នុងចំណោមយើងព្រឹកនេះមានអ្នកខ្លះទៀតដែលអត់ទាន់បានសម្រេចចិត្ត.
3: But today you understand what Jesus has done for you and you want to give your life to Jesus.
4: តែនៅថ្ងៃនេះយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងហើយយើងក៏ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ.
3: If that is you, then I want you to come and see me later and tell me that you want to be baptized as well.
4: បើសិនជានោះជាគំនិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកមកជួបខ្ញុំក្រោយការថ្វាយបង្គំដើម្បីយើងអាចអ្នកអាចនឹងបញ្យល់ខ្ញុំពីរឿងនោះ
3: That you want to give your life to Jesus.
4: គឺថាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដោយព្រះយេស៊ូវផងដែរ
3: That you want the life of Jesus to flow through your body.
4: គឺយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: That you want to serve God because he loves you.
4: ហើយយើងចង់បំរើព្រះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
3: because he bought you at a great price the blood of Christ
4: ហើយដោយសារទ្រង់បានទិញថ្លៃលោះយើងចេញថ្លៃលោះយើងដោយតម្លៃដ៏ខ្ពស់គឺជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល
3: ់ so that's your decision you can pray quietly and give your life to Jesus
4: ហើយបើនោះជាគំនិតរបស់យើងមែនយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត់ហើយឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវ
3: you can say Jesus
4: យើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវ
3: I don't want to live for myself anymore
4: ខ្ញុំលែងចង់រស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតហើយ
3: I want to live with you and for you
4: ខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង
3: ់ And then ask for the Holy Spirit to fill your heart
4: ឬហើយយើងអាចសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
3: Pray and dedicate the juice and the bread to God Let us pray
4: ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
3: A loving Father in heaven.
4: អព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងនៅនគរឋានសួគ៌.
3: It's with great joy that we lift this grape juice and this bread before you.
4: ដោយមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងបានលើកទាំងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនៅនំប៉័ងនៅព្រឹកនេះ.
3: A symbol of the great price that you've paid so that we can have life.
4: ដែលជានិមិត្តរូបនៅតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលទ្រង់បានលោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា.
3: Today we again want to renew our commitment to let you live out your life in us.
4: ព្រឹកនេះយើងចង់រំលឹកនៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងសាជាថ្មីដែលយើងចង់ឲ្យទ្រង់រស់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងយើង.
3: May you bless each one here.
4: សូមទ្រង់ប្រទានពរយើងទាំងអស់គ្នា.
3: And may they feel your presence and your joy as they participate in the bread and the grape juice.
4: ហើយសូមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានអតតូលនៅអំណរហើយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ក្នុងពេលដែលយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះ
3: For those who today have made the decision to give their life to you and get baptized
4: ហើយសម្រាប់បុគ្គលណាដែលបានត្រៀមខ្លួននៅព្រឹកនេះចង់ធ្វើការបន់ជាមួយទឹកនៅពេលខាងមុខ
3: May you pour out your Holy Spirit on them
4: សូមទ្រង់បានប្រទានពរនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើពួកគាត
3: ់ We ask in Jesus name
4: ហើយគុណសូមដាក់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: ។ Amen.
4: Amen.
3: When you receive the juice and the bread, please just keep it and we will eat it together.
4: ចង់ពេលដែលបានទទួលទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនិងនំប៉័ងហើយសូមរក្សាទុកបន្តិចចាំបានទាំងអស់គ្នាចាំយើងទទួលទានរួមតែម្ដង
3: ។ Because Paul says that we are the body of Christ.
4: ពីព្រោះលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះ
3: ។ We want to be one.
4: ហើយយើងចង់បានភាពរួមតែមួយ
3: And as we take the bread and the juice together it's like we are one
4: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរនិងនំប៉័ងជាលក្ខណៈរួមក្រុមធំគឺដូចជាយើងបានរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
3: Together we want to serve Jesus
4: ពីព្រោះយើងចង់បម្រើទ្រង់ជាលក្ខណៈក្រុម
3: As a sign of our love for what he's done for us
4: ជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
3: So while you're waiting just quietly pray.
4: ចង់ពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំយើងអាចអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត
3: ់ asking God to fill you with his Holy Spirit.
4: សូមឲ្យព្រះបានបំពេញយើងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់.
3: I'd like to invite all of you who have juice and bread to eat it, giving thanks to God for the gift of Jesus. His body was broken and his blood was shed for you.
4: ចឹងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលទាំងនំប៉័ងហើយនិងទឹកទំពាំងបាយជូរអាចនឹងទទួលទានបានហើយដោយការមានអំណរចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើង
3: And as you eat it and as you drink it pray giving thanks to God
4: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានចូលយើងអធិដ្ឋានហើយអរគុណព្រះសម្រាប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើង
3: Jesus said take eat take it and drink
4: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យចូលទទួលទានចឹងចូលទទួលទានចុះ
3: Jesus said to his disciples after they'd eaten the bread and drunk the juice that they should sing a hymn together, praising God.
4: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ក្រោយដែលគាត់បានទទួលទាននៅនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ

0: នៅត្រង់ចង់នៅជាមួយយើងអស់កលជានិច្ចមូលហេតុនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក28សំខោ20ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតថ្ងៃនោះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញត្រង់នៅជាមួយយើងទៀតពីថ្ងៃនោះតទៅពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អរគុណព្រះយើងអាចមានជីវិតរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះឲ្យព្រះលោហិតរបស់ត្រង់ហោអស់សម្រាប់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌អំណោយត្រង់ឲ្យយើងជាអំណោយអស្ចារ្យពីព្រោះត្រង់ឲ្យព្រះរាជបត្រារបស់ត្រង់ព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើជាជាខាងលើបងជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ឲ្យជីវិតនៅក្នុងយើងវិញយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនិងយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរស់ឡើងវិញយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអកលពីថ្ងៃនេះតទៅយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ត្រង់ហើតាមសរសៃឈាមរបស់យើងយើងចង់ធ្វើការជាមួយត្រង់សម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានមានបបិសោតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ពេលយើងបំរើគេជាមួយត្រង់សូមប្រាយើងសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់យើងចង់ទៅផ្ទះមិនផ្ទះនៅស្រុកនេះយើងចង់ទៅផ្ទះរបស់បានៅឋានសួគ៌សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយយើងមកនិងនាំយើងទៅយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវAmen.
1: យប់មិញអ្នកប្រហែលជាគេងលក់ស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកងើបឡើងនៅពេលព្រឹកអ្នកស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយមិនត្រឹមតែរាងកាយរបស់អ្នកនោះទេគឺចិត្តបេះដូងហើយនិងព្រលឹងរបស់អ្នកគឺមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយនៅពេលដែលអ្នកក្លែងមើលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺគេកំពុងតែសើចអសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេពីព្រោះមានមនុស្សជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនដែលបានជួបរឿងមួយនេះហើយពួកគេកំពុងតែរងទុក្ខដោយស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺយើងមិនអាចមើលវាឃើញនោះទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគឺវាជាស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទុក្ខព្រួយធម្មតាដែលកើតឡើងហើយបាត់ទៅវិញនោះទេគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅតែមានវាប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលអ្នកគិតរបៀបដែលអ្នកមានអារម្មណ៍របៀបដែលអ្នកគេងរបៀបដែលអ្នកញ៉ាំនិងរបៀបដែលអ្នកអាចមើលឃើញខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ទៅហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហានេះអ្នកប្រហែលជាមិនគ្រាន់តែអស់កម្លាំងនោះទេគឺអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវាដូចជាចិត្តដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងភាពងងឹតសូម្បីតែពេលព្រះអាទិត្យរះខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់យើងងងឹតសូន្យសូន្យយើងសាកស្រមៃមើលបើសិនជាយើងស្ពាយសំពាយមួយដែលធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រឹមតែថ្ងៃដំបូងគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ពាយសំពាយដល់ធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនល្អនោះទេហើយនៅក្នុងសំពាយដែលយើងកំពុងតែស្ពាយគឺមានភាពតានតឹងបរាជ័យសំពាយការប្រៀបធៀបហើយនឹងភាពឯកាហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់អ្នកងើបឈរដើរទៅមុខទៀតលែងរួចអ្នកចង់គេងនោះហើយគឺជាអារម្មណ៍ដែលបាក់ទឹកចិត្តឧទាហរណ៍សិស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ចូលចិត្តការសិក្សាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់មិនចង់រៀនទៀតនោះទេយុវជនម្នាក់ចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយគាត់ក៏បានឃើញអ្នកដទៃកំពុងតែមានការសប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏បានគិតថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំមិនដូចគេសោះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលយប់នៅពេលដែលអ្នកចូលគេងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកាហើយអ្នកក៏បានយំដោយស្ងៀមស្ងាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែលាក់ខ្លួនពីក្រោយការញញឹមហើយនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងទេអ្នកអស់កម្លាំងនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបស់ដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកគិតច្រើនពីរឿងគ្រប់ប្រភេទអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអ្នកលែងមានតម្លៃហើយមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកញ៉ាំច្រើនឬក៏ពេលខ្លះអ្នកមិនចង់ញ៉ាំសោះអ្នកគេងច្រើនឬក៏ពេលខ្លះគេងមិនលក់ហើយ

0: អ្នកមានអារម្មណ៍ថាដាច់ឆ្ងាយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារក៏ដោយហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាតើយើងរស់ដើម្បីអ្វីនោះហើយគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហានេះអ្នកអាចនឹងរស់នៅណាម្នាក់ដែលយើងអាចបញ្ចេញបញ្ហារបស់យើងនិយាយប្រាប់មនុស្សមួយនោះឲ្យគាត់ដឹងសូមយើងកុំលាក់ទុកនៅតែម្នាក់ឯងការចេញទៅទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ល្អដែរអ្នកអាចធ្វើចលនារាងកាយដូចជាការដើរគឺការមិននៅតែមួយកន្លែងអ្នកអាចកាត់បន្ថយចំណីអាហារដែលមិនបានការហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកអាចអធិដ្ឋានហើយនឹងចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយស្ងប់ស្ងាត់ការព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺមិនកាន់ឡើងដោយងាយនោះទេគឺវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះគឺមិនដែលចាក់ចូលអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហានោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ក៏បានចែងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបោះបង់ចោលយើងទេបើសិនជាអ្នកកំពុងតែមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអ្នកអាចឆាតមកកាន់ page របស់យើងនឹងអធិដ្ឋានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកបានប្រទះឃើញនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ងៀមស្ងាត់តែងតែមិនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយសួរនាំហើយលើកទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលរឹងមាំបំផុតគឺជាអ្នកដែលជួយចាប់បំផុតអ្នកអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់បើសិនជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយនៅសម័យបារាំងគឺគេជួយចិត្តប្រើលំពេងហើយនឹងដាវហើយដាវគឺជាអាវុធមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ពេលសម័យហ្នឹងគឺអាចកាប់អាចចាក់អាចទម្លុះអាចអីទាំងអស់សម្រាប់លើការឆ្លើយតបទៅនឹងសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថាអាវុធដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់អ្នកគ្រីស្ទានគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12បានសម្ដែងថាបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺខ្លាំងពូកែហើយមុតជាងដាវមុខ2ទៅទៀតអាចឆ្លុះចូលទៅទម្លុះទល់ទៅដល់ព្រលឹងដល់វិញ្ញាណហើយដល់សន្លាក់ដល់ឆ្អឹងដាច់ចេញពីគ្នាទាំងអស់ទាំងឡងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលខ្លាំងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីវាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងពីអ្នកសុំគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Channel ម្ដង
1: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងទាំងពីអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាទូនាទីរបស់ព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅតាមអរព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌គុណអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដែលគូនអាចមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិទ្ធលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលវីដេអូនេះផងដែរគូនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាស្រ្តម៉ៃមើលថាអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែស្ទះចរាចរណ៍ហើយអ្នកកំពុងតែហត់នឿយជាខ្លាំងដោយសារផ្ទះរបស់អ្នកនៅតែ1គីឡូដីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទ្រាំតែអ្នកដល់ផ្ទះរបស់អ្នកគឺចំណាយអស់រយៈពេល3ម៉ោងទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកមកដល់ផ្ទះអ្នកបានបើកទូរស័ព្ទហើយ scroll មើល TikTok Facebook បន្តិចដោយថាអូយើងក៏បន្ធូរអារម្មណ៍តិចសិនតបមកខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរដោយភ្លេចខ្លួនអ្នកមើលម៉ោងទៅអ្នកបានចំណាយអស់2ម៉ោងក្នុងការចំណាយលើទៅលើ Facebook ត្បတ်ហើយអ្នកលែងមានអារម្មណ៍ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរតទៅទៀតព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ17បានចែងថាចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលនេះហើយគឺជាអាវុធដែលព្រះទ្រង់បានរៀបសម្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃយើងបែរជាភ្លេចអាវុធនេះឬក៏ទុកវាដោយទុកចោលឲ្យច្រេះចាប់ហើយមិនសំលៀងអាវុធនេះយើងបែរទៅជារវល់នៅក្នុងអន្ទាក់ដែលអរិយបានរៀបចំសម្រាប់យើងទៅវិញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ17នេះគឺបើសិនជាយើងអានមកពីលើគឺយើងឃើញនឹងតកតងទៅនឹងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះឬគ្រឿងសឹកដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពាក់នៅលើខ្លួនយើងមានទាំងមួកយើងមានទាំងស្បែកជើងយើងមានទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់យើងមានទាំងអាវក្រោះយើងមានទាំងប្រាប់ប្រាទាំងអស់លំពេងហើយជាខែលនឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញមានចំណុចសំខាន់មួយគឺថាដាវនៃព្រះវិញ្ញាណឬក៏ដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះដូចជាដាវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ពេលណាដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សពេលណាដែលមនុស្សបានឮអំពីដំណឹងល្អពេលណាដែលមនុស្សឮអំពីសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះបន្ទូលនោះមនុស្សនឹងកែប្រែមនុស្សនឹងផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសចំពោះអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះបន្ទូលនេះឯងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកដើម្បីធ្វើជាអាវុធដើម្បីទៅនឹងច្បាំងដើម្បីចូលនឹងសមរភូមិដើម្បីនឹងការពារខ្លួនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទូនាទីរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរកំពុងតែដើរតួគឺដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដើម្បីការពារយើងរួចផុតពីអំណាចនៃការបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វទាំងផងដែរ
2: យើងឃើញថាល្បិចកលទី1របស់អរិយគឺធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅការប្រើប្រាស់នៅអាវុធរបស់យើងតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែល្បិចកលរបស់វាមួយទៀតគឺថាកុំឲ្យយើងឲ្យតម្លៃទៅលើព្រះគម្ពីរទោះបីជាយើងបើកវាអានក៏ដោយឲ្យយើងគិតថាវាជារបស់តែគ្មានតម្លៃទៅវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ15ដល់ខ17បញ្ចែងថាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលបានដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផងគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខណៈហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ15ដល់ខ17នេះគឺជាខដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងមុខងារហើយនឹងទូនាទីរបស់ព្រះគម្ពីរដែលយើងហៅថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីតាំងពីតូចរួចឆ្មាមកយើងឃើញពុកម្ដាយរបស់យើងហើយលោកគ្រូកងវៀលអ្នកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឬក៏អ្នកគ្រូសុខភាពដែលបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាគឺបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតគឺបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ប្រាជ្ញាអ្វីទៅខុសអ្វីទៅត្រូវហើយយើងឃើញបង្រៀនព្រះគម្ពីរមកទៀតគឺចាប់ពីគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមកថៃអីមកគឺយើងឃើញអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើអ្វីដែលយើងគួរតែដើរតាមព្រះនោះគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនដូចហើយរហូតមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាបានស្គាល់អំពីព្រះថាតើព្រះជាអ្នកណាព្រះមកពីណាហើយរហូតដល់លោកប៉ុលទៀតលោកប៉ុលគឺឲ្យយើងអស់គ្នាមានជំនឿជឿព្រះយេស៊ូវតែម្ដងអញ្ចឹងយើងថែមថាតើមានជំនឿពីចិនថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរហើយអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំព្រៀនជឿព្រះគម្ពីរមែនព្រោះសារគម្ពីរមនុស្សអ្នកសរសេរហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកុំឆ្ងល់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះថាមនុស្សអ្នកសរសេរមានក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់តែងទេពួកគាត់អាចដៃសរសេរចេញខ្លួនឯងបានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេដែលឲ្យពួកគាត់សរសេរទៅត្រូវនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្វហតីអញ្ចឹងនៅក្នុងខ17គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងសំណេររបស់ព្រះឬក៏អ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យធ្វើនឹងគឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងគឺការតម្រង់មានទាំងដំបូលមានទាំងការបង្ហាត់បង្ហាញសេចក្តីសុចរិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងពីខ16ហ្នឹងបើខ17គឺដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះអ្នករបស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺតកតងនឹងពាក្យគ្រប់លក្ខខ្ញុំពេលខ្ញុំចូលរៀនសកលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់សួរថាបងតើមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែ perfect មែនគឺបើយើងខ្មែរគ្រប់លក្ខឬក៏ល្អឥតខ្ចោះនឹងឯងអញ្ចឹងតើតើយើងគួរធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់លក្ខណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាពេលខ្លះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យពាក្យនិយមន័យនៃពាក្យថាគ្រប់លក្ខឬក៏ល្អឥតខ្ចោះនោះខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតើតែម្នាក់នោះល្អឥតខ្ចោះឬក៏គាត់នោះអត់ដែរខុសសោះបានគាត់ល្អគ្រប់លក្ខក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាការយល់បែបនោះវាធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធប៉ុន្តែយើងគួរយល់ចេះវិញគឺពេលដែលយើងអស់គ្នាគិតថាដើម្បីបានគ្រប់លក្ខគឺយើងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលគាត់សម័យមើលថាឥឡូវយើងមើលសម័យមើលឡានមួយដើម្បីឲ្យឡាននឹងមានភាពល្អឥតខ្ចោះឲ្យមានភាពល្អឯកមើលទៅស្អាតសំរម្យស្មើជើងស្មើអីគឺត្រង់ផ្សេងទាំងអស់តើឡានត្រូវការឆ្លងកាត់អីខ្លះត្រូវការឆ្លងកាត់ពិសការពិសោតខូចផងមានទាំងជុះជុលផងមានទាំងដូរគ្រឿងដូរអីគ្រប់យ៉ាងគឺមានការខូចក្នុងពេលដែលគេសាក់ឡងនោះខូចទាំងអស់ពេលខ្លះវាខូចវាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាមនុស្សយើងគឺដើម្បីយើងបានគ្រប់លក្ខគឺយើងត្រូវការការប៉ះប្រិតការប៉ះប្រិតទាំងអស់នោះមានខុសមានត្រូវមានខុសមានត្រូវរហូតដល់ថ្នាក់ពេលយើងខុសយើងកែយើងខុសយើងកែលោកដល់ពេលយើងដឹងថាអូពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងម្ដងទៀតយើងខុសយើងជប់ធ្វើលោកដល់ថ្នាក់យើងខ្លាចទៅជាមនុស្សអស់អានឹងឯងគេហៅថាពាក្យដែលយើងហៅថាគ្រប់លក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងប្រាប់គាត់ទៅគាត់ថាអូខេល្អអញ្ចឹងបងឯងនិយាយទៅសំរម្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំបន្តទៀតថា អញ្ចឹងបើសម្រាប់ពួកបងវិញបងគឺជាគ្រីស្ទៀនបងមកពយល់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងដូចមួយនៅមេឃមួយនៅដីអញ្ចឹងវាមកពិភពលោកមួយខុសគ្នាប៉ុន្តែបងនិយាយថាបើសម្រាប់បងគឺពេលដែលយើងត្រូវការចង់បានប្រព្រឹត្តល្អអីអញ្ចឹងយើងគឺត្រូវការអនុភាពបន្ទូលរបស់ព្រះអាព្រះគម្ពីរយើងរៀនពីព្រះគម្ពីរទៅយើងយល់យើងដឹងថាចាយើងគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ទៅកាន់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលយើងអាចប្រាប់បានគឺមានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថាល្អគ្រប់លក្ខខ្លះនេះគឺយើងត្រូវការបន្សុតចេញពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះមិនមែនទាំងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបានគ្រប់លក្ខណាវាមិនមែនជាការដែលយើងកាត់មូលហើយខុសទេគឺយើងត្រូវការមានការប្រព្រឹត្តកំហុសខុសតិចតួចជាងឯងអញ្ចឹងអាកំហុសនោះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់នៅភាពនៃជីវិតហើយយើងខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងផងដែរ
2: មនុស្សភាគច្រើននៅលើពិភពលោកនេះចោទសំដួលសួរថាហេតុអីបានអ្នកអះអាងថាព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតតើអ្នកមានភស្តុតាងអ្វីតើព្រះគម្ពីរធ្វើអីមកកាន់អ្នកបានធ្វើឲ្យអ្នកជឿថាព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17បានចែងថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងគឺថាបងថាសូមញែកគេចេញឲ្យបានបរិសុទ្ធឬក៏ឲ្យបានសុចរិតដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ព្រះត្បិតសេចក្តីពិតនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងការពីខ្ញុំជឿព្រះដំបងគឺខ្ញុំអត់ទាន់យល់ពាក្យថាសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនឹងអីគេទេអញ្ចឹងចេះថាឆ្ងល់អូឆ្ងល់ថាសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីអីគេអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលួចសួរលោកគ្រូម្នាក់ទៅគាត់ថាសេចក្តីពិតនឹងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងរាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសរសេរទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាគឺសេចក្តីពិតទាំងអស់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំចោលគ្រាន់តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនគេហេតុអីបានគេមិននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្មងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបង្កើតចំណងឲ្យយើងថាសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះគឺសត្វតែសេចក្តីពិតទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់មិនថាព្រះគឺជាសេចក្តីពិតមិនថាព្រះគឺជាផ្លូវមិនថាព្រះគឺជាសេចក្តីចរិតមិនថាព្រះគឺជាអ្នកគង់វាល្អទេគឺទាំងអស់នឹងគឺសត្វតែជាពាក្យពិតទាំងអស់អញ្ចឹងបានដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14គឺយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយខ4ខ5ខ6អីហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំនោះអ្នកនឹងទៅដល់នៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ទៅដល់ឋានព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដើរតួនាទីយ៉ាងច្បាស់គឺឲ្យយើងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យយើងអស់គ្នាដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងឯងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសុចរិត
2: នៅក្នុងសង្គមងងឹតនៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើបាបគ្រីស្ទៀនមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញគ្រីស្ទៀនដែលត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ឬក៏ជួបទុក្ខវិបត្តិឬក៏ដេកក្នុងគុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតើគេបង្អត់ទាំងអាហារបង្អត់ទាំងចំណីប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគេឆ្ងល់ហេតុអីបានមនុស្សនេះនៅតែសប្បាយនៅតែរីករាយនៅតែមានអំណរនៅតែច្រៀងនៅតែសរសើរព្រះហេតុអីគេមិនចេះប្រមាថព្រះចឹងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក15ខ16បានចែងថា
3: ទូបង្គំមិនឃើញព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូបង្គំក៏បានទទួលទានលេបចូលអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសេចក្តីអំណរហើយជាទីរីករាយចិត្តដល់ទូបង្គំត្បិតអស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពលបរិវារអើយទូបង្គំបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង
1: ់សាសម័យមើលថាបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងធ្វើការសំងំអូយក្តៅអូយក្តៅហត់ខ្លាំងមែនទែនហត់ក៏ហត់អាស្រេចទឹកក៏ស្រេចអារុលមុខក៏រុលមុខអញ្ចឹងស្រាប់តែកំពុងតែហត់ហើយក្នុងពោះរបស់យើងកំពុងតែឃ្លានខ្លាំងអូនឹកឃើញថាមិនសិនតែណាគេទិញលោតទិញបង្អែមឬក៏ទិញនំចុកទិញអីណាមកឲ្យតែមិនតិចអស់ដឹងថាមានកម្លាំងប៉ុណ្ណានេះដល់ពេលដែលគ្នាកំពុងតែគិតចឹងហើយណាសត្វតែមានណាគេមិនដល់កេះស្មាហើយហុចនំចុកមួយចានឲ្យយើងញ៉ាំពេលញ៉ាំឃ្លាមបាទពេលញ៉ាំឃ្លាមហ្នឹងអាមាត់ដំបងហ្នឹងជាតិខ្លាំងជាតិណាបាទជាតិខ្លាំងមែនទែនហើយរត់ដល់ថ្នាក់អាមាត់ដំបងបើយើងគិតថាអាហ្នឹងវាគឺអ្វីដែលមួយដែលផ្ដល់នៅជីវិតថ្មីឲ្យយើងតែម្ដងបាទផ្ដល់នៅជីវិតថ្មីរបស់យើងសាដូចសាអាកពស់នឹងកំពុងតែកោក្រោចក្រោចកំពុងតែឃ្លានខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ថាបើសិនជាមានណាគេឲ្យមួយដឹងថាដូចអានឹងបានជីវិតថ្មីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺឲ្យយើងទាំងគ្នាស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺដូចយើងស្រេកឃ្លានកំពុងតែស្រេកឃ្លានបង្អែមឬក៏ស្រេកឃ្លាននំបញ្ចុកឬក៏ស្រេកឃ្លានអាហារណាដែលយើងចង់ហូបខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់ថា ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកិត្តខំប្រឹងប្រែងទទួលទានហើយលេបចូលដាក់ក្នុងខ្លួនដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅសេចក្តីអំណរបានទទួលនៅសេចក្តីកំសាន្តចិត្តបានទទួលនៅការរីកចម្រើនខាងក្តីជំនឿហើយបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលយើងទទួលលេបនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្អែតឆ្អែតហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេញលែងមិនឲ្យយើងចង់បានអ្វីទៀតនោះសោះ
3: ដោយហេតុនេះបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ4ថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សទាំងនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងរស់នៅសប្តាហ៍នេះបើយើងគ្រាន់តែញ៉ាំតែអាហារប៉ុន្តែគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចយើងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រូបយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចជាប្រចាំថ្ងៃដោយយើងឃើញនៅក្នុងរោមអបសុតអញ្ចឹងគឺនំប៉័ងតាំងទុកគឺនៅថ្មីរហូតរៀងរាល់សប្តាហ៍គេបំផ្លាស់រហូតហើយនំប៉័ងតាំងទុកនោះមិនដែលខូចឡើយបង្ហាញយើងថាយើងក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរឲ្យយើងមានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អនិងការលើកតម្កើងដែលចេញមកពីការស្រូបយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងជួយឲ្យយើងកាន់តែមានជីវិតកាន់តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើស្រែយើងទៅសួរអ្នកជំនាញខាងផ្នែកដាំដុះថាពួកកសិកម្មកសិករអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់អាចប្រាប់ពីក្រពូចដែលល្អល្អក្រពូចដែលថ្លៃក្រពូចដែលថាអាចបង្កើតផលផ្លែបានល្អគាត់អាចប្រាប់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទិញមកហើយយើងអត់មានបានភ្ជួរដីយើងអត់មានបានរៀបដីឲ្យស្នំស្នួនយើងអត់បានត្រួសឆ្កាដប់ឆ្កាព្រៃរើសដីឲ្យស្រួលបួលទេហើយយើងយត់ដល់ព្រោះទាំងមិនភ្ជួរទាំងនឹងអីទាំងអញ្ចឹងស្មើនឹងថាវាអត់ប្រយោជន៍បាទស្មើនឹងអត់ប្រយោជន៍ស្រូវអត់ដោះល្អទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រមូលផលក៏វាអត់បានច្រើនជាងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងព្រះបដូចរបស់ព្រះដែលព្រះទុំបានព្រះបដូចនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាថាយជំពូក13គឺតកតងទៅនឹងអ្នកក្រពោះក្រពូចអញ្ចឹងក្រពូចដែលព្រោះទៅគឺមានធ្លាក់ទៅលើថ្នល់ធ្លាក់ទៅលើកំបន្លាធ្លាក់ទៅលើដុំថ្មហើយធ្លាក់ទៅនឹងដីដែលដុះល្អអញ្ចឹងមានធ្លាក់លើដី4ប្រភេទនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទុំចំមកហ្នឹងថាទុបីក្រពូចល្អប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើដីអត់អំណោយផលក្រពូចនឹងទៅតាមនឹងដែរ
3: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក2ខ14បានប្រាប់យើងអំពីមនុស្សពីរប្រភេទគឺមនុស្សគិតខាងសាច់ឈាមនិងមនុស្សគិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សគិតខាងសាច់ឈាមគឺប្រៀបដូចជាដីថ្មឬក៏ដីរឹងដែលមិនដែលបានកាប់មិនដែលបានភ្ជួររាស់ដើម្បីព្រោះពូជក្របពូជទៅមនុស្សដែលគិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាមនុស្សដែលប្រៀបដូចជាដីល្អដែលបានរាស់ព្រោះភ្ជួរហើយធ្វើឲ្យមានជីវជាតិប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញដូច្នេះមនុស្សណាក៏ដោយក៏អាចយកព្រះគម្ពីរមកអានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តដែលប្រៀបដូចជាដីដែលរឹងមិញហ្នឹងបើសិនជាចិត្តរបស់គេមិនតានតុនមិនតានត្រូវបានបំផាក់ដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទោះបីជាព្រះគម្ពីរអានទៅល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែរចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបំបាក់បំបែកចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងអាចទទួលនៅសេចក្តីពិតដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំបាក់បំបែកចិត្តរបស់យើងហើយជីវិតរបស់យើងកាន់តែផ្លាស់ប្រែនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរនោះការផ្លាស់ប្រែនោះនឹងហូរចេញពីជីវិតរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃអ្នកដទៃគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីបានមនុស្សនេះកែប្រែមនុស្សធ្លាប់ផឹកធ្លាប់ជក់ធ្លាប់ជេរធ្លាប់ប្រមាថបែរតែជាមនុស្សដែលស្លូតសុភាពរាបសារដែលខំប្រឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយធ្វើកិច្ចការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គ្រួសារខ្លួនឯងវិញព្រះគម្ពីរបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្សហេតុអីបានព្រះគម្ពីរសំខាន់ម្ល៉េះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺដោយសារព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតព្រះគម្ពីរនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្រែព្រះគម្ពីរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចស្គាល់និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកហើយចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដូច្នេះព្រះគម្ពីរនឹងសង្គ្រោះអ្នកពីពិភពលោកនៃអំពើបាបនេះ
1: អញ្ចឹងជាសេចក្តីសរុបមកយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ គឺជាជីវិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអាវុធហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចនឹងផ្លាស់ប្រែមនុស្សឲ្យមកពីអាក្រក់ឲ្យក្លាយទៅជាល្អផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាមានសំណុំពរចំពោះការទីឋានឬក៏សំណួរអេស៊ូសេតននឹងពីអាចតាមលក្ខនៅក្នុងខមមិនបានពួកយើងនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹកឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្ភវិដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយគុណអរគ្នាបានយល់ហើយបានស្គល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទួតព្រឹងទូរបស់ព្រះអាចជួយទូបង្គំមកគ្នាអាចកែប្រែហើយអាចឲ្យទូបង្គំមកគ្នាបានជាស្អាតហើយកាយទៅជាមនុស្សល្អផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដោយប្រាក់ដែលកេសាក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសម្រងអស់7ដងផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរៀបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពាសគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកំឡាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអរព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានលើព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការរយរុះចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរលគ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករលគ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដែលទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបទណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ
5: បើយើងឆ្លើយថាក្តៅណាស់បាត់ដៃខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលារងើកភ្លើងចេញទេអាចតិចបានទេអត់ទេ
6: បាទជាបន្តសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះចឹងហើយយើងមានសេចក្តីអំណរផងមានសេចក្តីទុកផងដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលយើងបានរស់នៅលើផែនដីនេះពេលខ្លះក៏យើងមានអំណរពេលខ្លះក៏យើងមានទុក្ខសោកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមានបទបន្ទូលខ្លះដើម្បីនឹងចែករំលែកក៏ដូចជាដាស់តឿនរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្លាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះក៏យើងនៅតែមានការភ្លេចភ្លាំងយើងនៅតែមានការភ្លាត់យើងនៅតែមានការជំពប់ដួលអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមសម្រុំចិត្តនិងសម្រុំកាយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាទូបង្គំបានចូលមកចំពោះព្រះអង្គ ដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំសរសើរដំណើរនឹងអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមជៀងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបើកចិត្តទទួលនៅបទបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាប្រយោជន៍ស្អាងអាងខាងឯជីវិតខាងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតរស់នៅដើម្បីនឹងឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះពរនិងប្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលទ្រង់នៃសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បានហើយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចងចាំនៅរាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្រៀនទូលមានផ្ដែផ្ដៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុំគុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23បាទខ33និង34តើនៅក្នុងបទបន្ទូលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផែនដីនេះកាលបានមកដល់កន្លែងដែលហៅថាភ្នំរលាកបាលហើយគេក៏ឆ្កាងទ្រង់នៅទីនោះព្រមទាំងចៅកំណាចផងម្នាក់ខាងស្ដាំម្នាក់ខាងឆ្វេងឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឱព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះភ័ស្តទ្រង់ចែកគ្នាយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនៃខព្រះគម្ពីរត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញជំហានទី1គេបាននិយាយថាពេលដែលគេនាំព្រះអង្គទៅគេវាយគេដំគេថ្មេះតេះដៀលគេប្រមាថព្រះអង្គសពបែបយ៉ាងហើយគេយកចោល2នាក់ទៅឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរយើងដឹងថាសកម្មភាពបែបនេះគឺគេឲ្យតម្លៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវដូចជាអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋម្នាក់បាទអញ្ចឹងគេយកចោល2នាក់ទៅឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរឿងទី2ពួកទាហានគេបានឆ្កាងព្រះអង្គហើយគេបានដោះប្រផុសទ្រង់ចេញហើយគេធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតចែកគ្នានៅតាមបទគម្ពីរអត្តន័យនៃខ្លឹមសារត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពួកពេជ្ឈឃាតយើងដឹងហើយពាក្យថាពេជ្ឈឃាតគឺជាអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងពួកទាហាន4នាក់ដែលជាមានតួនាទីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានសិទ្ធិដកហូតរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកទោសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេដោះប្រផុសរបស់ព្រះអង្គបាទយកមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាពីព្រោះអីធម្មតាបើយើងគិតថាសម្លៀកបំពាក់យើងផ្សេងយើងដេមានច្រើនថ្នេរបាទមានច្រើនជំរាកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3ជំរាកដែរដែលយើងយកមកគុំគ្នាធ្វើជាអាវបានមួយហើយអាចអាវខ្លះមានដល់ទៅ4ផងប៉ុន្តែប្រភពរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺត្បាញកណាត់តែមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយគេហែកអត់កើតចឹងគេថាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិទៅលើគេហៅថាពេជ្ឈឃាតណាមួយអាចទទួលយកបាទទ្រព្យសម្បត្តិពីជនដែលត្រូវសម្លាប់អញ្ចឹងគេចាប់ឆ្នោតពីព្រោះប្របាក់ហែកអត់កើតអញ្ចឹងគេចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាពមួយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់ព្រះរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញមានផ្លាកសញ្ញាលើប្រកេះរបស់ព្រះអង្គឬក៏ប្រសេសារបស់ព្រះអង្គគេសរសេរជាភាសា3បាទជាភាសាក្រិកជាភាសាហេប្រឺលបាទហើយភាសាមួយទៀតហើយគេដាក់ថានេះគឺជាស្ដេចសាសយូដាចុះបើជាស្ដេចសាសយូដាហេតុអីបានជាសាសយូដាខុបខិតគ្នាសម្លាប់ព្រះអង្គឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រមាថការមាក់ងាយមួយដ៏ធំបំផុតតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រតិយ៉ាងណានៅពេលដែលពួកគេរួមកំណត់គ្នាជាមួយពួកសាសន៍រ៉ូមយើងដឹងហើយសាសន៍រ៉ូមគាត់មិនបានជឿព្រះទេហើយគាត់មានសាសនារបស់គាត់ផ្សេងប៉ុន្តែពួកអ្នកជឿព្រះអង្គបែរជាផ្គាល់អំណាចផ្គាល់សិទ្ធឲ្យទៅពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ច្បាប់មិនស្គាល់ទម្លាប់កាត់ទោសព្រះអង្គទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះបវិតាអើយសូមអត់ទោសដល់គេត្បិតអ្នកទាំងនេះមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេគេអត់យល់នៅអ្វីដែលគេធ្វើគេអត់ស្គាល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើ
5: chẳng bàn thì bỏ ông
6: ọt tố hỏi kì
5: chẳng hãy bà Giê-xu trung miên ca ọt áo tố đó mà nó cực nè bà xanh thì dân xâm lăng tờ lơ tất chất ra bỏ dương tờ lơ rút bỏ qua dương mà nè ta dương bàn bà mát bà ông đài rư tế ta dương miên cầm hô nơi chung bố bà đài rư tế à, nâng chừng kịch mớ ta dương bàn phơ tế dương bàn kịch tế vì bố nó không bắt công phí bình chạy bà dương cho bà nà ta dương miên cầm hô nơi chung bố bà chẳng bà ông ọt tố ở dương vì bố ta dương mình dư vì ở vây đài dương thơ rư ở vây đài dương kết nâng thơ bà xong bác bác công phí bằng to tiết nâng episode chung phục buồn. Đã chung mực nhóm. Bác công phí episode chung phục buồn khó xam sắp bí. Và khó nếp bàn chánh thá. Chôl miên chất sắp bà rọc nâng khní tư vinh tư mộc. Rõm tiàng miên chất tôn sẵn đọc. Hai ọt tốt khní. Đôi chứ bác truông bàn ọt tốt. Ai nẹ rọc khní đào bác kỷ đá. Bác bác bây đá bàn ọt tốt đo chương tăng ọt khní tam rồi dẹp bác Giê-xu. Chẳng hai bà ông chẳng ở dương tăng ở khí nha nâng chế ọt tố ở khí nha. Chế áp chia sài ở khí nha. Chế lược lên ở khí nha. Vì bố chỉ vất dương rồi nâng lược phai anh đây ní. Lên ai nâng bạc tung kịch. Lên ai nâng chú bà tiệt. Đôi bịa cha lục bồ thà. Anh đạt nâng thầm mình. Cha nâng rìu. Chẳng trời tài chú bà tiệt mùi khí nha. Trời tài bạc khí nha. Ai thả ọt cứ ọt đi. Né. Chẳng đảm bấy ai sẽ cái đây sóc sáng rồi có chỉ vật dương ru nơi ai xa át và ông bằng hành lời dương ông bí ká át ổn tốt ở kia đôi chì bè át tốt ở dương này bà xin đi dương chạy thầy chọn cùng núm dương chạy thầy xâm áp dương chạy thầy cung cuốn dương chạy thầy xong sắc xuân kìm này át chọp át bạch át miên xanh đẹp hiệp tế bố ấy vì bố dương ui tới họ đôi dương cắt đắp rồi ngược phương này không đầy rồi bỏ dương vậy tôi bắt bà rồi ngược phương nó thông cả đó rồi có tôi cả đời nét đầu tay mưa mình khơi cả đời con tay chùm buộc luôn dương cắt đau ọt cắt đau mà nế chẳng cắt đau chỉ nít chẳng bà xanh chỉ chất dương khăn nó nam mà nè dương sắp nó nam mà nè tôi bây nét đầu tay ọt khơi mèn con tay không chất rồi bỏ dương mình tới chạy tì cái đau nè. Để mình lụa tê. Mẹ nè. Bà. Ất xa bài tê. Bà. Vì bố. Cầm hắn. Xâm áp. Cùng núm. Nơi không chật dương trên nịch. Bà. Mình bạc tê. Chẳng bệ trung mì mình đu thả. Chôl Ất tố. Đôi chìa bệ bộ bì đá. Bạn Ất tố ở nhà đây. Việc khám ai bố thả. Nẹ xung bệ kê. Rồi mình kê xung bệ nẹ vinh. Bà dương Ất tố kê. Kê ọt tố ở dương. Bởi dương ọt tố ở kê. Bởi ọt tố ở dương. Dương ạ tí thân ha. Bà ông ơi xóm ọt tố ở tùm cung phong. Còn tại tùm cung khăn mà nẹ nó. Mình sẽ rõ xài chặt tê. Đôi dương cắt đập được ngực lưng không đầy. Mình thì chạy tê. Mình ai sọc tê. Sẽ cái đấy sọc. Tòa thì dương nâng. Dò được ngực lưng chánh sẵn. Dò sẽ cái đấy xóm ọp. Cầm hăng. Vì không chặt dương chánh sẵn. Bà xóm ăn tòa tiết nơi của Pima Co. Chúng phụ đập mũi. Kho mập hay bàm. Hai ca na nẹ. Cho a tì than. Bà nẹ miên hẹt. Vây nâng nẹ nà. Núc chôl ọt tốt ở kê sân. Đàm bay ọt bré. Vọ bây đà này nẹ. Ngọ khní. Đại cung nơ than xù. Bàn ọt tốt. Cụp tên sẽ kết đây cầm hô. Rồi bọt nẹ rô khní đà. Chứ khơi nhắc rong kho này. Phải chạy cho bà nà. Sẽ kết đây cầm hô. Rồi bọt nẹ rô khní đà. Chẳng bà này tha. Cụp khía, sắp tại bàn cho lòng cắt, sắp tại chú bà tè, sắp tại phụ rùa chết nơi cầm hộ. Hai bà xanh này dương cất tài, xong ở bệnh ọt tố hồi dương, hay dương mình ọt tố ở cu sạch trâu, rưu có cu vi viết, rưu có mất xâm lai nhập bà dương. Tao rùi chế? Tao ở rùi tế. Chẳng bệnh, bắt đoàn ăn tịp hiếp ở dương, bằng cao phá xanh tịp hiếp nơi khăn chết ra bà dương. Chẳng hãy bệnh thật bà dương đà ở chung mùi bóng. Nằm bóng xả rã. Né, ọt thông ngôn đấy. Còn tại tôi thì dương đắng thà. Tao xả rã được biếp mạch. ចឹងយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាមុនសិនបើមិនចឹងទេសេចក្តីសុខគឺអត់កើតមានទេមិនដែរទទួលជឿព្រះអង្គហើយសុខហើយមិនសុខទេបើយើងមិនរកផ្លូវសន្តិភាពឃើញបើយើងមិនបង្កើតផ្លូវសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងទេគឺគ្មានសេចក្តីសុខទេគឺសង្គ្រាមអត់ចេះចប់ហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវថាអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីយើងម្នាក់គ្មានអ្នកណាស្រែកថាខ្ញុំចង់ទុកខ្ញុំចង់លំបាកអត់មានទេខ្ញុំចង់បានសុខគ្រប់គ្នាគឺឆ្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើវិធីណាទៅដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខវិធីណាទៅដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបកើតពីចិត្តយើងទៅអញ្ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលអត់ទោសឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះបិតាអត់ទោសដល់អ្នកដែរបើអ្នកមិនអត់ទោសឲ្យគេហេតុអីបានជាអ្នកទៀមទាចង់បានការអត់អន់ទោសបាទសូមនៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ45ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះបំភ្លឺឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់ក៏បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុចរិតផងឥឡូវយើងសម្លឹងមើលអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឪពុកជាបលិសកូនធ្វើចៅឬក៏យ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ធ្វើជាកូនព្រះនៃនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងអត្តចរិតដូចជាព្រះចឹងដូចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនឹងបានចែងដើម្បីធ្វើជាកូនព្រះបានត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្របទៅតាមព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទបើយើងគិតថាហេបើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគាំទ្រស្រឡាញ់មនុស្សឲ្យធ្វើអាក្រក់យើងអត់ចូលចិត្តនឹងទង្វើរបស់គេប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេមិនគាំទ្រឲ្យគេធ្វើនៅទង្វើនោះទេតែយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកជំរុញឲ្យគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ស្កាត់របៀបណាអញ្ចឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ណាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សពីព្រោះមនុស្សយើងកើតមកសុទ្ធតែបានទទួលប្រពរទទួលបានខ្យល់ដង្ហើមជីវិតពន្លឺពីព្រះអង្គដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះយល់ហើយក៏បែរមកទទួលយកព្រះអង្គអ្នកខ្លះមិនយល់មិនជឿដោយមានពពកខ្មៅបាំងគេអញ្ចឹងគេមើលអត់ឃើញពន្លឺហើយបើគេមើលអត់ឃើញពន្លឺហើយយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងស្អប់គេឬយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបទគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាទ្រង់ឲ្យពន្លឺថ្ងៃរះឡើងមិនមែនបំភ្លឺតែមនុស្សល្អទេបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់ផងហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាថ្ងៃណាមួយនោះគេច្បាស់ជាយល់ពីពន្លឺដូចយើងដែរគេច្បាស់ជាដឹងកំហុសដែលគេកំពុងតែធ្វើគេបែរមកឯការល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរមកតាមរបៀបណាគឺតើតែមានពន្លឺចេញពីអ្នកជឿព្រះអង្គទៅបំភ្លឺគេអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំធេងទូលំទូលាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃក៏មិនមែនស្រោចស្រពតែស្រែអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរផងឲ្យទទួលពរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ណែអ្នកខ្លះគេមិនបានជឿព្រះអង្គគេមិនទាន់ស្គាល់ពីប្រគុណរបស់ព្រះអង្គបាទរហូតដល់មានអ្នកខ្លះជឿហើយហ្នឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរនៅពោលថាខ្ញុំមិនដែលទទួលពរអីពីព្រះអង្គផងនៅតែមានពីព្រោះអីចំណុចនេះក៏ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដោយសារតែគេមិនយល់ដោយពួកយូដាអញ្ចឹងមិនយល់ដោយពួកសម្ដេចសង្ឃអញ្ចឹងចង់បានព្រះអង្គសង្គ្រោះមករំដោះខ្លួនចេញពីអំណាចរបស់ទាហានរ៉ូមប៉ុន្តែសម្លាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយគឺមិនយល់ហើយពេលខ្លះយើងដូចគ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ត្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅធ្វើមិនយល់ពេលខ្លះណានៅតែប្រព្រឹត្តទាំងល្ងើល
7: បាទទាំងបំពេញអាហ្នឹងឯងដែលព្រះគម្ពីរថាមិនយល់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងយើងត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសចំពោះយើងដែរបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ20ដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នករកគ្នាឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យគេផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញបាទខ្ញុំអានតខ21កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញនេះគឺជាខ្លឹមសារដ៏មានអត្ថន័យបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើខុសគេធ្វើមិនត្រូវមកលើយើងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់យើងចង់សងសឹកគេវិញប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងថាកុំត្រូវយកសេចក្តីល្អតបទៅគេហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាថាហេកុំឲ្យយើងខឹងកុំឲ្យយើងស្អប់អ្នកណាតាំងចិត្តមិនខឹងបានមានអត់អត់ទេហើយអ្នកណាដែលមិនដែលធ្វើខុសទៅលើគេហើយគេមិនដែលធ្វើខុសមកលើខ្លួនប៉ុន្តែទង្វើនៃការសងសឹកទង្វើនៃការគុំគួនមិនមែនជាគម្រោងការរបស់ព្រះទេជាគម្រោងការរបស់អរិយសត្វតាំងតែគម្រោងការរបស់ព្រះគឺឲ្យយើងធ្វើល្អតបទៅលើសេចក្តីអាក្រក់របស់គេយកឈ្នះខ្ញុំនឹកចាំអំពីរឿងដែលបងប្អូនពីរនាក់ដែលថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអេបលគាត់ថ្វាយដង្វាយដែលព្រះសពហាតៃប៉ុន្តែកាអ៊ីនថ្វាយដង្វាយដែលព្រះទ្រង់មិនត្រូវនឹងគម្រោងការរបស់ព្រះមិនមែនថាព្រះអង្គមិនសពតៃព្រះអង្គសពតៃប៉ុន្តែមិនត្រូវគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគាត់តែម៉េចកាអ៊ីនបាបក្រាបនៅមាត់ទ្វារចិត្តវាបណ្ដោយតាមអ្នកតែអ្នកត្រូវយកឈ្នះវាអញ្ចឹងពេលខ្លះគេធ្វើគេនិយាយមកប៉ះលើយើងខឹងឆេវចង់ធ្វើទៅវិញណាទោះបីដឹងថាធ្វើទៅវិញវាខុសប៉ុន្តែនៅតែចង់ធ្វើប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយទោះបីជាគេធ្វើនោះមិនត្រូវកំលើយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យគេនេះគឺជាបហាតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សវិញពិបាកណាស់ពិបាកទទួលយកណាស់មែនទេពិបាកមែនទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើជាកូនព្រះនៃនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចេញអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទេបើធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងតើហើយដូចកាអ៊ីនអញ្ចឹងបាទកាអ៊ីនគាត់ស្ដាប់តាមព្រះហ៎អត់ព្រះប្រាប់គាត់ទេតើថាបាបនៅមាត់ទ្វារហើយចិត្តវាបណ្ដោយតាមអ្នកបើកាអ៊ីនគាត់តាំងចិត្តរឹងរូសប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបគាត់ធ្វើតាមព្រះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែគាត់បណ្ដោយទៅតាមសេចក្តីកំហឹងនិងចិត្តគុំគួនរបស់គាត់បាទសូមបើកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3តើព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ប្រាប់យើងយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពស្លូតបូតចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដោយជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានកំហុសទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករស់គ្នាដែរអាហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកមកអញ្ចឹងចាននឹងរាវលែងអីនឹងទង្គិចក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏យើងនៅតែប៉ះសម្ដីគ្នាយើងក៏នៅតែប៉ះសកាយវិការគ្នាដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចព្រះថាអត់ទោសឲ្យគ្នាទ្រាំទ្រគ្នាទ្រាំទ្ររបៀបម៉េចទ្រាំទ្រជួយលើកទឹកចិត្តជួយសំអាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាមានកំហុសមិនទ្រាំទ្រអាចធ្វើខុសត្រូវហើយធ្វើទៀតទៅបាទមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអត់ទោសឲ្យគ្នាគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យបានคลายទៅជាមិត្តសម្លាញ់វិញដើម្បីឲ្យคลายទៅជាបងប្អូនវិញយើងត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគ្នាត្រូវតែផ្សះផ្សាគ្នាដើម្បីឲ្យកើតជាសាច់ញាតិជាបងប្អូនជាមិត្តសម្លាញ់ឡើងវិញបាទជាក្រុមគ្រួសារឡើងវិញ នៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាខនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងពីការដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដូចផ្ទះយើងធ្លុះដបូលអញ្ចឹងណាហើយយើងថាផ្ទះនឹងធ្លុះហើយនៅអត់បានទេខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងយើងទៅផ្ទះផ្សេងទៀតស្អាតប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលផ្ទះនោះនឹងធ្លុះធ្លាយទៀតតើយើងត្រូវជួសជុលវាឬក៏យើងទៅផ្ទះថ្មីមួយទៀតចំណុចនេះយើងអត់ត្រូវគិតឆោតដូចសត្វកបីទេវាតែងតែចាញ់គេហៅថាចាស់ចាស់គាត់ថាចាញ់ឡងស្រូវបាទអាសាស្រូវណាខែយើងច្រូតហើយអញ្ចឹងភ្លៀងធ្លាក់មកតិចតិចស្រូវវាចាប់លាស់អាត្រួយថ្មីសាថ្មីខ្នែងវាមកកបីស៊ីកន្លែងហ្នឹងវាឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ចីវាសឡឹងទៅមុខឃើញកន្លែងនោះក្រាស់ខ្ចីហើយច្រើនជាងហ្នឹងទៀតវាទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ដូចគ្នាទៅដល់ចិត្តបានដឹងថាមួយមួយដូចគ្នាដល់សម្លឹកទៅមុខឃើញច្រើនទៀតទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោកបីភាកច្រើនខែហ្នឹងបាត់គោកបីច្រើនណាស់ដល់សារតែចាញ់ឡងស្រូវហ្នឹងគេថាស្រូវឡងបាទមនុស្សយើងពេលខ្លះដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះវាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិល្បួងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងណាបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងមិនអាចណាបងបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងបានទេមានតែខ្លួនយើងបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយបើយើងបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខឃើញស្វែងរកសុភមង្គលឃើញដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើយើងមានទំនាស់ក្នុងគ្រួសារយើងអត់ដោះស្រាយយើងរត់ទៅ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ10ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏ដោយបកមកវិញនៅតែបញ្ហាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទោះតែយើងដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងជួសជុលសន្តិភាពកើតឡើងវិញសេចក្តីសុខកើតឡើងទំនាក់ទំនងល្អកើតឡើងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបាទសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយទៀតជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ14 15ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអម្ចាស់ឡើយហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯប្រគុណនៃព្រះហើយមានរឹសជូចត់ពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីទាំងនោះនេះហើយគឺជារឹសគល់ដែលយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពដែលខ្ញុំលើកថាយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបានទទួលព្រះពរប្រគុណរបស់ព្រះអង្គជាញយញយហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានបង្កើតចិត្តសន្តិភាពយើងមិនបានបំបត្តិនៅសេចក្តីកំហឹងសំអប់ជំលោះគំនុំពីក្នុងចិត្តយើងទេសន្តិភាពមិនមានទេហើយយើងក៏មិនអាចហៅថាជាកូនរបស់ព្រះបានដែរយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរថាពួកបរិសុទ្ធឬពួករើសតាំងគឺសម័យដើមយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសពួកអ៊ីស្រាអែលបាទជារាសជាអ្នករើសតាំងតែសម័យនេះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកណាដែលជឿហើយស្ដាប់ព្រះអង្គគឺជាពួកបរិសុទ្ធជាកូនរបស់ព្រះអង្គណាបាទជាកូនរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនអាចផ្សះផ្សាបានមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេយើងមិនអាចឃើញនគរព្រះទេឃើញណាពីព្រោះនៅក្នុងចុងខ14ថាម៉េចមិនដែលឃើញព្រះអម្ចាស់ឡើយបើយើងចង់និយាយថាមិនដែលឃើញព្រះអម្ចាស់នេះគឺចង់និយាយថាអ្នកនោះមិនបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះទេបើយើងឆ្លើយថាក្តៅណាស់បាត់ដៃខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលារងើកភ្លើងចេញទេអាចតិចបានទេអត់ទេអញ្ចឹងក្នុងចិត្តយើងត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវការការអត់ឱនទោសប៉ុន្តែយើងមិនព្រមអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃមិនព្រមអត់ទោសឲ្យបងប្អូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារយើងសាច់ញាតិរបស់យើងក្រុមជំនុំរបស់យើងតើយើងតិចទេយើងមានសន្តិភាពទេយើងមានសេចក្តីសុខទេអត់ទេអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាបញ្ហាបើយើងនៅតែមានអាហ្នឹងព្រះអង្គថាមិនអាចឃើញព្រះអង្គទេមិនអាចបានសង្គ្រោះទេមិនអាចចូលទៅនគរព្រះទេមិនអាចរាប់ថាជាកូនព្រះទេពីព្រោះយើងនៅតែក្តាប់អំពើបាបនៅក្នុងចិត្តយើងនៅឡើយហ្នឹងយើងទៅវិច្ខចប់វាទុកហ្នឹងយើងនៅតែលាក់បំពួនដោយអេកានអញ្ចឹងបាទអត់ស្ដាប់ប្រងហ្នឹងព្រះថាកុំឲ្យយកកុំឲ្យលោភកុំឲ្យចង់បានទ្រព្យគេអាណាដែលត្រូវបំផ្លាញអាណាត្រូវប្រមូលដាក់ឃ្លាំងអេកានវិច្ខមាសវិច្ខលុយវិច្ខអាវឃើញស្អាតកប់ទុក
5: ចឹងអានឹងដូចយើងកប់អំពើបាបកំហុសឬក៏សំអប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់អាចទេណាអត់អាចទេបាទព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក6ខ4ដល់ខ8ខ្ញុំអានជូនត្បិតឯពួកអ្នកដែលភ្លឺម្ដងទាំងភ្លក់អំណោយថាអំណោយទាននៃឋានសួគ៌ក៏បានចំណែកនៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយភ្លក់ព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនៃព្រះនិងឫទ្ធបារមីរបស់បរលោកនីយរួចធ្លាក់ទៅវិញនោះគ្មានផ្លូវណានឹងនាំឲ្យគេប្រែចិត្តម្ដងទៀតទេដោយព្រោះគេបានឆ្កាងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះខាងឯផ្លូវគេរួចទៅហើយព្រមទាំងធ្វើឲ្យទ្រង់ហាលមុខនៅកណ្ដាលជំនុំផងត្បិតដីណាដែលបានបៀមទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាញយញយរួចបង្កើតជាបន្លែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលភ្ជួររាស់នោះបានទទួលព្រះពរហើយតែដីណាដែលបង្កើតសុទ្ធតែបន្លានិងអញ្ចាញវិញដីនោះត្រូវបោះបង់ចោលចេញក៏ចិត្តនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយលុះដល់ចុងបំផុតនឹងត្រូវដុតចោលផងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះចង់ព្រាបប្រាប់យើងថាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ស្អាងចិត្តយើងឬក៏លាងសម្អាតនៅកំហុសរបស់យើងជាញយញយព្រះបានដូចប្រាប់ព្រះអង្គប្រាប់ថាទឹកភ្លៀងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាប្រពោរបស់ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាញយញយហើយយើងដឹងកំហុសរបស់យើងយើងបានប្រែចិត្តយើងបានផ្លាស់ប្ដូរចេញយើងបានលាងសម្អាតពីភាពកខ្វក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងគឺជាដីដែលបានទទួលព្រះពរណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គបានផ្ដល់ព្រះពរដល់យើងជាញយញយប៉ុន្តែយើងคล้ายទៅជាដីដែលបង្កើតបន្លានោះគឺជាកំហុសមួយរបស់យើងដែលរូបកាយរបស់យើងបានបៀមទុកនៅសម្អប់កំហឹងគំនុំការសងសឹកចង់បញ្ចប់ទៅយ៉ាងណាប្រៀបបានដូចជាដីដែលមានបន្លាហើយត្រូវដុតចោលអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សយើងកំហុសមានទាំងអស់គ្នាអំពើបាបមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងបានស្អាតយើងរួចពីទោសយើងរួចពីកំហុសបានគឺយើងត្រូវប្រែចិត្តយើងត្រូវទទួលស្គាល់បាទយើងអត់ត្រូវវិច្ខ្ចប់ទុកទេយើងអត់ត្រូវកប់ទុកទេបើយើងកប់ទុកយើងអត់ត្រូវបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងទេព្រះអត់បានបាត់ផ្លូវយើងទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នយើងបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះអង្គប្រៀបព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វបោះប្រងដូចជាទឹកភ្លៀងដែលស្រក់មកលើផែនដីដែលស្រក់មកលើផែនដីហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាផែនដីដែលបានទទួលព្រះពរព្រះអង្គទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿដោយព្រះគម្ពីរបានចែងគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធដែលអត់មានបាបទេអត់មានកំហុសទេតែតើយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកលាងចិត្តយើងដែរឬក៏អត់តែយើងទទួលស្គាល់ទង្វើរបស់យើងដែរទេឬមួយយើងចាំតែចាប់កំហុសឬក៏យើងបៀមទោសគេហើយតម្កើងខ្លួនឯងអំនួតខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំល្អខ្ញុំបរិសុទ្ធខ្ញុំត្រឹមត្រូវជាងអ្នកឯងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានសិក្សាមិញព្រះអង្គថាបើអ្នកទៅឈរអធិដ្ឋានត្រូវនឹកចាំថាតើខ្ញុំមានស្អប់ខឹងអ្នកណាខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នកណាហើយឬនៅបើនៅទេទៅជានីជាមួយគេសិនទៅលួនតួជាមួយគ្នាសិនទៅបង្កើតសន្តិភាពជាមួយគ្នាសិនហើយចាំវិលមករកព្រះនោះព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងតែបើយើងនៅតែបៀមទុកនៅតែក្តាប់រងើកភ្លើងទុកហើយស្រែកថាខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំចង់បានតិចទៅអត់រួចទេបាទចឹងអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
8: កុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបាត់ពួចណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពួចនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញកុំអោយយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយបាត់បើមិនរសាយចិត្តទេ នោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រត់បានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើម

0: អញ្ចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកចូលពិចារណាពីក្អែកបិទវាមិនដែលសាបព្រោះឬជ្រុតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លៀងគ្មានចង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបានអ្នករាល់គ្នាតើមានដំឡៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបាលមានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការអែទៀធ្វើអី
1: យើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពូបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹង
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណោ
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមសូមជិតដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមជិតអធិដ្ឋានអរគុណបិតាដែលគង់នៅកន្លែងសួរថ្ងៃនេះគុនអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចយល់បន្តអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់សង្ឃិតនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរគុនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង្ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21ត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញ
2: នៅសប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងហេតុផលនៃការអធិដ្ឋានហើយហេតុផលនៃការដែលអធិដ្ឋានអស់ព្រះគុណអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យច្រើនមនុស្សយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងតែងតែគិតថាការស្លាប់ឬក៏ស្ដីស្លាប់នឹងគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានកើតហើយឈឺចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាការកុហកមួយដើម្បីឲ្យលួងលោមចិត្តទេប៉ុន្តែជីវិតនិងសេចក្ដីស្លាប់គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរសេចក្ដីស្លាប់គឺជាឧបសគ្គគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៃជីវិតអញ្ចឹងទោះបីជាពេលដែលស្លាប់ហើយมันអាចយករបស់ដែលខូចខាតនឹងមកចុះជួលបានទេដូច្នេះហើយជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ដោយលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនមកកាន់មនុស្សនៅទីក្រុង Corinthos មនុស្សនៅទីក្រុង Colossus ហើយនិងមនុស្សនៅទីក្រុង Philippi ដែលយើងកំពុងតែរៀននេះគឺគាត់បានសរសេរទាក់ទងនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយថាត្បិតការដែលខ្ញុំរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទឯសេចក្តីស្លាប់ដែលខ្ញុំស្លាប់គឺសម្រាប់ជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុងការសិក្សាទាក់ទងនឹងស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
1: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់លោកប៉ូលគឺឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានលើកដំកើងនៅព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីគឺគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់គឺលើកដំកើងព្រះចឹងទោះបីជាគេកាត់ក្តីគាត់យ៉ាងណាទោះបីជាគាត់ត្រូវរងទុក្ខបែបណាក៏គាត់នៅតែមានអំណរហើយគាត់មានការរំពឹងទុកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19អញ្ចឹងត្បិតខ្ញុំនឹងថាការនេះនឹងបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំវិញដោយអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួយផងដូច្នេះយើងឃើញលោកប៉ុលគាត់រំពឹងថាក្រុមជំនុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏រំពឹងផងដែរថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងធ្វើការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយហើយអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបំផុតគឺថាគាត់នឹងបែរទៅជាធ្វើឲ្យអាក់អន់ទៅដល់គោលបំណងរបស់ព្រះវិញហើយខយងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ20តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំទន្ទឹងចាំហើយសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងការអ្វីឡើយគឺឲ្យតែខ្ញុំបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញ

0: ចិត្តក្លាហានគ្រប់ចម្ពុះក្នុងពេលឥឡូវនេះចោះដូចជាពីដើមរៀងមកដែរទោះរស់ឬស្លាប់ក្តីដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ដំកើងនៅព្រះទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតយើងតែទោះស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងសូមតែមួយគត់គឺដំកើងនៅព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់មិនគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាយ៉ាងមួយជាមួយថ្វាយទៅកាន់ព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ17ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវជ្រោយខ្ញុំចេញលើយ៉ាងមួយជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំក៏អរហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែរដូច្នេះយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលការគិតគំនិតរបស់គាត់គឺត្រង់ចំណុចនេះឯងគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគាត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីតែការបំរើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់សុខចិត្តឲ្យជីវិតរបស់គាត់ត្រូវជ្រោយជាយ៉ាងបូជាត្រូវថ្វាយដើម្បីព្រះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់ឲ្យគោលបំណងរបស់ព្រះបានសម្រេចគ្រប់ចំណុចផងដែរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រាំរបស់យើងគឺលោកប៉ូលគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាជីវិតដែលជាអ្នកបំរើព្រះជីវិតក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការងារមួយដោយបានជោគជ័យឲ្យមានអលាភិបគឺលោកប៉ូលគឺជាគំរូមួយដែលយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបង្ហាញយើងរួចហើយពីឧទាហរណ៍ថាតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅរៀននេះគឺលោកប៉ូលគាត់នឹងធ្វើជាគំរូដល់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺលោកប៉ូលជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់គិតថាជីវិតនេះគឺមិនមែនជីវិតរបស់គាត់អ្នកមានខ្លួនឯងទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងគាត់អញ្ចឹងគឺជីវិតនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលគិតរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលធ្វើគឺព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគាត់បាននិយាយច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19និងខ20ទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏លោកប៉ូលក៏នៅតែស្ម័គ្រស្មោះរួមចាំព្រះស្ម័គ្រស្មោះនៅជាមួយនឹងព្រះដែរទោះបីជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងអានរឿងលោកប៉ូលគឺវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានជោគជ័យគឺមានតែឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះល្អដូចជាលោកប៉ូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាលោកប៉ូលធ្វើដូចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនគឺលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថានៅទោះបីជាខ្ញុំរស់គឺខ្ញុំរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ការស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺជាកម្រៃអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងរស់នៅគឺដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ក៏គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងស្លាប់ក៏មានន័យហើយរស់ក៏មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តយើងច្រើនតកតងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់លោកប៉ុលដែលទោះបីជាស្លាប់ក៏មានប្រយោជន៍ហើយរស់នៅគឺរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍នៅផងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះគឺតាមរយៈសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអញ្ចឹងគឺទីក្រុងទាំងអស់នេះគេទទួលបានហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សចាប់ចិត្តរបស់មនុស្សនៅផ្សេងផ្សេងគេជឿគេទទួលជឿព្រះគេមានកម្លាំងក្នុងការងារបម្រើព្រះចោះចំណែកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះតែនៅពេលដែលយើងអានសាររបស់លោកប៉ុលតើយើងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនទាន់មានសូមឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្បត្តិពលឲ្យកាន់តែច្រើនទៅឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារបន្តទៀត
0: ហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងខ23នៃជំពូកដដាងលោកប៉ុលគាត់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់មួយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ស្លាប់ដែរដោយសារសេចក្តីស្លាប់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់ សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងការសុខសាន្តដែលយើងលែងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាជំហានមួយដែលនៅពេលដែលយើងស្លាប់ហើយយើងដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងវិញគឺយើងនឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺជាការសុខសាន្តមួយគឺជាការដែលលោកពលគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ23នេះគឺគាត់ថាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញចឹងគាត់មានជំរឹះពីរហើយគាត់ឃើញថាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ឬរស់គាត់នៅតែត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ហើយបើគាត់នៅរស់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទាំងប្រមាណនេះផងដែរ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពលគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់លោកពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែសេចក្តីបងប្រាថ្នាតាមចិត្តរបស់គាត់ទេគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺសម្រាប់លើព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចង់ស្លាប់ដូចបងខាងយាយខាងលើអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចង់ស្លាប់គាត់ចង់ស្លាប់ដើម្បីអីគេបញ្ចប់នៅទុកវេទនាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ក៏វាមិនមានប្រយោជន៍អីណាណាដែរអញ្ចឹងតើសេចក្តីនៅជាសាច់ឈាមហើយរូបកាយហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំទៅដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានជឿនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំជឿនោះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅឲ្យមានតម្លៃបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅដោយអត់មានតម្លៃយើងចង់តែពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងនឿយហត់ក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងចង់គិតមួយគឺបន់ឲ្យតែស្លាប់បន់ឲ្យតែឆាប់ស្លាប់ទៅដើម្បីបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែចូលយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តថាចុះបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅតើមានអ្នកណាគេនៅបម្រើព្រះនៅធ្វើការងារបម្រើព្រះចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅរូបរាងជាសាច់ឈាមនេះហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃក្នុងសេចក្តីជំនឿតើនោះប្រសើរជាជាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលចង់ផ្ដោតចង់សំខាន់ហើយចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងគំពូកជំនុំគឺត្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រស័យឲ្យសមស្របគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងទាំងអស់គ្នាជួយលើកយើងទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនយើងដូចគ្នាថាពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នា2ឬក៏3នាក់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយហើយពេលដែលយើងសុំអ្វីដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូច្នេះហើយគឺគុំដើមម្នាក់ឯងក្នុងជំនឿគឺយើងត្រូវតែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្កើននឹងសេចក្តីជំនឿនឹងបាន
0: យោងទៅលើគំនិតដែលលោកប៉ូលគាត់ថាគាត់រស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលយើងឃើញនៅក្នុងខភីលីបជំពូក1ខ24គឺលោកប៉ូលគាត់ក៏បន្ថែមមេរៀនជាចំណុចដើម្បីបញ្យលដល់ហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងភីលីបហើយនឹងក៏លោកផងដែរគឺនៅក្នុងខ27គៀងអានថាប៉ុន្តែជួយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នករាល់គ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានឮនិយាយពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាបានឈរមាំមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងយើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពោបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែរស់នៅបែបសមគួរនេះឯងហើយលោកពោគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យក្រុមជំនុំខំប្រឹងវឹកហាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចរស់នៅឲ្យសមស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយនេះនៅក្នុងភីលីបជំពូក3ខ20យើងឃើញថាលោកពោបានកំណត់រាជរបស់ព្រះថាជាសះនៃនគរឋានសួគ៌យើងមិនមែនជាសះនៃផែនដីនេះទេយើងគឺជាសះនៃនគរឋានសួគ៌ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមជីវិតរបស់យើង ឺត្រូវតែសម្លឹងមើលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌តែសារតកោឋានសួគ៌គឺជាសាររបស់យើងនេះផែនដីនេះមិនមែនជាសាររបស់យើងឡើយ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសក្តិអាក្រក់ដែលអរិយវាខំបំពងបំបោកបំប្រាស់បញ្ឆោតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លុះអង្វែងនៅក្នុងរឿងលោកកាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយពេលដែលយើងចប់នៅសង្គ្រាមចប់នៅការប្រយុទ្ធមួយនេះនោះយើងនឹងមានជីវិតថ្មីគឺជាជីវិតមួយដែលមកពីព្រះដែលជាជីវិតនៅអកលអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយជីវិតអកលនោះគឺជារបស់ដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះគឺសត្វជាកាដូដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំតយុទ្ធដោយសេចក្តីជំនឿរួមរួមគ្នាក្នុងការផ្សាយមិនដឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាទោះបីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបាននៅនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបាននៅជីវិតថ្មីដែលជាជីវិតអកលនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានរបស់ទាំងអស់នោះយើងគឺត្រូវការអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើល្អហើយមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែកុំសម្លឹងមើលរបស់នៅផែនដីគឺនៅផែនដីនៅខាងក្រោមសុចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនៅឋានលើផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទី7គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូជំពូក3ខ1និងខ2អញ្ចឹងខនេះគឺយើងអានច្រើនដងហើយតាំងពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី3គឺយើងខនេះជាខលើកទី7ដល់យើងទាំងអស់គ្នារហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានសង្គ្រាមរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះបាត់ថយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺជាសង្ឃឹមដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតថ្មីដល់យើងទាំងអស់គ្នា
0: យើងឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយើងត្រូវតែលះចោលនៅមនុស្សចាស់ហើយប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ហើយនិងខ10មនុស្សចាស់ហើយមនុស្សថ្មីនេះតើមានន័យយ៉ាងណាគឺមនុស្សចាស់គឺជាអំពើបាបគឺជាអំពើក្រក់គឺអំពើនៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុះវែងចេញពីព្រះមនុស្សថ្មីគឺជាការប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតដ៏សែនឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកនេះព្រះចង់ឲ្យយើងប្រដាប់ខ្លួនដោយជីវិតថ្មីនេះហើយយើងឃើញថាលោកពលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ10នោះគឺយើងកំពុងតែកែឡើងសារជាថ្មីកែឡើងមានចំណេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ខ2ដែរនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅឋានទៅខាងលើសម្លឹងទៅរកព្រះនោះព្រះនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងឡើងនៅពេលដែលយើងកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងនឹងចង់រួបរួមគ្នាគឺជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនឹងនាំយើងឲ្យខ្លាយទៅជាចំណែកគ្រីស្ទានតែមួយព្រះវិហាររបស់យើងនឹងលែងបែកបាក់ទៀតហើយយើងនឹងមានគំនិតតែមួយចំណងតែមួយហើយយើងនឹងដើរក្នុងជំហានទន្ទឹមគ្នាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះចំពោះពិភពលោកនេះហើយលោកប៉ូលបានសរសេរចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ27ដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរួបរួមកាន់តែខ្លាំងគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើយើងហើយយើងនឹងមានភាពក្លាហានយើងនឹងចង់បំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះទោះបីជាយើងត្រូវរងទុក្ខជួបអីក៏ដោយទោះបីជាយើងស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14យើងអានថាចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈនៅពេលដែលយើងមានភាពក្លាហាននៅពេលដែលយើងបានរួបរួមគ្នាតែមួយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដូចយើងឃើញនៅត្រង់ខ14មិញហ្នឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្ថែមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសារសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃភាពគ្រប់លក្ខណៈព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណៈនៅលើផែនដីនេះហើយមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រួបរួមជាមួយនឹងមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយើងក្លាយទៅជាក្រុមជំនុំ ដែលមានភាពតែមួយដែលរឹងមាំទៅកាន់ទៅគ្រឹះហើយជាក្រុមជំនុំដែលអរិយមិនអាចប៉ះពាល់មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបានឡើយ
1: នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយមានរឿងនៃការជិះចាប់ច្រើននៅក្នុងពពែនដែលនេះហើយទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហាក់មើលទៅដូចមិនឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសញ្ញាក្រក់ទេនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញអំពីទីសម្គាល់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់បានជួបរឿងបញ្ហាច្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅបីជាគាត់ជួបនៅក្នុងទីឃុំឃាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងសោកសៅទាំងអស់នោះមិនមែនបាំងគាត់ចេញពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះទេគឺអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ដឹងកាន់ច្បាស់គឺរឿងទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យគាត់សំកល់ខ្លួនគាត់ថាខ្លួនបាននៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយមិនមែនឲ្យក្រិនតែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរនេះគឺជាសំណុំពរដែលលោកពលបានបង្ហាញហើយលោកពលបានក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺគាត់បានសរសេរគឺថានេះគឺជាឱកាសបានបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នករើគ្នាមិនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាគួរតែធ្វើផងដែរនោះគឺជាការដែលរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខចោះជាច្រើនមានគេរោសំឡាប់មានគេឆ្កាងគេវាយគេស្រស់ដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាការរងទុក្ខដោយភាពអាម៉ាស់មែនទែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងទាំងគ្នាពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះហើយគឺយើងមិនគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកពលថែមទាំងលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យបានជាដំណឹងល្អហើយដើម្បីឲ្យយើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់នគររបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអស់គ្នាបានធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងនឹងផងដែរ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24យើងឃើញថាលោកពូលគាត់មានអំណរនៅពេលដែលគាត់ត្រូវទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការរងទុក្ខឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំដោយហេតុនេះយើងឃើញថាលោកពូលក៏សប្បាយចិត្តក៏មានអំណរនៅពេលក៏រងទុក្ខតែសារអ្វីគឺគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែរងទុក្ខដើម្បីជំនួសអ្នកដែលកំពុងតែជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហើយក៏គាត់កំពុងតែបំពេញនៅទុក្ខលំបាកដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យលោកពូលអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងដោយសារគាត់បានលះបង់ដើម្បីរូបកាយរបស់ព្រះតែជាពួកជំនុំគាត់បានលះបង់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយតែហេតុនេះលោកពូលក៏មានអំណរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មានអំណរនៅគ្រប់ពេលវេលាន
1: ៅពេលដែលលោកពូលបានមានប្រសាសន៍តទៅនឹងពួកជំនុំគឺពួកជំនុំប្រហែលជាអាចគិតថាពួកជំនុំគឺជាអ្នកទទួលរងទុក្ខនឹងដោយពួកគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលរងទុក្ខគឺមានតែពួកជំនុំទេប៉ុន្តែលោកពូលបានបង្ហាញថាសម្បីតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសម្បីតែគាត់ជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដើម្បីធ្វើជាជំហរសម្រាប់ពួកក្រុមជំនុំក៏ដោយក៏គាត់កំពុងតែជួបហើយជួបរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែជួបដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានការដែលរងទុក្ខទាំងអស់នោះគឺមិនមែនក្រុមជំនុំជាអ្នកជួបទុក្ខលំបាកទេសំបីតែក្រុមជំនុំលោកសំបីតែអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសំបីតែលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរក៏កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នានឹងផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះតទៅទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តដូចជាលោកពលបានលើកចិត្តផងដែរទោះបីជាខ្ញុំព្រោះគឺខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់គឺជាកំរៃទោះបីជាយើងរស់ក៏យើងនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងស្លាប់ក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាហើយចេះអធិដ្ឋានអរព្រះគុណចំពោះគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះទ្រង់បានដឹកនាំហើយកែប្រែ ដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងដែរអញ្ចឹងការដែលចាប់ដៃការដែលរួបរមគ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាលោកពលបានកំពុងតែរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះនោះគឺជាការល្អប្រសើរមែនទែនហើយមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអញ្ជើញព្រះគ្រីស្ទចូលមកក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះដែលជាព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសូមរំចិត្តដើម្បីនឹងស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងអព្រះបិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផិតអីប្រងៃកិនសូមអរគុណទ្រង់មែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ជួយប្រើហើយឆ្នៃចិត្តដល់របស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានសម្រេចអ្វីទៅតាមបំណងព្រះបងម្ចាស់កុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយប្រងៃសូមព្រះអង្គជួយប្រើកូនហើយសូមព្រះអង្គជួយឆ្នៃកែចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាប់ដៃគ្នារួមរំគ្នាដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតើអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន់
3: បាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនអ្នកគ្នានិងគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានពេលវេលានឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិនមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌នៃទូមគុំព្រះអង្គឲ្យទូមគុំសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនទូមគុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមប្រកបនឹងប្រពរមកពីទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានចម្រើនកម្លាំងនិងសុខភាពជាពិសេសសម្រាប់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាកូនបានយល់នៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះប្រយោជន៍ដល់កូនទាំងអស់គ្នាបានចេះថែរក្សាចេះមើលចេះបម្រើកិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់នៅពេលនេះទូមគុំមានទូនាទីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលសូមព្រះអង្គគង់នៅនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអស់គ្នាបាននិយាយតាមបំណងហត្ថលេខារបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមការនេះក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លីមួយទាក់ទងអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយជាបងប្អូនអាចដឹងអំពីកិច្ចការងារមួយចំនួនអំពីការថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងគិតថាសំខាន់តើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះយើងគិតថាយើងនៅក្នុងជីវិតយើងដែលគិតយើងចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះទេបើដាក់កដោប្រហែលជាអាចមានអ្នកឆ្លើយបាទមានអ្នកចង់ឆ្លើយទេតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគិតថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមម្នាក់ក៏បានពីរនាក់ក៏បានមានសេចក្តីក្លាហានឆ្លើយបានទេគេបាទគេថាទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រលឹងវិញ្ញាណអរគុណច្រើនបានប្រហែលជា 40% មានទៀតទេបាទបាវរីបាទបាវរីគេថាអំបិលអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយអត់ទាន់ឲ្យខុសទេក៏មិនទាន់ត្រូវ 100% ដែរយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងចង់បានដែលយើងចាត់ទុកថាសំខាន់មានអ្វីយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបទបន្ទូលបន្តិចទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាម្នាក់ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះណាស់ទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិសម្លេសំខាន់បំផុតនោះគឺអីទេចម្លើយមានខ្លះហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយទៀតក៏ខាងបាវរិយក៏បានថាជាអំបិលអីចឹងទៅចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងកិត្តិនាមគ្រប់ទាំងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ9ដល់ខ10យើងបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានឃើញថាម៉េចចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាផលដំបូងអំពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ផងអម្បាលម៉ានោះចុះទៅទៀតយ៉ាងនោះអស់ទាំងជំរុកឯងនឹងបានពេញជាបរិបូរឯអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាជូពេញហូរហៀរអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីប្រៀបធៀបកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តអម្បានអំពីកិត្តិយសគេឈ្មោះជាសំខាន់បាទ បងប្អូនខ្លះទៀតក៏ចង់បានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតគាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងព្រឹកនេះយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចទាំងប្រមាណនេះនៅក្នុងជីវិតថាតើអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់បានឲ្យចម្លើយទេយើងនឹងសិក្សានឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងជាអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាម្ចាស់លើអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីរីឯយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែជាអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទោះបីទាំងជីវិតរបស់យើងក្តីនេះជាវិធានបទមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងយើងគ្រាន់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមានតួនាទីហើយនឹងចាត់ចែងអំពីការដែលមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងมันអាចមើលថែមួយជីវិតយើងបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាសូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាបាទចោទយកថាជំពូក8ខ18សូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក8ខ18ត្រូវឲ្យនឹកអំពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអត្តរិទ្ធឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយុកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាណាទ្រង់គឺជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានគ្រប់គ្រងទ្រង់បានបង្កើតសពសារពើទាំងអស់ណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងនៅក្នុងនេះព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យថាគឺជាម្ចាស់របស់ទ្រព្យទាំងអស់នេះចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រធានបទនេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែរ៉ាប់រងអ្វីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងរូបកាយរបស់យើងផងពីព្រោះព្រះចង់បង្រៀនចង់ប្រាប់យើងថាក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែមានណាតួនាទីឬក៏ភារកិច្ចដែលយើងត្រូវមើលថែឥឡូវសូមអាននៅក្នុងកូរិនថូសកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19និង20តើយើងមិនដឹងទេរីអីជារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានរូបកាយយើងមានតួនាទីនឹងមើលថែរូបកាយរបស់ផងយើងហើយរូបកាយរបស់យើងបានត្រឡប់ទៅជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រងបានប្រទានឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រងឲ្យយើងធ្វើអីបាទប្រងឲ្យយើងធ្វើអីនៅក្នុងខនេះបើមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចតើអ្នកមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងជឿព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថារូបកាយរបស់ផងយើងគឺជាទូព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយចុះបើសិនជារូបកាយរបស់យើងមានបញ្ហាសពថ្ងៃយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅជាប្រចាំអញ្ចឹងរូបកាយរបស់យើងត្រូវតែខូចខាតត្រូវតែមានបញ្ហាបើសិនជាយើងអត់មើលថែអញ្ចឹងបើរូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះអង្គតើយើងមានទូនទីត្រូវមើលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនត្រូវមើលថែសម្អាតណាអានេះបើសិនជាវត្ថុឬក៏ជាអគារយើងត្រូវតែបោសយើងត្រូវតែសម្អាតយើងត្រូវតែជូតសម្រាប់កន្លែងរបស់រិសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើរូបកាយយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាតើយើងធ្វើអីបងប្អូនខ្លះក៏ថាជួសជុលបើវាខូចហើយណាបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាម៉េចមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រែប្រួលប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែបើសិនជានៅក្មេងៗវិញគេថាហូបទៅហូបបានណាក៏ហូបអត់ពិចារណាណាដូចសុខភាពមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅយើងដឹងថាអូសុខភាពសំខាន់បាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសួរពីខាងដើមខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយថាត្រូវឬកុសទេឲ្យយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាតើអ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាសំខាន់ឥឡូវបានភ្លឺបន្តិចនៅឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិយើងសំខាន់អីគេមិញឥឡូវយើងគិតថាយើងកំពុងតែត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិហើយសំណួរសួរថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចាត់ទុកថាជាសំខាន់នឹងគឺជាអ្វី ឥឡូវយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងច្បាស់ថារូបកាយរបស់យើងជាអីជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះឥឡូវយើងអត់គិតពីក្មេងៗទេឥឡូវក្មេងៗគាត់ថាគាត់នៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតគាត់នៅមានឱកាសច្រើនឥឡូវយើងសួរបងប្អូនឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីខ្សែក្រាស់ឡើងគាត់នៅតែមានពេលខ្លះគាត់លែងចង់បានរបស់របរអីទាំងអស់គិតពីអីគិតពីសុខភាពសពថ្ងៃបើសិនជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាអ្នកដតីដែលគាត់មានវាមានអីអស្ចារ្យសម្រាប់យើងវាអត់អាចចូលទៅបានទេអញ្ចឹងវាគិតអំពីសុខភាពយើងរាល់គ្នាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរមិញថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងគិតថាសំខាន់នោះជាអីជាអ្វីដែលគេយើងថាសំខាន់សម្រាប់យើងហើយចម្លើយយើងបានឃើញជាបដាបដាហើយដូចម៉ាក់ធីរីក៏លើឆ្លើយមិញគេថាជាសុខភាពអញ្ចឹងបើសុខភាពយើងអន់ទោះតែយើងមានដល់មហាសទ្ធិក៏យើងមិនអាចរស់បានយូរដែរបើសុខភាពយើងអន់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែខ្លួនប្រាណរបស់ផងយើងរាងកាយរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធកន្លែងដែលព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅក្នុងកាពីកូរិនថូសជំពូក5បាទជំពូក6ខ19ដល់20អមាញ់មិញសំបីតែយើងឈឺកូនកញ្ចក់មួយកញ្ចក់តែមិនតិចធ្វើឲ្យរាងកាយយើងឈឺទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះតិចគឺជារាងកាយរបស់ផងយើងនេះឯងដែលយើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃតែទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួននោះគឺជាទិពតបសំទេខ្លីខ្លះយើងបានពេលខ្លះយើងអត់ជាមិនជាបញ្ហាតែបើរាងកាយយើងអន់ខ្សោយកន្លែងចំណុចណាមួយធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចធ្វើយើងគេងមិនលក់ធ្វើយើងហូបបាយមិនបានអស់កម្លាំងណាលះិតលះហៃណាទទួលទានអាហារក៏អត់គ្រប់គ្រាន់អានេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានត្រង់ថ្ងៃទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនស្រួលវិលមុខបន្តិចបន្តួចឆាប់រត់ទៅឆ្នាំលេបទទួលទានដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានធំបំផុតខណ្ឌនៅខាងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអរគុណយើងបន្តតិចទៀតនៅពេលដែលព្រះបានប្រគល់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចក្នុងកាពីបានប្រាប់ឲ្យមិញថាឲ្យយើងមើលថែមែនទេឲ្យយើងចេះសម្អាតមែនទេហើយបងប្អូនខ្លះក៏ដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងក៏ដឹងនៅក្មេងយើងហូបសិនទៅចាំចាស់បន្តិចទៀតចាំគិតដូចប្រហែលត្រីមេមុនយើងទៅជេរគ្នាអំពីសេវាស្គូលជាមួយប៉ាប៉ាគេថាអីទេចាំមើលតែតិចទៀតចាស់ប្រហែលយើងទៅដឹងឲ្យក្មេងក្មេងគាត់នៅហូបបានគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់អត់គិតពិចារណាអំពីការទទួលទានរបស់គាត់ទេដល់ពេលមានបញ្ហាអាយុសកលនេះហើយបានយើងដឹងថាអូសុខភាពចំបានដោយអ្នកគ្រូលើកតែងលើកអំពីភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែក្មេងៗអត់ទេស្ទីងប៊ូស្ត្រងខារបាវណាសបាយហូបពុះផ្អែមឆ្ងាញ់វាពោកម្លាំងអានេះវាជារឿងជាក់ស្ដែងគឺកើតឡើងមែនយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាយើងហ៊ានធ្វើថ្ងៃអនាគតទៅមុខយើងនឹងមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមខ្ញុំចាំត្រួសត្រាក្មេងនៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាផែជាចូល 60% ទឹកនោមផ្អែមទូចទូចយើងអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរជួបប្រទេសច្រើនមែនទេជាក់ស្ដែងដោយកូនចិញ្ចឹមខ្ញុំស៊ីលីគាត់ទៅឆ្លងតលេថ្មីថ្មីកូនប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ទឹកនោមផ្អែមដែរអស្ចារ្យមែនទេវាចម្លែកអ្វីដែលយើងអត់ដែរឮអត់ដែរជួបប្រទេសអានេះជីវិតជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវតែមើលត្រូវតែដឹងកន្លែងនឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរមែនទេអញ្ចឹងបានថាក្នុងព្រះបន្ទូលប្រងឲ្យយើងចេះថែរក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងរួចហើយជាពិសេសរាងកាយយើងតែម្ដងបាទដូចកន្លងតើនេះខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពពេទ្យគេថាឲ្យយើងហាមដាច់ខាតជាតិហឹរជាតិផ្អាប់ជាតិគៀសជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងជាតិគៀសហ្នឹងមិនមែនថាគៀសយើងដាំបាយទេណាអាជាតិគៀសហ្នឹងដូចទឹកក្រូចដូចប៊ូស្ត្រងដូចជាភេសជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងដែលមានជាតិគៀសហ្នឹងគេឲ្យយើងឈប់ទទួលទានព្រោះហ្នឹងវាអត់ល្អខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាតិគៀសយើងដាំបាយទេចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាអំពីមុនអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលទានចឹងព្រះឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបាទហើយកាលណាដែលយើងមានអាបញ្ហានឹងអស់កើតឡើងក្នុងជីវិតយើងរស់អត់ស្រួលទេបន្តិចយើងឈឺនេះបន្តិចយើងឈឺនោះចឹងរងថ្ងៃសម្រាប់អត់ឃើញចឹងបានព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងថាឲ្យយើងចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះអីគេដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្រាប់តែមានតែមិនចេះថែរក្សាទេខ្លួនយើងទី1បាទព្រះអង្គចង់ផ្ដោតមកលើរាងកាយយើងទី1ដំបូងបាទឲ្យយើងចេះថែរក្សាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតតើការរ៉ាប់រងទ្រព្យសម្បត្តិ របស់ព្រះត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក4ខ2បាទសូមថយមកក្រោយបន្តិចរីឯអ្នកអារ៉ាប់រងត្រូវឲ្យគេបានស្មោះត្រង់បាទនិយាយរឿងខ្លីដែរណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខ្លីនេះព្រះអង្គឲ្យយើងសេចក្តីអារ៉ាប់រងរបស់យើងនឹងឲ្យយើងចេះភាពស្មោះត្រង់នេះស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គឲ្យបាននឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់អត់បានទេយើងហូបហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជីវិតយើងរាងកាយយើងស្រាប់តែពេលឃើញរបស់ល្អរៀងទំនងដែរហូបសិនទៅចាំឥឡូវរៀងក្រាន់ដែរហើយហូបសិនណាអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងហូបយើងនឹងមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនេះហើយជាភាពរ៉ាប់រងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងក្នុងរាងកាយយើងវាច្រើនពេលខ្លះយើងអត់ខនត្រូលជីវិតយើងអត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងបានយើងចេះតែហូបយើងចេះតែទទួលទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងនេះឯងដែលជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាំឥឡូវយើងបន្តទៀតសូមយើងមើលទៅក្នុងលោកុបាទជំពូក14ខ20តើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចទៀតនៅកន្លែងនោះហើយសូមឲ្យព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រទានបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងរួចគាត់បានថ្វាយ1ភាគ10និង2គ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បង្ប្រាប់អំពីការអ្វីដែលយើងបានរោចំណូលបានណាតាកតងអំពីដងវាយតាកតងអំពីផលិតផលដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បានធ្វើគាត់មានផលច្រើនយើងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលយើងក៏ដឹងអំពីដងវាយ1ភាគ10យើងថ្វាយ1ភាគ10ទៅឯព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំបាន10ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះ1បើខ្ញុំបាន100ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះអង្គ10អញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមចំណែកណាមិញយើងកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងរូបរាងកាយរបស់ផងយើងត្រូវតែមើលថែបន្តមកទៀតយើងនិយាយអំពីដងវាយដែលយើងមានចំណូលតែពង្រោបានយើងត្រូវតែថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់1ភាគ10 10ហូត1ក៏បាន10ហូត1យើងឆាប់យល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងរោបាន10យើងថ្វាយព្រះ1បើរោបាន1000យើងថ្វាយព្រះអង្គ100ចឹងនេះជារឿងមួយដែលព្រះអង្គឲ្យយើងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់អានេះដែរយើងត្រូវថែរក្សាមួយផ្នែកទៀតបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់ផងយើងយើងត្រូវតែមើលថែរក្សាទាំងអស់នេះសម្រាប់គុណកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គបាទសូមមើលបន្តទៅទៀតលោកុបាទចំពោះ28ខ2ម្ដងតើពីអ្វីដែលបានបង្ខូចចេញពីមាត់យ៉ាកុបដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក28ខ22ឯថ្មដែលទូបង្គំបានបញ្ឈរទុកជាបង្គោលនោះនឹងបានជាដំណាក់នៃព្រះហើយទូបង្គំនឹងថ្វាយទ្រង់មួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំដែរជាកន្លឹះមួយដែលយើងត្រូវចាំហើយយើងដឹងហើយគ្រប់ទៀងរបស់ទាំងអស់គាត់តែងតែថ្វាយទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ហើយថ្វាយនោះថ្វាយយ៉ាងម៉េចថ្វាយដោយភាពស្មោះត្រង់ណាភាពស្មោះត្រង់អត់យករបស់ដែលសល់អត់យកដែលរបស់ដែលពុករលួយអត់យករបស់ដែលមិនល្អទៅថ្វាយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវការចេញពីចិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23បើមិនថាម៉េចព្រះព្រះយេស៊ូវបានណែនាំការដាក់ដងវាយ1ភាគ10ដល់ត្រឹមត្រូវដល់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងព្រះអង្គបញ្ជាក់សូមយើងមើលទៅក្នុងម៉ាថាយ23ខ23វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្វាយ1ភាគក្នុង10ទាំងអង្ការជីអង្កាមនិងជីលីលៈនិងល្ងោផងតែបានចោលសេចក្តីសំខាន់ជាងដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យដូចជាសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីជំនឿគួរតែអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តការទាំងនេះហើយការឯទៀតនោះក៏ត្រូវមិនត្រូវចោលផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកផារីស៊ីនៅពេលដែលគាត់យកដងវាយទាំងជីលីលាក់ទាំងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់យកមកថ្វាយព្រះព្រះអង្គថាម៉េចគាត់ធ្វើឲ្យល្អមើលប៉ុន្តែធ្វើមិនអស់ពីចិត្តប៉ុន្តែភាពយុត្តិធម៌ភាពមេត្តាករុណា សេចក្តីមេត្តានឹងគាត់អត់ប្រព្រឹត្តគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គថាយកអាទាំងអស់នឹងមកផងមកភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់នឹងមកផងមកទើបបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់យករបស់ទាំងអស់ទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កាត់ក្តីគាត់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មានសេចក្តីមេត្តាអត់មានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់បានធ្វើឲ្យអស់អំពីចិត្តណាអត់ផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ដល់មនុស្សទាំងអស់នោះនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាដែរតែយើងត្រូវចាំថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តណាធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកម្លាំងពីគំនិតនៃយើងដែលយើងចង់ធ្វើនេះខ្លះធ្វើដើម្បីគេថាបើថាតួអង្គវិញគេថាសម្ដែងឲ្យល្អមើលណាព្រោះយើងល្អមើលដោយអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយពីកៈនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដាក់ពីកៈដូចអ្នកដែលមានលុយរយរើងអញ្ចឹងទៅគេថាយើងក៏ថ្វាយទៅព្រះច្រើនអញ្ចឹងណាតាមពិតព្រះអង្គអត់ចង់បានទេព្រះអង្គចង់បាននូវភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការងារព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើព្រះពោអ្វីដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់នឹងប្រទានដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការបង្វល់ដង្វាយ10ហូត1បាទតើព្រះអង្គប្រទានពោអ្វីដល់ប្រទានពោអ្វីខ្លះដល់អ្នកដែលថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដល់ភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10ដល់ខ12យើងនឹងឃើញនៅកន្លែងនោះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយដោយភាពស្មោះត្រង់នោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្តេចបាទព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីយើងថយមកក្រោយបន្តិចមកថយក្រោយមកថាយបន្តិចមកចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យបានសំទោសដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមនឹងຕົកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអញ្ចឹងអ្នកដែលដងបាក់ថ្វាយដងវាយ10ហូត1ដល់ស្មោះត្រង់ថ្វាយដងវាយដោយសុចរិតថ្វាយទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈ10ហូត1ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងប្រទានប្រពោរោគកលែងទុកគ្មានព្រះអង្គនឹងប្រទានប្រពោរោគកលែងដាក់អត់បានបើបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនអាចទៅវិញបងប្អូនសាកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លបងលោមើលតើតាព្រះប្រទានពោឲ្យអត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានបទពិសោធន៍កលែងនេះច្រើននៅពេលដែលយើងថ្វាយដង្វាយដល់ពុទ្ធមួយទៅព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ពេលវេលាដែលយើងរោបានឬមួយក៏យើងថាថ្វាយដង្វាយដល់ពុទ្ធមួយជាទៀងទាត់នៅពេលដែលយើងមានចំនួនចូលយើងដកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពោឲ្យរោគកលែងទុកគ្មាននេះឲ្យតែយើងហ៊ានលះបង់ដោយចិត្តគេថាភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើការនេះថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំបានតែចែកពីខាងដើមមកថាយើងគួរតែត្រូវតែធ្វើចំណុចត្រង់នេះបាទចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើនខព្រះអង្គបង្រៀនយើងអំពីការមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញចំណុចទី1ការមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនេះទី1យើងដឹងហើយណាខ្ញុំឲ្យចម្លើយចុះរាងកាយរបស់ផងយើងដែលយើងចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវតែមើលថែឲ្យមែនទែនបាទនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិធំបំផុតដែលយើងត្រូវតែថែរក្សាយើងមិនត្រូវយករាងកាយរបស់យើងទៅប្រើឬក៏ទៅធ្វើជាឧបករណ៍អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទេដោយពាក្យចាស់លោកថាម៉េចកុំឃ្លានតាមចង់ម៉េចទេនោះណាកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាសុខភាពរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងនេះវាទ្រុឌទ្រោមទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាកੁੰលឹះមួយដែលយើងត្រូវតែចាំប្រងឲ្យយើងមើលថែរាងកាយរបស់យើងជាដំបូងដូចក្នុងកូរិនថូសគម្ពីរប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងថារូបកាយរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បន្តមកទៀតចំណុចទី2ព្រះអង្គឲ្យយើងចេះដាក់ដង្វាយ10ហូត1ថ្វាយទៅព្រះនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវតែធ្វើថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាំងអស់នោះថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងថ្ងៃអនាគតយើងមានដូចយើងយកលុយយើងទៅផ្ញើនឹងព្រះអង្គទៅផ្ញើនឹងធនាគារអញ្ចឹងថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានលុយនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមិននិយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមិនថឹងព្រះឲ្យអត់លុយអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលរួមចំណែកលះបង់កិច្ចការងារពុនកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកព្រះអង្គចំណុចទី3ចាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែពីរចំណុចហ្នឹងទេថាអត់ទេត ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងមានច្រើនណាយើងត្រូវមើលថែយើងមើលជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាពោពេញដោយខៀវស្រងាត់គេហៅថាធម្មជាតិអានោះក៏យើងត្រូវមើលថែដែរបាទអានោះជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រៅខ្លួនរបស់យើងយើងមើលថែគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតាំងយើងឃើញធម្មជាតិយើងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅណាអឺប្រៃឈើយើងកាន់តែអឺកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅអានោះក៏យើងត្រូវមើលថែរក្សាដែរណាថ្ងៃមុនក៏ឃើញបងប្អូនគ្រូគាត់មកដាំដើមឈើថែមថ្ងៃមុនបាជីបក៏ដាក់ថែមប្រមាណដើមទៀតអានឹងក៏យើងត្រូវជួយមើលថែហ្នឹងក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែរអើស្អីផ្សេងទៀតចំណុចទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយើងដឹងហើយថានៅបន្ទាប់ពីរាងកាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីដង្វាយដែលយើងថ្វាយព្រះអង្គដោយស្ម័គ្រចិត្តមកសំប្រយទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះក៏មានម៉ូតូយានជំនិះអានោះហើយក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែរឲ្យយើងចេះមើលថែសម្អាតដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងារនឹងថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បាទហើយចុះបើសិនជាសំភារៈនឹងវាខូចខាតនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវការធ្វើដំណើរទៅស្រាយដំណឹងល្អឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់យើងទៅមុខរួចវាខូចនេះវាខូចនោះអានោះក៏ជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រទានឲ្យរួចហើយនោះបាទអេកុំតាអង្គទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះខ្ញុំមិនដឹងទេបាត់អីបាត់ទៅខូចអីខូចទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់អនុក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនសម្រាប់តែរាងកាយឬក៏សម្ភារៈអីផ្សេងទេយើងត្រូវតែមើលថែទាំងអស់ដើម្បីការងាររួមដើម្បីការងារព្រះជាម្ចាស់ណាកុំឲ្យគេថាអូមែនរបស់ខ្ញុំទេនឹងរបស់ព្រះតើខូចខូចទៅអត់អត់ទេអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាថាយើងមានទូនីតិរាប់រងដូចក្នុងកាពីបងបានប្រាប់មើលការថែទាំងអស់នោះសម្រាប់ការងារបម្រើព្រះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាបើអស់នោះណាដែលមានកិត្តិនាមដល់ទ្រង់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើននោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកនោះពេញជាបរិបូរណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីគ្រប់គ្រងមើលថែទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងសន្យានឹងប្រទានពរឲ្យយើងមានជាបរិបូរណ៍បើមិនច្បាស់ទេសូមបើកទៅសុភាសិតជំពូក3ខ9និងខ10ដែលយើងបានអានពីខាងដើមអំបញ្ញមិញនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើថាយើងអត់ច្បាស់នេះជាព្រះគម្ពីរសេចក្តីផ្ដើមយើងដំបូងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ការងារនេះបើបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់អំពីថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអ្វីទេអ្នកគ្រូនៅខាងក្រោយអាចសួរគាត់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអត់មានក្រៅពីតែខ្លួនយើងទេសូមជ្រាបជាពរមានអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំបដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីស្អីផ្សេងទេណាសូមជូនជាពរមានឲ្យច្បាស់ចេះពពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្លួនយើងនេះឯងតែយើងអត់ចេះថែទ្រព្យសម្បត្តិយើងទេខ្លួនយើងទេរាងកាយរបស់យើងកាន់តែទ្រុឌទ្រោមហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចាំនេះជាចំណុចសំខាន់ដំបូងយើងដែលយើងត្រូវតែមើលថែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីវិញឆ្ងាយបន្តិចទេយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លោកនេះបងប្អូនគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែរាប់រងការទាំងអស់នោះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមបានព្រះប្រទានពរ
4: ការល្បួងគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបជួបប្រទះសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ទាល់ការល្បួងមានន័យថាអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកដឹងហើយថាខុសអារិយព្យាយាមទាញយើងចេញពីព្រះប៉ុន្តែព្រះប្រទានឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីឈរយ៉ាងរឹងមាំត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជិះរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបានល្បួងដែរអារិយបានល្បួងព្រះយេស៊ូវនៅទីរហោស្ថានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានវាយតបវិញនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រានោះព្រះវិញ្ញាណក៏នាំព្រះយេស៊ូវទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីឲ្យត្រូវអារិយល្បួងកាលទ្រង់បានតម40ថ្ងៃ40យប់ហើយក្រោយមកទ្រង់ឃ្លានរួចមេល្បួងក៏មកទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ជានំប៉ាំងតោតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉ាំងប៉ុណ្ណោះទេគ គឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរតើអ្នកទប់ទល់នឹងការល្បួងដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបនឹងការល្បួងជាមួយនឹងបទគម្ពីរចូលឲ្យរួនពីសេចក្តីស្រើបស្រាលរបស់ក្មេងៗចាញ់ហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អំពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធវិញសូមជំនួយចែករំលែកការតស៊ូរបស់អ្នកជាមួយមិត្តម្នាក់អធិដ្ឋានសម្រាប់កម្លាំងសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញបិទរាជព្រះចេស្តានិងសេរីល្អរបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែន
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី40ជំពូកទី18ចាប់ពីខ31ដល់ខ43ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានព្រះបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតបិទគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដតីគេនឹងសើចំអកឲ្យថ្មេះតេះដៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេបានវានឹងរពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញតែពួកសាវកមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេហើយគេមិនបានយល់ចិត្តថាដូចបណ្ឌិតទេកាលជិតដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសុំទាននៅមាត់ផ្លូវគាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមករួចគាត់ស្រែកឡើងថាឱព្រះយេស៊ូវជាព្រះវងលួងដាវីតអើយសូមអនុញ្ញាតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យនៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាឱព្រះវងលួងដាវីតអើយសូមអនុញ្ញាតមេត្តាដល់ទូបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយបង្គាប់ឲ្យគេរាប់គាត់មកកាលគាត់មកជិតហើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមទ្រង់ទាំងករណីសរសើរដំណើរព្រះហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរវគ្គទី40ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី41នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: អ្នកណាប្រដៅតម្រង់ដល់មនុស្សដែលរមែងមើលងាយនោះនឹងបានតែសេចក្តីថ្មីទេដៀលវិញទេហើយអ្នកណាដែលបន្ទោសដល់មនុស្សអាក្រក់នោះនឹងបានប្រឡាក់ជាប់ដល់ខ្លួនហើយកុំឲ្យបន្ទោសដល់មនុស្សដែលតែងតែមើលងាយឡើយក្រែងគេស្អប់ឯងត្រូវឲ្យបន្ទោសដល់មនុស្សប្រាជ្ញវិញគេនឹងស្រឡាញ់ឯងចូលទូមានមនុស្សប្រាជ្ញនោះគេនឹងមានប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយបង្រៀនដល់មនុស្សសុចរិតនោះគេនឹងមានចំណេះចម្រើនឡើងដែរ
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបមីសួរ
2: តើស៊ុបមីសួរត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
1: ស៊ុបមីសួរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាដើមស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសការ៉ុតថៃថាវមីសួរសណ្តែកបណ្តុះខ្ទឹមបារាំងស្លឹកក្រូចជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្សិតសស្លឹកខ្ទឹម

0: ហើយយើងចាំឲ្យបន្លែការ៉ុតហើយនឹងថែថៅវាអាចនឹងទន់មុនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្រោបវាហើយយើងត្រូវរងចាំដើម្បីឲ្យវាទន់ទឹករបស់យើងបានពុះហើយការ៉ុតហើយនឹងថែថៅក៏រៀងទន់ដែរដូច្នេះហើយកុំឲ្យចាំយូរយើងអាចដាក់សិតមុនបានសិតសោះនឹងសិតច្បើងយើងដាក់សិតអបសរនឹងសិតច្បើងក្រោយដោយសារអីវាលះនឹងទន់លឿនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់តៅហ៊ូសម្រាប់តៅហ៊ូដែរយើងអាចចៀនក៏បានហើយយើងអាចអត់ចៀនក៏បានដែរក្នុងស៊ុបរបស់យើងមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងដោយសារអីខ្ទឹមបារាំងវារៀងទន់ជាងគេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់អំបិលបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ
1: អេស្ទើរចុះហេតុអីបានយើងអត់ដាក់ស្ករ
0: យើងមិនប្រើស្ករព្រោះយើងចង់កាត់បន្ថយជាតិស្ករឥឡូវនេះឆ្អិនហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ល្បោយចូលក្នុងចានរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់មីសួរចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ដើមខ្ទឹមចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ទឹកស៊ុបយើងបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់បានហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់វាបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើការរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តហឹរអាចដាក់ម្ទេសបាននេះគឺជាស៊ុបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចព្យាយាមធ្វើនៅផ្ទះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីក្រមអាហារអញ្ចឹងក្រមអាហារយើងបានរៀនហើយអញ្ចឹងពពួកក្រមអាហារយើងដឹងថាមានប្រមាណក្រមដឹងអេ3មានអីគេខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដឹងហើយណាក្រមអាហារទាំង3អញ្ចឹងទី1យើងហៅថាអាហារធម្មពលទី2អាហារស្ថាបនារាងកាយដែលហៅថាសាងសង់ទី3អាហារអីគេកាពីចាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតែមួយចំណុចទេមកចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រួលចាំហើយក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់បាននឹងប្រាថ្នានៅសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាមែនអត់អត់ចង់ឈឺទេមែនទេចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីការបរិភោគឬក៏អាហារអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាឥឡូវនេះយើងនឹងស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីតើអ្វីទៅជាអាហារធម្មពលអញ្ចឹងធម្មពលភាគច្រើននិយាយពីអាហារធម្មពលគឺគិតទៅដល់ទឹកពេទ្យាមែនទេមែនអត់អញ្ចឹងឲ្យតើអស់កម្លាំងខ្សោះអញ្ចឹងទៅត្រូវឲ្យទឹកផ្អែមផ្អែមមកញ៉ាំមែនទេមែនអត់ចាប៉ុន្តែអាហារធម្មពលថ្ងៃនេះគឺអាហារធម្មពលសុខភាពចាអ្វីទៅដែលហៅថាអាហារធម្មពលសុខភាពដែលផ្ដល់សុខភាពកម្លាំងមាំមួនដល់យើងអញ្ចឹងមានដូចជាណាយើងរកឃើញនៅក្នុងចង់មិនថាអាហារធម្មពលគឺរកនៅគឺជាប្រភេទអាហារដែលមានជាតិម្សៅជាតិម្សៅយើងដឹងថាជាតិម្សៅអីគេខ្លះពពួកម្សៅឬក៏គ្រាប់ធញ្ញជាតិចាមានដូចជាអង្ករបាយហ្នឹងគឺជាអាហារធម្មផលអពេលដែលយើងហូបទៅគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងធ្វើការបានយូរមិនមែនដូចជាទឹកភេទជ្ជៈគ្រាន់តែញ៉ាំមួយផ្លែហើយក៏ហេវហត់ទេចាហើយទី2គឺអាហារទី2គឺនំប៉័ងគឺធ្វើពីម្សៅដូចគ្នាម្សៅមីហើយទី3គឺពោតពពួកពោតចាបើសិនតែយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហេវហត់អញ្ចឹងយើងអាចបោតភពរបស់ទាំងនឹងគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងបានយូរហើយពពួកគុយទាវឬក៏មីផ្សេងផ្សេងចាដំឡូងប្រាំងឬក៏ដំឡូងប្រភេទដំឡូងគ្រប់ប្រភេទចាហើយមួយទៀតគឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានអីខ្លះយើងដឹងហើយណា

0: ពួកពពួកសន្តិពពួកអីអញ្ចឹងទៅណាហើយអាហារធម្មពលធម្មតាយើងរកឃើញក្នុងក្របឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានពួសឬក៏ពួថ្នោតចាអញ្ចឹងក្រុមអាហារទាំងនេះក្រុមអាហារទាំងនេះខ្ញុំហៅថាក្រុមអាហារធម្មពលដែលផ្ដល់យើងធម្មពលនឹងគឺជាប្រភេទឬក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃកាបូអ៊ីដ្រេតនិងជាតិខ្លាញ់បើនិយាយពីជាតិខ្លាញ់នេះគឺមិនមែនខ្លាញ់មកពីសត្វទេគឺជាខ្លាញ់ធម្មជាតិដែលមកពីគ្រាប់ធម្មជាតិណាដែលផ្ដល់ជាធម្មពលសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃចឹងប្រភពប្រភេទអាហារធម្មពលនេះគឺយើងបាច់ចាំបាច់ចាប្រើប្រាស់ឬក៏បរិភោគជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានធម្មពលក្នុងការធ្វើការចឹងយើងយកខ្លះឲ្យអាហារធម្មពលមិនមែនជាពពួកស្ករគ្រាប់ឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមទេណាគឺជាអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុខភាពល្អហើយនឹងឆ្អែតបានយូរនិយាយឲ្យត្រូវគឺត្រង់គឺឆ្អែតបានយូរឧទាហរណ៍បាយបាយយើងព្រឹកឡើងយើងហូបម៉ោង7ឬក៏6កន្លះចាស់អាចម៉ោង2ដល់10ឬក៏ម៉ោង1យើងមានអារម្មណ៍ថាហេវអញ្ចឹងយើងអាចហូបយើងថាតុបបានយូរអញ្ចឹងណាអានឹងគឺជាប្រភេទអាហារធម្មពលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលដែលអត់អត់បានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអាហារធម្មពលដែលសម្រាប់សុខភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់អាហារកាពីនិងអាហារសាងសង់ទៀតចាអរគុណច្រើនសូមព្រះទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងឬ
2: Do you think that we should hate our enemy
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលមកស្ដាប់ទ្រង់ថា
2: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
1: អ្នករកគ្នាបានលើសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញ
2: You have heard that it was said you shall love your neighbor and hate your enemy
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិកម្មដាសាដល់អ្នក
2: But I say to you love your enemies bless those who curse you
1: ត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នា
2: Do good to those who hate you
1: ហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើតុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: And pray for those who spitefully use you and persecute you
1: ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌
2: That you may be son of your father in heaven
1: ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អ
2: For he makes his sun rise on the evil and on the good
1: ហើយទ្រង់បង្អុលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផង
2: And send rain on the just and on the unjust
1: ត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួន
2: For if you love those who love you
1: នោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពុនតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរទេឬអី
2: What reward have you do not even the tax collectors do the same
1: ហើយបើអ្នករាល់គ្នាគំនប់តែបងប្អូនអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានធ្វើអ្វីប្លែកពីគេ
2: And if you treat your brethren only what do you do more than others
1: ឯពួកសាដតីតើមិនប្រព្រឹត្តដូចគ្នាទេឬអី
2: Do not even the tax collectors do so
1: ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់គ្រប់លក្ខដែរ
2: Therefore you shall be perfect just as your father in heaven is perfect
1: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនោះទេ
2: So God doesn't want us to hate our enemy
1: ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដោយធ្វើល្អនិងអធិដ្ឋានអល់ពួកគេ
2: He wants us to love our enemies by doing good and pray for them
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផង
2: Because Jesus loves all people, both righteous and unrighteous people.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: ជារៀងសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះគឺជំងឺលើឈាមតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីជំងឺលើឈាមដែរឬទេតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើឈាមមានកត្តាមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺលើឈាមកត្តាទី1នោះគឺការបរិភោគបើច្រើនពេកនៅក្នុងកន្លែងដែលគេប្រើប្រាស់បើច្រើនដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមជំងឺនេះបានរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងវាបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សពេញវ័យប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជនជាតិអាមេរិកកាំងបានប្រើប្រាស់អំបិលជាមធ្យមពី10ទៅ20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពី2ទៅ4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំនួននេះលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយពី10ទៅ20ដងឯណោះកត្តាទី2នោះគឺការធាត់មនុស្សដែលលើទម្ងន់ភាគច្រើនសឹងតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងមានជំងឺលើឈាមកត្តាទី3នោះគឺការស្ទះសរសៃឈាមការណាសរសៃឈាមរំតូចនិងស្ទះវាបង្ខំឲ្យរុញច្រាននៅឈាមបន្ថែមដើម្បីនឹងចែកចាយអុកស៊ីសែននិងចំណីអាហារចាំបាច់ដល់កោសិកានៃរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់កត្តាទី4នោះគឺអេស្ត្រូសែនអរម៉ូនប្រភេទនេះគេរកឃើញនៅក្នុងថ្នាំក្រពះពន្យាកំណើតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធនៃការអស់រដូវរបស់ស្ត្រីហើយវាក៏ជាថ្នាំដែលមានជាតិអំបិលផងដែរវាអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមដោយទប់ដំណើរឈាមចូលទៅក្នុងរាងកាយកត្តាទី5នោះគឺសូរ៉ាការសិក្សាពីសូរ៉ាតាមវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការទទួលទានសូរ៉ាមានករណីលើឈាមពី5ទៅ15%តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីងាយៗដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាទី1ការកាត់បន្ថយអំបិលចេញពីចំណីអាហារធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានផលល្អជៀសចេញពីជំងឺលើឈាមទី2ការធ្វើឲ្យទម្ងន់ចុះនៅធម្មតាកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមក៏ធ្លាក់ចុះដែរការកាត់បន្ថយទម្ងន់ហួសកំណត់ភាគច្រើនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកែប្រែសម្ពាធឈាមទី3របបអាហារដែលមានខ្លាញ់តិចនិងសរសៃច្រើនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមប្រហែលជា 10% ទោះបីជាវាមិនមានការចុះទម្ងន់ក៏ដោយភាពរាវនៃឈាមជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការបរិភោគអាហារខ្លាញ់តិចដែលធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលមិនមានសម្ពាធឡើងខ្ពស់ទី4ការលុបបំបាត់ជាតិសូរ៉ាចេញពីរបបអាហារក៏អាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួននិងឈ្នះជំងឺផ្សេងៗទៀតទី5ការហាត់ប្រាណក៏បញ្ចុះសម្ពាធឈាមផងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺលើឈាមសូមអរគុណ
4: គិតពីន័យប្រៀបដូចទៅជាកញ្ចក់មួយយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់កែប្រែពលឹងរបស់មនុស្សហើយកញ្ចក់ធម្មតាมันអាចកែប្រែពលឹងមនុស្សបានទេតើអ្នករាល់ថ្ងៃកំពុងតែព្យាយាមកែឆ្នៃដោះខាត់ពលឹងរបស់អ្នកដោយចិត្តខ្លួនឯងឬក៏អ្នកកំពុងតែអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីនឹងកែឆ្នៃចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដោះ
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមស្រង់ចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅសារ៉ាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសង្ឃិតលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយផ្ដល់កម្លាំងធម៌ពលដើម្បីឲ្យគេអាចទៅបំពេញកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានបិតាគង់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាម
5: ែនបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10ហើយនិងខ11ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ត្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលត្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាត្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងនោះគឺបើសិនជាមានផ្លូវណាឲ្យខ្ញុំបានមកដល់សេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
4: យើងបានដឹងរួចហើយថាការសិក្សារបស់យើងគឺយើងសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនិងព្រះគម្ពីរកូឡូសអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងក្លែកទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3នេះគឺបានលោកពលបានសរសេរទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការរស់នៅឲ្យតាមសំស្របទៅតាមព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅបែបមានក្តីស្រឡាញ់ប្រោននឹងសន្តិភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងឃើញថាលោកប៉ុលនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានប្រមានយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយឥតអំនួតដោយឥតមានចិត្តសាមងហើយទាំងអស់នោះគឺលោកប៉ុលមិនឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើសាច់ឈាមរបស់យើងទេបើយើងអាចនិយាយបានថាលោកប៉ុលប្រមានយើងមិនឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើកម្លាំងរបស់យើងតែមួយគត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3លោកប៉ុលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតយើងរើគ្នាដែលបម្រើព្រះដោយវិញ្ញាណហើយអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឥតទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយនោះយើងជាពួកកាត់ស្បែកដ៏ពិតយើងដឹងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបានកាន់តែល្អប្រសើរពីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានចិត្តអំនួតបន្តិចបន្តួចពេលដែលយើងធ្វើការល្អបានចាប់ប្រឹងប្រសើរឡើងយើងចាប់ដើមភ្លេចថាមានព្រះជួយយើងឬក៏មានយើងថាយើងគិតថាខ្ញុំខ្លាំងមិនដែលមានព្រះណាអាចមកជួយយើងបានទេខ្ញុំធ្វើបានតែខ្លួនឯងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ុលប្រមាននៅកន្លែងនេះគឺថាអារឿងគំនិតទាំងអស់នោះគឺជាអន្តៈខាងផ្នែកអេពលឹងវិញ្ញាណនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានដោយគ្មានព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាគ្រប់យ៉ាងគឺមានតែសាច់ឈាមខ្លួនយើងទេមានតែចិត្តគំនិតរបស់យើងទេដែលអាចយើងអាចធ្វើបានការងារបាននោះប៉ុន្តែលោកប៉ុលក៏ពមៀនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយគឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលថាកុំឲ្យយើងទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈនៃពលឹងវិញ្ញាណនេះអន្តៈមួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំដូច្នេះគំនិតដែលយើងមានដែលថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នេះវាគឺជាអន្តៈមួយដើម្បីជាជំនួសឲ្យការដែលយើងយកគណិតខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណយកមកដាក់អញ្ចឹងគឺថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់គង់ធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយការងារយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដោយរលូនធ្វើអ្វីទៅតាមសមស្របទៅតាមព្រះទ័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងយកគំនិតថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងយើងមានអំនួតយើងមាន confidence លើខ្លួនឯងខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអញ្ចឹងមានន័យថាអាគំនិតទាំងអស់នោះគឺយើងយកវាមកដាក់ជំនួសការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងលោកពលកន្លែងនេះគឺលោកពលថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយព្រះវិញ្ញាណដោយអួតតែពីព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យអួតពីខ្លួនឯងទេគឺឲ្យអួតតែពីព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អ្នកដតីនោះផងដែរ
5: នៅសម័យដែលលោកប៉ូលបានសេសម្បត់នេះគឺសាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែមានការចំលោះជាមួយនឹងពួកគ្រីស្ទានជាពិសេសជាមួយនឹងលោកប៉ូលផ្ទាល់តែតោងអំពីការកាត់ស្បែកហើយចំលោះនេះគឺផ្ទឹមឡើងមកអំពីទង្វើអំពីពីបទសាសនាដែលគួរតែប្រព្រឹត្តតាមហើយដែលហេតុនេះបានលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងសាររបស់គាត់ទៅកាន់គ្រីស្ទាននៅសម័យគាត់ឲ្យគេរំលឹកគិតទៅឯព្រះឲ្យគេចង់ចិត្តរបស់គេទៅកាន់ព្រះហើយលោកប៉ូលគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាការកាត់ស្បែកបើយើងនិយាយក្នុងការកាត់ស្បែកផ្ទាល់តែម្ដងការកាត់ស្បែកគឺมันសំខាន់ដោយការកាត់ស្បែកនៃចិត្តរបស់យើងទេហើយនៅពេលនេះយកមានពេលដើម្បីសិក្សាពីរឿងនេះបានជ្រាវជ្រៅក៏ប៉ុន្តែយើងមានកូពីនៅក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់ជាច្រើនដែលលើកបង្ហាញថាការកាត់ស្បែកដែលព្រះទ្រង់ចង់បានពិតប្រាកដគឺការកាត់ស្បែកនៃចិត្តវិញហើយយើងឃើញដូច្នេះហើយទង្វើទាំងនេះការងារទាំងនេះសុទ្ធតែល្អអត់ល្អទង្វើទៅព្រះទៅវិហាររាល់សៅទង្វើទីឋានមុនញោមបាយរាល់ពេលទង្វើនេះល្អអត់ល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានព្រះនៅក្នុងខ្លួនបើសិនជាព្រះញាណបរិសុទ្ធមិនបានគ្រប់គ្រងបណ្ដាចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះទេនោះទង្វើទាំងនេះគឺគ្មានន័យទង្វើទាំងនេះគឺមិនអាចនាំយើងទៅកាន់សេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទេទង្វើទាំងនេះមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ូលក៏សរសេរនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក2ខ17ដែលគាត់បានថាទង្វើទាំងនេះគ្រាន់តែជាស្រមោលអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅខាងមុខដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងថាចូលសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះចូលស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទទួលយកទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកចូលធ្វើកិច្ចការជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដោយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងជួរទ័ពរបស់ព្រះ
4: នៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះយើងឃើញថាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែល គេកំពុងតែប្រឆាំងឬក៏គេកំពុងតែតាមចាប់កំហុសរបស់លោកពលប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងក៏មានអំណួតលើសាសនារបស់ខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះយើងអាចនឹងអួតថាខ្ញុំអ្នកកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវឬក៏ខ្ញុំគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏ខ្ញុំគឺជាពុទ្ធសាសនិកអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អួតអំពីសាសនាដែលយើងថាយើងល្អជាងអ្នកដទៃឬក៏យើងកំពុងតែអាងតែយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែយើងឃើញគេផ្សេងធ្វើអីបន្តិចបន្តួចយើងថាគេខុសអានឹងគេថាយើងកំពុងតែអំនួតសាសនារបស់យើងហើយប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់ហាមប្រាមយើងមែនតើបើសិនជាយើងអំនួតតែខាងសាសនាប៉ុន្តែយើងការប្រព្រឹត្តជាមួយព្រះគ្រីស្ទយើងអត់មានគឺយើងអត់ដូចគ្នាបាទយើងអត់បានសង្គ្រោះដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតខ្ញុំបានទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពូជអំបូបេនយ៉ាមីនជាអ្នកហេប្រឺកើតពីពួកហេប្រឺឯខាងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំជាពួកផារីស៊ីឯខាងសិកអេឧសានោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំចំណែកខាងសិកដីសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានរៀបរាប់អំពីខ្លួនគាត់ដែរហើយក៏គាត់អាចនឹងលើកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំភ្លឺយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ហើយពេលនោះគឺខ្ញុំគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពូជអំបូបេនយ៉ាមីនហើយជាអ្នកហេប្រឺហើយកាត់ចេញពីក្រុមហេប្រឺដោយសារគាត់និយាយកន្លែងនេះគឺមានថាពួកសាសហេប្រឺពួកអ៊ីស្រាអែលអំបូបេនយ៉ាមីនគឺពួកគេជាអ្នកកាត់ស្បែកការកាត់ស្បែកនេះគឺដែលយើងនិយាយថាអាចជាសញ្ញាមួយការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយជាមួយនឹងព្រះថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះថាគាត់ដែលកាត់ស្បែកមួយនេះគឺថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងមានពេលយើងអាចនឹងពន្យល់ប្រាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីយើងអាចនឹងរំកិលទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ុន្តែឯខាងឯក្រឹតវិន័យខ្ញុំជាពួកផារីស៊ីអញ្ចឹងយើងឃើញហើយពួកផារីស៊ីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺពួកផារីស៊ីគេក្រឹតក្រមណាស់តទៅនឹងរឿងក្រឹតវិន័យគេយកក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីចាត់ប្រកាន់ថាចាត់ប្រកាន់ទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់កំពុងតែព្យាយាមបញ្យល់យើងហើយបំភ្លឺយើងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយទាំងកងខប់មួយថាឯខាងឯសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំអញ្ចឹងគាត់បានលើកពីជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងអ្វីដែលគាត់ឧស្សាហ៍ជាងគេគឺគាត់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំអង្ការពីមុនគាត់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់គឺគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនសម្រាប់អ្នកផ្សះនឹងអត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាច្រើនបើយើងនិយាយទៅគឺរង្គាលតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានលើកមកខាងនេះគឺចំណែកឯខាងសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំគ្មានទោសសោះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងមិនអាចរកកំហុសបានយើងអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងមិនអាចរកកន្លែងចាប់កំហុសគាត់បានព្រោះគាត់ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះផងដែរ
5: មេរៀននៃលោកពូចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងខទាំងនេះគឺបង្ហាញយើងថាអំណួតទៅលើសាសនាឬក៏ពូជអំបូរឬក៏ទង្វើរបស់យើងគឺគ្មានន័យឡើយបើសិនជាយើងមិនមានព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយមេរៀននេះបង្ហាញថាទោះបីជាយើងល្អឥតខ្ចោះនៅក្រោមក្រឹតវិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាការឥតខ្ចោះនោះនាំមកនៅភាពបរិសុទ្ធនៅក្រោមព្រះឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានភាពបរិសុទ្ធនៅពីក្រោមព្រះទើបយើងអាចមានភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្រោមក្រឹតវិន័យបានហើយលោកពូលគាត់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យរាជរបស់គាត់ប្រយ័ត្នហើយដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ8លោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តរិះរបស់ព្រះឲ្យគេប្រយ័ត្នចូលប្រយ័ត្នក្រែងមានអ្នកណាចាប់អ្នករាល់គ្នាធ្វើជារំពាដោយពាក្យបរិមត្តនិងពាក្យបញ្ឆោតជាអាសាអត់ការតាមសន្តាប់បុរាណរបស់មនុស្សតាមបឋមសិក្សានីលោកីគឺមិនមែនតាមព្រះគ្រីស្ទទេហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរចូលប្រយ័ត្នគំឲ្យអ្នកណានាំយើងវង្វេងទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់លោកីឬក៏បញ្ញត្តិច្បាប់នៃខាងសច្ឈាមដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានកំណត់ឲ្យយើងឬក៏ឲ្យអ្នកណានាំយើងវង្វេងទៅតាមទង្វើណាដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាធំ ឬក៏ទង្វើដែលផ្ដល់នៅអំណួតសម្រាប់យើងថាយើងល្អអត់ខ្ចោះពីព្រោះថាមានតែព្រះទ្រង់មួយអង្គត់ដែលទ្រង់បរិសុទ្ធហើយល្អអត់ខ្ចោះហើយដូច្នេះហើយយើងមានតែពឹងអាងលើទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទើបយើងអាចបរិសុទ្ធហើយល្អអត់ខ្ចោះដោយទ្រង់ដែរ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់ប្រើភាសាពាណិជ្ជកម្មបើយើងនិយាយទៅតទៅនឹងភាសាដែលបែបរូស៊ីចំណេញឬក៏ខាតអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់បានដឹងថាភាពអំណួតនៃសាសនាដែលគាត់មានដែលគាត់ចំណេញខាងឯសាសនានោះគឺគាត់គិតថារបស់នឹងគឺជារបស់ដែរឥតប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគិតថារបស់ទាំងនោះបានបង្ខាំងឲ្យគាត់មិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវបានទេដោយសារតែអំណួតពីសាសនាអំណួតពីលទ្ធផលដែលគាត់បានអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់បានគឺជាសម្រាមដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ7និងខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាប៉ុន្តែសេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំបានរាប់ជាខាតវិញដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំក៏រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកដូចជាខាតដែរដោយព្រោះសេចក្តីដែលប្រសើរជាងគឺដោយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយយល់ដល់ទ្រង់ខ្ញុំបានខាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយបានរាប់ទាំងអស់ទុកដូចជាសម្រាមប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញ
5: ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនលោកប៉ូលគាត់បានលះបង់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងខមុនមិញនេះយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បង្ហាញថាគ្រប់អ្វីទាំងអស់គាត់ទ្រាប់ជាខាត់បង់គាត់រាប់ជាសម្រាមពីព្រោះគាត់បានឃើញរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចយើងឃើញរឿងព្រាបបដោយបរំនេះតែស្វែងរកនៅគុជនៅក្នុងរឿងព្រាបបដោយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគាត់បានស្វែងរករហូតតតែគាត់ឃើញគាត់ឃើញហើយគាត់ទិញលក់របស់ទ្រព្យរបស់គាត់ទាំងអស់ដើម្បីទិញយកគុជនោះដោយសារគឺជាគុជដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយចឹងលោកប៉ូលគាត់បានឃើញនៅគុជនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់បានលះបង់ទាំងអស់សូម្បីតែជីវិតរបស់គាត់ក៏គាត់រាប់ថាមិនសំខាន់ដែរដើម្បីទទួលបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងយើងឃើញនេះគឺជាទង្វើនៃមនុស្សម្នាក់ដែលបានរកឃើញនៅរបស់ដែលល្អបំផុតនេះគឺជាទង្វើដែលគ្រីស្ទានសម័យឥឡូវនេះក៏គួរតែធ្វើតាមដែរយើងត្រូវតែលះបង់របស់ទ្រព្យណាដែលកំពុងតែចងច្រវាក់យើងជាប់ជាមួយនឹងលោកីយ៍របស់អ្វីក៏ដោយទោះបីជាមើលទៅល្អខាងក្រៅក៏ដោយបើវានាំយើងចេញពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងត្រូវតែលះបង់វាដោយសារដោយលោកប៉ូលយើងត្រូវតែស្វែងរកយកព្រះចាប់យកព្រះឲ្យបានដោយសារមានតែទ្រព្យព្រះអង្គមួយអង្គត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបាន
4: យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានរួបជាសុចរិតដោយសារតែជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមិនអាចឈរដើម្បីព្រះដោយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងបានទេដោយកម្លាំងខ្លួនយើងបានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបានស្វែងរកនៅក្នុងព្រះព្រះទ្រង់បានស្វែងរកយើងហើយឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពាក់នៅសេចក្តីសុចរិតឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចេញនៅអត្តចរិតល្អៗចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃបានគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹតមន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តហើយលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាថាហើយគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងគាត់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនគាត់ធ្វើនឹងដោយចិត្តខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនេះគឺធ្វើឡើងគឺដើម្បីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចសុចរិតទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានដោយសារតែជំនឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនេះឯងធ្វើឲ្យលោកប៉ុលមានកម្លាំងហើយលោកប៉ុលអាចបញ្ចេញនៅអត្តចិត្តរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតបានន
5: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញឧទាហរណ៍ពីរាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលោកម៉ូសេលោកយូស្វេនិងលោកសាមយូអែលហើយហោរ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសាអ៊ីស្រាអែលបានខំប្រឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែសាគ្រប់អ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណចំនួនមកគឺมันអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានល្អឥតខ្ចោះឡើយ គឺយើងហើយណាក៏មានខុសប្រឡាក់ស្នាមយ៉ាងហើយណាក៏មិនតិចដែរអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានល្អឥតខ្ចោះ 100% ដោយខ្លួនឯងបានឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះដោយព្រះស៊ូទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដោយទ្រង់បានយកព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់មកលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងនោះគឺដូចយើងឃើញព្រះទ្រង់បានលុបលាងស្នាមប្រឡាក់ជាំនៃអំពើបាបដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយទ្រង់បានរាប់យើងថាល្អខ្ចោះនៅចំពោះមុខទ្រង់ហើយដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14បានចែងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលបានកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទាំងនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះមកគង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះព្រះទ្រង់នឹងលុបលាងនៅទុកកំហុសរបស់យើងនៅចំពោះមុខទ្រង់ចេញដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកលឺពាក្យនេះតើអារម្មណ៍របស់អ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា
4: ដូច្នេះយើងឃើញថាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចេះសុចរិតដោយសារតែសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងគោលបំណងថ្មីមួយគឺជាគោលបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនាំអ្នកដតីមកកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីពួកគេបានសង្គ្រោះផងដែរប៉ុន្តែយើងមិនមែនរត់ទាំងអស់គ្នារត់ប្រណាំងទាំងអស់គ្នាមិនមែនរត់ទៅតម្រង់ទៅសេចក្តីសង្គ្រោះតែមួយមុខទេប៉ុន្តែវាគឺដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបំភ្លេចចោលរាល់ទុក្ខទោសទាំងឡាយដែលមាននៅពីអតីតកាលហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតម្រង់ទៅរកសេចក្តីដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅនៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានរត់តម្រង់សម្ដៅទៅរកអ្នកថ្មីអំបីគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគេបានយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យព្រះបាននាំពួកគេឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីបានគឺយើងមិនអាចនាំគ្នាមើលងាកក្រោយហើយមើលអំពីអតីតកាលដែលជួចចត់របស់យើងដែលយើងធ្លាប់តែធ្វើបាបដែលយើងធ្លាប់តែជេរធ្លាប់តែមើលងាយធ្លាប់តែធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលទឹករឿងទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាឲ្យយើងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយនោះយើងបានអតៈចរិតរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងជាថ្មីហើយរស់នៅជាមួយនឹងគោលបំណងថ្មីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយខិតខំប្រឹងប្រែងយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងយកកម្លាំងរបស់យើងប្រើប្រាស់ឬក៏គុណិតរបស់យើងជាជាងទទួលយកកម្លាំងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងក្រឹត្យវិន័យគឺជាកញ្ចក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការពលឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នារីឯកញ្ចក់ធម្មតាមិនអាចការពលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះវត្រានឹងព្រះញាណបាសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនៅគោឋានសួគ៌ដល់ពុំគាត់អើយប្រងក៏សូមអគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំនៅផងដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាត់នៅព្រះញាណបាសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយកែប្រែចិត្តគំនិតទូបង្គំទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើសាច់ឈាមដែលយើងអាចនិយាយថាពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងទូចិត្តលើព្រះហើយយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
6: គត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើរឿងនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសាយ័នសួស្តី
7: I'm very happy to be here
6: ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងដែលបានមកដល់ទីនេះ
7: It is really a privilege for me to come andserve God here for this evangelistic meetings
6: ហើយគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានឱកាសមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស
7: ់ First of all we like to thank our senior choir
6: ហើយសូមអរគុណដល់ក្រុមចម្រៀងជាពួករបស់បងប្អូនមកពីព្រះវិហារសំបូរក្រុងសៀមរាបយើង
7: Thank you for singing thank you for setting the tone for studying the word of God
6: អរគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ចម្រៀងក៏អរគុណសម្រាប់សំឡេងដែលបានបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស
7: ់ I came with a group just now, but then I was pulled away for an online meeting.
6: ហើយខ្ញុំចូលមកខ្ញុំជាប់ធុរៈប្រជុំតាមអនឡាញបន្តិច
7: បានអត់បានចូលរួម Because in America, it's 7 in the morning.
6: ព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោង7ព្រឹក
7: And it's 6 o'clock over here.
6: ហើយម៉ោង6ល្ងាចនៅកន្លែងយើង
7: I had to go and log on so I could join the meeting.
6: ហើយគាត់ត្រូវការចូលរួមប្រជុំមួយផ្លេតដើម្បីឲ្យគេបានឃើញវត្តមានរបស់លោកហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលយើងជ្រៀងចប់ទៅគាត់បានមកទីនេះ
7: But I'm grateful that the meeting just finished just in time so that I could come and join.
6: ហើយក៏អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពិធីប្រជុំនោះបានចប់ចំពេលវេលាដែលចម្រៀងយើងត្រូវចប់ហើយជាវេលាដែលខ្ញុំត្រូវឡើងមក
7: I also want to take this opportunity to express my appreciation to Pastor Hang Dara and his administrative team in Cambodia Adventist Mission for inviting me.
6: ក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរអរគុណដល់លោកគ្រូហងដារ៉ាដែលជានាយកបេសកកម្មនៅកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោកដែលបានរៀបចំពិធីហើយក៏មានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់រូបខ្ញុំ
7: This year 2025 is a special year for Cambodia.
6: ឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើង
7: Especially Cambodia Adventist Mission because it is Christ a hope for Cambodia
6: ត្បិតនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អចំនួនធំធំពីរហៅថាព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់កម្ពុជាមួយទៀតហៅថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កម្ពុជា
7: In our midst we also have Dr. Gary Wagner with us
6: ហើយក៏អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលោកដុកទ័រGary Wagner ដែលលោកបានមានវត្តមាននៅទីនេះដែរ
7: Because he's been in Cambodia for a couple of weeks
6: ហើយលោកបានមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាងហើយ
7: We thank you for your support for God's work in Cambodia
6: ហើយក៏អរគុណ
7: Southeast Asia
6: សូមអរគុណដល់លោកដែលបានគាំទ្រកិច្ចការងារដំណឹងល្អនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ
7: You know when we think of life sometimes we wonder if we survive to the next day
6: ពេលខ្លះនៅក្នុងនាមជាមនុស្សរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែគិតថាតើយើងអាចរស់បានដល់ថ្ងៃស្អែកដោយរបៀបណា
7: When we go to sleep at night we don't know whether we will wake up tomorrow or not
6: ពេលខ្លះយើងចូលទៅគេងពេលយប់ឡើងក៏មិនបានដឹងច្បាស់ថាតើស្អែកឡើងយើងភ្ញាក់ពីគេងមានជីវិតថ្មីឬក៏អត់
7: I came from a healthcare industry where I spent so many years in the hospital
6: ខ្ញុំបានចេញមកពីកន្លែងសុខភាពគឺជាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែរនៅទីនោះ
7: Since came to a hospital to see doctors to receive care sometimes we don't know whether the patient could make it through the night
6: ហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកជំងឺជាច្រើនចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាតើគាត់ស្អែកឡើងអាចនៅមានជីវិតទៀតឬអត
7: ់ But at times even during the day we don't know that what's going to happenin our lives
6: ហើយទោះបីជាយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងក៏ដោយយើងក៏អាចដឹងបានថាតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់នេះ
7: On March 28
6: នៅខែ3ទី28
7: something happened in Myanmar
6: មានរឿងមួយបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសភូមា
7: How many of you have experienced earthquakes
6: តើបងប្អូនយើងប្រមាណអ្នកនៅទីនេះបានឆ្លងកាត់នៅការរញ្ជួយផែនដី
7: That means in Cambodia you don't have earthquakes
6: នោះមានន័យថានៅស្រុកយើងអត់ទាន់ជួបនៅការរញ្ជួយផែនដីទេ
7: Praise God
6: យើងអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស
7: ់ Takes place human beings we cannot control
6: ហើយនៅពេលណារញ្ជួយផែនដីកើតឡើងយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពដែលវាកើតឡើងនោះបានទេ
7: So when the ground begins to shake
6: នៅពេលដែលផែនដីនេះចាប់ផ្ដើមញ័ររញ្ជួយឡើង
7: everybody gets very scared
6: មនុស្សគ្រប់រូបចាប់ផ្ដើមមានភាពភ័យរន្ធត
7: ់ So that's what happened on 28
6: នេះហើយគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងខែមីនាខែ3ថ្ងៃទី28
7: About 1 o'clock in the afternoon
6: គឺវាកើតឡើងនៅរសៀលម៉ោង1
7: And the quake the magnitude was 7.7 that was very big
6: ហើយយើងឃើញថាកម្រិតនៃការរញ្ជួយនោះមានដល់ទៅ 7.8 គឺវាខ្លាំងក្រន
7: It happened in Mandalay
6: គឺវាបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Mandalay
7: Of course when that took place there were other aftershocks
6: ហើយយើងក៏បន្ទាប់ពីអ្វីដែលវាបានកើតឡើងហើយនោះ
7: There was a big loss
6: គឺយើងឃើញថាមានការខូចបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
7: The next day the report was 3,354 people who died
6: យើងឃើញថាបន្ទាប់នោះមកយើងឃើញថាមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះរញ្ជួយផែនដីនោះ
7: More than 4,500 people were injured
6: ហើយជាង 4,000 នាក់រងរបួសធ្ងន់
7: And then more than 200 people missing
6: ហើយនៅបាត់បង់ចំនួនមនុស្ស200នាក់ទៀតដែលយើងមិនបានដឹងដំណឹងគាត់តទៅសោះបាត់ឈឹង
7: That's in Myanmar
6: នេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសភូមា
7: I was driving in Thailand
6: ខ្ញុំបានកំពុងតែបើកបរក្នុងប្រទេសថៃ
7: something like let's say 3 hours away from Bangkok
6: គឺជា
7: in the northeastern part of Thailand
6: គឺនៅជាប៉ែកខាងជើងបើសិនជាយើងនិយាយពីចម្ងាយហើយជាបើក3ម៉ោងមកកាន់ក្រុងបាងកក
7: And it was a Friday afternoon and I had to go to pick up something in the next town from our office
6: ហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការចេញទៅនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺទៅយកសម្ភារៈមួយចំនួន
7: We heard from the news that earthquake took place
6: ហើយស្រាប់តែខ្ញុំបានឮដំណឹងថារញ្ជួយផែនដីបានកើតឡើង
7: And within seconds the tall building a government building that was in the you know process of construction came down
6: ហើយតែរយៈពេលប្រហែលជា1វិនាទីទេសំណង់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ស្រាប់តែបានស្រុតចុះបាក់ធ្លាក់ចុះគ្រឹប
7: within about 7 or 8 seconds the whole building
6: ហើយជាខ្ទង់7ជាន់ទាំងស្រុងគឺថាធ្លាក់បាក់គ្រឹបមកក្លាយទៅជាគំនរដ៏ធំមួយ
7: some 70 lives have been dug up
6: ហើយប្រហែលជាជាង70នាក់70ដែលក្រងគ្រោះនោះក៏បានជីកគាស់ចេញពីគំនរនោះ
7: another 30-40 still underneath a big pile of maybe sand cement
6: ហើយ34នាក់ទៀតគឺនៅកប់ក្រោមគំនរនៃស៊ីម៉ងបាក់បែកហ្នឹង
7: and many people at that time ran away ran down from tall buildings and down to the ground
6: គ្រូពេលនោះឯងមនុស្សដែលនៅជាន់លើលើព្យាយាមរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីចុះមកក្រោមដើម្បីយករួចខ្លួន
7: some buildings were cracked and they could not return to their offices or they went to condominiums the walls were cracked and some of them did not even go to their place for a while
6: ហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយនោះវាមានស្នាមប្រេះបាក់បែកហើយការិយាល័យមួយចំនួនធំមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយធម្មតាបានទេដោយព្រោះតែអាគារទាំងមូលត្រូវទទួលរងនឹងការប្រេះស្រាំ
7: when we are in that kind of situation we are scared
6: នៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះយើងប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង
7: Sometimes wonder God what's going to happen
6: ហើយពេលខ្លះយើងក៏ឆ្ងល់ថាអោព្រះជាម្ចាស់ហើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀត
7: And when we think about God we want to know what will take place in the future
6: ហើយនៅពេលដែលយើងបានគិតដល់ព្រះយើងក៏បានឆ្ងល់ថាតើព្រះអង្គហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគត
7: In the book of Jeremiah in the Old Testament
6: នៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំព ুক 29ខ11
7: It says for I know the thoughts that I think toward you says the Lord
6: តបិតអញបានដឹងពីអ្វីដែលអញបានធ្វើចំពោះឯង
7: Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope
6: គឺជាការគិតអំពីជីវិតរបស់ឯងចំពោះពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគត
7: You know people want to know what will happen in the future in their lives
6: ព្រោះថាមនុស្សមួយមួយចំនួនកំពុងតែគិតថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងទៅថ្ងៃអនាគត
7: In our society we have palm reader right
6: ហើយនៅកន្លែងតំបន់ខ្លះគេជឿទៅលើការអានទៅលើកាយោដៃឬក៏ស្នាមទៅលើបាតដៃរបស់យើង
7: Looking at the lines they know what will happen to you in the future
6: គេគ្រាន់តែមើលស្នាមបាតដៃរបស់យើងគេអាចទាយពីអនាគតរបស់យើងថាមានអីកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ
7: And so who always watch say okay if you are born on Tuesday if you are born on Thursday this is to do business this is a bad to do business
6: ហើយនៅប្រទេសថៃក៏គេមានជំនឿទៅលើការទស្សន៍ទាយនឹងដែរអ្នកខ្លះគេកើតថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្អញ្ចឹងទៅហើយគេព្យាករថាបើសិនអ្នកឯងកើតថ្ងៃនេះគឺធ្វើនៅខែនេះគឺប្រកបដោយជោគជ័យខែនេះគឺល្អខែនេះមិនល្អអញ្ចឹងគេជឿទៅលើជោគវាសនាបែបនោះ
7: But God said that he gives us the future He also gives us hope.
6: តបិតព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតល្អសម្រាប់យើង
7: We palm readers
6: យើងមិនចាំបាច់ទៅឲ្យហោរាណាមើលបាត់ដៃយើងទេ
7: To know our future or to have hope
6: ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីអនាគតដើម្បីឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឡើយ
7: In the Bible God said in Jeremiah chapter 1 verse 5
6: នៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀដដែលជំពូក1ខ5នោះយើងបានឃើញ
7: The prophet Jeremiah he said before I formed you in the womb I knew you before you were born I sanctify you and I ordain you a prophet to the nations
6: ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមុនដែលខ្ញុំបានឲ្យឯងកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់ឯងនោះខ្ញុំបានស្គាល់អ្នករួចទៅហើយហើយមុននឹងឯងកើតមកខ្ញុំបានញែកឯងជាបរិសុទ្ធរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យคลายទៅបំពោះឯងឬក៏ធ្វើឲ្យឯងคลายទៅជាហោរានាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះ
7: You know in the Bible I don't know about the culture in Cambodia but in Thailand people believe about dreams
6: ហើយនៅក្នុងវប្បធម៌
7: You believe about dreams
6: ហើយយើងអត់ដឹងថាស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចទេគេជឿទៅលើការសុបិនយកការយល់សប
7: But the funny thing interesting thing is people want to dream about lottery number
6: ហើយបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាយើងពេលគេងទៅយល់សប់ឡើងមកក៏កោកតែចាំអត់បានភ្លេចអស
7: ់ The lottery comes out twice a month
6: ហើយឆ្នោតគេចេញ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំ
7: So people want to dream want to receive dreams about winning the lottery
6: ហើយចឹងហើយតើមនុស្សគេព្យាយាមកេងឲ្យយកសពទៅតាកតុយលេខឬឆ្នោតទៅចេញលេខអីដើម្បីឲ្យគេបានទទួលលាភសក្ការៈ
7: You know if they dream of they have a snake in their house they want to see the number from the snake
6: ហើយបើសិនជាគេយកសពឃើញថាពស់ចូលក្នុងផ្ទះហើយពស់នោះវាពេនវាពត់ចេញជាលេខអីរួចគេព្យាយាមកាត់សុបិនរបស់គេដើម្បីចាក់ឆ្នោត
7: So basically in the Bible of their dreams and God gives vision to people and then of course the prophet will help them to understand God's will God's way
6: ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏យើងបានឃើញបានចែងទុកជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានយកសពហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់ក៏បានបើកសម្ដែងឲ្យគេបានឃើញពីអត្ថន័យនៅក្នុងយកសពនោះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការយកសពនោះមានន័យដូចម្ដេច
7: So this man Jeremiah was one of the prophets that God used to lead the nations
6: ហើយមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះក៏មានម្នាក់គឺជាហោរាយេរេមៀនឹងឯងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសលោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការព្យាករណ៍ប្រាប់ដល់មនុស្សជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
7: God knew about Jeremiah even before he was born
6: ទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានស្គាល់លោកយេរេមៀនេះតាំងពីលោកមិនទាន់កើតម្ល៉េះ
7: And the Bible says that God knows our names every one of us
6: គម្ពីរសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់ឈ្មោះយើងគ្រប់រូប
7: And he also knows the number of our hair
6: ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដឹងពីចំនួនសរសៃសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងគ្រប់រូប
7: You know, sometimes when we see people who have a lot of hair you say oh God must work hard because there's a lot of hair but for us you know we'll get less and less so it's easier for him
6: ប្រហែលជាអ្នកខ្លះគិតថាអូអ្នកនេះសក់ច្រើនប្រហែលជាព្រះខំប្រឹងរាប់ចំណាយពេលយូរ
7: តែសម្រាប
6: ់មនុស្សចាស់ដូចគាត់ដូចខ្ញុំអីសក់កាន់តែតិចហើយជាព្រះមិនពិបាករាប់ទេ
7: God can remember anything he can know anything
6: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពញ្ញុញានទ្រង់បានជ្រាបគ្រប់ទាំងរឿងទាំងអស់ដូច្នេះមិនពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គទេ
7: You know when we think about uncertainty in life
6: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីភាពមិនប្រកបប្រជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
7: We cannot help ourselves but wanting to know to be assured that we will come out okay in any situation
6: ពេលខ្លះយើងក៏ព្យាយាមគិតថាតើយើងអាចនឹងមានវិធីចេញអំពីទុក្ខលំបាកនោះបានដោយល្អប្រសើរឬក៏អត
7: ់ If we could choose we would rather not to be caught in danger
6: ហើយបើសិនជាយើងអាចជ្រើសបានយើងអាចដឹងបានយើងជ្រើសរើសថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យអាការនេះកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំទេ
7: But unfortunately we cannot always choose that in our lives
6: ក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អល្អបានទាំងអស់នោះទេ
7: So people travel a lot going here going there
6: មនុស្សម្នាបានធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកលហោទៅនេះទៅនោះគ្រប់ទីកន្លែង
7: One day in America 155 people boarded a plane
6: ហើយ មានថ្ងៃមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សចំនួន 15,000 នាក់បានជិះយន្តហោះ
7: 2009
6: គឺនៅឆ្នាំ2009
7: It's like me 2 days ago I went to the airport and boarded a plane to come to Siem Reap
6: ហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើដំណើរច្រើនក៏ទៅទិញសំបុត្រយន្តហោះដើម្បីមកសៀមរាប
7: And so there were many people I think about 780 people in a small plane you know the ATR the like the fan
6: ខ្ញុំជិះយន្តហោះវាធុនតូចដែលមានស្លាបចាក់របស់វាជាតង្ហល់មិនទាន់ប្រភេទជាយន្តហោះទំនើបទេព្រោះអញ្ចឹងបានចំនួនគ្នាតិច
7: One time with this propeller plane ATR I flew with several other leaders from Mission Hospital in Phuket to Penang Adventist Hospital in Penang
6: ហើយថ្ងៃមួយក្រុមគ្នាយើងមួយចំនួនក៏បានទិញសបុតយន្តហោះជិះពីភូកែទៅកាន់ក្រុងផាណាងគឺជាប្រភេទយន្តហោះតូចនឹងឯង
7: Oh you know we were talking visiting and then when we got up and it started to shake
6: ហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះជជែកគ្នាលេងធម្មតាយន្តហោះក៏ចាប់ផ្ដើមហោះឡើងពីដីទៅស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកវាចាប់ផ្ដើមកលែងខ្លួន
7: We looked outside
6: យើងក៏មើលមកតាមបង្អួចមកក្រៅ
7: kind of dark and white you know clouds
6: ស្រាប់តែមើលមកពពកខ្មៅរងឹត
7: Everybody got quiet
6: មនុស្សស្រាប់តែស្ងាត់មាត់ឈឹង
7: became nervous
6: ចាប់ផ្ដើមមានការច្រាក់
7: shaking
6: ច្រាលក្នុងអារម្មណ៍ភ័យយន្តហោះក៏ចាប់ផ្ដើមរលាក់ខឹក
7: very scary
6: ធ្វើយើងជិះយន្តហោះនោះភ័យមែនទែន
7: it was not a long flight but was scary
6: ទោះបីជាការជិះនោះមិនចំណាយពេលយូរក៏ដោយប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្លាចមែនទ
7: ែន so I could understand the 155 people who boarded the plane and then as soon as you know soon after it took off
6: ហើយយើងឃើញថាមនុស្ស155នាក់ចាប់ផ្ដើមឡើងយន្តហោះមកផ្លេតយន្តហោះក៏ចាប់ផ្ដើមហោះឡើង
7: thenBoth engines died.
6: ហើយស្រាប់តែម៉ាស៊ីនយន្តហោះទាំងពីររលត់ផ្លឹបអត់ធ្វើដំណើរការ.
7: What happened?
6: តើមានអ្វីកើតឡើង?
7: The birds flew into them.
6: ស្រាប់តែគេពិនិត្យឃើញថាមានសត្វប្រវត្តិទាប្រៃហោះវងហ្នឹងវាចូលមកក្នុងស្រូបចូលក្នុងស្លាបចាក់របស់វា.
7: So no more engine. Engines died.
6: ហើយវាវិលរួចវាកាំងវាបាក់ស្លាបបាក់អីមួយចំនួនវាកាំងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរលត
7: ់ What would happen after that
6: you know the plane would go នៅពេលដែលកំពុងតហោះហើយស្រាប់តែមកស្លាបយន្តហោះដែលធ្វើឲ្យហោះនឹងរលត់មានរបាយការណ៍ឡើងយន្តហោះនឹងទីងក្បាលចុះ
7: In a very very short time the captain's name they call him Captain Solly
6: ហើយនៅពេលនោះលោកជាអ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំលោកឈ្មោះ Solly
7: So he used to be in the working for the you know military you know as a pilot
6: lok kue che ne thlop che ne baok yon hoh chambang yon hoh bos tehien
7: in the air force
6: kue ne knong kong yothia
7: and so he took the plane and the best place to land the plane and the nearest place was in the river
6: hai lok ko chap dam mun ronthot kot ko ro vithi tha ro kalai na choh chot oy ban luen bomphot ហើយកន្លែងដែលជិតបំផុតដែលអាចចុះបានគឺនៅក្នុងទឹក
7: What is the biggest river in this area?
6: ហើយតើទន្លេនៅយើងនេះធំដែលយើងអាចចុះចតបានទន្លេអីនៅស្រុកយើង
7: Imagine the plane would have to land in the river.
6: ហើយយើងសម័យមើលបើសិនជាយន្តហោះរបស់យើងត្រូវចុះនៅក្នុងទន្លេរបស់យើង
7: No more engines.
6: គឺអត់មានម៉ាស៊ីនអត់មានស្លាប
7: We have to land the plane quickly.
6: យើងត្រូវចុះឲ្យបានលឿនបំផុត
7: And so he landed the plane on the river.
6: រួចយន្តហោះនោះក៏ចុះនៅក្នុងទន្លេ Hudson
8: because the plane fall in the water and so
7: yeah and it didn't sink for a while and the captain got everyone out of the plane safely
6: ហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះលោកក៏ព្យាយាមព្រោះយន្តហោះធ្លាក់ភ្លាមមិនអាចលិចចូលទៅក្នុងទឹកភ្លាមបានទេអញ្ចឹងលោកក៏រកវិធីដើម្បីជួយអ្នកដំណើរនោះចុះយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាព
7: And the captain was the last person to walk out of the plane but of course in the water you know
6: ហើយលោកគឺជាម្នាក់ដែលចុះក្រោយគេបំផុតពីព្រោះលោកត្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរចេញឲ្យអស់មុនគាត់ហើយគាត់ជាអ្នកបើកបរត្រូវចុះក្រោយគេបងអស់
7: It was truly a miracle for the 155 people to survive.
8: នោះគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែល150នាក់នៅក្នុងយន្តហោះតែមួយហើយអត់មានអ្នកណាស្លាប
7: ់ I would be very grateful to God too.
8: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ
7: No one lost their lives.
8: ត្បិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតឡើយ
7: Our God is an everlasting God. I'm sure that many people were praying on that plane.
8: ហើយខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងគឺជាព្រះដែលស្ថិតនៅដ៏អស្ចារ្យហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលជិះក្នុងយន្តហោះនោះប្រកបជាមានការអធិដ្ឋានជាមិនខាន
7: We have an everlasting God, Jesus Christ.
8: យើងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យគឺជាព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទ
7: In the book of Hebrews, Hebrews chapter 13 verse 8
8: នៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ
7: 8 We haveThis verse it says Jesus Christ is the same yesterday today and forever.
8: ក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មិនប្រែប្រួលឡើយមិនថាម្សិលមិញមិនថាថ្ងៃនេះឬមិនថាទៅថ្ងៃអនាគតជារៀងរហូត
7: Jesus Christ is the same yesterday today and forever.
8: ព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាទ្រង់ដែលមានសភាពដូចគ្នាមិនប្រែប្រួលមិនថាម្សិលមិញមិនថាថ្ងៃនេះគឺជារៀងរហូតទៅ
7: So whether it be earthquake or riding our airplane in our lives in our daily life Jesus is still the same yesterday today and forever
8: មិនថាព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាទេនៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងអបតហេតុយន្តហោះគឺព្រះអង្គនៅតែមិនប្រែប្រួលថ្ងៃនេះម្សិលមិញក៏ជារៀងរហូតទៅ
7: And then because he is God he wants us to live a lifeThat we are happy, we are assured of salvation.
8: ត្បិតព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាជីវិតរបស់យើងមានក្តីសង្ឃឹមជីវិតរបស់យើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ
7: I like reading books.
8: ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ
7: One of the books that I read was called Purpose Driven Life.
8: ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅច្រើនហើយសៀវភៅដែលខ្ញុំអាននោះ what's that
7: purpose driven life
8: អូខេគឺជាគឺជាការដឹកនាំជីវិតក្នុងគោលបំណង
7: and this was written by pastor Rick I think Rick Warren
8: នេះគឺសរសេរនិពន្ធឡើងដោយលោក Rick Warren
7: so I'm taking a few thoughts from that book
8: ខ្ញុំក៏បានដកស្រង់នៅគំនិតមួយចំនួនចេញពីគំនិតរបស់លោកក្នុងសៀវភៅ
7: and the question that he put in that book was
8: ហើយសំណួរដែលលោកដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនោះគឺ
7: What drives your life?
8: តើអ្វីជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នក
7: What drives your life?
8: តើអ្វីទៅជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
7: Every life is driven by something.
8: ត្បិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវបានអ្វីមួយជំរុញដឹកនាំជីវិតរបស់យើងជាមិនខាន
7: In English, the word drive is defined as to guide, to control, or to direct.
8: នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យថា drive ដូចយើងភាសាខ្មែរបកថាបើកបរឬក៏បញ្ជាគឺមានន័យថាដឹកនាំនៅក្នុងភាសាហ្នឹងគេបកប្រែថាគឺជាការដឹកនាំ
7: So what drives your life?
8: តើអ្វីទៅបានដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
7: What controls your life?
8: តើអ្វីទៅគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើង
7: What directs your life?
8: តើអ្វីទៅបានកែតម្រង់ជីវិតរបស់យើង
7: Or even what guides your life?
8: តើអ្វីបានដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនោះ
7: Some people
8: មនុស្សខ្លះ
7: driven by guilt
8: ខ្លះទៀតក៏ដឹកនាំជីវិតនឹងគឺត្រូវបានទោសជាអ្នកដឹកមុខរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងទោសនៃជីវិតរបស់គាត
7: ់ they have a guilt feelings and they are not happy
8: ព្រោះថាអាគំនិតដែលកំហុសឆ្គងនឹងគឺវាមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងពុះពេញទៅដោយទុក្ខនឹងរហូត
7: either they cannot forgive or they are not forgiven
8: អាចថាជួនកាលគាត់អាចអត់ទោសឲ្យគេឬក៏គេអត់ទោសឲ្យគាត់
7: And so they must have some guilt because they've done something wrong to someone.
8: ហើយគាត់នឹងអាចមានកំហុសឆ្គងគិតនៅក្នុងចិត្តថាបាត់គាត់បានធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក
7: ់ But you know in the Bible says that God is the God Jesus Christ the same yesterday today forever. He is the God who loves us. He wants to forgive us when we come to him.
8: ហើយក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថាដែលព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលមិនថាម្សិលមិញថ្ងៃនេះឬក៏ជារៀងរហូតទៅគឺជាអង្គមួយអង្គដែលអត់ទោសឲ្យយើងបាន
7: You know in Buddhism in Thailand
8: នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសថៃ
7: some people believe that if they do something wrong with someone against someone
6: នៅក្នុងនោះគេជឿថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានធ្វើខុសទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៀត
7: if they do something good then they are it's okay
6: ហើយបើសិនជាគេធ្វើអំពើល្អនោះគឺមិនអ្វីទេ
7: and then if they live this life doing bad the next life they will become maybe mosquito
6: ហើយនៅពេលដែលគេបានធ្វើអាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់គេនេះអញ្ចឹងជាតិក្រោយគេនឹងក្លាយទៅជាស្អីផ្សេងទៅខ្លះដូចជាគេគិតថាអាច

0: គេមិនអាចសម្លាប់សូម្បីតែសមោច
1: being afraid that it could be someone in their family in previous lives
0: ពីព្រោះថាគេគិតថាมันអាចសម្លាប់ឯជួនកាលមិនដឹងថាអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារយើងទៅកើតជាសមោចនោះក៏មិនដឹងគេអត់ហ៊ានសម្លាប់ទេ
1: in the bible it says that when we come to god and ask for forgiveness he forgives us
0: ក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថានៅពេលណាដែលយើងបានធ្វើខុសហើយចូលទៅរកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងអត់ទោស
1: ឲ្យយើង have to carry that guilt for the rest of our lives
0: ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ពំំយកនៅទោសកំហុសនឹងអស់មួយជីវិតរបស់យើងទេ
1: and we can also go to that person whom we have wronged we can ask for forgiveness from that person
0: ហើយជួនកាលក៏យើងអាចទៅជួបបុគ្គលនឹងផ្ទាល់យើងសុំទោសគាត់ទៅហើយគេក៏បានអត់ទោសឲ្យយើងទៅយើងនឹងលែងមានអាកំហុសនៅក្នុងចិត្តយើងហើយ
1: Some people are driven by resentment and fear and anger.
0: ហើយខ្លះទៀតនោះក៏ឲ្យជីវិតនឹងដឹកនាំដោយភាពអណ្តែតអណ្តូងភាពភ័យខ្លាចអីចឹងទៅ
1: Others are driven by fear.
0: ហើយខ្លះទៀតនឹងគឺភាពភ័យខ្លាចនឹងជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់គាត
1: ់ Others are driven by materialism.
0: ហើយខ្លះទៀតនឹងក៏ឲ្យសម្ភារៈដឹកមុខ
1: Do you have this in Cambodia? Probably not.
0: តែយើងមានអាប្រភេទអញ្ចឹងដឹកនាំជីវិតយើងអត់សម្ភារៈដឹកមុខយើងយើងជឿការអាភិភ័យខ្លាចដឹកមុខមិនហ៊ានធ្វើអីខ្លាចតា
1: We have different generations generation baby boomer
0: អញ្ចឹងជួនកាលសម័យនេះជួនកាលយើងហៅថាវាច្រើនចំនួនខ្លះគឺជាចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងភាពរីកចម្រើនចំនួនเทคโนโลยีចំនួនអីចឹងទៅ
1: Gen Y
0: ហើយយើងជួមកចំនួន Gen Y
1: Gen Z
0: ហើយរហូតមកដល់ Gen Z គេនេះគឺជាក្រុមដែលកើតមកកុំព្យូទ័រអីទំនើបទំនើបចេញមក
1: Beta
0: ហើយមកដល់ចំនួន Beta
1: and the different generation of young people they think differently
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សដែលកើតនៅចម្រក់ចំនួនខុសៗគ្នាធ្វើឲ្យគេគិតក៏ខុសៗគ្នាដែរ
1: and the new generation
0: ចំនួនថ្មីនេះ
1: very interesting
0: គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន
1: they don't have any patience
0: គេគ្មានភាពអត់ធ្មត់ទេ
1: They go to work.
0: គេទៅធ្វើការ
1: They don't want to have friends. They just work and then go.
0: គេអត់មានមិត្តភ័ក្តិគេមកងប់នឹងការងារធ្វើចប់ទៅផ្ទះ
1: If they don't like the work they quit.
0: ហើយបើគេមិនចូលចិត្តការងារនឹងទេឈប់ resign ឈប់ធ្វើការ
1: And then you say how do they make friends?
0: ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងគេអាចចងមិត្តយ៉ាងម៉េចទៅ
1: Also they have their phone.
0: ហើយគេមានទូរស័ព្ទ
1: Yeah phone.
0: គេមានទូរស័ព្ទរបស់គេ
1: If I can get it out. Yeah phone.
0: Okay គេមានទូរស័ព្ទដៃ
1: so they have friends
0: គេក៏មានមិត្តភ័ក្តិខ្លះ
1: and if they do something post something people like a lot
0: ហើយបើសិនជាយើងផុសទៅស្រាប់តែមនុស្សចុច like ច្រើន
1: then they're very happy
0: គេសប្បាយចិត្ត
1: and if people don't give all the likes
0: ហើយបើសិនជាគេផុសរូបអីទៅស្រាប់តែបន្តិចមើលស្រាប់គ្មានឃើញណាមួយ like សោះ
1: they're very sad
0: គេកើតទុក្ខមែនទែន
1: And so they like brand name things.
0: ឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ចូលចិត្តរបស់ brand.
1: And so they like to communicate, you know, they go home and then they go to their room, they communicate with their parents, with their brothers and sisters on the phone with
0: line. ឯអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏មកដល់ផ្ទះវិញគេហៅថារវល់ការងារឬមួយក៏អីទៅមកដល់ផ្ទះគេចង់និយាយទៅកាន់ម្ដាយចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈ
1: materialism.
0: បាទគេវាយអសឲ្យគេសិនទៅមកចាយអីចឹងទៅនេះគឺហៅថាមនុស្សសម្ភារៈនិយម
1: It is not good or bad
0: គឺនេះយើងមិនអាចនិយាយថាល្អអាក្រក់ទេព្រោះថាវាជាសម័យកាលរបស់ក្មេង
1: That's a way of life to many
0: នេះគឺជារបៀបដែលមនុស្សម្នារស់នៅ
1: Then there are others who need there is a need or driven by need for approval
0: ហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏គេត្រូវការអ្វីមួយហើយគេត្រូវការឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេឯកភាពជាមួយ
1: You know people like to do TikToks and stuff like that if people don't like the TikTok don't give them all the likes and sharing and they are not happy it's like they are not being approved by people
0: អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមផុសអីមួយនៅក្នុង TikTok របស់គេហ្នឹងកាលណាអត់មានអ្នកណាចុច like ចុច shareចុច follow អីចឹងទៅគេគិតថាអូអត់មានណាឯកភាពជាមួយខ្ញុំអារូបខ្ញុំផងអញ្ចឹងគេអត់សប្បាយចិត្ត
1: My favorite writer and a prophet of God messenger of God has written a book called Desire of Ages
0: ហើយហោរាដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្រីបានសរសេរសៀវភៅមួយហៅថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ And she says The Lord is disappointed when his people place a low estimate upon themselves.

0: themselves. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខកបតីមែនទែននៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាមិនលើកអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតមកមានន័យថាតូចចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាន
1: He desires his chosen heritage to value themselves according to the price he has placed upon them
0: ហើយត្បិតគេបានកំណត់តម្លៃជីវិតរបស់ខ្លួនគេទៅលើសម្ភារៈនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេដែលគេមាន
1: He gives them hope
0: ហើយគេគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គេ
1: God wants us because he loves us because he died for us on the cross
0: សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងត្បិតព្រះអង្គបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង
1: We don't have to depend upon people pushing lights giving us all the lights in order to know that we are loved by God
0: យើងរស់នៅមិនអាស្រ័យនៅលើគេចូលចិត្តយើងគេមិនចូលចិត្តយើងឬក៏គេចុច like ចុចបេះដូងអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
1: So what do we have as benefits for a purpose driven life
0: តើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងត្រូវបានក្តីសង្ឃឹមជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
1: When there is purpose in life we it gives us meaning to your life
0: នៅពេលណាដែលយើងបានដឹកនាំជីវិតដោយក្តីសង្ឃឹមគឺជីវិតរបស់យើងមានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Young people you want to get up in the morning to go to school
0: យើងកុមារាកុមារីគាត់ក្រោកពីព្រលឹមហើយធ្វើដំណើរទៅរៀនទៅសូត្រ
1: And we have a brother Timothy here with a school, when many students in his school of course you know the students want to learn
0: ហើយក៏យើងឃើញលោកគ្រូធីមដែលលោកមានសាលារៀនផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមដល់សិស្សានុសិស្សដែលសិស្សានុសិស្សជាច្រើនបានទទួលនៅការអប់រំនៅសាលារបស់លោក
1: I can't help but to think of the setting in the refugee camp
0: ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដូចថាពិបាកពន្យល់ពីរូបភាពដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន
1: In the western part of Thailand there are several refugee camps
0: គឺនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសថៃគឺយើងមានជំរំជនភៀសខ្លួនជាច្រើននៅទីនោះ
1: And every now and then we go and visit our schools in the refugee camp
0: ហើយយូរយូរម្ដងពួកយើងក៏បានចូលទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចដល់សាលារៀននៅទីនោះ
1: There is one Adventist school that has I think more than 900 students now
0: ពេលនេះគឺយើងមានសាលារបស់ព្រះរបស់យើងសាលា Adventist នៅទីនោះដែលមានសិស្សមិនក្រោម900នាក់ទេ
1: You know the school is very quiet
0: ហើយយើងដឹងហើយថាសាលានៅទីនោះគឺស្ងាត់មែនទែនស្ងាត់ស្ងៀម
1: The classroom the chairs are made out of bamboo wood and bamboo
0: ហើយតុអង្គុយធ្វើអំពីឫស្សី
1: And you have the wall made out of bamboo
0: ហើយជញ្ជាំងក៏ធ្វើអំពីបតំឫស្សី
1: And then the partition between classes made out of cloth you know cloth
0: ហើយរនាំងបាំងពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយយកកណាត់ភួយកណាត់អីហ្នឹងបាំងជាបន្ទប់បន្ទប់
1: and they use chalks to write on the board
0: ហើយគេប្រើដីសដើម្បីសរសេរនៅលើដែលយើងកូនកូននៅប្រហែលជាមិនដឹងដីសមកជាការជំនាន់គ្រូមានដីសសរសេរ
1: ហ្នឹង There could be 50 students studying in each class
0: ហើយនៅក្នុងថ្នាក់ទី1ទី1នីមួយនឹងមានសិស្សណែនក្តន់50នាក់អង្គុយក្នុងមកបន្ទប់
1: But everybody is paying attention to the teacher
0: ហើយសិស្សគ្រប់រូបគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅលើការពន្យល់ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
1: No student sleeping
0: អត់មានសិស្សណាម្នាក់គេងក្នុងថ្នាក់ទេ
1: You know when the exam time came
0: ហើយនៅពេលដែលប្រឡងចូលមកដល
1: ់ they brought exams from India
0: គេយកតេស្តប្រឡងមកពីប្រទេសឥណ្ឌា
1: the students do very well
0: ហើយសិស្សនោះប្រឡងបានល្អមែនទែនរៀងរាល់ឆមាសគឺគេធ្វើបានល្អមែនទែន
1: they always have nothing but they do well in school
0: ជីវិតរបស់គេសឹងតែគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបានល្អមែនទែននៅក្នុងសាលារៀន
1: because in sometimes in our big cities parents tell students go to school they go to school and then they run away from school they go to the shopping mall
0: ហើយយើងឃើញថានៅតាមទីក្រុងធំធំពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខំប្រឹងរលុយបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនកូនបង្ខំចិត្តទៅរៀនពេលខ្លះអត់ចូលសាលារៀនទេបែរណោះទៅចូលហាងចូលអីណាទិញអីវ៉ាន់នៅទៅធ្វើម្ដង
1: So each one has meaningful life depending upon he or she how they choose
0: ដូច្នេះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មានន័យយ៉ាងណានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកជ្រើសរើស
1: Purpose driven life simplifies your life, makes it easier, simple.
0: យើងដឹងហើយថាអ្នកដែលជ្រើសរើសជីវិតដែលពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមគឺយកជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញសាមញ្ញ
1: It focuses your life.
0: គឺជាអ្វីដែលគេផ្ដោតនោះគឺទៅលើជីវិតរបស់គេ
1: And then it motivates your life.
0: ហើយគេជំរុញលើកទឹកចិត្តជីវិតរបស់គេ
1: Kids go to school they want to finish school they focus on the school they are motivated to go to school every day
0: ព្រោះថាបើគេទៅរៀនគឺគេខំប្រឹងរៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេរៀនបានចប់សពគ្រប
1: ់ Lastly it prepares you for eternal
0: ហើយទីបំផុតជីវិតដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមបំណងរបស់យើងនោះគឺនាំយើងទៅរកជីវិតដែលរស់នៅដល់អស់កល
1: You know the uncertainty times in the future uncertain times in the future God has the promise
0: ហើយដូច្នេះបងប្អូនអស់លោកអ្នកដែលមិនប្រកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរសាត់រដាលយ៉ាងណានោះព្រះជាម្ចាស់លោកមានគោលបំណងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
1: There is hope in God
0: គឺព្រះនឹងផ្ដល់យើងនូវក្តីសង្ឃឹម
1: People young people in refugee camp they have hope to go to a third country
0: ហើយយើងឃើញថាក្មេងៗនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនគឺគេមានក្តីសង្ឃឹមគេសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបានទៅកាន់ប្រទេសទី
1: 3 Hebrews chapter 6 verse 19 says
0: នៅក្នុងគម្ពីរ Hebrew ជំពូក6ខ19បានសម្ដែងថា
1: This hope we have as an anchor of the soul
0: ក្តីសង្ឃឹមនេះគឺក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមានគឺប្រៀបដូចជាយុទ្ធការនៃជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Both secure and steadfast
0: គឺជាគឺជាឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពនឹងនរក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: So when we think about Jesus think about God and remember that God gives us hope in our lives
0: ហើយនៅពេលដែលយើងគិតដល់ព្រះគឺយើងគិតដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: It doesn't matter we are students in refugee camp or students in regular schools or small city or big cities
0: មិនថាយើងជាសិស្សនៅក្នុងជនភៀសសាលាជនភៀសខ្លួនមិនថាយើងជាសិស្សរៀននៅសាលាជនបទមិនថាជាសិស្សរៀននៅសាលាក្នុងទីក្រុងទេ
1: God gives us hope when we come to him and ask for this hope
0: ហើយបើសិនជាយើងស្វែងរកព្រះអង្គរត់ទៅកាន់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងគ្រប់រូប
1: You might remember the church service we have on Sabbath and the end of the service we sing the song we have this hope
0: ហើយយើងឃើញទេជាទូទៅភាគច្រើនយើងច្រៀងបទចម្រៀងមួយយើងមានក្តីសង្ឃឹមគឺនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំចប់ចម្រៀងបတ်ហ្នឹងគឺយើងតែងតែច្រៀង We have this hope គឺយើងមានក្តីសង្ឃឹម
1: We sing it so many times my fellow workers say unless we sing we have this hope the song the church service is not finished
0: ហើយកាលណាគាត់ថាជាទូទៅនៅពេលដែលហ្វាយមកគុំបើសិនជាយើងមិនទាន់ច្រៀងបទថាយើងមានក្តីសង្ឃឹមទេគឺព្រះវិហារយើងអត់ទាន់ដល់ម៉ោងបញ្ចប់នៅឡើយទេ
1: So God gives us hope in our lives
0: ព្រោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Also Mrs. White's writing
0: នេះគឺជាសេចក្ដីរបស់អ្នកស្រី Lynn White នៅក្នុង
1: The book Steps to Christ
0: is says
1: The rainbow of promise encircling The throne on high is an everlasting testimony that God so loved the world that he gave his only begotten son. So we find real hope in Jesus.
0: ដូច្នេះអន្តនុដែលព័ទ្ធនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលរស់នៅដល់អស់កលគឺជាទីបន្ទាល់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឆ្លងយើងដែលថាត្បិតព្រះឆ្លងមនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទាននៅព្រះជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងមិនត្រូវបាត់បង់ជីវិតឡើយតែមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: Because God has given us his only son
0: គឺជាអ្វីដែលយើងនឹកចាំអំពីព្រះបានប្រទាននៅព្រះជាបុត្រាជាទីឆ្លងរបស់ទ្រង់មកដល់យើង
1: We can have hope in him
0: យើងអាចមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គបាន
1: You know one of the kings in the Bible
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានក្សត្រមួយអង្គ
1: King David
0: គឺជាស្ដេច David
1: he was facing difficulties in life
0: លោកបានជួបនៅទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
1: In Psalm 23 verse 4 it says
0: នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងចម្ពោះ23ខ4បានសម្ដែងថា
1: Yea though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with meYour rod and your staff they comfort me.
0: អើបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវដើរក្នុងជ្រលងនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចនៅសេចក្តីអាក្រក់ណាមួយឡើយថាបាត់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំហើយដំបងនិងព្រនួងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
1: So we could be in earthquake situation
0: មិនថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរញ្ជួយផែនដី
1: riding on the plane
0: ឬយើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
1: riding a bicycle
0: យើងកំពុងជិះកង
1: ់ motorcycle
0: កំពុងជិះម៉ូតូ
1: when we have difficult times when we're facing difficulty God remembers us
0: នៅពេលដែលយើងប្រឈមនឹងជីវិតទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវចាំថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ទ្រង់នៅតែគង់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើង
1: and it gives us assurance that he
0: ហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់ន
1: ូវ
0: ការធានាអះអាងដល់យើងថាទ្រង់យាងមកជាឆាប់
1: and the last book of the bible says
0: គឺជាបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរចុងក្រោយបំផុតនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងបានសម្ដែងថា
1: behold I come quickly
0: មើលអញមកជាឆាប
1: ់ so jesus says I'm coming quickly
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មកជាឆាប
1: ់ hold fast to what you have that no one may take your crown
0: សូមឲ្យយើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្តីជំនឿរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់អាចយកមកគត់នៃជីវិតរបស់យើងបាន
1: In the Bible there is a what we call one of the famous verses
0: ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានខដែលល្បីល្បាញខដែលយើងចូលចិត្តខដែលយើងចាំបានច្រើនគ្រប់គ្នា
1: When I became a Christian this was basically the Bible verse thatthe teachers taught us
0: គឺនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយនេះគឺជាខដែលគ្រូបានបង្រៀនខ្ញុំ
1: I was not a Christian
0: ខ្ញុំអត់ទាន់ជាគ្រីស្ទានទេកាលនោះ
1: ក្នុងពេល I went to language school to study about God
0: ខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅសាលាភាសាហើយក៏សិក្សាអំពីព្រះ
1: I used to have small images you know amulet
0: ហើយខ្ញុំធ្លាប់ពាក់ខ្សែកក្បាលអីក្របអីចឹងទៅនៅ
1: The more you have the safer you feel
0: កាលនោះកាលណាអ្នកណាមានច្រើនគឺយើងមានអារម្មណ៍ថារបស់នោះវាការពារខ្លួន
1: So I had several
0: ហើយចឹងទៅគាត់មានអាក្បាលក្របនឹងពាក់ខ្សែកនឹងជាច្រើនដើម្បីការពារខ្ល
1: ួន Then I learned about John 3:16
0: ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16
1: And it says for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life
0: បាទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះជាបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គដែលអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសឡើយតែអស់មានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: So when I heard about Jesus dying on the cross for my sin I could not believe this how could that be how could someone die for someone else
0: ហើយនៅពេលខ្ញុំបានឃើញថាព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើរឿងនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
1: So that was when I read this text that I gave my heart to Jesus
0: ពេលនោះឯងនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានខនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនិងគុណដ៏ធំខ្ញុំក៏ប្រគល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់
1: And because God loves us so much he's coming back to take us to where he is
0: ដោយព្រោះតែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីនឹងនាំយើងគ្រប់គ្នាទៅឯព្រះអង្គ
1: So Jesus is coming soon.
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកជាឆាប
1: ់ May God lead all of us, guide all of us so that when he comes we have opportunity to be with him.
0: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាននៅជាមួយនឹងទ្រង់
1: In Jesus we have hope.
0: ត្បិតយើងមានតែក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវតែមួយគត
1: ់ In tomorrow's life we have hope.
0: នៅក្នុងជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹម
1: In difficult situations we can have hope in him
0: នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គ
1: May God bless each one
0: សូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់លោកអ្នកនៅរាត្រីនេះ
1: អរគុណច្រើន
0: Thank you
1: That's all I know
2: ព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នករឿងខ្លីក្មេងប្រុសនឹងឆ្កែស្មោះត្រង់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីរាល់ថ្ងៃគាត់តែងដើរទៅសាលារៀនតាមផ្លូវកាត់មួយគាត់មានឆ្កែមួយក្បាលឈ្មោះខ្លាដែលតែងដើរតាមគាត់ជានិច្ចថ្ងៃមួយពេលវុទ្ធីដើរត្រឡប់ពីសាលាមេឃងងឹតហើយភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅពេលគាត់ដើរកាត់ស្ពានតូចមួយស្រាប់តែខ្លារត់មកទាញខោរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដើរទៅមុខទៀតវុទ្ធីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីឆ្កែរបស់គាត់ធ្វើដូច្នេះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែដើមឈើធំមួយដួលកាត់ផ្លូវនៅខាងមុខប្រសិនបើគាត់បន្តដើរទៅមុខគាត់អាចរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរវុទ្ធីដឹងថាឆ្កែបានជួយសង្គ្រោះគាត់គាត់អរគុណខ្លាខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះ ដែលយើងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ការភ័យខ្លាចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជំងឺឬការលំបាកផ្សេងៗពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែម្នាក់ឯងហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលការពាររះរបស់ទ្រង់មិនដែលដេកលក់ឬបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទោះបីយើងមិនអាចមើលឃើញការពាររបស់ទ្រង់ដោយភ្នែកក៏ដោយក៏ទ្រង់កំពុងធ្វើការនៅពីក្រោយជានិច្ចសូមគិតអំពីដានីយ៉ែលនៅក្នុងរូងសត្វតោមនុស្សជាច្រើនគិតថាគាត់នឹងត្រូវសត្វតោស៊ីជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់មកបិទមាត់សត្វតោហើយដានីយ៉ែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះបង្ហាញថាពេលយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះទ្រង់អាចការពារយើងតាមវិធីដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ការពាររបស់ព្រះមិនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានន័យថាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលមានបញ្ហាទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងប្រាជ្ញានិងផ្លូវចេញដល់យើងប្រហែលជាថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយប្រហែលជាអ្នកកំពុងភ័យខ្លាចអំពីអនាគតឬស្ថានភាពណាមួយចូរចាំថាព្រះដែលបានការពារដានីយ៉ែលព្រះដែលបានការពារដាវីតព្រះអង្គនោះក៏កំពុងការពារអ្នកដែរដូច្នេះចូរយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ចូរអធិដ្ឋាននិងប្រគល់ក្តីបារម្ភរបស់យើងទៅទ្រង់ព្រះអង្គជាជំរកនិងជាបន្ទារឹងមាំរបស់យើងទោះបីជាព្យុះជីវិតធំប៉ុណ្ណាក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែធំជាងព្យុះនោះទ្រង់ជាព្រះដែលការពារនិងថែរក្សាកូនរបស់ទ្រង់ជានិច្ច
3: ខ្ញុំឧទាហរណ៍តើជែកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងណាល្អៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូនផ្លែមិនប៉ុនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាជែកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យជែកតែគេតើយើងឲ្យអាមួយណាតែគេ
4: បាទជាបឋមសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់អស់លោកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នំប្រគុណរបស់ព្រះជម្ចាស់សូមអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្ញុំដែលអាចនៅតែបម្រើដល់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយដែលអាចជួយបំពេញនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពួកជំនុំខណៈដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញបាទប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានថាទិដ្ឋានដោយអរប្រគុណហើយដោយដឹងគុណនៅពេលណាដែលយើងទទួលទង្វើល្អឬក៏របស់ល្អពីនារីម្នាក់វាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានិយាយពាក្យថាអរគុណប៉ុន្តែជារឿយៗយើងតែងតែភ្លេចនៅពាក្យដែលយើងនិយាយខ្លួនឯងថាអរគុណដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថែមមួយទៀតថាដោយដឹងគុណពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលពេលដែលព្រះអង្គរំដោះចេញពីទាសសកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគេមកដល់ទឹកដីសន្យាគេបានភ្លេចព្រះរបស់ខ្លួនគេទៅចុះយើងតើយើងមានពេលវេលានៃការភ្លេចព្រះរបស់យើងដែរឬអត់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះតែងតែមានព្រះបន្ទូលថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃអ៊ីសាក់ព្រះនៃយ៉ាកុបទ្រង់រំលឹកពួកគេគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ពួកគេអញបានរំដោះឯងចេញពីប្រទេសអេស៊ីបអញបានរំដោះឯងចេញពីទាសកពីប្រទេសអេស៊ីបរំលឹកនេះមិនមែនតែម្ដងពីរដងបីដងទេរំលឹកច្រើនដងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សបានបំភ្លេចនៅទង្វើឬក៏គុណល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គរំលឹកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងនៅត្រង់នេះថាដោយដឹងគុណដោយកូនកូនពេលខ្លះអាចភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយភ្លេចគុណអ្នកចិញ្ចឹមភ្លេចគុណគ្រូភ្លេចគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយចឹងហើយបានគេដាក់ពាក្យខ្មែរមួយថាសូមដឹងគុណឪពុកម្ដាយអត់ខុសទេនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានខព្រះបន្ទូលតែ5ទេពីព្រោះខ្ញុំមានច្រើនមែនតើតែខ្ញុំឲ្យច្រើនទៅភ្លេចចឹងខ្ញុំសូមតែ5ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានជឿព្រះយេស៊ូវបានជឿទៅលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយយើងក៏ក្លាហានទទួលបុណ្យជាមួយទឹក
3: ហើយយើងក៏ក្លាហានប្រកាសប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់យើងនៅថ្ងៃជាមួយទឹកថាខ្ញុំទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់បន្ទាប់នោះមកយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់មិត្តភក្តិដទៃទៀតថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទានហើយយើងក៏នៅតែបន្តក្លាហាននិយាយថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះពិតណាស់សូមឲ្យពាក្យទាំងអស់នេះបានពិតតាមរយៈការរស់នៅឲ្យបានដូចនៅអ្វីដែលយើងបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រកាសនោះមានទាំងអរិយដែលអង្គុយស្ដាប់ការប្រកាសនិងការធ្វើសច្ចាប្រណិធានរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរដូច្នេះគាត់នោះគោជាសាក្សីមួយតែថាយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងគោជាអ្នកដែលប្រាប់គេឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿព្រះជាគ្រីស្ទានជាកូនរបស់ព្រះដែរសំណួររបស់លោកបងប្អូនអស់បញ្ហាហើយឬនៅបើកូនព្រះហើយបងពីរនៅទីនោះខ្ញុំបានឮថានៅចុះអ្នកនៅខាងនេះអស់បញ្ហាហើយនៅអស់បញ្ហាហើយនៅអូខេមានន័យថាអ្នកខាងនេះអស់បញ្ហាហើយអស់បញ្ហាហើយនៅអរគុណដែលហ៊ានទទួលយកការពិតដូច្នេះយើងត្រូវការបត់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដកយកបញ្ហារបស់យើងគ្រប់គ្នាចុះខ្ញុំដែលសួរគេអស់បញ្ហាហើយនៅទេតែខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរមួយទៀតធ្លាប់ឮខ្ញុំឡើងមកទីនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃឡើងមើលមួយថ្ងៃប្រមាណដងអធិដ្ឋានទៅព្រះយ៉ាងតិចប្រមាណដងអ្នកណាចាំមួយថ្ងៃប្រមាណដង3ដងមួយថ្ងៃប្រមាណដងបាទខ្ញុំពិតជាបាននិយាយថាមួយថ្ងៃអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងទៅរកព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច5ដងខ្ញុំគិតថាសំបីតែអំភេតចាស់ក៏គាត់អាចចាំដែរមួយថ្ងៃ5ដងហើយខ្ញុំរំលឹកពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមករំលឹកនៅអ្វីដែលយើងគួរតែទំនាក់ទំនងទៅព្រះដែលយើងថាព្រះអង្គឬក៏យើងប្រកាសថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចអេគូលួនឲ្យអធិដ្ឋានតែ5ដងឈប់ឲ្យអធិដ្ឋានឯងណូអត់ទេយ៉ាងតិចតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចថាបងប្អូនអធិដ្ឋានវាតិចជាងនោះអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនឯងនឹងព្រះមិនតន់រឹងមាំណាស់ឡើយទេទី1អរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គការពារមុនពេលដែលយើងចូលទៅសម្រាព្រោះយើងមានសុវត្ថិភាពយើងរស់យើងហូបយើងអីបានយើងនៅយើងអរគុណព្រះទី2ពេលយើងងើបពីព្រលឹមភ្លាមយើងអរគុណព្រះដែលប្រទាននៅពេលវេលាសម្រាប់និងសុវត្ថិភាពនៅយប់នោះហើយចុះបើងើបឡើងចោលលួចមកតើបាត់យើងនៅអរគុណព្រះកើតទេមានពួកជំនុំខ្លះអធិដ្ឋានមកខ្ញុំហើយគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំមកពេលខ្លះអធិដ្ឋានបាត់គាត់ថាខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានបាត់ស្ដាប់លោកគ្រូម្ដងហើយគាត់ចាំមកខកពីហ្នឹងខ្ញុំសរសើរមែនទែនហ្មងពេលខ្លះស្ដាប់នៅក្នុងចំណោមច្រើនអត់ចាំទេដល់ពេលជាមួយខ្ញុំនេះអត់ទាន់បានចូលនេះប៉ុន្តែជាទីបន្ទាល់អស់ចាណាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មានកូនមួយគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូអើយពេលយប់នឹងខ្ញុំចូលទៅដេកតែពីអ្នកកូនហើយលឺក្រេះក្រោះខាងក្រៅខ្ញុំថាអូសភ័យខ្លាចពីអ្នកកូនណាកូនរបស់គាត់នឹងគាត់បានរំលឹកថាអត់ទេលោកគ្រូលួនបានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ1ខ9ថាត្បិតវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមិនមែនជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចទេគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចេះដឹងវិញគាត់នឹកឃើញទៅនឹងគាត់ដេកបាទឃើញទេអញ្ចឹងគាត់អរគុណព្រះពលឹមឡើងទៅអរគុណព្រះសវត្ថិភាពដែលយើងបានដេកសវត្ថិភាពមិនមែនងើបឡើងបាត់មកតើទេទី3អាហារពេលព្រឹកអ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាខ្ញុំខំរកខ្ញុំខំទិញអញ្ចឹងខ្ញុំហូបហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងចាំឯងពេលព្រះយេស៊ូវសួរពួកផារីស៊ីថាយកកាក់មួយធំមកសួរនោះណារូបហើយនឹងឈ្មោះនេះជារបស់ណាណាគេឆ្លើយដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាមកអញ្ចឹងរបស់សេសាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថារបស់សេសាថ្វាយសេសាចុះរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះចុះស្អីខ្លះរបស់ព្រះអញ្ចឹងអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាច5ដងយ៉ាងតិចសូមអធិដ្ឋាន5ដងនេះជាសេចក្តីផ្ដើម
5: របស់ខ្ញុំដែលជាការរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុនពេលដែលខ្ញុំលើកខព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអរគុណដែលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅជាប់មានបញ្ហាប៉ុណ្ណាមិនមែននៅអោបញ្ហាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរ5ដើម្បីណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាកាលណាបញ្ហាវាមានច្រើនប្រភេទណាស់មិនអាចបែងចែកឲ្យដាច់ស្រេចក្នុងពេលតែមួយបានទេបាទហេតុអីបានមានបញ្ហាមកពីចំនួនហេតុបានមានបញ្ហាយើងឃើញអំពីការចំណែនពីឋានសួគ៌មកអញ្ចឹងតែជីវិតយើងរស់នៅជាប់នឹងអានឹងហើយនោះហើយគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះបានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូយើងជឿព្រះហើយហើយមិននៅមានកន្លែងខ្លះយើងពិបាកនឹងអធិដ្ឋានហើយនឹងពិបាកទទួលយកមានខកពីជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចលើកជូនអស់ព្រះមានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្រប់រឿងដែលយើងជួបប្រទះទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសព្រះអនុញ្ញាតដូចគ្រួសារខ្ញុំដែលទទួលបានប្រពោអីមួយអញ្ចឹងសក្តីបៀតបៀនមកទៅទឹមគ្នាអញ្ចឹងហើយពិបាកមែនតើហើយយើងអត់យល់ទេកន្លែងនេះខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងចាស់ទុំច្រើនដែលជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គយើងពេលខ្លះអត់យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេបាទខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូវិនឌីទៅជែកគ្នាយើងអត់យល់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ពីផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខតែខ្ញុំនៅតែចាំពាក្យលោកយ៉ាកុបមួយថាម៉េចទោះបើស្លាប់ឬរស់សូមឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះនេះបានយើងអស់ចងល់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីបញ្ហាគេចផុតពីចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់លើកពីមុនមកដែរខនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាចនឹងមានអត្ថន័យបន្ថែមទៀតបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើការងាររបស់ព្រះក៏គាត់នៅតែអាចធ្វើបានហើយគាត់ក៏នៅតែអាចទទួលយកនៅការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានសូមអរគុណអរគុណព្រះនៅកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំនៅតែមានប្រយោជន៍ចំពោះដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះនោះខ្ញុំមិនរញរាទេសូមសរសើរដំណាងព្រះនៅកន្លែងនេះសូមបើកចិត្តជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12បងប្អូនយកខនេះហើយតើបងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅវិញពិចារណាហើយត្រូវរស់នៅរបៀបម៉េចបើបងប្អូនយល់ខព្រះគម្ពីរឬក៏សសរស្ដំទាំង5នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយើងមកជាលើកទី2នោះយើងនឹងលែងមិនលែងទេនឹងបន្ថយបញ្ហាហើយនឹងបន្ថយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ខ្ញុំហៅថាច្បាប់មាសទាំង5របស់ព្រះឬក៏សសរស្ដំនៃការត្រទ្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយើងមកជាលើកទី2សូមតាមជាមួយខ្ញុំបើយើងបើឃើញហើយដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រិតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាបងប្អូនស្គួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់នេះជាច្បាប់មាសទី4សសរសំតោច្បាប់មាសទី1សសរស្ដំទី1នៅក្នុងការត្រួតត្រងជីវិតរបស់យើងឥឡូវបើយើងនិយាយក៏មកនិយាយអ្នកណាឆ្ងាយចុះនិយាយតែប្តីប្រពន្ធចុះនិយាយតែបងប្អូនចុះនិយាយតែគ្រួសារចុះបើយើងចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើល្អចំពោះយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងឃើញទេព្រះបានប្រាប់យើងខ្ញុំឃើញជាទូទៅសិនអត់និយាយអ្នកណាទេខ្ញុំឃើញពេលខ្លះទោះបើនៅផ្ទះឬក៏ដើរលេងក្តីប្តីក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូននេះក៏តែងតែដើរហៃទៅឯប្រពន្ធគាត់ស្ពាយដូចស្រីគាត់មានសម្ពាធរបស់គាត់គាត់មានកតាបរបស់គាត់គាត់ស្ពាយអានឹងផងគាត់មើលកូនផងហើយប្តីគាត់មើលអីប្តីក៏មិនអត់មើលដែរណាកុំថាតែប្តីអត់មើលប្តីក៏មិនអត់មើលដែរណាប៉ុន្មើលអីអញ្ចឹងបើយើងមើលទូរស័ព្ទហើយប្រពន្ធស្ពាយផងមើលកូនផងតើបេះដូងរបស់គាត់ទៅចិត្តរបស់គាត់ទៅគាត់សុបាយចិត្តទេអានឹងខ្ញុំនិយាយតែប្តីប្រពន្ធផងហើយបើបងប្អូនបើយើងចូលតែក្នុងបន្ទប់ទឹករហូតយើងមិនដែលយើងប្រើអត់នេះចុច flash ចុចប្រគុណអីផងយើងអត់ចុចទឹកក្នុងប្រគុណផងយើងចាំតែបងឬក៏ប្អូនយើងទៅ តើមានបញ្ហាអត់ឬក៏នៅនេះយើងហៅដូចជាមានប្រគន់ដូចចាក់ទឹកយើងអត់ចាក់ទឹកទេមិនបាច់ទេបត់ជើងតូចមិនចាក់ទឹកទេយើងអត់ឈួលទេណាអ្នកចូលទៅក្រោយឈួលណាឈួលនឹងមានន័យថាវាឆ្អេះយើងទឹកនោមខ្លួនយើងពេលខ្លះអត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អេះទេបើគេចូលទៅឆ្អេះហើយបើយើងចាំតែអញ្ចឹងមានរឿងអត់ជាពិសេសបងប្អូនកូនកូនដែលរស់នៅក្នុងដមជាមួយគ្នាមនុស្សច្រើនឥឡូវយកច្បាប់មាសរបស់ព្រះនេះបើឯងចង់ឲ្យគេចាក់ទឹកខ្លួនឯងទៅចាក់ទឹកផងលោកប្តីលោកអ្នកជាប្រពន្ធសុំដូចគ្នាហើយបើដូចគ្នាមានរឿងអត់មិនមានរឿងឥឡូវខកូពីនឹងបានបង្រៀនមកខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្តន័យសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីអ្នកជិតខាងអ្នកក្បែរខ្លួនយើងហ្នឹងគាត់ធ្វើអីចំពោះយើងខ្ញុំមិនមែនលើកតែពេលនេះទេខ្ញុំលើកច្រើនដងហើយប៉ិនមិនយើងនៅតែមានរឿងមកវិញយើងបកកែបកស្រាយពេកខ្ញុំមិនមែនអត់មើលណាខ្ញុំមើលតែតើប៉ិនមើលអីទោះសាប់កែណារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតើនៅឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នករាល់គ្នាប្រមាណដងទៀតឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបន្ទូលមកយើង direct ទេព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលមាសរបស់ផងព្រះអង្គជាការដាស់តឿនជាការតម្រង់ផ្លូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំកុំឲ្យមានចំនួនកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងណោះគួរតែជាប់មានចំនួនមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃជាមួយទឹកក៏គួរតែកុំឲ្យមានថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីអ្នកណាស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកអ្នកណាស្លាប់មនុស្សចាស់របស់យើងអាមនុស្សខូចហ្នឹងគួរតែស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកក៏ប៉ុន្តែអត់ឲ្យស្លាប់ទៅពំនាំយកចូលមកក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះទៀតរឿងអីវាមានរឿងអត់ចម្លែកទេណាយើងប្រកាសនៅថ្ងៃហ្នឹងសម្លាប់និស្ស័យបាបសម្លាប់ការកុហកសម្លាប់ការចណែនស្លាប់ខាងឯរូបកាយលោកីបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអត់មានបញ្ហាទេនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងឃើញទង្វើសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរអីមែនម៉ាថាយជំពូក7ខ12ខ្ញុំនិយាយងាយបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើចំពោះយើងយ៉ាងណាសូមយើងធ្វើចំពោះគេយ៉ាងនោះផងមិនមែនអស់បញ្ហាប៉ុន្តែនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្មងយើងឃើញអានឹងក៏និយាយដល់អ្នកដតីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយតែប្តីប្រពន្ធនៅបែកបាក់គ្នាដោយសារតែរឿងអីមិនមែនដោយសារអ្នកណាទេគឺដោយសារតែខ្លួនយើងនឹងឯងប៉ុន្តែសូមគុំនេះខ្ញុំសូមដាស់តឿនឯងសូមគុំទម្លាក់កំហងទៅអរិយឲ្យសោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយទម្លាក់កំហុសប៉ុន្តែល្អដែរយើងមានអានោះគ្រាន់ទម្លាក់កំហុសហើយបើយើងនៅបន្តនិយាយបែបដូច្នោះទៀតយើងប្រកាសជានៅតែមានហ្សែនលោកយាយអេវ៉ាហើយបើគាត់មិនបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវហូបអរិយវាសញ្ជាតិរបស់វាគឺកុហកលបួងហ្នឹងឯងមកពីអ្នកនេះកុហកខ្ញុំមកពីអ្នកនោះកុហកខ្ញុំការសម្រេចចិត្តនៅយើងតើការសម្រេចចិត្តនៅយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាល្អដែរដែលមានអរិយគ្រាន់តែតម្លាក់កុហកឲ្យតែកុំសពបន្តទៀតទៅបាទទី2សូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំគង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ខ្ញុំយកខខ្លឹមខ្លឹមហើយជាសសរស្ដំមកគូជាគោលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអត់មានសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកណាទេណាហើយយើងជឿត្រូវតែជឿឲ្យដូចព្រះយេស៊ូវបាទខ្ញុំនៅតែចាំលោកគ្រូធីម៉ាដុកគាត់និយាយថាសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវណាឲ្យដូចសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវហើយបើដូចហើយបញ្ហារឿងចំនួនដែលយើងមានបើដូចជាអត់មានអីត្រូវមានទេបាទបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ13ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចនិយាយបានណាដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមទីមកអញ្ចឹងអ្នកជឿព្រះហេជឿអ្នកមានសង្ឃឹមហេមានអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហេគិតតិចសិននៅពេលដែលយើងចូលដល់កន្លែងអនុវត្តមានន័យថាការធ្វើមានបញ្ហានៅត្រង់នឹងបរោយជឿជឿសង្ឃឹមសង្ឃឹមដល់ពេលទៅរស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺមានបញ្ហានៅនឹងហ្មងគឺឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលបន្តិចសំបីតម្រាមដៃរបស់យើងអត់ស្មើគ្នាទេចាំឧទាហរណ៍ តើដូងមួយធ្លាយផ្លែប៉ុនគ្នាទាំងអស់ទេអត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្វាយមួយដើមតើផ្លែធំស្មើគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើចេកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសក្តីស្រឡាញ់របស់យើងណាល្អៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូងផ្លែមិនប៉ុនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាចេកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យចេកទៅគេតើយើងឲ្យអាមួយណាទៅគេតើឲ្យអាមួយណាទៅគេខ្ញុំនិយាយលឺតិចសុំអធិស្ឋានខ្ញុំពេលខ្លះ emotion ដែរខ្លៃនេះបើសៅម៉ៅនៅក្នុងកញ្ច្រែងអ្នករើសមុនអ្នកទៅយកអាណាមុនគេសុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងកុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជិតខាងសុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំធ្លាប់លើកម៉ាក់ប៉ានៅទីនេះធ្លាប់ហាន់អាឡឹកម៉ាក់រស់គាត់ហាន់អាឡឹកស្លាយមិនប៉ិនគ្នាទេនៅពេលដែលគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចោលឲ្យប៉ិនគ្នាល្មៃមិនយកម៉ែតចាក់ឯណាប៉ិនតែគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចាំមើលកូនអាឡឹកបាយហើយកូនណាយកមកអ្នកមកស្លាយទៅអញ្ចឹងអាឡឹកស្លាយទៅទីពេលមើល18អាឡឹកហានបាន8ជួនកាលអាជាយហ្នឹងវាស្ដើងវាស៊ីនអាយ៉ាអាកដាលឥឡូវនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសំខាន់ជាងគេហេតុអ្វីបានយើងទៅរើសមុនគេរើសយកតែអាធំអាចសោចបានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះសូមបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលណាពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលនៅក្នុងចិត្តយើងនេះក៏មើលនៅក្នុងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំធ្លាប់លើកទីបន្ទាល់ច្រើនណាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំរឿងជែករឿងខ្ញុំលើកច្រើនណាហើយខ្ញុំអរគុណព្រះកន្លែងនេះគឺទោះបើគាត់មិនជឿព្រះសប្តាហ៍នេះគាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមក share ខ្ញុំឃើញទេគាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមកចែកខ្ញុំគេមិនអាចឲ្យអ្នកទេបើសិនជាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សល្អដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនកូនក្មួយដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមដែលមានម៉ាក់ប៉ារួមបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងដមមើលណាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យមិនមែនជាភាសារបស់ខ្ញុំទេជាភាសារបស់ព្រះនេះគឺជាសសរស្តម្ភទី2ក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានបញ្ហាដោយមិនមានចំនួនតែបើគេនៅតែមានចំនួនយើងត្រូវដឹងថាអរិយអត់តន់ងាប់ទេបើមិនល្បងអ្នកនោះគឺល្បងយើងហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញចឹងសុំតោះបន្តិចខ្ញុំនិយាយលឺបើមិនល្បងគេគឺល្បងយើងហ្នឹងឯងហេតុអីអត់ចុះបើយើងទៅរើសអាឡឹកមុនគេខ្ញុំនិយាយមាញ់មិញចឹងយកអាស្លាយធំអឡូងបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានលើកអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំនិងក្មួយរបស់គាត់ឡុតមែនទេអាប់រ៉ាហាំមានសិទ្ធិចែកចំណែកអាឡឹកធំគាត់អាចយកបានណាប៉ុន្តែគាត់អត់យកទេដោយសារអាប់រ៉ាហាំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពូពេញពីព្រះឡុតដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅបើមាននិយាយមកគួយអញណាកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅអញឆ្លោះគ្នាអ្នកជឿព្រះតាំងពីដើមមកមិនមែនអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអាប់រ៉ាហាំគេរកឆ្លោះអ្នកមិនបានទេឯងងើបភ្នែកទៅបើឯងរើសខាងកើតអញរើសខាងលិចបើឯងរើសខាងត្បូងអញរើសខាងជើងអ្នកដែលមានសិទ្ធិចែកគេនេះអត់រើសមុនទេតោះណាចឹងតោះខ្ញុំណាឥឡូវយើងទៅរើសមុនគេស្លាយអាឡឹកតែយើងរើសយកទៅឬយកធំអើបើស្មារតីណាយកតែអាជាយខាងគេមកកុំទៅវែកអា4មួយខាងទៀតដួលអស់ដើម្បីយកអាកដាលអស់អញ្ចឹងសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងគេឃើញហ្មងគេឃើញអាហ្នឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាជឿអូខេគេមិនទាន់ឃើញទេសង្ឃឹមគេអត់ទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលស្រឡាញ់ទៅអនុវត្តគេឃើញអាហ្នឹងគេឃើញហ្មងមិនឃើញមិនបើទៅរើសយ៉ាងដួលអារបស់គេអស់ណាបើមិនបានល្អទេសូមយកអាស្លាយគៀនគេទៅអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានលោកអាប់រ៉ាហាំបានរាប់ថាជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿពីព្រោះបើគាត់គិតថាអាកន្លែងនេះល្អអញរើសមុនអញមីឯងអត់ទេអត់ទេសូមមួយទៀតសសរស្ដាំទី3យូហានទី1ចំពុក4ខ8ខ្ញុំសូមអានជូនតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនោះអញឯណាខ្ញុំជាកូនព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានខ្ញុំជាកូនជាមជឿ yes សង្ឃឹម yes សេចក្តីស្រឡាញ់មានបញ្ហាបដោយឥឡូវនេះព្រះថាទោះបើឯងជឿក៏ដោយឯងសង្ឃឹមក៏ដោយដល់ពេលឯងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនឯណាជួយឆ្លើយដល់ពេលអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់អីមិនស្គាល់ព្រះវិញខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមដល់ពេលសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអនុវត្តដោយប្រទៀងអនុវត្តដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះជីវិតនៃការជឿរបស់ខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះទេអត់ដឹងអ្នកជឿទៅលើអ្នកណាទេអត់ដឹងអ្នកសង្ឃឹមទៅលើអ្នកណាទេពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នក អត់បានមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញហ៎ជាពិសេសកូនតូចតូចណាបើនិយាយទៅមានបញ្ហាសពតាប្រជះដល់ថ្មីច្រឡំគ្នាឡើងនៅជាមួយគ្នាដាក់ខុសកន្លែងបញ្ចប់សាប៊ូມັນសម្អាតច្រើនណាឥឡូវឃើញហ៎ជឿអូខេសូមឲ្យយើងបានជាប់ទាំង3យើងជឿយើងសង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលុបផងខ្ញុំគួរតែនិយាយថាបើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលន់ផងមានន័យថាវាច្រើនណាពីគួរបើឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលន់ហ្នឹងឲ្យលឹះលុបកុំឲ្យតែដែងអីគេលោបអាលោបអត់គេចខ្ញុំទេលោបយកខ្ញុំមកឲ្យតែលោបគឺតែលោបលន់ណាអញ្ចឹងតែស្រឡាញ់ហ្នឹងត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលន់ណាអោវាក្របអាលោបលោបលន់នោះអានឹងបានរួចបានទូទាត់រួចហើយបើលោបលើលន់ហើយដល់ស្រឡាញ់ឡើងតិចតិចអត់បានទេបាទអរគុណព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានស្ដែងប្រាប់យើងហើយបើអ្នកណាគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់អត់ស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំអត់និយាយទេប៉ុន្តែមានគម្ពីរសុំមើលតានឹងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនឡើងឲ្យដឹងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញពួកយើងអញ្ចឹងតិចថាយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែជឿហើយយើងកំពុងធ្វើអីធ្វើការរស់ស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរងចាំព្រះយើងឃើញហើយខ្ញុំបាននិយាយអំពីបញ្ហាបដិវត្តពិភពលោកទេខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតនៅសសរស្ដំទី4នៃការរស់នៅនឹងរងចាំព្រះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ខ្ញុំអត់យកច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែថែមខមែនទេចិត្តណាចិត្តចង់ថែមខច្រើនមែនទែនតែខ្ញុំសុំយកតែ5ទេធ្វើម៉េចឲ្យចាំ5នឹងទៅបានណាហើយនឹងបូកមួយទៀតនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវនឹងខនឹងក្រោយខ្នងខ្ញុំមួយដែរណាអត់បានយកមកពីផ្ទះទេណានឹងទុកនៅនឹងរហូតជាអចិន្ត្រៃយ៍សំមើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងទីងងឹតហើយក្នុងម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់ប្រយោជន៍បានតម្រង់ជើងយើងតាមផ្លូវសុខសានវិញអរលោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងគ្មានចំនួនគ្មានការចំណែនគ្មានវិវាទគ្មានបញ្ហាតើអារម្មណ៍ឬក៏សក្តីសុបាយរីករាយឬក៏សុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងសុបាយយ៉ាងណាណោណាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះសូមកុំមើលរំលងឲ្យសោះមិនមែនរស់នៅបានសុខម្នាក់ឯងទេសូមរស់នៅធ្វើជាគំរូឲ្យភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅអ្នកនៅណាអ្នកដែលជឿព្រះដូចយើងប៉ុន្តែមិនព្រមចេញពីស្រមោលនៃមនុស្សចាស់នៃអំពើបាបរបស់គេសូមឲ្យភ្លឺដល់អ្នកហ្នឹងពីព្រោះគាត់មើលយើងឃើញតែយើងរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគាត់មើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងយ៉ាងណាយកដូងមកធ្លាយដាក់មើលឲ្យមានអ្នកតកាប់ផឹកទឹកមុនភាសាលបងតេះតេះលេងលេងណាដាក់សាវម៉ាវទុំមកកច្រែងតោះតេះលេងលេងទៅអញ្ចឹងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងវាជះអតិពលវាមានពន្លឺដល់អ្នកណាដែលរស់នៅដែលប្រស្រ័យតាក់ទងនៅក្បែរយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជួយតែជីវិតរបស់យើងទេពន្លឺរបស់យើងបានជួយដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅទីងងឹតជ្រកនៅក្នុងម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់នោះគឺអស់អ្នកដែលអោបយកមនុស្សចាស់ដែលជំមុជសម្លាប់ហើយនៅតែអត់មកងើបមកជាមួយអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើគំរូនឹងពលឺនឹងដល់គាត់មិនមែនមានន័យថាអឺអញ្ចឹងហើយសមមុខប៉ុន្តែវាពិបាកកន្លែងនេះបាក់មែនតើបើយើងគង់ទៅប្រាប់គេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេអានេះអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេសម័យចុងក្រោយនេះពីព្រោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានប្រាប់យើងថាសម័យចុងក្រោយនេះគេមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនគេតែយើងជាអ្នកជឿព្រះបើយើងជាអ្នកជឿព្រះសូមចាំនៅក្នុងកូរិនថូសបាញ់មិញបានខ្សែទី1មិញខ្សែទី1ចំពោះទី13ខទី13ស្រួលចាំហ៎ព្រោះចាំឃើញទេហើយបើយើងអត់មានអានឹងហើយយើងអត់មានពលឺណាតែចែងចាំងដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងម្លប់នៃសក្តិស្លាប់ទេអត់មានទេមិនធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯណាការនេះគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងឲ្យដើរត្រូវផ្លូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលចេញពីកន្លែងនេះមកយើងនៅក្នុងកាពីមួយដែលល្បីបំផុតទំនុកដំណកើងចំពុក119បើខ្ញុំនិយាយ119បងប្អូនគិតដល់ខអីភ្លាម119ខអី105ព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវដល់ទូលបង្គំផងមែនឬក៏អត់ សូមឲ្យអានឹងបានកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរអាមែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ32នៅទំព័រ1379ខចងចាំរបស់បងប្អូនស្រីព្រឹកមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ31កូនណាកូនណាអានមិញខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេរៀបចំពីផ្ទះមកមានខនៅទីនេះមួយសម្រាប់ជួយត្រួតត្រងសសរស្ដំកូនស្រីក៏បានលើកខគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ31មែនទេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ32ជូនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានរួចអញ្ចឹង1 2 3 4មកដល់ទី5ថាអ្នករាល់គ្នានឹងបានស្គាល់សេចក្តីពិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បួរបានស្ដាប់ឮចំណុចទាំង4គឺជាសេចក្តីពិតចេញពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅនឹងអនុវត្តសសរស្ដំទាំង4ខាងលើមានន័យថាទី5នេះបានបំពេញជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះឯងនឹងប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចខទី1ទី2ទី3ទី4ទី5យើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមឲ្យសេចក្តីពិតនេះបានជួយយើងដល់គ្នាឲ្យរួចអីគេពីដំបូងឲ្យរួចពីបញ្ហាឈប់មានបញ្ហាឈប់មានចំនួនឈប់មានការចំណែនឈប់មានអាការរើសស្លាយអាលឹកមុនគេស្វាយល្អមុនគេសើមកមុនគេដងមុនគេថាវាមានហើយនៅក្នុងធម្មជាតិហេតុអ្វីបានយើងមិនព្រមរៀនតែយើងអាចរៀនលះបង់ទេបាទខ្ញុំមានពាក្យស្លោកលោកីមួយបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំយកមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានជាអង់គ្លេសមុនហើយបន្តមកខ្ញុំព្យាយាមប្រែទៅជាខេមរៈភាសាមុននឹងអានពាក្យស្លោកនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកផលសសរស្ដំទាំង5ក្នុងការដែលយើងរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមើលសុំទៅជាមួយខ្ញុំទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ10បាទសូមចាំណាអចាំគឺអស់ជ្រុះអស់រឿងហ្មងចាំកាពីម៉ាថាយជំពូក7ខ12ជ្រុះរឿងអស់ហ្មងជ្រុះរឿងតិចអានខុសហ่ะបាទទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ10 3អូខេទី3យូហានទី1ជំពូក4ខ8បាទយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទី4លូកាជំពូក1ខអាចចុងក្រោយជិតចុងក្រោយគេ79បាទមាន80ខណាតិចភ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាតិចដឹងថាលូកាជំពូក1មានប៉ុន្មានខណាមាន80ខបាទ79ណាជិតចុងក្រោយគេសូមធ្វើជាពន្លឺព្រោះនៅជាពន្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមសមោលនៃមលប់នៃសក្តិស្លាប់ហើយក៏ជាការតម្រង់ជើងរបស់យើងដែរខ្ញុំអមមកជាមួយនៅកាពីក្នុងកາງជំពូក119ខ105យើងក៏តែងតែចាំគ្រប់គ្នាដែរសូមឲ្យអនុវត្តយូហានជំពូក8ខ32បើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចឥឡូវយើងដឹងហើយ1 2 3 4 5ដឹងអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំអានពាក្យស្លោកបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំ quote ចេញមកពីបណ្ដាញសង្គមទេបាទមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេគេថា stupid is knowing the truth seeing the truth but still believing in the lie again ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអាចយល់អង់គ្លេសច្រើនតែបើខ្ញុំបកខ្មែរទៅវាអាចឆ្កោង stupid is knowing the truth seeing the truth still believing the lie បាទខ្ញុំសូមប្រែជាស្រ័យបើខុសភាពល្ងង់ខ្លៅគឺថាការដឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយឃើញសេចក្តីពិតហើយប៉ុន្តែនៅតែជឿការកុហកដរដែលអានេះហើយគេហៅថាគឺជាការល្ងង់ខ្លៅខ្ញុំមកទិសឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមានភាពវៃឆ្លាតពីព្រោះបងប្អូនបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមទទួលយកព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអនុវត្តរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងដឹងសេចក្តីពិតហើយយើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមកុំនៅជឿការកុហកទៀតអាមែនសូមជឿលើសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានហើយឲ្យបានរួច Amen. សូមប្រពោបានប្រកបនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់អាត្មាសូមអរគុណព្រះ។

0: មានបរិមម្នាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបគាត់មិនសាររវីរវល់នឹងប្រពន្ធគាត់ទេប្រកាសដែលរោបានគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់យ៉ាងតិចបំផុតនៅសល់ប៉ុន្មានគាត់យកទៅស៊ីផឹកស្រីស្រាសប្បាយតែម្នាក់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏មានជំងឺហែវហែវទៅរហូតដល់ស្លាប់តាមការពិនិត្យឈាមរបស់គ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាគាត់មានជំងឺអេដប្រពន្ធគាត់បានរស់នៅជាស្រីមេម៉ាយយ៉ាងវេទនាជាមួយកូនស្រីអាយុ8ខែម្នាក់គ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាម្ដាយនិងកូននោះក៏មានមេរោគអេដដែរមិនយូរប៉ុន្មានស្រីនោះក៏លាចាកលោកីនេះចៅកូនស្រីដែលមិនទាន់ដឹងក្តីនោះទៀតកុមារីអភ័ព្វត្រូវបានអ្នកជិតខាងម្នាក់យកទៅចិញ្ចឹមតែប៉ុន្មានខែក្រោយមកកូនស្រីនោះក៏បានស្លាប់ដោយឪពុកនិងម្ដាយនាងដែរការមិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធការសប្បាយជាមួយនារីដទៃតែមួយភ្លែតនោះវាហាក់ដូចជាការលោតចូលក្នុងរណ្ដៅភ្លើងទាំងគ្រួសារដូច្នេះដែរព្រះចង់ឲ្យគ្រួសារមានសុខសាន្តដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាគោលទើបទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងច្បាប់របស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក20ខ14ថាកុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ឲ្យសោះ
1: មានបុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះសាឡូមូនគីបឺតដែលបានចូលចិត្តក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់មនុស្សនៅភូមិមួយនោះគេមិនចង់ស្ដាប់ដំណឹងរបស់គាត់ឡើយព្រោះពួកគេគោរពប្រពៃណីរបស់គេយ៉ាងតឹងរឹងជាពិសេសគេគោរពវិញ្ញាណអារក្សពួកគេស្អប់គាត់វាយគាត់រហូតថ្ងៃមួយគេបានជួលមនុស្សឲ្យចាំសម្លាប់គាត់នៅតាមផ្លូវពាក្យកណ្ដាលអាត្រៀតនៃយប់មួយគេតកស៊ីឈ្នួលម្នាក់ក៏បានចូលទៅផ្ទះលោកសាឡូមូនប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមួយដើមផងលោកសាឡូមូនគិតថាបុរសនោះមកសម្លាប់គាត់ហើយតែគាត់អត់មានការតក់ស្លុតឡើយព្រោះគាត់ទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគាត់អធិដ្ឋានតព្រះដោយពាក្យយ៉ាងស្រទន់ឲ្យបរោះនោះលឺលោកសាឡូមូនធ្លាប់បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់ដែរឃាតក

0: ឡើងកុំឲ្យអ្នកណានៅស្ងៀមឬយកជើងរាទឹកឡើយព្រោះដើម្បីស្រួចស្រង់មនុស្សដែលលិចលង់បាននោះទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាជាអវយវៈផងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មិនបានទតមើលនៅអាគារដ៏ល្អស្កឹមស្កៃដើម្បីគង់នៅនោះឡើយព្រោះទ្រង់ធំនិងអស្ចារ្យជាងអាគារដ៏ល្អទាំងនោះទៅទៀតដោយទ្រង់ធ្លាប់មានវិមានស្កឹមស្កៃនៅឋានសួគ៌ទៅហើយតែទ្រង់ចង់សង់ព្រះវិហារយ៉ាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែលអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសូមតើជាអំបានមានទៅទៀតដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដោយនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើងគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវត្តឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេគឺដោយខំអំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែបជាច្រើនផ្លូវវិញដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេដូច map ម៉េចគេថាកូននេះ map អានោះដាក់ឈ្មោះ map បន្តែគេអត់មានឈ្មោះ map សោះជំរាបសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅសម្បួរថ្ងៃនេះសូមអរព្រគុណត្រង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងព្រះវិហារសម័យយើងនៅផែនដីចាប់ផ្ដើមមានពិបាកទៅពិបាកទៅមែនអត់បើយើងអត់សូវពិបាកប៉ុន្តែយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាច្រើននៅជុំវិញផែនដីយើងប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលសារយើងនៅមានសេរីភាពយើងអាចបើកទ្វារព្រះវិហារយើងអាចចូលថ្វាយបង្គំបានយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាសេរីភាពហ្នឹងគេបាត់គេអត់ឲ្យយើងបើកតែពេលយើងនៅមានសេរីភាពសូមអរព្រគុណយើងអាចមកចូលរួមជាមួយគ្នាអ្នកណាមានឈ្មោះមានអត់លើកដៃបើមានឈ្មោះអេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏មានឈ្មោះសោះគេខ្ញុំមានឈ្មោះដែរពួកយើងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបន្តែប្រហែលអត់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឮម៉ាក់បាខ្ញុំថាខ្ញុំទី8នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានបង7នាក់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកជ្រើសរើសឈ្មោះដាក់ឲ្យ7នាក់1 2 3ដល់7ហ្នឹងមានស្រីតែមួយណាបងគេទាំងអស់កត់មកលេងខែ4ហើយប្រោះប្រោះប្រោះប្រោះប្រោះតាយំទី8ស្រីមួយទៀតគេសុវ័យចិត្តពួកគេចង់បានស្រីមួយទៀតណាដល់មកវាប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំកាត់មកហើយគេឃើញស្រីហើយបាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះម្ដងឈប់ឲ្យម៉ាក់ដាក់នោះបាសម្រេចចិត្តថាដាក់ឈ្មោះម្ដងបាខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះ Wendy អត់ដឹងជ្រើសរើសពីណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានឈ្មោះមួយទៀតនៅភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ second name ខ្ញុំ Wendy ហើយឈ្មោះនៅកណ្ដាល Jean Jean ជាឈ្មោះរបស់ប្អូនស្រីរបស់ប៉ាខ្ញុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានអ្នកប្អូនស្រីខ្លាំងតើក៏ឃើញខ្ញុំស្រីមួយទៀតក៏ឈ្មោះប្អូនស្រីនៅឈ្មោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំឈ្មោះទី2

0: Aha, ta. Nè na squaw chmua ba lau crew. Chmua ai. Chmua Tim. Okay. Kapit, main chmua Tim. Tanat ti dop, gedang hai, pu him bun yul, pu manatet mun. Yung ha Tim, pandai chmua rabakwat, man main Tim te. Ba yung mo sambat gana, yung mo passport, yung mo bailano, tania kia, chmua Terence. Terence, Tim mau binano. Huh? Da, I saw T, Terence, got me in Chmua Ganda, Chmua Tipida, Ian. Ian, dot Ian Kamai, right? But Ian, it's a name in English, right? Ian, and then I saw I, hey, family name, Chmua Krusa, Maddox, and then M. T, T, I, M. Tim. Maita, hai dai ge da chmua peo ka ma ban dai ge at pra. Ano ka tha ma ba ra bo ko chlu khnia. Peo ka ma ka kon bang. Hai ma chong da chmua Terence. Ban dai ba chong da chmua Tim. Da ke chlu khnia tik no hai. Ma ko chnera, ma ko chnera. Tại sao cái đặt chmua Terence? Bạn đấy, the call M, hay ba chlát, nó gật rau, chmua nơi gần đào, mean I, and then thua clay, I Tim Wing. Đó, kê, smile khăn ý anh hoài, mạc có mean chmua gật trong bàn, hay ba mean chmua gật trong bàn đấy. Đó, áp mean nét nà hà Terence, tế, kê hà Tim, group gần lại. Bạn đấy, nơi passport, nơi ai kia xa, xung khăn xung khăn, chmua Terence. All right, da nang chmua ba hiam chmua ba parai hiam. Da nou ngai ni yung get ampi chmua hai niam rava prea. Wan nai mun da ba yung get ampi chmua san. Nou Kampuchea mien chmua chran. Kiam tlo katha chmua nang ma pi na ke katha mai. Wan dai dai sa kiam at so che pi sa kmai chba chba. Yam at so yul. Bạn đây chúng ta lưu chmua plaque. Hai, yu chna muốn kê prap kiom nâu nâu phùm, nâu chết chết gần lạng nê. Pêu kiom chú ý xâm ra con ai kê. Nhâm xua tha tạ chmua ấy hả con, tổng cát ấy. Ô ạch đăng chăm mơ sân. À, chăng mơ sân. Đó, kiom... Ai yu bao, ai da chmua ai kla hana. Oh, ada hien, mai klai, oi. Nghe da, o klai da chmua pi ru hana oi, arat lui kaun ta wing. Ai kaun ngong ap. Ah, mai che. Đó, kê da chmua akra wing. Kê da, mi kmao. Kê da, chrup. Kê da, kê wai. Ada hien ha chmua pi ru te, ta klai arat. Cho nai nó mới ra vô con ta vinh. Nó sẽ đai nó mới. Ai con mình chmua krop. Đó nét sáng cái đã chmua tam ở quay cái khơn. Ok? Tôi mập. Đấy. Cái đã con mình mập. À nó đã chmua mập bằng đây. Cái phết mình chmua mập xoa. Mập ba ai chmua sáng. Rồi có cái trong cái miệng cầm rông xâm rạp ảnh ác cút. Xâm rạp con kê. Kê đã chmua đà ra. Nên kê chong ai con kê bu kai truyền, bu kai thua ơi. Rồi gò kê đã chmua tam chmua rồi bò nét click mà đây. Nét actor, nét đà ra rương nó. Đôi ra chú, đôi ơi. Nên kê nhóm ạc đang sắp thang ai bù ạc sơ lưu bằng bì movie nô Campuchia sắp thang ai bằng đây sơ mây môn nó. Rồi có cái đá chmua krem. Rồi có cái đá chmua xanh. Ta mà quay cái cơ thà. Cái khơi nơi khăn ông cầu. Nét khá cái đầu chmua. Cái miền phai nhá. Nơi khăn ông khu xa. Rồi có nơi khăn ông sổ rộ kê. Hai cái chong rốt bì phai nhá. Cái chong đầu chmua. Xem rạp. Công ai nét nà squal. Miền át. Thlop lư, thlop khơng. Anang sadai, vì prua, ឈ្មោះគេឲ្យយើងពេលយើងកើតមកអាហ្នឹងយើងពេលយើងដោស្នៃតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឈ្មោះរបស់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេប្រាប់អំពីអត្ថន័យរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំពេលអ្នកណាមានផ្ទៃពោះគេប្រាប់ពេលវេលាច្រើនសម្រាប់មើលឈ្មោះហើយគេរើឈ្មោះមុនកើតកូនគេរើឈ្មោះសម្រាប់ស្រីឈ្មោះសម្រាប់ប្រុសហើយគេរៀបចំសិនហើយគេចេះតែនិយាយឈ្មោះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វាលឺល្អឬក៏អត់លឺល្អវាស្រួលហៅឬក៏អត់ស្រួលហៅវាល្អសម្រាប់អត្ថន័យឬក៏អត់ណាណាគេគេប្រាប់ពេលវេលាអរានច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកម្ពុជាគេគិតច្រើនអំពីរើសឈ្មោះពេលកូនអត់ដឹងកើតឬក៏អីមានអ្នកណាបានឲ្យខ្ញុំដឹងប្រាប់ពេលវេលាច្រើនអត់សូវច្រើនពេលកើតហើយអាហ្នឹងចាប់តាមគិតត້ອງចង់ឃើញចង់យល់អំពីកូននេះមួយមុនដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគេចេះតែគិតច្រើនអំពីឈ្មោះតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំគិតថាព្រះអាយុយល់ច្រើនអំពីជ្រើសរើសឈ្មោះសូមគិតអំពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមុនដំបូងគាត់មានឈ្មោះនេះណាដឹងអាប់រ៉ាមមានន័យថា exalted father អានឹងអពុកកពួកពួអពុកគេលើកតម្កើងកពួប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំមានន័យផ្សេងអាប់រ៉ាហាំមានន័យថាអពុករបស់នគរច្រានឬក៏សះច្រានអ៊ីស្ម៉ាអែលអ៊ីស្ម៉ាអែលជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំណាប៉ុន្តែកូនទី1ណាប៉ុន្តែមិនមែនកូនរបស់នាងសារ៉ាយកូនរបស់នាងអាហ្កាដាអ៊ីស្ម៉ាអែលឈ្មោះរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលមានន័យថាទ្រង់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានពីព្រោះហាហ្កាក៏អធិដ្ឋានហើយអាប់រ៉ាហាំក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់កូននឹងអ៊ីសាក់ជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំទី2មែនអត់អូខេបន្តែព្រះគម្ពីរថាអ៊ីសាក់ជាកូនកូនមកពីសេចក្តីពាក្យសន្យារបស់ព្រះមិនមែនធម្មតាទេពីព្រោះអាប់រ៉ាហាំក៏ចាស់ហើយសារ៉ាយក៏ចាស់ពេកហើយតើកូនពិសេសឈ្មោះរបស់អ៊ីសាក់អ្នកណាដឹងមានន័យថាម៉េចសាវិកកាសាវិកហើយអំណររីរីសាវិកហើយអំណរពីព្រោះម៉ាក់បាគេក៏សាវិកហើយអំណរមែនទេមានកូនយ៉ាកបជាកូនអ្នកណាយ៉ាកបកូនអ្នកណាកូនរបស់អ៊ីសាក់អូខេកូនរបស់អ៊ីសាក់យ៉ាកបជាកូនភ្លួអ៊ីសាវមានឈ្មោះមានន័យថាក្រហមប៉ុន្តែយ៉ាកបមានឈ្មោះអាក្រក់អ្នកណាស្គាល់អត្ថន័យរបស់ឈ្មោះរបស់យ៉ាកបឌីស៊ីវ៉ាអ្នកខំបោកបញ្ឆោតអ្នកអត់ស្មោះត្រង់កចងលួយអ្វីមែនរបស់គាត់តព្រះដោឈ្មោះរបស់យ៉ាកបឈ្មោះអីថ្មី is Israel wing okay Israel មានន័យថាម៉េចសដែកកូនសដែកជាមួយព្រះ prince with God Moses មានឈ្មោះពីរោះមានន័យថាម៉េចអ្នកណាដឹងគេប្រាប់យើងនៅក្នុងនិកែមនៀងពេលគំពីនិកែមនៀងអត់ដឹងអូភ្លេចអស់ហើយណាគេម៉ូសេមានន័យថាដកជើងពីទឹកបានអាយនឹកឃើញរហូត ថាស្ដែកស្រីយោវាពីទឹកសាមូអែលសាមូអែលមានអត្នេថាត្រង់ឲ្យអ្វីខ្ញុំសុំសាមូអែលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្មីមានបាណាបាបាណាបាមាននៃថាម៉េចដែរម្នាក់ជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចង់ដូរឈ្មោះដល់បាណាបាវិញចង់ធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្ត All right, I like some about prayer can be. I like young mo call prayer can be. Some rap mo niam roba prayer suving. I know mean that nai nom I got them be chmua roba mano. I like young got them be niam roba praying. Some back to my thai to put moi calm or pay moi.
1: Prayer can be my thai to put moi calm pay moi. Niang nang prasut ban matra moi. Hey, look trout twai pra niam matra no. Yesu. រូបបិទនោះនឹងសង្គ្រប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេ
0: អូខេអរគុណច្រើនតើយើងឃើញនាមរបស់ព្រះទេវតាប្រាប់នាងម៉ារីមុនកាត់ថាដាក់ឈ្មោះយេស៊ូវយេស៊ូវជាភាសាក្រិកប៉ុន្តែក្នុងភាសាហេប្រ៊ូវាស្មើគ្នាយូស្វេយើងឃើញយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយេស៊ូវនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីវាដូចគ្នាប៉ុន្តែភាសាមួយក្រិកនៅយេស៊ូវហើយមួយហេប្រ៊ូនៅយូស្វេហើយមានអត្ថន័យថាម៉េចព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះ The Lord saves បើយើងអត់មានព្រះយេស៊ូវយើងអត់មានសង្ឃឹមមែនអត់គេអត់ស្គាល់ព្រះគេអត់មានសង្ឃឹមដោយយើងទេប៉ុន្តែដោយសារយើងស្គាល់នាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចនៅក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលបើសិនយើងត្រូវបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ពីអ្នកណាឬក៏យើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការពារគេយើងត្រូវប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះអរៈអត់ហ៊ាននៅទេពេលគេលឺនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្មតើអន្តិកទៀតនៅក្នុងជំពូក1ណាងទៅខ23 Emmanuel
1: ខ23មើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានកប្រសូតបានបត្រា1ហើយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមបត្រានោះថា Emmanuel មានន័យថាព្រះគង់ជាមួយយើង
0: គេអានេះគេដកស្រង់ពី Isaiah នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បន្តែគេនិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងនេះពីព្រោះគេឃើញបទំនីរបស់លោកហូរ៉ាអេសាយវាកើតឡើងនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីតើអ៊ីម៉ានូអែលមានន័យថាម៉េចត្រង់ព្រះគង់នៅជាមួយយើង God with us If God is with us we do not be afraidពេលព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេសម្មតើម៉ាថាយចំពោះ16ហើយខ16ម៉ាថាយ16ខ16
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយខចំពោះ16ខ16សេមុនពេត្រុសទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស
0: ់ព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញម្ដងទៀតនាមមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទភាសាហេប្រ៊ូហើយមេសាយជាភាសាក្រិកស្មើគ្នាដូចយេស៊ូវនិងយូស្វេឥឡូវយើងឃើញថាគ្រីស្ទមេសាយអូខេអានេះភាសាក្រិកមានន័យថាម្នាក់ចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះដូចព្រះជ្រើសរើសពិសេសការងាររបស់អ្នកនេះជាព្រះគ្រីស្ទសាមូអែលយ៉ូហានជំពូក4 it is okay the fourth chapter right John chapter 4យ៉ូហានជំពូក4ខ42
1: យ៉ូហានជំពូក4ខ42ពួកគេនិយាយទៅស្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយ ព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេយើងជឿដោយព្រោះបានលើព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គពិតជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកមែន
0: អូខេព្រះសង្គ្រោះអង់គ្លេសយើងហៅ Savior មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងភាសាខ្មែរអាហ្នឹងប្រាប់យើងហើយអ្នកសង្គ្រោះ Okay, he who delivers from sin. Song kru pi ai? Song kru pi ampoe bab. Yeung nyom mien sakham tha yeung teang ok khnia ai mien ti bantol doi ke noi knong khonang. Anang noi sah niang niang sah samri got mao prap jiejun noi knong phom. Hai peo ke sadap pre su da ke tha ai lou yeung lu pi nea hai.យើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឥឡូវយើងច្បាស់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសង្គ្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយរបស់ផែនដីទាំងមូលព្រះយេស៊ូវក៏និយាយអំពីខ្លួនឯងដែរគាត់ឲ្យឈ្មោះគាត់ប្រាប់គេ I am right ខ្ញុំជាខ្ញុំជាសម្បត្តិយ៉ូហានជំពូក6ហើយខ35យ៉ូហានចំពុក6ខ35
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមករកខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
0: នេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉័ងអុយgood you are awake okay នំប៉័ងជីវិតបាសានគេសរសេរព្រះគម្ពីរនៅក្នុងកម្ពុជាមុនដំបូងគេមិនថាព្រះសូថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតគេថាព្រះសូថាខ្ញុំជាបាយជីវិតមែនអត់ពួកយើងអត់សូវហូបនំប៉័ងសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែយើងហូបបាយសម្រាប់ជីវិតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេញ៉ាំនំប៉័ងរៀងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងអាហារធម្មតារបស់គេប៉ុន្តែយើងហូបបាយតើយើងឯសម័យថាបាសិនព្រះសូកាមកនៅកម្ពុជាហើយហូរ៉ានិងសាវៀតសរសេរព្រះគម្ពីរនៅកម្ពុជាគេលឺព្រះសូថាខ្ញុំជាបាយជីវិតគេកុំច្រឡំថានំប៉័ងជីវិតមានតែព្រះរបស់គេណាព្រះសូជាព្រះរបស់យើងដែរនំប៉័ងឬក៏បាយវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឮកងក្មេងច្រើនថាបើអត់ហូបបាយងាប់ហើយចិត្តងាប់ហើយចិត្តងាប់ហើយនឹងឲ្យហូបបាយបានអូខេ I don't know if Lai is here but look ទីមួយយើងយក Lai ទៅ Australia ចិត្តងាប់មែនតែសារអត់ហូបបាយអត់ហូបបាយបានណាបាយក៏ផ្លែកទៀតពេលគេហូបបាយគេថាអូម៉ាមីមែនដូចនៅទៀតទេអូខេបាយជាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះសូត្រសំខាន់ដូចបាយសំកត់អំពីទទួលទានព្រះសូព្រឹកថ្ងៃល្ងាចកុំអាយអត់កុំអាយខានកុំអាយតមហាព្រះសូតមហាមែនទេបានប៉ុន្តែតមព្រះសូអត់បានទេព្រះសូជាអាហារសំខាន់សម្រាប់ជីវិតក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងផ្សំបាក់ទៅយ៉ូហានចំពុ10ខ11សម្រាប់មើលមួយទៀតព្រះសូថាគាត់ជាណែនាយ៉ូហានចំពុ10ខ11
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុ10ខ11ខ្ញុំជាគង្វាលអើគង្វាលអើហ៊ានបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្លួន
0: All right, that's a short one, isn't it? ខ្ញុំជាគង្វាលល្អ That had a way គេដាក់ពាក្យល្អមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមានគង្វាលអត់ល្អហើយព្រះសូចង់ឲ្យយើងយល់ថាព្រះសូជាអ្នកគង្វាលល្អអ្នកគង្វាលល្អធ្វើអីខ្លះសម្រាប់កូនឈាមជួយមើលគេជួយថែរក្សាគេជួយណែនាំគេទៅរកស្មៅល្អសម្រាប់ស៊ីអត់យកទៅឲ្យស៊ីបឡាស៊ីដាំពុលជួយការពារពីព្រោះកូនឈាមអត់សូវដឹងកូនឈាមអត់សូវឆ្លាតគេត្រូវមានអ្នកគង្វាលល្អសម្រាប់ថែរក្សាគេយើងដូចកូនឈាមយើងត្រូវការ អ្នកកងវាលល្អបើមានអ្នកកងវាលអាក្រក់យើងអស់សង្ឃឹមហើយអ្នកកងវាលអាក្រក់ណាំនាំយើងទៅកន្លែងខុសស៊ីអេស៊ីស្មៅខុសពលខ្លួនអត់ស្រួលខ្លួនអត់បានមានទឹកថ្លាសម្រាប់ផឹកនាំទៅកន្លែងទឹកខ្វក់អ្នកកងវាលអាក្រក់នាំយើងទៅខុសបណ្ដៃអ្នកកងវាលល្អនាំឲ្យយើងបានមានជីវិតល្អហើយជួយការពារយើងហើយថែរក្សាយើងសូមបាក់ទៅហេប្រ៊ូចំពុះ2 Hebrews kind of near the back a bit Hebrews chapter 2 ខ17ហើយឆ្លងទៅចំពុះ3ខ1ទៀត
2: ហេប្រ៊ូចំពុះ10អះចំពុះ2ខ17ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យត្រង់បានដូចបងប្អូនត្រង់គ្រប់ជំពូដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយហេប្រូវជំពូ3ខ1ដូច្នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលមានចំណែកក្នុងការងារស្ថានសួគ៌អើយចូលពិចារណាពីព្រះយេស៊ូវជាសាវកនិងជាសម្ដេចសង្ឃដែលយើងថាយើងជឿតាមនោះចុះ
0: អូខេយើងឃើញនៅក្នុងខ3នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃស្មោះត្រង់របស់យើង Thou had a way យើងត្រូវការសម្ដេចសង្ឃតាហើយដោយយើងមិនអាចធ្វើស្អីស្អីសេចក្តីសង្គ្រោះអីលួអំពើបាបខ្លួនឯងពីព្រោះយើងមានអំពើបាបច្រើនពេកយើងមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែយើងមានសម្ដេចសង្ឃទៅខាងមុខព្រះវរបិតាហើយថ្វាយបូជាហើយលួឈាមលោហិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងមានសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមានជោគជ័យនៅក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនៅកណ្ដាលដោយមេធាវីយើងក៏ខោះព្រះវរបិតាក៏មើលយើងថាខោះហើយព្រះយេស៊ូវចូលនៅកណ្ដាលហើយប្រាប់ព្រះវរបិតាសូមមើលខ្ញុំវិញក៏មើលគេក៏ថ្វាយអស់ហើយគេក៏លួនតួអំពើបាបអស់ហើយខ្ញុំធ្វើបូជាសម្រាប់គេហើយយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញបើយើងអត់លួនតួយើងអត់មានអត់អន់ទៅបើយើងអត់ពឹងលើព្រះយើងខំចូលខ្លួនឯងយើងធ្លាក់យើងត្រូវមានសម្ដេចសង្ឃដូចជាមេធាវីចូលសម្រាប់យើងហើយយើងបែកខ្លាចទេពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញដូចយើងអានព្រឹកមិញនៅក្នុងអានខព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានដូចឈ្មោះច្រើននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវច្រើនវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរសម្រាប់ណៃណាំយើងអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់មានអ្វីខ្លាចខ្លាចនៅក្នុងវិវរណៈមានអ្វីពិបាកយល់ពីព្រោះវាអត់ទាន់កើតឡើងប៉ុន្តែកម្រងរបស់យ៉ូហានលោកយ៉ូហានពេលគាត់សរសេរវិវរណៈជាកម្រងថាឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវតើយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពុះ21យើងទៅ21សិនវិវរណៈចំពុះ21ខ6យើងឃើញឈ្មោះផ្លែកផ្លែករបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: វិវរណៈចំពុះ21ខ6ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថារួចស្រេចអស់ហើយយើងជាអាលផានិងអូមេកាជាដើមនិងជាចុងបើអ្នកណាស្រេកយើងនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃ
0: អរគុណអាលផាអូមេកាដូចអសA and I saw Z, I saw Z, Rabba English alphabet. Bantai Alpha and Omega, Jia, I saw Samrap, Pisa, Greek. I saw the bone, Alpha, I saw Chong Bajop, Omega, Angle, A, Z, Khmer, Go, I forgot. What's the last one in the Khmer alphabet? R, yeah, I should know that, right? Okay, Go, R, right? Alpha, Omega A Z okay noi phe yeung yo ampi doi chang yeung ai ko tha pre su doi samrap krop teng ah away yeung troi ka dambong hai chong ba job away ka lang noi knong noi ganda at panha pi pro pre su noi beginning and the ending. The beginning and the end, the Alpha and the Omega, the first and the last. Somrap krup ting ah. Dambong, hai? Chong pa chop. Mien nei tha sankham rabah yung throw hai. Sankham rabah yung chabah hai. Pi prua yung dang tha preisu mun dambong. Hai preisu chong pa chop. At mien kalang na somrap mien panya te. Di nou sarap ting ah. តើឈ្មោះរបស់យើងពេលយើងទៅឋានសួគ៌ពិតយ៉ាងម៉េចយើងមានឈ្មោះណាឬក៏យើងមានឈ្មោះមួយទៀតឬក៏យើងមានឈ្មោះដៅអហើយខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ3ខ12យើងឃើញយ៉ូហានសរសេរអំពីឈ្មោះថ្មីសំអានវិវរណៈចំពោះ3ខ12
2: វិវរណៈចំពុក3ខ12អ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងព្រះវិហារក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចោះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរ
0: Okay so you can អ្នកណាឈ្នះសំខាន់តែយើងមើលអានឹងសិនអ្នកណាឈ្មោះឈ្នះត្រង់ធ្វើឲ្យទួយសសរនៅក្នុងទីបរិស័ទរបស់ត្រង់ប៉ុន្តែយើងអាចចេញពីកន្លែងហ្នឹងយើងជាប់នឹងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ថាត្រង់ចង់សរសេរឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះរបស់ទីក្រុងហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវតបហើយអានេះមានតបហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់យើងនៅមានឈ្មោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងអ្វីយើងអត់ទាន់យល់យើងមានអ្វីគេអាចឃើញថាមានឈ្មោះរបស់ព្រះនៅលើយើងដែរខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងបានរំភើបឈ្មោះថ្មីស្អីក៏ដោយនោះឯងយើងរំភើបដែរសាព្រះអាយើងយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខនឹងថាអ្នកឈ្នះអ្នក overcome អ្នកឈ្នះយើងត្រូវឈ្នះអីខ្លះយើងត្រូវឈ្នះអំពើបាបយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងក៏ចង់ខូចចង់ណែនាំខុសចង់ប្រឆាំងជាមួយព្រះពេលយើងឈ្នះយើងមានឈ្មោះថ្មីជាមួយព្រះបើហៅបោកជាមួយឈ្មោះយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាម៉ាក់បាកូនកូនយាយយាយទាំងអស់គ្នាក៏រៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសូមព្រះទីមពោហើយសូមឲ្យសន្យាជាមួយគ្នាបានជួបជុំគ្នានៅឋានសួគ៌

0: ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រះសេចក្តីសុចរិតមួយទៀតបើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គដែលបានប្រោះឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់សន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះព្រះអង្គនោះឯងដែលបានប្រោះឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ពីស្លាប់ឡើងទ្រង់នឹងប្រោះរូបកាយនៃអ្នករាល់គ្នាដែលទៀងតែស្លាប់ឲ្យមានជីវិតឡើងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដែលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់មិនមែនជំពាក់ចំពោះសាច់ឈាមឲ្យបានរស់តាមសាច់ឈាមនោះទេត្បិតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នារស់តាមសាច់ឈាមនោះនឹងត្រូវស្លាប់ទៅតែបើសម្លាប់អំពើរបស់រូបសាច់ចាញ់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរស់វិញអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំរស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរនំប៉ាំងនេះជានំប៉ាំងដែលចុះពីឋានសួគ៌មកជាពិតមិនមែនដូចជាពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនំម៉ាណាហើយក៏ស្លាប់ទៅនោះទេគឺអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉ាំងនេះនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជវត្រានឹងប្រោះដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នំអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: បើឯងក្រមឹងមឹងយើងហើយឯងអាមិចក៏តបានដែរអារហាមឲ្យតែហ៊ានហើយយើងមកម៉ាត់ទៀតមាត់របស់ឯងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយ
2: ហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអារហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
1: រឿងអារហាមភេទក្តីគឺជាក្មេងប្រុសដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយឪពុកជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេឯម្ដាយជាអ្នកលក់បន្លែនៅឯផ្សារប៉ាម៉ាក់កូនជម្រាបលាទៅរៀនសិនហើយចាកូនខំរៀនណាម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យកូនទេក្រៅតែពីឲ្យកូនទៅរៀននឹងឲ្យមានចំណេះដឹងនឹងគេនឹងឯងណា
3: ខំរៀនណាកូនកុំឲ្យអនាគតដូចប៉ានឹងម៉ាក់ឯងអី
1: នៅឯសាលារៀនអេអរហាមហើយឆ្នាំនឹងឯងរៀនបានលេខប៉ុន្មានដែរអ្ហាហើយឯងហៅអ្នកណាគេអរហាមណាមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីឯងនឹងហើយអើយយើងមិនមែនឈ្មោះអរហាមទេវើយយើងឈ្មោះភក្តីណាបើឯងក្រមង់មង់យើងហៅឯងអាមិចក៏តបានដែរអរហាមមិនចឹងឯងប្អូនស្រីមែនហើយបងត្រាហើយបាក្រចឹងរៀនចេះដែរអីអាហើយរៀនចេះឬមិនចេះវាទៅតាក់តងអីនឹងរឿងមានឬក្រទៅអញច្បាស់ជាមិនដឹងទេនៅក្នុងថ្នាក់យើងណាអ្នកដែលរៀនពូកែគេសត្វតាជាកូនអ្នកមានមែនហើយមិនដូចឯងទេអរហាមមួយម៉ាត់រហាមពីរម៉ាត់រហាមហើយចូលឯងជាកូនអ្នកមាននឹងគេដែរមិនបានរៀនមិនពូកែដូចគេចុះឈឺណាស់ឆ្ងាយពីយើងមិនតិចតើប្រយ័ត្នឆ្លងភាពក្រមកយើងមិនអីទេបើពួកឯងខ្លាចឆ្លងតាមខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយចឹងភក្តីត្រូវបានត្រាននឹងធីតាមើងងីចំអកលក់លើយឡើងស្ពឹកមកដោយព្រោះខ្លួនជាកូនអ្នកក្រនៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនតាកូនមានរឿងអ្វីបានជាមើលទៅទឹកមុខហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងកូន ម៉ាក់អើយកូនឈប់ទៅរៀនទៀតហើយ
3: មិនអញ្ចឹងកូនកូនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់មកតើមានអ្នកណាធ្វើបាបកូនមែនទេ
1: បាទប៉ានៅឯសាលាគេមើងងាយនឹងហៅកូនថាអរហាមហើយថែមទាំងគេថាខ្លាចឆ្លងក្រពីកូនទៀតកូនអន់ចិត្តណាស់ប៉ា
3: ងាប់ហើយកូនប្រុសកូនកុំតូចចិត្តអីឥឡូវកូនត្រូវគិតបែបនេះវិញតើកូនហើយនឹងអ្នកដែលមើងងាយកូនគេទៅសាលាដើម្បីអ្វី
1: គឺទៅដើម្បីនឹងរៀនណាប៉ា
3: ត្រូវហើយគឺទៅដើម្បីរៀនរៀនយកចំណេះវិជ្ជាមិនមែនតែដើម្បីអួតរឿងមានរឿងក្រអែណា
1: តែកូនពិបាកនឹងធ្វើចិត្តទទួលយកណាប៉ាបើកូននៅសុកសុកគេមកធ្វើចឹងដាក់កូននោះ
4: ចាកូនប៉ាម៉ាក់យល់ហើយចឹងបើកូនមិនចង់ឲ្យគេមើលងាយទៀតទេគឺកូនត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យពូកែហើយនៅពេលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនរបស់ម៉ាក់ទៀតទេ
1: បាទម៉ាក
4: ់ដោយបានការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយភក្តីកំសត់ម្នាក់នេះក៏មាននៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញនៅឯផ្ទះរបស់ត្រានិងធីតាការងារនៅថ្ងៃនេះពិតជាហត់ហើយស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់អើត្រាធីតាហើយអាត្មានឹងហើយកូននៅលេងទូរស័ព្ទដល់កាលណាទៀតអត់គិតមើលមេរៀនឬធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យខ្លះទេឬអីកូន
1: អូយម៉ាក់អើយមេរៀនមានតែអសកូនធុញខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនលេងតិចទៀតសិនទៅម៉ែណាយម៉ាក់វាពិតជាធុញខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនលេងឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសិនទៅតើកូនលេងទូរស័ព្ទរួចក៏នឹងមើលមេរៀនហើយម៉ាក់មកពីធ្វើការវិញហត់ណាស់ហើយចឹងម៉ាក់ចូលទៅសម្រាកមុនចុះ
4: ចាអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅសម្រាកមុនហើយពួកឯងកុំនៅយប់ជ្រៅជ្រៅពេក
1: ចាម៉ាក់កូនដឹងហើយម៉ាក់ទៅសម្រាកចុះ
4: រតនាដែលជាម្ដាយដោយខ្លួនអស់កម្លាំងពីការងារខ្លាំងពេកក៏បានចូលទៅសម្រាកបាត់ទៅដោយមិនបានតាមដានពីការសិក្សារបស់កូនខ្លួនឯងនោះឡើយនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលភក្តីត្រឡប់មកពីជួយម្ដាយលក់បន្លែនៅឯផ្សារនោះក៏បានជួបនឹងនីត្រានៅតាមផ្លូវ
5: ណែអរហាមឯងទៅមកពីណាហ្នឹងអា
1: ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំឈ្មោះភក្តីមិនបានឯងហៅខ្ញុំតែចង់វិញ
5: បើយ៉ាងចង់ហៅចង់តើឯងចង់យ៉ាងម៉េចបើឯងក្រមែននោះយើងហៅខុសមែន
1: មានយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែហ៊ានហៅយើងមួយម៉ាត់ទៀតយើងធានាថាមាត់របស់ឯងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយ
5: ហើយយ៉ាងម៉េចឯងចង់វាយយើងមែនអារហាមឯងមិនសាកមើលទៅក្រក្រដោយឯងនេះគ្មាននឹងលុយមកបង់ឲ្យយើងផងឯងកំភ្លេចថាពូរបស់យើងនឹងជាប៉ូលីសផងណាវើយ
4: ហេតុថាមិនចង់មានរឿងច្រើនភក្តីក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមិនខ្វល់ពីនាយត្រានោះឡើយស្របពេលនោះភក្តីក៏បានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់ឌីសីដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លួន
1: ហេភក្តីម៉ែនឹងហេតុទៅមកពីណាតើណាវិញនឹងហ៎ឌីសីឯងក៏មកជិតខ្ញុំអីមិនចង់ភក្តីភក្តីស្អប់ខ្ញុំមែន
4: ខ្ញុំមិនបានស្អប់ឌីសីទេតែខ្ញុំខ្លាចឌីសីឆ្លងភាពក្រពីខ្ញុំទៅវិញទេតា
1: អូយបានហើយកំពិនពេកមើលភក្តីខ្ញុំណាស់ត្រប់អានភក្តីឯងគិតទៅលើរឿងអស់ទាំងនោះចឹងហ
4: ៎ខ្ញុំអរគុណឌីសីហើយដែលមិនប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅផ្ទះសិនហើយ
1: ចាស់ភក្តីតើថ្ងៃនេះគេកើតអីទៅណោះមិនចេះតែនិយាយមកបែបចម្លែកចម្លែកចឹងណាហើយចុះប្រហែលជាគេមកពីដើមលក់បន្លែហាប់ពេកហើយមើលទៅ
4: វេលាថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯសាលារៀនសំលេងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើង
1: អ្នកគ្រូអើយគេចេញទៅផ្ទះឡើងស្ងាត់សាលាអស់ហើយហើយហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូមិនឲ្យពួកខ្ញុំចេញអញ្ចឹង
5: អ្នកគ្រូឯងធ្វើចឹងអាខាត់ពេលខ្ញុំលេងហ្គេមអស់ហើយ
1: មែនណាអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូខាត់ពួកខ្ញុំຕົកធ្វើអីពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសអែនណា
4: អ្នកគ្រូខាត់កូនទាំងពីរអ្នកឲ្យនៅសិនហ្នឹងពីព្រោះថាការសិក្សារបស់កូនកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាមានការអន់ថយខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតរាល់កិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនកូនធ្វើនោះក៏មិនដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូសោះតើហេតុអីទៅ
1: អូយអ្នកគ្រូមកពីខ្ញុំភ្លេចនឹងណា
4: បានហើយត្រាឯងរកលេសផ្សេងក្រៅពីនឹងបានអត់ព្រោះថាពាក្យភ្លេចនឹងណាអ្នកគ្រូលើឡើងចាំត្រជាទៅហើយឥឡូវកូនទាំងពីរត្រូវស្ដាប់អ្នកគ្រូណាគុំអង្គថាមានប៉ាម៉ាក់ជាអ្នកមានហើយគិតមិនចង់រៀនសូត្រឲ្យសោះព្រោះថាបើគ្មានការរៀនសូត្រនោះជីវិតកូននៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនបានស្រណុកសុខស្រួលដែរដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនត្រូវកែទម្លាប់នឹងចេញបានអត់ត្រាបានអត់ធីតា
1: ចាអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយ
4: នេះនិយាយរួចត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ
1: អើធីតាក៏ដូចបងអត់បងធុញនឹងអ្នកគ្រូដល់ហើយមិនចង់រៀនជាមួយគាត់ទៀតសោះមែនតើបងខ្ញុំធុញគាត់ណាស់និយាយដតណែដតណែខូចអារម្មណ៍អស់មកចង់ឲ្យយើងទៅរកទិញការ៉េមញ៉ាំដើម្បីឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនទៅរួចសឹមទៅផ្ទះតោះបង
4: នៅឯកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមរបស់ពូស្នា
1: ពូស្នាឲ្យនំប៉័ងដាក់ការ៉េមអាធំជាងគេមកខ្ញុំពីមក
2: ចាំបន្តិចក្មួយ
1: ពូស្នាខ្ញុំទិញការ៉េមដងមួយដើមអេស្មានតែអ្នកណាកាប៉ិតអរហានសោះពូស្នាបើពូឯងលក់ឲ្យគេដែរខ្ញុំអត់ទិញទេពូសម្រេចចិត្តទៅ
2: អាយ៉ាហេតុអ្វីទៅហ៎ក្មួយត្រា
1: ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ទិញជាមួយគេខ្ញុំខ្លាចឆ្លងធៀបក្រពីគេអញ្ចឹងមិនអីទេពូស្នាពូលក់ឲ្យគេចុះខ្ញុំអត់ទិញទេក្តីអាក្រដូចឯងនេះមានលុយមកទិញការ៉ាមដែរអីកំប្រាប់ណាថាឯងទៅលួចលុយគេមកទិញណាន
4: េះនិយាយរួចភក្តីក៏បានដើរចេញពីទីនោះដោយមិនតបអ្វីទាំងអស់បោកមកមើលពីឪពុកម្ដាយរបស់ត្រានិងធីតាវិញប៉ាវីខ្ញុំពិតជាបារម្ភដល់កូនរបស់យើងដល់ហើយប៉ាវី
6: ហើយបារម្ភអីទៅអូនកូនយើងកាត់អីមែន
4: ចាគឺបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគេនឹងណាព្រោះអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពិន្ទុត្រានិងធីតាខ្សោយខ្លាំងណាស
6: ់ហើយអូនទៅបារម្ភអីក៏បារម្ភច្រើនម៉េះ
4: បើគេគ្មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្លាចក្រែងអនាគតរបស់ពួកគេមិនភ្លឺស្វាងនឹងណា
6: អូនកុំបារម្ភពេកអីយើងមានលុយច្រើនតើបើគេមិនចេះចាំពេលគេធំឡើងឲ្យគេមើលរបររកស៊ីរបស់យើងទៅនោះវាអែមបាត់ទាំងហើយ
1: ប៉ាវាឯងចេះតែចឹងទៅកូនខូចអង្គហើយចូលបាត់ថ្ងៃណាមួយពួកគេគ្មានពួកយើងវិញតើគេបានអ្នកណាសំអាងទៀតទៅ
6: ហើយអូនទៅនិយាយអីអារឿងអពមង្គលបែបហ្នឹងនោះ
4: វាសនាអង្គតែខ្លួនជាអ្នកមានលុយចាយមិនអស់នោះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារបស់កូនខ្លួនអញឡើយចំណែកនៅឯផ្ទះអ្នកក្រអែនៃវិញភក្តីខិតខំរៀនសូត្រមិនដែលស្រាក់ស្រានឡើយ
3: ប៉ាឃើញកូនខំរៀនបែបនេះប៉ាសប្បាយចិត្តណាស
1: ់បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនអោយចាញ់អត្រានោះទេ
3: ត្រូវហើយកូនកូនអាចចាញ់គេឬទ្រព្យសម្បត្តិបានតែរឿងចំណេះវិជ្ជាវិញកូនមិនអាចចាញ់គេបានឡើយ
1: អត្រាវាអាងតែវាជាកូនអ្នកមានវាមិនគិតខំរៀនទេវាគិតតែពីដើរលេងនិងរករឿងកូនឲ្យរត់តែថ្ងៃម៉ង
3: កូនគុំតែអអន់សពុនចិត្តអីឲ្យគេមើលងាយកូនសិនចុះបែរដល់តែពេលកូនចេះដឹងទៅនោះនឹងលែងមានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនទៀតហើយកូនគិតតែពីខំរៀនចុះចំណែកឯរឿងលុយកាក់វិញទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ឯងជាអ្នកដោះស្រាយវិញណា
1: បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនឲ្យប៉ាម៉ាក់ខកបំណងទេចាំពេលកូនរៀនចេះមានការងារធ្វើកូននឹងជួយប៉ាម៉ាក់វិញ
3: ល្អហើយកូនប្រុស
4: នៅឯផ្សារដែលជាកន្លែងរបស់មុនីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភក្តីកំពុងតែលក់បន្លែ
3: អូណាតើថ្ងៃនឹងលក់ដាច់ដែរទេអូន
4: ចាបងដាច់គូសំដែរ
3: និយាយអញ្ចឹងកូនយើងឆ្នាំនេះរៀនបានចំណាប់ថ្នាក់ល្អណាស់បងចង់រកទិញម៉ូតូមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កូនរបស់យើងហើយក៏ងាយស្រួលឲ្យគ្នាជិះទៅរៀនដែរចុះអូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញ
4: មានអីបងល្អអន្តើណាមួយលុយដែលយើងសន្សំក៏ល្មមអាចទិញបានដែរថ្មីត្បិតតែប្តីប្រពន្ធនេះមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សារបស់កូនមិនឲ្យខ្វះខាតឡើយ
1: ពេលចេញលេងនៅឯសាលារៀន
5: ណៃអារ៉ូហាមហើយឯងក្រចឹងពេលរៀនចប់ទៅឯងធ្វើការរកស៊ីអីអា
1: ហេអាកូននេះមិនបានហៅភក្តីអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់គេតើ
5: មិនអីទេឌីសៃតាមតែគេទៅឲ្យធ្វើមិនទេបើខ្ញុំវាក្រមែនអាយខឹងមែនបើខឹងហៅខ្ញុំវិញហៅហៅថាអូអានេះមានវិញហៅហើយអីក៏ប្រកាន់មកបើខ្លួនក្រមែននោះមិនឲ្យគេហៅចឹងមែនហើយប្អូនស្រីអាបងឆ្ងល់ដល់ហើយបើក្រក្រអញ្ចឹងដល់តែពេលរៀនចប់ទៅគេធ្វើអីគេតឡសំស័យតែទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើចំការអីហើយមកទៅ
1: ហើយពួកឯងនេះចង់ជាមកសាលាបង្ហាញតែលុយម៉ែឪមែនហើយគ្រូណាបង្រៀនពួកឯងឲ្យដើរមើលងាយគេអញ្ចឹងចំពោះភក្តីវិញខ្ញុំជឿថាគេនឹងមានការងារល្អល្អព្រោះគេរៀនពូកែខ្លាំងណាស់មិនដូចជាពួកឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទេ
5: តួយើងរៀនមិនពូកែតាពេលយើងរៀនចប់ទៅតាម៉ាក់យើងច្បាស់ជាប្រកបរបររកស៊ី២៣ឲ្យយើងកាន់ហើយវ៉យ
1: បានចាំយើងចាំមើលមើលថាតើនៅថ្ងៃអនាគតយើងទាំង៤អ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីវិញ
4: គេទាំង៤អ្នកក៏សម្រេចចិត្តនឹងចាំមើលថាតើនៅពេលអនាគតពួកគេម្នាក់ៗនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាន
1: ៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនកូនកំពុងមើលមេរៀនមែនហ្នឹង
5: បាទម៉ាក់កូនកំពុងធ្វើកិច្ចការឲ្យអ្នកគ្រូ
4: ល្អហើយកូនឥឡូវម៉ាក់សួរកូនមួយតើកូននៅចាំពូម្នាក់ជិតផ្ទះយើងអត់ឈ្មោះពូរតនៈដែលគាត់តែងតែទិញនំឲ្យកូនឯងញ៉ាំនៅកាលពីក្មេងនោះ
5: បាទម៉ាក់កូនចាំតើតើគាត់កើតអីមែនម៉ាក
4: ់អឹមជីវិតគាត់កាលនៅពីក្មេងគឺលំបាកនឹងត្រូវគេមើលងាយរាល់ថ្ងៃដូចជាកូនឯងអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ជោគជ័យណាស់កូនអើយគាត់មានទាំងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញទៀតណោះតើកូនដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹង
5: កូនមិនដឹងទេម៉ាក់អើយ
4: គឺដោយសារតែគាត់តស៊ូខិតខំរៀនសូត្រដូចដែលកូនកំពុងធ្វើនឹងហើយ
5: បាទម៉ាក់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងខំឲ្យបានដូចជាពូរតនៈអញ្ចឹងដែរ
4: អឺល្អហើយកូនម៉ាក់ម៉ាក់និងប៉ានឹងរង់ចាំមើលថ្ងៃនោះរបស់កូនសម្បត្តិនឹងមុនីតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជានិច្ចព្រោះពួកគេដឹងថាមានតែផ្លូវមួយនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចចំឡងកូនរបស់ពួកគេឲ្យផុតពីភាពក្រខ្សត់នេះបាន
1: 10ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅនៅឯផ្ទះភក្តីនារដូវបឹងជុំបិន
4: បងអាតាំងពីភក្តីទៅរៀននៅឯភ្នំពេញមកយើងខានបានឃើញមុខគេច្រើនឆ្នាំហើយ
3: មែនហើយអូនមិនដឹងជាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមកហើយទេបានត្រឹមតែលឺសម្លេងតាមតែទូរស័ព្ទនឹង
4: កំពុងនិយាយគ្នាសុកសុកក៏ស្រាប់តែមានឡានទំនើបមួយគ្រឿងមកឈប់ចំទីមុខផ្ទះរបស់សម្បត្តិនឹងមនី
5: អឺបងអាហើយឡានអ្នកណាគេនឹងជិះមកឈប់នៅចំទីមុខផ្ទះយើងហ្នឹងឆាប់ទៅមើលមើលក្រែងអ្នកណាគេវង្វេងផ្លូវអីដឹង
2: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយជាទេកំឡុងរយៈពេលដែលខ្ញុំមកនៅនេះ
5: អើប៉ាវីភក្តីកូនយើងតានេះព្រះហើយម៉ាក់មើលកូនមិនចង់ស្គាល់សោះ
3: ប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញឯងធំខាត់មានសាច់មានឈាមស្រស់ថ្លាបែបនេះប៉ានឹងម៉ាក់ឯងនេះសុខទុក្ខល្អធម្មតាទេចុះសុខទុក្ខរបស់កូនវិញយ៉ាងណាដែរ
2: បាទប៉ាគឺកូនសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយតាំងពីពេលកូនរៀនចប់មកកូនក៏ចាប់ដៃគ្នាជាមួយអាស័យបើកនៅអាជីវកម្មបានទី3កន្លែងដែរនៅឯកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកកូនក៏សន្សំបានផ្ទះមួយសម្រាប់ជូនដល់ប៉ានិងម៉ាក់ផងដែរ
3: ល្អណាស់កូនប្រុសប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលមើលឯងមិនខុស
4: ជំរាបសួរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយនេះក្មួយសូមជូនផ្លែឈើអ៊ំបន្តិចបន្តួច
1: អរគុណហើយក្មួយស្រីឆ្លាតអូនឯងហ្នឹងអាស័យកូនពូវ៉ាន់លក់គ្រឿងសំណង់ហ្នឹងមែន
4: ចាអ៊ំខ្ញុំនឹងហើយ
1: ម្ចាស់ថ្លៃហើយអ៊ំមើលឯងមិនចង់ស្គាល់ទេអាស័យអើយអាស័យ
3: អើកូនណាហើយឡាននេះជាឡានរបស់ឯងមែន
2: បាទប៉ាវាជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញវាមួយតុកក្រនជិះមកលេងប៉ានឹងម៉ាក់នឹងណារ
1: យៈពេលតែ10ឆ្នាំសឹងភក្តីក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារខ្លួនទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងសម្បត្តិនឹងមុននេះពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្លួនបានខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះឥឡូវក្រឡេកមកមើលផ្ទះរបស់គ្រួសារវាសនានិងរចនាវិញម្ដង
6: ហឹមអូនអើយលោកតែពាក្យគេនិយាយមែន
1: តាពាក្យអីទៅបង
6: គេថារលកថ្មីតែងតែច្រើនរលកចាស់វាគឺពិតមែនអូនឯងមើលរបររកស៊ីយើងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានមិត្តធ្វើចង់អស់ទៅហើយក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយនេះណាទេខ្លាំងខ្លាំងនឹងមានជំនាញណា
1: ចាមែនតើបងនិញក៏ដោយសារតែយើងណាមិនបានស្វះស្វែងខិតខំរៀនបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីតើបានជាយើងមិនរីកចម្រើនហើយថែមទាំងចាញ់ក្មេងក្មេងចឹងនោះ
4: កំពុងតែនិយាយគ្នាសុកសុកត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចូលមក
7: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេ
1: ល្អ

0: កូនគឺយ៉ាប់ណាស់កូនបានត្រឹមជាអ្នករត់ទុកនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទេ
1: ហើយខ្ញុំឥឡូវនេះរកការងារមិនទាន់បានទេដៃព្រោះកន្លែងណាក៏គេយកតែអ្នកមានចំណេះដែរប៉ាម៉ាក់ពួកខ្ញុំនេះខុសហើយដែលកាលពីក្មេងពួកខ្ញុំមិនគិតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគិតតែពីលេងសប្បាយ
0: បាទទោះបីជាដឹងខ្លួនហើយក៏មិនអាចត្រឡប់បកទៅកែប្រែអ្វីវិញបានដែរគឺសល់ត្រឹមតែភាពសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលខាងនេះវិញកំពុងដែលភក្តីជូនឌីសៃទៅផ្ទះវិញពួកគេក៏បានជិះកាត់កន្លែងរទេះលក់ការ៉េមពូស្នាភក្តីក៏បានឈប់ឡាននៅទីនោះដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួន
2: ឌីសៃមានដឹងអត់កាលពីក្មេងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងទិញការ៉េមមិនបានញ៉ាំ
3: ហេតុអ្វីទៅបង
0: ភក្តីមិនទាន់តែនឹងបានឆ្លើយប្រាប់ផងក៏ចំពេលនីត្រានិងធីតាដើរមកតាមនោះផងដែរ
1: អេភក្តីឯងមកលេងស្រុកពីកាលហ្នឹង
2: អូត្រាតានេះស្មានតែអ្នកណាគេហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអរហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
1: ខ្ញុំខ្មាស់ឯងណាស់ព្រោះឯងឥឡូវធូរធារណាស់មិនដូចជាខ្ញុំសោះរកតែការងារធ្វើមិនបានផង
2: មិនអីទេគ្នាមិនដែលគិតមើលងាយឬប្រកាន់ឯងអីទេអូនិយាយអញ្ចឹងឯងចាំកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមនេះបានអត
1: ់យើងមិនចាំយើងក៏សុំទោសឯងផងដែលកាលនឹងយើងគំរាមអ្នកលក់មិនឲ្យលក់ការ៉េមឲ្យឯង
3: អូការប៉ັດចង់សោះហេត្រាឯងនៅចាំអត់តែយើងនៅរៀនតើអ្នកណាជាអ្នកចង់ប្រៀបធៀបពីអនាគតរបស់យើងទាំង4អ្នកនោះ
0: ដោយការខ្មាស់អៀនខ្លាំងពេកនីត្រានិងធីតាមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែដាក់មុខចុះព្រោះពីមុនធ្លាប់តែមើងងាយគេហើយឥឡូវនេះមិនបាននឹងមួយចំណិតគេវិញផងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចំណេះវិជ្ជាគឺមិនសំខាន់លើភាពមានក្រនោះទេអ្នកណាក៏អាចមានចំណេះវិជ្ជាបានដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនោះដាក់ចិត្តដាក់កាយខិតខំរៀនសូត្រការសិក្សានាំមកនៅអនាគតភ្លឺស្វាងតែអំណួតនឹងការមើងងាយវិញនោះគ្មានតតស្នងការល្អអ្វីឡើយដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចោលដែរ
4: មនុស្សចលម្សៀតគេគិតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអេអនដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះប្រេងធំធំទៅបានហើយអនដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដល់ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបបដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋានរស់ដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មោកក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជញ្ជ្រាំងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈរនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំឲ្យមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិច្ចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឈួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនិងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងទៅអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលំនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយៗធ្វើឲ្យដឹង

0: ជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនិងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនិងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងបាទអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានអែនអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយបាត់នគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរលគ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរលគ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរ
1: ទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រោះតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូរឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរ ដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោអ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសិស្សស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងអោយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយអោយសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអេយ្យកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
2: Hello good evening
3: សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាយ័នសួស្តី
2: How are you doing
3: សុខសប្បាយអត
2: ់ Are you happy to be here
3: សប្បាយអត់បានមកទីនេះ
2: We are happy you are here with us
3: យើងក៏សប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជុំគ្នានៅវេលាយប់នេះ
2: I will need your help now
3: ខ្ញុំសូមជំនួយអ្នកបន្តិចពេលនេះ
2: You know I'm very far from home.
3: ខ្ញុំមកនេះគឺឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
2: I miss my dog.
3: ខ្ញុំនឹកកូនឆ្កែរបស់ខ្ញុំ
2: And I miss my son and my daughter.
3: ហើយខ្ញុំនឹកកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
2: So now you are my family.
3: ដល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
2: Who wants to be my family?
3: តើមានអ្នកណាចង់ធ្វើផ្នែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមលើកដៃ
2: Oh, that's good, that's good.
3: Oh, I like to chat.
2: I need to have brothers and sisters. Who want to be my brother and sister?
3: ខ្ញុំក៏ត្រូវការអូនប្រុសបងប្រុសណាស់ណាស់ចង់ធ្វើបងប្រុសអូនប្រុសខ្ញុំសូមលើកដៃ
2: Who wants to be my mother?
3: ចង់ចង់ធ្វើម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
2: Let's do something. We are going to practice smile.
3: ចឹងយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនៃការញញឹម
2: I want you to look to your left to your neighbor next chair neighbor
3: ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនៅកៅអីឆ្វេងដៃយើង
2: Look at the person in the eyes
3: មើលភ្នែកគេមើលភ្នែកអ្នកអង្គុយដល់ចំ
2: And smile
3: ហើយញញឹមដាក់គេ
2: Now turn to your right neighbor
3: គេឥឡូវបែរមកស្ដាំម្ដង
2: And smile
3: ហើយញញឹមម្ដងទៀត
2: Do you smile?
3: បានញញឹមនៅ
2: That's good, that's good You know, there is nothing better than be happy
3: ចឹងមិនមានអ្វីដែលល្អជាងការសប្បាយទេ
2: And since we are going to be together for one whole week
3: ហើយដោយសារយើងមានគម្រោងនៅជុំគ្នារយៈពេលមួយសប្ដាហ៍
2: It is better than we are familiar with each other.
3: គឺល្អបើយើងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក.
2: Because I'm going to share with you some secrets from my life.
3: ពីព្រោះខ្ញុំក៏មានគម្រោងចង់ចែកចាយនៅ រឿងលក្ខបាំងខ្លះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
2: I'm going to share with you some stories that are going to make you cry
3: ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកយំ
2: Well, maybe not crying I'm being a little exaggerated
3: បែរជាបលិះរឿងតិច
2: But we are going to have the opportunity to know each other better.
3: តែចង់មានន័យថាយើងនឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់ជាងមុន
2: And you know when you know somebody you can trust that somebody.
3: ហើយពេលណាដែលយើងស្គាល់ណាម្នាក់យើងអាចទុកចិត្តគេ
2: You know if somebody approach me on the street and says something to me and he's a perfect unknown person.
3: បើសិនជាណាម្នាក់មកជួបខ្ញុំ
2: I don't know if I can trust that person.
3: ពេលដែលខ្ញុំមកបែបនេះហើយគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំទុកចិត្តគេទេ
2: You know I whatever my wife tells me
3: តើបើប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអ្វីមកខ្ញុំ
2: Do you know my wife
3: តើមានណាស្គាល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត
2: ់ I know her
3: ខ្ញុំស្គាល
2: ់ I'm going to ask her to you know her feet
3: គាត
2: ់ So you might know her
3: ដើម្បីយកទៅអស់គ្នាឲ្យស្គាល់
2: You can call her Laudy.
3: Hello.
2: Laudy?
3: Laudy. I have ឈ្មោះគាត់ Laudy.
2: Or Laura?
3: ឈ្មោះមួយទៀត Laura.
2: Or you can call her beautiful.
3: ឬក៏ហៅថាស្អាតតែម្ដងក៏បានដែរ
2: But you know whenever she says something to me, I trust whatever she says.
3: ចឹងវិញពេលណាដែលគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់និយាយ
2: Because she proved to be trustworthy to me
3: ពេលព្រោះខ្ញុំបានសាកល្បងគាត់ហើយដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តបាន
2: And you know that is about our daily life
3: ហើយនោះជាអ្វីដែលជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
2: But how about when it comes to our spiritual life
3: ចុះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវិញ
2: Is there anybody trustworthy?
3: តើមាននរណាម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានឬ?
2: I heard that in the past it was this phrase every road takes you to Rome.
3: ខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រយោគមួយនេះដែលថាផ្លូវទាំងអស់នឹងនាំអ្នកទៅទីក្រុងរ៉ូម.
2: And maybe is that true? Back in the days you could see all the known world but in the days Every single road will take you to the city of Rome.
3: ហើយគេនិយាយថាកាលពីសម័យមុនផ្លូវទាំងអស់គឺនាំយើងទៅទីក្រុងរ៉ូមមែន.
2: But you know how about that our spiritual satisfaction?
3: តើតើខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងតើយើងមានការស្កប់ចិត្តឬអត់?
2: Sometimes we have questions in life.
3: ពេលខ្លះយើងមានសំណួរនៅក្នុងជីវិត.
2: Why in the world I'm here.
3: ហេតុអ្វីក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះខ្ញុំនៅទីនេះ?
2: Why do I exist?
3: ហេតុអ្វីបានខ្ញុំមានជីវិត?
2: What's my purpose in life?
3: ហើយតើគោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី?
2: And you know today if you go to internet
3: ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងឡើងអ៊ីនធឺណិត
2: And you go through Facebook
3: ឧទាហរណ៍ថាទៅ Facebook ចុះ
2: Who has Facebook?
3: មានប្រមាណអ្នកប្រើ Facebook
2: Some of you who got Instagram
3: ចុះ Instagram
2: Okay a few who got TikTok
3: ចុះ TikTok
2: Okay some others but you know wherever you go on the media right now
3: អញ្ចឹងពេលដែលយើងឡើង social media ឬក៏កម្មវិធីទាំងអស់នោះ
2: you find people telling you what to do in your life
3: យើងនឹងឃើញវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សដទៃទៀតគេនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: It is full of life coaches
3: គឺមានអ្នកដែលចង់បង្ហាត់បង្រៀននៅរបៀបរស់នៅ
2: Do you want to have a good skin? Try this
3: ចង់បានស្បែកស្អាតប្រើផលិតផលនេះ
2: You know your hair is falling so you need to do that
3: អូសក់ជ្រុះហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹង
2: You have problems with your husband or wife, you should do this or you do that.
3: អ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឬក៏អញ្ចឹង
2: So many life coaches telling you what to do in order to accomplish happiness.
3: ចឹងគោលបំណងអ្នកដែលបង្ហាត់បង ៀននោះគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានក្តីសុខក្តីសប្បាយរីករាយ
2: You know you might try something when it comes to your skin, your stomach, your hair, your love life
3: ចាំប្រហែលជាយើងនឹងសាកផលិតផលនេះឬក៏យើងសាកអ្វីផ្សេង
2: But I'm a little hesitant when it comes to my spiritual life
3: តែបើផ្នែកជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសាកអ្វីទាំងអស់នោះ
2: You know I myself chose to trust in some person and in some book
3: សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទុកចិត្តលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនៅសភៅពិសេសមួយ
2: And actually let me tell you more about this it's not just a book
3: ហើយសភៅព្រះគម្ពីរសភៅនេះក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសភៅណាមួយដែលនៅក្នុងបណ្ណាល័យទេ
2: We call it the Bible
3: យើងហៅថាព្រះគម្ពីរ
2: We call it the love letter from God to us
3: យើងក៏អាចហៅថាជាសម្បុតស្នេហាពីព្រះមកជូនយើង
2: And you know it is more than just one book
3: ហើយក៏លើសពីសភៅតែមួយក្បាល
2: If you are holding a Bible in your hand
3: បើសិនជាអ្នកកាន់ព្រះគម្ពីរនៅដៃរបស់អ្នក
2: You are holding a whole library
3: គឺអ្នកកំពុងតែកាន់បណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
2: 66 books all together in one book
3: ពីព្រោះមានសភៅ66ក្បាលនៅក្នុងសភៅធំមួយក្បាលនេះ
2: And you know the Bible as I understand it tells me how to live and what is true
3: ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រះគម្ពីរគឺបានបកស្រាយពន្យល់ខ្ញុំនៅរបៀបរស់នៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
2: And if you allow me I'm going to read on the Gospel of John chapter 17 on the verse 17
3: ហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមបើកនៅព្រះគម្ពីរនៅពុទ្ធគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ហើយនឹងខ17ហើយខ្ញុំសូមអានជូន
2: It says sanctify them by the truth your word is truth
3: យើងខ្ញុំអានជូនសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
2: ់ The Bible itself says that is truth
3: ចឹងព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបានប្រាប់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺពិត
2: But I'm listening now your question how do we know the Bible is truth
3: តែប្រកាសជាយើងឆ្ងល់ថាតើយើងដឹងដល់របៀបណាថាព្រះគម្ពីរពិតជាពិត
2: How?
3: ដឹងដល់របៀបណា
2: How?
3: របៀបណា
2: How?
3: របៀបណា
2: Well there are at least 3 reasons for that
3: ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងនៅ3ចំណុច
2: Number 1
3: ចំណុចទី1
2: Number
3: ទី1មែន
2: 1
3: ទី1
2: For the fulfillmentof its prophecies
3: គឺយើងអាចដឹងថាពិតដោយសារបទទំនាយដែលបានទីទុកក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្រេចជាការពិត
2: What is a prophecy
3: ចឹងតើបទទំនាយជាអ្វី
2: It's something somebody says about the future
3: ចឹងជាអ្វីមួយ
2: That is going to happen
3: ជាអ្វីមួយដែលបាននិយាយឬក៏សេទុកពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខនោ
2: ះ I don't know if you heard about Nostradamus
3: មនុស្សជាយើងធ្លាប់ឮពីលោក Nostradamus
2: He was called a prophet
3: មានអ្នកដទៃក៏ហៅគាត់ថាជាហោរា
2: And he says maybe around 15% of his prophecies became true
3: ហើយបើយើងវាយស្មានប្រហែលជា 50% នៃបទទំនាយរបស់គាត់បានក្លាយជាការពិត
2: Not bad
3: 50%គ្រាន់ណា
2: ស់ But how about the rest?
3: ចុះ 50% ទៀតនោះ
2: You know the Bible got over 2000 prophecies
3: ព្រះគម្ពីរយើងមានបទទំនាយលើស 2000
2: Most of them has been fulfilled
3: ហើយភាគច្រើនបានក្រោយជាការពិតហើយ
2: Aha
3: ឃើញ
2: ហើយ You said most of them
3: អូមិនថាភាគច្រើន
2: Not all of them
3: បាននិយាយថាទាំងអស់
2: Okay, don't get mad at me.
4: កុំខឹង
2: Those that are not yet fulfilled, they are still in the future.
3: មូលហេតុអត់បានទាំងអស់គឺដោយសារអានិសិសសល់ប្រមាណនោះគឺវានៅពេលខាងមុខ
2: So all the prophecy from the past have been fulfilled.
3: តែបបត្តិទំនាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាលដែលផុតយើងហើយហ្នឹងគឺបានបំពេញអស់ហើយ
2: That's why I choose to trust in the Bible for at least one reason now.
3: ចឹងមូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំសូមចិត្តទុកចិត្តព្រះគម្ពីរដោយសារចំណុចទី1នេះ
2: Number What is after number 1?
3: លេខបន្ទាប់ផុតលេខ1លេខម៉ាន
2: Number 2 right number 2
3: លេខ
2: 2 Now number 2 because it anticipates science
3: ចឹងលេខទី2ចំណុចទី2នេះគឺថាដោយសារព្រះគម្ពីរហ្នឹងវាយល់ស្របជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ
2: Okay, Sergio, come on, stop right there.
3: Hello, Sergio, jam san.
2: Yes, what's going on?
3: Hi, chop san, kat mer chbas san.
2: I thought you were talking about why I am here and what's my purpose in life. I'm talking about spiritual life. Why are you talking about science now?
3: Mon bong, jeung tha jeung nyei pi haet avai ban khiem nou te nei. Hai chivit ផ្ទាល់ហើយមានកោបំណងអីហើយជីវិតពលឹងវិញ្ញាណតែឥឡូវនេះមកនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រ
2: That's a very good question. Thank you for asking that.
3: អស់សំណួរនោះល្អអរគុណបានសួរ
2: Because I'm trying to prove to you that the Bible is truth.
3: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងថាព្រះគម្ពីរគឺមានសេចក្តីពិតនៅក្នុង
2: What we establish that
3: ពេលដែលយើងយល់ពីមូលហេតុនេះហើយ
2: Whatever we read in the Bible,
3: អ្វីដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: I can trust.
3: គឺយើងអាចទុកចិត្តបាន
2: And you know throughout the whole week,
3: ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទាំងមូលនេះ
2: I'm going to quote the Bible.
3: គឺខ្ញុំនឹងលើកនៅខព្រះគម្ពីរ
2: I'm going to read the Bible for you.
3: ខ្ញុំនឹងចង់អានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប
2: ់ But I want to make a deal with you.
3: តែខ្ញុំចង់ធ្វើពាក្យសន្យាជាមួយនឹងយើង
2: exactly that
3: គឺដូចណាត់ជាមួយយើង
2: once I establish or we establish that the Bible is truth
3: ពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីពិត
2: we are going to accept
3: គឺយើងត្រូវតែទទួលយក
2: we are going to believe
3: គឺយើងត្រូវតែជឿ
2: and we are going to follow what it says in the Bible
3: ហើយក៏ត្រូវដើរតាមអ្វីដែលបានសរសេរទុកក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: Do we have a deal?
3: យើងអាចធ្វើបានអត
2: ់ Yes?
3: បាទចា
2: No?
3: អត់ប្រកា
2: ស Maybe?
3: ចាំមើលសិន
2: Somebody says something?
3: មានណាមានច្រឡ
2: ំ Do we have a deal?
3: Deal អត
2: ់ We follow what is in the Bible if we can prove the Bible is truth.
3: ចឹងបើសិនជាយើងអាចសន្មតថាព្រះគម្ពីរហ្នឹងពិតជាការពិតតើយើងអាចធ្វើតាមបានអត់
2: You know, we live in a planet that is called planet Earth.
3: ចឹងយើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលគេហៅថាភពផែនដី.
2: Back in the days,
3: កាលពីសម័យមុន,
2: science was teaching that the Earth was flat.
3: ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាត់បង្រៀនថាផែនដីយើងគឺស្ប៉ែតឬក្ដាស់.
2: Not just it was flat, it wasSupported by 4 elephants.
3: ហើយមានអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយថាមកផ្ទាំងស្បែកហ្នឹងគឺមានដំរីហ្នឹង
2: 4 elephants.
3: ដំរី4បានឈរទុកហើយនៅយើង
2: Standing on a giant turtle.
3: ហើយដំរីទាំង4នោះបានឈរទៅលើសន្តើយក្សមួយ
2: Swimming on a sea of milk.
3: ហើយដើកនឹងកំពុងតែហែលនៅក្នុងទឹកដោះគោ
2: How about that?
3: មកវិញកណិតហ្នឹង
2: That was science.
3: នោះឯងគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រ
2: The earth was flat.
3: គឺផែនដីយើងគឺស្បែក
2: All the cartographs, all those making maps
3: ហើយអ្នកដែលបង្កើតផែនទីទាំងអស់គ្នា
2: Should put something like this ships could get all the way to here.
3: គឺពេលតែគាត់គូផែនទីគាត់ថាមានកំណត់ផែនទីណាមួយ
2: But after that there were nothing
3: ហើយបានបញ្យល់ថាទូកឬក៏កប៉ាល់ទឹក តែដល់អាចុងផែនទីគាត់ហើយថាអត់មានអីទៀតទេ
2: And after here we only see dragons
3: ហើយផុតផែនទីគឺឃើញសត្វនាគ
2: That was science
3: ហ្នឹងឯងគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រ
2: But you know the Bible
3: តែព្រះគម្ពីរយើងវិញ
2: On the book of Isaiah
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ
2: Chapter 40
3: នៅក្នុងជំពូក40
2: On the verse 22,
3: how can I come up high be?
2: And he says, he sits enthroned above the circle of the earth.
3: Kuban sase tha, kư preah da kung pi lœ rong vung phan dai.
2: He says that the earth is a
3: Chang ban prab yeung tha phan dai kư chea
2: rong vung circle.
3: Rong vung mul.
2: Is not flat.
3: មិនមែនស្បែកដូចគេនិយាយទេ
2: But a circle
3: តែជារង្វង់មូល
2: We could see a sphere like a football
3: ឬក៏យើងអាចនិយាយថារាងមូលដូចបាល់ទាត
2: ់ So it wasn't flat
3: ចឹងមិនមែនស្បែកទេ
2: But a circle
3: តែរង្វង់មូល
2: And you know this was written 800 years before Jesus Christ was born
3: ហើយកម្ពីអេសាយបានសរសេរទុក800ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូត
2: And you know back in 1492
3: ហើយកាលឆ្នាំ1492
2: many, many years ago
3: ជាច្រើនឆ្នាំមុនមែន
2: It was this man
3: គឺមានបុរសម្នាក
2: ់ His name was Christopher Columbus
3: ឈ្មោះ Christopher Columbus
2: And Christopher Columbus came to the king and queen of Spain
3: ហើយលោក Christopher បានមកស្ដេចរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
2: And he said to my grandfather
3: ហើយបាននិយាយទៅតារបស់ខ្ញុំ
2: His Majesty
3: ព្រះអង្គ
2: I've been discovering that the earth is round
3: ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយដឹងថាផែនដីយើងគឺមានភាពមូល
2: And I'm going to prove it.
3: ឲ្យខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យព្រះអង្គដឹង
2: He said I need money.
3: អញ្ចឹងលោក Christopher បន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវការលុយ
2: What for?
3: ហើយស្ដេចសួរថាស្រាប់អី
2: Well I need to get on some boats and go around the earth so I prove to you that the earth is round.
3: ហើយ Christopher ប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីរោលកប៉ាល់ទឹកធំដើម្បីអាចនឹងឆ្លងកាត់រង្វង់មូលនៃផែនដីទាំងមូល
2: And the king said to Christopher Columbus
3: ហើយស្ដេចបាននិយាយទៅ Christopher វិញ
2: How do you know the earth is round?
3: ចុះហេតុអីបានដឹងថាមានរាងមូល
2: And he said to him
3: ហើយ Christopher បានប្រាប់ស្ដេចវិញ
2: I read it in the Bible
3: ខ្ញុំអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: Not just that
3: មិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេ
2: He's not flat.But also is not sitting on elephants, no turtle, no sea of meal.
3: ហើយមិនមែនគ្រាន់តែអត់អាស្បែកទេគឺរង្វង់មូលហើយមិនមែននៅលើដើកមិនមែននៅលើដំរីមិនមែននៅលើទឹកដោះគោទេ
2: And I'm going to prove it to you.
3: ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបញ្ជាក់ដល់ស្ដេចទៀត
2: And he quoted Job chapter 26 verse 7.
3: ហើយលោក Christopher បានអាននៅគម្ពីរយោប
2: 26:7 And you know the book of Job was written 1500 years before Jesus was born. Actually was the first book of the Bible to be written along with the Genesis.
3: គម្ពីរយោបបានសរសេរ1500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយជាសភៅទី1ដែលបានសរសេរទុកជាមួយនឹងលោកក្បាត
2: ់ And he says
3: ហើយក្នុងនោះយើងអាន
2: He spreads out the northern skies over empty space he suspends the earth over nothing
3: យើងខ្ញុំអានជូនត្រង់ត្រដាងទិសខាងជើងពីលើទិសទីលហលហេវហើយក៏ព្យួរផែនដីនៅទទេថេង
2: So no elephants
3: ចឹងมันមានដំរីទេ
2: You know I love elephants
3: តាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីណាស់
2: But to believe that the earth is on top of four elephants
3: តើបើឲ្យខ្ញុំជឿថាផែនដីយើង មានដំរី4កំពុងតត្រ
2: That's a little
3: អានោះវាជ្រុលពេកហើយ
2: Got a little science there
3: តែមានវិជាសាស្ត្រអីមិនតិចផង
2: And you know Christopher Columbus proved that the earth was round and it was suspended on nothing
3: ចាំលោក Christopher ពិតជាបានអះអាងហើយបានបង្ហាញថាពិតជាផែនដីយើងមានរង្វង់មូលហើយក៏មិនមានអីត្រូវពីក្រោមទេ
2: So almost 2500 years before Christopher Columbus said it's round, the Bible said it's round.
3: ចឹងបើយើងស្មានទៅថាលើស2500ឆ្នាំមុនលោក Christopher ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាផែនដីយើងមានរង្វង់មូល
2: And the Bible talks about the cycle of the water.
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតពីអាភាពចល័តនៃទឹក
2: You know,The science discovered that the water evaporates from the seas, oceans, rivers, lakes.
3: ខ្ញុំនិយាយច្រឡាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាភាពវិវត្តរបស់ទឹក
2: ចឹងយើង Because of the hot weather.
3: នេះវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ស្រាវជ្រាវថាទឹកវាហួតឡើងពីបឹងពីទន្លេ
2: ដល់ Evaporates.
3: ហួតឡើងទៅលើ
2: Then later condensates on the clouds.
3: ហើយវាទៅជាត្រជាក់វិញទៅជាទឹកវិញនៅក្នុង
2: ពពក And then it precipitates through rain
3: ហើយពេលធ្លាក់មកវិញយើងហៅថាភ្លៀង
2: So the rivers will run to the oceans
3: ហើយទន្លេក៏ហូរទៅសមុទ្រវិញ
2: And it will evaporate once more
3: រួចហើយវាចាប់ដើមហួតទៅម្សាទៀត
2: Completing the cycle
3: ដើម្បីបង្ហើយនៅភាពវិវត្ត
2: And it was later discovered that on science.
3: ហើយក្រោយមកក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឃើញរឿងនេះដែរ
2: The Bible also talks about the treasures of the snow.
3: ព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយពីកន្លែងឃ្លាំងនៃព្រិល
2: The importance of the blood.
3: ភាពសំខាន់នៃឈាម
2: And so many other things that prove the Bible is true.
3: ហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរជាសេចក្តីពិត
2: And number 3
3: ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី3ម្ដង
2: Because the Bible is the only book that changes people's lives
3: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅតែមួយគត់ដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្ស
2: So I'm going to read on the book of Acts
3: ចឹងខ្ញុំចង់អានបន្តិច
2: Chapter 17
3: ចេញពីគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ17
2: Verse 11
3: and in chapter
2: 11 and the book of Acts talking about the Christian in Thessalonica
3: ហើយក្នុងចំពោះនេះបាននិយាយពីគ្រីស្ទាននៅ
2: ទីក្រុង Thessalonica
3: នៅទីក្រុង Thessalonica គឺជាទីក្រុងនៅខាងក្រិច
2: And now talking about the Berean people in comparing with the Thessalonica ones
3: ហើយក្នុងនេះក្នុងខនេះគេប្រៀបធៀបក្រុមបេរៀជាមួយនឹងពួកដែលនៅថៃសាឡូនិក
2: Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica
3: ចឹងបានខ្ញុំអានជូនរីឯពួកអ្នកស្រុកនោះមានចិត្តល្អជាងពួកអ្នកនៅថៃសាឡូនិក
2: So we could say those sitting here were better than those sitting here
3: ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលអង្គុយខាងនេះគឺល្អជាងអ្នកអង្គុយខាងណា
2: It's not now happen I'm using this as an example
3: មិនមែនឥឡូវទេបើគ្រូឧទាហរណ
2: ៍ But why they were more noble
3: តើហេតុអ្វីបានល្អជាង
2: It says
3: គឺបានប្រាប់យើងត
2: For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true
3: គេប្រំប្រៀបសពគ្រប់នឹងទទួលព្រះបន្ទូលក៏ពិចារណាមើលគម្ពីររាល់តែថ្ងៃឲ្យបានដឹងជាសេចក្តីទាំងនោះត្រូវឬមិនត្រូវ
2: They were more noble than the others why
3: ចឹងក្រុមនេះគេល្អជាងក្រុមមួយទៀតដោយសារ
2: Because they were reading the Bible
3: គឺដោយសារគាត់បានអាននៅព្រះគម្ពីររបស់គាត
2: ់ I met drunk people
3: ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលស្វឹង
2: That found the Bible.
3: ហើយពេលដែលអ្នកស្វឹងនឹងបានឃើញព្រះ
2: គម្ពីរ And now they are sober.
3: ឥឡូវនេះគាត់ឈប់ប្រមឹកឬក៏ឈប់ផឹកស្រាហើយ
2: I found thieves.
3: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបចោរ
2: That now they are honest people.
3: តែឥឡូវនេះគាត់ជាមនុស្សដែលទុកចិត្តបាន
2: I found drug dealers.
3: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែរឡ
2: ើយ That are now great people
3: ដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនតែឥឡូវនេះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អ
2: I found killers
3: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្លាប់សម្លាប់គេ
2: That now respect life
3: តែឥឡូវនេះគេរក្សាជីវិតវិញ
2: Why
3: ហេតុអី
2: Because they found the Bible and in the Bible they found truthand peace
3: ពីព្រោះគេបានរកឃើញព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេបានរកឃើញសេចក្តីពិតហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្ត
2: Sometimes you ask yourself why in the world I'm here
3: ចឹងយើងពេលខ្លះយើងសួរថាហេតុអ្វីបានយើងនៅទីនេះ
2: I have no purpose in life
3: ខ្ញុំដូចជាមិនមានគោលដៅឬក៏គោលបំណងអីច្បាស់លាស់ទេ
2: One day after another day after another day with no purpose in life
3: ថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយទៀតដោយអត់មានគោលដៅអីទេ
2: I wake up
3: ខ្ញុំក្រោក
2: I take a shower
3: ខ្ញុំមុជទឹក
2: I eat breakfast
3: ខ្ញុំញ៉ាំបាយ
2: I go to school
3: ខ្ញុំទៅសាលា
2: I go to work
3: ឬក៏ទៅការងារ
2: I leave school
3: ខ្ញុំចេញពីសាលា
2: I leave work
3: ខ្ញុំចេញពីការងារ
2: I go back home
3: ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
2: I eat again
3: មកហាម្ដងទៀត
2: I watch some TV
3: មើលទូរទស្សន៍តិច
2: I read on the news
3: កុំមើលព័ត៌មាន
2: I take another shower maybe
3: មកហែលជាមួយទឹកម្ដងទៀត
2: And I go to bed again
3: ហើយខ្ញុំដេកលក់ម្ដងទៀត
2: To repeat the cycle the next day
3: ថ្ងៃស្អែកធ្វើដូចគ្នាម្ដងទៀត
2: And we ask ourselves
3: ហើយយើងសួរខ្លួនយើងថា
2: EitherMore in life than that.
3: Now, I'm in a way that passage in Nang Knong Chibat Ruan.
2: What's my purpose in life?
3: Tako Bumnong Chibat Ruan Kyum Kuwai.
2: God created to be happy.
3: Kupreh Ban Bunka Jung Lang, the Bayam Bian Pip Sabai Ri.
2: You didn't come to existence because of an accident.
3: Naman Ban Kat Mao Knong Lokaini, Doi Pip Chai Dante.
2: God had a purpose for you.On this life
3: ព្រះទ្រង់មានបំណងធំមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ And he wants you to be happy
3: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
2: He got a purpose
3: ទ្រង់មានគោលបំណងមួយ
2: And we are going to read that on the book of Jeremiah
3: ហើយយើងចង់អានពីគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀ
2: Chapter 29
3: នៅក្នុងជំពូក29
2: Verse 11
3: ហើយក្នុងខ11
2: And this is God talking to you.
3: And this is the message of God to you.
2: Is not me a very good looking person?
3: Being
2: translated, but not so good looking person. It is God speaking directly to you.
3: And he
2: says, For I know the plans I have for you.Declares the Lord.
3: ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯង
2: Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
3: មិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹម
2: It is more than just being born.
3: ចឹងវាលើសពីការកើត
2: Being fed
3: ការញ៉ាំអាហារ
2: growing up
3: ការដែលធំធាត់ឡើង
2: getting a boyfriend or a girlfriend
3: មានសង្សារ
2: falling in love
3: ឬក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាល
2: getting married
3: ការ
2: having children
3: មានកូន
2: getting old
3: ចាស
2: ់ dying
3: ស្លាប់
2: Is there more in life than that?
3: ចឹងមានអីនៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរជាងនឹងអត
2: ់ God says I have plans for you.
3: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានគោលបំណង
2: សម្រាប់ Plans for happiness.
3: គឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
2: And dear family and friends.
3: ហើយមិត្តនិងគ្រួសារទាំងអស់គ្នា
2: If you choose to come every night here to be together.
3: បើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់មករាល់យប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះ
2: ដើម្បីជួយគ្នា
3: ព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើង
2: You may be scratching your head saying either anything else than this.
3: មហាជាយើងចង់អេះក្បាលហើយថាមានអីទៀតអត់មក?
2: Yes.
3: មាន.
2: There is more.
3: មានទៀត.
2: God wants your happiness.
3: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសុខទៀត.
2: God doesn't want you to suffer.
3: ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងវេទនាទេ.
2: God is not a God that is absent.
3: ព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលដូចរត់ចោលយើងទេ.
2: God doesn't enjoy when you suffer.
3: ព្រះមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញយើងវេទនាទេ.
2: God didn't create you to just let you go and roll in life.
3: ព្រះក៏មិនបានបង្កើតយើងហើយទុកយើងចោលឲ្យយើងធ្វើអីក៏បាន
2: ដែរ. God is never too busy to listen to you.
3: ហើយត្រង់ក៏មិនរវល់ខ្លាំងពេកមិនមានពេលស្ដាប់យើងទេ
2: If you are a parent, a father or mother,
3: បើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយ
2: You are always caring for your children.
3: គឺយើងថែរក្សាកូនយើង
2: គ្រប់ពេល You are always concerned about your children.
3: គឺយើងខ្វល់ខ្វាយពីកូនរបស់យើងគ្រប់ពេល
2: You always want to know where they are.
3: គឺយើងខ្វល់ខ្វាយថាតើគាត់នៅកន្លែងណា
2: If they are hurting,You want to be there to comfort them.
3: បើសិនកូនកំពុងតែឈឺយើងចង់នៅក្បែរគាត់ដើម្បី
2: មើលទឹកចិត្តគាត់ If they are crying, you are by them.
3: បើគាត់យំយើងនៅក្បែរគាត
2: ់ If they are angry or hungry, you feed them.
3: បើគាត់ឃ្លានយើងឲ្យមហូបគាត់ញ៉ាំ
2: If they are hungry, God comes to you and says, "Don't be angry. I'm with you. Be happy."
3: ហើយបើគាត់ខឹងយើងក៏ទៅក្បែរគាត់ហើយថាកុំខឹងអីគួរតែសប្បាយវិញ
2: Because God is a caring God
3: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាថែរក្សាយើង
2: And you know I want you to try God
3: ហើយតាមពិតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសាកព្រះយេស៊ូវ
2: And I want you to try reading his letter
3: ហើយក៏ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសាររបស់ទ្រង
2: ់ Just try God
3: យើងសាកមើល
2: And you will see
3: ហើយយើងនឹងឃើញ
2: If you don't know how to do it
3: បើយើងអត់ប្រកាសថាគួរធ្វើបែបណា
2: You might go to God and said
3: យើងប្រហែលជាអាចទៅព្រះហើយថា
2: You know God
3: ព្រះអើយ
2: I don't know anything about you
3: ខ្ញុំអត់ស្គាល់ត្រង់ទេ
2: I heard this Sergio ខ្ញុំ saying that we can talk to you
3: ខ្ញុំឮលោក Sergio ប្រាប់ថាយើងអាចនិយាយជាមួយត្រង់
2: If you are real,
3: បើត្រង់ពិតមែន
2: prove it.
3: ឥឡូវបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំផង
2: If you are real,
3: បើត្រង់ពិតមែន
2: let me know.
3: កុំភ្លេចប្រាប់ផង
2: That's it.
3: តែប៉ុណ្ណឹង
2: That's simple.
3: ស្រួល
2: And you know God will follow through.
3: ហើយត្រូវតែដឹងដែរថាព្រះត្រង់នឹងឆ្លើយតប
2: And I want you when you try Jesus or try God,Come back and tell me I tried God and you were right.
3: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តចង់សាកព្រះហើយដើម្បីអាចនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំពេលក្រោយទៀតថាខ្ញុំបានសាកព្រះមែន
2: I don't want to be right.
3: ហើយប៉ិតដូចលោកបាននិយាយមែន
2: Again it's not Sergio.
3: តែកុំភ្លេចមិនខ្ញុំទេអ្នកនិយាយ
2: It is the Bible.
3: គឺព្រះគម្ពីរ
2: It was this man that didn't believe in God.
3: គឺមានបរិះនេះហើយដែលមិនបានជឿលើព្រះ
2: and he found a bible
3: ហើយគាត់ក៏បានឃើញនៅព្រះគម្ពីរមួយ
2: and he started reading the bible
3: ហើយគាត់ក៏បានបើកមើលហើយអាន
2: and he said to his wife
3: គាត់ក៏បាននិយាយទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថា
2: is this book if this book is right I am wrong
3: បើសៀវភៅនេះពិតមែននោះខ្ញុំពិតជាខុសហើយ
2: and he kept on reading
3: ហើយគាត់ខំអានតទៅទៀត
2: later on
3: ក្រោយមកទៀត
2: He said
3: គាត់និយាយថា
2: If this book is right
3: បើសៀវភៅនេះពិត
2: We are lost
3: នោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ហើយ
2: But he kept on reading the Bible
3: តើគាត់ខំអានត
2: And he finally said
3: ហើយចុងបញ្ចប់គាត់បាននិយាយថា
2: Woman if this book is right
3: អូនអើយបើសៀវភៅនេះពិតមែន
2: We can be saved.
3: នោះយើងអាចនឹងមានសេចក្តីសង្គ្រោះ
2: So we can go from being wrong to be saved through the Bible
3: ដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការខុសឆ្គងប៉ុន្តែយើងអាចរហូតទៅដល់ភាពមានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: And if you allow me this evening
3: ើយបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតយប់នេះ
2: I'm going to have a short prayer for you
3: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានខ្លីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
2: And I'm going to ask God for you
3: ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណូមព្រះជំនួសយើង
2: to show himself to you
3: ដើម្បីឲ្យត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ so you might find the answer to the question why in the world I'm here
3: ដើម្បីយើងអាចនឹងដឹងនៅចម្លើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
2: so let's pray if you don't mind I will pray and if you feel comfortable you can close your eyes as I pray so we can concentrate on talking to our God
3: ដូច្នេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានពេលនេះហើយបើសិនជាអ្នកព្រមព្រៀងអ្នកអាចបិទភ្នែកហើយដើម្បីយើងអាចផ្ចង់អារម្មណ៍គិតពីព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំពេលនេះ
2: Dear God thank you for being able
3: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណដែលទ្រង់បានជួយយើង
2: Thank you God for the Bible your word
3: អរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់
2: I want to ask you something this evening
3: តែយប់នេះខ្ញុំចង់សួរនៅសំណួរមួយ
2: Manifest yourself to us
3: សូមទ្រង់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ Give us our purpose in life
3: សូមទ្រង់បានបង្ហាញនៅគោលដៅគោលបំណងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ Help us to see the truth of your word through our reading
3: សូមឲ្យយើងអាចនឹងយល់នៅសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
2: And bless those that came tonight
3: ហើយសូមទ្រង់ប្រទានពរពិសេសដល់អ្នកដែលបានមកវេលាយប់នេះផងដែរ
2: So they know that you are God
3: ដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងស្គាល់ហើយដឹងថាទ្រង់ជាព្រះពិត
2: That you are for real
3: ថាទ្រង់ជាព្រះដែលពិតមែន
2: That you love us
3: ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
2: And hold a great future for us
3: ហើយថាទ្រង់មានគោលដៅគោលបំណងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ Amen
3: សូមអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Family thank youFor coming.
4: សូមជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូន
5: Hello, our beloved people.
4: តើពុកម្ដាយបងប្អូនធ្លាប់ជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកគំនិតរបស់ព្រះដែរឬទេ?
5: Have you ever chosen your own idea rather than God's idea?
4: តើបងប្អូនធ្លាប់ជ្រើសរើសយកគំនិតខ្លួនឯងព្រោះតែខ្លាចស្លាប់ដែរឬទេ?
5: Have you ever chosen your own idea because you were afraid of death?
4: លោកពេត្រុសក៏ធ្លាប់ជ្រើសរើសយកតាមគំនិតរបស់ខ្លួនដែរ
5: Peter also used to choose his own idea.
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth.
4: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថាទ្រង់ត្រូវតែយាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិម
5: One day Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem.
4: ហើយត្រូវរងទុក្ខជាច្រើននៅដៃនៃពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យ
5: And suffer many things from the elders and chief priests and scribes.
4: ហើយត្រូវគេធ្វើគាត់ផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
5: And be killed and be raised the third day.
4: នោះពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកជិតចាប់តាំងទូលជំទាស់ថា
5: Then Peter took him aside and began to rebuke him saying
4: អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញកាលនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយ
5: For be it from you Lord this shall not happen to you
4: តែទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថា
5: But he turned and said to Peter
4: ព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញ
5: For you are not mindful of the things of GodBut the things of men.
4: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំ
5: Then Jesus said to his disciple, If anyone desires to come after me,
4: នោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះ
5: Let him deny himself and take up his cross and follow me.
4: ព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅ
5: For whoever decides to save his life will lose it.
4: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានវិញ
5: But whoever loses his life for my sake will find it.
4: បាត់មនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅ
5: For what profit is it to a man if he gain the whole world and loses his own soul?
4: នោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញ?
5: Or what will a man give in exchange for his soul?
4: ព្រោះកូនមនុស្សនឹងមកក្នុងសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាជាមួយនឹងពួកទេវតារបស់លោក
5: For the son of man will come in the glory of his father with his angels.
4: គ្រានោះលោកនឹងសងដល់គ្រប់គ្នាតាមការដែលបានធ្វើរៀងខ្លួន
5: And then he will reward each according to his works
4: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
5: Surely I say to you
4: ក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប
5: ់ There are some standing here who shall not taste death
4: ទោះតែបានឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងនគររបស់លោក
5: Till they see the son of man coming in his kingdom
4: បើសិនជាយើងយកតាមគំនិតរបស់ខ្លួនជាជាងយកតាមគំនិតរបស់ព្រះ
5: So if we choose our own idea rather than God's idea
4: ហើយបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកតាមគំនិតខ្លួនឯងព្រោះតែខ្លាចបាត់ជីវិតនៅផែនដី
5: And if we choose our own idea because we are afraid of death on earth
4: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមគំនិតរបស់ព្រះដោយមិនរញ៉េរាវិញ
5: So let us follow God's idea without any daunting.
4: នោះតើបយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតបាន
5: Then we can live with God forever
4: សូមអរគុណ
5: Thank you
0: ត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលល្បងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺអោយមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលវយឡើយតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ
1: ទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនារបស់អ្នកនោះជាឥតប្រយោជន៍ទៅទេអ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអណ្ដាតខ្លួននោះក៏រក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយដែរមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកប ដោយឧបាយក៏ឡើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយៗ

0: ដីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់អ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរសារជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហៅមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោង
1: រឿងសេដ្ឋីកំណាញ់នៅឯរោងអង្គរដ៏ធំមួយកន្លែងថាកែសេងដែលជាម្ចាស់រោងនោះកំពុងអង្គុយលើកៅអីឈើកាន់កន្សែងជូតញើសបណ្ដើរដៃចិច្ចម៉ាស៊ីនកាត់លេខបណ្ដើរទឹកមុខគាត់ញញឹមពេញចិត្តនឹងតួលេខប្រាក់ចំណេញជាខ្លាំង
2: អាយ៉ាខែនេះរាំងស្ងួតខ្លាំងស្រូវគេដតីខូចអស់ហើយបើខ្ញុំទុកអង្គរនេះមួយខែទៀតនោះវានឹងឡើងថ្លៃគុណនឹង3តែម្ដងអ្នកណាមានអង្គរអ្នកនោះហើយគឺជាស្ដេច
1: កំពុងតែរអ៊ូម្នាក់ឯងនោះក៏មានសម្លេងក្អកស្ងួតស្ងួតបន្លឺឡើងពីមាត់ទ្វារឃ្លាំងតាសាន់ឈរញ័រជើងកាន់កំពុងជួចាស់មួយនិងទឹកមួយដបតូចមួយនៅឯចង្កេះ
3: លោកថកែសុំក្តីមេត្តាផងចៅខ្ញុំវាឈឺធ្ងន់ណាស់គ្មានអីហូប3ថ្ងៃហើយឲ្យខ្ញុំសុំអង្គលោកថកែតែមួយក្តាប់មកដើម្បីចំអិនបបរឲ្យចៅហូបមានកម្លាំងបន្តិចផងចុះលោក
2: យីតាចាស់នេះដើរចូលឃ្លាំងគេផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងអង្គអញទិញមកដោយលុយមិនមែនធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេចង់បានអង្គទៅយកលុយមកទិញមក1គីឡូ 5,000 រៀលដាច់គ្មានចុះមួយរៀលទេ
3: ខ្ញុំគ្មានលុយទេលោកតកែខ្ញុំសុំត្រឹមតែមួយក្តាប់ដៃប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកថាធ្វើបុណ្យសង្គ្រោះជីវិតក្មេងម្នាក់ទៅលោក
2: ទៅឲ្យឆ្ងាយបើម្នាក់មកសុំមួយក្តាប់ម្នាក់អញមិនរលាយធនធានអស់ហើយទេអីជីវិតចៅឯងមិនមែនជាបន្ទុកអញទេឈប់ចេញពីកន្លែងនេះភ្លាម
1: តកែសេងបានរុញតាសាន់យ៉ាងខ្លាំងក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលទៅលើដីតាសាន់ព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកទាំងឈឺចាប់រួចក៏ងើបឈរយឺតៗដើរចេញទៅវិញទាំងសោកសៅភ្លាមនោះតកែសេងបានបិទទ្វារឃ្លាំងលន់សូក្រាំងរួចចាក់សោពីខាងក្នុងយកតែម្ដងនៅខាងក្នុងរោងអង្គរតកែសេងកំពុងឡើងជណ្ដើរឈើទៅពិនិត្យមើលការរោងអង្គរនៅជាន់ខាងលើតែជាអកុសលស្រាប់តែជណ្ដើរឈើចាស់នោះបានបាក់រួចធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះមកក្រោមហើយការុងអង្គរទម្ងន់100គីឡូចំនួន3ការុងក៏បានរមៀលសង្កត់លើខ្លួនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់កំរើកខ្លួនពុំបានទៀតផង
2: អាយុយជួយជួយផងអ្នកណាគេនៅខាងក្រៅជួយផងវិញ
1: ដោយគ្មានអ្នកបានឮពេលវេលា3ម៉ោងក៏បានកន្លងផុតទៅកំដៅក្នុងឃ្លាំងក៏កើនឡើងបុករួមនឹងការឈឺចាប់បានធ្វើឲ្យគាត់បែកញើសសើមជោកពេញខ្លួនដោយភាពភ័យខ្លាចនិងខ្សោះជាតិទឹកខ្លាំងថាកែសេងក៏គ្មានកម្លាំងនឹងស្រេកទៀតនោះដែរ
2: ទឹកខ្ញុំចង់បានទឹកក្តៅណាស់ខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយ
1: គាត់សម្លឹងមើលភ្នំអង្គរជុំវិញខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅព័ទ្ធជុំវិញគាត់តែគាត់មិនអាចយកអង្គរទំពាលេបដើម្បីបំបត្តិការស្រេកទឹកបានទេដោយភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានបិទភ្នែកតែម្ដងភ្លាមនោះស្រមោលមនុស្សម្នាក់លូនចូលតាមចន្លោះប្រហោងតូចនៃទ្វារឃ្លាំង
3: លោកថកែលោកថកែក្រោកឡើងហេតុអីបានលោកមកដេកនៅទីនេះទៅវិញ
2: តាតាឯងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំស្រេកទឹកណាស់ឲ្យទឹកខ្ញុំហូបបន្តិចមកខ្ញុំនឹងឲ្យលុយតាឯងឬចង់យកអង្គរ100ការុងក៏បានដែរឬយកលុយ10,000ដុល្លារក៏បានខ្ញុំសុំត្រឹមទឹកមួយកែវទេ
1: តាសាន់សម្លឹងមើលថៅកែសេងរួចហុចទឹកដែលមានទឹកតែមួយក្អឹកចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់ផឹកពេលលេបថ្នាំទៅដោះថៅកែចិត្តកំណាញ់នោះ
3: លោកថៅកែខ្ញុំគ្មានទឹកមួយកែវឬមួយដបឲ្យលោកទេខ្ញុំមានតែមួយក្អឹកចុងក្រោយនេះឯងលោកផឹកវាទៅចុះ
1: បន្ទាប់ពីបានផឹកទឹករួចពួកគេក៏បានជួយគ្នាចេញពីគំនរអង្គរនោះថៅកែសេងក៏សួរទៅតាសាន់ថា
2: ហេតុអីហេតុអីក៏តាជួយខ្ញុំខ្ញុំម្នាក់នេះចិត្តខ្មៅណាស់ខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យចៅតាអត់បាយខ្ញុំបដិសេធតាចុះហេតុអីតាហ៊ានលះបង់ទឹកចុងក្រោយនេះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសន្យាឲ្យលុយតាតែតាក៏មិនព្រមយកទៀត
3: លោកថៅកែការលោកជាប់ក្នុងឃ្លាំងអំបញ្ញមិញលោកមានក៏រាប់តោនតែលោកមិនអាចយកវាមកទំពាបំបត្តិការស្រេកទឹកបានទេលោកស្នើឲ្យលុយខ្ញុំរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែលុយនោះក៏មិនអាចប្រែក្លាយជាទឹកមួយដំណក់បានឡើយក្នុងកលៈទេសៈនោះលុយនឹង

0: ង្គរជាទ្រព្យរបស់លោកប៉ុន្តែក្តីមេត្តានិងការចេះចែករំលែកគឺជាទ្រព្យរបស់មនុស្សជាតិបើខ្ញុំបដិសេធឲ្យលោកស្លាប់ខ្ញុំអាចសងសឹកលោកបានតែខ្ញុំនឹងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែននៅលើទំហំនៃឃ្លាំងអង្គររបស់លោកទេគឺវានៅលើទំហំនៃបេះដូងរបស់លោក
1: ពាក្យសម្ដីនេះប្រៀបដូចជាញញួរវិបំបាយចិញ្ចាត់ទឹកកកក្នុងបេះដូងថកែសេងគាត់យកដៃខ្ទប់មុខយំសោកយ៉ាងខ្លាំងសោកស្ដាយនៅទង្វើកន្លងមករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបន្ទាប់ទ្វារឃ្លាំងអង្គរដ៏ធំត្រូវបានបើកចំហថកែសេងកំពុងឈរចែកអង្គរផ្ទាល់ដៃដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកភូមិដែលខ្វះខាតដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្បែរគាត់មានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងឈរញញឹមនិងតាសានអង្គុយញញឹមសម្លឹងមើលថកែសេងដោយក្តីរំភើបខ្ញុំធ្លាប់គិតថាការកកាយប្រមូលទ្រព្យតែម្នាក់ឯងគឺជាក្តីសុខនិងជាអំណាចប៉ុន្តែទឹកមួយក្អឹករបស់បុរសកំសត់ម្នាក់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃជីវិតមិនមែនវាស់ដោយអ្វីដែលយើងមាននោះទេតែវាស់ដោយអ្វីដែលយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃត្រូវសម្បត្តិពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើការចេះចែករំលែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយដិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះ
2: មានពេលមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅមនុស្សដើម្បីនឹងបង្ហាញថាត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងក្រុងមួយមានចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏មិនញញើតចំពោះមនុស្សណាផងហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅក្នុងក្រុងនោះដែរនាងចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោករកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងតែលោកចៅក្រមមិនព្រមទទួលអើពើជាយូរមកហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះឬញញើតចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនេះជាក់ជាមិនខានដោយព្រោះនាងរំខានចិត្តអញខ្លាំងណាស់ក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនាំឲ្យអញពិបាកចិត្តទៅទៀតនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលចៅក្រមទុច្ចរិតនោះនិយាយចុះចំណែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនរកយុត្តិធម៌ជំនួសគេទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាទ្រង់នឹងរកយុត្តិធម៌ជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានប៉ុន្តែកាលណាព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀតតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីជំនឿនៅផែនដីនេះដែរទេ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីវិធីងាយៗជួយឲ្យស្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិតើវាជាការល្អដែរឬទេនៅពេលដែលយើងថត់ជ្រុលនោះតាមការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ឃើញថាជាមធ្យមជនជាតិអាមេរិកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសាសនាណាទាំងអស់ការស្ទង់មតិថ្មីបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានអាយុចាប់ពី35ដល់59ឆ្នាំ40ទៅ 50% ជាអ្នកដែលទទួលទានអាហារដែលគ្មានពេលវេលាឡើយទម្ងន់ធ្ងន់ហួសកំណត់គឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សេងផ្សេងសឹងតែគ្រប់មុខបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកពោះវៀនចុកពោះវៀនព្រមទាំងជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើងនិងឈឺខ្នងខាងក្រោមជាខ្លាំងដូច្នេះចុះតើអ្វីទៅដែលជាអាកបាំងនៃការចុះទម្ងន់ដែលនៅថេរនោះវិធីងាយៗដូចជាកាត់បន្ថយបរិមាណអាហារដែលអ្នកបរិភោគជាពិសេសនោះគឺអាហារដែលមានជាតិកាឡូរីបង្កើនការបញ្ចុះកាឡូរីដែលបង្កើនការហាត់ប្រាណសូមចាប់ផ្ដើមនៃការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែឈើដំឡូងជ្វានិងសណ្ដែកឲ្យបានច្រើនឈប់ឬកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ស្ករអាហារចម្រាញ់អាហារកែច្នៃនិងអាហារក្រៅពេលសូមប្រើសាច់សុទ្ធនិងត្រីឲ្យបានតិចបំផុតផែនការនៃការទទួលទានបែបនេះរួមបញ្ចូលនឹងការដើរលឿនលឿនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជួយអ្នកចុះទម្ងន់ពីកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមចាប់ដើមឥឡូវនេះចុះ
4: K ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាព្រះជួយតស៊ូជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងតស៊ូជាមួយនឹងកំហុសអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអធិប្បាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណគុណឋានសួគ៌ដល់គង់ផិតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះពរហើយនឹងបានផ្ដល់នៅថ្ងៃដល់កូនអស់គ្នាផងដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរៀនមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងកំហុសតាក់ទងទៅនឹងអំពើបាបថាតើនៅពេលដែលយើងមានអំពើបាបតើព្រះទ្រង់ធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងហើយតើនៅពេលដែលយើងមានកំហុសតើកំហុសនោះព្រះនឹងកត់ត្រាទុកឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់លុបចោលបានចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលប៉ុន្តែមុននឹងទៅមើលខ្ញុំនឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមកលែកមើលទៅឯដើមកំណត់លោកីយ៍របស់យើងគឺពិភពលោករបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កបង្កើតភពផែនដីនេះទាំងរបស់សពសារពើដូចជាមានដើមឈើសមុទ្រទឹកហើយមានសត្វរុក្ខជាតិមានផ្លែមានផ្កាហើយជាទៅគឺរបស់សពសារពើទាំងអស់គឺទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតនៅពេលនោះផងដែរគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កើតសួនច្បារមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតពិភពលោកផែនដីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្ត្រីឡើងបាទហើយប្រុសគឺឈ្មោះថាអាដាមហើយស្រីឈ្មោះថាអេវ៉ាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនេះនេះគឺគាត់មានការងារជាអ្នកថែរក្សាហើយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វបាទនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាពួកគាត់បានរស់នៅក្នុងផែនដីមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីក្សេមក្សាន្តសេចក្តីសន្តិភាពហើយនឹងភាពសុចរិតជាមួយនឹងព្រះហើយពេលនោះពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងព្រះគាត់បានច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយគាត់ក៏បានលេងជាមួយនឹងសត្វដែលសត្វសាហាវសាហាវជាច្រើននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងការងាររបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីថែរក្សាហើយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រាប់ពួកគាត់អំពីរឿងមួយគឺអំពីដើមឈើអត់កំបាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានហាមពួកគាត់ទាំងពីរមិនអោយទៅប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនោះញ៉ាំឡើយកាលណាតែបេះប្រៃឈើនឹងញ៉ាំឬក៏បរិភោគនោះពួកគាត់ទាំងពីរនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតនៅថ្ងៃមួយអេវ៉ាបានចូលទៅកណ្ដាលនៃសួនច្បារអេដែននោះនៅពេលដែលនៅកណ្ដាលនោះគឺមានដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយអរិយសតាំងក៏បានក្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់ហើយមកលួងលោមដល់នាងអេវ៉ានៅពេលនោះនាងអេវ៉ាក៏បានចាញ់ជាក្តីល្បួងរបស់អរិយសតាំងហើយអរិយសតាំងក៏បានយកឈ្នះលើនាងអេវ៉ានៅពេលនោះអេវ៉ាក៏បានបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវហើយបានបរិភពបន្តពីបរិភពហើយក៏យកត្អុយអាដាមជាប្តីបរិភពដែរបាទនេះហើយគឺជាការកើតឡើងនៃកំហុសនៅពេលនោះផែនដីទាំងមូលបានត្រូវប្រែប្រួលនៅក្នុងរយៈពេលនោះផងដែរគឺអ្វីៗគឺបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានដឹងខ្លួនថាពួកគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះពួកគាត់បានរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយបានក្លាយជានាំឲ្យរបស់សត្វសព្រើនៅផែនដីនេះគឺធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាខ្លាំងហើយក៏នាំអំពើបាបចូលមកហើយក៏កើតឡើងនៅសេចក្តីស្លាប់បាទនេះគឺជាកំហុសរបស់អេវ៉ាហើយនិងអាដាមគឺជាកំហុសមួយដែលធំធេងមែនទែនថាតើកំហុសមួយនឹងព្រះដាក់ទោសគាត់ឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងហើយទ្រង់អនុមេត្តាដល់ពួកគាត់បាទយើងមើលទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះយើងសិក្សារឿងមកគឺព្រះបានសម្លាប់ជាមហើយព្រះអង្គទ្រង់យោរោមជាមទៅបាំងបាត់នៅកាយដែលអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយឲ្យពួកគាត់បានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនបាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើទាំងអស់នេះហើយគឺជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះដែលថាទោះបីពួកគាត់មានកំហុសយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែសម្លាប់កូនឈាមហើយយករោមឈាមមកគ្របបាំង ายได้อากาศว่าปุกกดผ่องได้บาดในไทยนี้ขยมจังเลือกตึกจัดถึงออกนี้สมบุกแม่บองโปนถึงออกนี้เมื่อตะขนมปรกปียูฮันจะบุกใบขอดับปรำปีดับปรำใบถึงออกนี้ขยมบาดหนึ่งโสมอันจุนปีโปรตรองเหมือนบ้านจัดปริจวัตราตรงอ่อยโมขนมโลกไก่ดับใบหนึ่งจุ่มนมจุ่มเรียโลกไก่หนุ่มเตคืออ่อยโลกไก่บ้านสังเคราะห์โดยซาตรงเวงแอนเนี่ยนะเดลชื่อดอกตรงนุ่มเหมือนจวบเมียนโตเตแต่เนี่ยนะได้เหมือนชื่อวิญนูตรเมียนตัวหายปีโปรเหมือนบ้านชื่อดอลเป็นเนียมในปริจบทราแต่มวยระบบเปรียนเปได้อำเภอบาบานเชียนโจขนองไปพบโลกมวยนี้คือพระเยโฮวาตรงเมียนประหารไตอันนัดดอลละดำหนึ่งเองเอวาให้มนุษย์กรุบเคียงนุ่งผ่องได้นเปได้เคยอำเภอบาบจารันเปย์เปรียก็มันสบายประเทศได้ในปีนู้เปรียตรงบันเมียนประเทศมุยในทาจองออยเมียนเหมือนเนี่ยดาวทวีเชียนเนี่ยเลิกเลงโตเจ็ดตู้ในอำเภอบาภัยทวีเชียนเนี่ยบางไฮทาเปรียไออดออนโตบาบดาวปุกกดบานบานจังคือเปรียเมียนกุมรงกามุยแผ่นกามุยคือบรรจุนปริจุตราระบบเปรียดำใบโมขนองปีพบโลกแผ่นใดนี้คือดำใบอ้อยปิภพโลกแผ่นใดนี้บานรุ่ยพอดปีโตยิ่งขึ้นทานเป็นประโยวาตรงเมียนประหัตไตโดยนี่หายคือประตรงบานบรรจุนในครองนี้คือทาตัวประเหมือนบานบรรจุนประริจบตราตรงโมกดำใบจุ่มนมจุ่มเรียนุเตปนแต่คือทวีอ้อยมนุกรุครีบานรุ่ยปีโตนี่คือเชียแผ่นกายิ่งอตันขึ้นทาประเยซูตรงโมกเตบาดยมมองเต๋ทายปรีสูนทเวแบบนั้นบาดดำใบเหลือเลงโตอ่อยยืงบรรได้ข้อนี้บรรปรับยังท่าเนี่ยน้าเดลชื่อดอลเปรริจโบตรานุมันตรายจวบเมียนโตนุเต๋แต่เบอร์เนี่ยน้ามันชื่อวิ้งนุหนึ่งจวบเมียนโตหายบาดในครั้งข้อนี้คือเปรย์เมียนบ่มน้องเปรย์ฮาเต๋เนเปิลน้าเดลยืงตัวตูลหรือก่อยยืงบานทเวข้อจมพัวเปรย์อองนอเปได้ยิงบ้านเพื่อบาปจมพัวพระองค์พระองค์เหมือนเม้นจัดเปรตจมตราบาเปรคือดำใบจมนมจมเรียยิงกัดกระได้ยิงนอเปหนึ่งเตะคือพระองค์ตรงโมดำใบอ้อยลูกไก่หรือกอมนุกน้องลูกไก่รวยปีตกวิ่งโดยน้องน้องคอดับประใบท่าอ๋อเนี่ยนาเดาชื่อดาตรงนุมันตรายจบเมียนตกหลายบ่าจังตาตาไว้เตอร์เดาเพื่ออ้อยยิงถึงออกนี่จบเมียนตกเอาไว้ได้ทั่วไอ้ยืงจวบเมียนโตหนุกคือเชียอำเภอบาบอำเภอบาบบานนวมสิกได้สลับโจลอำเภอบาบบานนวมเลยสิกได้สมกรบครบอย่างเมียนเตียงสิกได้ชนนี้เมียนเตียงกาเจประมาทเมียนเตียงกาสำลับเมียนเตียงกาลุยเมียนเตียงกาพลอนบาดเตียงอันนี้ให้คือสัตย์ใจเชียอำเภอบาบเตียงอ๋อจังเปรียตรงบานบรรจุนปริจบตราตรงเมาบางเมียนแผ่นกาดำใบหนึ่งบรรจุนปริจบตราบตรงเมาจำนู้สุธาตาพระองค์ตรงยิงมกแผ่นใดนี่ดำใบถือไว้เกะดำใบเอายิงรูดพัดปิโตบาดในครั้งข้อนี้คือยิงหนึ่งมือถึงออกเหนือบาดในครั้งประกปีโกดินโตตีปีจุ่มปุกปรามคอมาภัยมวยถึงออกเหนือให้ขีดบาดหนึ่งสมานจุนบัดไอพระองค์ได้เหมือนบ้านสกุลบาปซอนุตรงบานเพื่อเอาถลอกเจตุบาปจุ่มนุยงรลขเนียวิ่งดำใบเอายงรลขเนียบานถลอกเตจีสิกได้สุจริตบอกเปรย์โดยเนื้อเปรย์อังนุเองยิ่งเคยทาสิกได้บ่งเรียนในครองคอนี่คือบานบ่งเรียนยืงเคยอัมพีจุ่มนุยมุยได้สำคัญจึงเกคือทาบดเปรย์อังนุให้เปรย์อังเหมือนเมียนบาปซอโมกแผ่นใดนี้ดำใบเพื่อเจตุบาปดำใบอ้อยเนื้อโรคเนี้ยบานบอริสดบานโดยน้องน้องคอนิธาดำใบอ้อยเนื้อโรคเนี้ยบานสุจริตตาประองโมดำใบเถื่อยคือดำใบเนื้อโรคเนี้ยบานสุจจะรดยังเคยท่าน้องน้องคอนิบานทับท่าประองโมคนน้องโลกไกนี้คือโมดำใบเถื่อยเจียตัวบาปดำใบอ้อยเนื้อโรคเนี้ยบานบอริสดหรือก็บานสุจริตในขนมพระองค์เองบาดจึงคือพระเยซูในเปได้พระองค์ตรงเมียนแผ่นกาท่าพระองค์หนึ่งบรรจุนพระเยซูโมให้ในเป็นพระเปพระเยซูโมคือพระเยซูบานคลายตัวเจียตัวบาปยังเคยท่านก็เลยนี่คือยังเคยท่าพระเตยระบอบพระเยซูก็โดยเจียพระเตยระบอบพระโบใบดาระบอบพระองค์ได้ยังเคยท่าพระโบใบดาព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតមេត្តាដល់ រាះរបស់ព្រះអង្គដល់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវបានក៏មានចិត្តមេត្តាដូចជាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យដែរគឺព្រះអង្គមកត្រឡប់ជាទូបាបទាំងដែលព្រះអង្គមិនមានបាបសោះនេះហើយគឺជាព្រះហឫទ័យដែលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មាននៅក្នុងខនេះតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដូចម្តេចបាទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានត្រឡប់ជាទូបាបមកនៅទីនេះហើយថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបឬក៏ពីកំហុសដែលយើងមាននោះបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយើងឃើញថាមនុស្សសពថ្ងៃនេះគឺយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានកំហុសគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានដំណោះស្រាយឲ្យយើងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ7ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជូនហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់បាទនេះហើយគឺដំណោះស្រាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះបាទដោយសារតែព្រះលហិតរបស់ព្រះអង្គបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខមុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រឡប់ក្លាយជាទូបាបឲ្យយើងដើម្បីយើងបានបរិសុទ្ធហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះយើងដោយសារតែព្រះលហិតរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចពីទោសតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះបិតាបញ្ជូនព្រះអង្គមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណដែលព្រះបិតាទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណហើយអ្វីបានជាយើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណគឺដោយសារតែគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គគឺជីវិតមួយនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានខ្ចាយលោហិតដើម្បីលាងបាបរបស់យើងយើងឃើញថានៅពេលដែលគេធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយព្រះនៅពេលសម័យលោកម៉ូសេសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំសម័យលោកណូអេបាទយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីទៅកាន់ថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយលោកម៉ូសេជំនិនលោកម៉ូសេគឺថ្វាយកូនឈាមសម្រាប់កូនឈាមដើម្បីធ្វើពិធីឲ្យធួននឹងបាបបាទគឺដើម្បីយកកូនឈាមកូនឈាមប្រោះលើស្នែងអាសនាហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់បានសម្អាតពួកគាត់ដោយសារតែកូនឈាមរបស់កូនឈាមនៃព្រះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់មែនទែនគឺដោយសារតែព្រះលហិតរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីទោសដូចក្នុងខនេះថាគឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងបាទការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងមែនទែនគឺជាព្រះគុណដែលមហាសាលដែលយើងមិនអាចតបស្នងបាននេះហើយគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គថាតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពីទោសហើយថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីទោសយើងបានរៀនពី3ខហើយ3ខទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាមុនដំបូងគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានផែនការដើម្បីបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមកគឺដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺជួយឲ្យមនុស្សរួចពីទោសហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សបានរួចពីទោសគឺព្រះអង្គត្រូវការធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបហើយប្រោះលោះមនុស្សមានបាបឬក៏មនុស្សមានកំហុសនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើបាទគឺជាការងារដែលយើងគួរតែធ្វើគឺយើងត្រូវតែធ្វើជានិច្ចនៅសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមទេញក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចជាហិមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញនៅខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មែនទែនគឺនៅពេលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញបានគោរពអញ្ជើញថាម៉ែកូនម៉ូនីតើអំពើបាបរបស់ឯងក្រហមប៉ប៉ុណ្ណាតើអំពើបាបរបស់ឯងណាក្រហមទេញប៉ប៉ុណ្ណាចូលមកនេះមកអង្គុយតុឲ្យយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាមុខទល់នឹងមុខហើយថាអំពើបាបរបស់ឯងខ្លាំងប៉ប៉ុណ្ណាក្រហមទេញប៉ប៉ុណ្ណាបាទនោះ អំពើបាបរបស់ឯងនឹងបានសោះដូចជាហិមិនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាគ្នារាល់អ្វីដែលយើងធ្វើខុសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំពោះព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគាត់បានយកកូនឈាមទៅថ្វាយជាដង្វាយដុតដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះគឺដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យព្រះលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់កំហុសដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងចេតនាឬអចេតនាក្តីនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅអង្គុយតុហើយវិភាសាជាមួយគ្នាពីអំពើបាបរបស់យើងថាតើអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងខនេះគឺថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ឯងក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងសោះដូចហិមិយបាទសោះដូចហិមិយបើតាមយើងមើលទៅគឺសោះចិញ្ចែងចិញ្ចាំងបាទហើយបន្តមកថាទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានសោះដូចជារោមឈាមវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចុះនៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលសម័យលោកម៉ូសេគឺលោកម៉ូសេត្រូវការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវការថ្វាយគ្រឿងដុតគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួកគាត់ចុះថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើដូចម្តេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាគឺជីវិតនៃការអធិស្ឋានយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រឹកឡើងគឺព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅអធិស្ឋាននៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសូមនៅកម្លាំងពីព្រះបិតាដូចគ្នាផងដែរគឺយើងត្រូវតែអធិស្ឋានអធិស្ឋាននិយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយលន់ទួតោទៅព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះបាទនេះហើយគឺជាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបាននៅពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមតេងហើយឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមឆ្អៅនឹងឲ្យយើងបានសឲ្យយើងបានស្អាតថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីបាទសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហត្ថតីស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានការងារឲ្យយើងធ្វើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺទី1គឺលន់តួទៅព្រះបាទលន់តួទៅព្រះពាក្យថាលន់តួគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងក្រាបលុតដោយបន្ទាបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលណាដែលយើងមានកំហុសនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងកំពុងតែមានកំហុសដ៏ខ្លាំងហើយគ្មានអ្នកណានឹងអាចអត់ទោសបាបយើងបានមនុស្សមិនអាចអត់ទោសយើងបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទៅព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនដោយលន់តួទៅព្រះអង្គក្រាបនៅទាបព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅទាបព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គតើយើងលន់តួពីអ្វីយើងត្រូវការលន់តួប្រាប់ព្រះអង្គអំពីអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងមាននេះហើយគឺជាការពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថតីសុបរោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថតីស្មោះត្រង់និងសម្អាតយើងឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថស្មោះត្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់សុបរោះហើយក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យយើងហើយបន្តមកព្រះអង្គនឹងសម្អាតយើងយើងឃើញថាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើតែមួយទេគឺលន់តួទោសទៅព្រះហើយព្រះអង្គធ្វើរឿងពីរយ៉ាងគឺអត់អន់ទោសហើយនឹងលាងសម្អាតព្រះអង្គបានធ្វើនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គមានព្រះហត្ថីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានព្រះហត្ថីក្ដួលអាណិតដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងលន់តួទៅព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈខនេះគឺគេនិយាយប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ព្រ រះអង្គនៅតែសប្បុរសយើងឃើញថាពាក្យស្មោះត្រង់និងពាក្យសប្បុរសនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្យាតាំងពីដើមមកតាំងពីសម័យកាលរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គគឺតាំងពីលោកអាដាមលោកអាប់រ៉ាហាំលោកម៉ូសេលោកណូអេលោកយូសវេហើយលោកអេលីយ៉ាគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្មោះត្រង់ចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសប្បុរសជាមួយនឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយនឹងយើងផងដែរយើងឃើញថាពាក្យស្មោះត្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រើជាមួយពួកយើងដូចជាព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើព្រះទ្រង់ដែលចោលពួកអយ្យកោព្រះពីដើមមកដែរឬទេយើងឃើញថានៅក្នុងខ១តាមដែលខ្ញុំចាំបានគឺគេថាទឹកនិងសមុទ្រនឹងត្រូវរលាយរបស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យភ្នំទឹកអីនឹងត្រូវរលាយអស់ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនរលាយទេចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាមួយនឹងព្រះបាទចឹងនេះហើយគឺថាព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសប្បុរសយើងឃើញថារឿងអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវការមិនថាបរិអាហារបរិភោគមិនថាសម្លៀកបំពាក់មិនថាគ្រឿងអាវុធសាស្ត្រាវុធអ្វីផ្សេងៗទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សប្បុរសព្រះអង្គគឺជាសប្បុរសជនដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងឃើញថាតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការអ្វីហើយតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែខ្វះអ្វីបាទយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្វះព្រះអង្គហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្សោយខាងផ្នែកអពលឹងវិញ្ញាណពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បំពេញយើងគឺដើម្បីឲ្យយើងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងគិតថាយើងមានកំហុសដ៏ធ្ងន់នៅពេលដែលយើងគិតថាយើងធ្វើបាបធំពេកយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចលើកលែងទោសនោះឲ្យយើងបានប៉ុន្តែសូមចងចាំថាព្រះទ្រង់នឹងសប្បុរសហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងមានអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសបានប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងកូនពៅវង្វេងគឺនៅពេលដែលកូនពៅបានយកទ្រព្យមួយចំណែកចេញពីឪពុកទៅហើយក៏ទៅត្រឡប់ជាស៊ីផឹកបាទទៅធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងចាយវាយដោយមិនគិតបាទនៅពេលនោះគាត់ក៏អោះបាទគាត់ចាយវាយអស់ហើយគាត់គ្មានមិត្តភ័ក្ដិគាត់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលនោះគាត់ទៅរកការងារគឺជាអ្នកដាក់បាយឲ្យសត្វជ្រូកបាទនៅពេលនោះគឺគាត់អង្គុយកណ្ដៃកណ្ដែងថាអ្នកដាក់បាយឲ្យជ្រូកអន់ជាងបាវបំរើនៅផ្ទះឪពុករបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តនឹងខ្ញុំខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសឪពុករបស់ខ្ញុំហើយសុំគាត់ធ្វើជាបាវបំរើវិញនៅពេលដែលគាត់គិតដូច្នេះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ទៅតម្រង់ឯផ្ទះរបស់គាត់ហើយទៅជួបនឹងឪពុករបស់គាត់ឪពុករបស់គាត់គាត់បានឃើញកូនមកវិញពីចម្ងាយគឺគាត់រត់ស្ទុះទៅអបកូនបាទតបកូនថាបកូនហើយពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យកូនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅនោះមកដល់ផ្ទះគឺឪពុកសบายចិត្តឪពុកបានដឹងថាអូកូនបានធ្វើខុសចំពោះអញឥឡូវឯងបានកែប្រែហើយឯងវង្វេងតែឥឡូវឯងបានកែប្រែហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសនៅពេលដែលយើងបានដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គសូមឲ្យយើងគិតថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ចាំយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងជានិច្ចគឺព្រះអង្គរងចាំដើម្បីសម្អាតយើងឲ្យយើងបានស្អាតដូចជាឪពុកដែលបំពាក់គ្រឿងក្រអូបដែលបំពាក់អាវថ្មីស្បែកជើងថ្មីហើយចិញ្ចៀនថ្មីហើយឲ្យគាត់ងូតទឹកកាត់សក់ឲ្យស្អាតបាទនេះគឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបធៀបដូចយើងផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់សម្អាតយើងនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើដែរព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះអង្គជួយយើងវិញបាទនេះគឺជាការងារដែលយើងត្រូវតែធ្វើបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកទៅក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនពីព្រោះអញនឹងអនិច្ចមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ12នេះគឺបានប្រាប់យើងច្បាស់មែនទែនគឺថាព្រះទ្រង់នឹងអនិច្ចមេត្តាចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំភ្លេចចោលរាល់អំពើបាបរបស់ ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់បានជាងឃើញថាក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាខ្លាំងបំផុតហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យយើងនេះផងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សប្បុរសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងហើយនឹងលើកលែងទោសរាល់កំហុសដែលយើងមាននោះផងអញ្ចឹងតាមរយៈការស្លាប់តាមរយៈការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់តស៊ូជាមួយអំពើបាបជាមួយនឹងយើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកលែងទោសកំហុសដែលយើងនោះផងដែរបាទខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលខបន្ទប់បន្ទប់ទៀតដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ខ12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជូនឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការឲ្យនៅសេរីភាពដល់យើងគឺសេរីភាពរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបបាទអញ្ចឹងមនុស្សពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាគ្រប់គ្នាគឺคลายខ្លួនទៅជាទេសករនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ស្បនៅចុះឆ្កាងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបហើយយើងនឹងមានសេរីភាពពីអំពើបាបនេះគឺជាអំណរមួយនេះជាក្តីរីករាយហើយនេះគឺជាភាពអសប្បាយក្រៃលែងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាទោះបីបាបយើងនៅជិបគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់បានញែកយើងចេញពីអំពើបាបហើយដាក់នៅបលឹងថ្មីឲ្យឆ្ងាយដូចជាទិសខាងកើតហើយនឹងទិសខាងលិចដែលនៅឆ្ងាយគ្នានោះផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចគ្នាផងដែរបាទដើម្បីឲ្យយើងបានញែកចេញពីអំពើបាបនោះលុះត្រាតែយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតើហេតុអ្វីបានយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គមានភាពសុចរិតនៅក្នុងខ្លួនព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គមិនមានបាបទេដូចក្នុងខខាងមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21នោះថាត្បិតព្រះអង្គមិនដែលមានបាបសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាយខ្លួនធ្វើជាទូមានបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតបាទនេះហើយគឺព្រះអង្គគឺសុចរិតដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក8ខ1បានមានបន្ទូលថាហេតុនោះនៅជិននេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះនឹងគ្មានទោសសោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងគ្មានទោសដោយសារតែព្រះទ្រង់នៅជួបជាមួយនឹងព្រះបិតាហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់សុចរិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវបានលើកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំពាំងបាយជូរដើមទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករកគ្នាគឺជាខ្នែងបើអ្នកណានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នកនោះនោះអ្នកនោះនឹងបង្កើតបានផលផ្លែបាទនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នករកគ្នានោះគឺជាយើងរកគ្នានេះឯងបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងរួចពីទោសបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងបង្កើតបានផលផ្លែបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ចង់អញ្ជើញយើងឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអញ្ជើញយើងគ្រាន់តែឲ្យយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គអំពីអំពើបាបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទោសហើយដើម្បីបង្កើតបានផលផ្លែ ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទាប់គឺបានប្រាប់យើងថាបិទអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជីវិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីសុចរិតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមិនមានបាបទេហើយអំណាចនៃអំពើបាបមិនហ៊ានចូលចិត្តយើងនោះឡើយហើយរាល់កំហុសដែលយើងមានគឺនឹងបាត់សាបសូន្យនៅពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងក្នុងខខចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងអានខនេះជូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សាឲ្យមានអំណរឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17បាននិយាយថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបានបន្ថែមថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងហើយបាទលាងអំពើបាបរបស់យើងចោលឲ្យអស់ព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យយើងកើតជាថ្មីវិញផងដែរគឺដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនេះឯងបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខយើងកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះយើងមានអំពើបាបយើងប្រព្រឹត្តកំហុសយើងតែងតែធ្វើខុសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានមកនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានដឹងថាត្បិតអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងទោសរួចហើយបាទយើងឃើញថាកំហុសដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលន់ទោសទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ហើយសម្អាតដល់យើងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជាថ្មីនោះផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈខទាំង9ខនេះបានលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាកំហុសរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺមិនអាចគ្មានអ្នកណាលើកលែងទោសបានប៉ុន្តែចង់ចាំថាព្រះទ្រង់លើកលែងទោសកំហុសឲ្យយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅពេលដែលយើងលន់ទួទៅព្រះអង្គខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
5: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីជួយបំបត្តិការចុកពោះនៅពេលមកខែហើយនឹងជួយសម្រកគីឡូហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាជួយដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសូមកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូនេះឲ្យចប់បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្វែងរកដបថ្នាំជាច្រើនកន្លែងមិនថាឱសថផ្សេងផ្សេងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួននេះក៏ជាឱសថធម្មជាតិដែលនាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់វាហើយវានោះគឺស្លឹកត្របែកប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់វានោះទេដែលយើងគិតថាវាគឺគ្រាន់តែជាស្លឹកឈើធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះស្លឹកត្របែកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានជាច្រើនបែបពេលខ្លះគេប្រើត្រួយត្របែកដើម្បីញ៉ាំនៅពេលដែលគេមានជំងឺរាករូសហើយវិធីមួយទៀតនោះគឺជាការញ៉ាំតែស្លឹកត្របែកដែលយើងអាចយកស្លឹកត្របែកស្រស់លាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅឬក៏អាចយកស្លឹកត្របែកទៅហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីទុកឲ្យបានយូរហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយបានទៀតការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺល្អមែនទែនគឺវាអាចជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលចង់សម្រកគីឡូចំណុចទី1សុខភាពគូក្បាលហើយនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនរបស់យើង stress គឺគូក្បាលរបស់យើងធ្វើអ្វីក៏មិនចេញដូច្នេះការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកគឺអាចជួយបង្កើននៅសុខភាពគូក្បាលបានយ៉ាងល្អដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ដែលអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យរត់ស្រួលទៅកាន់គូក្បាលដែលការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកនេះហើយគឺជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទៅលើកាហ្វេចំណុចទី2គឺជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកចិត្តថាមិនដឹងថាគួរតែរកផលិតផលអ្វីដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានការស្រកគីឡូគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសផ កជាមួយនឹងតែស្លឹកត្បែកដែលដុះនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងពីព្រោះការចំណាយលុយទៅទិញផលិតផលថ្លៃថ្លៃដើម្បីយកមកលេបវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់តែស្លឹកត្បែកនេះគឺវាជារបស់ធម្មជាតិហើយយើងមិនអស់លុយទេដូច្នេះអាចទទួលទានតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំដើម្បីឲ្យយើងស្រក់គីឡូចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកក្រោយអាហារអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានយ៉ាងល្អដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតអង់ស៊ុយលីនឡើយដែលវាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនិងអ្នកដែលចង់ការពារកុំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី4ជួយការពារបេះដូងនៅក្នុងតែស្លឹកត្បែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែលជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់ស្រួលហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយការមានឈាមកកវាគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីការពារបេះដូងរបស់យើងក្នុងរយៈពេលវែងចំណុចទី5ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតើបងប្អូននឹងទេថានៅក្នុងស្លឹកត្បែកគឺមានវីតាមីន C ច្រើនជាជាងនៅក្នុងផ្លែទៅទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់គឺយើងអាចទទួលទានតែស្លឹកត្បែកក្តៅឧណ្ឌៗដើម្បីជួយឲ្យបាត់ផ្ដាសាយហើយនឹងបាត់ជំងឺវីរុសផ្សេងផ្សេងទៀតចំណុចទី6ជួយបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលមរដូវឥឡូវនេះស្រីស្រីយើងអស់ការបារម្ភទៀតហើយបើសិនជាពេលមរដូវមានការឈឺចុកចាប់គឺអាចទៅបេះស្លឹកត្បែកហើយធ្វើតែផឹកដើម្បីឲ្យជីវជាតិនៅក្នុងតែស្លឹកត្បែកអាចជួយទៅបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យរដូវរបស់យើងមានលំហយ៉ាងល្អទី7គឺជួយដល់សុខភាពស្បែកហើយនិងសក់ប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកភ្លឺថ្លាហើយស្រស់ល្អគួរតែទទួលទានតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំហើយជាពិសេសគឺអាចជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតចំណុចទី8ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់បងប្អូនតែងតែចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រជាច្រើនម៉ោងហើយកែវភ្នែករបស់យើងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងពន្លឺដែលចេញមកពី screen ទូរស័ព្ទដូច្នេះវិធីដែលល្អអាចការពារភ្នែករបស់យើងនឹងជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលបានភ្លឺច្បាស់ល្អគឺការទទួលទានតែស្លឹកត្បែកនេះហើយចំណុចទី9ជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហារាករូសគឺអាចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការរាករូសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បាត់សូន្យដូច្នេះទាំងអស់នេះក៏សុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍របស់តែស្លឹកត្បែកប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយឬក៏កំពុងតែប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាមុនសិនមុននឹងទទួលទានតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
6: កម្មវិធីសុខភាពថ្ងៃនេះតើបងប្អូនណាធ្លាប់មានឬក៏ធ្លាប់បានឃើញបងប្អូនយើងណាតាមភូមិឬក៏តាមកន្លែងផ្សេងៗដែលយើងដើរកំសាន្តឬក៏គេអឋានឬក៏កន្លែងដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាតើដែលធ្លាប់ឃើញភ្លឺដែរឬទេការកើតភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកលើដៃហើយនឹងខ្នងអញ្ចឹងដែលធ្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភ្លឺទាំងអស់គ្នាភ្លឺមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងវាមានយើងសង្កេតទៅលើការភ្លឺក៏មានការបើកភ្លើងក៏ភ្លឺដែរពន្លឺថ្ងៃក៏ភ្លឺអញ្ចឹងនេះគឺការនិយាយអំពីភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tinea versus color ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការកើតភ្លឺចំពោះភ្លឺនឹងគឺប្រធានបទខ្លះគេនិយាយថាកើតចំពោះក្មេងប៉ុន្តែការពិតទៅគឺកើតចំពោះក្មេងវ័យជំទង់ហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យពេលយើងទៅមុខទៀតចង់ន័យថាវ័យជំទង់និងពេញវ័យនឹងក្មេងកំពុងតែពេញវ័យគឺកើតជំងឺកើតភ្លឺនឹងមានការកើតភ្លឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សូវឃើញប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញមានមនុស្សកើតភ្លឺច្រើនអ្នកដែរតាមការដែលខ្ញុំបានឃើញភ្លឺកើតឡើងដោយសារតែមេរោគម្យ៉ាងគឺគេហៅពពួកមេរោគផ្សិតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fungal infectionវាមាននៅក្នុងស្បែកជំងឺហ្នឹងគឺកើតទៅលើតែស្បែកតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានការប៉ះពាល់ពីខាងក្នុងមកទេប៉ុន្តែវានៅលើស្បែកហើយអត់មានការឈឺចុកចាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលយើងកើតអាភ្លឺហ្នឹង គឺភ្លឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេដោយសារតែមានការអុចអុចនៅលើមុខហើយនឹងមានការបញ្យលរោគសញ្ញាវាគឺមានការប្រែពណ៌នៅលើស្បែកគឺមានសហើយខ្លះទៅខ្មៅប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញចំណុចខ្មៅទេគឺភាគច្រើនឃើញពណ៌សទៅលើខ្នងហើយនឹងមានទ្រូងហើយនឹងដៃរបស់យើងមានរមាស់ស្រាលអត់រមាស់ខ្លាំងទេពេលណាដែលយើងឃើញភ្លឺគឺមានសសនៅលើស្បែកនឹងឯមនុស្សកាត់ភ្លឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញទៅលើប្រុសៗដល់ពេលស្រីស្រីខ្ញុំអត់ដែលឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញកាត់ភ្លឺដុំនៅលើស្បែកវាមានដុំជានេះតែប៉ុន្តែវាមូលនៅលើស្បែកដែលគាត់មានភ្លឺហ្នឹងណាចឹងអាចសង្កេតមើលដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចមើលមិត្តភ័ក្តិយើងទៅអ្នកណាគេមានភ្លឺអីយើងដឹងហើយវាមានមូលហេតុនៃការកាត់ភ្លឺហ្នឹងគឺមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមអាចធ្វើយើងកាត់ភ្លឺហើយពេលយើងបែកញើសខ្លាំងនៅលើមុខនៅលើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមួយទៀតមានជាតិខ្លាញ់ជាច្រើននៅមុខហើយមានមួយទៀតមូលម្ដាលមកពីបំលាស់បដូរអរម៉ូនហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពសាំយើងសោយក៏អាចកើតភ្លឺដែរឥឡូវនេះអត់សូវមានច្រើនដូចពីមុនទេគឺមានការវិវត្តទៅដូចជាអត់សូវមានច្រើនដូចពីសម័យដែលខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំដូចជាមានបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំឃើញនៅតាមភូមិនោះក៏កើតភ្លឺច្រើនអាហ្នឹងម្ដាលមកពីការបែកញើសហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងកីឡាក៏អាចកើតភ្លឺដែរដោយសារតែគាត់ខំបញ្ចេញចលនាហាត់ប្រាណខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យគាត់បញ្ចេញញើសហើយភ្លឺនឹងគឺរៀលដាលនៅពេលណាដែលយើងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនដែរភ្លឺក៏អាចរៀលដែរពេលកើតភ្លឺនឹងការពារពីភ្លឺគឺទីមួយយើងត្រូវពេលបែកញើសគេឲ្យយើងមុជទឹកភ្លាមភ្លាមមិនតែមិនមែនហត់ខ្លាំងយើងទៅមុជទឹកភ្លាមណាអត់ទេបើសិនជាយើងមានការបែកញើសខ្លាំងគេឲ្យយើងឆាប់មុជទឹកកុំឲ្យកើតការកើតភ្លឺនឹងពិសេសចំពោះអ្នកដែលលេងកីឡាគឺការកាត់ភ្លឺពិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគេហៅក្រែមគេដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ cream ឬក៏យើងអាចប្រើប្រភេទសាប៊ូអញ្ចឹងសូមអរគុណ
7: ទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អេតលក្ខាទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាអែទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយអែអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអោយឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលោភនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុះសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអេយ្កោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាប ដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
8: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈបច្ចុប្បន្នដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី27ជំពូកទី12ចាប់ពីខ41ដល់ខ59ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមអរគុណមកបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ពេត្រុសទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដល់ត្រឹមយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះឬដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាចុះតើអ្នកណាជានេះតម្រួតការដែលស្មោះត្រង់មានមារយាទល្អដែលចូលវាយនឹងតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបើកអាហារឲ្យគេបរិភោគតាមត្រូវពេលបើការចូលវាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើនោះកំពុងតែធ្វើការដូច្នោះនោះវាមានពោហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងតាំងអ្នកនោះឲ្យត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអ្នកបម្រើនោះគិតស្មានក្នុងចិត្តថាចៅហ្វាយអញក្រមកហើយក៏តាំងវាយពួកបាវប្រុសស្រីទាំងស៊ីផឹកស្រវឹងវិញដូច្នោះដល់ថ្ងៃដែលអ្នកបម្រើនោះមិននៅចាំហើយវេលាណាដែលមិនដឹងនោះចៅហ្វាយនឹងមកដល់ក៏នឹងធ្វើទោសជាយ៉ាងធ្ងន់ព្រមទាំងឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងពួកមនុស្សមិនជឿផងអ្នកបម្រើណាដែលស្គាល់ចិត្តចៅហ្វាយតើមិនបានរៀបចំឬធ្វើតាមចិត្តលោកសោះនោះនឹងត្រូវរំពាត់ជាយ៉ាងច្រើនឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវិតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនឲ្យនោះគេនឹងទីជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងបោះភ្លើងនៅលើផែនដីបើភ្លើងនោះឆេះហើយតើខ្ញុំនៅចង់បានអ្វីទៀតតែខ្ញុំត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជមួយសិនហើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅណោះទម្រាំតែបុណ្យនោះបានសម្រេចតើអ្នករកគ្នាស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេគឺមកដើម្បីឲ្យកាយប្រដេបៈវិញទេតើត្បិតពីនេះទៅមកនឹងមាន5អ្នកក្នុងផ្ទះមួយបាក់បែកគ្នាគឺ3អ្នកទាស់នឹង2អ្នកហើយ2អ្នកទាស់នឹង3អ្នកឯឪពុកនឹងបាក់បែកទាស់នឹងកូនប្រុសហើយកូនប្រុសទាស់នឹងឪពុកម្ដាយទាស់នឹងកូនស្រីហើយកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយម្ដាយក្មេកទាស់នឹងកូនប្រសាស្រីហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែរថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិចស្រាប់តែអ្នករកគ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នេះមែនហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករកគ្នាថាថ្ងៃនេះមកជាក្តៅនោះក៏មានដែរអស់មនុស្សកំពុតអើយអ្នករកគ្នាជាសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបានចុះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករកគ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិតបណ្ដាអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅអាចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នាយភូឃុំហើយនាយភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុកខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
8: វគ្គទី27ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី28នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោស សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: រះគម្ពីរទំនុកដំកើងស្ដេចដាវីតជាអ្នកគង្វាលជាមទំនុកដំកើងជំពូក23ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ
1: ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅភាជ័យទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿងគ្រឿងទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ទោះបីទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចស

0: ព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅ
1: ការប្រយុទ្ធរបស់កូលីយ៉ាតសំយោអាទី1ចំពុក16ខ7កុំឲ្យមើលតែរឹកពាងខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតមើលក្នុងចិត្តវិញសំយោអាលជាអ្នកសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយគេបង្អស់ពីព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវការស្ដេចម្នាក់សំយោអាលជ្រើសរើសយកសូលសូលក៏ក្លាយជាស្ដេចដំបូងបង្អស់នៅអ៊ីស្រាអែលគ្រានោះពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបនឹងពួកកងទ័ពភីលីស្ទីននៅសមរភូមិពួកភីលីស្ទីនគេប្រមូលគ្នាបោះទ័ពឈរលើភ្នំម្ខាងហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បោះទ័ពឈរលើភ្នំម្ខាងទៀតដែរមានវាលច្រកភ្នំនៅជាកណ្ដាលមានទាហានម្នាក់ឈ្មោះកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតមានកម្ពស់6ហត្ថ1ចំអាបហើយមានកាំលំពែងនិងខែលជារបស់ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដែលជាប់នឹងគ្រឿងគាត់សុទ្ធតែធ្វើពីលង្ហិននិងដែកដែលមានបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃរៀងរាល់ព្រឹកកូលីយ៉ាបានចូលមកមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយស្រែកឡើងដូចជាផ្គរលាន់ថា
2: ថ្ងៃនេះយើងមិនចង់ច្បាំងមនុស្សច្រើនទេចូលរើសមនុស្សម្នាក់ឲ្យចោះច្បាំងនឹងអញមើលបើវាអាចសម្លាប់អញបាននោះពួកពេលីស្ទីនទាំងអស់នឹងធ្វើជាទេសករឯងតែបើអញឈ្នះវិញនោះឯងរកគ្នាត្រូវធ្វើជាទេសកររបស់យើងវិញ
1: ស្ដេចសូលនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងអ្នកណាទៅអាចយកឈ្នះមនុស្សដូចជាយ៉ាបាន

0: រុកមួយអេលៀបជាកូនបងបង្អស់របស់អ៊ីសាយអ៊ីសាយបានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះដាវីតទៅឯទីបោះតបដើម្បីយកអាហារឲ្យបងរបស់ខ្លួនកាលដាវីតបានមកដល់ហើយលើកូលីយ៉ាកំពុងតែមើងងាយដល់កងទ័ពព្រះជាម្ចាស់ដាវីតទូលស្ដេចសូលថា
1: សូមកុំឲ្យអ្នកណាស្រុតចិត្តនឹងទាហានពីលីស្ទីននេះឡើយខ្ញុំនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាហើយរវៃបានជាឯងចង់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយយាអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងណាស់ឯគេជាមនុស្សស្ទាត់ខាងចម្បាំងគេជាពេជ្ឈឃាតឯងគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបានទេ
0: ដាវីតទូលឆ្លើយ
1: ទូបីទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកទូបង្គំតែទូបង្គំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតោដើម្បីដោះឈាមឲ្យរួចពីមាត់វាបើកាលណាវាស្ទុះមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានសម្លាប់វាទៅម្ដងទៀតមានខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនឈាមនោះទូបង្គំក៏បានប្រហារវាទៅដូច្នេះទូបង្គំនឹងយកឈ្នះយក្សនេះដូចជាសត្វនោះដែរត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំទ្រង់ក៏នឹងជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកំណាប់ដៃនៃសាសពីលីស្ទីននោះដែរចូលទៅចុះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯង
0: កូលីយ៉ាបរាជ័យដាវីតពាក់គ្រឿងសឹករបស់សូលតែដាវីតមិនចេះប្រើវាទេដាវីតទូលឆ្លើយថា
1: ទូបង្គំមិនចេះពាក់គ្រឿងសឹកនេះទេ
0: ដូច្នេះដាវីតយកតែដំបងនិងរើសគ្រួសរលីង5ដុំហើយកាន់ខ្សែដង្ហក់នៅនឹងដៃដើរតម្រង់ទៅឯកូលីយ៉ាការដែលកូលីយ៉ាបានឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនក្មេងមកតយុទ្ធជាមួយវានោះវាក៏រឹតតែខឹងឡើង
2: តើអញជាឆ្កែឬអីបានជាឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់ដំបងដូច្នេះចូលមកឲ្យអញចុះអញនឹងកាត់ឯងឲ្យទៅជាដុំជាដុំ
0: ដាវីតឆ្លើយតបទៅវិញថា
2: ឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់លំពេងនិងដាវផងតែអញវិញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលឯងមើងងាយនោះថ្ងៃនេះឯងនឹងត្រូវស្លាប់

ទូលីយ៉ាតខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចូលមកជិតនឹងប្រហារដាវីតតែដាវីតលូកដៃយកគ្រួសពីក្នុងយាមដាក់ចូលក្នុងដង្ហក់ខ្លួនត្បិតដាវីតបាញ់ទៅជាអំណាចនៃព្រះជាម្ចាស់ឬសូប៉ាំងត្រុតចូលក្នុងថ្ងាសរបស់កូលីយ៉ាតយ៉ាងជ្រៅកូលីយ៉ាតដើរត្រេតត្រោតជើងឡើងកោងញ័រកូលីយ៉ាតដួលដូចជាដើមឈើយ៉ាក់កូលីយ៉ាតមិនទាន់ស្លាប់ទេរួចដាវីតបានរត់ទៅហើយឈប់ពីលើកូលីយ៉ាតរួចក៏ហត់យកដៃរបស់កូលីយ៉ាតសម្លាប់វាទៅព្រះយេហូវ៉ាឲ្យជាជំនះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឯពួកភីលីស្ទីនបានរត់អស់រលីងតែពួកអ៊ីស្រាអែលដេញតាមហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដាវីតក្លាយជាជំនួយការរបស់ស្ដេចសូល

0: ស្ដេចដ៏សប្បុរសសាមយូអែលទី2ទូលបង្គំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់គាប់គួរសរសើរអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពភីលីស្ទីនស្ដេចសូលទ្រង់បានឃើញពួកទ័ពខ្លួនជាច្រើនបានរត់សូលរួមទាំងបត្រាទ្រង់ទាំង3រាប់បញ្ចូលនឹងយូណាថានត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតឡើងធ្វើជាស្ដេចថ្មីដាវីតពំដឹងថាមិត្តទីស្រឡាញ់យូណាថាននៅទីណាដែលមានបត្រាម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតក្នុងថ្ងៃនោះពេលដែលស្ដេចថ្មីឡើងសោយរាជ្យទ្រង់តាមរកបុត្ររបស់ស្ដេចពីមុនយកមកសម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានស្ដេចទៀតនេះហើយជាមូលហេតុដែលភីលៀងពោភូមីបូសេតនាំរត់ទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពដោយព្រោះនាងរត់ទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនាងក៏ផ្លត់ធ្លាក់កុមារនោះហើយខ្វិនទៅថ្ងៃមួយស្ដេចដាវីតបានសួរថាបើសិនជាពូជពងរបស់សូលនៅមានជីវិតទ្រង់មានព្រះតីចង់បង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសចំពោះគេពីព្រោះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងយូណាថានរីឯពួកដំណាក់សូលមានអ្នកបម្រើម្នាក់ឈ្មោះស៊ីបាបានទូលប្រាប់ដល់ដាវីតអំពីបុត្រាខ្វិនជើងម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតជាបុត្ររបស់យូណាថានគឺនៅរស់ដាវីតបានឲ្យនាំយកមកឯទ្រង់ហើយអ្នកបម្រើក៏នាំយកមកឯវាំងម៉ូភីបូសេតបានគិតថាដាវីតនឹងសម្លាប់គាត់គាត់ក៏ក្រាបកាប់មកចុះហើយយំឡើង
1: ពិតទៅករណីពិសេសជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង
0: ់តែដាវីតមានបន្ទូលថា
2: កុំឲ្យខ្លាចឡើយយើងនឹងប្រគល់អស់ទាំងស្រែចំការរបស់សូលជាជីតាឯងឲ្យទៅដល់ឯងហើយឯងនឹងបរិភោគនៅទុកជាមួយនឹងយើងជានិច្ច
0: ដោយសារសេចក្តីករុណារបស់ដាវីតម៉ូភីបូសេតបានក្លាយជាពូជពងរបស់ស្ដេចម្នាក់ដែរ

0: ហប់នៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះប្របាកសត្វទី1ចំពុក16ខ8ចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះមុននឹងស្ដេចដាវីតបានសុគតទ្រង់មានហប់សញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ានាំយកទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហប់សញ្ញានេះជាអំណាចនិងវត្តមានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ដូចជាហប់នៃសេចក្តីសញ្ញានាសម័យលោកម៉ូសេនិងយូស្វេដែរវាគឺជាហប់ធំមួយតែបានរក្សាទុកនៅទីព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងហប់មានរក្សាទុកនៅរបស់3យ៉ាងគឺបញ្ញត្តិ10ប្រការនុមានានិងដំបងរបស់អេរ៉ុនដែលដុះឡើងនៅទីវាលរហោស្ថានជាមួយនឹងម៉ូសេគ្រានោះដាវីតបានឲ្យស្ដេចសង់ទៅបង្រៀននិងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងពេលដែលកំពុងឈរនៅមុខអាសនៈពួកគេបានប្រគំភ្លេងមានដូចជាពិណឈឹងនិងត្រែក្នុងការថ្វាយបង្គំក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតបានសរសេរបទចម្រៀងមួយសម្រាប់ជាចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះចូលយើងច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យបាត់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ពេញដោយសេរីរុងរឿងចូលមានអំណរឡើងអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេហូវ៉ាសុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
1: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្លាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគួរហកឡើយ
0: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចំពុះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសយូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាលដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
1: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
0: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូលសួរ
1: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
0: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដា សោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូននាយបរិសម្នាក់ឈ្មោះអានាណេះទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអានាណេះបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះទ្រង់សន្យាថាស្រឡាញ់យើងយូហានជំពូក14ខ21យូហានសរសេរ
1: ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យាដល់យើងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះបិតាខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ដែរ
0: តើយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតចា៎នៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពួមនោមនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមត្រយ៉ងចេកចា៎ញោមត្រយ៉ងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ងចេកមីសួរចា៎ហើយនឹងជីនាងវងតៅហ៊ូដែលខ្ញុំចៀនហើយចិតរួចជាស្រេចក្រូចឆ្មាទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងស្ករក្រហមសណ្ដែកដីអំបិលចាខ្ទឹមសម្ទេសចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវច្បាច់ក្រូចឆ្មាជាមុនចាដើម្បីលាយគ្រឿង

ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងឃើញថាញោមតាយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺដែលមានឈ្មោះថាឆាត្រយ៉ូងចេកចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកផ្សិតសឬផ្សិតអំបោះយើងដាក់ខ្ទឹមអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំយកស្លឹកជាកណ្ដោពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ផ្សិតអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមានស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្លឹកខ្ទឹមចាក្រូចឆ្មារនឹងគឺទៅសិនជាយើងចង់បានរសជាតិជូរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនានៅការចម្អិនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាំមុនដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចានេះខ្ញុំដាក់ខ្ទះដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ដៅបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលចាដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចចាបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលចាយើងកូរខ្ទឹមរហូតដល់ឡើងជាតិឈ្ងុយ

េះយើងខ្ញុំបងស្ករក្រហមចូលស្ករនឹងគឺជាស្ករត្នោតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់បន្តិច

0: ចៃលោឆាតយើងជ័យរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងធ្វើសុខភាពយើងល្អនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការតាមដានទស្សនានៅការចំអិននៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបាននៅតាមគេហដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមិនដោះហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនទី11នៅក្នុងមេរៀននេះដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំ
0: បេដាសូមទ្រង់ជួយចម្រើនកម្លាំងសូមទ្រង់ជួយចម្រើនប្រាជ្ញាដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ1ពាក្យឆ្លើយតបដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញ
1: អញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សាមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លប់បញ្ចាំងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងសមាគមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនីមួយៗភាគច្រើនយើងតែងតែមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកែកគ្នាហើយមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យសង្គមឬក៏សហគមន៍មួយបានរីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះយើងតែងតែមានគំនិតតែតែប្រចាំគ្នាជាងឯងអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងព្រះវិហារក៏យើងមានការទស្សន៍ទេញការប្រកែកគ្នាដើម្បីឲ្យរឿងមួយមានការរៀបលីរួតរស់គឺមានន័យថាមិនមែនទស្សន៍ទេញគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ចំឬក៏មិនទេអានេះគឺជាការមិនយល់ស្របនឹងគំនិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យើងអាចពិភាក្សាគ្នាវេញញែកជាមួយគ្នាអំពីរឿងមួយដើម្បីរឿងមួយនោះគឺខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលយើងអាចថាយកទៅប្រកាសបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូស្វេគឺយើងឃើញមានពូជអម្បូររបស់កាត់មានពូជអម្បូររបស់ម៉ាណាសេគឺម៉ាណាសេនឹងនិយាយតែមួយចំហៀងទេហើយមួយទៀតគឺរូបែនអញ្ចឹងពូជអម្បូរ3ពូជអម្បូរនេះគឺយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងក្នុងរឿងលោកម៉ូសេកាលលោកម៉ូសេគឺពួកគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដូចគ្នាហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យលោកម៉ូសេចែកទឹកដីផងបាទចិត្តដែរពូជអម្បូរមួយមួយនឹងប្រិយសាពួកគាត់ខំសាមគ្គីគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់សម័យលោកយូស្វេនេះយូស្វេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នឹងបំពេញបំណងឲ្យពូជអម្បូរទាំង3នេះគឺគាត់ថានឹងឲ្យចិត្តដែរពួកគេនៅដើម្បីពួកគេមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយពួកគេបានគ្រប់គ្រងដីដែលពួកគេចង់បាននោះផងដែរ
0: ដែលយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានសរសើរឲ្យអរគុណដល់ពូជអម្បូរទាំង3ដែលសារភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ពួកអម្បូរផ្សេងផ្សេងទទួលបានការសម្រាកនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងខ4លោកយូស្វេបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានឲ្យបងប្អូនឯងបានសេចក្តីស្រស់ស្រានហើយដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគេដូច្នេះចូលវិលទៅឯត្រសាលរបស់ឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកជាកេអកររបស់ឯងដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើនៃព្រះយេហូវ៉ាបានចែកឲ្យឯងខាងនីទន្លេយូដានចុះហើយនៅក្នុងខ5លោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅពុញអម្បូរទាំង3នេះកុំឲ្យភ្លេចនៅបញ្ញត្តិកុំឲ្យភ្លេចនៅមេរៀនកុំឲ្យភ្លេចនៅកាត់បទបញ្ជាដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឡើយគឺត្រូវតែរក្សាដើរតាមគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលម៉ូសេបានទទួលពីព្រះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ6យើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានឲ្យពូទៅដល់ពូជអម្បូរទាំង3នេះហើយបញ្ជូនគេក្នុងការដើរដំណើរត្រឡប់ទៅគេអកររបស់គេនៅខាងនាយទន្លេយូដានវិញ
1: ដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ដូចជាពួកអម្បូររបស់កាត់រូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនឹងគឺប្រាប់ថានៅពេលដែលបែងបាននៅក្នុងស្រុកនោះបានគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកនោះគឺត្រូវឲ្យឯងធ្វើតាមពាក្យសន្យាដែលឯងបានសន្យាជាមួយនឹងអញក៏ដូចសន្យាជាមួយនឹងព្រះដែរថា ព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកឯងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់គឺបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណដែលព្រះឲ្យមកគឺពួកនឹងត្រូវតែគោរពតាមទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាពួកនឹងគឺត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអតីនោះទេបាទអញ្ចឹងឲ្យពួកនឹងគឺត្រូវតែរៀនធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះដូចលោកយូស្វេបានបង្គាប់ដូចជាលោកយូស្វេបានធ្វើតាមអញ្ចឹងគឺលោកយូស្វេបានបង្រៀនអំពីការប្របង្គាប់របស់ព្រះមួយគឺដើម្បីជាបង្ហាញគេគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកកាត់នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានដីទទួលបានអ្វីពីព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឯង
0: ដូច្នេះកាលដែលពួកអម្បូរទាំង3នេះបានធ្វើដំណើររួមទាំងមានរបបហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនដែលគេទទួលបានពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអតីពេលគេទៅដល់ទន្លេយូដានហើយឆ្លងទៅទន្លេយូដានទៅមជ្ឈហៀងដែលជាជំហៀងនៃមរតករបស់ពួកគេនោះពួកគេបានសាងនៅអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយអាសនានោះនៅប្រទល់មុខទន្លេយូដានជាមួយនឹងអាសនាមួយទៀតនៅម្ខាងទន្លេនោះដែលជាអាសនានៃការរំលឹកដែលលោកយូស្វេបានសាងកាលពីគេឆ្លងទន្លេយូដានលើកដំបូងដូច្នេះបន្ទាប់ពីការនេះកើតឡើងពួកអម្បូរសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណទៀតនៅទន្លេនៅជាមួយនឹងលោកយូស្វេគេបានឮថាពួកអម្បូរ3នោះបានសាងអាសនាមួយជាអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏នាំគ្នាប្រមូលគ្នាត្រៀមនឹងការវាយកំទេចកំចាត់ពូជអម្បូរទាំង3នោះចោលនៅពេលដែលគេបានរៀបចំដើម្បីទៅទាស់ជាមួយនឹងពូជអម្បូរទាំង3នោះគេបានត្រៀមនៅអ្នកតំណាងរាសចំនួន11នាក់គឺភីណហាសដែលគាត់ជាសង្ឃហើយនឹងឲ្យពូជកំពូលលើពូជអម្បូរ10នាក់ដើម្បីទៅជាតំណាងរាសដើម្បីទៅសួរចម្លើយសិនយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើពូជអម្បូរទាំង3នោះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារគេជាបងប្អូនដោយសារជាសាច់ញាតិគេផ្ដល់ឱកាសក្នុងការនិយាយដោះស្រាយគ្នាសិនពីមុនតែត្រូវតែទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងអញ្ចឹង11នាក់នោះក៏នាំគ្នាទៅខាងកើតនៃទន្លេជូតយូដានហើយទៅជួបជាមួយនឹងពួកអម្បូរទាំង3ក្នុងតំណាងនោះហើយអ្នកដែលទៅនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកអម្បូរទាំង3នោះថាហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងគេបានយល់ច្រឡំថាពួកអម្បូរទាំង3នោះរៀបចំអាសនានោះឡើងដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតដើម្បីបះបោជាមួយនឹងការរៀបចំដង្វាយនៅរោងអបោសុតដែលនៅខាងលិចទន្លេយូដានអញ្ចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះហើយក្នុងការចោទប្រកាន់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅខាងទន្លេយូដាននឹងខាងលិចនោះគឺគេចោទប្រកាន់ថាយើងធ្វើរបៀបនេះគឺរបៀបដែលយើងកំពុងតែចង់បោះបោជាមួយនឹងព្រះព្រះបានត្រៀមរៀបឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយគ្រប់ដង្វាយនៅទៅរោងអបោសុតមិនមែននៅនឹងអាសនាណាមួយឡើយអញ្ចឹងលក្ខណៈរបៀបចោទប្រកាន់ថាអ្នកឯងធ្វើនេះគឺខុសហើយអ្នកឯងកំពុងតែបោះបោជាមួយនឹងព្រះហើយអ្នកឯងមិនគួររៀបចំបែបហ្នឹងទេហើយនៅក្នុងការនេះគឺលក្ខណៈថាគេដាក់ទោសចោតប្រកាន់ទៅលើពុជអម្បូរទាំង3នេះដោយមិនទាន់បានសួរចម្លើយពិតប្រាកដដូច្នេះយើងឃើញទៅមុខទៀតបានយើងដឹងអំពីហេតុផលពិតប្រាកដរបស់ពុជអម្បូរទាំង3នេះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពុជអម្បូររបស់កាត់រូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនោះបាននាំគ្នាទៅសាងសង់ទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅខាងកើតនៅទន្លេយូដានអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពេលនេះគឺបានបែងចែកជា2មួយនៅខាងលិចទន្លេយូដានហើយមួយទៀតនៅខាងកើតទន្លេយូដានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេពួកអ្នកខាងកើតនឹងបានសាងអាសនាមួយធ្វើឲ្យអ្នកខាងលិចនឹងយល់ច្រឡំថាពួកអ្នកខាងកើតចង់សាងអាសនាមួយបំភ្លេចពីព្រះដោយមិនបានយោបល់សួរយោបល់ពីលោកយូស្វេឬក៏មិនបានសួរយោបល់ពីសម្ដេចសង្ឃណាមួយនៅក្នុងសម័យកាលនោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាពេលនោះពួកគេដូចបងខាងនេថាពួកគេកុំព្យូទ័រប្រើពេលចំណាយពេលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនប្រើកម្លាំងបាយមិនប្រើសង្គ្រាមដើម្បីទៅច្បាំងឬក៏រំលាយចោលទេគឺពួកគេសុចិត្តសរសេរសម្បត្តិដោយសារថាការជាការយោគយល់ដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាគេសុចិត្តប្រើដោយសន្តិវិធីដោយច្បាប់
2: សរសេរអក្សរតបតគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ទៅជួបគ្នាដោយមុខទៅមុខដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលថាតើពួកអ្នកខាងកើតបានឆ្លើយតបមកពួកអ្នកខាងលិចថាម៉េចនៅពេលដែលអ្នកខាងលិចគិតថាពួកគេនឹងធ្វើទៅទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខាងកើតឆ្លើយថានេះការដែលធ្វើអាសនាមួយនេះគឺមិនមែនដើម្បីទឹកដីទេដើម្បីបែងចែកទឹកដីទេគឺធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបែងចែកជាសាសន៍ដទៃមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទីមួយដែលថាពួកអ្នកខាងកើតធ្វើហ្នឹងធ្វើអាសាអាសាហ្នឹងចង់បានន័យថាគឺពួកគេចង់រួមចំណែកមួយជាសាសន៍ដទៃដែរមិនមែនបែងចែកទៅពីបែងចែកពីសាសន៍ខាងលិចហើយទីខាងលិចហើយគាត់នឹងបង្កើតចិត្តសាសន៍មួយទៀតទេគឺចង់បានថាជាចំណែកមួយនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរអញ្ចឹងទៅពេលដែលមួយទៀតគឺពេលដែលពួកគាត់សាងអាសនាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ហ្នឹងមានចំណែកនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងហើយក៏ពួកគាត់ចង់បង្ហាញថាភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងព្រះនោះមានប៉ុណ្ណាថាពួកគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះប៉ុណ្ណាហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយើងឃើញពួកគាត់ឆ្លើយបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺពួកគាត់រួមគ្នាមិនមែនដើម្បីទឹកដីទេគឺពួកគាត់រួមគ្នាបែរជាផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់រួមគ្នាគឺដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់ចំពោះជាតិសាសន៍ចំពោះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងคลายទៅជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមួយទោះបីគាត់នៅខាងទិសខាងកើតមួយទិសខាងកើតមួយទិសខាងលិចនៃទន្លេយូដានក៏ដោយក៏ពួកគាត់ក៏ជាជាតិសាសន៍នៃអ៊ីស្រាអែលតែមួយនោះផងដែរ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ25រហូតដល់ខ28យើងឃើញអំពីចម្លើយរបស់គាត់តកតងជាមួយនឹងពូជអម្បូរបន្តទៀតកូនចៅតតរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាចថាកូនចៅរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅខាងលិចគេនឹងបែរទៅជាថាឯងមានសិទ្ធអីឯងមានមរតកអីជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបើឯងអត់មានឃើញផុសតាងអីនៅខាងនោះតលេយូដានហ្នឹងដូច្នេះពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តរៀបចំឲ្យមានអាសនានៃការរំលឹកអាសនានៃការរំលឹកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្លាប់បានធ្វើហើយនៅពេលដែលកូនចៅរបស់ពុយអម្បូសាអ៊ីស្រាអែលទាំងសងខាងបើសិនជាត្រូវឈ្លោះគ្នាឬយ៉ាងណាគឺគេនឹងឃើញថានេះផុសតាងយើងគឺជាពុយអម្បូតែមួយយើងគឺជារាជរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងខ29ពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំមិនបះបោរនឹងព្រះឡើយយើងខ្ញុំមិនមែនធ្វើការនេះដើម្បីបះបោរទេយើងខ្ញុំធ្វើការនេះដោយសារគាត់និយាយមិញគឺក្នុងនាមថាចង់បានសម្ពន្ធមេត្រីចង់រៀបឲ្យមានភាពសុខសាន្តរវាងបងប្អូនជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងខ30លោកភីនីហាសងភីនីហាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ឃើញនៅទឹកចិត្តរបស់ពុយអម្បូរទាំង3នេះហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងជាមួយគាត់ក៏ឃើញដែរហើយពួកគេក៏មានការសុខស្រួលក្នុងចិត្តគេក៏ឲ្យពោទៅកាន់ពុយអម្បូរទាំង3នោះសាទៀតរួចក៏ត្រឡប់ទៅទឹកដីរបស់គេវិញហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលរាយរាប់ប្រាប់គ្រប់ចំណុចហើយយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលពូជអម្បូរទាំង3បានធ្វើនៅពេលដែលគេយល់អំពីហេតុផលពិតប្រកបនៃការសាងអាសនានោះនោះគេក៏សប្បាយចិត្តឡើងហើយយើងឃើញថាទឹកដីសន្យាមានភាពសុខសាន្ត
2: អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការរបៀបមួយនៃការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យាគឺការប្រស័យតាក់ទងគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដំណើរការមួយនៃការរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលសមាគមឬក៏សហគមន៍យើងទាំងគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាឬក៏យល់ខុសពីអ្នកដទៃណាមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាច្បាប់ខ្លះខ្លះដែលយើងឃើញនៅក្នុងសភៅថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុបរបស់យើងគឺទី1នៅពេលណាដែលរឿងអ្វីមួយដែលមានមិនប្រកដីឬក៏រឿងណាមួយដែលមើលទៅវាមិនស័ក្តិសមឬក៏មិនសមស្របអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1នោះគឺការប្រស័យតាក់ទងគ្នាយើងត្រូវការតាក់ទងគ្នាដូចជាបច្ចេរីសអែលខាងលិចនិងខាងកើតពួកគាត់ទៅជួបគ្នាមានការជំនួបជួបគ្នាហើយទី2នោះគឺថាយើងកុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃពេកជាមិនថាកុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃថាគេខុសគេអាក្រក់គេអីចឹងទៅយើងសុខចិត្តប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយគិត positive គឺគិតវិជ្ជមានសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងថាគេនឹងអញ្ចឹងទី3គឺពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមុនពេលដែលធ្វើ ើសកម្មភាពកើតឡើងចំណែកឯទី4គឺសុខចិត្តលះបង់អ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងការប្រោះស្រាយបញ្ហាគឺត្រូវការលះបង់អ្វីមួយឬក៏លះបង់ពេលវេលាដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងបានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាកុំឲ្យយល់ខុសនឹងគ្នាថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណែកឯទី5គឺពេលដែលយើងទៅអ្នកដែលយើងទៅទទួលបានការប្រកាន់ទោសគឺសូមឆ្លើយដោយភាពស្រទន់ដោយពាក្យស្រទន់ពាក្យទន់ភ្លន់ដូចជាពួកវិជារាអ៊ីស្រាអែលនៅខាងកើតពុជម្បូកាត់ពុជម្បូរូបែនហើយនឹងម៉ាណាសេមួយចំហៀងហ្នឹងគឺពួកគាត់ឆ្លើយដូចស្រន់ថាខ្ញុំធ្វើនេះពួកខ្ញុំធ្វើសាងអាសនានេះគឺដើម្បីយ៉ាងណាគឺដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យមានចំណែកបង្ហាញថានេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងជាជាតិសាសន៍នៃសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយចំណែកឯទី6នោះគឺថាចូលឲ្យយើងត្រេកអរដូចជាសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ដែលគាត់ត្រេកអរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានដោះស្រាយហើយគាត់ត្រេកអរហើយគាត់សរសើរដំណកងព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយខ្លះៗដែលយើងឃើញអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបីជារឿងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយមុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពយើងត្រូវការប្រើទំនាក់ទំនងជាមុនសិនសួរគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាសិនទើបយើងនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រោះនៅក្នុងទឹកដីតែមួយនេះផងដែរ
0: ដូច្នេះមេរៀនសំខាន់ដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញយើងអំពីភាពតែមួយការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានការសុខសាន្តរវាងបងប្អូនរវាងសាច់ញាតិរវាងព្រះវិហាររវាងក្រុមគ្រួសារគឺរាជរបស់ព្រះត្រូវតែមានភាពតែមួយហើយយើងឃើញការនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការនេះដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ20រហូតដល់ខ24យើងឃើញនៅក្នុងការទិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលភាពតែមួយធ្វើការបំពេញភារកិច្ចដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក្នុងនាមជាក្រុមតែមួយគត
2: ់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃទោះបីយើងនៅទីណាឬក៏យើងពេលណាក្តីឲ្យតែយើងមានពេលទំនេរអាចសិក្សាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើននូវសេចក្តីជំនឿនោះផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជំនឿពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងឯងក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានូវព្រមរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយព្រមរបស់ព្រះអង្គគង់ដាក់ជួបទៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: bah chere su som sva kum mok kan kamvithi samnuo chamlai teak tong nang teak kampi ba thngai ni jeung mien samnuo muoy dael bong bon yuvachun yuvanari che bises neak dael mon tuan mien kru srokor che chran kwat tae te su tha lo kru jeung chue preah hai pantae ta thveu yang na dambei oy puok jeung dang tha neak dai sralanh jeung ru jeung sralanh dael jeung chong riep ka chmuoy na thngai anakut គឺជាដៃគូរបស់យើងពិតដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងកុំឲ្យយើងការហើយមានបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងជៀសផុតពីបញ្ហាឬគ្រោះហានិភ័យនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយសំណួរនេះក៏សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទព្រះវិតាគុណសម្អល់គុណទ្រង់តែព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សក្នុងលក្ខណៈជាដូចជារូបអង្គព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាប្រុសជាស្រីហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្សំគុំគេជាគូជាប្តីប្រពន្ធខ្លាចជាសាច់តែមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទុំគុំនឹងឆ្លើយសំណួរដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែភ័យខ្លាចកំពុងតែចង់ដឹងនឹងជ្រើសរើសនៅបុគ្គលដែលជាដៃគូត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយទុំគុំទាំងគ្នាបានជួលពីម្ដងផាតៃត្រង់និងស្គ្រេពិតរបស់ត្រង់ក្នុងប្រពន្ធនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គុណស្មោះគុណត្រង់គុណអ្នកនេះជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងសំណួរដែលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មិនថាប្តីឬប្រពន្ធបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យយើងបើកទៅមើលគម្ពីរមួយដំបូងនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ28បាទនៅក្នុងនេះក៏បើគម្ពីរខ្ញុំក្រាំងពីលើខ27គេដាក់ថាព្រះបន្ទូលអំពីការផិតក្បត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានកន្លែងនេះជូនហើយកុំអើខឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយពីខនេះបាទក្នុងខ28បាននិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានសម្ដំរេកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងខ27គេសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមនុស្សប្រុសគ្រាន់តែមើលទៅស្ត្រីដែលមានតម្រើបសម្រេចនោះបានផិតក្បត់ជាមួយនាងនៅក្នុងចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករពេលខ្លះបុរសនឹងមកឲ្យយើងស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមឬនីនោះស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមប៉ុន្តែសួរថាតើគេស្រឡាញ់អ្វីពីយើងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់តែសម្រស់ខាងក្រៅរបស់យើងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់តែតំណែងមុខមាត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាប្រិយភាពដែលយើងមានឬយ៉ាងណាបាទបើយើងគ្រាន់តែឃើញភ្លាមស្រីឃ្លានចង់ភ្លាមនោះមិនមែនជាបំណងមហាតីព្រះទេណាបាទមនុស្សប្រុសភាគច្រើនឃើញស្រីស្អាតតែងតែចង់បានមែនទេសម្រេចស្រីចង់បានតែមនុស្សស្រីបាទម្សិលមិញវាចៃដនមែនទែនខ្ញុំបើក Facebook ទៅឃើញគេដាក់share មួយបាទមានអ្នកលើកសាច់ដុំធម្មតាមនុស្សប្រុសគេគិតថាគេតាក់ទាញដោយសារសាច់ដុំដោយសាររូបឆោមសង្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់ fitness ហ្នឹងបន្ទប់ហាត់ប្រាណហ្នឹងមានបុរសម្នាក់នោះគាត់មកគាត់យកលុយគាត់មកធ្វើលើអញ្ចឹងស្រីស្រីបែរពីបុរសដែលមានសាច់ដុំហ្នឹងទៅមើលបុរសដែលមានលុយនោះច្រើនវិញហៀទឹកមាត់គេខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមយើងគិតតើមនុស្សប្រុសតើយើងតាក់ទាញគេដោយសម្រស់របស់យើងខាងក្រៅតើសម្រស់របស់យើងនៅបានរហូតអត់បើសិនជាគាត់គ្រាន់តែមើលមកសម្រស់របស់យើងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយយើងកុំភ្លេចថាថ្ងៃណាមួយសម្រស់របស់យើងនឹងបាត់បង់ហើយបើសិនជាគុណនារីនោះស្រឡាញ់យើងព្រោះតែលុយកាក់នឹងអ្វីៗដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះកុំភ្លេចថាអ្វីៗវាមិននឹងនៅទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម័យកូវីដនេះបាទមនុស្សជាច្រើនដែលអាងទ្រព្យសម្បត្តិអាងសមត្ថភាពឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យមានអ្នកខ្លះពិតប្រាកដបែកបាក់គ្រួសារដោយសារកង្វះខាតដោយសារមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសូមនេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់ព្រះថាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងនិយាយថាផិតក្បត់ទាល់តែលួចទៅមានស្រីមានអីនៅខាងក្រៅហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជួនកាលអ្នកនោះនៅជាមួយយើងក៏ដោយក៏អាចផិតក្បត់បានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមយើងសិក្សាអំពីជីវិតនិងអត្តចរិតរបស់បុគ្គលនឹងឲ្យបានច្បាស់នឹងស្វែងយល់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានជាគាត់មកស្រឡាញ់យើងកុំតែគេថាស្រឡាញ់ភ្លាមបងស្រឡាញ់ហើយណាហាព្រមធ្វើអីក៏ធ្វើដែរណាអត់គូយូរហើយបាទសូមកុំគិតយ៉ាងដូច្នោះបាទប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទកថាជំពូក6ខ5ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូននេះគឺជាការបង្គាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេបង្គាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាទខ4បាននិយាយថាចូលស្ដាប់ចុះឲ្យអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងគឺជាព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គទ្រង់បាទម៉ូសេប្រកបប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីកម្លាំងឯងសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងចុះត្រូវឲ្យព្រឹតព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងៃឯងផងក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានដូចខ្ញុំនិយាយមិញបាទបើសិនជាមនុស្សប្រុសនោះមើលទៅស្ត្រីនោះគ្រាន់តែឃើញសម្រស់ចិត្តគាត់ស្រឡាញ់តែសម្រស់ណាគាត់បានសម្រស់នោះនៅពេលដែលស្ត្រីនោះអស់សម្រស់អស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានបាទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តពីគំនិតពីប្រាជ្ញា ហើយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីព្រលឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងបាទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនិយាយបាទគ្រូគង្វាលម្នាក់បានទៅធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនកូនកំលោះកូនក្រមុំគាត់យកខ្សែពួរមួយមកគាត់មកវិញគាត់ថាបើខ្សែពួរពីរនោះវិញជាមួយគ្នាវាងាយនឹងរលាយចេញយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែយើងដឹងហើយតើខ្សែពួរគេវិញ3សរសៃឬ2សរសៃអញ្ចឹងបើ3សរសៃនោះជាប់បានល្អដូចជាក្រងសក់អញ្ចឹងយើងឃើញគេក្រង3ដុំអញ្ចឹងក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវតែមានបុរសស្ត្រីហើយនឹងព្រះនៅកណ្ដាលទើបជំរឹះដៃគូនោះបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាមនុស្សមើលទៅអ្វីស្រាប់ស្រាចង់បាននោះចិត្តរបស់គាត់នៅនោះប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនោះស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីបញ្ញាបាទអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលនោះគឺជាគូស្រករដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងបាទកូពីបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមើលពីចិត្តរបស់គេតើគេស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីកម្លាំងហើយឬនៅតែចិត្តរបស់គាត់ធ្វើអីសប្ដងថ្ងៃតើគាត់ចង់នៅជាមួយព្រះឬគាត់ចង់នៅជាមួយនឹងភាពស្រាបស្រាលរបស់លោកីបាទខប6ថាសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងជានិច្ចតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះជានិច្ចឬក៏មានពេលខ្លះគាត់ភ្លេចបាទត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងប្រុសស្រីគិតចង់បានគ្រួសារបើយើងមើលនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏មានដែរពីដើមគឺឲ្យកូនប្រុសមកបំរើគ្រួសារកូនស្រីទី1គឺដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់កូនប្រុសនោះទី2ដើម្បីឲ្យកូនប្រុសនោះក៏បានស្គាល់អត្តចរិតស្គាល់របៀបរបបរស់នៅរបស់ខាងស្រីដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានទាំងប្រុសទាំងស្រីគម្ពីរបើយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលនោះមកពីព្រះបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដសូមស្វែងយល់អំពីរបៀបរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារគេត្បិតខ7បាននិយាយថាចៅទាយថាជំពូក6ខ7ថាត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលផ្ទះគេចូលទៅមើលតើគ្រួសាររបស់មនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយគាត់បានបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរមានកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការលើកទឹកចិត្តកូនចៅឲ្យស្គាល់ព្រះដែរឬអត់ព្រមទាំងនិយាយដំណាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះទាំងក្នុងដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយក្នុងផ្ទះឲ្យដើរតាមផ្លូវតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់និយាយអំពីរឿងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះឬក៏គាត់និយាយការលេងសើចរឿងអាហភាសរឿងកំ pl ែងដែលនាំឲ្យមានសម្រាប់សម្រាលឬនិយាយតែពីរឿងខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់រឿងខ្ចីលុយធនាគារឬរឿងអីយ៉ាងដូចនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទគ្រួសារបានរស់នៅដោយការចាប់ដើមក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការលើកទឹកចិត្តគ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យកូនចៅស្រឡាញ់ព្រះនោះបាទប្រហែលជាបុរសនោះមកឬស្ត្រីនោះមកពីព្រះបាទយើងមើលទៅទៀតក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទនៅពេលដែលគាត់ដេកមុនគាត់ចូលដេកតើគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងសិក្សាព្រះបន្ទូលឬគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងមើលរឿងហុងកុងរឿងកូរ៉េឬរឿងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មើលរឿងហុងកុងរឿងវាយតប់យើងគិតថានៅពេលដែលគាត់ដេកគាត់គិតពីអីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មើលព្រះបន្ទូលគាត់សិក្សាថ្វាយបង្គំព្រះមុនដែលគាត់ចូលសម្រានតើគំនិតរបស់គាត់ជាប់ទៅឯណាបាទអញ្ចឹងទាំងកន្លែងពេលគេងទាំងពេលក្រោកឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែស្គាល់បុគ្គលនោះស្គាល់គ្រួសារស្គាល់សន្តានស្គាល់បាទរបៀបរស់នៅរបស់គាត់បាទបើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដឬអត់បាទខ8ថាត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងអូខេនៅដៃដៃគឺវាអីគេបាទសំដាយអំពីទង្វើយើងត្រូវមើលទង្វើរបស់គាត់តើគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬគាត់ស្រឡាញ់យើងតើទង្វើរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាស្រឡាញ់យើងឬអត់ឲ្យតម្លៃយើងឬអត់តាមការដែលគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់បាទហើយខ9ថាត្រូវកត់នៅបាទសំទោសខ8មិញចង់ក្រោយថានៅកណ្ដាលថ្ងាសអញ្ចឹងយើងសូមមើលគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើគាត់គិតអំពីអីបើគាត់គិតអំពីព្រះរាល់ពេលដែលគាត់និយាយស្ដីជាមួយយើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើង đôi chỉ bà ông bạn ơi đầm lầy trong chân ông bà ông rước có quan này dây rương lên sau chỉ mùi dương chỉ rương à phía đại thưa ở dương bạn bằng đầm lầy chỉ sấy rước chỉ pro rước chỉ côn đại miên đầm lầy bọc cua xà rước có thưa ở cua xà dương áp on kia tự do đại xà phía sông đây đại khấn nông công nết rồi khấn nông thứ ngã bọc quạt bà kho bầm buôn bạn dây thác có trời cất nơi crop phía tây anh hay nơi phía cầm pine rồi bọc anh phong bà nơi crop phía tây bạn chẳng dương châu từ tiếp bậc cô tiếng prosay để tha sản dương dương mưa tại nơi crop phía dương mưa và sân chia bom ôn chấn quạt miền bài cái hòm đạn nữa chỉ bị sa chấn dương đằng thế chỉ chùm nưa sa sơn bậc quát anh chẳng không niệm chữ Christian nhưng từ mưa tiếp bậc cô nằng ta miền ấy là ta ở bề công pi bậc quát nên á miền bề phần tu bề quạt phải bằng cung bề ót rước cơ châu từ miền tây và rương và rương Hồng Kông rư mưa miền tây rương đà ra rư rụp đà ra nhưng khơi nhá nếu tiếp bậc cô mình nè bà quạt sơn lạnh ấy quạt bật rụp nằng quạt bật bùa ở miền phía rừng nằng anh chứng chứng từ mưa thả tá quạt sơn lạnh bề rượt tại nơi không tiếp bậc quạt miền kho cung pi miền miền bề phần tu bề nơi lư tóc buộc bùa rư cơ bề cung pi nơi khang cáo hai miền tây rương đi rương cà ra ok rương Hồng Kông rương vai kia rư rương ấy rư miền tây đà ra đại quạt châu chết bà sân chia nơi không tiếp bậc quạt chập đàm bị đàm phía châu mau nhưng miền bề bản tu bề miền bề cung pi để dương ai nghĩ khơi chuyên đàm bán xâm đai nhà khơi thả bậc cô nu bật chia sản bề chân dương ai tục chặt quạt bàn còn tại bờ sân chim như tại rừng Hồng Kông rừng vài kia dương cất thầm ấy và sau ngày nít mà sao mình được Facebook nhằm có khơi đáy miền bông sợi mình nhé chia propon kêu bùng riên hay dương đang thay kêu bùng riên cứ chia nhé ao brum đòi sơn là thua đòi sùng cung nom ở sài sùng cung miền là nà cột lò phần tai kêu bùng riên lược đai vai đom chòm thẹp propon rồi hô đòi propon tròn mình bàn màu đằng kẹp sai chia sẻ thì nè tại Facebook ta nom sẽ đầy sốc nom rồi phẹt mình cột đòi sùng cung bàn nhàng đôi nhịp một đấy vì thế này riêng trời mưa bực cô nâng thả ta quạt bật chia sầu lạnh pre rư cô quạt còn tai yộc pre một đám bay chia cả bao bình chào cả tệ tiền dường sum complete và nơi khôn ông bèo công pi mà thay những phải buôn bèo giê xu miên một tu bằng đá thá mình bất miên một nút chỉ tra nâng yo mua khi nhầm một non một nút ai vùng bình những khơi hai sập ngay dù bị chun prostrate môi chấm luôn tháo bong giả lạnh khi nhầm một chỉ mũi tức khai dịch rong chân ông khi nhầm hai dương chỉ mũi tức dương ca nơi khôn ông phía ban bàn tay ca hai lên chân nơi khôn ông phía lên chân chưa bèo nè khla ca hai cậu bái bạc nia và đây propun vai đom chấm sẽ luôn miên bảy nhà bạn bài kinh nghiệm chẳng bạn chẳng khi nông niệm dương chi Christian đầm bốn miên rồi bao bảy ngàn pi miên cho bà ao dương rốt thà ta dương cua chơi rơ bồ cua bạn nè bà mùi tiết bà dương mưa nơi khi nông bảy ngàn pi sải chấm pu bầm bốn kho bầm mũi bà này dạy thà bắt miên bát ra mùi cả đỏ dương bảy trung protein bát ra nu một mũi một dương hỏi ai cá cướp cướp nông nơi lê sma rồi bao bận nu hai kia nông hai bảy niệm thùng trung thả ព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានបជាស្តាប្រពោបិតាដ៏គង់នៅអកលជនិតនិងជាម្ចាស់មេត្រីភាពបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យបាទនៅក្នុងព្រះវិហារយើងយ៉ាងហើយណាខ្ញុំដឹងនៅព្រះវិហារ7 day បើសិនជាបុគ្គលទាំងពីរនោះមិនបានសិក្សាការប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំក្នុងជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ទេគ្រូគង្វាលមិនមានសិទ្ធរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនប្រុសស្រីថានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់គ្នាសូមដឹកដៃគ្នាអរកុំអាចដឹកដៃមុនការសុំទោសបាទនាំគ្នាទៅសួរយោបល់ការប្រឹក្សាពីលោកគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំថាតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមជីវិតឬទំនាក់ទំនងស្នេហានេះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងគ្រូវិលនោះប្រាប់ថាអូខេយើងអាចសិក្សាគំនិតជួយយោបល់ណាដ៏អស្ចារ្យដែលមកពីព្រះណាហើយក្នុងនេះនិយាយថាប្រវោបិតាតគង់នៅដ៏អកលទ្រង់ជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពភាសាអង់គ្លេសថា Prince of Peace ម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់តែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមកយកការជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យពីព្រះនោះគ្រួសារភាគច្រើនងាយនឹងការធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងមានការឈឺចាប់និងបែកបាក់ជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តតាមព្រះបន្ទូលតាមព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមកទទួលការជួយគំនិតយោបល់ពីចាស់ទុំពីគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសូមបញ្ជាក់ចាស់ទុំនិងគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះណា មិនមែនគ្រប់គ្នាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំមិនមែនគ្រប់គ្នាបង្រៀនដឹកនាំទៅតាមសេចក្តីពិតក្នុងព្រះ

ខ្ញុំស្រីបងប្អូនខ្លះបានគិតថាគ្រាន់តែគាត់ជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាបានហើយយើងអត់ទំនឹមស្រីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6មិញបាននិយាយថាព្រះដូចជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សយើងកើតមកមានគំនិតមានវប្បធម៌គ្រួសារមានការសម្រេចចិត្តនិងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍សិក្សានឹងការសុំប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំគេនឹងតសួរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបុគ្គលនេះធ្វើចូលចិត្តអ្វីបុគ្គលនេះចូលចិត្តអ្វីពេលខ្លះមិនមែនគ្រាន់តែយើងឆ្លាញ់គ្នាហើយយើងនឹងអាចបានខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេបាទសូមគំ plext គម្ពីរម៉ាថាយមិញថាពេលខ្លះគ្រាន់តែមើលឃើញយើងឆ្លាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាការផ្ដោតយោបល់ក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមើលឃើញថាបើសិនជាការទៅយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេដូចម្នាក់នេះថាអូខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡមីជូអ្នកនោះថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡកកោបើមិនបានកកោខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយឯងការហើយរឿងទូចតាចប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចង់បំរើព្រះប៉ុន្តែអ្នកនោះគាត់ជឿព្រះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់ស៊ីខុសឬខុសមិនឬត្រូវមិនខុសមិនត្រូវពីព្រោះមនុស្សយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នាតែបើសិនជាយើងឃើញភាពខុសគ្នាហើយយើងចង់នៅតែបង្ខំការទៀតទោះបីទាំងពីរអ្នកជាគ្រីស្ទានក៏ដោយនោះក៏ជាការផ្ទឹមនឹមស្រៀកដែរជាការពិតក្នុងគម្ពីរកន្លែងនេះនិយាយអំពីការផ្ទឹមនឹមស្រៀកដែលខុសជំនឿប៉ុន្តែបើខុសជំនឿយើងដឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាយើងមិនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនជ្រើសរើសយកគាត់ជាគូស្រកររបស់យើងប៉ុន្តែពីផ្ទឹមនឹមស្រៀកនៅក្នុងកំណត់គំនិតដែលគ្រីស្ទានទាំងពីរនាក់មិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅពោពេញទៅដោយការប្រេះឆាការឈឺចាប់អ្នកខ្លះរស់នៅដោយការឈឺចាប់រហូតទៅដល់ចូលទៅរំដៅរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានក៏មានការបែកបាក់ធ្វើឲ្យទាំងខូចព្រះនាមព្រះដែលជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលសម្លឹងមើលថាបុគ្គលនោះទី1ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់ហើយសិក្សាសុំការយោបល់ពីគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំនៅក្នុងពហិយហើយបើឃើញថាយើងទាំងពីរនាក់មានការស្រៀកមិនស្មើគ្នានៅត្រង់ណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តកន្លែងណាមួយសូមកុំអាលឈានជើងទៅជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាឡើយបាទបើយើងធ្វើទាំងអស់នេះបានខ្ញុំជឿថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកដៃគូរបស់យើងនោះនឹងទទួលបានប្រពរពីព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមការដាស់នឿនការដាស់តឿនផ្ដល់គំនិតពីព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់คล้ายคล้ายឲ្យលោកីមើលឃើញមកពីព្រះគ្រឹះคล้ายคล้ายនឹងការសម្រេចចិត្តដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបែរជាមិនឲ្យគេឃើញព្រះឲ្យគេឃើញភាពងងឹតងងុលនិងសេចក្តីលោភលន់និងតណ្ហាផ្នែកសាច់ឈាមរបស់សាតាំងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការដាស់តឿនជាយោបល់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនប្រុសស្រីនឹងទទួលបាននៅប្រពោនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកតែគូជីវិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់ការដាស់តឿននិងការផ្ដល់យោបល់ដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណរបស់របស់ទ្រង់សមាគមអ្នកគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យផែនដីបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គូអ្នកគ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តទៅតាមការដាស់តឿននិងការតម្រង់របស់ទ្រង់គូអ្នកគ្នាជាមនុស្សមានបាបគូមិនអាចធ្វើបានគូសន្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមបន្ថែមបន្តិចសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងគ្មានមិនស្គាល់ព្រះទេបើអ្នកដែលស្គាល់ព្រះនោះស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាប្រពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលា

0: mạnh thông chiếng này cứ đáng mẹ nà nâng đối chế vận chúng nuốt bộ xong mạnh rồi bọc luôn nụ tê. Hơi, đã khăn ông xích đầy sổ lành đối chế bệ kri bàn sổ lành nhường bồn tiếng bồ côn bệ ông trung chúng nuốt nhường phong tục chế đông hoài hơi chế dành bộ chìa xong rắp chế khăn chú ý thoại đọc bệ. Đối chế nè bệ kri có bẹp dàng nụ đề đề trung bàn thoại bệ ông trung mùi đòn hơi đôi bộ bạp rồi bóng mà nó chế chẳng nó trông nâng lách một đoàn tiền cào bì rương ông bộ bạp cứ xóm rắp nâng chui sang cửa đó là ơn nịa đã rông chạm trông tự bật nịa nà đã chóng ôi rùa chi vết nó nâng bắt chi vết tàu tè nịa nà đã bắt chi vết đôi bước nhóm nó nâng bắt chi vết bình cả đeo bộ bật tạm sẽ đáy sâu chật nâng sẽ đáy dư tiết thù nó chỉ tí của bệ hạt tầy đòi bệ giê hồ bà chỉ chiếc nhanh bộ chìa tổ tiệt. Chủ ơi nịa rồi khỉa, tàu riêng này bọt đèo thả. Anh chồng bán xích đầy mê ta cả rồi nà, mình mên nhanh bộ chìa tê. Bị bước nhóm, mình ban mục, đầm bay nâng hào mô nô sơ chở đợt tê. Cư mục, hào mô nô miên bạp, ôi bè chật vinh. Tự bật môn đâm bồn, nhóm bán bạp nịa rồi khỉa, tạm xích đầy đa khỉa bán tổ tù đài. Cư thả, bệ kri bán sơ cuộn, đòi bước bạp rồi bó dân rồi khỉa. Tạm bọt cùng bì. Hai thà, tuồng trao kê bằng cho khăn khăn nô. Rồi đó thằng ngày tì bầy, nô trông miên bà chuồn rô lăng bình. Có tạm bọt cùng bì. Tự bật con môn nô, có bàn mộc, mình men oi kê bòm ra đài. Cứ đầm bay nâng bòm ra kê vinh. Hai nâng oi chê vết khuôn, tục chê thay lùa mà nô chê chẳng phong. Đài trông, bàn thoái bà ông trông, chùm nô dông rô khỉa. Đầm bay nâng nô dường, oi rùi bì cổp tiên sạch đầy. Tổ tân cho bạp hai, nâng xóm át mân nô mùi bụa, tục đá chia rìa rồi bọc phòng trường, đã lụ xa thuê cả lọ. Chỗ thoái kê tên niềm, đòi bì Giê-hô-va, đòi trốt xóm bạch, hai nâng phong đông bồn, bì xích đá chôm ra rồi bỏ anh, tiếng ông bàn màn cho. Có cùng ôi bà cuốn, à vẹt dù vẹt tiếng bồn màn, rồi bỏ nẹ rồi khỉa, tổng khăn ông bự bạp, tục đô chia bọc đạp, tôi chưa rợt nụ lời. Cứ trao bà cuốn luôn tàu bìa. Đồ chế ban rùa, bị sắp nô làng vinh, hỏi thoái áo vẹn dù vẹn, rụt bó nẹ rôi khỉa tàu bìa, tục đồ chế bỏ đạp, bỏ đa sơ chở đợt phòng. Hỏi, đà sổ lãnh trung ở phía chân, ở phía bạch nhà, ở phía bổ lưng, nâng ở phía cổng lăng. Hỏi đà sổ lãnh nhẹ chất kháng, đôi khuôn anh. Nụ vị xét lô chiêng ở, tiếng đồng vai đột, nâng nhanh bô chìa, tiếng quân màn tàu tiệt.
1: Xong dùm rịp xuống, đó phụ minh, lục rưu nè cừu, bục mai bóng bà ôn, rùm tiếng dây ta, bóng bà ôn đồng ọc nế. Xong dùm rịp xuống, đó lẹ lại đồng ọc nế đấy. Và này ọc con bệnh, khâm thạp bệnh nâng dương máu, và tiên bố hay nâng cung nơi chung nguyên dương đồng ọc nế, nâng bê đầy dương sạp nơi ca thị bài đồng ọc bệnh. Chẳng bị môn chấp ở đám, so mà tư thàn thì mùi khiêm nữa. Bây đà, để cung nơi nó cố thàn xùa, còn ô con trông sẽ rập thằng ngày này. Ô con trông, để trông bàn nôm con côn từng ô khả nìa. Một căn cả lại này, đầm bấy thoai một côn trông. Bây đà, ô con trông sẽ rập thằng ngày sau đó vì xe này. Xôm trông cung nơi chùm mùi, xôm trông bắt đo, nơi group away away đài con côn trở cả. Hay xôm trông đã bịa nơi không mọt côn, đầm bấy ôi con ai này dây tơ, đầm bấy lướt, xa xa đầm càng đó trông. Hãy sắp ra đây, nhưng sắc xa ta hết ấy, bạn lúc dù nà rút bị bệ. Còn bạn cho ta khăn ông tức, đòi bệ cường và đạp đầm bầy cho mùi tức. Hãy nà bệ đây còn có bông tay cho mùi tức rô và con. Còn miên rõm ta miên sấy nà bị cỏi gọt. Hãy khăn ông rùm bệnh nụ, là ngất chừng. Hãy còn miên rõm ta đôi miên sạch đông của bông ta rút. Khluôn bỏ quạt. Hai quạt có lê khả nằm miên rõm phay khlăng. Tại quạt rơ. Hai quạt rơ có miên rõm thật đôi sạch nó. Để có bông ở lếp quạt nắng. Có chấp đàm đôi miên rõm mình sưu không khluôn. Đại sao quạt miên tăng bị thông thông khchol oxygen bỏ quạt. Thông nâng rừng. Chân sạch nó lê bỏ cát. Hai quạt sạch nó phó một bì lơ tực mò tam mò tực vĩnh. Hai quạt chẹ quạt chanh bì mót châu tực nông dùm mọt vĩnh. Bong bong sray bỏ quạt đè nơi lơ tục nơi kiên quạt. Hai nẹ đè nơi chung vĩnh quạt. Có khơi anh thà ní cư chơi trai bà lên. Trai bà lên là humpback. ham bạc trai nắng thom hai mình đang chơi việc plot sneed là mấy tế vía ban chơi lom ha mod lep quạt trai và lan đặt sim nữ tế nè tụi bay chơi dương lop khơi rừng yona tâm vị tôi cái đây tha trai sim nữ trai và lan đặt sim nữ tế trai clam sim nữ tại trai và lan đặt sim nữ tế chăng quạt cơ bản cái non tập pe cái vấn đề mơ quạt đặt miền này bảy hà tế hai vía khai thì chơi rừng mui sầm rạp quạt để ai cầm lắc quạt tha xích đây thì mũi xích đây slap vía ai mặc đồ dương tập pe na cả đời tí pí rừng yona có ai chơi cả bật đại hãy tam dương sực xa về cùng pi mới dương đăng thà rương lục yuna cư chỉ rương bật chân rương tại tôn chủ môi năng trai lep mà nữ cầm oai tha cầm oai thân nhạc là tha trai lep mà nữ tập pi pon chnam môn ấy ở đây nè trai tầm lep mà nữ chnam môn năng ok lục yuna ta lục yuna cư chia nè nè xong cái lệch mơ từ cái pi yuna chụp bụng muối kho muối chụp muối năng khi nhóm ta quát chia nè nè ta quạt chỉ côn rồi bỏ nè nè ta quạt mau bị sọc nè ta quạt phơi ấy nơi không chịu vật rồi bỏ quạt giờ miếng kho giống thì mũi cứ nơi không dù na chụp bụng mũi kho mũi và khơi hái rí ai preven tu nơi preo Jehovah ban mực đó dù na chỉ côn amitai tha chẳng dù na chỉ côn amitai ta preo cầm pi ni dây cầm pi amitai hai nâng dù na ní nơi lại nè nơi không cầm pi bông sa và đặc sát tỷ pi chụp bụng đập buôn kho mà phai bảy giờ khơi tha dù na ní ban sai ban prakam pi dum nang robos preah nai chumnuon sdaich re Jeroboam hai nang Yoa dai chi sdaich nai sa Israel hai Jeroboam kot mau kot kan kap dum nang chi sdaich nai 823 chnam pi mun krisakarach hai kot ruoh nai Samari chang Yonah chi manuh pat kot mau pi Gat Hepher dai nai knong krom takol Israel Zebulun nau kien Galilee chang kot mien ti rum nau bo kot nau kien tonle Galilee ta kot trâu thua ai nai knong pi Yonah ta ka ngia robo kot kư chi vay nơi khán ông Yuna chung phục muối khó phí nhưng khởi anh thà bệnh miên bằng tù thà chô cọc lãng tự ai ní ní về chia thị krong thổng hãy sài bạc ca tòa nâng krong nụ bì bù ổng bơ cọc rô bò kê bàn xoay lãng nơi chung phố mục anh hỏi Yuna ca nghe rô bò quát bê sạc ca cam rô bò quát cư tự sài đồm nâng rô bò bệnh tự cán mà nụ nữ thị krong ní ní về đại sao ấy ổng bơ ba rô bò nè đại nơi krong ni về cứ bàn sai phía đó phải phe ở bảo phải ông cha phe ai cầm lấp thì krong ni về chào bàn ai cầm tay chào bàn đòi mình ba trăm ở Yuna tử bàn tay ta phe ở bảo dân cứ chụp phe đôi đấy phe ở bảo dân auto hay phải đo là cả ở là hột chấn trúng bàn ở Yuna tới thì krong ni về hai nè đại là o vì xe chân kế xem rạp tới thì krong ni về đồng bay bình chốn đó mình nơi nơi thì krong ni về âm pi phe cứ chia Yuna nâng anh quát miên chùm niên mẹ nế chùm niên và quát cứ bật ca ông pi đùm nâng lo rồi bật bè hai quát miên ở ca trong ca nôm kê một căn bè huynh tại sao bè trông sở lãnh mà nụ tương ọ dương có đôi khi nịa bè bàn riêp chom dương tăng pi cùm nợ miên chùm niên khó khó khí nịa miên chùm niên mẹ nẹ mùi đại bè ai bà bà đùm bay nôm mà nụ một căn bè bàn dương ở đăng nơ thà bè nà đại bè bàn tu rồi bật bè nâng mặt đo dương hỏi thà chỗ cọc làng hỏi tử dân đang bê nà thế bọn tay nông niêm dân chỉ côn rồi bỏ bê dân trời ta riếp chom khu này dân trời ta riếp chom ở vây đại dân miền đàm bây dân ai bùm pinh bê sạc cam rồi bỏ bê bàn chân ta dân nâng ngớp hỏi tử bùm pinh cái ca rồi bỏ bê trông hào dân rưu coi dân nà hát ấy bàn dân nà trời tử thì con nì nì về tại sao ông bớt bạp rồi bỏ kê bàn sai phía đó bè Jehovah nơi khăn ông bè con bì Hebrơ chùm phục buôn kho đập bấy bì Hebrơ chùm phục buôn kho đập bấy dân khơi anh thà miên ở vầy cát màu đã trông tốt mình khơi nụ lời cứ cướp chân ồ nơi chìa krat hỏi chùm ho nơi chùm phùa bình nết nơi bì Jehovah đại dương rô khả nịa vớt khả nịa trơ riếp rộp tiền ơ tù thoại trùng chân cướp ở vây tiền ơ đại mà nữ thơ cứ bếch đơn tiền ơ hỏi đôi ông bơ ba bà bò nè krong ni ni về đại ông bơ ba bà bò dương đại dương bê khai dương khom lẽ tục đại dương kết thật khả miên nè đơn cứ cụ bông tài sai phi lang tự bếch bếch trung đơn tiền ơ bàn tay bếch trung nơi tay sổ lành dương hãy bé chọn ở dưỡng miên ọc cá ផ្លែផ្លាស់ប្រែបាននេះក៏ជាការរំលឹករបស់យើងដល់យើងថាអំពើបាបយើងមិនអាចលាក់ទុកបានទេយើងតទៅមុខទៀតតើយូណាសគាត់ធ្វើយ៉ាងណាយើងក្លេកទៅពីយូណាសវិញយូណាសចំពុក1ខ3តើយូណាសគាត់ធ្វើយ៉ាងណាប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងទើស៊ីសវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយូប៉េបានប្រទះនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងទើស៊ីសនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីតឯតាស៊ីសជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាដូចដែលព្រះបានថាអញ្ចឹងគាត់ក្រោកឡើងប៉ុន្តែក៏អត់ទៅទេក៏រត់ហេតុអីបានក៏រត់ហេតុអីបានក៏អត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហេតុអីបានពេលខ្លះយើងរត់យើងអត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងនាមយូណាសនៅសម័យនោះពពួកនីនីវេជាមនុស្សបោះសាសអាសេរីដែលជាសាសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធរោគរឿងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលស្អប់ចំពោះលោកយូណាសពួកសាសនីនីវេពួកក្រុងនីនីវេមិនសមនឹងទទួលការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងអត់សមនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងមិនសមនឹងខ្ញុំជួយទេហើយលោកយូណាសដឹងអីគាត់ដឹងថាបើគាត់និយាយទៅកាន់ពួកសាសនីនីវេនោះគេនឹងប្រែចិត្តហើយជឿគាត់ដឹងតែគាត់អត់ចង់បានគាត់អត់ចង់ឲ្យពួកសាសនីនីវេជឿព្រះទេគាត់អត់ចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តទេធ្លាប់មានគំនិតបែបនេះហ៎គាត់ចង់ឃើញទីក្រុងនីនីវេរលាយបាត់ទៅដោយសារគេគឺជាសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រៀមធ្វើដំណើររត់ពីព្រះតែយើងមានបទចម្រៀងមួយថាខ្ញុំរត់ពីព្រះជាម្ចាស់មិនបានហើយនេះគឺជាការបញ្យលនៃបទចម្រៀងហ្នឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងលោកយូណាសគាត់ខំប្រឹងរត់គេចពីព្រះយើងពេលខ្លះក៏ធ្វើដូចគ្នាព្រះហៅយើងឲ្យទៅឬក៏ព្រះថាឥឡូវជួយដល់ម្នាក់នេះតែយើងថាខ្ញុំអត់ចង់ជួយលុយខ្ញុំតិចពេលខ្ញុំតិចខ្ញុំរវល់ពេលខ្លះយើងធ្វើដូចលោកយូណាសដែរយើងស្អប់នៅឬក៏យើងមិនពេញចិត្តទៅលើការប្រកាសការបញ្ជារបស់ព្រះហើយយើងថាឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយពីការបញ្ជាហ្នឹងបើអ្នកនេះកំពុងតែឈឺនោះខ្ញុំទៅខាងនោះទៅទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីឲ្យគេចឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យជួយគាត់ប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញការរត់ពីព្រះមិនមែនធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេឬក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបានទេសម្រាប់យូណាសគាត់គិតចេះព្រះនៅនេះបញ្ហាគាត់នៅនេះអញ្ចឹងបើគាត់រត់មកនេះគាត់ឆ្ងាយពីព្រះមែនទេហើយក៏គាត់ឆ្ងាយពីបញ្ហារបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែក្នុងខកាពីរបស់យូណាសនេះយើងឃើញថាគាត់ពេលតែគាត់រត់គាត់អត់មែនរត់តាមផ្ទៃគឺគាត់រត់ចុះទៅក្រោមវិញឬក៏បើអង់គ្លេសយើងថា horizontal ហើយនិង vertical ខ្ញុំខ្សោយគណិតឲ្យអូនសន្តោសឬក៏បើយើងចេះគណិតថា x and y axis ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រត់យើងឃើញនៅក្នុងខ3មិញនៅក្នុងខ3ឃ្លាទី4នេះគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយូប៉េគាត់ឃើញទូកមួយទៅទីក្រុងតាស៊ីគាត់ទិញសំបុត្ររបស់គាត់ហើយក៏ឡើងលើទូកហ្នឹងមើលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយគាត់កំពុងធ្វើអ្វីដែលត្រូវព្រះអត់បានហាមឃាត់គាត់ទេព្រះអត់បានរារាំងដាក់ទេវតាកណ្ដាលនៅពីមុខដោយលោកបាឡាឯងបាឡាំ I mean លោកបាឡាំឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចព្រះអត់ខ្វល់អញ្ចឹងមកព្រះអត់ខ្វល់មិនស្រួលគាត់អញ្ចឹងគាត់រត់គាត់ឡើងលើទូកហើយនៅក្នុងទេជារបស់គាត់អត់មានឮសំឡេងយ៉ាងតូចស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលប្រាប់គាត់ឲ្យបែរទៅវិញឯងនៅពេលដែលយើងរត់ចេញពីព្រះជំហានដំបូងរបស់យើងចេញពីព្រះធ្វើឲ្យសំឡេងនេះដូចយើងបិទ volume មកលីងអញ្ចឹងយើងលេងឮសំឡេងនៃព្រះរបស់ព្រះដែលកំពុងហាមឃាត់យើងអញ្ចឹងគាត់ក៏ឡើងលើទូកនៅក្នុងយូណាសចំពុក1ខ3ហើយនិងខ5បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់ឡើងលើទូកហើយគាត់បានចោះគាត់ចោះទៅទៀត ក៏ចោះទៅបាទូកឬក៏កន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅនៅជាន់ទីក្រោមនៃទូកគាត់បានចោះមកតង់ទៀតហើយគាត់បានដេកលក់គាត់បានដេកលក់ស៊ុបទៀតការដេកលក់ស៊ុបនេះមិនមែនជាដេកការដេកដែលស្ងប់ដែលយើងពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើទេនៅពេលដែលគាត់ឡើងលើទូកហើយអារម្មណ៍របស់យូណាសចាប់ផ្ដើមវិលវល់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍គិតថាគាត់កំពុងតែធ្វើខុសគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគាត់បាក់ទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់យើងឃើញនៅក្នុងខបតបព្យុះសង្រាមកយ៉ាងធំគាត់រត់ភ្ញាក់ខ្លាំងហើយគាត់រត់ភ្ញាក់ខ្ញុំគាត់អាចជីឡានក្រុងពីសៀកក៏ជីឡានក្រុងខ្ញុំដែរអលក់ដែរក្រើកបន្តិចគឺខ្ញុំដែរអលក់ដែរត្រមកគាត់ព្យុះមួយប៉ុណ្ណាណីគាត់ដេកដេកលក់បានសុបទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលគេហៅថាអំពើបាបនឹងមានព្យុះមក cause and effect ពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយនឹងមានរឿងមួយដែលត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ4យើងឃើញថាប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រដូច្នេះកើតមានព្យុះយ៉ាងធំនៅសមុទ្រដល់ម្លេះបានជានាវារកកលតែនឹងបែកបាក់អស់ទៅដោយសារយូណាសរត់ពីព្រះព្យុះបានមកលើសមុទ្រនាវាហាប់នឹងបែកបាក់នៅលើនាវានោះតើមានមនុស្សក្រៅពីយូណាសអត់តើគេបានធ្វើអីខុសតើគេមានសិទ្ធអីបានមកទទួលនៅព្យុះសង្គ្រាមនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងដាក់អ្នកផ្សេងឲ្យជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដែរមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យើងទោះបីជាយើងខំគ្របបាំងអំពើបាបនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដាក់កប់ដីជន់ហើយជន់ទៀតអំពើបាបវាដូចភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងវារីកវាគាស់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់វាផ្ទុះហើយយើងនៅពេលដែលវាផ្ទុះយើងคลายទៅជាអ្នកដែលធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃដោយលោកយូណាសអញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្នកដែលកំពុងអាចីនីវីនោះត្រូវតែទទួលការស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់យូណាសនៅក្នុងខ5នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ5យើងឃើញថាពួកជើងឈ្នួលក៏ស្លុតចិត្តហើយគ្រប់គ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់ខ្លួនគេបោះទំនិញទាំងប្រមាណដែលនៅក្នុងនីវីចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យនីវីបានស្រាលឡើងហើយនៅក្នុងឃ្លាចំចប់យើងឃើញថាឯលោកយូណាសគាត់បានចោះទៅខាងក្នុងនីវីហើយក៏លក់ស្ងប់ទៅយើងឃើញថាអ្នកនៅលើនីវីនៅពេលដែលជួបជាមួយព្យុះនេះគេខំប្រឹងធ្វើអីគេអំពាវនាវទៅព្រះរបស់គេដែលជាព្រះនៃថ្មឈើមាសប្រាក់ដែលជាព្រះដែលមិនអាចជួយគេបានហើយគេខំប្រឹងធ្វើអីគេបោះនៅអ្វីៗដែលគេមានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យគេបានរស់យើងឃើញថានេះដូចជាការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6អេសាយជំពូក64ខ6យើងឃើញថាអំពើរបស់យើងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងខ64ខ6យើងឃើញថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចដែរយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយអ្នកនៅលើនាវាហ្នឹងខំបោះអវ៉ាន់ចូលទឹកគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគេត្រូវការមានម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះគេគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគេហើយព្រះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវការបើយើងគ្មានព្រះយើងគ្មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំផ្លូវព្រះផ្ដល់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខបានដើម្បីឲ្យលោកយូណាសអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះអាចនឹងទម្លាក់ទូកនឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្របានអាចធ្វើឲ្យទូកនឹងលិចហើយមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់បានស្លាប់ទាំងយូណាសដោយគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់ឱកាសដោយសារព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ nơi tại đó là cao ở dương chỉ riêng đồ hồ tu bay chia dương thua ở quay dương na cả đời nơi bế tay nia nia vía mơ và nết mơ mình nữ đây có bông đọc bọn sron tới bè còn khơi thật bắt mình nè chân còn ta đà rộ nơi bế tay còn ta rộ còn khơi nơi không khó bà muối còn khơi mình nữ mình nè nè còn bông tại đây sụp nơi chùm nói nè dương khơi ca sổ điên khá nè chùm mùi nâng rương mùi nơi không có bì dì nhà thầm mày đại bà giê xu của bông ta tư than nơi xuân kê xê mà nì hơi sao vẹt ra bà trông của bông ta đề nơi bế đại miên bà nhà hà thông mầm phót của bông ta mọc đo dù nà của bông đề sao vẹt ra bà prea của bông đề cho nơi không có bì dù nà dương khơi rương bếp rồi đâu chùm mùi nâng rương ra bà giê xu chẳng vân tên dù nà bàn nhẹ làng gọt khơi thà bà nhà hà gọt khơi em bì bà nhà hà bà quạt ta quát bàn lần tua rồi có ạt. Là dân mơ không khó tặng ọc nè. Còn bí chụp bút khó bà mùi. Đối chân em nế nì vỉa. Còn mọc ai lột xua thà. Mà nế là nẹ trò mũ ơi. Nẹ thua vây đối chân em. Chô krok là ngọm piêu níu đòi bà này nẹ tử. Cả anh trung nâng nức chăm bì dân. Đầm bây mình ao dân trời vì nế là. Hỏi kế có chùm núm khá nế thà. Chô dân chấp chân áo đòi bàn đằng. Chia ca cọ này ca đòi dương đòi bố nè nè. Đôi chân này kê con nôm khní chấp chân áo. Hỏi chân áo đô trời lơ dù nè. Rồi kê xua bì nằm nà lục thà chô bạp dương. Thà ta nè nà bàn nôm oi ca cọ này mọc lơ dương. Ta nè rôk xí thua ca ở vầy. Hỏi mọc bì nà ta nè tư sọc nè. Hỏi chia xa ai. Nô lục bạp kê thà khí nhóm chia xa hê bờ. Hỏi khí nhóm cọt lại đọc bì dê hô và chia bè nây sàn xua. Đại trung ban mong cát sở mốt nâng đầy cục phong. Đội chân này kê miên sẽ đầy nhanh khai chì cài lên. Hãy có xua lục thà ta nẹ bàn thua vây đi chân này. Tại bật bản đá nẹ tăng ô ni bàn đăng thà lô cùng bông tài rút kích bì bè phẹ bì yê hô và. Bì bù lục bàn prap kê hỏi. Rồi kê xua lục thà. Đội chân này ta trâu ôi dương thua đôi bà đạch đó nẹ. Đảm bấy ôi sở mốt bàn sở ngọc huynh. Tại vì sao mất chế ta cũng ra rất là khẳng lặng. Nơi không còn lại nè. Nhưng khi anh ta lúc như nè. Ông bớt bác rồi quát bàn trái bác trong hò nơi mục nè. Chỉ nè viên nụ tầng ọ. Quát cầm bông tay vô hay nâng ăn chất cho mùi nâng khu này. Để quát cầm bông rút kết bị bẻ. Quát mơ xùm lăng mơ tới chú nụ. Quát khơi anh ta miên tập lâu mùi cốt. Xùm rạp quát. Quát ọt bàn lần tua. Tới căn bệnh tế, đối bệnh Giê-xu bàn này dây tới căn bệnh trọ hay bộ sở vẹn đại. Chô ngớp làng ở tư than. Cốt ngớp làng ta còn ở tư than rồi có ớt. Nhưng khi không khó dân an mênh ớt miên ca tư than rồi bỏ dù nà tế. Ca tư than bỏ dù nà cứ nơi không chụp bụng tí bì với nhập. Cốt ớt ở tư than, cốt ớt bài chất, cốt ớt lần tù. Hai cốt này dây bạp kê thà, nơi không khó tập bí. Lúc bạp kê thà chô chấp khi nhóm bó tơ không xâm mật chọ. Nó sẽ một nâng ngọp đó nè rô khní hỏi. Tại bật khí đăng thà, cho phụ dân khlang nì. Cát làng, có đòi bước luôn khí nì anh. Lâu mùi cốt, để cốt kết thà cốt nâng ai rút luôn. Tì mùi, bị ca nghe rô bỏ cốt. Để trâu cốt trâu thơ nâu, đi krong nì về. Hai, ai kê hai nè chi nì viê bàn rút chì vật. Cứ, kê trâu bỏ cốt cho thật nông tực. Cốt ọt bàn, lần tua thật bè. Xong bè chui dùng cốt cốt cứ quát trong sạp. Đôi lúc Elia bê có rốt tập nôm dân. Quát trong sạp. Nơi không khó đập bay. Dường khơi nhóm pi. Cá khla hàn. Phiếp khla hàn. Hay nâng phiếp là o. Rồi bỏ nè chi nì viên nô. Đại chìa nè xa đỏ tay. Đại chìa nè đại mình đại từng sqo bè phì môn phong. Kê mình trong sầm lạp dù nà tê. Kê trong bỏ quát cho ta kê. Chẳng quát ta kê thua ấy. Nơi không khó đập bay. Còn ta kê nôm khá nìa cháu ở bàn vớt trò lọc tư ai chả răng vinh. Ta mình bàn tê, tự bật xùm mốt, chê ta cầm ra rứt tài khlang làng tòa nâng kê. Chẳng kê khóm mà xa tiệt, đòi ổng bơ khuôn anh, đòi kích ca khuôn anh. Còn ta kê mình ai thơ ở vây đòi khuôn anh bàn tê. Chẳng kê có chốc thơ ở vây đòi khuôn anh. Hồi ở tư than sau mòi bè, chui đòi kê vinh. Nhưng khi ta nên là chi nè ở tư thán là không rương ní. Nè đại chi nè vía, mình men lô dù nà tê. Nè đại chi nè vía, ở tư thán ao dù nà tiết. Nơi con khó đọc bốn. Đồ chân nè kê con piêu niêu đó bì Yê-hô-va thà. Ao bì Yê-hô-va ơi, dưỡng khi nhóm xô mông vò đó trùng. សូមកុំអោយយើងខ្ញុំរស់គ្នាត្រូវវិនាសដោយព្រោះជីវិតមនុស្សនេះឡើយក៏កុំអោយទម្លាក់ទោសជាកំចាយឈាមអត់ទោសមកលើយើងខ្ញុំរស់គ្នាដែរត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសម្រេចការតាមដែលគ្រប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាគេបានជឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះហើយគេក៏សុំនៅការអត់ទោសក្នុងអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគេគិតថាបើគេបោះលោកយូណាចូលទៅក្នុងទឹកគាត់នឹងស្លាប់យើងគិតដូចគ្នាទេបើសិនជាយើងធ្លាក់ចូលសមុទ្រហើយគឺយើងនឹងស្លាប់ភាគរយដែលយើងរស់គឺតិចណាស់អាច 0.0.0 នេះ 0.0009 ថាចឹងចោះគេដឹងថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់អាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានគេជឿជាក់ថាអ្វីដែលគេនឹងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះមែនហើយនៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីនេះព្រះបាននាំបានប្រើលោកយូណាសដើម្បីនាំមនុស្សដែលអត់ជឿព្រះមកកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងថាមិនរត់ចេញពីព្រះទេណារត់ចោះពីព្រះយូណាសចោះពីរដងហើយក៏នៅសល់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងបង្កើតនៅបញ្ហាដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានវិធីដើម្បីជួយដល់យើងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានជួបបញ្ហាដោយសារយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអាចនាំគេមកកាន់ទ្រង់តាមរយៈកំហុសរបស់យើងតែនេះមិនមែនមានន័យថាបើព្រះហៅយើងយើងគួរតែរត់ដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះទេណាភាគរយដែលយើងដើរតាមព្រះដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះគឺយើងបានល្អជាងអញ្ចឹងដូចឪពុកដែលមើលតាមកូនរបស់ខ្លួនជានិច្ចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះទ្រង់នឹងកែនៅផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅរស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់បាននៅក្នុងកូពីយូណាសជំពូក1ខ15យើងឃើញថាគេក៏ចាប់យូណាសបោះទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រក៏ស្ងប់ទៅសេចក្តីជំនឿរបស់គេថាសមុទ្រនឹងស្ងប់ពិតជាបានដូចការជឿរបស់គេមែនព្រះទ្រង់នឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់និយាយហើយលោកយូណាសគាត់ជាហោរាអ្វីដែលហោរានិយាយគឺនឹងកើតឡើងបើគាត់ថាសមុទ្រត្រូវស្ងប់ត្រូវស្ងប់មែនហើយយើងឃើញថាសមុទ្រស្ងប់មែនយូណាសក៏បានលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រគាត់លង់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីហែលខំប្រឹងអីបានទេទឹកសមុទ្របក់បោកខ្លាំងមែនទែនហើយសមុទ្រក៏ស្ងប់ដូចនៅក្នុងខ16យើងឃើញថាអ្នកដែលជិះលើនាវានោះគេកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងក្រៃលែងហើយក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងបនបំណងបំណន់ផងអ្នកដែលបានឃើញយូណាសអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកជឿព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកដើរតាមព្រះអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះគេបានមានទាំងធ្វើបំណន់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះធ្វើតាមរយៈយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃព្រះចង់ជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈយើងអញ្ចឹងយូណាសគាត់ក៏ធ្លាក់ចោះម្សាទៀតលើកនេះក៏ចោះដល់បាតគាត់ចោះដល់បាតសមុទ្រហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរើដើម្បីរស់ឬក៏ដើម្បីស្លាប់ក៏ពីបាននិយាយទេមានត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបគាត់ចូលទៅក្នុងពោះព្រះមានផែនការ B plan B រហូតយូណាសថាគាត់ចង់ស្លាប់ព្រះថាឥឡូវលោតចុះទឹកអីចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះយើងនឹងកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅវេទនាទៅរហូតដល់យើងនឹកចាំខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំគួរតែវិលទៅវិញខ្ញុំគួរតែឡើងទៅវិញយើងឃើញរឿងនេះនៅក្នុងកូនបើអង្វែងមែនទេគាត់ដើរលេងរត់ចុះរហូតដល់គាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកដល់ពេលគាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកបានគាត់នឹកឃើញគំនិតរបស់គាត់បាននឹកឃើញដល់ព្រះរបស់គាត់ដល់ឪពុករបស់គាត់គាត់អាចឡើងមកវិញបានរឿងយូណាសក៏ដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំត្រីយ៉ាងធំមួយព្រះមិនទាន់ឲ្យយូណាសស្លាប់ទេយូណាសត្រូវតែប្រែចិត្តយូណាសអត់ទាន់ទៅទិសឋានហ្នឹងចង់ស្លាប់ទៅណាបើមិនទាន់ទៅទិសឋានហ្នឹងដើរមួយព្រះមិនធម្មតាទេណាបើយើងតាំងចិត្តដើរជាមួយព្រះហើយបើយើងបន់ជាមួយទឹកដោយយើងយល់ថាយើងនឹងដើរតាមព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្នកឯងទៅណាក៏ដោយក៏ព្រះនឹងទាញអ្នកឯងមកវិញបានដែរទោះអ្នកខំរត់ពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែតាមទាញមកវិញដែរអញ្ចឹងបានថាការបន់ជាមួយទឹកការថ្វាយខ្លួនដើម្បីបន់ជាមួយទឹកទៅកាន់ព្រះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនមែនគួរលេងសើចទេ កុំធ្វើវាបើយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះចាំយើងហ៊ានដើរចាំធ្វើអញ្ចឹងយូណាសត្រូវសត្វត្រីដ៏ធំមួយលេបគាត់គាត់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីហ្នឹងអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់ខ្ញុំអត់យល់កន្លែងនេះមួយកាពីមានកាពីណាដែលដាក់ខ17អត់នៅក្នុងជំពូក1មានខ17ឯងនៅក្នុងកាពីយូណាសពីខ្មែរមានដល់16ឯណាកាពីអង់គ្លេសគឺ17ខ1នៅក្នុងជំពូក2គឺជាខ17មិនមែនជាខ1ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ17 1រីឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាសទៅហើយយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3យប់3ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងកាពីហ្នឹងឯង2016គេបានកែសម្រួលឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូស៊ីម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើយូណាសរត់ទៅណាទៀតតើគាត់អាចរត់ទៅណាទៀតបានអត់ខំរត់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែរត់មិនរួចឥឡូវនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីគាត់មិនអាចទៅណាបានទេគាត់មានពេលសម្រាប់គិតក៏មានពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់សម្រាប់គិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រឬក៏នៅក្នុងបាតផែនដីមានការប្រៀបប្រដូចរឿងនេះដូចគ្នានៅក្នុងការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់នឹងនៅក្នុងផែនដីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាពីយូណាសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកយូណាសគាត់លោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលលើនាវាក៏ដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដោយម្នាក់គត់ដើម្បីសង្គ្រោះត្រូវស្លាប់ទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងរស់ហើយលោកយូណាសទោះបីជាគាត់ខំលោតចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើលោកយូណាសហេតុអីបានគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់មានអំនួតគាត់ស្អប់មនុស្សគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងដូចគ្នាគាត់មានបញ្ហាដូចដែលយើងដែរប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងខកាពីរបស់យើងនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក15ខ12នៅលើអញ្ចាំងរបស់យើងនេះយើងឃើញថាម៉េចនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាអ្នករាល់គ្នាដែរបើសិនជាលោកយូណាសស្រឡាញ់ដល់ពួកនីនីវេដូចដែលព្រះបានស្រឡាញ់លោកយូណាសតើយើងមានរឿងលោកយូណាសត្រូវត្រីលេបចឹងអត់បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាតើយើងនឹងមានបញ្ហាអត់តើយើងនឹងត្រូវវេទនាដោយលោកយូណាសឬក៏អត់ចឹងយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះរឿងលោកយូណាសដោយការរឹងទតឹងរបស់គាត់ជំពូក1បង្ហាញការចោះក្រោម3ដងតែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅហើយវេទនាយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងយើងមិនត្រូវធ្វើតាមលោកយូណាសទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាអ្វីដែលព្រះហៅឲ្យយើងធ្វើភាគច្រើនគឺជាអ្វីដែលយើងខ្លាចស្អប់ឬក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តបំផុតដើម្បីធ្វើអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើគឺជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែខ្លាចនេះអ្វីដែលអ្នកមិនហ៊ានព្រះថាឥឡូវទៅនិយាយអំពីទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជួបតាមផ្លូវតើយើងហ៊ានអត់យើងនឹងលែដូចបើដូចខ្ញុំនឹងលែថាខ្ញុំអត់ស្គាល់គេផងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចផងហ្នឹងនេះហើយគឺជាការរត់ពីព្រះវានាំមកយើងកាន់តែវេទនាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយើងត្រូវរៀបចំហើយត្រៀមនៅចំណុចពិសេសរបស់យើងនៅ talent របស់យើងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍការងារការទាំងនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបម្រើការព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែយកតន់ដឹងឯណាទេអ្នកណាក៏រត់អត់រួចដែរពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅហើយតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនតាមរយៈអីគេយើងឃើញនៅក្នុងកាពីក្នុងសភៅសបាស្គូលរបស់យើងកំពុងតែនិយាយអំពីកាពីអេផេសូកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនៅផែនដីពីមុនព្រះយើងមកហើយការសង្ខេបឲ្យខ្លីអំពីចំណុចដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុងកាពីអេផេសូគឺទី1 Dân trở tay sức xa ông bí bệ. Dân trở tay sức xa ông bí bệ bằng tu rồi bỏ bệ. Đôi ni chăng. Mùi chùm bụng ni. Dân sẵn khai bằng khai. Nâu tay lươi cả lạc màu. Dân ách bụng bay bệ bằng tu rồi bỏ bệ. Rồi hốt bàn ông mùi chì vật hơi nơi xo tiết. Rồi quay thì dân ách bụng bay bàn. Bệ chong ở dân. Grep tức mùm. Đại chì bệ cùng bì. Hốt. Mà hốt. Đó là ô bằng phót để trung mạnh vào đó là ai. Để chia bệnh khủng bì. Chia riêng rõ thế này. Chia bỏ trăm. Chúng nói tìm bì. Bệnh chong ở dân. À tư than tới trung. Đại miên tăng ca lân tùa. Ca sơ sơ. Ca ô bệnh côn. Ca tu xôm. Bệnh chong ở dân. Miên tùm nẹ tùm nôn dù mùi nâng trung. Ca tư than rồi bỏ dân. Nhưng ai bệnh tâm an. Đôi chứ ca phát tật chẳng. Bỏ dân ọt phát tật dân nâng xuất kriêm. Rồi có bà dân tham mà nữ ở sơ suốt kriêm dân tâm cho mùi nằm ca của bà đại ở tất ta mà ngay suốt đó hai. Dân trâu ca tùm nẹ tùm nôn cho mùi nằm bệnh. Dân trâu ta miên ca tùy than chia phần trăm. Hai chùm nói tí bay, chùm nói đại khí ông khlạch bằng phốt. Dân trâu ta chai chai nào vậy là dân riêng. Tờ can nẹ đó tay. Bà dân ách phơ ca tăng bay ni bàn. Bệnh có trung nâng riêp trong plâu xâm rạp dân đào. Dân có ai đa tam bệ đòi mình 300 khách đôi lúc dân à. Dân mình trời chụp nâng bánh à ha. Đè lưng ai sang đó lẽ đó tay. Đôi dân à này. Chân nơi không chỉ vượt rồi bỏ dân chỉ phải chăm thằng ngày. Nơi thằng ngày này, nơi sắp ra này. Xôm kết ông bi chùm nội. Này ca rô nơi chỉ phải chăm thằng ngày rồi bỏ dân. Ta dân gồm bông tay áp vọt luôn rồi bỏ dân. Ta can bệ rưu có. Từ căn lục cây. Ta chỉ vượt rồi bỏ dân. Bộ bình ta là đòi ở vây. Hoàng lê cái thai dù ai vật dù ít. Bỏ dân nhằm mà. Ấy cái. Sai súp á. Bỏ dân nhằm mà sai súp. Dân cứ chia mà sai súp. Ok. Chẳng. Dù ai vật dù ít. Xôm. Chùm nai. Pêl. Áp vi vọt luôn anh. Từ căn bè. Sắp ra cơ hội. Dân đừng chụp khỉa mà xa tiết. Dân đừng dây ông bị ca lăng. Chùm nói lăng tăng bay. Đại dân nè. Cót bàn thuở. Cái chân ọ côn chán xông bè và tiền bố.
0: Miên bố hỏi, ọ nịa đà sư trọng, bật nịa tiền nụ, nâng cổ rung phán đầy chìa mô đọc. Miên bố hỏi, ọ nịa đà sư lịch liên nâu xích đầy sư trận, bật nịa tiền nụ, nâng bàn chán. Miên bố hỏi, ọ nịa đà miên chất mê ta gạ rù nà, bật nịa tiền nụ, nâng bán xích đáy mê ta cả rồi nà mình. Miên bố hỏi, ọ nịa đáy miên chất bò rì xuân, bật nịa tiếng nụ, nâng bán khởi nhìn bệnh.
2: Lúc nâng nghị lăng sát chạp có bán trở lọc mộ bình, có bán khởi nhìn tân sái, còn bông tế đê nâng nông xâm bộ được bọc luôn, có miên chất khăn nhàng khăn, hay có bán chút bỏ cây khả đần đâm dốt xâm bộ, đài luôn lư thua ơi ở đá sát đó tầy. Chịp xua, bụng mày bóng phụ thảo kia, nửa ngày nịt đá, nồng chuộng nịt nhóm bật đón thịt hơi. Hay nửa ngày nịt đá, nịt nhóm miên, rừng ọp rung khai mua, dùng bởi trái chung đó bụng mày bóng phụ thảo kia. Đối chứ này, xong chơi rung sẵn đạp đối to từ. Các bí bệnh này, miên sạch chạp sổ mùi, ruộng nơi không sống bộ đá thông, hay tù liền. Ai ruộng nơi giáng sửa. Còn ta, sát chạp nụ cư mình ai rộ à ha nơi các bạn bè nụ bản lời. Đôi chân này, chỉ riêng rồi thằng ngày sát chạp danh tế, hò hờ tới rộ à ha nơi tì chân ngài đòi tục sống bộ cháu. Còn lông bê hò hờ nụ sát chạp, miền ca hót nơi chỉ khăn, đòi xa tế tì còn lên đến luôn tới rộ à ha nụ cư miền nơi chân ngài khăn nè. Tua bây chi dân nà cả đòi, có sát chạp nụ nơi tế khách không bằng bài, hò hờ tới rộ à ha, đồng bây dộ mộ chính châm chỉ vật. Mỗi sân tu cười máu sát chạp bán hót tự đó còn lại đá miên rút cái chết nâng cớp thông tin chết chết tràn. Rồi qua bán xâm ra chật tha nâng xâm ra nơi tí nụ xâm bê là nghe trả lọc tờ bình. Còn lông bê nụ có miên tân sai mà bà cầm phung tay cho bằng cách có bán chú phát tiết nâng xâm bộ chạp mùi hay xâm bộ nụ cứ chia xâm bộ được bỏ chạp sợ nụ ấy. Đói khơi tha xâm bộ nụ miên mạch chạc tân sai nụ có bán tờ loa nâng nâng xâm bộ nụ. Lúc nó nghĩ là sát chạp có bán trở lọc một mình, có bán khơi tuần sái, có bông tế đê nơi khăn ông xâm bộ được bọc luôn, có miên chất khăn nhàng khăn. Hay có bán chút rau cây khát nia đần đâm, dốt xâm bộ, đài luôn lưu thua ơi ở đá sát đó tầy. Đói đọc sát bùng bán sát đó tầy, ក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគេទៅរកចៅក្រមរួចពួកគេក៏បានសម្រេចធ្វើតាមសត្វដតីនោះហើយក៏បាននាំគ្នាទៅរកចៅក្រមនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះក៏បានជួបប្រទះនឹងសត្វឆ្មាមួយកំពុងតែអង្គុយអធិដ្ឋានបន់ស្រន់ដូចជាអ្នកចេះដឹងអ្នកមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងសត្វទាំងពីរបានឃើញដូច្នោះក៏គិតថាសត្វឆ្មានោះពិតជាមានប្រាជ្ញាប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាពួកគេទាំងពីរបាននោះហើយបន្ទាប់មកសត្វឆ្មានោះបានសួរទៅកាន់ពួកគេថាតើពួកគេមានការអ្វីសត្វទាំងពីរក៏បានប្រាប់បញ្ហារបស់ពួកគេទៅកាន់សត្វឆ្មានោះដោយល្បិចកលរបស់សត្វឆ្មានោះសត្វឆ្មាបានកុហកសត្វទាំងពីរថាខ្លួនស្ដាប់មិនឮក៏បានឲ្យសត្វទាំងពីរចូលទៅជិតខ្លួនទៀមនោះសត្វទន្សាយក៏បានដើរទៅជិតឆ្មានោះឆ្មានោះក៏ចាប់ទន្សាយបំរុងនឹងបរិភោគប៉ុន្តែសត្វចាបបានទៅទៀះស្លាបចំកដារភ្នែករបស់សត្វឆ្មាធ្វើឲ្យសត្វឆ្មាឈឺទ្រាំលែងបានក៏បានរត់ចេញពីពួកគេឃើញដូច្នោះសត្វទន្សាយក៏បានដឹងគុណដល់សត្វចាបដែលបានជួយដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពួកគេបានក្លាយជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាដោយពួកគេបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តរីករាយជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះរឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរក៏ចង់អប់រំយើងថាឲ្យយើងចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នកុំឲ្យយើងលោកលន់ចង់បានរបស់អ្នកដទៃហើយរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាជំនួសរវាងសត្វចាបហើយនឹងសត្វទន្សាយដូច្នេះជាចុងក្រោយមានខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
0: ។បាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសនាដទៃដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសន៍យូដាជាដើមនិងសាសន៍ក្រិចផងអសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសន៍ទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រងព្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អស់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកិនព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជួនឲ្យរួចដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រា
3: និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងកាសដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអត់បន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
2: ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញអំពីរបៀបមូនណែមគ្រឿងសមមានដូចជាអំបិលម្ទេសទឹកក្រូចឆ្មារខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតសណ្តែកដីទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតខ្ទឹមតៅហ៊ូជីនាងវងត្សក់សាឡាត់ការ៉ុតសណ្តែកគួរនិងសំបកណែមជាមួយនឹងបងយើងត្រូវការធ្វើបំពងខ្ទឹមសិនយើងបំពងខ្ទឹមសម្រាប់លាបសបកណែមនៅពេលដែលយើងមូលហើយកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាហើយយើងបំពងហ្នឹងគឺយើងបំពងឲ្យវាក្រហមល្មមឥឡូវខ្ទឹមបានក្រហមហើយយើងត្រឹកបាក់ភ្លើងហើយដាក់វាចូលក្នុងចានវិញឥឡូវខ្ញុំបានបំពងខ្ទឹមរួចហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការធ្វើទឹកជ្រលក់ធ្វើនឹងទឹកក្តៅឥឡូវខ្ញុំទឹកក្តៅនេះគឺខ្ញុំកដៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់ចូលទឹកក្តៅចូលក្នុងចានមួយទៀតតើមកយើងត្រូវការដាក់ស្ករត្នោតដាក់ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាចូលនឹងទឹកក្តៅយើងតើមកទៀតយើងត្រូវការដាក់អំបិលតើមកយើងដាក់ម្ទេសហើយយើងត្រូវកូរតើមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ការ៉ុតចូលក្នុងនឹងខ្លះការ៉ុតចូលហើយតើមកយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមក្រហមយើងហើយទឹកជ្រលក់នេះគឺទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីផ្អែមបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ទឹក
4: ្រូចឆ្មាដាក់កុំឲ្យវាជូរពេកបើថាជូរពេកយើងជ្រលក់នឹងណែមយើងអត់សូវឆ្ងាញ់វាជូរខ្លាំងពេកតែមកយើងដាក់ទឹកស្អៀវចូលបន្តិចហើយយើងដាក់សណ្ដែកដីតែមកយើងកូរចូលគ្នាមកហើយទឹកត្រីយើងបានរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមមូលណែមតែមកទៀតយើងជ្រលក់ណែមឲ្យវាទន់បន្តិចតែមកយើងដាក់ទឹកសក់2ដុំហើយតៅហ៊ូ2ដុំហើយជីនឹងវងបន្តិចតែមកការ៉ុតបន្តិចហើយសណ្ដែកគួរបន្តិចតែមកយើងមូលវាហើយនៅពេលដែលយើងដាក់បន្លែហ្នឹងកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះអីពេលយើងដាក់បន្លែច្រើនពេកវាពិបាកមូលយើងមូលរួចហើយតែមកយើងដៀបខ្លាញ់ឲ្យសាប់អាកន្លែងណែមយើងហ្នឹងតែមកយើងដាក់ចូលចានណែមរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសាកធ្វើនៅឯផ្ទះសូមអរគុណ
5: ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាករាល់ថ្ងៃដោះស្រាយមិនចេញពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាហត់មែនអត់ហត់ខ្លាំងក្នុងជីវិតមកមានក្តីវេទនាជាច្រើនហើយក្តីទុក្ខលំបាកជាច្រើនហត់ក្នុងការទ្រទ្រង់បន្ទុកមួយនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករល់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺព្រះទ្រង់ជួយសម្រាប់បន្ទុកតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកដែរឬទេតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាកុំដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយម្នាក់ឯងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរ10ខនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយដំបងខ្ញុំសូមចូលជាមួយនឹងរឿងនៅក្នុងរឿងសាច់រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលមនុស្សខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលមនុស្សខ្វិនឲ្យដើររួចហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញផងដែរហើយនៅរឿងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងដើរកាត់តាមផ្លូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលគេកំពុងតែហែកូនរបស់គាត់ទៅបញ្ចុះសពអញ្ចឹងនៅពេលនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងជាមួយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅពេលនោះព្រះអង្គកាន់ឃើញទិដ្ឋភាពបែបនោះព្រះអង្គបានឃើញនៅកលតិស័កដែលមិនអាចទូយបានជួបស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានកូនស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តូលអាណិតជាខ្លាំងចំពោះម្ដាយម្នាក់នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបញ្ឈប់គេឲ្យគេទុកក្តាមឈូសនៅនឹងដីហើយព្រះអង្គបានពួលក្តាមឈូសនោះហើយប្រាប់សពនោះថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងទំពេចនោះសាកសពដែលស្លាប់ដែលដេកនៅក្នុងភ្នូក៏ក្រោកឡើងជាមួយរំពេចហើយនៅពេលនោះមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញកន្លែងនោះនៅតាមផ្លូវដែលគេកំពុងតែហែហើយកំពុងតែយំគេបានអស់សប្បាយគេបានមានអំណរឡើងវិញអញ្ចឹងចូលមករឿងជាងវិញពុកម៉ែបងប្អូនជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ហើយបន្ទុកទាំងឡាយគឺនៅលើខ្លួនឯងតែម្នាក់ជាអ្នកដោះស្រាយមានទាំងមហូបខោអាវហើយការងារគ្រប់យ៉ាងគឺដើរតួជាឪពុកផងដើរតួជាម្ដាយផងអញ្ចឹងបន្ទុកនេះគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទុកលំបាករបស់យើងក៏ប្រៀបដូចទៅនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដូចគ្នាអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាជីវិតដោះស្រាយមិនចេញអ្នកខ្លះជួបនូវភាពបាត់បង់អ្នកខ្លះជួបបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរដើម្បីលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះចឹងសូមទៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក55ខ22ជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នានៅក្នុងនោះគេនឹងប្រាប់យើងព្រះគម្ពីរនឹងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានបន្ទុករបស់យើងបានស្រាលហើយថាតើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីសន្យាអ្វីដើម្បីនឹងប្រាប់យើងចឹងសូមអានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នា
6: ចូលផ្ទៃបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយតុបតលអ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយអញ
5: ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនេះព្រះអង្គទ្រង់រីករាយក ក្នុងការទទួលយកបន្ទុករបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់រីករាយក្នុងការដែលព្រះអង្គស្ដាប់នៅទុកកង្វល់របស់យើងនៅពេលដែលយើងផ្ទេជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយយើងថាចូលឲ្យយើងផ្ទេបន្ទុកទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែជួបទៅឯព្រះអង្គផ្ទេតើហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងផ្ទេបន្ទុករបស់យើងទៅឯព្រះអង្គដោយសារអី

អំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ទេរព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីបន្ទុករបស់យើងដើម្បីឲ្យបន្ទុករបស់យើងនឹងបានធូរស្រាលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានចង់ឲ្យយើងប្រទេបន្ទុកទាំងឡាយទៅយើងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីទុក្ខលំបាកទៅជាការអស្ចារ្យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ6តើខនេះព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយថាម៉េចហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនតើមិនមែនជាការតមអត់យ៉ាងនេះវិញដែលអញពេញចិត្តទេឬអីគឺឲ្យដោះច្រវាក់ដែលឯងដាក់គេដោយអំពើអាក្រក់ឲ្យស្រាយចំណងដែលឯងបានចងគេហើយឲ្យអ្នកដែលឯងបានសង្កត់សង្កិនបានរួចចេញទៅទេព្រមទាំងបំបាក់គ្រប់ទាំងនឹមផងបាទនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោះលែងយើងព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដោះលែងអ្នកដែលគេជួបទុក្ខលំបាកអ្នកដែលកំពុងតែមានបន្ទុកធ្ងន់ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្រាយចំណងនៃទុក្ខលំបាកបានស្រាយចំណងនៃអំពើអាក្រក់ចេញហើយថ្វាយគ្រឿងទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ស្រាយឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យរួចអំពីទុក្ខលំបាកដែលគេកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជួយស្រាយចំណងសម្រាប់យើងនេះឯងគឺជាព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះទ័យថាព្រះអង្គនឹងជួយសម្រាប់បន្ទុករបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចងចាំនៅខនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ថាតើខនេះបាននិយាយໄວ້ខ្លះសូមពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ទាំងអស់គ្នាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះបិទខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករកគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខនេះហើយនៅពេលដែលយើងបានរៀនពីខនេះយើងនឹងឃើញបំណងព្រះតីរបស់ព្រះដែលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយដោយទន់ភ្លន់ព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយដោយផ្អែមល្ហែមថាអស់អ្នកណាដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយព្រះអង្គចង់បានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាម៉េចព្រះអង្គបានលោមយើងថាកូនអើយតើកូនឯងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកមែនទេតើកូនឯងបន្ទុកនឹងវាធ្ងន់សម្រាប់កូនឯងដែរមែនទេព្រះអង្គចង់លោមយើងព្រះអង្គលួងលោមយើងព្រះអង្គថាម៉េចហើយព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះអង្គថាកូនបើកូនឯងលំបាកពេកបើកូនឯងធ្ងន់ពេកមករកពុកមកកូនខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាករាល់ថ្ងៃដោះស្រាយមិនចេញពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាហត់មែនអត់ហត់ខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់មានក្តីវេទនាជាច្រើនហើយស្គាល់ទុក្ខលំបាកជាច្រើនហត់ក្នុងការទ្រទ្រាំបន្ទុកមួយនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនឮដូចនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចបាទសម្រាប់រឿងស្ត្រីមីម៉ាយមិញដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើមិញគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាឈប់សិនហើយដាក់តាមឈូសចោះហើយព្រះអង្គបានពួលលើក្តាមឈូសហើយបានប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងនៅពេលដែលក្មេងម្នាក់នោះបានក្រោកឡើងបានងើបឡើងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអរសប្បាយអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងបើសិនជាយើងហ៊ានប្រទេបន្ទុករបស់យើងហ៊ានដាក់បន្ទុករបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហ៊ានមកឯព្រះអង្គ

0: នោះព្រះអង្គនឹងធ្វើជាការអស្ចារ្យរបស់យើងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមកលើយើងជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងយើងមើលខទៀតយើងមើលទៅខបន្តទៀតចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទទួលនឹមព្រះអង្គគឺជានឹមនៃសេចក្តីសច្ចរិតហើយគឺជានឹមដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចយល់ឃើញហើយព្រះអង្គថារៀននឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនត្រឹមថាឲ្យយើងចូលទៅព្រះអង្គទេហើយព្រះអង្គមិនត្រឹមថាឲ្យយើងទទួលនឹមព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនពីព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គឲ្យរៀនឲ្យយើងរៀនពីព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គទ្រង់ល្អប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះអង្គគឺជាព្រះមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះអង្គអាចជួយអ្វីយើងបានខ្លះនៅពេលដែលយើងចូលទៅព្រះអង្គយើងទទួលនឹមព្រះអង្គហើយយើងរៀនពីព្រះអង្គព្រះអង្គអត់លាក់ព្រះអង្គទ្រង់បើកចំហឲ្យយើងចូលទៅព្រះអង្គដោយសេរីព្រះអង្គមិនលាក់លៀមបាទនៅពេលដែលយើងរៀនពីព្រះអង្គតើយើងអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃតើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃតើនេះមិនមែនជាការរៀនពីព្រះអង្គទេឬអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសិតតែពាក្យរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ជាដើមហើយជាចុងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺអញជាព្រះបាទនៅពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងរៀនពីព្រះយើងនឹងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជារឿងហើយគឺជាព្រះខព្រះគម្ពីរដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំខនេះថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកយើងងឿយហត់ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃចូលចូលទៅព្រះអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះចូលមកក្នុងជីវិតយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនជាមួយនឹងព្រះអង្គរៀនអំពីព្រះអង្គដើម្បីយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចកែច្នៃទុក្ខលំបាកទៅជាការអស្ចារ្យបានទៅមើលខបន្ទាប់ទៀតគឺបាននិយាយថាហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងបាទពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងអានខខាងលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យយើងសម្រាកហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតព្រះអង្គថាសម្រាកដល់ព្រលឹងព្រលឹងចិត្តគំនិតនៅពេលដែលយើងដឹងពីព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរៀនពីព្រះអង្គហើយព្រលឹងរបស់យើងនឹងបានធូរព្រលឹងរបស់យើងនឹងបានធូរដោយសារអីព្រះអង្គទ្រង់ថាកូនអើយចូលផ្ទៃបន្ទុករបស់អ្នករាល់គ្នាមកកាន់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយសម្រាលអ្នករាល់គ្នាសម្រាលដល់ព្រលឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្មុគស្មាញនៅពេលដែលយើងធុញថប់ហត់នឿយយើង stress យើងធុញក្នុងការងារក្នុងឆាកជីវិតមួយនេះព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកជួយសម្រាលព្រះអង្គជួយសម្រាលឲ្យយើងសម្រាលដល់ព្រលឹងរបស់យើងកុំឲ្យយើងគិតច្រើនកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងមានភាពឯកាហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងទេព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមករកព្រះអង្គវិញនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបាទព្រះអង្គអត់លាក់ទេពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងតែងតែគិតថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានបាបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅរកព្រះទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំខ្មាស់ព្រះមែនអត់ប៉ុន្តែអត់ទេក្នុងខនេះព្រះបាននិយាយប្រាប់យើងថាចូលមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាសម្រាប់ដល់ព្រលឹងបាទនៅក្នុងចុងខគឺជាខដែលពីរោះជាពាក្យដែលពីរោះជាងគេគឺជាពាក្យដែលពីរោះបាទប្រងថាម៉េចពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរប្រងថានឹមប្រងងាយហើយបន្ទុករបស់ព្រះអង្គក៏ស្រាលដែរអញ្ចឹងប្រងត្រង់អត់ទៀមទាអ្វីពីយើងច្រើនហើយព្រះអង្គត្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងបាទអត្រំរោការឲ្យយើងថាធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ថាម៉េចចូលទទួលខ្ញុំចូលមកឯខ្ញុំចូលដើរតាមខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅកាន់ទីសម្រាប់ទីសម្រាប់ដល់ប្រលឹងទីសម្រាប់ដល់រាងកាយហើយទីសម្រាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាត់គិតអំពីការនឿយហត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41បាននិយាយថាត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខនេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងច្បាស់មែនទែនប្រងថាត្បិតអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឮនៅក្នុងខនេះហើយ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាមានសង្ឃឹមហើយគាត់ជាមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងមានព្រះព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឯងណាជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានសង្ឃឹមយើងនឹងមានអំណរថានៅពេលដែលយើងមានព្រះហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យយើងរួចពីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងឃើញខនេះខឃ្លាបន្ទប់នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញរូបភាពមួយព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែកាន់ដៃយើងព្រះអង្គកំពុងតែកាន់ដៃយើងមិនមែនកាន់ដៃឆ្វេងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺកាន់ដៃស្ដាំព្រះអង្គទ្រង់កាន់ដៃស្ដាំយើងហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះអង្គកំពុងតែដឹកដៃយើងកាន់ដៃយើងដើរជាមួយនឹងយើងក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងជួយយើងព្រះអង្គនឹងជួយយើងប្រៀបដូចជាយើងឃើញរូបភាពជាមួយនឹងឪពុកកំពុងតែកាន់ដៃកូនដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយកំពុងតែកាន់ដៃជាប់ហើយនិយាយជាមួយនឹងកូនព្រះដូចគ្នានឹងក្នុងខនេះព្រះថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងកាន់ដៃស្ដាំយើងដើរជាមួយនឹងយើងហើយនិយាយជាមួយយើងថាកុំអោយខ្លាចឡើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើងនេះគឺជាព្រះអតីតរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមែនទែនព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសម្រាប់បន្ទុកយើងមែនទែនហើយព្រះអង្គបានបង្ហាញថាទោះទៅទីណាក៏ដោយទោះមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែកាន់ដៃស្ដាំយើងហើយតែងតែនិយាយប្រាប់យើងថាកុំខ្លាចឡើយព្រះទ្រង់នឹងជួយយើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអនគ្នាសូមមើលទៅក្នុងខបន្ទាប់គឺខទី5គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1បាទពេត្រុសទី1ជំពូក5ខ6ខ7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក5ខ6ខ7នេះបាទបាននិយាយថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដល់ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលប្រទេសគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គបាននិយាយប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងយើងរាល់គ្នានៅពេលណាដែលយើងរាល់គ្នាផ្ទេបន្ទុករបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គបាទយើងមើលនៅក្នុងខ6ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកដឹកគ្នាបន្ទាបខ្លួនបាទបន្ទាបខ្លួននៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែជួបទុកបញ្ហានៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែថប់បារម្ភនៅក្នុងចិត្តមានបន្ទុកធ្ងន់មែនទេនៅក្នុងចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាម៉េចចូលឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញរូបមួយនេះហើយយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយនេះថានៅពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនបាទបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គគឺមានថាជឿចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាឲ្យយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយអធិដ្ឋានដោយលុតជង្គង់បន្ទាបខ្លួនអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានអំកើងយើងឡើងដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ជួយយើងឲ្យយើងរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់បានលើកយើងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គថាចូលប្រទេសសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់យើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអីនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងហើយលាតដៃយ៉ាងធំរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងគឺជាបន្ទុកឈើឆ្កាងគឺជាអំពើបាបហើយឈើឆ្កាងគឺជាសេចក្តីទុក្ខព្រួយទាំងឡាយគឺជារឿងសេចក្តីវេទនាទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់លីឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់លីសេចក្តីទាំងអស់នោះព្រះអង្គទ្រង់បានដកយកសេចក្តីទាំងអស់នោះចេញពីយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គជួយឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយសម្រាលបន្ទុករបស់យើងតែមួយគត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក46ខ4បាននិយាយថាគឺអញនេះពិតរហូតដល់ឯងចាស់ជរាផងអញនឹងបីឯងដល់រាប់ដល់ឯងមានសក់សគឺអញបានបង្កើត
1: ហើយអញនឹងទទួលឯងជាបន្ទុកអឺអញនឹងបីហើយនឹងជួយឯងឲ្យរួចផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមុននឹងបន្តិចគឺបានឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ដឹកដៃស្ដាំរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងនឹងឃើញបាទយើងនឹងឃើញមួយទៀតឃើញថាព្រះអង្គកំពុងតែបីយើងបាទព្រះអង្គដឹកដៃហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងសម្រាលបន្ទុកបាទសម្រាលបន្ទុកជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បីយើងបាទព្រះអង្គទ្រង់បីយើងបីយើងបាទមិនមែនបីយើងតែយើងនៅក្មេងទេបាទមិនមានបីយើងតែយើងនៅក្មេងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បីយើងរហូតដល់យើងចាស់សក់សឬក៏ដល់យើងចាស់ចោលរីយើងឃើញថាក្នុងខងខនេះយើងឃើញរូបភាពបាទរូបភាពមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែថ្នាក់ថ្នមយើងបាទពាក្យថា3គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញពីព្រះតីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងព្រះអង្គថាព្រះអង្គ3បាទព្រះអង្គ3យើងដោយថ្នមបាទមិនអោយយើងធ្លាក់ទេព្រះអង្គពីមុនបងព្រះអង្គកាន់ឥឡូវព្រះអង្គ3យើងតាំងពីតូចកុមាររហូតដល់សសរហូតដល់ចាស់ជរាបាទព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមែនទែនព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងចំពប់ជើងដួលទេព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឯងព្រះអង្គកាន់យើងខ្ជាប់មែននៅលើទ្រូងរបស់ព្រះអង្គបាទនេះហើយគឺជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលមានបន្ទុកសូមចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតដែលបីយើងរាល់គ្នាដែលថ្នមយើងរាល់គ្នាមែនទែនស្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រសើរឡើងវិញបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក40ខ11ទ្រង់នឹងខ្វៀលវងរបស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកកងវៀលទ្រង់នឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនឈាមមកបីនៅលើព្រះពហុហើយលើកភ្ជាប់នៅព្រះអរាក៏នឹងនាំពួកមេមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នមបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញពីរូបភាពឲ្យយើងឃើញមួយទៀតថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកកងវៀលដ៏ល្អព្រះអង្គគឺជាអ្នកកងវៀលរបស់យើងយើងមើលនៅក្នុងនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រមូលកូនឈាមទាំងអស់មកបីនៅលើព្រះពហុហើយព្រះអង្គលើកគេឡើងមកភ្ជាប់នឹងអរាបាទយកគេមកយកកូនឈាមទាំងអស់នោះបានយកមកប្អោភ្ជាប់នឹងទ្រូងបាទនឹងទ្រូងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែនក្នុងខមិញព្រះអង្គថា3ហើយនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គបានយកយើងមកផ្គប់ជាមួយនឹងអរាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអរារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំមេមេដែលមានកូនខ្ចីបាទនាំមេមេដែលមានកូនខ្ចីបាទគ្រប់ទាំងអស់បាទគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំព្រះអង្គទ្រង់ថ្នមដូចគ្នាបាទមិនមែនតែបាទអ្នកទុនខ្សោយហើយមិនមែនព្រះអង្គជួយតែអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកធ្ងន់ធ្ងរទេបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់ជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយថ្នាក់ថ្នមបំផុតព្រះអង្គយកយើងទៅថ្នមដោយបំផុតមើលថែរក្សាយើងដោយថ្នមខ្វៀលយើងបីយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអរារបស់ព្រះអង្គបាទនេះហើយគឺជាព្រះតីរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសម្រាប់បន្ទុករបស់យើងបាទព្រះអង្គទ្រង់សន្យាជាមួយនឹងយើងដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរទនុអង្គការចំពុក34ខ17ខ្ញុំបាទសូមអានជូនឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោសគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេបាទមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់គេបាទនៅក្នុងនេះបានបង្រៀនយើងបាទនៅក្នុងនេះបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយបើសិនជាយើងហ៊ានថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់យើងបាទនេះហើយគឺជាការដែលយើងអាចជួយឲ្យយើងខ្លួនឯងបានរួចអំពីទុក្ខលំបាកហើយឲ្យយើងខ្លួនឯងអាចកំសាន្តចិត្តខ្លួនឯងបានតាមរយៈពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងបញ្ចប់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គ ទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មិនចោលទេព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គទៅជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដដតីបាទនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាចូលជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសមតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅលើផែនដីបាទព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សនៅផែនដីនេះថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាព្រះអង្គបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាហើយចូលបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវបាទនេះហើយគឺជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកផែនដីនេះហើយដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់ថានៅពេលដែលយើងបានដឹងនៅពេលដែលយើងបានឮអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយសម្រាប់បន្ទុកហើយព្រះអង្គឲ្យយើងជួយផ្សាយដល់អ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃយកពាក្យសន្យារបស់ព្រះទាំងនេះទៅលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរទាំង10ដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយហើយក៏បានបកស្រាយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់នៅការត្បាយមួយនេះហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាសូមកុំគិតថាខ្លួនឯងលំបាកខ្លាំងពេកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាគិតថាទុកលំបាកទាំងឡាយព្រះទ្រង់ជាអ្នកដោះស្រាយហើយព្រះទ្រង់ជួយសម្រាលដល់យើងដោយស្ត្រីមេម៉ាយបាទស្ត្រីមេម៉ាយគាត់កំពុងតែជួបទុកលំបាកគាត់យំបោកខ្លួនបាទដោយសារស្ដាយកូនប្រុសបាទកូនតូចម្នាក់ដែលជាទីសំណប់របស់គាត់ប៉ុន្តែឡើយបានបាត់បង់បញ្ហាលើបញ្ហាទុកលំបាកទុកលើទុកលំបាកវេទនាក៏លើវេទនាហើយបន្ទុកនឹងកាន់តែធ្ងន់មកទៅទៀតបាទគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបដូរទុកលំបាកនោះធ្វើជាការអស្ចារ្យស្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បដូរពីយំមកសើចមកពីយំមានអំណរបាទនេះគឺជាអំណាចរបស់ព្រះនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាម្ដងទៀតថាសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់បីយើងទ្រង់ថ្នមយើងទ្រង់ខ្វៀលយើងទ្រង់កាន់ដៃយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួយយើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ទ្រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាមប្រាមគេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នួមពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយអញរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន។

0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យ
1: រឿងទូកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំធំអ្នកនៅលើទូកផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
2: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
1: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
2: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
1: ទូកបីផ្ជុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះផ្ជុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
3: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យ
2: ខ្ញុំមើលឃើញផ្ជុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងផ្ជុះរបស់ខ្ញុំ
1: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចរឿងខ្លីអ្នកបើកបរនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទថ្ងៃមួយគាត់ប្រញាប់ទៅចូលរួមសម្ភាសការងារដ៏សំខាន់មួយពេលបើកឡានទៅដល់ផ្លូវបំបែកភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បានប្ដូរទៅពណ៌ក្រហមច័ន្ទមើលនាឡិកាហើយគិតថា
4: បើខ្ញុំឈប់ខ្ញុំប្រហែលជាយឺតពេលគ្មានប៉ូលីសនៅទីនេះទេខ្ញុំអាចបើកឆ្លងបាន
1: ប៉ុន្តែគាត់បានគិតម្ដងទៀតគាត់ដឹងថាការប្រញាប់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដូច្នេះគាត់បានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយរង់ចាំរហូតដល់ភ្លើងបៃតងនៅពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងសម្ភារគាត់យឺតតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ភារបានសួរគាត់ថា
2: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកយឺន
1: ច័ន្ទបានប្រាប់ការពិតអ្នកសម្ភារញញឹមហើយនិយាយថា
2: យើងកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបង្ហាញពីចរិតល្អ
1: ចុងក្រោយច័ន្ទបានទទួលការងារនោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតគ្រិស្តបរិស័ទមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពខ្លាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងរាងកាយឬអំណាចប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុង
0: ចូលឯងក្រោកហើយដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកនេះតាមបណ្ដោយនឹងទៅទឹងចុះត្បិតអញនឹងអោយដល់ឯងហើយមើលអញនៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងថែរក្សាឯងនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅហើយនឹងនាំឯងមកក្នុងស្រុកនេះវិញពីព្រោះអញមិនចោលឯងឡើយទាល់តែអញបានធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ឯងហើយដូច្នេះចូលទៅឯឡូវ ហើយនាំបណ្ដាជួននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់ឯងចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាកេរអាកររបស់ឯងទោះបាទូលបង្គំនឹងយកស្លាប់នៃបញ្ចុះកាលហោះទៅនៅឯទីបំផុតនៃសមុទ្រគង់តែព្រះហួរទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំនៅទីនោះហើយព្រះហួរស្ដាំទ្រង់នឹងក្តាប់ទូលបង្គំដែរហើយកាលណាឯងរលគ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជានឹងលើពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមនេះវិញគឺមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអញនឹងដើរទៅខាងមុខឯងហើយនឹងពង្រាបអស់ទាំងទីរដាប់រដប់ឲ្យស្មើអញនឹងបំបែកអស់ទាំងទ្វារលង្ហិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយនឹងបំបត្តិរនុកដែកដែរអញនឹងឲ្យឃ្លៀងលាក់កំបាំងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលកប់ទុកដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលហៅឯងតាមឈ្មោះដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកក៏បានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលជាមរតកគឺចេញទៅអេតមានដឹងជាទៅឯណាទេចូលសូមនោះតែងតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នក
5: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងមានសេចក្តីអំណរយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube Facebook និងយើងមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះយើងអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាព្រះជាបន្ទូលពិតនិងយើងអាចយល់អំពីសម័យចុងក្រោយនិងអ្វីយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងសម័យចុងក្រោយយើងចង់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ចង់នៅជាមួយសាតាំងសូត្រថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចង់អានពីរឿងពិសេសមួយនៅក្នុងសិពកិច្ចការក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងមិនអាចមកចូលជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នានិងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះនិងប្រាមត់របស់ទូបង្គំសម្រាប់និយាយពាក្យជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនពីគេស្ដាប់និងជួយតម្កើងឡើងនាមរបស់ទ្រង់យើងដឹងហើយពេលយើងមានបតាងនៅជំនវិញពិភពលោកថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកវិញសម្រាប់នាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយសំត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់ចិត្តយើងសម្រាប់យើងអាចរៀបចំទទួលត្រង់ព្រះត្រង់យើងមកវិញទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងរបស់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឈ្មោះអានណាយនិងសេភីរ៉ាប៉ុន្តែមុនយើងដល់រឿងគេយើងត្រូវការយល់អំពីរឿងរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវសម័យព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសូមបាទព្រះគម្ពីរបាទមានទៅកិច្ចការនឹងយើងអានពីជំពូក4ខ31កាលបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នារំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចិត្តកលហានយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេបានចូលរួមជាមួយគ្នាគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានិងគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងគេទទួលទាំងអស់ Nâng bưu bưu bưu bưu bưu sọt châu khăn ông chết rồi bỏ kì kì khá là hàn, kì tớ bà sai đâm năng. Xem rạp ai mà nụ, đăng bà yếu sư chì bà sâm khrua. Nâng bà yếu sư tớ yung mạc vinh, nâng nông bưu bưu sọt tớ thàn xua. Kì nhóm ăn, khô xám sạp bì. Ai mà nụ tình vong đào bàn chùa, kì có miên chết miên cầm nứt tại môi. Cầm miên nẹt nà bà khăn thà, អ្វីអ្វី ដល់ ខ្លួន មាន ជា របស់ ផង ខ្លួន នោះ ទេ គឺ គ្រប់ របស់ ទាំង ប្រមាណ ជា របស់ សម្រាប់ ប្រា ជាមួយ គ្នា ទាំង អស់ ពួក សាវក ក៏ ធ្វើ បន្ទូល ដោយ ព្រះ ចេស្តា ដ៏ធំ ពី ដំណើរ ដល់ ព្រះ អម្ចាស់ យេស៊ូវ មាន ព្រះ ជន្ម រស់ ឡើង វិញ How I mean prekun jitom sintat le ke teng oknia dai. No knong pu ke, kamien net na kwakat away sa. The but oh net na dao mien, to mien pte no ko luet. Yog pra dao jia talai rabo teng no mau. Dak no tip jung put savet. Hai kì kò chạy đò khrup kìa tam trò kà. Pì kì nhòm mơ rương nì kì nhòm ọ cha. Phụ sò vẹt rò bọt trông. Kì linh kết ông pì khuôn kì, ông pì krom krusa rò bọt kì. Kì kết krom krusa rò bọt kì chì nè chùa prè. Nâng kì hiên prá trọp sâm bạc rò bọt kì. Sâm rạp chùi nè kray kro khăn ông phụ chùm nùm chì nè chùa prè. Kì luật đây, nơi khó xăm xa phụ môi, vì nì dây ông bì mânu hùm nét, chì nét luật đây, rì ai yô xê, đài ô bút xa vẹt hào ta bà nà bà, bài ta chìa nét chùm nùi, chìa bút lê vi, đài ô kát nơ có kì bà, gót miên đầy đài, hào ý có luật yô bà mạo, đã nơi tiếp trường phụ sở vệ. Lột này hiện bàn chụp tiệt nơi khổng kết ca chung một bàn bà. Gót thua đôi sở vệ xanh. Pì prù gót trong khương càng yêu rô bọc prè. Chia ca sai đâm năng lộ. Trong khương vi tư group kinh lãnh chập chập. Nâng gót chia nẹ miến. Gót trong chui nẹ khô. Bạn đại miên bí nẹ tiết. Bí nẹ tiết, phía dân sạch đạp rừng gây xong chạp rộng. Kê chìa nẹ chua prê. Chà bác kê chìa nẹ nơi cân lãnh bêl bê vinh yên bà rà sát sẵn tạc lơ mà nô tình ơ. Nâng gây tới Psaia đơn mang đô khá là hàn. Bạn thấy, Satan bàn thua ca khăn ông chết ở bọc kê. Sở mạp ai gây thua khó. Khó bì prahara tay prea. Xong sạch đạp rừng gây, nơi kết ca chung phúc pram khô môi nâng yên an tâm mục. Tại miên mình nô, mình nẹ tiệt chung mô anana. Propun chung mô sapira. Bạn nôm khả nịa lụt rô bọt trọp khluôn đai. Hãy, bạn kì tâm lai nụ tức là đai bà phun yu prom đai. Rụi nôm yọc mùi chùm nạy màu đã tới tiếp chân bụi xa vệ. Tại bà trọ, su ta, anana, ơi. Hãy vậy, bạn chia ả rác xa tăng mà nơi bánh nông chết nè. Ai nè hiền cơ hợp đồ bệ vị niêm bà rà sọt. Đều kì tức tâm lai đầy mùi chùm nạy đồ chân nè. Anh hiểu chá? Đây bà bốn bì nè, anh nà nâng sạp bì ra. Khi xâm rãi khả năng chết, khi chọn lụt đầy chui đa. Đang đàm tầm mong khi mình gầm nất lõ. Khi chọn chui, bàn tay phêu khi khương lùi. គេស្ដាយលួយខ្លះនឹងគេសម្រេចក្នុងចិត្តគេឲ្យខ្លះទុកខ្លះអ្វីគេធ្វើមិនខុសទេបើគេនិយាយពិតអំពីអ្វីគេធ្វើប៉ុន្តែគេមិននិយាយពិតទេគេកុហកគេកុហកពេត្រុសប៉ុន្តែពេត្រុសថាគេមិនកុហកគាត់ទេគេកុហកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដងគ្រប់ទាំងអស់សំស្ដាប់រឿងរបស់គេបន្តតាមតាមិនមែនជារបស់ផងអ្នកតៃឬអីហើយដែលលួចទៅតាប្រមិននៅក្នុងអំណាចអ្នកដែរឬទេអីហើយអ្វីបានជាអ្នកក៏កាត់ហើយអ្វីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនេះមិនមែនកុហកដល់មនុស្សទេគឺឈ្មោះថាកុហកដល់ព្រះវិញកាលអានណៃបានលើកពាក្យនោះគាត់ក៏ឌូដៃខ្ចូលទៅហើយអស់អ្នកណាដែលលើនិយាយពីការនេះនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្នែងខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះក្រោតឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅគ្រាប្រហែលជាបីម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកអិនដងកាដល់កាត់មកនោះសោះពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលួចដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយរួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធព្រៀងគ្នាអើសុំទៅហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងល្បួងតព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដាល់កប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មុខទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរនោះស្រាប់តែនាងឌូដៃខ្ចូលមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកកំឡោះកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏សែងយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅរឿងនេះអចារ្យព្រះកាត់ទោសគេភ្លៀងហើយដោយព្រះសម្រេចកាត់ទោសគេភ្លៀងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនអាចកុហកព្រះទេព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងគិតគ្រប់ទាំងអស់យើងនិយាយបើយើងនិយាយសិបសិបឬនិយាយខ្លាំងយើងនិយាយកន្លែងពន្លឺឬកន្លែងងងឹតព្រះដឹងអញ្ចឹងព្រះអត់ឲ្យអ្នកកុហកទៅឋានសួគ៌ពីនេះនេះគេមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប៉ុន្តែគេសម្រេចទុកខ្លះពេត្រុសថាអនុមិនខុសទេបើគេចង់ទុកទៅប៉ុន្តែគេសម្រេចកុហកដែរលាក់អ្វីគេធ្វើអានេះជាកំហុសធំនឹងគេបាត់បង់ជីវិតរបស់គេមនុស្សទាំងអស់កាត់ខ្លាចតែឲ្យសាររឿងនេះគេបានយល់ព្រះដឹងអំពីចិត្តរបស់គេព្រះដឹងអំពីអ្វីគេធ្វើអំពីអ្វីគេនិយាយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះព្រះដ៏ធំព្រះមានគ្រប់អំណាចព្រះចង់ឲ្យយើងកាត់ខ្លាចត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះជាព្រះអធិការជាព្រះសង្គ្រោះ ត្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ត្រង់ធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនិយាយល្អដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែត្រង់ត្រូវការឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់សម័យចុងក្រោយព្រះត្រូវការកាត់ទោសមនុស្សទាំងអស់ដែលណានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកនោះត្រង់អាចឲ្យជីវិតអខលប៉ុន្តែអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់អ្នកនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតអខលនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ស្លាប់អខលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលរឿងក្នុងវិវរណៈរឿងនេះវារឿងសម័យចុងក្រោយវានៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13ខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរសម្បត្តិវិវរណៈចំពុក13ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13យើងការបានជួបសត្វសហោពីរមួយយើងយល់ថាសត្វសហោនោះជាប្រទេសរ៉ូមសម័យមុននិងព្រះវិហារ Roman Catholic និងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនោះសម័យមុននិងសម័យយើងសត្វសហោទី2យើងយល់ថាសរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈចំពុក13ខ11រហូតដល់17ពេលយើងអានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ហើយដូចនេះនឹងរឿងអានណានិងសាភីរ៉ាទាក់ទងជាមួយគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសហោមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែង2ដូចជាកូនចៀមតែពលពាកដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំតសត្វទី1តើមានរូបដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងវាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ចោតពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់តើវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនោះអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះតើត្រូវរបួសនឹងជាតែបានរស់វិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលទង្ហាមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដើមមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាល់គេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដែរសដាមឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាអានេះជាបទទំនាយពាក្យប្រហែលជាពិបាកយល់ប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសម័យចុងក្រោយ សម័យមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសត្វសាហាវទី2ធ្វើគេហៅរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ជារូបមិនមែនទេប៉ុន្តែរូបឲ្យយើងយល់អំពីសត្វរូបអំពីមនុស្សតាមអ្វីយើងឆ្លាក់រូបចម្លាក់នេះមិនរូបចម្លាក់មែនទេរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងសត្វសហទី2សរដ្ឋអាមេរិកនៅនៅជាមួយគេមានអំណាចពីសាតានសម្រាប់បញ្ឆោតមនុស្សឲ្យមនុស្សជឿអ្វីគេនិយាយជាពិតនិងឲ្យមនុស្សតាមសម័យចុងក្រោយពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់អណប្រហាជាមិនមែនគេឆ្លាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែវាជាទីសង្កលឲ្យយើងយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវការធ្វើតាមបើគេមិនជឿគេនៅថាធ្វើបើគេជឿគេធ្វើដែរបើគេមិនធ្វើតាមសត្វសាហាវទី1សរដ្ឋអាមេរិកគេមានបញ្ហាធំមួយគេទាំងអត់បានគេលួតអត់បានមួយទៀតគេអាចបាត់បង់ជីវិតយើងចិត្តដល់សម័យនោះហើយទីសង្កលយើងឃើញពេលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានជំវិញពិភពលោកនៅសម័យកូរ៉ូណា19ខ្ញុំឃើញគេរៀបចំធ្វើតាមបទទំនាយនេះយើងជាអ្នកជួយព្រះយើងជាអ្នកស្តីងឬដូចពួកជំនុំនៅសម័យពេត្រុសនៅកិច្ចការជំពូក4កិច្ចការជំពូក5យើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចគេយើងជាអ្នកហ៊ាននៅបងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់ជួយអ្នកជាខាងពិសេសអ្នកជួយព្រះជាមួយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងឃើញហើយសម័យនោះសាតាំងអាចចូលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿនឹងលបួងគេទៅគេបាត់បង់ជីវិតអានណានឹង

0: Sì, preventivo, patron. Sono bom on jabaron. Bom on ting ah. Dang chaba on pit ngai barasat. Pi lik ngai lani thai sok pil prioritet lik hai. Rahot dol lani thai sa pil prioritet lik hai. Prayer our young red sa. Tuk chit ngai barasat. Ot ai yeng tai psa ot ai yeng thua ka ot ai yeng rian krau pi rian om pi prea bom pa on ba ne chua ni hai nang thlop koik thai barasat dai sa ne tai psa ne tai rian ne tai thua ka Kinyom chong somnet prayat. Pu satan tlop lebung hai. Ning net tlop tlet kanong sekade lebung rupa satan. Ba net tlop. Samai chong krai samai git word chbap tkai tet. Visrul tlet tit. Pondai lek no. Yung bat pong chivet akal. Ai lo yung ai sarapit ba. Yung ai som pre lek bain to hieng ba nang trong son ya lek bain to ba yung sak sadai pantai samai no pi chong krai ba yung telek knong sekade lebung ba satan kai no pi hu hai samrap som to pre nâng dân bạch bằng chí vật đuôi Ananias nâng Sapphira kì bạch bằng chí vật Mình ốc lạc chọn thà bà đây prê sở lăng prê miên mê ta kát rà nà trông đăng kru sa dương miên vệt tà nìa trông bàn lực lên to trung đăng hai bên tay trung trong ai mẹ thời than xua chỉ nét sport trăng chỉ môi trung cô trong cai nơi Brittany chỉ có dương an vì mà thay chụp bút cầm pel không mau phải môi đâu có mau đâu có mau phải bay bây giờ chỉ nét bên tôi xong sẽ đáp những chưa phải wrong vì bữa biết nè cô nè chui dương yêu Bộ Christian thằng ơ, mình thay thân xô thầy. Xong xa đạp. Mình mến ơ, nét nà đào, kron tay, nì dây mạc nhóm thà. Áo prea ôm cha ơi, đào nâng châu thật nông nọ cơ sơ thân xô nụ thầy. Cứ chỉ ơ, nét đào, thua tam prea hà rà tay nây prea vào bì đà. Đào khuôn nơ sơ thân xô, vinh, tay, ta. Nơi thật ngài nụ. Nâng miên mần nô chìa chrán dây mạc nhóm tha áo prea ôm cha ơi ta dương nhóm mần bàn tiê đai nơi prea niêm trông hai đánh ả rác đai nơi prea niêm trông prom tên thua ca rư chết ba ra mây chìa chrán đai nơi prea niêm trông tay rư ấy nô nhóm nâng dây đai trong tha anh mến đào bàn school anh rồi kia tây này này put tự tung chụp ơi cho thôi chênh pi anh tới biết chung cai sợ đai bây giờ suy nghĩ vậy miền chết sợ đai bị prua trung nghĩ vậy chỉ mui menu thợ đá chỉ mui prayer thợ sai tầm năng Tlop bing a rat. Tlop pra baramay ruba prayer some rap twerk out a cha. Buntai jung cry. Git twertam chit gay wing. Git kong kapir, chivet ruba gay. Git jung twertam chit bokay chiang git jung twertam prayer. Nung pray suitak him what squalte. ឈ្មោះគេធ្លាប់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេសម្រេចតាមចិត្តរបស់គេតាមសាតានបានពួកទេវតាលុបចេញឈ្មោះគេហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីព្រោះឈ្មោះគេអត់នៅក្នុងបញ្ជីនោះបងប្អូនអើយសូមកុំប្រព្រឹត្តដូចគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតដោយសាររឿងរបស់ព្រះសូមព្រះឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានកុំខំតស្រ័យខ្លួនឯងព្រោះសាតាំងឆ្លាតនិយាយឆ្លាតឲ្យយើងគិតអោះព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាបើខ្ញុំធ្វើខុសតិចតួចសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬជួយជីវិតខ្ញុំព្រះលើកលែងតោះឥឡូវព្រះលើកលែងតោះបន្តែសម័យជំច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់បើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបាត់បង់ជីវិតអកលថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃលះបង់ទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងពេលសាតាំងមកសម្រាប់បញ្ឆោតយើងវាបញ្ឆោតអត់បានពីព្រោះព្រះគង់នៅអានានីនឹងសាភិរាគេបាត់បង់ជីវិតអកលគេក៏ហប់ព្រះគេធ្វើខុសពីអ្វីគេដឹងជាពិតល្អកុំចូលជាមួយគេកុំបាត់បងជីវិតអកលជាមួយគេខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃព្រះយើងមកលើកភ្នែកទៅលើញញឹមធំនឹងឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូននិងខ្ញុំឡើងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរដែលសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានរឿងជួយឲ្យទូបង្គំនិងបងប្អូនឃើញផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់យើងដឹងសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមត្រង់និងវាឆ្លាតនិយាយជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកផ្លូវផ្សេងតែថ្ងៃនេះយើងសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់គ្រប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ត្រង់យើងមិនចង់បាក់បងជីវិតអកលជាមួយត្រង់ទេសូមត្រង់ជួយហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចលើកដៃលើកភ្នែកទៅលើនិងញញឹមធំពីព្រោះយើងដឹងត្រង់មកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់យើងដឹងរឿងគេប្រកាសតំណែងអំពីច្បាប់ថ្ងៃទឹកវាចិត្តដល់ហើយយើងអត់ដឹងតើវាខែឬឆ្នាំប្រមាណបន្តែយើងដឹងវាចិត្តដល់ហើយពេលវាដល់ហើយសូមត្រង់ជួយប្រើយើងសម្រាប់ផ្សាយតំណែងអំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងទាំងតាមគេនិងទទួលទីសង្កលរបស់សត្វសាហាវទី1ទូបង្គំសំត្រង់ជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អឲ្យគេមានគ្រប់ទាំងអស់គេត្រូវការពីព្រោះគេខំស្វែងរកត្រង់ទាំងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ត្រង់ទូបង្គំសំម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: ដូច្នេះដែលមានអំណោយទាន ផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមេយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅច្បាស់ច្បាស់រវាងព្រះសាតាំងនិងមនុស្សដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈលោកស៊ីមៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពាក្យរបស់លោកស៊ីមៀនបានពោលឡើងថាដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកត្រង់នេះបានបង្ហាញថាពន្លឺដែលចេញពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអតិកោនិងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ស្ដេចនៃសេចក្តីងងឹតដែលហៅថាសាតាំងដែរសាតាំងបានចោទប្រកាន់ព្រះថាព្រះគឺអាត្មានិយមហើយគៀបសង្កត់ជិះជាន់ដោយចេះតែទៀមទាតែមិនដែលផ្ដល់ឲ្យគេទេដើម្បីតែបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់តម្រូវឲ្យសត្វលោករបស់ទ្រង់បំរើទ្រង់ដោយមិនលះបង់អ្វីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់សត្វលោករបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែការប្រទានព្រះគ្រីស្ទជាអំណោយនោះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យពិតប្រាកដរបស់ព្រះវរបិតាការនេះបានធ្វើជាទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះតម្រេះរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សយើងគឺមិនមែនគំនិតធ្វើរឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគំនិតធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តវិញការប្រទានព្រះគ្រីស្ទមកឲ្យមនុស្សយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមដល់អំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងដូចស្អប់ខ្ពើមដល់សេចក្តីស្លាប់ដែរតែទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកមានបាបខ្លាំងជាងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀតក្នុងការបដិញ្ញាសង្គ្រោះមនុស្សយើងព្រះមិនសំចៃទុកអ្វីឡើយទោះជាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យទាល់តែបានដែរក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សយើងគ្មានរបស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងដល់ថ្នាក់មិនព្រមឲ្យលះបង់នោះទេគ្មានអភូតហេតុនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាណាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យកើតមាននោះទេគ្មានទេវតាពិឋានសួគ៌ណាត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរនោះទេជំនួយត្រូវបានដាក់កលើគ្នាយ៉ាងច្រើនអំណោយក៏ត្រូវបានដាក់កលើគ្នាយ៉ាងច្រើនដែរ ឃ្លាំងនៃនគរឋានសួគ៌ទាំងមូលគឺបានបើកចំហដល់អ្នកណាដែលព្រះកំពុងតែស្វែងរកជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីសកលលោកហើយហើយបន្ទាប់ពីបានបើកចំហនៅធនធានដែលបានមកពីអំណាចដ៏គ្មានទីបញ្ចប់រួចហើយព្រះវរបិតាបានប្រទានរបស់ទាំងអស់នោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះគ្រីរួចមានបន្ទូលថាទាំងនេះគឺសម្រាប់មនុស្សលោកចូលប្រើអំណោយទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេជឿថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឡើយទោះនៅលើផែនដីឬនៅស្ថានសួគ៌ក្តីសុភមង្គលដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅឯឈើឆ្កាងនៅកាវរីព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាតាំងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមបានប្រឈមមុខគ្នាមុខទល់នឹងមុខត្រង់នេះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់បំផុតរវាងព្រះហើយនិងសាតាំងព្រះគ្រីមានជីវិតរស់នៅគឺដើម្បីតែលើកទឹកចិត្តគេប្រទានពរដល់គេនិងប្រគល់ខ្លួនត្រង់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសាតាំងវិញវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្យាបាលទាស់ទៅនឹងព្រះដោយសារវាស្អប់ព្រះដូច្នេះសាតាំងបានបង្កើតភស្តុតាងឲ្យឃើញច្បាស់ថាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់វាដែលប្រឆាំងបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះគឺដើម្បីតែទម្លាក់ព្រះចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់និងដើម្បីកំទេចទ្រង់ចោលតាមរយៈអ្នកដែលនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជីវិតនិងការសក្ដិរបស់ព្រះគ្រីស្ទចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សក៏ត្រូវនឹងបើកសម្ដែងឲ្យបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីនៅក្នុងស្នូកដាក់ចំណីសត្វរហូតដល់ជាប់ឈើឆ្កាងពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានហៅមនុស្សឲ្យចោះចូលខ្លួននិងចេះជួយគ្នាឬប្រកបគ្នានៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខវេទនាការធ្វើដូច្នេះនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកទាំងនាំមកនៅសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ហើយអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលឮចេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានទាញមកឯទ្រង់មនុស្សណាដែលគោរពថ្វាយបង្គំដល់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងនគររបស់សាតាំងហើយតាមរយៈអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទនឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាខ្លួនគេកំពុងតែឈរនៅខាងណាហើយខាងព្រះឬក៏ខាងសាតាំងដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ៗនឹងអាចធ្វើការកាត់ក្តីដល់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ហើយនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលខ្លួនបានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយឈើឆ្កាងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញហើយផលផ្លែពិតប្រាកដរបស់ឈើឆ្កាងនឹងត្រូវបង្ហាញឲ្យគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់បានឃើញដោយពីមុនមកគំនិតរបស់មនុស្សទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើឲ្យខ្វាក់ដោយសារការធ្វើល្មើសទាស់នឹងច្បាប់របស់ព្រះពួកអ្នកមានបាបនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខទស្សនីយភាពដែលបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅកាវ៉ារីនិងនៅចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាជនរងគ្រោះនៅលើឈើឆ្កាងផងដែរការមើលដឹងថាមនុស្សណាបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើព្រះគឺមើលឃើញតាមរយៈមនុស្សណាដែលមានចិត្តគំនិតអាក្រក់នេះឯងគ្រប់ទាំងសំណួរពីសក្តីពិតហើយនឹងបញ្ហាខុសឆ្គងក្នុងវិវាទដ៏យូរលង់មកហើយនឹងត្រូវបានបើកសម្ដែងឲ្យយល់ច្បាស់នៅពេលនោះក្នុងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់បានរួចផុតពីការបន្ទោសទៅលើដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់និងការបន្តឲ្យការអាក្រក់នៅតែកើតមានឡើងគេនឹងបានឃើញពីច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅកាន់អំពើបាបទេគ្មានការខ្វះចន្លោះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះឡើយក៏គ្មានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ហើយនោះអ្នកស្មោះត្រង់និងអ្នកបះបោរនឹងប្រកាសឡើងដូចគ្នាថាផ្លូវរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែសុចរិតហើយពិតត្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកឯណាដែលមិនត្រូវកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតការសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចាប់តែនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

អ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទាល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែស្អាតនៅភ្នែកខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ថ្លឹងអស់ទាំងទឹកចិត្តវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងកាឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេច

0: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីជួយបំបាត់ការចុកពោះនៅពេលមកខែហើយនឹងជួយសម្រកគីឡូហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាជួយដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសូមកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូនេះឲ្យចប់បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្វែងរកដបថ្នាំជាច្រើនកន្លែងមិនថាឱសថផ្សេងៗនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួននេះក៏ជាឱសថធម្មជាតិដែលនាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់វាហើយវានោះគឺស្លឹកត្របែកប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់វានោះទេដែលយើងគិតថាវាគឺគ្រាន់តែជាស្លឹកឈើធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះស្លឹកត្របែកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានជាច្រើនបែបពេលខ្លះគេប្រើត្រួយត្របែកដើម្បីញ៉ាំនៅពេលដែលគេមានជំងឺរាករូសហើយវិធីមួយទៀតនោះគឺជាការញ៉ាំតែស្លឹកត្របែកដែលយើងអាចយកស្លឹកត្របែកស្រស់លាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅឬក៏អាចយកស្លឹកត្របែកទៅហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីទុកឲ្យបានយូរហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយបានទៀតការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺល្អមែនទែនគឺវាអាចជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលចង់សម្រកគីឡូចំណុចទី1សុខភាពគូក្បាលហើយនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនរបស់យើង stress គឺគូក្បាលរបស់យើងធ្វើអ្វីក៏មិនចេញដូច្នេះការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើននៅសុខភាពគូក្បាលបានយ៉ាងល្អដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ដែលអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យរត់ស្រួលទៅកាន់គូក្បាលដែលការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះហើយគឺជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទៅលើកាហ្វេចំណុចទី2គឺជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកចិត្តថាមិនដឹងថាគួរតែរកផលិតផលអ្វីដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានការស្រកគីឡូគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកដែលដុះនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងពីព្រោះការចំណាយលុយទៅទិញផលិតផលថ្លៃថ្លៃដើម្បីយកមកលេបវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់តែស្លឹកត្របែកនេះគឺវាជារបស់ធម្មជាតិហើយយើងមិនអស់លុយទេដូច្នេះអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំដើម្បីឲ្យយើងស្រកគីឡូចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកក្រោយអាហារអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានយ៉ាងល្អដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតអង់ស៊ុយលីនឡើយដែលវាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនិងអ្នកដែលចង់ការពារកុំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី4ជួយការពារបេះដូងនៅក្នុងតែស្លឹកត្របែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែលជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់ស្រួលហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយការមានឈាមកកវាគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីការពារបេះដូងរបស់យើងក្នុងរយៈពេលវែងចំណុចទី5ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតើបងប្អូននឹងទេថានៅក្នុងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន C ច្រើនជាជាងនៅក្នុងផ្លែទៅទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់គឺយើងអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកក្តៅអ៊ុនៗដើម្បីជួយឲ្យបាត់ផ្ដាសាយហើយនឹងបាត់ជំងឺវីរុសផ្សេងៗទៀតចំណុចទី6ជួយបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះស្រីៗយើងអស់ការបារម្ភទៀតហើយបើសិនជាពេលមករដូវមានការឈឺចុកចាប់គឺអាចទៅបេះស្លឹកត្របែកហើយធ្វើតែផឹកដើម្បីឲ្យជីវជាតិនៅក្នុងតែស្លឹកត្របែកអាចជួយទៅបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យរដូវរបស់យើងមានលំហយ៉ាងល្អទី7គឺជួយដល់សុខភាពស្បែកហើយនិងសក់ប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកភ្លឺថ្លាហើយស្រស់ល្អគួរតែទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំហើយជាពិសេសគឺអាចជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតចំណុចទី8ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់បងប្អូនតែងតែចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រជាច្រើនម៉ោងហើយកែវភ្នែករបស់យើងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងពន្លឺដែលចេញមកពី screen ទូរស័ព្ទដូច្នេះវិធីដែលល្អអាចការពារភ្នែករបស់យើងនឹងជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលបានភ្លឺច្បាស់ល្អគឺការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះហើយចំណុចទី9ជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហារាករូសគឺអាចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការរាករូសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បាត់សូន្យដូច្នេះទាំងអស់នេះក៏សុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍របស់តែស្លឹកត្របែកប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយឬក៏កំពុងតែប្រាថ្នាពេទ្យមួយចំនួនពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាមុនសិនមុននឹងទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
1: ឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលបានឃើញសិនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាត្រូវជឿជាមុនសិននោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគន្លឹះនៃការទទួលបាននូវអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី1ចូលទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនយល់ក៏ដោយពេលខ្លះជីវិតមានការភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅសាលារៀនក្នុងគ្រួសារឬអនាគតរបស់យើងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាទុកចិត្តព្រះទោះជាយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានចាកចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅណាគាត់បានទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងដូច្នេះចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះជឿលើព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿនាំមកនៅអភូតហេតុស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានជឿថាបើនាងគ្រាន់តែពលសំលៀកបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះនាងនឹងបានជាហើយហើយនាងក៏បានជាសះស្បើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើកទ្វារសម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានសកម្មភាពសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរពេត្រុសបានដើរលើទឹកពេលគាត់ចេញពីទូកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចុះដូច្នេះចូលដើរចេញទៅដោយមានសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរទៅដោយមានការភ័យខ្លាចនោះទេចូលអធិដ្ឋានទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយចូលទុកចិត្តព្រះចុះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយសេចក្តីជំនឿមានអត្តពលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងគ្មានអ្វីដែលមិនអាចតរួចជាមួយនឹងព្រះឡើយ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: មនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជីវិតអស់កល
3: Most people want to have eternal life
2: តែមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងអាចមានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
3: But this question how can we have eternal life
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នោះមានម្នាក់ទូលសួរត្រង់ថា
3: Now behold one came and said to him
2: លោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច
3: Good teacher what good thing shall I do that I may have eternal life
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះ
3: So he said to him Why do you call me good
2: មានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះ
3: No one is good but one that is God
2: តែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះ
3: But if you want to enter into lifeKeep the commandments.
2: គាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
3: He said to him, "Which ones?" Jesus said,
2: "កុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះ កុំអោយផិតគ្នាឲ្យសោះ
3: You shall not murder. You shall not commit adultery.
2: កុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ក្លែងឲ្យសោះ
3: You shall not bear false witness.
2: ចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
3: Honor your father and your mother.And you shall love your neighbor as yourself.
2: មនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលត្រង់ថា
3: The young man said to him,
2: ខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀត?
3: All these things I have kept from my youth. What do I still lack?
2: នោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខ
3: Jesus said to him, If you want to be perfect,
2: ចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់អ្នកក្រីក្រទៅ
3: Go, sell what you have and give to the poor.
2: នោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចមកតាមខ្ញុំចុះ
3: And you will have treasure in heaven and come follow me
2: កាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយ
3: But when the young man heard that saying
2: នោះក៏ចាញ់ទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
3: He went away sorrowful for he had great possessions
2: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថា
3: Then Jesus said to his disciples
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌ពិបាកណាស
3: ់ Surely I say to you that it is hard for the rich man to enter the kingdom of heaven
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថា
3: And again I say to you
2: ដែលសត្វអូននឹងចូលតាមប្រហោងម្ជុលនោះងារជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញ
3: For a camel to go through the eyes of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God
2: កាលពួកសិស្សបានលឺដូច្នោះក៏នឹកប្រែនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថា
3: When his disciples heard it they were greatly astonished saying
2: ដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះ
3: Who then can be saved
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថា
3: But Jesus looked at them and said to them
2: កាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
3: ់ With men this is impossible but with God all things are possible
2: ពេត្រូទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះបង់ចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយ
3: Then Peter answered and said to him See we have left all and followed you
2: ដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះ
3: Therefore what shall we have
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
3: So Jesus said to them I surely I say to you
2: ដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោក
3: That in the regeneration when the son of man sits on the throne of his glory
2: នោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបល្ល័ង្ក12ដែរ
3: You have followed me will sit on 12 throne
2: ដូច្នេះនៅពេលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជ័យទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
3: So when we keep God's commandments have the poor with our possessions and follow Jesus
2: នោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអកលដល់យើង
3: God will give us the eternal life
2: សម្ដៅតាមព្រះយេស៊ូវដោយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចុះ
3: Please follow Jesus as his disciple do
2: នោះពួកម៉ែបងប្អូននឹងបានរស់នៅឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
3: You will live in heaven where there is no more death
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អព្រះឲ្យយើងជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព្រះឲ្យយើងបបព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលសៀវភៅចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណ័តនិងសៀវភៅមុនគេលោកបាទសូមមុនយើងបបព្រះគម្ពីរសូមបងប្អូនជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងសម្រាប់ឱកាសនេះជាឱកាសបបព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងសិក្សា time ទ្រង់បានឲ្យយើងដឹងមុនអំពី way to recall ឡើងសម័យចុងក្រោយយើងឃើញតាមបញ្ហានៅផែនដីនេះសពថ្ងៃយើងដល់សម័យចុងក្រោយហើយពេលយើងបានប្រកបថ្ងៃនេះនឹងយើងអានពីវិវរណៈនឹងលោកបាទសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងធ្វើតាមទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទបងប្អូនបានប្រកបជាមួយខ្ញុំយើងបានទៅវិវរណៈជំពូក18និងខ1និង2វិវរណៈជំពូក18និង1និងខ1និង2កូននេះនិយាយអំពីសម័យចុងក្រោយនិងវាជាខសំខាន់ពីព្រោះយើងមានដំណឹងពីឋានសួគ៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងបើយើងអត់ធ្វើតាមយើងបាត់បង់ជីវិតអកលសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតចុះពីស្ថានសួគ៌មកមានអំណាចយ៉ាងធំហើយសិរីល្អរបស់ទេវតានោះក៏បំភ្លឺផែនដីទេវតានោះបំភ្លឺឡើងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយក៏ត្រឡប់ជាលំនៅនៃពួកអរៈជាកន្លែងរបស់អស់ទាំងវិញ្ញាណអសោយនិងអស់ទាំងសត្វស្លាប់អសោយគួរក្បឹមបាប៊ីឡូនរលំ Ba yeung noi knong ti krong no nang ve relom yeung slap patai paha bom pon ta khnyom at nang krong babylon te khnyom at skol babylon yeung mat nang babylon noi na ba yeung thue search knong google yeung ra khoeng babylon noi knong prote iran patai at mean manu na babylon sop tang ai bi pru ve relom hai yu chnam hai Pantai away yang an kanong bivarna ni ye om pi anakot ye. So vin men ni ye om pi Babylon ji tikrong na Iran. Pantai pra tikrong no ji senya om pi arung semai jong krai. So yin tra ka yu ta Babylon min nei a. Ba bong on ba te lokabat chompuk dok moi. Chimui Knyam, Lokabat, Chumpuk Dop Moi. Nanko Prambun, Lokabat, Chumpuk Dop Moi, Nanko Prambun. Konita Dai Hatni, Banji Ge Hao Chumu Krong No Ta Babel. Pipru noi tinu pre Jehova trung ban pompien piesa loke teng ah hai kun tot kom somtai plik chmo piet no ke piti no te krob le pandai kom chat kom chai KPT no te krup le pandai. Tikrong ni min nai ai Bible. Bible ji kan lang min piep trbot trbol. Hai ve vi kan lang min piep trbot trbol pi pru prayer mark do tikrong no nang plap do pi sa ge samrap ki tamnet tanong chmuai khnia ot ban. Hideway prayer to no pi pru manu no ti krong no ge at chang tam prayer ki chang thua tam chit ke nang ge san song ti krong muay mean akia do pu ki chang san song ra hot do vi chol knong popok pi pru ge ta ba prayer chang bom plain pain dai ti dai sa ai lik tak Give me a line long, let the negate I sneer prayer. Pray kang chimu ye, prayer chokmao, nung plop the PSR boke, doge kang chimu kneer, be pruge a chest up the wing to mao, then gay bike near, then gay the pink line of pinda yung. Anichi Babel. Kalang Babel, nang kalang tikrong Babylon, kanong pre kumpi, chimui knia, kalang tamui. Babel, ki do to Babylon. So Babylon, chi kalang, talop mien, piet trabot trabol. Nang karai mak, Babylon, chi kalang, bong kom ai manu, twai bong kom. Cough player about prayer. Being my dog, break a bee, we were not happy. Babylon, when the yay on PT Krong, Rue Kanangi San Song, no Tikron Babel. One day, ni yay on P. Away a Kamron about Satan. Some rap, I manu, bah bah, prayer. Premian paramian samrap yeung. Pa yeung noi knong ti krong Babylon. Nang praha yeung noi, yeung thai khnyom noi Siem Reap. Ru khnyom noi Phnom Penh, ru yeung noi ti krong Seng. Pon dai ba yeung thveu tam puok Babylon. Ve duoc yeung noi knong Babylon da. Samuel the Vivernat Wing, Vivernat Chumpuk 18 និងយើងអានខ415អានេះជាព័ត៌មានពីព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះសម្រេចហើយត្រង់ចង់រលំបាប៊ីឡូនអ្នកណានៅក្នុងបាប៊ីឡូនត្រូវស្លាប់ត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទេត្រង់បានប្រាប់យើងហើយអានេះហើយព្រះប្រាប់យើងខ4ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយទៀតពីលើមេឃពោលថារាអែងអើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងត្រូវវេទនាដូចជាវាដែរខ5ត្បិតអំពើបាបវាបានគួរជាគំនូឡើងតផ្ទៃមេឃហើយព្រះទ្រង់បាននឹកចាំពីការទុច្ចរិតរបស់វាគេសអានេះជាដំណឹងសម្រាប់យើងព្រះថាជិញជិញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជិញពីពាក្យរបស់ច្របល់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងសេចក្តីជំនឿបហើយយើងថាខ្ញុំមិនច្របល់ច្របល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញរឿងហើយយើងយល់អំពីការត្របតត្របល់ចាប់ផ្ដើមនៅណាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងឃើញតើយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឬយើងចេញហើយសូមទៅលោកបាទវិញបន្តែឈុំលើកនេះយើងទៅឈុំពូក3លោកបាទនិងឈុំពូក3រឿងនេះជារឿងខ្ញុំបានលើកច្រើនពីព្រោះរឿងនេះជារឿងឲ្យយើងឃើញអំពើបាបចាប់ផ្ដើមពីណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតខុសពីមុនឲ្យយើងយល់ខុសពីមុនបើយើងមើលលោកបាទចំពោះ3ខ5យើងបានឮសំឡេងរបស់សាតាំងសាតាំងមិនបង្ហាញខ្លួនវាជាទេវតាប៉ុន្តែមកដោយសត្វពួរនឹងវានិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាប្រាប់ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះតែព្រមទាំងដឹងថាខុសត្រូវផងសាតាំងនិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាថាបើអ្នកភ្លួតផ្លែនេះអ្នកដូចជាព្រះចង់ថាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចដោយព្រះអ្នកអាចសម្រេចអ្វីជាត្រូវអ្វីជាខុសសាក់សដៃដៃសាអ៊ីវ៉ាជ្រើសរើសផ្លែនោះនឹងអ្វីគាត់ធ្វើបើផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប៉ះប៉ាល់ជាមួយព្រះតាមផ្លូវប្រចាំងគេថាគ្មានព្រះទេខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើទៅបញ្ហានេះចាប់ផ្ដើមពីសម័យអ៊ីវ៉ានឹងសាតាំងឆ្លាតពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សរំវែងនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សរំវែងតាមផ្លូវបៃទី1គេថាគ្មានព្រះតែខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងទី2អានេះតតងជាមួយរឿងនេះតើបើយើងមើលលោកបាទចំពុះបៃខ4យើងបានឃើញសាតាំងកុហកមួយទៀតរួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេព្រះបានប្រាប់អ៊ីវ៉ាបើយើងញ៉ាំផ្លែពីដើមដង្កត្រូវយើងត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងកុហកនឹងថា មិនត្រូវការស្លាប់ទេអានេះពេលជាពេលវេលារឿងខាងមុនគុំចាប់ដានខាងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាវាចាប់ដានពីរឿងនេះពីព្រោះសាតាំងថាពេលយើងស្លាប់យើងមិនស្លាប់ចង់ថាយើងនៅតែមានព្រលឹងវិញ្ញាណវានៅតែដឹងវានៅតែចេះតំណេតតំណងនឹងពីរឿងនេះសាតាំងបង្កើតរឿងមនគមរឿងថ្វាយបង្គំរាជរឿងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់រឿងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាសអានេះជាបញ្ហាទី2បញ្ហាមួយមនុស្សគេចង់ធ្វើប្រែខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចច្បាប់សម្រាប់ជីវិតគេទី2គេចង់ថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណអក្រក់ប្រាអំណាចខាងវិញ្ញាណអក្រក់នឹងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាទី3យើងឃើញនៅលោកបាទចម្ពុះ4សូមបាទទៅចម្ពុះ4ជាមួយខ្ញុំអានេះមិនសេកតងជាមួយអ៊ីវ៉ានិងអាដាមប៉ុន្តែជាមួយកូនគេសាតាំងឆ្លាតវាចង់អាយមនុស្សប្រឡំតាមផ្លូវផ្សេងពីព្រោះមនុស្សខ្លះគេអត់តាមផ្លូវថាគេជាព្រះគេអត់ទៅតាមផ្លូវថ្វាយបង្គំរាជនិងជីដនជីតានិងប្រាអំណាចរបស់រាជគេចង់តាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែសាតាំងចង់ឲ្យគេរំវិញនិងយើងឃើញគេចាប់តាមរំវិញពីសម័យរបស់កាអ៊ីននិងអាបែលកូនរបស់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាសំមើលលោកបាទចំពុក4និងខ4ហើយអាបែលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនជាតំបងមួយពីហ្វុងសាត់មកថ្វាយព្រមទាំងខ្លាំងវាផងរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វប្រហារតីចំពោះអាបែលនិងតំបាយរបស់គាត់តែមិនសព្វប្រហារតីចំពោះតំបាយជាតំបាយកាអ៊ីនតែនោះកាអ៊ីនក៏កដៅក្រហាយហើយឡើងទឹកមកក្រក្រញ៉ាក្រញ៉ាហើយដើម្បីកាអ៊ីនខាងក៏ធ្វើអីខុសយើងឃើញនៅខោបៃកន្លងក្រោយមកកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីតែមកថ្វាយជាដំបាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញបងប្អូនពីរនាក់នេះទៅតាមផ្លូវពីរមួយយកសត្វថ្វាយមួយទៀតយកផ្លែឈើបន្លែថ្វាយគេទាំងពីរគេថ្វាយព្រះប៉ុន្តែមួយធ្វើតាមព្រះព្រះឲ្យគេធ្វើយ៉ាងបូជាប្រសាទពីព្រោះសត្វធ្វើនិមិត្តរូបអំពីកូនរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវនឹងអ្វីព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សទ្រង់ត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងអាបែលក៏ធ្វើល្អក៏ធ្វើត្រូវតាមព្រះប៉ុន្តែកាអ៊ីនក៏ចង់ធ្វើតាមព្រះប៉ុន្តែក៏ចង់រៀបចំច្បាប់ខ្លួនឯងគាត់មានព្រះបន្ទូលហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមគាត់ធ្វើតាមចិត្តយើងមានក្រុមទី3ក្រុមទី3ជាក្រុមទៅតាមកាអ៊ីនគេថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែគេថ្វាយបង្គំតាមចិត្តគេមិនតាមប្រហារតីព្រះ So ឥឡូវយើងឃើញយើងមានបីក្រុម
5: គេត្របត់ត្របល់ទាំងអស់គេប៉ះប៉ាវព្រះទាំងអស់ពីព្រោះគេអត់ធ្វើតាមព្រះទី1គេចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងគ្រិស្តវិន័យរបស់ព្រះទី1ថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខឯងអនុនិយាយអំពីរូបចម្លាក់អំពីរាជនឹងអំពីខ្លួនយើងបើយើងចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងបើហេតុថាអស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើព្រះទេខ្ញុំអត់មានកម្លាំងអត់មានអំណាចអត់មានអារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះសោះយើងដូចចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងចង់ថាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះទេអ្វីៗខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើអក្រមទី2អក្រមថ្វាយបង្គំរាជជីដនជីតានឹងរូបចម្លាក់ពួកនេះគេអត់ធ្វើតាមព្រះដែរគ្រិស្តវិន័យទី2ព្រះថាកុំឲ្យមានកុំឲ្យឆ្លាក់រូបចម្លាក់កុំឲ្យលើកជង្គង់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់បន្តែពួកនេះគេនៅតែចង់ធ្វើគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះក្រុមទី3ថាគេចង់តាមព្រះបន្តែតាមចង់តាមតាមចិត្តគេឧទាហរណ៍ព្រះបានប្រាប់យើងសូមថ្វាយបង្គំខ្ញុំនៅថ្ងៃទី7ត្រង់ញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីយប់ថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថ្វាយឲ្យថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងព្រះសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំពិសេសនៅថ្ងៃនោះ24ម៉ោងបានតែយើងថាមកពេល4ម៉ោងច្រើនខ្ញុំរវល់ខ្ញុំត្រូវការរស់ស៊ីខ្ញុំឲ្យព្រះ2ម៉ោងខ្ញុំទៅព្រះវិហារអនុយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងយើងមិនចង់ធ្វើតាមព្រះឬមនុស្សច្រើននៅផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃគេថាថ្ងៃសៅរ៍អនុជាថ្ងៃរៀនជាថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃលេងកីឡាបន្តែខ្ញុំមានដំណេកនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមខ្ញុំថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យវិញបញ្ហារបស់គេដូចគ្នាគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេចង់ស្ដាប់ព្រះបន្តែចង់ធ្វើតាមចិត្តគេគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះដែរSo I love you king by crom ba yeung thlop thvai bangkum rat yeung thlop teu kru kmai agi tie pram naik bok ke yeung thlop pram munakum yeung thlop thvai bangkum chidon chita យើងធ្លាប់នៅក្នុងក្រុមទី1សំទៅក្រុមទី2បើយើងធ្លាប់តាគ្មានប្រតិខ្ញុំទៅធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើស្លាប់ទៅនោះយើងនៅក្នុងក្រុមទី1បើយើងធ្លាប់

0: 3និងខ4និងខ5ព្រះឲ្យយើងចេញពី Babylon By the way ពីព្រោះអ្នកនៅក្នុង Babylon មានបាបនិងអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់ Some about the Vivarana Champuk from Born និងយើងឃើញបាបខ្លះបាបរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះVivarana Champuk 9 និងខ 20-21 Vivarana Champuk 9ខ 20-21 រីឯសំណល់មនុស្សដែលមិនបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីវេទនាទាំងនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តចេញពីការដែលស្នាដៃគេធ្វើដើម្បីនឹងលះចោលការគោរពដល់អរៈនឹងរូបព្រះធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនឈើឬពីសំតថ្មឬពីឈើក្តីដែលមើលមិនឃើញស្តាប់មិនឮហើយដាមិនរួយនោះឡើយក៏មិនបានប្រៃចិត្តចោលការកាប់សម្លាប់មុននគមកំប៉នឹងការលួយប្លន់ដែលគេប្រព្រឹត្តផងដែរអមនុស្សនៅក្នុងបាប៊ីឡូនជាមនុស្សប៉ះពាល់ជាមួយគ្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទី1ទី2ទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតបើយើងធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងខុសទី1បើយើងថ្វាយបង្គំរូបឆ្លាតយើងខុសទី2បើយើងប្រាណនាមរបស់ព្រះខុសយើងខុសទី3បើយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយព្រះសូមយើងចូលរួមគ្រប់យើងខុសទី4បើយើងសម្លាប់បើយើងអត់គ្រប់មកអើបើយើងផឹកក្បត់បើយើងលួចប្លន់កុហកលបចំបានរបស់គេយើងខុសគ្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងប៉ះប៉ោលជាមួយព្រះយើងប្រឆាំងជាមួយព្រះនឹងព្រះថាដោយសារយើងធ្វើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងទីទៀតបាប៊ីឡូនត្រូវរលំយើងត្រូវការស្លាប់អរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងខាយប្រាយព្រះមិនចង់សម្លាប់យើងទេអានេះមូលហេតុយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ18និងខ4និង5ព្រះថាសំជិងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនកុំនៅបើអ្នកនៅខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់នេះប៉ុន្តែបើអ្នកចេញបើអ្នកកាយប្រៃអ្នកអាចរស់ជាមួយខ្ញុំអស់កលព្រះចង់ឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងច្របល់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីព្រះយេស៊ូវចិត្តយាងមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ឲ្យយើងឡើងទៅឋានសួគ៌និងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទីក្រុងនោះជាទីក្រុងល្អអស្ចារ្យវាធ្វើពីមាសវាជាកន្លែងឯកជនជាកន្លែងគ្មានអ្នកណាកន្លែងគ្មានមនុស្សនៅធ្វើបាបទេវាជាកន្លែងយើងអាចមានសេចក្តីសុខជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅទីក្រុងនោះយើងត្រូវការចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនសូមបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំយូរហើយសូមចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍អំពីបីក្រុមខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះតើយើងនៅក្នុងក្រុមនោះអត់
1: Phải dân thờ, nhưng mà lại không

0: ក្រុមទី2ទេខ្ញុំអត់ខ្ញុំលេងតាមរកហើយខ្ញុំលេងថ្វាយបង្គំរកហើយខ្ញុំសួរវិញតើអ្នកជឿចិត្តមើលរឿងអំពីខ្មោចឬទេបើយើងជឿចិត្តមើលរឿងខ្មោចបើយើងជឿចិត្តមើលរឿងមន្តគមខ្ញុំគិតយើងនៅថានៅជាមួយក្រុមនោះតែយើងថាខ្ញុំមកធ្វើទេប៉ុន្តែយើងនៅតែជឿចិត្តមើលយើងនៅតែជឿចិត្តស្ដាប់បានយើងចូលរួមជាមួយគេប្រហែលបងប្អូនអត់ចង់ជឿមានព្រះចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងអនុយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលឯសាយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែយើងមិនគ្រីស្ទានតាមព្រះបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងទៅតាមផ្លូវសាដាមយើងថាខ្ញុំមិនចង់ទៅតាមផ្លូវនោះទេខ្ញុំចង់ទៅខាងឆ្វេងវិញតែយើងធ្វើតាមចិត្តយើងយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់សូមចាប់អារម្មណ៍សូមគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬទេបាណៃវាអត់ទាន់ហួរសូមលន់ទួចិត្តកាយប្រែសូមចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះវិញតិចទៀតការជំរំជំរះនៅឋានសួគ៌វារួចអស់ហើយបើបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅតែបះបោជាមួយព្រះពេលជំនុំជំរះនៅឋានសួគ៌រួចហើយនឹងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីហួរហើយនឹងទីក្រុងនោះរលំខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានយល់អំពីអ្វីខ្ញុំនិយាយនឹងបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចេញពីបាប៊ីឡូនឆាប់ឆាប់បើយើងចង់ចេញអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅលើយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីយើងប្រព្រឹត្តខុសនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងកែប្រែអរិធានសំព្រះជួយលើកមន្តោព្រះរងចាំរងចាំស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកថាអរព្រះបបិតាសំលើកមន្តោខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំលែងចង់ធ្វើខុសទៀតសំទ្រង់ជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំអរខ្ញុំមានចិត្តថ្មីអរខ្ញុំចង់តាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាត្រង់រងចាំស្ដាប់ការអធិដ្ឋានដូចនោះពីព្រោះត្រង់ចង់លើកមេត្តាបងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ខៃប្រៃអត់បន្ទួចចំពោះមុខព្រះបងប្អូនសំរៀបចំរៀបចំចូលបងភ្លើងជាមួយសាតាំងនឹងពួកអាក្រក់ពួករអសាយពួកថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយខ្ញុំស្ដាយបើអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវនោះពីព្រោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនកាយប្រៃនឹងទៅឋានសួគ៌បើកាយប្រៃហើយអរគុណព្រះប៉ុន្តែកុំភ្លេចសាតាំងនៅតែលបួងយើងកុំឲ្យវាឈ្នះយើងសូមអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃសូមស្វែងរកផ្លូវរបស់ព្រះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងតាមផ្លូវនោះសូមអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះជួនអំណាចសម្រាប់ឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាបើបងប្អូនធ្វើតាមនោះនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកយើងអាចទៅឋានសួគ៌យើងអាចចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនឹងយើងអាចនៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខនិងសុភ័យនិងសន្តិភាពអស់សូមឲ្យព ព្រះធ្វើឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ជាព្រះមានការមានចិត្តអត់ធ្មត់ដ៏ធំនឹងទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃហួហើយហួសម្រាប់កាយប្រៃហួសម្រាប់ពន្ធួរនឹងទ្រង់ឲ្យយើងចេញពីអពបាបរបស់យើងនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សំត្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅលើយើងនឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញកន្លែងយើងខុសក្នុងជីវិតយើងនឹងជួយឲ្យយើងខ ਾਇ ប្រៃឲ្យយើងលន់ទួចំពោះមុខព្រះអរគុណត្រង់សន្យាជាមួយយើងបើយើងលន់ទួមែនទែនត្រង់លើកលែងតោនឹងសន្ត្រង់សន្យាឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14ត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកច្រត់មានការច្រត់ពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់នាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងមានការច្រត់ពួកទុច្ចរិតសម្រាប់បោះឲ្យគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងនឹងចេះនឹងស្លាប់អកលសំត្រង់ជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការច្រត់ទី1ក្នុងក្រមរបស់ទ្រង់ជាក្រមបានខៃប្រៃហើយជាក្រមបរិសុទ្ធដែលប្រលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណសូមមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តសូមកុំភ្លេចអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃតាមព្រះរាល់ថ្ងៃនឹងបងប្អូនអាចមានសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យជីវិតអកលសូមអរគុណលាហើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះការអស្ចារ្យអ្វីមួយដែរឬទេ
2: Have you ever seen any miracles
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
2: Around 2000 years ago Nathanael saw a miracle
1: ថ្ងៃមួយលោក Philip ក៏រកលោក Nathanael រួចប្រាប់ថា
2: Philip found Nathanael and said to him
1: យើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ
2: We have found him of whom Moses in the law
1: ហើយពួកហោរាក៏បានទីពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមជាយេស៊ូវជាបុត្រយូសាបនៅភូមិណាសារ៉េត
2: And also the prophets wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph
1: តែលោកណាថាណែលមិនសូវជឿទេហើយក៏និយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីស្រុកណាសារ៉េតមកបានឬទេ
2: And Nathanael says to him Can anything good come out of Nazareth
1: Philip ឆ្លើយឡើងថាចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ
2: Philip says to him Come and see
1: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
2: Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him
1: នោះណជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
2: Behold an Israelite indeed in whom is no deceit
1: នោះលោក Nathanael ទូលសួរថាលោកស្គាល់ខ្ញុំពីណាមក
2: Nathanael says to him How do you know me
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Jesus answered and said to him
1: មុនដែលភីលីបហៅអ្នកមកកាលនោះអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានៅឡើយនោះខ្ញុំបានឃើញហើយ
2: Before Philip called you when you were under the fig tree I saw you
1: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលត្រង់ថា
2: Nathanael answered and said to him
1: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
2: You are the sons of God you are the king of Israel
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Jesus answered and said to him
1: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានោះបានជាអ្នកជឿឬអី
2: Because I said to you I saw you under the fig tree do you believe
1: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
2: You will see greater things than this
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថា
2: And he says to him Most assuredly I says to you
1: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
2: Hereafter you shall see heavens open
1: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
2: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
1: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
2: According to this event, Nathanael had never seen Jesus before.
1: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមលុវាទាំងដែលទ្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
2: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree even though Jesus wasn't there.
1: គាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យជាងនេះគឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
2: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរឬទេ
2: Have you ever seen any miracles of God?
1: សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: Thank you. Goodbye.

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី29ជំពូកទី13ចាប់ពីខ18ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីនគរស្ថានសួគ៌និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡិមសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានគរព្រះធៀបដូចជាអ្វីតើត្រូវយកអ្វីមកផ្ទឹមនឹងនគរនោះគឺធៀបដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងដែលមនុស្សម្នាក់យកទៅដាំក្នុងច្បារខ្លួនវាដុះឡើងទៅជាដើមឈើយ៉ាងធំហើយសัตว์ហើរលើមេឃក៏មកទុំនៅមេឃបានទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាតើគួរឲ្យខ្ញុំធៀបនគរព្រះដូចជាអ្វីនោះត្រូវធៀបដូចជាដំបែដែលស្ត្រីម្នាក់យកទៅលាយនឹងម្សៅ3រង្វាន់ទាល់តែចូលឡើងសពទាំងអស់ទ្រង់ក៏យាងកាត់អស់ទាំងក្រុងអស់ទាំងភូមិទាំងបង្រៀនបណ្ដាលហើយចេះតែតម្រង់ត្រង់ឆ្ពោះទៅក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានម្នាក់ទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះមានគ្នាតែបន្តិចទេឬអីតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលខំប្រឹងយ៉ាងអស់ពីចិត្តឲ្យបានចូលទៅតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរកចូលដែរតែចូលមិនបានទេកាលណាម្ចាស់ផ្ទះបានក្រោកឡើងបិទទ្វារនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់តាំងឈរពីខាងក្រៅគោះទ្វារទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងនោះទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេរួចអ្នករាល់គ្នានឹងតាំងទូលថាយើងខ្ញុំបានទទួលទាននៅចំពោះទ្រង់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនតាមផ្លូវយើងខ្ញុំដែរតែទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលថាអញប្រាប់ឯងរាល់គ្នាថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេណែអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញពីអញទៅដូច្នេះកាលណាឯងរាល់គ្នាត្រូវបោះទៅក្រៅនោះនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញនៅទីនោះដោយឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកុបហើយអស់ទាំងហោរានៅក្នុងនគរព្រះបាត់នឹងមានមនុស្សពីទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងហើយខាងត្បូងមកអង្គុយក្នុងនគរព្រះដែរហើយមើលនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុននិងមនុស្សមុនទៅជាក្រោយវិញនៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកផារីស៊ីខ្លះមកទូលទ្រង់ថាចូលថយចេញពីនេះទៅត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតរកចង់សម្លាប់លោកតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅប្រាប់សត្វកញ្ជ្រោងនោះថាមើលខ្ញុំដេញអរិយហើយប្រោសមនុស្សឲ្យជានៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកលុះដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងបានសម្រេចការប៉ុន្តែត្រូវឲ្យខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកហើយខានស្អែកទៀតបិទគ្មានទំនងឲ្យហោរាណាវិនាសក្រៅពីក្រុងយេរូសាឡឹមទេឲ្យយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមជាក្រុងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយចោលថ្មទៅអស់អ្នកដែលបានចាត់មកឯឯងអើយតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងរកគ្នាដូចជាមេមាន់ប្រមូលកូនក្រុងក្រោមស្លាប់តែឯងមិនព្រមសោះនោះមើលផ្ទះឯងរកគ្នាត្រូវចោលនៅស្ងាត់ឈឹងហើយអញប្រាប់ឯងរកគ្នាថាមិនឃើញអញទៀតទាល់តែឯងនិយាយថាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរវគ្គទី29ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី30នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីនគរឋានសួគ៌និងពីការបដិសេធរបស់អ្នកក្រុងយេរូសាឡិមសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហួកូនតើមកពីណាមិនឲ្យឃើញទៅរៀន
2: មិនដឹងមកពីណាតែខ្ញុំមិនដែរទៅរៀន
1: គឺលោកគ្រូចុចមកប្រាប់ម៉ែ
2: ឬខ្ញុំខលរហូតខ្ញុំមិនដេកកូនម៉ែឯងទេ
1: ហើយម៉ែគ្រាន់តែនិយាយសួរកូនតើមិនកូនចំាក់និយាយខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ែ
2: បើមិនគិតថាខ្ញុំមិនដេកចូលរៀនចឹងខ្ញុំជប់រៀនក៏បានទេ
0: នៅក្នុងភូមិមួយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឈ្មោះថាមីងសយមីងសយមានកូនប្រុស2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាហូនហើយម្នាក់ឈ្មោះថាហួរហូនគឺជាក្មេងដែលពូកែរៀនសូត្រហើយហូនគឺជាក្មេងដែលចេះជួយកិច្ចការផ្ទះដល់ម្ដាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯហួរគេគឺជាក្មេងខ្ជិលហើយពូកែច្រណែនជាមួយនឹងហូនដែលជាបងរបស់គេបន្ទាប់ពីគេត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញហូនតែងតែទៅឯសួនបន្លែដើម្បីមើលថែបន្លែហើយនឹងស្រោចដំណាំរបស់គេដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់គេមានផលផ្លែល្អ
3: ម៉ែថ្ងៃនេះបានផលដូចគេម៉ែ
1: អូថ្ងៃនេះម៉ែថាស្លោស្ពៃ
3: អូខ្ញុំចិត្តដាក់ស្លោស្ពៃនេះនេះ
1: នឹងឯងម៉ែដឹងតែកូនចូលចិត្តនឹងឯងបានធ្វើឲ្យ
4: ថ្ងៃបន្ទាប
5: ់អូរងឯងរៀនទៅអី
6: សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តអំពីការដឹងគុណឪពុកម្ដាយតើបងប្អូនអត់គ្នាដឹងទេថាការដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺជាអ្វីតើបងប្អូនណាអាចឆ្លើយបានទេ
4: ខ្ញុំលោកគ្រូ
7: អញ្ចឹងជុំជុំរៀនជុំអីចេះស្អីទេ
4: ចាលោកគ្រូការដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺជាការដែលចេះជួយកិច្ចការងារពួកគាត់ហើយយើងត្រូវតែខិតខំរៀនដើម្បីឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តន
8: េះដល់ហើយគឺចាំ
9: អូនចេះស្អី
7: ញោមលោកគ្រូអើយស្អីចាបើមិនចេះហើយខំធ្វើចេះទេចុះអង្គុយស្អីអង្គុយមក
10: អើមិនសូវខំធ្វើ
7: ទេការគុណឪពុកម្ដាយជាការឈប់រៀនទៅធ្វើការសងគុណឪពុកម្ដាយអើចឹងមកឃើញអត់នឹងល្អហើយ
6: ឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាយើងដល់ម៉ោងចេញលេងហើយឥឡូវយើងចេញលេងសិនទៅចាំម៉ោងក្រោយយើងនៅបន្តមេរៀនយើងទៀត
7: អេអើមកណាស់មកណាស់មកណាស់ហើយមានរឿងចង់និយាយតិច
9: អេយ៉ាទៀនរងថ្ងៃនឹងចេះស្អីទេហ่าហើយធុញរៀនរងថ្ងៃ
7: ហ៎ជួយជិះដល់ម៉ោងលេងបាយនោះ
9: ជិះដែរ
7: ម៉ោងក្រោយបាច់រៀនទេ
9: មានទេ
7: ម៉ោងក្រោយបាច់រៀនរៀនទៅអីចេះស្អី
11: ចំតោះយើងទៅលេងកន្លែងណាវិញ
7: ទៅណាចូលមើលសិនជួយ
12: មើលកន្លែងមើលកន្លែង
13: ទៅរួមកន្លែង
7: បងវ៉ៃមែនបងវ៉ៃកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេ
13: ះ
7: បាច់រៀននេះស្អែកដើរលេងដ້ອຍបាច់រៀន
12: មកក្រោយតមកក្រោយ
7: មកក្រោយក៏បានបាច់រៀនតោមកក្រោយអីឥឡូវហ្នឹងហើយដល់ឡើងចេញលេងហើយតឡូវនេ
9: ះអើយ
7: ដល់ចាំមកក្រោយ
4: ហេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនរៀនថ្ងៃនេះយល់អត
14: ់យល់តា
3: អើយកន្លែងអប់សក់វ៉ា
7: បើនេះគ
3: េសិក្សាសោះនេះ
7: ពេលគ្រូសួរមែនដឹងស្អីដល់បន្តិច
11: ចៃគេអូន
7: ច
11: ិត្តធ្វើសិក្សាមុខគ្រូរៀនស្អីរៀនស្អីរៀនស្អីមើល
12: មើលតិច
11: បាត់ហើយក្មេងនេះអូសភុយនេះភុយនេ
7: ះមកមកមកមកមកមកមក
3: មកសភុយស្អីរៀនស្អីនេះនេះ
11: មកវិញរៀនមកយ
12: ីតា
11: ខ្វាត់ខ្វាត់ហុញយ៉ាងណា

0: ទៅអត់ឃើញគួរមករៀនថ្ងៃនេះ
1: អូយហូអត់មករៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
0: អូយកិច្ចរហូតតោះយើងទៅប្រាប់មិនស្អី
1: ខ្ញុំក៏ចឹងដែរ
0: តោះជ្រាបសួរមីង
2: អូជ្រាបសួរក្មួយ
0: ថ្ងៃនេះហួរតាណាមីងខ្ញុំអត់ឃើញគាត់ទៅរៀនសោះ
2: មែនក៏អីក្មួយ
1: ចាមីងខ្ញុំឃើញពួកគាត់នាំគ្នាកិច្ចសាលារហូតនឹងមិនដែលឃើញចូលរៀនផង
2: អូនឹងឯងចាំមីងសួរគេមើល
1: ចាមីងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាសិនណាមីង
2: អឺនឹងឯងក្មួយសុខសប្បាយ
3: លោកជម្រាបសួរអ្នកមីងតើអ្នកមីងជាម្ដាយរបស់ហួរមែនទេ
2: ចាចាលោកគ្រូមែនហើយ
3: បាទថ្ងៃនេះហួរបានចូលរៀនទេអ្នកមីងហើយគាត់អាចបានចូលរៀនជាច្រើនម៉ោងហើយជាពិសេសគឺម៉ោងខ្ញុំមករៀនតែម្ដងអ្នកមីង
2: អូនឹងហើយចាំខ្ញុំផ្ដៅគេអរគុណច្រើនលោកគ្រូជម្រាបលា
3: បាទបាទជម្រាបលាអ្នកមីង
4: ម៉ែម៉ែអូវាតរៀនទេ
2: ម៉ែដឹងហើយលោកគ្រូទៅអញ្ជើញមកប្រាប់មិញ
4: តែចុះធ្វើមិនសម្រាប់គាត់តើចុះ
2: ចាំមើលម៉ែសួរគេមើល
4: បាទចឹងចាំ

0: ហូកូនតើបមកពីណាម៉េចអត់ឃើញទៅរៀន
1: ម៉េចនឹងមកពីណាទៅខ្ញុំមិនដែរទៅរៀនគ
0: ឺលោកគ្រូចុចមកប្រាប់ម៉ែ
1: អឺខ្ញុំខលរហូតខ្ញុំមិនដេកកូនម៉ែឯងទេ
2: ហើយម៉ែគ្រាន់តែនិយាយសួរកូនតើម៉េចកូនចំបាក់និយាយខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ែ
1: បងឯងគិតថាខ្ញុំមិនដែរចូលរៀនចឹងខ្ញុំចូលរៀនក៏បានទេ
3: ម៉ែកំខឹងនឹងហូអីហូអត់ដឹងអីទេហូនៅក្មេង
0: ម៉ែអត់បានខឹងនឹងគេទេ
3: បើម៉ែអត់ខឹងចឹងល្អហើយ
0: ម៉ែនៅតែរងចាំគេ
3: បាទម៉ែ

0: ម៉ែកូនមកវិញហើយហើយកូនសុំទោសរកកំហុសដែលកូនធ្វើខុសកន្លងមកដែលកូនមិនបានចូលសាលា
1: អឺល្អហើយកូន
2: ល្អអូន
3: បន្ទាប់ពីហួរបានសុំទោសម្ដាយរួចហើយគេនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក៏បានមកសុំទោសលោកគ្រូដើម្បីចូលរៀនហើយនឹងកែខ្លួនសាជាថ្មីចាប់ពីពេលនោះមកហួរបានកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនបានគ្រប់អានស្រឡាញ់គេគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាអ្នកណាដែលមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅនឹងត្រូវក្រលំបាកហើយអៀនខ្មាស់ទៅតែអ្នកណាដែលព្រមស្ដាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលវិញនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញ
4: រឿងហេតុអ្វីកូនធ្វើបែបនេះវគ្គ2ជារៀងរាល់ព្រឹកព្រលឹមកូនប្រុសតែងតែជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះម្ដាយមិនធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តឡើយ
5: កូនណាម៉ែទៅផ្សារមកផ្លែតមើលផ្ទះមើលអីផង
4: បន្ទាប់ពីម្ដាយចេញទៅផ្សារបាត់កូនប្រុសក៏បានជម្រះស្មៅនៅជុំវិញផ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអង្គុយហើយគិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថា
6: អើយថ្ងៃនេះក្ដៅក្ដៅអត់ក៏ហត់ធ្វើការងារទៅដែរទៅដែរត្រកក្រទៀតហើយលុយក៏គ្មានជូនមកដែរអើយគិតថាចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅតែម៉ែនៅម្នាក់ឯងមិនដែលបានរកចំណូលមកដែរសូម្បីតែ100ធ្វើមិនដើម្បីជីវភាពយើងត្រូវទៅ
5: អើយរងថ្ងៃនេះរស់នៅតែពីអ្នកម៉ែកូនម៉ែរំថាកំសត់ដល់ហើយអត់ដឹងទៅរស់ស៊ីអីបានទេ
4: បន្ទាប់ពីគិតរួចហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅសុំម្ដាយថាខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុង
6: ម៉ែ
5: មកពីណាកូន
6: កូនចង់មានកម្រងចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅបីសាំងដើម្បីគ្រួសារយើង
5: ម៉ែគិតថាមិនចង់ឲ្យកូនទៅទេដោយសារតែម៉ែចង់ឲ្យកូនធ្វើឯកគុំថ្ងៃសៅ
6: ទោះជាលំបាកយ៉ាងណាកូនក៏នៅតែទៅដែរ
5: តើកូនចូលផ្ទះ

0: ទេទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងណាទេខ្ញុំបារម្ភពីកូនដល់ហើយ
1: មួយខែក្រោយមកកូនប្រកបបានទទួលការងារដ៏សមរម្យមួយធ្វើដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ជីវភាពគ្រួសារ
2: ស្មុគស្មាញដល់ហើយនឹកមកដល់ទៀត
3: ហ៎នៅនេះសោះរបបវេទភ័ក្រសិន
2: បងប្អូន
3: ទៅភ័ក្រអត
2: ់ទៅណាខ្ញុំអត់ចេះភ័ក្រទេ
3: ទៅភ័ក្រនោះខ្ញុំនឹងច្រើនណាស់មកយើង
2: កំឡុងជប់ការងារ
3: មកអង្គុយ stress តែឯង
2: គួរទៅអត់ទេបើជប់ការងារអញ្ចឹង
3: ទៅភ័ក្រអីនោះមានវិភាគច្រើន
2: តោះទៅក៏បានដែរ
3: មកសាក់បន្តិចទៅអើចឹកមកតោះ
1: សូមតាមដាននៅវគ្គបន្ត
4: តោះអ្នកដែលជួយចិត្តផឹកស្រាកុំអស់រំលងវីដេអូនេះពីព្រោះថាវីដេអូនេះនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផឹកស្រាហើយមូលហេតុដែលមនុស្សភាគច្រើនពួកគាត់ទទួលទានស្រាគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាស្រាគឺជួយបំបត្តិទុក្ខកង្វល់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺគេតែងតែទៅចូលហាងស្រាដើម្បីផឹកគេហៅថាផឹកបំបត្តិទុក្ខនៅពេលដែលយើងគិតកាន់តែជ្រៅទៅយើងអាចនឹងគិតថាស្រាគឺល្អមែនទែនពីព្រោះថាស្រាគឺអាចជួយឲ្យអ្នកបំភ្លេចទុក្ខកង្វល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាវិធីនេះគឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនគឺវានៅមានវិធីច្រើនណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជាជាងការផឹកស្រាហើយឥឡូវនេះកុំអោយខាត់ពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាថាស្រានឹងបំផ្លាញយើងដោយរបៀបណានៅពេលដែលយើងផឹកស្រាច្រើនគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងស្រាគឺអាក្រក់នៅពេលដែលយើងផឹកវាក្នុងចំនួនច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងស្រវឹងយើងអាចនឹងធ្វើរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើវាទេគឺយើងមិនអាចដឹងថាយើងនឹងនិយាយវាចេញមកបាននោះទេហើយវាក៏មិនមានជាការល្អដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើស្រាដើម្បីបំបត្តិការ stress ឬក៏ការសែតប្របាក់ចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសវិធីផ្សេងក្រៅពីការផឹកស្រាទៅបានមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកនៅក្មេងហើយអ្នកទទួលទានស្រាគឺវាមិនល្អនោះទេវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយនោះគឺការផឹកស្រាគឺអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែបើកបរបញ្ហាអស់ទាំងនេះគឺមិនទាន់ចប់នោះទេគឺនៅមានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ទីមួយនោះគឺថ្លើមរបស់យើងបើសិនជាអ្នកផឹកស្រាច្រើនថ្លើមរបស់អ្នកនឹងទៅជាក្រិនដែលយើងហៅថាជំងឺក្រិនថ្លើមដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនទែនហើយនៅមួយទៀតគឺខ្លាញ់រុំថ្លើមទី2អ្នកនឹងអាចបាត់បង់ការចងចាំដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឆាប់ភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រើប្រាស់ស្រាអីទី3នោះគឺជំងឺបេះដូងហើយនឹងលើសសម្ពាធឈាមគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់បន្តិចជំងឺជាច្រើនបានកើតឡើងដោយសារតែការផឹកស្រាហើយចំណែកឯចំណុចទី4នោះគឺបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទី5គឺអ្នកនឹងអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការកើតជំងឺមហារីកទី6គឺអ្នកនឹងមានការញៀនជាមួយនឹងស្រាគឺមិនអាចបញ្ឈប់បានដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកទី7គឺអ្នកនឹងអាចមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ការ stress គេងមិនគ្រប់គ្រាន់តាមធម្មតាមនុស្សអាចផឹកស្រាហើយនឹងអាចមានអារម្មណ៍ថាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាមនុស្សណាខ្លះដែលមិនអាចប៉ះស្រាបានទាល់តែសោះបើតាមក្បួនសុខភាពមនុស្សមិនគួរផឹកស្រាទេទីមួយនោះគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី2គឺប្រភេទមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនគ្រប់មុខគឺមានន័យថាគាត់មានជំងឺច្រើនមុខហើយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាមនុស្សនោះទទួលទានស្រាហើយទី3នោះគឺអ្នកដែលមិនចង់ផឹកស្រាបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមិនដែលផឹកស្រាហើយស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់បានមកនិយាយប្រាប់យើងថាសាកបន្តិចទៅគឺវាឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងសូមយើងកុំសាកឲ្យសោះអ្នកត្រូវតែចងចាំថាស្រាគឺមិនល្អទេហើយបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានផឹកស្រាមកហើយអ្នកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចបើសិនជាអ្នកមិនអាចឈប់វាផ្ដាច់ពិតតែម្ដងស្រាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបែកបាក់គ្រួសារបើសិនជាអ្នកពិបាកចិត្តគឺអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើស្រាក្នុងការបំបត្តិវានោះទេអ្នកអាចនឹងទៅនិយាយបញ្ចេញប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តហើយខ្ញុំក៏មានខកំពីដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាត ើសអ្នកណាខ្លះនៅខាងព្រះ
6: Do you know that who is in God's side?
5: សម្បីតែសាររបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានចម្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
6: Even though Jesus' disciples wonder about this too.
5: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth.
5: នៅថ្ងៃមួយលោកយូហានក៏ទូលត្រង់ថាលោកគ្រូ
6: On one day John asked him saying, "Teacher,
5: យើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដាច់អារៈដោយនៅឈ្មោះលោក
6: We saw someone who does not follow us casting out demons in your names.
5: ហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេ
6: And we forbade him because he does not follow us.
5: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
6: But Jesus said,
5: គំខាត់ឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការរឹតបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេ
6: Do not forbid him for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me
5: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាំងយើងវិញ
6: For he who is not against us is on our side
5: អ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករកគ្នាផឹកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករកគ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទ
6: For whoever gives you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ
5: នោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ
6: Surely I say to you he will by no means lose his reward
5: ដូច្នេះព្រះមិនអោយយើងខាត់អ្នកណាដែលប្រាប់ព្រះនាមត្រង់ដែរឡើយ
6: SoGod does not allow us to forbid people who using God's name.
5: អ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងព្រះគឺជាអ្នកនៅខាងព្រះដែរហើយ.
6: Who is not against God is on God's side.
5: ហើយអ្នកណាដែលធ្វើល្អដល់អ្នកដែលតាមព្រះដោយនៅឈ្មោះត្រង់ក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីព្រះដែរ.
6: And who does good to God's follower in his name will receive the reward too.
5: សូមអរគុណ.
6: Thank you.
7: មីងកែវជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅភូមិមួយថ្ងៃមួយប្តីគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់គាត់ក៏បានយកប្តីគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរីអាលុយដែលគាត់សន្សំដោយរបរលក់នំបញ្ចុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានល្មមត្រឹមតែធ្វើដំណើរទៅពេទ្យនិងថតរាកសម័យអេកម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាប្តីគាត់មានជំងឺមហារីកសួតដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីដើម្បីព្យាបាលគេត្រូវធ្វើការវះកាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយអស់ជាច្រើនមីងកែវលើកដៃសំពះគ្រូពេទ្យទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកតែគ្រូពេទ្យពុំមានលទ្ធភាពនឹងជួយគាត់បានឡើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំប្តីគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយកូន4ដែលតែងតែលក់នំបញ្ចុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសកូនគាត់មានជំងឺមិនដែលលួសថ្ងៃណាឡើយយប់មួយពេលត្រឡប់មកពីលក់វិញគាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយមកដល់ផ្ទះកូនពីរនាក់ក្តៅសាច់ដូចភ្លើងលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចត្រូវបែងចែកទិញថ្នាំប៉ារ៉ាឲ្យកូនលេបទៀតគាត់អង្គុយបង្ហុយបារីស្លឹកសង្កែបណ្ដើរសម្លឹងមើលទៅកូនទាំង4បណ្ដើរកូន3នាក់ស្គមឃើញតែឆ្អឹងម្នាក់ទៀតធំតែពោះនិងក្បាលមីងកែវសម្លឹងមើលកូនគាត់ទាំង4ដណ្ដើមនំបញ្ចុកប្អូនគ្នាដែលលក់សល់ពីថ្ងៃទាំងមុខមាត់ស្រមកហើយក្ដៅខ្លួនផងហួសចិត្តគាត់និយាយទាំងយំថាអខ្ញុំអើយចុះហេតុអីក៏មានកម្មក្រាស់ម្លេះប្តីស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះសល់តែម៉ែនិងកូនរោគស៊ីបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយមានជំងឺមិនសល់ជាទៀតជាងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើបន់បាយមួយវែកសំដែកមួយគួរសូមកុំអោយមានជំងឺចោះលោកអ្នកធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីអោយមានសុខភាពល្អនេះតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារល្អៗព្រោះខ្លួនយើងត្រូវការជីវជាតិវីតាមីនថាមពលប្រូតេអ៊ីនហើយរបស់នេះមានក្នុងចំណីអាហារតែគួរអោយស្ដាយណាស់ដោយមានចំណីអាហារខ្លះមានលើសពីជីវជាតិថាមពលនិងប្រូតេអ៊ីននេះដែលធ្វើអោយរាងកាយយើងមានបញ្ហាទៅវិញអាហារល្អសម្រាប់រាងកាយយើងគឺបន្លែផ្លែឈើ មើមឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណីអាហារល្អល្អដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ29បានសម្ដែងថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងធញ្ញជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជជាអាហារដល់ឯង
8: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
8: នៅពេលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកម្ដងទៀតសេចក្តីវេទនាធំបំផុតនឹងកើតឡើងលើផែនដី
6: When Jesus is about to come again the greatest tribulation will be on earth
8: តើពុកម៉ែបងប្អូនគួរធ្វើអ្វីនៅពេលគ្រាវេទនាធំបំផុតចុងក្រោយនៅលើផែនដីមកដល
6: ់ What should you do when the last great tribulation comes
8: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
6: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
8: ព្រះយេស៊ូវប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
6: Jesus told his disciples that
8: ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញ
6: Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet,
8: វាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាអានមើលឲ្យយល់ចុះ
6: Standing in the holy place,Whoever reads, let him understand.
8: No trong oi puok niak dae nou srok Juda chaing tau ae phnom.
6: Then let those who are in Judea flee to the mountains.
8: Kom oi niak na dae nou leu dambo pteah choh mok dambei ning yok robos avai pi pteah lai.
6: Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house.
8: Hai kom oi niak dae nou srae chamka trolop mok veng dambei ning yok somleak bompiek khluon dae.
6: And let him who is in the field not go back to get his clothes.
8: Now kriya nu strai na da mien ptei puoh hai strai na da bom bao koun ning vetania na.
6: But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days.
8: Chou atithan som kum oy trau ruot nou rodau rongia rue nou thngai chob somra lai.
6: And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath.
8: But now kriya nu mien sik dai vetania che khlang na.
6: For then there will be great tribulation.
8: ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដល់រាមកដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយតមុខក៏មិនដែលមានដែរ
6: Such as has not been seen the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be.
8: បើមិនបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេ
6: And unless those days were shortened, no flesh would be saved.
8: ប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយតងដោយយល់ដល់ពួករើសតាំង
6: But for the elect, those days will be shortened.
8: គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយ
6: Then if anyone say to you, look, here is the Christ or there, do not believe it.
8: បើនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកាត់ឡើងគេនឹងធ្វើទីសំគាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យ
6: For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive.
8: ដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបាន
6: If possible even the elect.
8: មើលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុន
6: See I have told you beforehand.
8: ដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីហោរាស្ថាននោះកុំឲ្យចាញ់ទៅឡើយ
6: Therefore if they say to you look He is in the desert. Do not go out.
8: ឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះកុំឲ្យជឿឲ្យសោះ
6: Or look, he is in the inner rooms. Do not believe it.
8: ព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្នែកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរ
6: For as the lightning comes from the east and flash to the west, so also will the coming of the Son of Man be.
8: បាត់ខ្មោចមាននៅកន្លែងណា entry នឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯង
6: For wherever the carcass is there the eagle will be gathered together
8: ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺ
6: Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened
8: ខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃ
6: And the moon will not give its light and the stars will fall from heaven
8: ហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពើក
6: And the powers of the heavens will be shaken
8: នោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃ
6: Then the sign of the Son of Man will appear in heaven
8: គ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំ
6: And then all the tribes of the earth will mourn
8: ក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំង
6: And they will see the Son of Man coming on the cloud of heaven with powers and great glory.
8: ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរភ្លុំត្រែជាខ្លាំង
6: And he will send his angels with a great sound of the trumpet.
8: ទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាង
6: And they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to another.
8: ដូច្នេះនៅពេលគ្រាវេទនាធំបំផុតចុងក្រោយនៅលើផែនដីមកដល
6: ់ So when the last great tribulation on earth comes
8: ព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់យើងកុំអោយគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនអោយជឿព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយឡើយ
6: Jesus told us not to think about wealth and not to believe in false Christ
8: ទ្រង់ចង់អោយយើងបន្តអធិដ្ឋាននិងចាំមើលទ្រង់យាងមកនៅលើពពកនៅលើមេឃវិញ
6: He wants us to keep praying and waiting for his coming on the clouds of heaven.
8: សូមអរគុណ
6: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាមានបាបច្រើនជាងគេ
1: Do you know who are the worst sinners
0: តើយើងអាចមើលដឹងទេថាតើអ្នកណាមានបាបច្រើនឬតិចដែរឬទេ
1: Can we tell who were the worst sinners
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីបាបច្រើនឬបាបតិចថា
1: Around 2000 years ago Jesus taught people about the worst sinners
0: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះគេទូលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសន៍កាលីឡេ
1: They were present at that season some who told him about the Galileans
0: ដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលាយនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយ
1: Whose blood Pilate had mingled with their sacrifice
0: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថា
1: And Jesus answered and said to them
0: តើអ្នករកគ្នាស្មានថាពួកកាលីឡេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីឡេឯទៀត
1: Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all others Galileans
0: ដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអី
1: Because they suffered such things
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
1: I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.
0: Rismantha, ពួក 18 នាក់ដែលប៉មស៊ីឡោមរលំមកលើកិនស្លាប់នោះ
1: All those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them.
0: គេមានទោសលើជាជាងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមឬអី
1: Do you think that they were worse sinners than all other men who dwell in Jerusalem?
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
1: I tell you no but unless you repent you will all likewise perish
0: រួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថា
1: He also spoke this parable
0: មានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចម្ការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះ
1: A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none.
0: ក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចម្ការថា
1: Then he said to the keeper of his vineyard,
0: មើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះ
1: Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none.
0: ដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យវានៅបង្ខាត់ដីធ្វើអី
1: Cut it down. Why does it use up the ground?
0: តែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោករក្សាទុកមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដីហើយដាក់ជីវាលោមើល
1: But he answered and said to him, Sir, let it alone this year or so until I dig around it and fertilize it.
0: ក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់វាចោលចោល
1: And if it bears fruit well,But if not, after that, you can cut it down.
0: ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថា គ្មានអ្នកណាមានបាបច្រើនជាងអ្នកណាឡើយ
1: So, Jesus said, there were not the worst sinners.
0: មនុស្សសុទ្ធតែមានបាបដូចគ្នា
1: All people have sinned.
0: បើមិនកែប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសដូចគ្នាដែរ
1: If they do not repent, they will all likewise perish.
0: តែអ្នកណាដែលកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: But whoever repents and follows Jesus
0: នោះគេនឹងបានសង្គ្រោះហើយនឹងមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
1: They will be saved and have eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេរិកគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគាត់រស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់អេរិកគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់ម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់មិនព្រមទៅសាលានោះទេគាត់បាននិយាយថានៅសាលាគឺគួរឲ្យធុញហើយគាត់មិនចូលចិត្តការទៅសាលានោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែនិយាយហើយនឹងប៊ូលីគាត់ធ្វើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សមិនបានការទៀតផង នៅពេលដែលគាត់បានឮសម្ដីទាំងនេះហើយគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អន់ចិត្តតូចចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយជាមួយម៉ាក់របស់គាត់ថាហេតុអីក៏ម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំនៅតែពីអ្នកម៉ាក់ចោះឯណែប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញមុខរបស់ប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយម៉ាក់ទៀតនោះទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយប៉ាល្អជាងពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ាគឺប៉ារបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺតែងតែការពារនិងថែរក្សានិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯខ្ញុំវិញហេតុអីទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្មានប៉ាដូចគេខ្ញុំចង់បានប៉ាឯណាប៉ារបស់ខ្ញុំទៅម៉ាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំមានតែម៉ាក់ខ្ញុំងើបឡើងមកឃើញតែម៉ាក់ហើយខ្ញុំបានឃើញត្រឹមតែរូបថតរបស់ប៉ាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាពិតប្រាកដខ្ញុំចង់អោបប៉ាខ្ញុំចង់ឈោះចិត្តប៉ាខ្ញុំចង់ថតជាមួយនឹងប៉ាដូចជាម៉ាក់បានថតជាមួយនឹងប៉ាដែរម៉ាក់ដឹងទេនៅក្នុងសាលាគឺគេតែងតែប៊ូលីនិងធ្វើបាបខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាក្មេងអប៉ាជាកូនដែលគ្មានឪពុកជាកូនដែលមិនបានការជួយអ្វីក៏មិនបានគ្មានឪពុកនៅចាំការពារដូចជាកូនអ្នកដទៃហើយពួកគេតែងតែនិយាយបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ខ្ញុំលែងចង់ទៅសាលាទៀតហើយទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទី10ហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់ទៅសាលាទៀតនោះទេខ្ញុំចង់បោះបង់ការសិក្សាចោលពីព្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាយកចិត្តខ្ញុំនោះទេហើយម៉ាក់ដូចគ្នាម៉ាក់មិនដែលយកចិត្តខ្ញុំនោះទេម៉ាក់មិនអោយខ្ញុំជួបប៉ាហេតុអីទៅខ្ញុំចង់ជួបប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ជួបប៉ាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឈប់និយាយរកម៉ាក់ទៀតហើយហេតុអីក៏ម៉ាក់មិនឆ្លើយនឹងខ្ញុំបែបនេះបន្ទាប់ពីនិយាយខ្លាំងៗដាក់ម៉ាក់របស់គាត់រួចហើយអេរិកក៏បានរត់ឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបានសងំយំពេលនោះម្ដាយរបស់អេរិកពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនម្ដាយរបស់គាត់គឺបានអធិដ្ឋានទ្រព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយកំសាន្តចិត្តរបស់អេរិកប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់គាត់មើលទៅដូចជាមិនបានផលសោះគឺគាត់បានអធិដ្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលាដែលពេលណាដែលគាត់មានពេលទំនេរសម្រាប់អធិដ្ឋានហើយមុនពេលដែលគាត់ចូលគេងគឺគាត់តែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយម៉ាក់របស់អេរិកតែងតែរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទង្វើរបស់អេរិកគឺបានបង្ហាញថាអេរិកលែងចង់នៅជាមួយម៉ាក់របស់គេទៀតហើយពីព្រោះថាម៉ាក់របស់គេមិនដែលឲ្យគេបានឃើញមុខប៉ារបស់គេនោះទេមូលហេតុគឺមកពីប៉ារបស់គេបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមបាត់ទៅហើយម្ដាយរបស់គេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលអេរិកបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងប៉ារបស់គេពីព្រោះថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យប្តីរបស់គាត់រស់នៅជាមួយគាត់បន្តទៀតនោះទេព្រះបានសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ារបស់អេរិកសម្រាកនៅក្នុងទីដែលស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅហើយអេរិកគឺគាត់នៅតែធ្វើចរិតដែលមិនល្អសម្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់គឺតម្រឹះហើយនឹងនិយាយសម្ដីខ្លាំងៗដាក់ម៉ាក់របស់គាត់ម៉ាក់របស់គាត់តែងតែយំជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីសកម្មភាពនិងទង្វើហើយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អេរិកទៅកាន់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តហើយគាត់មិនដែលបោះបង់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺគាត់តែងទៅព្រះវិហាររហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺចម្លែកខ្លាំងមែនទែនគាត់បានទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃប្រហោះគាត់បានទៅដល់គាត់បានស្វែងរកលោកគ្រូគង្វាលហើយគាត់បានយំដាក់លោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូតើខ្ញុំគួរតែធ្វើបែបណាជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅគេមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងយល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនមែនមិនចង់ឲ្យគេជួបប៉ារបស់គេនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ារបស់គេសម្រាប់បាត់ទៅហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចទៅហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាអធិដ្ឋានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនបានផលនោះទេមើលទៅព្រះទ្រង់កំពុងតែលេងសើចនឹងខ្ញុំហើយតើព្រះទ្រង់មានកម្រងការអ្វីឲ្យប្រកាសទៅលោកគ្រូគង្វាលអើយសូមជួយដល់ខ្ញុំផងតើលោកគ្រូអាចជួយដល់អេរិកបានដែរឬទេឥឡូវនេះអេរិកគាត់មិនបានទៅសាលាអស់ជាច្រើនខែមកហើយពីព្រោះថានៅសាលាគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែប៊ូលីនិងធ្វើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថាគាត់គឺជាកូនដែលអត់ឪពុកជាកូនដែលគ្មានអ្នកការពារមានតែម្ដាយមិនមានឪពុកការពារដូចជាគេខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាស់លោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានហើយនឹងអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដូចជាខ្ញុំហើយនឹងយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អេរិកប៉ុន្តែមើលទៅអេរិកគាត់មិនយល់ពីខ្ញុំសោះពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានស្ដាប់ហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីអ្នកដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយលោងលោមជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ថាមិនអីទេអ្នកស្រីពួកយើងនឹងជួយដល់កូនរបស់អ្នកស្រីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាមួយដែលសាលានោះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានុសិស្សដែលរៀននៅក្នុងសាលាស្នាក់នៅនៅសាលាបានគឺអនុញ្ញាតបានគឺមានបន្ទប់ស្នាក់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិច្រើន ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអេរិកដើម្បីឲ្យគាត់ទៅរៀននៅសាលានោះហើយនៅសាលានោះគឺក្មេងៗទាំងអស់គ្នាគឺពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមានអ្នកណាគេប៊ូលីអ្នកណានោះទេគឺដូចជានៅក្នុងនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងពេលនោះអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគាត់បានសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានផ្លាស់ប្រែម្ដាយរបស់អេរិកក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូមានបំណងល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះអេរិកគាត់មិនព្រមចេញក្រៅបន្ទប់នោះទេហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ចេញមកតែពេលយប់ហើយពេលយប់គឺជាពេលដែលខ្ញុំសម្រាកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចេញមកដើម្បីរកអ្វីដើម្បីញ៉ាំហើយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនោះទេសម្រាប់ម្ហូបអាហារទុកនៅលើតុសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកគ្រូកំភៀលអើយតើអាចមានបញ្ហាដែរឬទេបើសិនជាអេរិកគាត់ទៅរៀននៅសាលាថ្មីដែលលោកគ្រូកំភៀលបានណែនាំនេះហើយมันមានការបូលីចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាមិនស្របសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅខាងសាលានោះគឺនៅតែមានការបូលីនិងការធ្វើបាបដល់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គេបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់សម្ដីរួចហើយប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូកងវៀលក៏បាននិយាយឡើងថាមិនអីទេអ្នកស្រីទុកចិត្តលើពួកយើងហើយទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាសាលារៀននៃខ្ញុំបានបង្រៀននេះគឺជាសាលាដែលបង្រៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្មេងៗទាំងអស់គឺពួកគេបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគ្នាផងដែរក៏មានការណែនាំល្អៗអំពីព្រះអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសពីមុនហើយនឹងការនិយាយស្ដីពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តចោះបន្ទាប់ពីប្រពន្ធលោកគ្រូគង្វាលនិយាយរួចហើយអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកក៏បានជឿជាក់ទៅលើសាលាមួយនេះជាខ្លាំងហើយក៏បានទៅនិយាយលួងលោមជាមួយនឹងអេរិកថាអេរិកម្ដាយដឹងថាកូនចង់ជួបឪពុកណាស់ប៉ុន្តែឪពុករបស់កូនគាត់មិននៅទៀតទេគាត់បានទៅកន្លែងដែលឆ្ងាយបាត់ទៅហើយគាត់បានសម្រាកគាត់បានគេងលក់យូរណាស់ទៅហើយកូនមិនអាចជួបមុខគាត់ផ្ទាល់បាននោះទេប៉ុន្តែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនត្រឡប់ទៅរៀនវិញម៉ាក់សន្យាថាមិនអោយកូនត្រឡប់ទៅរៀនសាលាចាស់របស់កូនវិញនោះទេម៉ាក់បានរកសាលាថ្មីមួយដែលល្អសម្រាប់កូនហើយពេលនោះអេរិកគាត់នៅតែមិនព្រមចេញមកពីក្រៅបន្ទប់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ហើយពី3ថ្ងៃកន្លងមកលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានមកលេងផ្ទះរបស់ម្ដាយអេរិកហើយគាត់បានទៅនិយាយបញ្ចុះអេរិកគឺកំពុងតែអង្គុយលេងនៅក្នុងបន្ទប់

0: ្វែងរកសាលាមួយដែលល្អសម្រាប់អោយអ្នកហើយសាលានោះគឺជាសាលារបស់ព្រះសាលាដែលព្រះបានកត់ផ្គងដល់កូនកូនរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នារួមទាំងរូបអេរិកផងដែរអេរិកត្រូវចាំថាអេរិកគឺជាកូនរបស់ព្រះណាព្រះទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់និងកត់ផ្គងដល់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃដឹងទេថានៅពេលដែលអេរិកធ្វើបែបនេះព្រះទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេហើយឪពុករបស់អេរិកក៏មិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាអេរិកក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងបើកទ្វារចេញមកនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូអង្វៀលពេលនោះម្ដាយរបស់អេរិកពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់មិនបានឃើញមុខកូនប្រុសរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយហើយគាត់ក៏បាននិយាយបញ្យល់ដល់អេរិកជាច្រើនអំពីសាលាថ្មីដែលអេរិកត្រូវទៅរៀនអេរិកគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងម៉ូតូរបស់គាត់ទៅវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូគង្វាលបាននិយាយប្រាប់គាត់ពិតមែនពេលនោះការអស្ចារ្យបានកើតឡើងគឺអេរិកបានសម្រេចចិត្តថារៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងវ៉ាលីរបស់គាត់ហើយដើរអូសចេញមកខាងក្រៅក៏បាននិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងទៅរៀននៅសាលាមួយនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនមានភាពប៊ូលីនិងការធ្វើបាបបន្តទៀតដូចជាសាលាចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ជួបទៀតនោះទេពាក្យថាប៊ូលីហើយនឹងពាក្យសម្ដីវាយប្រហារមកលើផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់យំដោយសារអ្នកណាទៀតនោះទេពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រកបណាស់អេរិកអើយគ្មានអ្នកណាគេធ្វើបាបអ្នកនោះទេពីព្រោះថាអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលអេរិកបានទៅដល់សាលារៀននោះហើយអេរិកក៏បានជួបនឹងមិត្តភក្តិដែលល្អល្អរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងអេរិកហើយអេរិកមិនដែលជួបពាក្យថាធ្វើបាបឬក៏ប៊ូលីពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៀតនោះទេអេរិកពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់ពីអេរិកបានរៀនចប់ទី12រួចហើយគាត់បានអញ្ជើញម៉ាក់របស់គាត់ដើម្បីទៅទទួលសញ្ញាបត្រជាមួយនឹងគាត់គាត់បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាថាម៉ាក់គឺជាមនុស្សទី1ដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំសូមទោសម៉ាក់ក្នុងរឿងកន្លងដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើទៅកាន់ម៉ាក់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទោសម៉ាក់ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជួបមុខរបស់ប៉ាបានក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់នៅក្បែរខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាប៉ាបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចគ្នាអរគុណដល់លោកគ្រូគង្វាលរបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែមកលេងខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមានបញ្ហាតូចបញ្ហាធំក៏គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកព្រះស្វែងយល់ពីព្រះកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងសាលាមួយនេះបន្ទាប់ពីអេរិកក៏បាននិយាយចប់ហើយអេរិកក៏បានលូតជង្គង់ហើយបាននិយាយថាម៉ាក់កូនដឹងកំហុសរបស់កូនហើយកូនសុំទោសម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបន្ទាប់មកអេរិកក៏បានរត់ចុះទៅអបម៉ាក់របស់គាត់ទាំងយំហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងមួយនេះគឺបានបង្ហាញថាការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងទោះបីជាមុនដំបូងកំហុសរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទោះបីជាវាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសមួយនោះគឺកំហុសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបានបើសិនជាយើងមិនទទួលកំហុសរបស់យើងទេគឺជីវិតរបស់យើងអាចនឹងដើរផ្លូវដែលខុសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងហើយយើងបានកែប្រែវាកំហុសមួយនោះគឺនឹងដឹកនាំយើងថាយើងមិនត្រូវធ្វើវាទៀតនោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អជាក្មេងមិនល្អជាមនុស្សមិនល្អហើយនឹងជាកូនដែលមិនល្អផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏យើងកុំធ្វើអតច្ចរៈក្រអឺតក្រទមជាមួយនឹងអ្នកមានគុណជាពិសេសគឺជាមួយនឹងម្ដាយឃើញទេអេរិកកាលពីមុនដំបូងគឺគាត់ពិតជាក្រអឺតក្រទមជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់របស់គាត់គឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីម៉ាក់របស់គាត់ហើយនិងដើម្បីខ្លួនគាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាគឺទ្រង់មិនដែលបបងយើងនោះទេទោះបីជាយើងមានបញ្ហាមានទោសកំហុសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការចេះទទួលស្គាល់កំហុសជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាឬ
2: Do you think that heaven

0: Announcing to invite every people.
1: បើស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាហេតុអ្វីអ្នកខ្លះចូលមិនបាន?
0: If the heaven is announcing to invite every people, why some people cannot enter?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
0: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតទៅមនុស្សថា
0: And Jesus answered and spoke to people again by parables and said,
1: នគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលរៀបវិវាហមង្គលឲ្យព្រះរាជបុត្រា
0: The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son.
1: ទ្រង់ចាត់ពួកមហាថ្លឹកឲ្យទៅហៅពួកភ្ញៀវដែលទ្រង់បានអញ្ជើញមកក្នុងមង្គលការនោះ
0: And he sent out his servant to call those who were invited to the wedding.
1: ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនព្រមមកទេទ្រង់ក៏ចាត់ពួកមហាថ្លឹកឯទៀតឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថា
0: And they were not willing to come.Again, he sent out other servants, saying,
1: ចូលឯងប្រាប់ពួកភ្ញៀវថា ឥឡូវគ្រឿងជប់លៀងបានរៀបជាស្រេចហើយ
0: Tell the who are invited, see, I have prepared my dinner.
1: គេបានសម្លាប់គោនិងសត្វបំពន់យ៉ាងថោតថន់ហើយក៏រៀបចំទាំងអស់រួចជាស្រេចចូលមកបរិភោគការចុះ
0: My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding.
1: តែអ្នកទាំងនោះធ្វើប្រហែសវិញម្នាក់ក៏ទៅឯចំការខ្លួនម្នាក់ទៀតទៅឯការជំនួញ
0: but they made light of it and went their ways one to his own farm another to his business
1: អ្នកឯទៀតក៏ចាប់ពួកមហាថ្លឹកថ្មេះតេះដៀលហើយសម្លាប់ចោលទៅ
0: and the rest his servants treated them spitefully and killed them
1: កាលស្ដេចបានឮនោះទ្រង់មានព្រះទ័យក្រៀវក្រោធ
0: but when the king heard about itHe was furious.
1: ក៏ចាត់ទប់ឲ្យទៅបំផ្លាញពួកមនុស្សដែលគេសម្លាប់គេនោះព្រមទាំងដុតទីក្រុងរបស់គេចោលអស
0: ់ And he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city.
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកមហាថ្លឹកថា
0: Then he said to his servants,
1: កាបានរៀបចំជាស្រេចតែពួកភ្ញៀវមិនគួរនឹងមកបរិភោគទេ
0: The wedding is ready, but those who were invited were not worthy.
1: ដូច្នេះចូលទៅឯផ្លូវប្រសពអញ្ជើញអស់អ្នកណាដែលប្រទះឃើញឲ្យគេមកបរិភោគវិញ
0: Therefore go into the highways and as many as you find invite to the wedding
1: មហាថ្លឹកទាំងនោះក៏ចេញទៅតាមផ្លូវប្រមូលអស់អ្នកណាដែលប្រទះឃើញ
0: So the servant went out into the highway and gathered together all whom they found
1: ទាំងអាក្រក់ទាំងល្អមកនោះរោងការមានភ្ញៀវពេញព្រៀប
0: Both bad and good, and the wedding hall was filled with guests.
1: ស្ដេចក៏យាងចូលទៅទតមើលពួកភ្ញៀវ
0: But when the king came in to see the guests,
1: ទ្រង់ឃើញមនុស្សម្នាក់ទៅទីនោះដែលមិនបានពាក់អាវផាយ
0: He saw a man there who did not have on a wedding garment.
1: ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាសម្លាញ់អើយ
0: So he said to him, Friend,
1: ដូចម្ដេចបានជាអ្នកចូលមកក្នុងទីនេះអត់ពាក់អាវផាយដូច្នេះអ្នកនោះរកឆ្លើយអ្វីមិនបានឡើយ
0: How did you come in there without a wedding garment? And he was speechless.
1: ទើបទ្រង់បង្គាប់ទៅពួកមហាថ្លឹកថា
0: Then the king said to the servants,
1: ចូលចងជើងចងដៃវាបោះចោលទៅឯទីងងឹតខាងក្រៅទៅ
0: By him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness.
1: នៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
0: There will be weeping.And gnashing of teeth.
1: បាត់បានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតិចទេ
0: For many are called, but a few are chosen.
1: ដូច្នេះស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នា
0: So heaven is announcing to invite every people.
1: តែមនុស្សមួយចំនួនបដិសេធមិនចូលទៅស្ថានសួគ៌ដោយខ្លួនឯង
0: But some people rejected it by themselves.
1: អ្នកខ្លះបដិសេធមិនទៅហើយថែមទាំងសម្លាប់អ្នកនាំសារពីស្ថានសួគ៌ទៀត
0: Other people rejected it and also killed the heaven's messengers.
1: អ្នកខ្លះលួចចូលតាមតែចិត្តខ្លួនឯងដោយមិនខ្វល់ពីព្រះដែលជាម្ចាស់ស្ថានសួគ៌ឡើយ
0: Some enter on their own without caring about God who is the heaven owner.
1: អ្នកទាំងនេះមិនអាចចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌បានទេ
0: These people can't enter God's heaven.
1: ប៉ុន្តែទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់អាចចូលស្ថានសួគ៌បាន
0: However,Both good and bad people can enter the heaven.
1: ដោយពួកគេគ្រាន់តែដើរតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
0: Unless they accept the invitation from God
1: ដូច្នេះចូលយើងយល់ព្រមទៅតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចុះស្ថានសួគ៌កំពុងតែរង់ចាំស្វាគមន៍យើងហើយ
0: So let us accept the invitation from God Heaven is waiting for us
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបុរសរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមដ៏លំបាកបានជាងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះយើងសូមសូមចែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមចែកអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនឹងសប្តាហ៍នេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
2: ាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក5ខ1ខ2គ្រានោះមកម៉ូសេនិងអេរ៉ូននាំគ្នាចូលទៅគាល់ផារ៉ោនទូថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរៀបអញចេញទៅដោយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់អញនៅទីរហោស្ថានតែផារ៉ោនមានបន្ទូលឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់និងឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅចុងជំពូក4យើងបានឃើញថាម៉ូសេបានត្រូវរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលនាងសេបូរ៉ាបានជួយគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បន្តនៅពេលដែលបន្តទៅមុខទៀតក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកអេរ៉ុនជាបងប្រុសរបស់ម៉ូសេនៅត្រង់ភ្នំរបស់ព្រះហើយពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាហើយក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងមកកាន់ប្រទេសអេស៊ីបហើយជួបជាមួយនឹងផារ៉ោនៅពេលដែលគេមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយគេក៏ជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយក៏ប្រាប់រ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានណែនាំទៅកាន់ពួកគេតបមកនៅដើមខប្រាក់ជំពូក5នៅជំពូក5ខ1ខ2ដែលយើងទៅអានបាញ់មិញម៉ូសេក៏ចូលទៅគាល់ផារ៉ោនហើយក៏ទូលឲ្យទ្រង់ងអឲ្យទ្រង់ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យនាំរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅកាន់ព្រះវិញទៅកន្លែងដែលគេអាចថ្វាយបង្គំថ្វាយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលដូចស្ដេចផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមិនស្គាល់ព្រះដែរតែថាតើព្រះព្រះយេហូវ៉ានេះតើជាអ្នកណាអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ានេះទេហើយផារ៉ោនក៏មិនអោយរាសនោះរាសអ៊ីស្រាអែលទៅអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មានអំណាចត្រង់នេះត្រង់មានបន្ទូលថាយើងមិនចង់ឲ្យរាសនឹងទៅឡើយតើព្រះនេះជាណាហេតុអីបានអ្នកឯងទាំងពីរអ្នកចង់មកបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការងារដូចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងនិកពីនិខមណាំងជំពូក4ខ22 23គឺបង្ហាញអំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយខ្ញុំនឹងអានជូនឯងត្រូវទូលទៅផារ៉ោនថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងឯងចោលតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក5ខ3ចម្លើយរបស់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅកាន់ផារ៉ោនគឺខុសពីបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេនោះគេទូលថាព្រះនៃសាហេប្រើទ្រង់បានលេចមកឯយើងខ្ញុំហើយដូច្នេះសូមឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាទៅឯទីរហោស្ថានចងាយផ្លូវអស់ដើរអស់3ថ្ងៃដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំខ្លាចក្រែងទ្រង់ស្ទុះមកប្រហារយើងរាល់គ្នាដោយអសន្តរោគឬដាវផងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនប្រហែលជាគាត់ភ័យប្រហែលជាគាត់មិនហ៊ាននឹងការនិយាយអំពីសារនេះទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាបើឯងមិនអោយទៅទេនោះអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងឯងចោល ប្រហែលជាម៉ូសេអារ៉ុនចង់ធ្វើរបៀបសម្រោះសម្រួលហើយធ្វើរបៀបឲ្យស្រួលឲ្យធម្មតាសិនប៉ុន្តែយើងឃើញចម្លើយរបស់ម៉ូសេនិងអារ៉ុនទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគឺមិនសមនឹងការទទួលបានការបើកឲ្យធ្វើតាមឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4ស្ដេចផារ៉ោនបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនថាណែម៉ូសេនិងអារ៉ុនហើយអ្វីបានជាឯងបញ្ឈប់ពួកជនមិនឲ្យធ្វើការដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ឯងវិញទៅហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះគឺស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានរៀបចំឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលកាន់តែទទួលបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងគឺនៅពេលដែលគេរៀបចំអិតគឺគេមិនទទួលបាននៅចម្បាំងដើម្បីរៀបចូលជាមួយនឹងអិតដើម្បីធ្វើរឿងមមឡើយគឺពួកសាយអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែទៅរកចម្បាំងនោះដោយខ្លួនឯងហើយស្ដេចផារ៉ោនបង្គាប់ថាចំនួនអិតគឺត្រូវតែនៅធ្វើដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនេះរាជអ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាខ្លាំង
2: នៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពួកគេទទួលបានការគាបសង្កត់សង្កិនពីសំណាក់ស្ដេចផារ៉ោនហើយក៏ដូចជាពួកមហាថ្លឹកពួកអ្នកទ្រតាហ្នឹងគឺគេឲ្យពួកគាត់ដាក់បន្ទុកពួកគាត់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះហើយដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទៅពួកគេបាននាំគ្នាបន្ទុកដល់ម៉ូសេនិងអរ៉ុនដោយសារតែពួកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុនហ្នឹងគឺទៅនាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានស្ដេចផារ៉ោនហ្នឹងក៏ដាក់ទោសដល់ដល់ប្រជារាស្អែទាំងមូលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការគិតរបស់ប្រជារាស្អែដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ21បាទព្រះគម្ពីរនិខមនឹងចំពុក5ខ21នោះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេមកដល់គេមកថាឲ្យលោកម៉ូសេគេចង់ឲ្យព្រះជំនុំជម្រះដល់លោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុននឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអានជូនក៏និយាយថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាពិចារណាឲ្យជំនុំជម្រះអ្នកចោះត្បិតអ្នកបានធ្វើឲ្យយើងរកគ្នាស្អុយគេនៅចំពោះផារ៉ោននឹងពួកមហាថ្លឹកទ្រង់ព្រមទាំងដាក់ដាវនៅដៃឲ្យគេសម្រាប់យើងរើគ្នាផងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលវិជារីសអែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលលោកម៉ូសេធ្វើទៅប៉ុន្តែគេមើលអត់ឃើញអំពីដំណើររបស់លោកម៉ូសេបែរជាបន្ទោសលោកម៉ូសេថាដោយសារតែលោកម៉ូសេនិងអរ៉ុនឯងទើបពួកគេទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់នេះ
3: នៅត្រង់នេះយើងឃើញអំពីអតិចរិតរបស់លោកម៉ូសេទី1គាត់មិនឆ្លោះជាមួយនឹងពួករីសអែលទេគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះតែម្ដងហើយនៅក្នុងខ22 23យើងឃើញលោកម៉ូសេក៏ស្រែកទៅកាន់ព្រះអំពីភាពវេទនាតែគាត់គិតថាមកពីខ្លួនគាត់បានធ្វើទៅដល់ពួករាជអ៊ីស្រាអែលនោះម៉ូសេក៏ត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាទូលថាអោព្រះម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ធ្វើបាបដល់ពួកបណ្ដាជននេះដូច្នេះតើទ្រង់បានចាត់ទៅបង្គំមកធ្វើអ្វីត្បិតតាំងតែពីទូបង្គំចូលទៅទូលផារ៉ោនដែលនៅព្រះនាមទ្រង់នោះផារ៉ោនចេះតែធ្វើបាបដល់បណ្ដាជននេះហើយទ្រង់សោតក៏មិនបានប្រោះដល់រាជទ្រង់ឲ្យរួចផងដែរយើងឃើញថានៅពេលនេះលោកម៉ូសេចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់លើព្រះម្ដងហេតុអីបានព្រះអង្គឯងធ្វើចេះហេតុអីបាននាំខ្ញុំមកធ្វើអីនាំខ្ញុំមកឲ្យនៅឲ្យមានទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងធ្វើអីហើយនៅចុងចប់នៃខ23យើងឃើញមិនព្រះអង្គឯងមិនទាំងបានដោះលែងរាសរបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចផងណាមានកាន់តែវេទនាជាងមុនទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញលោកម៉ូសេទី1ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាគាត់នៅតែមិនចង់ធ្វើការងារនេះនៅឡើយទេគាត់នៅតែឲ្យអន់ចិត្តតែព្រះនាមគាត់ចេញពីវងឈាមដល់សំណប់ចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់មកដំបូងប្រហែលជាគាត់មានគំនិតថាអូដឹងតែជោគជ័យដឹងតែស្រួលហើយអត់មានជួបវេទនាជួបអីពិបាកយ៉ាងណាទេហើយប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាការងារនឹងតែមួយផ្លេតគឺហើយឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញទុក្ខលំបាកនេះកើតឡើងដល់រាជរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះពួកគាត់ដឹងថាការងារនេះនឹងចំណាយពេលយូរជាការងារមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យហត់ហើយជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនហើយព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះមិនទាន់បានឆ្លើយនៅឡើយទេយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះនៅក្នុងនិខមនំចំពុក6ខ1នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវនេះឯងនឹងឃើញការដែលអញធ្វើដល់ផារ៉ោនត្បិតដោយដៃខ្លាំងពូកែនោះអញនឹងឲ្យរាសអញចេញទៅហើយដោយដៃខ្លាំងពូកែផារ៉ោននឹងបណ្ដេញគេចេញពីស្រុកទៅផងជាងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់ម៉ូសេម្ដងទៀតថាទ្រង់ពិតជានឹងធ្វើ ហើយរាជរបស់ទ្រង់ពិតជានឹងទទួលបានការសង្គ្រោះពិតមែនហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់យើងឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងម៉ូសេម្ដងទៀតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេទៀតថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាអញបានលេចមកឯអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបសម្ដែងចេញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាប៉ុន្តែគេមិនបានស្គាល់អញដោយនាមថាយេហូវ៉ារបស់អញនោះទេអញក៏បានតាំងសេចក្តីសញ្ញារបស់អញដល់គេថានឹងឲ្យស្រុកកាណានដល់គេគឺជាស្រុកដែលគេបានស្នាក់នៅដូចជាអ្នកដទៃអញបានលើដំណងរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលពួកសាអេស៊ីបចាប់ជាបាវបម្រើហើយអញបានរលឹកដល់សេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបន្តនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់លោកម៉ូសេដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាអ្នកដែលយើងឃើញថាដូចបងនិយាយខាងលើចឹងថាម៉ូសេនៅចំណុចនេះគឺគាត់អត់ទាន់ចង់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គនៅឡើយទេគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនជួបនៅការលំបាកទេគាត់គិតថាស្រួលស្រួលរហូតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺនៅពេលដែលលោកម៉ូសេជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់អន់ចិត្តនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកាដោយសារតែមកជួយហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេជេរត្រូវបានគេប្រមាថត្រូវបានប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងប្តឹងព្រះវិញបាទអញ្ចឹងគាត់មានការអន់ចិត្តដូចគ្នាបាទនៅដូចយើងរាល់គ្នាចឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់អត់ចោលទេបាទព្រះអង្គអត់ចោលទេព្រះអង្គបានសន្យានឹងគាត់បាទព្រះអង្គបានសន្យានឹងលោកម៉ូសេព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងហើយព្រះយេហូវ៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់ទៅដល់លោកម៉ូសេហើយនឹងព្រះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានអំណាចពិសេសដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក17ខ1ដល់ខ2ជំពូក35ខ9ដល់ខ12ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាគេប្រាប់យើងក្នុងក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីឫទ្ធិអំណាចទាំងឡាយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានចំពោះយើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាទោះបីយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីនេះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងអន់ចិត្តនៅពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានតទៅមុខទៀតសូមកុំឲ្យយើងអន់ចិត្តឡើយសូមអាននៅខំខព្រះគម្ពីរនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងឃើញឲ្យដើម្បីពីការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
3: បន្តមកព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ6ដល់ខ8ឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រកាសទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីការលើកទឹកចិត្តអំពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់ពិតជានឹងដោះលែងពួកគេពិតមែនហើយទ្រង់ក៏បន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសាសនារបស់ទ្រង់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលទ្រង់នឹងធ្វើដើម្បីឲ្យគេរួចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ9នៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញគេអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអំពីសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគេនោះគេបែរទៅជាមិនស្ដាប់លោកម៉ូសេឡើយដោយសារទុក្ខវេទនាដ៏សាហាវដ៏ធំដែលគេកំពុងតែជួបនោះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេម្ដងទៀតថាឥឡូវដោយសារអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសូមឯងនិងអារ៉ុនហ្នឹងទៅទូលបាទទៅទូលស្ដេចផារ៉ុនជាស្ដេចនៃស្រុកអេស៊ីបថាបើចូលបើឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងចេញពីស្រុកនេះទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេបាទគាត់ក៏ឆ្លើយទៅកាន់ព្រះបាទទូលទៅកាន់ព្រះដោយថាបើថាយ៉ាផ្ទុយទៅវិញថាចេះចុះឥឡូវនេះខ្ញុំខំប្រាប់ទូបង្គំខំប្រាប់ដល់ព្រះរិស្អែលអុយនេះព្រះទ្រង់នឹងតាំងអ្នករកគ្នាអុយខ្លាចទៅជាកូនព្រះអង្គព្រះឲ្យដើម្បីអ្នករកគ្នាខ្លាចជាកូនព្រះហើយព្រះខ្លាចជាព្រះរបស់អ្នករកគ្នាហើយព្រះនឹងលើកលែងហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះឯងចេញពីបន្ទុកដ៏ធ្ងន់វេទនានេះប៉ុន្តែពួកគេអត់ស្ដាប់តាមទូបង្គំទេអញ្ចឹងនៅបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលអាចស្ដាប់តាមទូបង្គំហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្ដេចផារ៉ោនស្ដាប់តាមទូបង្គំទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ13ថានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូល ប្រាប់ម៉ូសេនិងអូរ៉ុនជាសេចក្តីបង្គាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដល់ផារ៉ូនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅ
3: នៅក្នុងសាច់រឿងសរុបសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍មិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់នៅតែប្រកែកជាមួយនឹងព្រះអំពីការវោហាររបស់គាត់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់នៅតែលើកលែងឲ្យយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរឿងលោកម៉ូសេយើងឃើញជាច្រើនដងហើយនឹងមានច្រើនដងទៀតដែលលោកម៉ូសេគាត់ប្រកែកជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះនោះទ្រង់លើកលែងឲ្យលោកម៉ូសេហើយទ្រង់នៅតែប្រើលោកម៉ូសេដើម្បីបំពេញព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនៅក្នុងជីវិតនេះយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមានមេត្តាករុណាចំពោះយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9ព្រះទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងនៅជាមួយយើងយើងទ្រង់នឹងមិនលះបង់យើងចោលឡើយហើយចិត្តមេត្តាករណារបស់ទ្រង់សឹងតែស្ថិតស្ថេរនៅអកលទានិចផងព្រះម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញ
2: ទោះបីជាលោកម៉ូសេបជារាសាពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9នេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយថាព្រះទ្រង់នៅតែកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលជារាសរបស់ព្រះអង្គត្រូវវិនាសនោះឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់យើងនៅតែខំនៅតែចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះបាទអញ្ចឹងទោះបីជាលោកម៉ូសេគាត់បដិសេធជាមួយនឹងព្រះបាទយើងឃើញថាបើយើងនិយាយរឿងលោកម៉ូសេនេះយើងឃើញថាទាំងការងារទាំងការចាប់ដើមមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការងារលោកម៉ូសេលអ៊ូឲ្យបកែកទៀតបកែករហូតបាទយើងមើលឃើញគិតបកែកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបកែកណាទៅណាបកែកណាទៅណាព្រះទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់ដោយសារព្រះអង្គសន្យាហើយការសន្យានឹងធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេចង់ឈ្នះចង់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាខមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺជាខដែលសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ1និងខ2រួចមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញបានឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនហើយអេរ៉ុនបងឯងនឹងធ្វើជាអ្នកប្រកាសរបស់ឯងឯងត្រូវនិយាយគ្រប់សេចក្តីដែលអញបង្គាប់ហើយអេរ៉ុនបងឯងត្រូវទូលដល់ផារ៉ោនដើម្បីឲ្យស្ដេចបានបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅចឹងយើងនិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ1ដល់ខ6នេះគឺយើងឃើញថាដូចព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅប្រាប់លោកម៉ូសេទាំងអស់ថាព្រះនឹងឲ្យលោកម៉ូសេក្លាយទៅជាព្រះរបស់ផារ៉ោនហើយនឹងអរុនបងឯងគឺជាអ្នកនំសាម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកម៉ូសេមានអំណាចមួយដែលបន្ទាប់មកពីព្រះដោយសារព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាម៉ូសេគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារបម្រើព្រះដល់ពិតប្រាកដហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទាប់ខ3ខ4ខ5នឹងមកគឺព្រះទ្រង់បានយកឱកាសនេះបាទយកឱកាសនេះទៅបីជាយើងឃើញថាទៅបីម៉ូសេប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផារ៉ោនគឺទ្រង់នៅតែមានចិត្តរឹងតឹងតែម្ដងបាទមានចិត្តរឹងតឹងគឺនៅតែជជែកមិនអោយជារីសអែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទៅឯទីវាលហោស្ថាននោះទេអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់យកឱកាសមួយនេះដើម្បីបង្ហាញព្រះចេស្តាដើម្បីបង្ហាញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិបង្ហាញអំពីអំណាចដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពិតប្រាកដហើយចង់បង្ហាញដល់ផារ៉ោនថានេះហើយគឺជាព្រះដែលឯងសួររថាដែលឯងមិនស្គាល់ឥឡូវឯងនឹងស្គាល់ព្រះដោយសារតែចិត្តរឹងតឹងរបស់ឯងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ6គឺបានសម្ដែងថាអេម៉ូសេនិងអរ៉ុនលោកក៏ធ្វើតាមដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកបាទអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពលមានដល់លោកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុនគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើតាម
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមព្រះគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគេធ្វើទុបបំនិញគាត់សឹងតែគេចង់សម្លាប់គាត់ចោលទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនរត់ទៅរកមនុស្សទេគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះហើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យគាត់ទ្រង់ត្រៀមធ្វើគាត់សម្រាប់ពេលវេលាតែគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ហើយទោះបីជាមានគ្រាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ដែលលើកទឹកចិត្តមិនមែនតែលោកម៉ូសេទេគឺលើកទឹកចិត្តដល់យើងគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ជំនាន់តាំងពីសម័យលោកម៉ូសេមកទៀតផងកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សេចក្ដីរិទ្ធិរបស់អញ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៃដំណើរជីវិតរបស់យើងមិនថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជាព្រះឬក៏នៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយជំហានដំបូងគឺតែងតែពិបាកជានិច្ចដូច្នេះហើយទាំងការងាររបស់ព្រះដូចយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលបម្រើព្រះបើសិនជាជំហានដំបូងមានការលំបាកសូមឲ្យយើងមើលគំរូដល់លោករបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់មិនរត់ទៅណាទេគឺគាត់រត់មកសួរព្រះគាត់មកសួរព្រះថាហេតុអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថារាល់ការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតែងតែលំបាកហើយការលំបាកនោះព្រះទ្រង់តែងតែមានពាក្យសន្យាជាមួយយើងជានិច្ចសូមមួយគុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមនោះឡើយអញ្ចឹងដើម្បីជាចុងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះជូត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅក្នុងគ្រោះឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងថ្ងៃនេះគូនអរព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាមានអំណររីករាយនៅក្នុងជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសន៍យូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយចូលមែនហើយក៏ឈួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយចូលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្ដីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្ដីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានសួរប្ដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន្ធជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ
5: សង្ឃាទាំងអស់គ្នាលើផែនដីនេះទោះជាសាសនាណាឬក៏សញ្ជាតិណានឹងទទួលស្គាល់ថាមានសង្គ្រាមក្នុងបែបណាមួយកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងរវាងកងកម្លាំងល្អនិងអាក្រក់គឺការតស៊ូធំមួយរវាងពន្លឺនិងងងឹតការពិតនិងមិនពិតការជិះជាន់និងសេរីភាព អ្វីដែលត្រូវនិងមិនត្រូវហើយចុងបញ្ចប់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់តើមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយការប្រៀបធៀបសហាវបែបនេះមានសាសនាជាច្រើនបូករួមទាំងព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានជីវិតផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលរស់រវើកហើយមើលមិនឃើញនៅផុតការរស់នៅក្នុងបែបសាច់ឈាមនៃផែនដីជាក់ស្ដែងនេះនៅក្នុងការរស់នៅជុំវិញយើងដែលមើលមិនឃើញនេះយើងឃើញសង្គ្រាមធំកំពុងកើតឡើងរវាងតួអង្គសុចរិតហើយលើអស់ទាំងតួអង្គជាមួយនឹងតួអង្គដែលចង់បញ្ចប់ខ្លាយទៅជាអាក្រក់សំណួរធំគឺថាតើតួអង្គឯកទាំងនេះជានរណាហើយតើសង្គ្រាមចក្រវាលនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណាកន្លែងណានិងពេលណានេះគឺជារឿងអាថ៌កំបាំងធំជាងគេនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលហើយក៏ជារឿងពិតដែលអស្ចារ្យជាងគេដែលបាននិយាយផងដែរឥឡូវសង្គ្រាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវហើយមនុស្សលោកទាំងអស់

0: ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកបានមានរូបភាពចម្បាំងជាច្រើនហើយគ្រប់គ្នាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងការតស៊ូប៉ុន្តែដើម្បីយល់នៅដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់យើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសម័យមុនគឺដល់ពេលលើដំបូងដែលមានចម្បាំងក្នុងភពចក្រវាលព្រោះចម្បាំងនេះមិនបានកើតនៅផែនដីយើងកាលពីមិនទាន់មានផែនដីនៅឡើយគឺមានចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ពាក្យចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញធម្មតាយើងស្ទើរតែនឹកមិនឃើញថាអាចមានកំហឹងនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមសភាវៈដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌តើអ្វីទៅបង្កការតស៊ូនៅឋានសួគ៌នេះអរគុណណាស់មានសិភៅបុរាណមួយហៅថាព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះទោះខ្លោចផ្សាតែក៏ជារឿងនៃការអាណិតនិងស្រឡាញ់មួយដែលរៀលដាលតាមសម័យកាលហើយមានឥទ្ធិពលដល់លោកអ្នកទាំងខ្ញុំហើយគ្រប់គ្នាដែលរស់លើផែនដីនេះរឿងរបស់យើងបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរាជធានីសកលក្នុងកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាឋានសួគ៌ដែលមានពោពេញទៅដោយទេវតាដែលសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលសុចរិតអាណិតនិងស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិទេពឋានសួគ៌ទាំងមូលមានការថិតថេរដ៏សប្បាយក្នុងការរស់នៅនឹងបរមសុខដ៏ឥតខ្ចោះព្រះអង្គម្ចាស់កំពូលនៃឋានសួគ៌និងមេបញ្ជាការទេវតាគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស់ហើយពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ភិក្ខុច្រើនស្គាល់ត្រង់តាមឈ្មោះដែលត្រង់យកពេលមកផែនដីគឺព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបំណងនិងគំនិតតែមួយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏អាណិតអាសូររបស់ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឋានសួគ៌ពិតជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងរីករាយក្នុងការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះព្រះអង្គទាំង3រូបត្រូវបានចោមព័ទ្ធដោយវិញ្ញាណបម្រើដ៏ច្រើនរាប់ពុំអស់ប្រៀបដូចជាសមុទ្រដែលត្រូវបានហៅថាសេរាភីមនិងជេរូប៊ីនឬតាមឈ្មោះធម្មតាគឺទេវតាសភាវៈដែលមានអំណាចនិងប្រាជ្ញាទាំងនេះបានរកឃើញអំណរដ៏ធំបំផុតរបស់គេក្នុងការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏មានអធិរាជលើសលប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្កើតទេវតាដ៏ចម្លែកមួយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំលើហ្វូងមហាជននៃឋានសួគ៌ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះគេគឺលូស៊ីហ្វឺដែលមានន័យថាអ្នកនាំពន្លឺជារូបនេះគឺធំលើអស់ទាំងសភាវៈដែលព្រះបានបង្កើតហើយក៏មានដំណែងឯកចិត្តនឹងរាជបល្ល័ង្កព្រះហើយក៏មានអំណាចក្រោមព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ការងារលូស៊ីហ្វឺគឺទៅប្រកាសពីពន្លឺនិងតម្រេះពីព្រះហឫទ័យព្រះដល់គ្រប់ទាំងទេវតាលូស៊ីហ្វឺជាសភាវៈដ៏រុងរឿងលើសគេគាត់មានរូបសង្ហាដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តហើយក៏ត្រូវបានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាគាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរគោរពនិងស្រឡាញ់ជាមិត្តភក្តិទោះជាដូច្នេះក្តីព្រះទ្រង់បានប្រមើលឃើញការឈឺចាប់ដែលលូស៊ីហ្វឺនឹងបន្តិចទៀតនាំចូលក្នុងរាជាណាចក្រពន្លឺ
1: ដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្របបាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯង
0: នៅពេលលូស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមសញ្ចឹងគិតពីលំអនិងអំណាចខ្លួនចិត្តរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសន្សឹមសំសឹមគាត់បានឲ្យភ្នែករបស់គាត់ផ្ដោតចេញពីព្រះហើយបានបំរុងសេចក្តីស្រឡាញ់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរបៀបអ្វីនឹងហេតុអ្វីបានគ្របនៃការបះបោរពន្លកឡើងក្នុងចិត្តគាត់យើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ច្បាស់នោះឡើយប៉ុន្តែហោរ៉ាអេសាយបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងខ្លះៗពីគំនិតរបស់លូស៊ីហ្វឺ
1: អូតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការរំលំដល់ដីដែរណឯងបានកើតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅអេសឋានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងកាយរបស់ព្រះអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: លូស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់បានអំណាចព្រះជាជាងអតចរិតត្រង់ពេលដែលគាត់បានគិតពីសមត្ថភាពនិងលំអខ្លួនព្រួយមហារិច្ចនៃអំណួតនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងបានកញ្ចប់គំនិតគាត់ការតូចចិត្តនិងប្រច័ណ្ឌបែបនេះបាននៅចុងបញ្ចប់នាំឲ្យគាត់បំពេញច្បាប់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយបះបោនឹងរដ្ឋភិបាលត្រង់យើងត្រូវតែផ្អាកត្រង់នេះហើយបញ្យលបញ្ជាក់ខ្លះតាំងពីដើមដំបូងម្ល៉េះព្រះទ្រង់បានកំណត់ច្បាប់រូបសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរូបធាតុផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះបើគ្មានច្បាប់ធម្មជាតិទាំងនេះសកលលោកនឹងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងដូច្នេះច្បាប់ដ៏មានសិលធម៌របស់ព្រះក៏ដូចនេះដែរគឺបានប្រទាននូវសន្តិសុខនិងថេរភាពមកលោកធាតុយើងនេះមានអ្នកខ្លះជឿថាមិនមានក្រឹតវិន័យ10ប្រការមុនព្រះប្រគល់ច្បាប់ទាំងនេះឲ្យម៉ូសេលើភ្នំស៊ីណាយតែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាគោលការណ៍ក្រឹតវិន័យត្រង់មានជារៀងរៀបដរាបព្រោះច្បាប់ទាំងនេះជាគ្រឹះនៃរាជាណាចក្រឋានសួគ៌របស់ត្រង់ដែលសម្បូរសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មាននៃត្រង់សុទ្ធតែមកចត់ក៏បានតាំងឲ្យនៅអកាលជានិច្ចហើយបានសម្រេចដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង
0: ់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការគឺជាការសង្ខេបអំពីអតចរិតព្រះដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ក្រឹតវិន័យទី1ដល់ទី4ប្រាប់ថាត្រង់ជាអ្នកណានិងប្រាប់ពីអំណាចទឹកដីនិងសិទ្ធិរបស់ត្រង់ក្រឹតវិន័យទី5ដល់ទី10ប្រាប់ថាត្រង់ដូចជាអ្វីនិងប្រាប់ពីសេចក្តីទៀងត្រង់ភាពបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ត្រង់អ្វីទាំងនេះពិតតាំងពីយូរណាស់មកហើយក៏ជាការពិតទៅមុខដែរឥឡូវសម្រាប់ពេលលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងគោលការណ៍ឥតខ្ចោះទាំងនេះលូស៊ីហ្វឺដឹងថាបើគាត់ចង់បានចំណែកនៃអំណាចនិងឋានៈរបស់ព្រះនោះគាត់ត្រូវការជំនួយដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពគាត់ផ្សាយដំណឹងដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទេវតាដទៃទៀតហើយបានដាំគ្រាប់ពូជនៃការសង្ស័យនិងមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះតែគាត់ក៏ប្រើវិធីយ៉ាងប្រសពដើម្បីលើកគុណសម្បត្តិតួខ្លួនផងដែរគាត់ក៏ពោលបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាព្រះប្រើអំណាចត្រង់ហួសកម្រិតហើយក្រឹតវិន័យត្រង់បានដាក់ព្រំដែនចំពោះសេរីភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់សពសារពើដែលត្រង់បង្កើតដោយការកាត់យ៉ាងប្រសពនឹងអំណាចនៃឥទ្ធិពលដែលគ្មាននរណាទៀតមានលូស៊ីហ្វឺបានបញ្ចុះបញ្ចូលទេវតាមួយចំនួនធំឲ្យចូលដៃក្នុងការបះបោរជាមួយវាប្រហែលជាអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលទេវតាឆ្លៀសវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងដើរតាមអ្នកបោកប្រាស់នេះសូមនឹកចាំថាមកដល់ពេលនេះគ្មានទេវតាមួយរូបណាធ្លាប់បានឮនៅពាក្យកុហកហើយក្នុងពេលដែលការបះបោរទៅនឹងកើតឡើងនេះទេវតាឯទៀតមិនអាចនឹងដឹងថាលូស៊ីហ្វឺមានគំនិតជានិច្ចចំពោះការចង់បានតំណែងព្រះពួកគេមិនដឹងថាលូស៊ីហ្វឺចង់បញ្ចប់នឹងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រានៅលើឈើឆ្កាងក្នុងការប៉ុនប៉ងខំដណ្ដើមយកព្រះរាជបល្ល័ង្កគួរឲ្យប្លែកថាលូស៊ីហ្វឺគិតខ្លួនអាចលាក់គំនិតពិតពីព្រះ
1: វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើង
0: សូមគំគិតតែមួយភ្លែតថាការបះបោររបស់លូស៊ីហ្វឺបានធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ត្រង់មិនបានជ្រាបដឹងព្រះត្រង់ជ្រាបសពគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ទាំងគំនិតរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងគំនិតលូស៊ីហ្វឺហើយក្នុងការផ្ដល់ព្រះគុណដល់សពរស់ត្រង់បានដាស់តឿនទេវតាចុចចេះនេះពីគ្រោះថ្នាក់របស់ផ្លូវខ្លួនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ដោយសារសេចក្តីអំណួតនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលូស៊ីហ្វឺមិនអាចបន្តទៅដូច្នេះគាត់ជ្រើសរើសការបះបោរឥតលៀកលៀមចំពោះព្រះជាជាងការបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងស្ដាប់អវ៉ាទមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ឆ្ងល់តើចង់មានន័យថាព្រះបានបង្កើតទេវតានេះទាំងមានកំហុសមិនមែនទេតែទ្រង់បានបង្កើតលូស៊ីហ្វឺទាំងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកគួរដឹងដែរថាសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនេះគឺអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែក៏មានការប្រថុយដែលមិនអាចជឿបានក៏អាចមានការបះបោរហើយអាចនឹងមានការមិនទទួលយកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអ្នកដឹងទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមានក្នុងវត្ថុដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយក៏មិនអាចបង្ខំដែរគឺត្រូវតែមានការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យឧទាហរណ៍ទោះជាកូនឆ្កែរ៉ូបូតនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបានទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើតាមរូបមន្តដែលគេបានសរសេរទុកក្នុងគ្រឿងវាប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចជ្រើសរើសបានទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតសត្វតូចនេះវិញគឺសប្បាយចិត្តមែនទេនឹងឃើញខ្ញុំវាសម្រេចឲ្យក្តីស្រឡាញ់វាមកខ្ញុំហើយបើមានពេលគ្រប់មិត្តភាពយើងនឹងលូតលាស់ហើយកាន់តែខ្លាំងពេលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងថែវាក្នុងរបៀបដូចនេះព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដពីសពសារពើដែលមានប្រាជ្ញាដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយដើម្បីសម្រេចការនេះគេត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការបះបោរនៃលូស៊ីហ្វឺជាភ័ស្តុតាងធំដែលបញ្ជាក់គាត់ពិតជាមានសេរីភាពនោះដូច្នេះពេលនេះសំណួរធំគឺតើទ្រង់នឹងមានវិធានការដោះស្រាយវិបត្តិធំនេះដោយរបៀបណាតើទ្រង់នឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាមួយនឹងលូស៊ីហ្វឺនិងទេវតារាប់លានដែលចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការបះបោរមានច្រើនអ្នកឆ្ងល់ហេតុអីព្រះមិនបំផ្លាញអ្នកបះបោរនេះភ្លាមៗទៅព្រោះការពិតទ្រង់អាចឲ្យលូស៊ីហ្វឺក្លាយជាចំហាយដោយគ្រាន់តែបាញ់រន្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានឬអត់ទេទុយទៅវិញនឹងនាំឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យដែលលូស៊ីហ្វឺបានសាបព្រោះក្នុងគំនិតរបស់ទេវតាមានកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញសូមចងចាំលូស៊ីហ្វឺដឹងអ្វីដែលអ្នកដតីមិនដឹងគឺដំណើរការផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះការបំផ្លាញគាត់នឹងបានមើលទៅជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងធំមួយហើយការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកជាជាងក្តីស្រឡាញ់នឹងខ្លាយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបំរើព្រះបន្តអត់ទេទ្រង់ជ្រាបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណនៅរបៀបល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះគឺការបណ្ដោយឲ្យវារត់ផ្លូវសិននេះគឺជារបៀបតែមួយគត់ដើម្បីប្រកាសថាអំពើអាក្រក់នឹងមិនដែលឡើងមកវិញទៀត
1: ទោះឲ្យវាដោះជាមួយគ្នាដល់រាប់តពេលច្រត់ចោះចាំដល់រដូវចម្រុតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រុតថាចោះច្រត់ស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដុតឯស្រោសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកអញវិញ
0: ក្នុងរឿងនេះទៀតស្រោសាលីនិងស្រងែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាត្រូវមានពេលលូតលាស់ដើម្បីរុក្ខជាតិអាចបង្ហាញភាពធម្មជាតិពិតរបស់វាក្នុងព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលគ្មានកំណត់ទ្រង់ជ្រាបថាបើផ្ដាល់ពេលវេលាគ្រប់ចរិតលក្ខណៈពិតនៃលូស៊ីហ្វឺនឹងបំភ្លឺចាញ់ហើយផលផ្លែការបះបោររបស់គេនឹងបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះប្រជាជននៃចក្រវាលមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់អំពើបាបហើយមិនដឹងបាបនឹងនាំទៅណាដែរតែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលពេលគេឃើញដោយផ្ទាល់នូវសភាពធម្មជាតិដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះនៅចុងបំផុតក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រង់នឹងបង្ហាញរៀងរហូតថាគ្មានទោសហើយចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិសុខក្នុងពេលដែលលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគាំទ្រគាត់នាំការបះបោរមកខាងមុខព្រះត្រង់ជ្រាបថាបើទុកគេបន្តនៅឋានសួគ៌នោះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេត្រូវគូបន្ទាត់មួយត្រូវមានសកម្មភាពហើយត្រូវបណ្ដេញអ្នកបះបោរចេញតែលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគាំទ្រគាត់មិនសុខចិត្តហើយមិនព្រមទៅដោយសុខសាន្តនោះទេជំហានបន្ទាប់គឺសង្គ្រាម
1: នោះមានចម្បាំងនៅលើមេគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងអ្នកហើយអ្នកនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេទៀតផងនោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារ្យហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលឲ្យវង្វេងចាញ់វាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
0: ព្រះគម្ពីរមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅសាស្ត្រាវុធដែលបានប្រើប្រាស់នឹងរយៈពេលនៃសង្គ្រាមចក្រវាលនេះឡើយតែនេះជាសង្គ្រាមបែបដែលគ្មានភ្នែកលោកណាធ្លាប់ឃើញពីមុនក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ4បានប្រាប់យើងថានៅទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺនិង1ភាគ3នៃទេវតារបស់ព្រះត្រូវបានបណ្ដេញក្នុងលក្ខណៈរូបរាងកាយផ្ទាល់ពីឋានសួគ៌តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតលូស៊ីហ្វឺឥឡូវនេះមានទេវតារាប់លាននាក់នៅខាងគាត់ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីរៀបចំគ្នាគ្នាជាកន្លែងដែលគាត់អាចបន្តការបះបោរបន្តិចទៀតគឺបន្តិចទៀតមែនចក្រវាឡទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមយល់នៅការឈឺចាប់និងឈ្នួលដ៏ថ្លៃនៃអំពើបាបព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមវិញលូស៊ីហ្វឺអ្នកនាំពន្លឺឥឡូវនេះបានក្លាយខ្លួនជាសាតាំងគឺសត្រូវ

0: ក្រោយសង្គ្រាមឋានសួគ៌សាតាំងនិងទេវតាធ្លាក់ចុះរបស់វាត្រូវបាននិរទេសចេញពីទីធ្លារុងរឿងទៅសម្រាប់មួយរយៈអរិយនិងបីសាយរបស់វាដើរចុះឡើងក្នុងចក្រវាលរកភពណាដែលនឹងអនិច្ចសូរដល់ការបះបោរពួកគេតែរោគមិនមានទេក្នុងពេលតែមួយនោះចិត្តព្រះកំពុងមានភាពតឹងតែងព្រោះភាពទទេដែលកើតឡើងដោយការបាត់បង់លូស៊ីហ្វឺនិងទេវតាវាដូច្នេះព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រឡប់ទៅធ្វើការដែលគេពេញចិត្តបំផុតគឺការបង្កបង្កើតដ៏គួរស្ងប់ស្ងែងពួកគេសម្រេចបង្កើតភពថ្មីមួយដែលមានពេញដោយសត្វអស្ចារ្យនិងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ភពថ្មីនេះនឹងផ្លែកព្រោះការបង្កបង្កើតចម្បងនឹងបានបង្កើតឡើងដោយរូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងភពថ្មីនេះដែលយើងស្គាល់ថាផែនដីដល់ពួកគេដែរ
1: កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផែនដីរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃ
0: ពិតជាអស្ចារ្យមែនបើបានឃើញព្រះកំពុងបង្កើតភពថ្មីគឺផែនដីយើងនេះហើយជាមួយថ្ងៃនៃការបង្កើតនីមួយនីមួយដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានរបស់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យរំភើបបានក៏កើតមកនៅថ្ងៃទី3ព្រះបានមានបន្ទូលហើយមានសារពើរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ស្អាតបានក៏កើតឡើងគឺមានរុក្ខជាតិគ្រប់ពណ៌ទំហំនិងរូបរាងនៅថ្ងៃទី5ផែនដីបានពោពេញទៅដោយសត្វផ្លេកៗនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលអាចហើរកាត់អាកាសឬហែលយ៉ាងស្រួលក្នុងទឹកខៀវហើយខ្លះអាចធ្វើទាំងពីរនៅថ្ងៃទី6យើងក៏បានឃើញនៅហ្វូងផ្លេកៗនៃសត្វនៅលើគោកជាច្រើនចាប់ពីដំរីដ៏ធំរហូតដល់កំប្រុកដ៏តូចទាំងអស់បានរកឃើញផ្ទះនៅលើភពថ្មីនេះហើយកន្លែងដើម្បីរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងការបង្កើតផ្សេងៗទៀតហើយនៅថ្ងៃទី6ផងដែរព្រះទ្រង់ក៏បានបង្កើតមនុស្ស
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លំខ្ចោលដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះ

ិតជាកិត្តិយសធំសម្បើមដោយបានបង្កើតក្នុងរូបអង្គរបស់ទ្រង់ជាបុគ្គលដែលអាចរិះគិតដោយសេរីនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកាលដើមឡើយមនុស្សមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពនៅអាក្រាតរបស់ខ្លួនទំនងដោយសារមុនមានអំពើបាបពួកគេបានបំពាក់ដោយសេរីរុងរឿងនិងពន្លឺរបស់ព្រះព្រះក៏បានបង្កើតដៃគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាដាមគឺប្រពន្ធដ៏ស្អាតឈ្មោះអេវ៉ា

0: គូពោពេញដោយអំណរនេះទ្រង់បានដាក់ក្នុងសួនអស្ចារ្យមួយដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរបស់គេហើយចំពោះអាដាមនិងអេវ៉ាព្រមទាំងសត្វទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសធំនៃការបង្កើតកូនតាមរូបរាងរបស់ខ្លួនគឺជាបំណងរបស់ព្រះដែលមនុស្សលោកនឹងបន្តកាន់កាប់ដំណែងនិងគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដ៏ប្រណិតនេះជារៀងរហូតដោយមានការសប្បាយនិងសុខភាពល្អជារៀងរហូតពួកគេនឹងមើលថែរុក្ខជាតិដែលនៅក្នុងសួនរបស់ព្រះហើយក៏គប់ចិត្តជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពរបស់សត្វដែលនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេបរិស្ថានដែលមាតាបិតាដំបូងរបស់យើងស្គាល់នោះផ្លែកយ៉ាងច្រើនណាស់ពីផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះដើមផ្កាកុលាបមិនមានបន្លាទេសត្វល្អិតមិនចេះខាំឬតិចហើយសត្វតោវាប្រឡែងលេងយ៉ាងថ្នមជាមួយនឹងកូនចៀមប៉ុន្តែពោធំជាងនេះគឺមនុស្សរស់នៅចុះសំរងគ្នាល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃទី7អាដាមនិងអេវ៉ាសម្រាកពីការងារស្រួលរបស់គេដើម្បីតាកតងដល់មានក្តីសុខនិងបើកចំហជាមួយអ្នកបង្កើតគេដែលមកលេងគឺពិតជាផែនដីដែលសប្បាយអស្ចារ្យមែនហើយគេហដ្ឋានដ៏រីករាយនេះគួរមានរហូតអស់កលហើយតែមាតាបិតាដើមរបស់យើងនៅស្មោះត្រង់ក្នុងការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយ
1: តែអេត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យអេងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលអេងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
0: ដោយសារសត្រូវបានបំពុលចក្រវាលនេះដោយការបះបោររបស់គេព្រះទ្រង់ឃើញថាត្រូវមានការសាកល្បងនៅក្តីស្រឡាញ់និងការស្មោះត្រង់យ៉ាងសាមញ្ញមួយសូមចងចាំទេវតាល្អទើបឃើញមួយភាគ3នៃមិត្តគេបណ្ដឹងពីស្ថានសួគ៌កាលមានសង្គ្រាមតើគេអាចប្រកាសថាមនុស្សថ្មីទាំងនេះនឹងមិនចូលក្រុមលុយស៊ីហ្វើហើយបង្កើតបញ្ហាទៀតដូច្នេះព្រះដាក់ដើមឈើពិសេសមួយក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺដើមដែលផលផ្លែបើសិនជាញ៉ាំនឹងនាំឲ្យស្លាប់បើប្រឡងជាប់ក្នុងការសាកល្បងសាមញ្ញនេះនឹងបង្ហាញថាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងស្មោះចំពោះព្រះហើយជឿលើព្រះបន្ទូល

0: ចិត្តនិងកំហឹងគាត់មិនស្កប់ចិត្តមិនអើពើជាមួយគូបរិសុទ្ធនេះឡើយព្រោះបាបតែងទីអ្នកដតីឲ្យធ្លាក់ជាមួយដូច្នេះថ្ងៃមួយអេវ៉ាកំពុងរវល់នឹងការងាររីករាយរបស់គាត់នោះដឹងខ្លួនថានៅតែឯងហើយនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គឺការនៅគៀកដើមដឹងខុសត្រូវគឺពេលនេះហើយដែលសាតាំងឃើញនៅឱកាសរបស់គាត់ដោយប្រើពស់ដែលប៉ិនសណ្ដំជាឧបករណ៍ខ្លួនទេវតាធ្លាក់ចុះនេះហៅអេវ៉ាពីដើមឈើហើយចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ពាក្យដាក់ស្នេហ៍វាបានរៀបយ៉ាងប៉ិនប្រយ័ត្នដើម្បីបង្កើតការមិនទុកចិត្តព្រះ
1: រួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភពបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភពព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភពតាម
0: គូសោកស្ដាយណាស់ពេលដែលអេវ៉ាស្ដាប់នៅសំឡេងទន់ផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកល្បួងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលព្រះពស់ល្បួងចិត្តគាត់នឹងពាក្យសន្យាថានឹងមានសមត្ថភាពនិងប្រាជ្ញាលើសពីមុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះណាស់ព្រោះផ្លែឈើនេះមើលទៅបានជួយសត្វពស់ឲ្យចេះនិយាយតើវានឹងផ្ដល់ជូនគាត់សមត្ថភាពបន្ថែមពីនេះអីទៀតទៅដូច្នេះទោះជាទៅតែជួបសត្វពស់ក៏ដោយគាត់ទុកចិត្តពាក្យរបស់វាលើសព្រះទៅទៀតដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតឲ្យបានផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះល្អប្រណិតនេះដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះអេវ៉ាបានបរិភោគផ្លែឈើហាមគាត់នេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយក៏ញុះញង់ប្តីគាត់ដើម្បីធ្វើដូចគ្នាអាដាមអាចសម្រេចចិត្តនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែគាត់បែរជាដាក់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធគាត់ឲ្យនៅខ្ពស់ជាងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះវិញក្នុងការដែលមាតាបិតាដំបូងយើងបានផ្ដល់ការស្មោះចំពោះសត្រូវសាតាំងបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងផែនដីនេះផងដែរ
1: តើអ្នករើគ្នាដឹងទេឬអីថាអ្នករើគ្នាប្រកបខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅវៃណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅវៃនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅវៃពីអ្នកបានទេ
0: ហើយដែលយើងនេះឥឡូវបានខ្លាយជាលានប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហើយរង្វាន់គឺជាចិត្តរបស់បុរសនិងស្ត្រីទាំងអស់ពេលនោះអាដាមនិងអេវ៉ាមិនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះតែពេលវេលាមួយផ្លេតនៃការមិនទុកចិត្តនិងការរងតតឹងនេះបានបើកទ្វារទឹកនៃការឈឺចុកចាប់លើមនុស្សរាប់លាននាក់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំផងដែរ
1: ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយ
0: បន្តិចទៀតមេដាបៃតាដំបងយើងក៏ជួបនឹងលទ្ធផលគួរខ្លាចនៃបាបពួកគេក្នុងសន្តានបរិសុទ្ធរបស់គេអាដាមនិងអេវ៉ាស្លៀកអោផាយនៃពន្លឺក្រោយពីបានធ្វើបាបអោផាយពន្លឺធម្មជាតិទាំងនេះក៏រលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពួកគាត់អាប់មុខយ៉ាងខ្លាំងពេលដឹងខ្លួននៅអាក្រាតការខ្មាស់និងភ័យខ្លាចបានជំនួសនៅក្តីសុខសាន្តនិងអំណរហើយគេចង់បិទបាំងនៅភាពអាក្រាតគេជាមួយស្លឹកឈើឥឡូវគេក៏ដឹងថាគេនៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ឥតឈប់ឈររបស់សាតាំងដែរក្នុងការចាញ់ល្បួងគេធ្វើឲ្យសភាពធម្មជាតិគេទៅជាខ្សោយហើយសាតាំងទទួលអំណាចថ្មីមួយលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចទប់ទល់ជាមួយការល្បួងរបស់សាតាំងដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងបានទៀតជាចុងក្រោយនឹងគួរភ័យខ្លាចជាងនេះទៀតគឺគេបានដឹងខ្លួនថាគេកំពុងរស់នៅក្រោមការដាក់ទោសឲ្យស្លាប់ព្រះបានព្រមានគេថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គេមានបទពិសោធន៍រួចហើយការស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណតែតើយូរប៉ុន្មានទើបនឹងជួបក្តីស្លាប់ផ្នែករាងកាយម្ដងនៅពេលនេះអនាគតពួកគេមើលទៅមានតែភាពងងឹតនិងការអស់សង្ឃឹម
1: ត្រង់បណ្ដាញមនុស្សចែងហើយដាក់ជេរូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបេទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិត
0: ដោយដែលអំពើបាប

0: បាននាំទេវតាធ្លាក់ចុះនេះឲ្យត្រូវចេញពីលំនៅឋានសួគ៌គេក៏សម្រាប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះនិងសួនអស្ចារ្យពួកគេដែរអ្វីៗនៅជុំវិញគេកំពុងផ្លាស់ប្រែយ៉ាងរហ័សហើយមនុស្សលោកបានប្រឈមជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជំងឺនិងចុងបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់សម្បីតែសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏ទទួលឥទ្ធិពលកាចសាហាវពីបណ្ដាសានេះបន្លាចាប់ដើមមានលើទាំងដើមហើយនៅផ្កាហើយសត្វដែលកាលពីមុនមានសភាពស្លូតក៏ឥឡូវចេះសម្លាប់ហើយទាំងស៊ីគ្នាទៀតហើយឥទ្ធិពលដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺអំពើបាបបានបំបែកមនុស្សពីព្រះ
1: គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខានជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនអោយឯងឃើញតាមលែបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេ
0: កាលទៅបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមានកិត្តិយសនៃការមានទំនាក់ទំនងជាមួយទេវតានិងព្រះរាជបុត្រាមុខទល់នឹងមុខតែព្រះត្រង់បរិសុទ្ធបំផុតហើយឥតខ្ចោះរហូតដល់មិនអាចមានបាបក្នុងប្រវត្តិមានត្រង់ឥឡូវដោយសារមនុស្សដំបងបានប្រព្រឹត្តបាបព្រះបានដកវត្តមានបរិសុទ្ធត្រង់ចេញពីគេដើម្បីការពារពួកគេគឺបាបបានបង្កើតរោគភ្នែកឡើងបាយក្នុងចិត្តមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចឃើញទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណទៀតឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយឋានសួគ៌នឹងមិនសូវមានទេពេលដែលបណ្ដាសាទាំងនេះធ្លាក់មកលើអាដាមនិងអេវ៉ាចិត្តព្រះបិតាបានមានក្តីមេត្តាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគេច្បាប់ដែលគេបានបំពេញមិនអាចកែប្រែដើម្បីសង្គ្រោះគេឡើយព្រោះច្បាប់នេះស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនអាចប្រែប្រួលដោយព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជ្រាបថាមានផ្លូវតែមួយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកដូច្នេះគម្រោងមួយបានបើកសម្ដែងដែលបង្កើតចេញពីចិត្តទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកពីការណាត់ជួបនិងក្តីស្លាប់អស់កលហើយជាគម្រោងដើម្បីប្រគល់ឲ្យវិញនៅវ័យទាំងអស់ដែលបានបាត់ដោយសារអំពើបាបគឺពិតជានឹងមានការខំប្រឹងប្រែងអស្ចារ្យក្នុងទំហំសកម្មភាពនិងការប្រើអំណាចហើយជាគម្រោងដែលនឹងមានការលះបង់ដ៏ធំធេងផងដែរ
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយត្រង់ចាប់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរកគ្នាបានរស់ដោយសារត្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺត្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់មកទុកជាដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផង
0: គម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់នៅគម្ពីររ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់ដែលបានរំលងទាមទារជីវិតអ្នកដែលមានបាបហើយមានតែម្នាក់ក្នុងភពចក្រវាលទាំងមូលដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជំនួសមនុស្សលោកបានមានតែព្រះអតិកោប៉ុណ្ណោះដែលអាចសងបំណុលការបង្កបង្កើតត្រង់ដល់ការឈរជំនួសគេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តព្រមចាក់ចែងពីកន្លែងបរិសុទ្ធរុងរឿងនិងសុវត្ថិភាពនៃឋានសួគ៌ត្រង់នឹងយើងមកសុគតជំនួសមនុស្សលោកនៅលើភពកាយហើយប្រព្រឹត្តតាមចិត្តខ្លួននេះត្រង់នឹងប្រសូតជាទីរួចដែលគ្មានបំណងអាក្រក់និងគ្មានពុំនឹងរួចរងទ្រាំជីវិតដែលពេញដោយឈឺចាប់និងអាម៉ាស់មុខតែនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលមានជោគជ័យហើយបរិសុទ្ធទៀតផងចុងបញ្ចប់ត្រង់នឹងសុគតក្នុងរបៀបដែលអាម៉ាស់មុខដើម្បីនឹងឈរជំនួសមនុស្សលោកដែលបានធ្លាក់ចុះដោយរយៈការលះបង់របស់ត្រង់មនុស្សលោកមានឱកាសអស្ចារ្យម្ដងទៀតដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលព្រះលោហិតត្រង់នឹងផ្ដល់ដំឡៃលួសពិភពលោកដែលសាតាំងបានចាប់ចម្រិតគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនៃការលួសយកមកវិញនេះបានបង្ហាញដោយរស់រវើកក្នុងការថ្វាយដង្វាយសត្វដែលព្រះបានចាត់ចែងក្រោយមនុស្សបានធ្លាក់ចុះព្រះបានដាស់តឿនអាដាមនិងអេវ៉ាថាគេនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃគេញ៉ាំផ្លែឈើហាមឃាត់នេះដូច្នេះតើគេរស់នៅបន្តយ៉ាងម្ដេចបានព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដែលគេបានធ្វើអំពើបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ខោអាវឲ្យពួកគេក្នុងបែបស្បែកសត្វហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគម្ពីរវិវរណៈនិយាយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបង្កើតផែនដីនេះមកដោយយោងតាមឃ្លានេះដូចជាបង្ហាញថាកូនជាមួយត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេស្លាប់ភ្លាមៗដោយក្តីជំនឿលើយ៉ាញ់បូជានេះសេចក្តីស្លាប់របស់គេបានបញ្ជូនក្នុងនិមិត្តរូបពីពួកគេហើយដាក់លើសត្វដែលគ្មានទោសវិញគឺកូនជាមនុស្សឯងដែលតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវ ដូច្នេះឥឡូវនេះមានពលិនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រកលមកក្នុងស្ថានភាពងងឹតហើយមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមដោយការលន់តួនឹងជំនឿក្នុងព្រះលោហិតព្រះមេស៊ីដែលនឹងមកមនុស្សលោកអាចខ្លាចជាបត្រាបត្រីត្រង់សារជាថ្មីតែទោះជាមានគម្រោងអស្ចារ្យបែបនេះក៏ដោយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាតាំងនឹងនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះហើយការរស់លើលោកនេះនឹងមិនស្រួលទេ
1: នៅលោកកៃនេះនោះអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកកៃហើយ
0: ជាធម្មតាទេដែលមនុស្សច្រើនងឿងឆ្ងល់មូលហេតុព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចទាំងអស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខព្រួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះតែគម្ពីរលោកកបាទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្មានគម្រោងឲ្យយើងស្គាល់ការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងៗនេះទេកាលទើបចេញពីព្រះហស្តទ្រង់មកផែនដីនេះជាកន្លែងដ៏ប្រណិតហើយអស្ចារ្យផងគឺដោយសារបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាទេដែលបានផ្ដល់ឲ្យសាតាំងនូវសិទ្ធិគ្រប់គ្រងភពនេះដោយសារជំរើសខ្លោចផ្សារបស់គេសាតាំងនិងអ្នកជំនួយការវាបានឈ្នះនូវអំណាចនៃការល្បួងនិងធ្វើទុកដល់មនុស្សដោយប្រើជំងឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីលំបាកផ្សេងៗប្រហែលសំណួរល្អជាងនេះគឺហេតុអ្វីបានសាតាំងមិនមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកចម្លើយគឺពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកប្រហែលដឹងហើយថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសដើម្បីទទួលក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងបានជួយលើសពីនេះទៀតពេលអ្នកប្រុសលួសបានព្រមប្រគល់ជីវិតត្រង់ដើម្បីលួសផែនដីនេះទង្វើនេះបានដាក់កម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់សាតាំងសាតាំងមិនអាចបង្ខំបំណងប្រាថ្នាយើងនិងអំណាចធ្វើទុកយើងរបស់វាក៏មានកម្រិតយ៉ាងបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីយើងអាចមើលដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅការខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះនិងសាតាំងហើយអាចសម្រេចចិត្តថាយើងចង់បម្រើអ្នកណានៅចុងបញ្ចប់ដោយសារយ៉ាងបូជាមិនគិតពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវនគរសាតាំងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយផែនដីនេះនឹងបានប្រគល់ដល់មនុស្សម្ដងទៀតក្នុងសភាពល្អអស្ចារ្យជាងកាលពីដើមទៅទៀតដូច្នេះពេលអាដាមនិងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមរស់ជាជនមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងប្រណិតវិញបានគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យគេស្បែកនៃសត្វដែលបានយកធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីបិទបាំងភាពអាក្រាតគេតែសំខាន់ជាងនេះទ្រង់សន្យាថាព្រះលោហិតជាមទ្រង់

0: ឥតដែរអញ្ចឹងឯងត្រូវតែយាមទ្របនៅទីនេះចាំយើងទៅរកទិញបាយនៅភូមិក្បែរនេះ
1: បាទលោកបង
2: បន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាទៅទិញអាហារអ្នកណានៅរងចាំមើលមាសប្រាក់ហើយអ្នកណានៅរងចាំរទេះបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារកើតបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយនោះក៏បានដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលីថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលដែលលីណាកំពុងមកជិតដល់កន្លែងនីផាត់វិញហើយនោះក៏ស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់របស់នីផាត់បានសម្រេចនៅពេលនោះតើបនីណាដឹងខ្លួនថាត្រូវអន្ទាក់នីផាត
3: ់អូយអាមនុស្សអាក្រក់មិនឯងក្បត់យើងយើងខំស្មោះត្រង់នឹងឯងណាអាមនុស្សក្បត់យោ
4: អ្នកឆ្លាតមិនមែនមានតែលึกបងម្នាក់ឯងទេមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត
2: ់ក្រោយមកមេផាត់នោះក៏បានទៅយកមកហូបអាហារមកបរិភោគ
3: អូយអូយក្នុងអាហារនេះមានថ្នាំពុល
2: មិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលដែរភាពលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់មកក្នុងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចុងបញ្ចប់នៃភាពលោភលន់គឺមានតែការបាត់បង់និងសេចក្តីហិនវិនាសនៅពេលដែលមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តអត្មានិយមមកគ្របលំដាប់លើពួកគេគឺវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជុំវិញនិងខ្លួនឯងទៀតផងបើក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងដែរថាត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆុងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើន

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលនេះហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកជូននូវម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលហើយក៏វាមានពិបាកផងដែរហើយមុខម្ហូបនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាស្ពៃតឿផ្សិតក្រៀមហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានដូចជាស្ពៃតឿផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូចៀនខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមទឹកស្អ៊ីវអំបិលហើយនិងប្រេងឆាហើយវិធីធ្វើរបស់វាគឺងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនវាមានពិបាកហើយក៏វាចំណាយពេលយ៉ាងតិចពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើរបស់វាសូមពុកម៉ែបងប្អូនរំចាំទស្សនាគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងឲ្យវាក្តៅនៅឆ្នាំងទៀះហើយពេលដែលវាក្តៅយើងត្រូវតែចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីអំពងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយយើងដាក់ខ្លាញ់

0: ចានេះគឺជាម្ហូបឆាស្ពៃទាជាមួយផ្សិតក្រៀមគឺបានឆ្អិនហើយនេះស្ពៃទាគឺយើងត្រូវស្រុះវាជាមួយទឹកក្តៅបើមិនពុកម៉ែបងប្អូនមិនចង់ឲ្យវាឆាឬមួយក៏យូរថ្ងៃពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងអាចស្រុះវាអញ្ចឹងយើងបាត់ភ្លើងកុំឲ្យឆាយូរកាលណាយើងឆាយូរវាបាត់ពឹសហើយនឹងវាបាត់រសជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាម្ហូបរបស់យើងពេលបានឆ្អិនខ្ញុំបាត់ភ្លើងមកវិញចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឆាស្ពៃទាជាមួយនឹងផ្សិតក្រៀមបានរួចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រងបានផ្ទៀនពេលវេលាហើយនឹងឱកាសនេះដើម្បីនឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេ។ហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមានយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់ហើយនឹងសំអាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
2: ស្ត្រីម្នាក់នោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺនាងលក់ចេកមិនដាច់តរតែសោះហើយដោយសារតែការហេវហត់និងការមិនមានអាហារញ៉ាំជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដាច់ចោលស្លាប់ភ្លាមៗជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតែរឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញអំពីស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលនាងបានប្រកបមុខរបរលក់ចេកទុំបន្ទាប់ពីប្តីរបស់នាងបានស្លាប់ទៅនៅថ្ងៃមួយនាងលក់មិនដាច់ចោលតែសោះក៏ស្រាប់តែមានឡានយ៉ាងទំនើបហើយម្ចាស់ឡាននោះគឺជាអ្នកមានវ័យក្មេងបុរសដែលជាអ្នកមាននោះក៏បានសួរទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាចេកនោះមួយស្និតមានតម្លៃប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏បានឆ្លើយទៅគាត់វិញថាចេកនេះ មួយស្និតមានតម្លៃត្រឹមតែ7ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានតថ្លៃថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយស្និតតែអ្នកលក់ដែរឬទេស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាសំតោខ្ញុំមិនអាចចុះដល់5ដុល្លារនោះទេខ្ញុំអាចចុះតម្លៃត្រឹមតែ6ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលើតម្លៃថា6ដុល្លារហើយបរោះដែលជាអ្នកមានវ័យក្មេងអ្នកនោះក៏បានបើកឡានចេញទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរគឺស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនោះនាងលក់ចេកមិនដាច់តទៅសោះដោយសារតែការហេវហត់និងការឃ្លានរបស់នាងនាងក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅដោយសារតែនាងមិនមានអាហារហូបអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់បរោះវ័យក្មេងដែលជាអ្នកមាននោះគាត់ក៏បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបរោះអ្នកនោះគាត់បានញ៉ាំអាហាររួចគាត់ក៏បានកំងផ្លែឈើដើម្បីធ្វើជាបង្អែមលាងមាត់អ្នកបម្រើការងារក៏បានយកផ្លែចេកមកឲ្យគាត់ពីរផ្លែហើយបរោះអ្នកមានម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចេញលុយថ្លៃចេកហើយចេកនោះគឺមានតម្លៃ5ដុល្លារបើយើងគិតទៅចេកមួយផ្លែគឺមានតម្លៃ2ដុល្លារកន្លះវាពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់បរិះអ្នកមានម្នាក់នេះគាត់មិនបានតវ៉ាឬក៏មិនបានសួរនាំអ្វីឡើយគាត់បានឲ្យលុយថ្លៃចេក5ដុល្លារហើយថែមទាំងបានឲ្យលុយធីបទៅកាន់អ្នករត់តុក5ដុល្លារទៀតផងប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងកាលពីម្សិលមិញតែគាត់បានជួបនឹងស្ត្រីចំណាស់ដែលគាត់លក់ចេកមួយស្និតត្រឹមតែ6ដុល្លារចំណែកឯចេកដែលគាត់បានទិញនៅពេលនេះគឺមានតែ2ផ្លែប៉ុណ្ណោះហើយមានតម្លៃដល់ទៅ5ដុល្លារគាត់ក៏បាននឹកឃើញហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានឡើងឡានជាប្រញាប់ដើម្បីទៅរកស្ត្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់មិនអាចរកស្ត្រីម្នាក់នោះឃើញនោះទេគាត់ក៏បានហៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដើម្បីមកសួរពីស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់បានចូលទៅកាន់ក្មេងប្រុសនោះថាតើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអង្គុយលក់ចេកនៅទីនេះឥឡូវនេះគាត់ទៅណាបាត់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានត្រឹមតែទម្លាក់ទឹកមុខចុះហើយក៏បានឆ្លើយទៅទាំងសំឡេងស្រងត់ស្រងាត់គេបានឆ្លើយថាស្ត្រីម្នាក់នោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺនាងលក់ចេកមិនដាច់តទៅសោះហើយដោយសារតែការហេវហត់និងការមិនមានអាហារញ៉ាំជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបុរសអ្នកមាននោះបានលឺហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនគាត់ពិតជាស្ទុកស្ដាយនៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើខ្លាំងមែនទែនគាត់បានគិតថាចុះប្រសិនបើការពីម្សិលមិញគាត់គ្រាន់តែទិញចេករបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមួយស្និតតម្លៃ6ដុល្លារតើស្ត្រីម្នាក់នោះនឹងត្រូវស្លាប់ដែរឬទេប្រកបណាគឺមិនអាចនោះទេពីព្រោះថាលុយ6ដុល្លារអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺបានហួសបាត់អស់ទៅហើយស្ត្រីម្នាក់នោះលែងនៅទៀតហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរមអ្នកនោះគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាបានសម្លាប់មនុស្សដែលក្រលំបាកម្នាក់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតម្នាក់ត្រូវបានគាត់សម្លាប់ហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងនិងចង់បង្ហាញយើងអំពីសង្គមបច្ចុប្បន្នថាសង្គមបច្ចុប្បន្នមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយហើយពួកគេបែរជាទៅជួយដល់មនុស្សណាដែលមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននឹកឃើញនិងគិតដល់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតហើយកំពុងតែស្រេកឃ្លាននោះទេគឺពួកគេបានមើលរំលងបាត់ទៅហើយពេលខ្លះការជួយបន្តិចបន្តួចមិនថាជាលុយកាក់មិនថាជាអាហារយើងប្រៀបបានដូចជាយើងកំពុងតែជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានជីវិតដូច្នេះហើយការដែលយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃវាគឺជារឿងមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានអំណរលើខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលសប្បាយរីករាយអ្នកដែលមានអំណរជាងយើងទៀតនោះគឺព្រះបិតារបស់យើងដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ពិតជាសប្បាយចិត្តនិងមានអំណរចំពោះយើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការចេះជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយថាចូលឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយឲ្យយើងស្រឡាញ់ពួកគេឲ្យដូចជាយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនយើងដែរបើក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបដូចជារឿងរបស់សាសសាមារីដ៏ចិត្តល្អតែគាត់បានជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិយូដាទោះបីជាគាត់ដឹងថាជនជាតិយូដាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់គេហើយជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់និងជួយដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងឲ្យដូចដែលយើងបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានពរ
3: ជ្រាបសួរទស្សនិកជនជ្រាបសួរសាយថ្ងៃនេះមានអ្វីថ្មីមែនទេតើបានជានាំខ្ញុំមកទីនេះ
4: បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីថ្មីមួយសម្រាប់អសិលម៉ាស់ឯងហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
3: តើនោះជាអ្វីទៅ
4: នោះគឺជា បែបបတ်បង្ហាញអំពីសុខភាពថ្មីបែបបတ်បង្ហាញនោះគឺការលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនហើយនឹងសិមាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីយើងដឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា
2: ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នា
4: តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
0: សុខសប្បាយ
4: អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអីដែរថ្ងៃនេះ
5: អឺពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនឹងហាត់ប្រាណអ
4: ញ្ចឹងប្រកបណាការហាត់ប្រាណពិតជាមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង
5: ប្រកបណាអ
4: ញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
5: អត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណគឺវាជួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងយើងរឹងមាំការហាត់ប្រាណជួយកាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងហើយការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយកាត់បន្ថយទឹកនោមផ្អែមនិងជួយកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាមហើយនៅជាច្រើនទៀតដូចជាជួយឲ្យសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនិងសាច់ដុំយើងរឹងមាំហើយហាត់ប្រាណក៏អាចជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការហាត់ប្រាណវាជួយផ្ដល់នៅអុកស៊ីហ្សែនទៅខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាជួយឲ្យការចងចាំរបស់យើងចាំបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណជួយព្យាបាលជំងឺយើងបានឆាប់រហ័សជាងធម្មតាអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
4: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយហើយប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការហាត់ប្រាណហ្នឹងត្រឹមត្រូវតើយើងធ្វើដោយរបៀបណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេ
2: ដើម្បីធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណរបស់យើងត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ម៉ោងនិង30នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងបង្កើនការស្រូបខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីនឹងឲ្យធ្វើសាច់ដុំយើងរឹងមាំគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ថ្ងៃឬក៏លើស2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណគឺយើងមិនត្រូវប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងច្រើនពេកដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពយើងនឹងល្អនោះទេគឺយើងប្រើយើងអាចប្រើលំនំដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំព្រោះកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺទៅវិញ
4: អរគុណច្រើនពិសេសសម្រាប់ការបកស្រាយនៅរបៀបនៃការលំហាត់ប្រាណ
6: ការធ្វើលំហាត់ប្រាណពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងចុះហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនគេមិនចង់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ
7: ចាអញ្ចឹងសំណួរនេះល្អហេតុផលដែលគេមិនចង់លំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺមនុស្សមួយចំនួនគេគិតថាអូខ្លួនខ្ញុំធាត់ពេកខ្ញុំមិនអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបានវាឆាប់ហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាការលំហាត់ប្រាណគឺវាជួយសម្រាប់អ្នកធាត់គឺវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងធ្វើឲ្យកាឡូយើងស្រកហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរំលាយជាតិខ្លាញ់ហើយមួយវិញទៀតគឺមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាគេហ្នឹងគឺវាដូចថាហត់ឬមួយក៏អត់មានកម្លាំងក្នុងការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងហត់គឺយើងត្រូវការហាត់ប្រាណដើម្បីនឹងបានទទួលនៅកម្លាំងឡើងវិញហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយយើងអាចហាត់ប្រាណដើម្បីជំនួយមកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាខ្លួនគេនឹងរវល់ពេកគេគ្មានពេលក្នុងការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់យើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ខ្លាំងគឺយើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការដូចថាសម្រាកអញ្ចឹងយើងយកពេល2ម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ10នាទីដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណបាន
4: អញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាណហើយនឹងដំបូលមានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទស្សនិកជនហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលយើងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពអស់គឺយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណសូមអរគុណសូមគោរព
1: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះប្រោះឲ្យមានជីវិតហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីនោះនឹងនៅតែមានចិត្តស្កប់ស្កល់ជានិច្ចឥតមានសេចក្តីអាក្រក់ណាមកលើខ្លួនឡើយសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនិងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដែលមិនប្រកាន់ទោសវិញ
8: Happy Sabbath
9: បាទសួស្តីថ្ងៃបងសាទាំងអស់គ្នា
8: We are so happy to be here today
9: បាទពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានមកចូលរួមស្វាគមន៍ជាមួយយើងថ្ងៃនេះ
8: I've heard about you many years ago
9: បាទគាត់ឮពីពួកយើងរាប់ឆ្នាំមកហើយ
8: We live in the Philippines
9: បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីន
8: Where I teach theology
9: បាទគាត់បង្រៀនគ្រូគង្វាលនៅប្រទេសហ្វីលីពីន
8: But I am from Brazil
9: ប៉ុន្តែគាត់មកពីប្រទេសប្រេស៊ីលណា
8: You like soccer?
9: ចូលចិត្តបាល់ទាត់អត
8: ់ Yes, I know.
9: បាទយើងចូលចិត្តបាល់ទាត់ឡើងមូលដូចបាល់ដែរ
8: And my wife is Silvia. She's from Argentina.
9: បាទប្រពន្ធរបស់គាត់ Silvia មិនមែនមកពីប្រេស៊ីលទេមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីនដូចគ្នា
8: Well, today I am pleased to share with you the word of God.
9: បាទគាត់មានអំណរដែលបានមានឱកាសមកចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ
8: We have children as well. My daughter, she's a missionary in Lebanon.
9: បាទហើយគាត់ក៏មិនមានតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែរកូនស្រីរបស់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេស Lebanon.
8: And my son, he is studying in Argentina to become
9: កូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែសិក្សាបន្តនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីន
8: And he wants also to serve the Lord.
9: ហើយគាត់ចង់ប្រើចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់ដើម្បីបម្រើព្រះដូចគ្នា
8: So thank you Pastor Seha for inviting me
9: បាទអរគុណដែលយើងបានអញ្ជើញគាត់មកអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះ
8: I'm happy to be here
9: បាទគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែន
8: I'd like to speak about a very special topic
9: គាត់ចង់និយាយអំពីចំណងជើងមួយដែលសំខាន់មែនទែន
8: We are all called to be disciples
9: បាទគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យក្លាយជាសាវករ
8: បស់ព្រះ And today we are going to have a test of discipleship
9: បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ចង់ធ្វើធ្វើតេស្តរបស់យើងណា
8: I see here
9: ក្នុងការធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះសាវករបស់ព្រះ
8: I see here many young ladies pretty young ladies handsome young men
9: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានបាទក្មេងៗស្រស់ស្អាតប្រុសស្រី
8: And I believe you are very clever.
9: ហើយជឿជាក់ថាមិនមែនតែស្អាតតែខាងក្រៅទេ
8: Full of gifts.
9: បញ្ញាក៏ស្អាតក៏ឆ្លាតដែរ
8: Great singers and I've seen today already.
9: បាទហើយយើងច្រៀងស្ដាប់មើលទៅចម្រៀងនៃការច្រៀងសាលំកើងរបស់ពួកយើងដូចមានទឹកដមណាច្រៀងល្អអញ្ចឹងបាននេះថាពួកយើងឆ្លាតឆ្លាតមិនធម្មតាទេ
8: So let's go to this journey of a test of discipleship.
9: Okay, ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តណាធ្វើការប្រឡងអំពីចំណេះវិជានៃក្នុងនាមរបស់យើងជាសាវករបស់ព្រះ
8: I like to start by asking a question
9: បាទគាត់សុំសួរសំណួរមួយជាការចាប់ផ្ដើម
8: What is a disciple
9: បាទអញ្ចឹងសួរថាតើអ្វីគឺជាសាវករបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
8: Just think for a couple of seconds
9: ឥឡូវគិត2 3វិនាទីណា
8: Let's see in the Bible what's the biblical definition of a disciple. Let's read in the Bible.
9: Okay, ឥឡូវយើងបើកទៅគម្ពីរទាំងអស់គ្នាមើលថាតើអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីសាវករបស់ព្រះអង្គនេះមានន័យដូចម្ដេច?
8: In the book of 2 Timothy,
9: Timothy ទី
8: 2, chapter 2,
9: ចំពុក 2
8: and verse 3.
9: ខ 3
8: 2 Timothy chapter 2 verse 3
9: Timothy ទី2ចំពោះ2ខ3 2 Timothy
8: 2 verse 3
9: Okay
8: you can read it
9: Okay Timothy ទី2ចំពោះ2ខ3ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះ
8: Paul is inviting Timothy to join him in suffering
9: បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាវកពូលបានអញ្ជើញលោកធីម៉ូថេឲ្យចូលមកជាមួយគាត់ចូលធ្វើអីចូលមកទ្រាំទ្រនៅក្នុងទុកលំបាក
8: As a good soldier
9: បាទទ្រាំទ្រនៅក្នុងទុកលំបាកបើយើងជាទាហានល្អរបស់ព្រះ
8: So we as we live each week each day that passes they become just history yesterday is no longer available for us
9: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរស់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងបានคล้ายជាអតីតកាលអតីតកាលរបស់យើងម្សិលមិញវាអត់បាននៅចំពោះមុខយើងទៀតទេនៅថ្ងៃនេះ
8: So all our experiences all our emotions all our challenges and whatever we experience are in the past already
9: ចឹងរាល់បទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលយើងមានមិនថាបទពិសោធន៍ផ្នែកអារម្មណ៍បទពិសោធន៍ខាងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តវាបានកន្លងហួសចេញពីយើងបាត់ទៅហើយ
8: The only thing we have is today
9: ហើយអ្វីដែលយើងមាននោះគឺមានតែថ្ងៃនេះទេ
8: So let's see and evaluate our call to follow Jesus. How we are following him.
9: អញ្ចឹងចូលយើងសិក្សាពិភាក្សាវាតម្លៃមើលថាតើការត្រាស់ហៅដែលព្រះបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យដើរតាមព្រះអង្គនឹងវាយ៉ាងម៉េច?
8: For this we are going to use two Bible texts.
9: អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីយើងដឹងយើងត្រូវការប្រើខព្រះគម្ពីរ2ខ.
8: The first Bible text is in Romans chapter 10 verse 9.
9: បាទខទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ9.
8: We already heard this text today.
9: បាទយើងបានឮហើយអ្នកបានអានជូនមិញហើយ.
8: But let's read it again.
9: ឥឡូវសូមអានម្ដងទៀត.
8: Romans chapter 10 verse 9.
9: រ៉ូមជំពូក10ខ9.បើមាត់អ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិត
8: Here Paul is sharing his wisdom
9: អញ្ចឹងកាលនេះ Paul បានចែករំលែកប្រាជ្ញារបស់គាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត
8: ់ What discipleship is
9: អំពីថាតើសាវករបស់ព្រះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
8: So he says what we confess in our hearts must also be in our mouth
9: អញ្ចឹងសាវកពលបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងប្រាប់ចិត្តរបស់យើងតែយើងទទួលជឿហើយក៏យើងត្រូវតែថ្លែងប្រាប់ដោយមាត់របស់យើងមកខាងក្រៅដែរ
8: So to be a disciple is not only about words and emotions experiences but it's also about actions
9: បានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនព្រោះណាដើរប្រាប់គេខ្ញុំជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែគិតទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
8: When I was baptized I was 10 years old
9: ពេលដែលគាត់ទទួលបងជាមួយទឹកគឺគាត់អាយុ10ឆ្នាំ
8: And when we are baptized our hearts they are full of love of the love of God
9: បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបងជាមួយទឹកគឺយើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះ
8: And that love becomes actions
9: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នោះតាមសកម្មភាពរបស់យើង
8: For Paul this is discipleship
9: អញ្ចឹងសម្រាប់សាវកពលនេះហើយគឺជាភាពជាសាវករបស់ព្រះ
8: What do you feel in here
9: អ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្ត
8: You transform in actions
9: យើងបានបង្ហាញមកចេញតាមសកម្មភាពរបស់យើង
8: Second text it's from John chapter 4
9: នៅក្នុងជំពូកមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4
8: verses 14 and 15 and then 28 to 30
9: យូហានជំពូក4
8: chapter 4 verse 14 and 15
9: ខ14 15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ14 15
8: It's a story of a beautiful lady who was collecting water and let's just quickly read through those verses
9: បាទជារឿងនិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលទៅដងទឹក 14 15 right
8: 14 and 15 John 4 14 15
9: តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ចស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងនៅទីនេះទៀត
8: And then 28 to 30
9: 28ដល់30អាយស្ត្រីនោះនាងទុកក្អមចោលក៏ចូលទៅក្នុងដំណាលចូលទៅក្នុងក្រុងដំណាលប្រាប់គេថាចូលមកមើលមានមនុស្សម្នាក់ដែលប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតើអ្នកនោះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីគេក៏ចេញពីទីក្រុងទៅឯទ្រង
8: ់ So the most important thing for that Samaritan woman was the water
9: បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិសាម៉ារីនោះគឺទឹក
8: She went there to the well to bring water home to wash to cook
9: នាងបានទៅឯអណ្ដូងទឹកមួយដើម្បីដងទឹកនោះយកមកទទួលទានដើម្បីមកចម្អិនអាហារដើម្បីមកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់និងអ្វីៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាង
8: Her objective was to fill the jar with water
9: គោលបំណងរបស់នាងគឺបំពេញពាងទាំងឡាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងឲ្យពេញទៅដោយទឹក
8: But she abandoned everything She left it there
9: ប៉ុន្តែគាត់នៅពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវគាត់បានទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅទីនោះ
8: The story says that she went back to her village and she told everyone listen I found someone who knows everything about me
9: ហើយរឿងនោះគឺនាងបានទុកអ្វីដែលនាងយកទៅដងទឹកនៅដងនឹងចោលហើយបានរត់ចូលទៅទីក្រុងវិញប្រាប់គេគ្រប់គ្នាអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវដឹងអំពីនាង
8: This Samaritan woman
9: នាងជាស្ត្រីជនជាតិសាម៉ារីនេះ
8: She fulfilled the rule of the apostle Paul to believe in the heart and to take action
9: អញ្ចឹងគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលលោកសាវកពូលបានបង្រៀនក្នុងនាមជាសាវករបស់ព្រះគឺនាងបានធ្វើសកម្មភាពដោយសេចក្តីជំនឿរបស់នាង
8: And she brought everybody from her village to Jesus
9: ហើយក្នុងគម្ពីរមិញបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានាងនាំគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិនោះឲ្យមកឯទ្រង
8: ់ Well there is a preacher called John Piper he says that this was a conflict between her self-satisfaction with the water and self-forgetfulness.
9: Okay, chăng nơi lục muội chmua lục Johan គាត់ à trong ca thi bài của គាត់ muội គាត់ tha tung vơ đai niêng thưa nưng គឺ prach cha pi avay đai niêng trâu ca niêng trâu ca tức đâmbai chivit pantai nơ pe ni គឺ niêng phlech ampi tức nưng hai pantai niêng nuom ke ឲ្យ tâu ai preah Jesu khos pi kol bamnong nơ knong chivit đọ pật របស់ គាត់.
8: After listening to Jesus, she took three actions.
9: But to be niang ban lư preah bantul ba preah Jesu hai niang ban thveu rueang bai yang.
8: What were those three actions?
9: Ta rueang tang bai nuh kư chi avai?
8: Let's try, help me here.
9: Alai som chuai prab kwat. Kwat thveu ai ti muoy?
8: The first action.
9: Ti muoy kwat thveu ai? Rueang bai yang ti muoy thveu ai?
8: She left her jar.
9: Ba tuk a avai dai kwat yo ta dong tuk nang chaol.
8: You know, the jar for us, it means the things that keep us busy every day, right?
9: Chăng ឥឡូវបើយើងគិតមើលធុងទឹកអ្វីដែលគាត់យកទៅដងទឹកហ្នឹងគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទង្វើដែលគាត់ធ្វើប្រចាំរាល់ថ្ងៃមែនអត
8: ់ Our problem, our struggles, our hopes.
9: បាទថាជាបញ្ហាក៏នៅនឹងមកពីផ្ទះមកដងទឹកយកទៅផ្ទះដើរតាមផ្លូវទៅកពុបទឹកកពុបអីហ្នឹងវាសិតតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នា
8: Our studies, our reading,
9: ការសិក្សារៀនសូត្រកាយរបស់យើងគឺដូចជាការងារដែលនាងធ្វើនេះអញ្ចឹងដែរ
8: This is the beginning of the jar.
9: បាទហ្នឹងគឺអត្តន័យអំពីធុងទឹកនិងអ្វីៗដែលយើងយកទៅដងទឹកហ្នឹង
8: The Samaritan woman leaves the jar by the well.
9: ប៉ុន្តែជនជាតិសាម៉ារីស្ត្រីសាម៉ារីនេះបានទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅឯមាត់ដងហ្នឹងឯង
8: The second action. What was the second action?
9: ចំណុចទី2គាត់ធ្វើអី
8: After leaving the jar there, she does what?
9: សួរថាពេលដែលគាត់ទុករបស់របរដែលគាត់យកទៅដងទុកហ្នឹងហើយគាត់យកទៅណាគាត់ទៅណាគាត់ទៅធ្វើអ
8: ី She goes to the
9: គាត់ទៅណាទៅគេញ
8: Village, yes.
9: ទៅភូមិរបស់គាត់
8: And then she says, I found someone who knows everything about me.
9: ហើយគាត់និយាយទៅប្រាប់គេថាម៉េចខ្ញុំបានជួបបុគ្គលម្នាក់ដែលដឹងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកន្លងមក
8: And she went house by house.
9: ហើយមិនមែនទៅឈរតែមួយកន្លែងទេគាត់ទៅតាមផ្ទះពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ
8: And she said, I found someone who knows everything about me.
9: ហើយគាត់ប្រាប់បដាលដែលថាខ្ញុំជួបបុរសម្នាក់មនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ពីខ្ញុំទាំងអស់ដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
8: Now What was the third action?
9: Hello. រឿងទី3ដែលគាត់ធ្វើអីគេ?
8: What did she do?
9: គាត់ធ្វើអី?
8: Yes.
9: You invite them.
8: Let's go with me.
9: បាទអញ្ចឹងគាត់ថាមកទៅជាមួយខ្ញុំទៅជួបបុគ្គលនោះ.
8: Come with me.
9: ទៅជាមួយគ្នា.
8: Let's see the man who told everything about me.
9: ទៅមើលបុគ្គលនឹងជាមួយខ្ញុំ.បុគ្គលដែលដឹងពីរឿងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ.
8: She left her concerns, her worries, her business, and she went, second, to tell the people about this Jesus. And thirdly, she said, come with me, let's see Jesus.
9: ចឹងអ្វីៗដែលគាត់ធ្លាប់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតរបស់គាត់ការស្រេកឃ្លាននឹងគឺគាត់លែងខ្វល់ហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ខ្វល់ទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីបុគ្គលដែលគាត់ជួបនឹងហើយគាត់អញ្ជើញគេឲ្យមកជួបបុគ្គលនោះជាមួយនឹងគាត
8: ់ There is a great writer called Ellen G. White.
9: បាទយើងដឹងហើយមានអ្នកសរសេរនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងដ៏ល្អបំផុតគឺអ្នកស្រី Ellen G. White.
8: She was one of the founders of this church.
9: បាទគាត់គឺជាអ្នកជួបផ្ដងខ្ញុំផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងព្រះវិហារ Adventist របស់យើង.
8: She said.
9: គាត់បាននិយាយថា
8: Every true Christian.
9: គាត់បាននិយាយថាគ្រីស្ទានដែលពិតប្រាកដទាំងឡាយ
8: is born a missionary at the baptism.
9: គឺបានក្លាយកើតជាបេសកជនស្ម័គ្រចិត្តអ្នកបម្រើព្រះស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលដែលគេទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទ
8: ៅ So when we are born in Jesus kingdom
9: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកើតមកជារាសនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះ
8: We become light and salt
9: យើងបានក្លាយជាពន្លឺហើយជាអំបិល
8: The same Jesus you see here behind me washing the feet
9: ដូចយើងឃើញណាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងជើង
8: He said, "You are the light and the salt of the world."
9: ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកយើងគ្រប់គ្នាថាអ្នកគឺជាអំបិលហើយជាពន្លឺដល់ផែនដី
8: And this is in Matthew chapter 5, 13 and 14.
9: យើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ខ13 14.
8: Let's read it.
9: សូមអានបងប្អូនគ្នា
8: Take note of it.
9: ហើយសូមកត់ទុក
8: It's a beautiful text where Jesus teaches us what a disciple is.
9: បាទអញ្ចឹងគឺជាខសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គថាសាវករបស់ព្រះអង្គមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
8: Chapter 5 of Matthew verses 13 and 14
9: ម៉ាថាយជំពូក5ខ13 14អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបាន ជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះចោលទៅខាងចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករកគ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលក្ខមិនកំបាំងទេ

0: Baik.
1: Okay?
0: Okay?
1: We have 20 seconds for that.
0: Okay.
1: Two by twos.
0: ปีเนี้ยปีเนี้ยยังเอาไปไม่พ่ายปีนาที
1: Why you choose to go to that side?
0: ให้ไอ้บ้านจะยังเชื่อเรื่องทายยังเชื่อบอลให้ไอ้บ้านจะยังเชื่อเรื่องทายยังเชื่อปุ่นลือ
1: Okay. Go.
0: Okay. ต่อ ต่อ
1: Two by twos.
0: เดี๋ยวต้นปีเนี้ยปีเนี้ยเราได้กู้ปรับ
1: Yeah. Turn around. Okay. Yes.
0: Okay. ไปดักเนี้ยต่อ ហើយបានយើងគិតថាយើងជាអំបិលអំបិលមានអត្តពលអីដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយបានយើងជាពន្លឺបើយើងជាពន្លឺយើងមានអត្តពលអីទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើង
2: The next text is Jeremiah 4.
1: Okay. Thank you. You can now go back to your places. That's it.
0: Jeremiah. Hmm? Jeremiah.
2: Eight.
0: Okay, yung ada klay yung minban okun. Yeah, I just told them to go back.
1: Thank you very much.
0: How can you hear? My window.
1: Thank you. Let's. Okay. Thank you. Now, imagine with me. Just imagine.
0: Okay, so my young Sinchengkut, like what?
1: Let's go forwards in the future, in the time in the future.
0: Allow young to the now, to the now, to the now.
1: Where we see on earth everything is destroyed. The bridges are destroyed. The city is destroyed. All the buildings on the floor, on the round. All the temples in Syria are destroyed. Imagine with me, everything is flooded.
0: There are
1: hundreds of dead bodies floating on the waters.
0: Dead
1: bodies in the houses, in the cars. Nothing is alive. The animals are dead. All is dark. All the atomic arsenals have exploded everywhere.
0: The
1: history in this earth are finished, done.
0: Imagine
1: with me.
0: There
1: is only silence.
0: And the
1: shouts of despair from the demons running around.
0: It
1: looks like a movie, right? But this is not a movie.
0: It's
1: here in the Bible.
0: Open your
1: Bible with
0: me. In
1: Jeremiah chapter
0: 4. Chapter 4, verse
1: 23 and 28. And let's listen to the description of the earth. When everything will be destroyed and passed.
0: Some young snap and pick up all sry and be away that panday and cut line. Kyum ban pichar and amur panday, kuin ta coat, high note to tea. Ruin mur, the lume, nuko at me and pundu die. Kyum crolet mur, the plum tum, kuin ta nyo at the ah. High plum toit the ampun man, go crack and chewy. ខ្ញុំក៏ពិចារណាមើលឃើញថាគ្មានមនុស្សណាទៀតសោះអស់ទាំងសត្វហើរលើអាកាសបានហើរទៅបាត់ហើយរួចខ្ញុំក៏មើលទៅឃើញដីដុះដាលបានត្រឡប់ជាវាលស្ងាត់ហើយអស់ទាំងទីក្រុងក៏ត្រូវរលំចុះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយចំពោះសេចក្តីខ្ញាល់ដ៏សាហាវរបស់ទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវខូចបង់ទៅប៉ុន្តែអញមិនបំផ្លាញអស់រលីងទេដោយហេតុការទាំងនេះផែនដីនឹងយំសោកហើយមេឃខាងលើនឹងទៅជាខ្មៅពីព្រោះអញបានចេញវាចាថាអញបានគិតសម្រាប់ការនេះហើយអញនឹងមិនប្រែចិត្តឬបែរចេញពីការនេះឡើយ
1: You know friends God is a God of love
0: មិត្តសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ God is a God of mercy
0: ព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគុណ
1: But when we will see God perform his strange act of destruction
0: ប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងឃើញការដែលព្រះអង្គធ្វើការបំផ្លាញគឺជារឿងប្លែកអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ព្រះអង្គ
1: You will say
0: យើងនឹងនិយាយថា
1: I knew about it
0: ខ្ញុំដឹងហើយ
1: The Bible told me about this
0: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានទាយបានប្រាប់បានដាស់តឿនយើងហើយ
1: I knew the word be destroyed
0: ខ្ញុំបានដឹងហើយថាផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញ
1: And then people who met you will say you knew this and you never told me
0: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគេនឹងមកសួរយើងថាអ្នកឯងដឹងថាផែនដីត្រូវបំផ្លាញហេតុអីបានអ្នកឯងមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំសោះ
1: Why you didn't warn me
0: ហេតុអីបានអ្នកមិនដាស់តឿនខ្ញុំ
1: Why you didn't insist with me
0: ហេតុអីបានជាអ្នកអត់ព្រមណាប្រាប់ខ្ញុំ
1: Now it's too late
0: ប៉ុន្តែពេលនោះវាហួសពេលហើយ
1: It's all gone
0: អ្វីៗនឹងត្រូវបំផ្លាញ
1: Dear young men young ladies brothers and sisters
0: បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ
1: ់ Our responsibility is on the size of the knowledge we have of these things
0: អញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយគត់អំពីចំណេះដឹងដែលយើងបានដឹងពីព្រះគម្ពីរនេះ
1: What to have in our heart
0: អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: What to have in our minds
0: អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងគំនិតរបស់យើង
1: Must become actions
0: ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញ
1: We must share those things
0: យើងត្រូវតែចែករំលែករឿងទាំងអស់នោះ
1: That's why God gave us
0: ចង់ឲ្យបានជាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង
1: Special gifts
0: អំណោយទានពិសេស
1: And now to close this message
0: បាទក្នុងការបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយនេះ
1: I need another 4 volunteers but we don't have to stand up again
0: សុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត4នាក់ទៀតប៉ុនមិនបាច់ងើបឈរទេ
1: You're just only to hold a paper for me
0: បាទគ្រាន់តែកាន់កដារគាត់ទេសុំ4នាក់ទៀតឡើងមកលឿនមក
1: 4 volunteers
0: បាទ4នាក
1: ់ Okay you have one here thank you
0: សិស្សមួយជើងមកជាហៀង
1: Come here
0: បាទ
1: Yes just hold it for me thank you what's your name
0: ឈ្មោះអីគាត
1: ់ Okay Ahmed thank you Who is the next one?
0: Okay, មួយទៀត
1: Right, standing here. At okay. my side here.
0: So
1: right there. And you on this side here.
0: Okay.
1: Thank you. What's your name?
3: Sraipai.
1: And your name?
0: Hannah.
1: Hannah. Oh, louder.
0: Louder. Louder. Your name? ឈ្មោះអីគាត់?
3: Nihei.
1: Come here. On this side. On that side.
0: ម៉េះ?ម៉េះ?ម៉េះ?ម៉េះ?
1: ម៉េះ?ម៉េះ? Okay, lift it up. Hi.
0: លើកឲ្យខុតផុតក្បាល
1: ទៅ Yes.So God gave us 4 things.
0: Okay, ព្រះបានផ្ដល់អំណោយទាន4យ៉ាងដល់យើង.
1: Everybody here has those things here.
0: បាទគ្រប់គ្នានៅទីនេះមានរឿងទាំង4នេះអំណោយទាំង4នេះ.
1: Anyone here has more than 24 hours a day?
0: តើមានអ្នកណាមានពេលលើសជាងគេព្រះឲ្យលើសគេលើសពី24ម៉ោងទេ?
1: Nobody. Everyone has 24 hours, right?
0: គ្រប់គ្នាមាន24ម៉ោងទាំងអស់ស្មើគ្នាតែមួយវិនាទីក៏អត់មានលើសពីណាបានដែរ.
1: We all have the same time.
0: យើងមានពេលវេលាស្មើគ្នាមែនអត់?
1: Talents.
0: Okay, អំណោយទានទេពកោសល
1: The Bible says the Holy Spirit give to us different talents
0: ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានទេពកោសលខុសៗគ្នាអំណោយទានខុសៗគ្នា
1: Some people can translate well
0: បាទអ្នកខ្លះអាចបកប្រែបាន
1: Others can sing well
0: បាទអ្នកខ្លះអាចច្រៀងបាន
1: Play
0: អ្នកខ្លះអាចលេងភ្លេងអញ្ចឹងទៅ
1: Others can talk and smile well
0: បាទអ្នកខ្លះអត់ចេះធ្វើអីចេះតែនិយាយហើយមកឈរញញឹមអញ្ចឹងទៅ
1: And many other gifts
0: ហើយមានអំណោយទានផ្សេងមានទាំងទៀត
1: So we all have talents and gifts to share and help others.
0: បាទអញ្ចឹងយើងមានអំណោយទានមានទេពកោសលក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃទាំងអស
1: ់ What about temple?
0: ព្រះវិហារ
1: The Bible says that my body is the temple of the Holy Spirit.
0: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់អ្នកណារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: And we all have a body, right?
0: ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមាន ខ្លួនមែនទេមានណាអត់ខ្លួនអត់នេះ
1: And the most special thing is that it's unique. Nobody's like you.
0: អញ្ចឹងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងគឺគ្មានវាពិសេសមែនទេបងប្អូនភ្លោះក៏ដោយក៏គ្មានរូបរាងដូចគ្នា 100% ដែរគឺអស្ចារ្យមែនទេ
1: So you are special.
0: អញ្ចឹងយើងម្នាក់ៗពិសេសមែនទេ
1: Because nobody is like you.
0: ពីព្រោះគ្មានអ្នកដទៃម្នាក់ណាផ្សេងទៀតដែលដូចយើងទេ
1: And then God gave us also treasure.
0: ហើយព្រះបានផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់យើង
1: He gave us a work, a little money to live.
0: បាទព្រះបានផ្ដល់ការងារផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងសម្រាប់សម្រាក
1: Now God requires from us that we are good managers of those four gifts
0: ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះអង្គចង់បានតម្រូវឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកថែទាំនិងគ្រប់គ្រងត្រួតត្រារបស់ទាំងអស់នេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ
1: When he gives us time he requires from us a tithe from that
0: នៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងព្រះអង្គតម្រូវការឲ្យមានពេលវេលាមួយពីយើង
1: We need to spend every day at least 1 hour with God praying reading the word
0: ជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ោងនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំចាំយាមជាប្រចាំថ្ងៃរៀនព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួន
1: And then out of 7 days how many days belong to God
0: ហើយនៅក្នុងចំនួន7ថ្ងៃតើព្រះសូមឲ្យយើងទុកមួយប្រមាណថ្ងៃសម្រាប់ព្រះអង្គ
1: One day
0: មួយថ្ងៃ
1: So out of 7 days 24 hours do not belong to me
0: អញ្ចឹងណាព្រះឲ្យមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃប៉ុន្តែមាន24ម៉ោងនោះមិនមែនជារបស់យើងទេ
1: The Sabbath belongs to God
0: ថ្ងៃទី7ថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាពេលវេលារបស់ណារបស់ព្រះ
1: The time of the Sabbath is for God
0: ពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺសម្រាប់ព្រះ
1: Not for me
0: មិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេ
1: Not for me to use as I desire
0: មិនមែនខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តខ្ញុំចង់ទេ
1: The time on Sabbath I use as God desires for me.
0: អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្ទហត័យឲ្យខ្ញុំធ្វើទើបខ្ញុំធ្វើ.
1: God wants me to use my talents.
0: អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើទេពកោសលរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ.
1: Maybe you are good with mathematics, right?
0: ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងឆ្លាតគណិត
1: It's not your cleverness intelligence. God gave you that.
0: វាមិនថាខ្សែខ្ញុំឆ្លាតពូខ្ញុំឆ្លាតទេអំណោយទានព្រះជាអ្នកផ្ដល់អំណោយទាន
1: Maybe you are a good piano player.
0: អបហើយជាយើងអ្នកខ្លះលេង piano បានល្អ
1: It's God's gift.
0: គឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះ
1: It's not from you yourself.
0: មិនមែនអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដោយឯកឯងទេ
1: And we must share and give to others.
0: អញ្ចឹងយើងត្រូវចែករំលែកនិងផ្ដល់ឲ្យដល់អ្នកដទៃបន្តទៀត
1: And bless others.
0: ហើយប្រទានពរដល់អ្នកដទៃតាមអំណោយទានដែលព្រះប្រទាន
1: ឲ្យយើង The body we have.
0: រាងកាយរបស់យើងដែលមាន
1: It's not ours.
0: មិនមែនជារាងកាយរបស់យើងទេ
1: We only manage it well.
0: យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងថែរក្សារាងកាយរបស់យើងឲ្យបាន
1: ល្អ So I have to keep this body clean.
0: អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវថែរក្សារាងកាយរបស់ខ្ញុំទុករាងកាយរបស់ខ្ញុំឲ្យបានស្អាតស្អំ
1: It's the house of God.
0: ពីព្រោះនេះគឺជាព្រះរបស់ព្រះលោកនៅ
1: ឋ
0: ានរបស់ព្រះ
1: The temple of the Holy Spirit
0: ជាព្រះវិហារដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅ
1: I must clean my nails
0: បាទកញ្ចក់ត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាត
1: Yes By the way brothers and friends here the young man
0: បាទអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត
1: ់ I'm sure you want marry a beautiful girl one day
0: បាទបរិសាទបរិសាទជឿថាអនាគតទៅចង់បានប្រពន្ធស្អាតដែរមែនទេ
1: And if the future wife sees that you have your nails not clean, she'll say, oh, that man is dirt man.
0: But if you want to have a wife clean, you can use your hands to get your hands.
1: So, God tells us to take care of our bodies.
0: So, God wants us to take care of our bodies.
1: Our hair. Our haircut.
0: Our
1: skin. This is the temple of the...
0: Because our body is the temple of the...
1: And especially what I eat.
0: ហើយជាពិសេសនោះមិនមែនថាអូខាងក្រៅស្អាតស្អាតហើយប្រហុកក៏ដាក់ស្អីក៏ដាក់អត់ទេអ្វីដែលយើងទទួលទាន
1: What are you putting inside this body?
0: សួរថាបើព្រះវិហាររបស់ព្រះក្នុងខ្លួនកានរបស់យើងព្រះគង់នៅសួរថាតើយើងដាក់អីទៅឲ្យនៅជាមួយព្រះ
1: The Bible says that God requires us to take care of this body.
0: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាឲ្យយើងថែរក្សារាងកាយរបស់យើង
1: Outside and inside.
0: ខាងក្រៅនិងខាងក្នុង
1: And here comes the gift.
0: Okay, អំណោយទានចុងក្រោយ
1: The treasure
0: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ
1: God gives us energy through the body so we can work and earn money so we can eat and live
0: ព្រះប្រទានរូបកាយរបស់យើងរឹងមាំតាមចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងធ្វើការទទួលទានមានបានដើម្បីទទួលចំណីអាហារ
1: But he says from every treasure, every money you get, any harvest from the field, 10%.

0: belongs to me
1: ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់រាល់អ្វីដែលយើងរកបានរាល់ចំណីអាហាររាល់ថវិការាល់ដំណាំដាំដុះដែលយើងមាននឹងទាំងអស់នឹងគឺ 10% ដាច់ខាតត្រូវតែជារបស់ព្រះ
0: So if you harvest 10 papaya 1 papaya belongs to God
1: អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបេះបានល្ហុង10ពីដើមនឹងមួយមួយនឹងត្រូវដាច់ខាតដាក់ថ្វាយព្រះ
0: If you harvest 10 dragon fruit, one belongs to God.
1: បាទបើបេះបានផ្លែសាកានេះ10មួយនឹងគឺជារបស់ព្រះ
0: You sell it and give the money to God.
1: អញ្ចឹងយើងលក់ទៅបានប្រមាណ10ហ្នឹងហើយទៅគូដកទៅតែមួយនឹងថ្លៃប្រមាណយកអាហ្នឹងមកដាក់ដល់វាយថ្វាយព្រះ
0: If you earn 1000 reals.
1: បើសិនជាយើងបើសិនជាតម្លៃវាស្មើនឹង1000 reals
0: 100 reals belongs to God.
1: 100គឺជាដង្វាយថ្វាយព្រះ
0: It's not yours.
1: ពីព្រោះវាមិនមែនជារបស់យើងទេ
0: The Bible says that if I use that I'm stealing from God.
1: ពីព្រោះគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកណាដែលអត់ដាក់មួយដង្វាយ10ហូតមួយនឹងទៅព្រះអ្នកនោះគឺជាចោរលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយ
0: And thieves will not enter heaven.
1: ហើយចោរអត់អាចចូលទៅនគរព្រះបានទេ
0: So God wants us to be faithful in these four areas of our lives.
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្មោះត្រង់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអំណោយទានទាំង4នេះដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើង
0: There are the four T's.
1: បាទអញ្ចឹងមានរឿងទាំង4នេះ
0: Four T's. Let's say together.
1: អូខេឥឡូវយើងនិយាយទាំងអស់គ្នា
0: Together with me.
1: និយាយជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នា
0: The first is
1: ទី1
0: Time.
1: បាទពេលវេលា
0: Second
1: ទី2
0: Talent.
1: អំណោយទាន
0: Third
1: ទី3
0: Treasure.
1: But, ទ្រព្យសម្ប
0: ត្តិ 4th.
1: 4th.
0: Temple.
1: ព្រះវិហារ Okay.
0: Temple. Yes. All right. Thank you. You can see it now.
1: អរគុណ
0: Let's give a hand to them. Thank you very much. You are good boys and girls. Thank you. Well, the church, when Jesus started the church with the disciples,
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមព្រះវិហារ
0: There was a day
1: when
0: Jesus called his disciples to pray with him.
1: មានពេលដែលព្រះអង្គបានហៅសាវករបស់ព្រះអង្គមកអធិដ្ឋានជាមួយទ្រង
0: ់ And he went to a place and the disciples went with him and when he started praying
1: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានទៅកន្លែងមួយដើម្បីអធិដ្ឋានសាវករបស់ព្រះអង្គបានទៅជាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន
0: The disciples couldn't pray with him.
1: តើសាវកគេអត់អាចអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអង្គបាននេះ
0: The disciples started sleeping.
1: បាទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពួកគេចាប់ផ្ដើមគេង
0: The disciples were very accustomed to see signs, miracles and multiplication of the bread and so many beautiful things happening and yet they slept when Jesus needed them to pray with him
1: គេដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគេឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យចំអែតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដោយនំប៉័ងពីរបេះដុំនិងការអស្ចារ្យជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអង្គគេបែរជាទៅដេកទៅវិញ
0: They were too used to see all these blind people get sight again and the lame to walk and multiply of loaves and the dead resurrecting
1: ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះវាដូចជារឿងធម្មតាគេឃើញព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះមនុស្សខ្វាក់ព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលនិងប្រោះចំអែតមនុស្សដោយនំប៉័ងពីរបេះដុំរាប់ពាន់នាក់វាជារឿងធម្មតាគេឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: Amazing things were happening and they saw it
1: រឿងអស្ចារ្យដែលគេឃើញ
0: But yet they were sleeping when Jesus
1: ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានគេធ្វើអីគេនោះនេះដេក
0: Many among the people of God today are also asleep
1: ហើយភាគច្រើនក្នុងយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដោយសាវករបស់ព្រះអង្គចឹងកំពុងតែដេកសមុខក្នុងវិ
0: ហារ We are accustomed to these things happening around us pandemic
1: យើងមានជាវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាយើងឃើញជំងឺកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោក
0: terrible diseases accidents tragedies
1: ជំងឺអាក្រក់អាក្រក់គ្រោះធម្មជាតិរញ្ជួយផែនដីអ្វីដែលយើងឃើញកើតឡើងជុំវិញយើងសពថ្ងៃនេះ
0: People stealing money, corruption around people who should share, they were stealing
1: even. ពុករលួយអំពើអាត្មានិយមដែលគួរតែចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនធ្វើគិតតែពីអាត្មាខ្លួនឯងនោះ
0: Even among religious people.
1: ទោះបីជារឿងនោះកើតឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំសាសនាក៏ដោយ
0: Even among the clergy, those who are leaders in the religions, they become corrupted.
1: បាទសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះកំពុងតែពុករលួយក៏ដោយ
0: And these are signs of the end of the world.
1: នេះគឺជាសញ្ញានៃគ្រាចុងក្រោយមុននឹងព្រះបំផ្លាញផែនដី
0: And just like the disciples, we are getting used to these things.
1: ប៉ុន្តែដូចជាសាវកបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងយើងក ក៏ដូចគ្នាយើងបែបគិតថាវាជារឿងធម្មតា
0: You know when I was a child
1: ពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេង
0: My father took me to a farm like a beautiful place like this
1: ឪពុករបស់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅចំការមួយ
0: And then you visit a lady she lived in a very small house a muddy house
1: ហើយគាត់នាំខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះខ្ទមទូចមួយផុក
0: Built with straw and mud.
1: បាទធ្វើដូចផ្ទះពីដី
0: A very simple lady.
1: បាទផ្ទះសាមញ្ញមែនទែន
0: And she had a stove made in a it was a termite kind of termite house.
1: បាទហើយចង្ក្រានគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើចង្ក្រាននៅលើដបូកដា
0: And she had a hoe, an instrument to mix up the ember to arrange the ember for the fire to be at the right temperature.
1: ចឹងគាត់មានចបមួយដែលចបសម្រាប់បាទធ្វើកន្លែងនឹងសម្អាតដើម្បីភ្នក់ភ្លើងនឹងទៅ
0: So that's how she cooked her food every day
1: បាទហើយកន្លែងនឹងឯងគឺជាកន្លែងដែលគាត់ធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: But after using the metal hoe to arrange the ember she would put it back in a bucket of water
1: បាទប៉ុន្តែអាចបដែលគាត់យកមកកាយភ្លើងដុតភ្លើងឯហ្នឹងពេលដុតភ្លើងហើយយកចបហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង
0: So all the time she was placing the hoe in the fire and then in the water, in the fire and in the water, in the fire, in the water.
1: ចប់ដៃហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងភ្លើងវាចូលទៅក្នុងទឹកទៅក្នុងភ្លើងទៅក្នុងទឹក
0: And after using that hoe for few days and months, she told us the hoe is useless now.
1: បាទអញ្ចឹងគាត់ថាអាហ្នឹងវារឹងមាំប្រើបានល្អពីមុនប៉ុន្តែពេលដាក់វាចូលភ្លើងផងទឹកផងយូរទៅដោយប្រើលែងចង់កើតទុនល្វេលវ៉ក
0: The metal the iron was not hard anymore it was soft you could bend it with your hands
1: អញ្ចឹងអាដែកដែលធ្លាប់រឹងមាំហ្នឹងដល់ពេលដាក់ទឹកផងក្តៅផងត្រជាក់ផងក្តៅផងយូរទៅវាចាប់ដើមទុនបត់បានដោយប្រើដៃ
0: And maybe this is what was happening to the disciples of Jesus when he went to pray
1: អញ្ចឹងនេះក៏ប្រហែលជារឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះសាវករបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅអធិដ្ឋានដូចគ្នា
0: They were not hot They were not cold, they are just
1: ពីព្រោះសាវករបស់ព្រះអង្គក្តៅក៏មិនក្តៅត្រជាក់ក៏មិនត្រជាក
0: ់ Lukewarm
1: បាទគឺ
0: Well I'd like to end by inviting us to listen to Paul's powerful message in Ephesians
1: បញ្ចប់ដោយអញ្ជើញយើងទៅស្ដាប់នៅការសរសេររបស់សាវកពូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូ
0: Ephesians 5:14
1: អេភេសូជំពូក5
0: This is the invitation of Paul to all of us today.
1: នេះគឺជាការអញ្ជើញរបស់សាវកពូលដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទាននៅសម័យនេះ.
0: Okay, you can read 4 verse 14. 5 verse 14. Sorry.
1: Okay, ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ14. ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង.
0: The invitation is to wake up.
1: ការអញ្ជើញរបស់សាវកពូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើង
0: God is waiting for each one of us
1: ព្រះកំពុងតែរង់ចាំយើងទាំងអស់គ្នា
0: He is waiting for our services
1: ព្រះអង្គរង់ចាំការបម្រើរបស់យើង
0: And he is waiting us to go and reach others like the good woman Samaritan woman
1: ហើយព្រះអង្គកំពុងតែរង់ចាំឲ្យយើងចេញទៅក្រៅហៅអ្នកដទៃមកឲ្យព្រះអង្គដូចជាស្ត្រីសាម៉ារីម្នាក់នេះផងដែរ
0: Well the heavens will pass away with a great noise
1: បាទទោះបីជាផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរគ្រាំគ្រែងក៏ដោយ
0: And the earth will be completely destroyed.
1: ហើយផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងក៏ដោយ
0: And the question we have to answer us today is
1: តើសំណួរសម្រាប់សួរពួកយើងទាំងអស់ថ្ងៃនេះគ
0: ឺ What type of person I'll be from now on?
1: តើយើងគឺជាបុគ្គលបែបណាដែលយើងរស់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
0: Will I continue being asleep?
1: តើខ្ញុំនឹងបន្តដេក
0: Or I will be the light and the salt of the word of God.
1: ឬក៏ខ្ញុំនឹងក្រោកឡើងធ្វើជាពន្លឺហើយធ្វើជាអំបិលរបស់ព្រះទៅដល់
0: We have to be both, right? We have to be both.
1: យើងត្រូវតែធ្វើរឿងទាំងពីរហ្នឹង
0: Shine for Jesus.
1: បាទបំភ្លឺឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវ
0: And be the salt for healing and reach others and
1: ហើយជាអំបិលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដល់អ្នកដតីនិងព្យាបាលអ្នកដតីនាំគេមកឲ្យព្រះ
0: Giving hope in this soon coming of Jesus
1: ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការយាងមកវិញឆាប់ៗរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: So I like to say how many here with us this morning
1: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរយើងទាំងអស់គ្នាប្រមាណអ្នកនៅទីនេះវេលាព្រឹកនេះ
0: Or even those who are listening to us I believe it is being
1: ឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធ online
0: How many How many would say yes when the Lord says, "Can I count on you? Can I count on you?"
1: តើយើងប្រមាណអ្នកនឹងឆ្លើយថាបាទឬចាស់ទៅកាន់ព្រះបើព្រះសួរយើងថាតើខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកបានឬទេខ្ញុំអាចប្រើអ្នកឲ្យទៅបានឬទេ
0: Can I count on you to be the light and the salt of this world?
1: តើខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើជាពន្លឺនិងជាអំបិលដល់ផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានឬទេ
0: God says, "Can I count you on you to be a good manager of the time, your talents, your treasure and your body, your temple?"
1: ព្រះអង្គសួរថាតើខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើជាអ្នកថែរក្សាព្រះវិហារទ្រព្យសម្បត្តិនិងពេលវេលានិងទេពកោសល្យដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកបានល្អត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
0: How many would like to say yes?
1: តើប្រមាណអ្នកនៅទីនេះនឹងព្រមនិយាយថាចាស់ឬបាទ
0: You can count on me. Let me see your hands.
1: ព្រះអង្គទ្រង់អាចទុកចិត្តកូនទូលបង្គំបាន
0: Let me see your hand. Amen. Praise God. Amen.
1: អរគុណបង
0: Let me pray for you.
1: សូមយើង
0: អធិដ្ឋាន Keep your hands.
1: លើកដៃឡើងហើយយើងនឹងអធិដ្ឋាន
0: Pray for
1: ព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្ទហត្ថីទោះបីជាទូបង្គំដល់គ្នាកំពុងដេកលក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សព្ទហត្ថីនឹងរងចាំឲ្យទូបង្គំក្រោកឡើងដើម្បីចេញទៅប្រមូលនិងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមកព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាចែកចេញពីទីបោសុតរបស់ព្រះអង្គតែទៅជាមួយនឹងទីបោសុតដែលជារាងកាយរបស់ទូបង្គំនឹងនាំមនុស្សដទៃមកឲ្យទ្រង់ដូចជាជនស្ត្រីសាសាម៉ារីអ្នកនៅដែលអណ្ដងទឹកដូច្នោះដែរសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទាំងនៅទីនេះទាំងនៅឯគេហដ្ឋានឬគ្រប់ទីកន្លែងដែលកំពុងតែមើលការ live ក្នុងការថ្វាយបង្គំនេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តពិតប្រាកដថាទូបង្គំនៅឯនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅដើម្បីធ្វើជាអំបិលនិងជាពន្លឺដល់លោកីដើម្បីគ្រប់គ្នាបានត្រៀមសម្រាប់ការទទួលយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គគុណសូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាតាមដំណងព្រះហត្ថីព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: Amen. Thank you.
1: Okay. អរគុណសូមព្រះទានពរ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់យើងផ្សាយខ្មែរម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្លម្ជូរទយុងចេកចាសសម្លម្ជូរទយុងចេកនេះគឺជាសម្លរបស់ខ្មែរយើងគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាទយុងចេកចាសទយុងចេកនេះគឺខ្ញុំបានហាន់វាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងម្រះប្រៅផ្សិតអំពិលទុំអំពិលទុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកអំបិលអំពិលទុំវារីស្ករថ្នោតទឹកស៊ីអ៊ីវទឹមសតៅហ៊ូតៅហ៊ូគឺខ្ញុំបានចៀនតិចខ្ញុំត្រាំវាជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលហើយនឹងរំដេងហើយនឹងរបស់ពិសេសមួយគ្រាប់ម្ទេសចាខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំបានដាំទឹកវាដូចជាស្រេចឲ្យវាពុះឥឡូវទឹកគឺវាពុះហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងខ្ញុំដាក់រំដេងមុនរំដេងគឺខ្ញុំបានដំវារួចជាស្រេចខ្ទឹមស

ចឹងយើងគ្របទុកដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនឲ្យទៀងជាឆ្អិនចាសសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចតោះមកយើងដាក់ម្រេចព្រៅចានេះគឺជាសម្លដែលយើងបានស្លរួចសម្លម្ជូរត្រយ៉ូងចេកចាមើលទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម្ហូបមួយនេះដើម្បីទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពក៏បានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: So it should be used to praise him.
1: ចឹងអតិកុសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
0: To honor him.
1: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គ
0: To adore him.
1: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
0: And to magnify his name.
1: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនយើង
0: Good morning everyone.
1: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
0: But before we start I'd like to invite you all to please stand we'll open this with a word of prayer.
1: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
0: Our heavenly Father.
1: បិតាជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណម្លាំងឋានសួគ៌
0: In the quietness of this room.
1: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
0: We ask that the Holy Spirit will be amongst us.
1: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក
0: ់ៗ That the Holy Spirit will open our minds, our hearts and our thoughts.
1: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
0: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness.
1: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
0: Because your son our Lord Savior and Redeemer.
1: ព្រោះតែព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួបបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: Is our life and our light.
1: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: So bless each and every one of us Lord.
1: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក
0: ់ៗIncluding our visitors,
1: បូករួមទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
0: volunteers,
1: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
0: online worshipers and followers,
1: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
0: we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ.
1: គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: Amen. Please be seated.
1: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបត
0: need to use this to cover so that the money here will not start flying.So our subject of study today
1: អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
0: is based on Luke អញ
1: ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
0: The book of Luke
1: Luca
0: chapter 19
1: ចំពោះ19
0: verse 11 to 27
1: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27
0: to the same to the book of Matthew
1: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរ Matthew
0: chapter 25
1: ចំពោះ25
0: verses 14 to 30
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
0: So in the book of Luke
1: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
0: It's the story of 10 servants
1: ចឹងគឺជារឿងដែលតកតងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក
0: ់ And also in the book of Matthew
1: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
0: Jesus was talking about talentsor investments or items from him
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ
0: So this story found in Luke
1: ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
0: happens in the place called Jericho
1: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតកតងអ្នកម្ដងអ្នកនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho
0: So he just left the house of Zacchaeus.
1: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
0: And on the way to Jerusalem.
1: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម
0: So he was followed by a group of people just like you following him.
1: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរីកូហើយទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
0: So just imagine, just picture, he is Jesus, but don't forget, he is not Jesus.
1: Okay, អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែអបអរនេះសម័យថាខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេ
0: Okay, so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
1: Okay, ឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គឺដើរតាមខ្ញុំ
0: So when Jesus was ahead of the crowd,
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់នៅពីមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងគឺ
0: He overheard.People talking.
1: ត្រង់ឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន ត្រង់បានឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន
0: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God.
1: ហើយត្រង់បានឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ
0: And they have the understanding
1: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
0: that the kingdom of God will happen overnight.
1: ថាអណាចក្ររបស់ព្រះនឹងមកក្នុងពេលតែមួយយប់ទេ
0: So when Jesus overheard the people
1: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
0: He right away turned
1: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
0: And he said to the people,
1: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
0: You sit down.
1: អង្គុយចុះ
0: Just like what you're doing now.
1: ចឹងដូចពួកយើងអង្គុយអញ្ចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបានអង្គុយដូចពួកយើងអញ្ចឹង
0: And I will tell you a beautiful story
1: ចឹងអង្គុយចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: So he started in this parable
1: ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងប្រៀបប្រដូចមួយ
0: And don't forget students we learn that a multitude of people follows Jesus Christ
1: ចឹងសិស្សានុសិស្សយើងកុំភ្លេចណាថាក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺ
0: And one of the reason is that they want to learn or to listen to the stories of Jesus Christ
1: ហើយផលចម្បងមួយដែលពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺដោយសារតែគេចង់រៀនពីព្រះអង្គ
0: In a form of parable
1: ហើយពួកគេចង់ស្ដាប់រឿងដែលព្រះទ្រង់និយាយជាលក្ខណៈប្រៀបប្រដូច
0: So everybody young maybe middle age
1: ទាំងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកវ័យក្មេងអ្នកវ័យកណ្ដាល
0: And old
1: ហើយជាយុវចាស
0: ់ listen to the parable of Jesus Christ
1: គឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទៅកាន់រឿងព្រះបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិទាន
0: And he started with this
1: អញ្ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះគឺ
0: There was a nobleman អ
1: ញ្ចឹងមានបុរសម្នាក
0: ់ Don't forget he was talking about himself the nobleman is himself
1: អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគឺទ្រង់និយាយពីខ្លួនឯង
0: Who will inherit a kingdom in a far far place
1: ហើយបរមអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានមរតកមួយគឺជាអាណាចក្រមួយដែលនៅឆ្ងាយមែនទែន
0: So what the nobleman did
1: អញ្ចឹងអ្វីដែលបរមនេះនឹងក៏បានធ្វើគឺ
0: he gathered all his people
1: បរមនេះបានប្រមូលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកចំណិតរបស់គាត់
0: and he said
1: ហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះថា
0: I want the 10 servants of mine
1: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបម្រើទាំង10នាក់របស់ខ្ញុំ
0: stay on the very front
1: ចឹងនៅជួរមុខគេមកឈរជួរមុខគេទាំងអ
0: ស់ and the rest
1: ចឹងអ្នកដែលសេះសល
0: ់ will listen carefully to the story
1: ហើយអ្នកដែលនៅសេះសល់គឺស្ដាប់រឿង
0: listen to the instructions
1: ស្ដាប់ការណែនាំ
0: directions
1: ហើយស្ដាប់នៅទិសដៅឲ្យត្រូវទៅ
0: in the command of the nobleman
1: ហើយនឹងសេចក្តីបញ្ជាពីបុរសម្នាក់ហ្នឹង
0: then the nobleman continued and said
1: ហើយបុរសហ្នឹងក៏បានបន្តទៀត
0: I will leave you here in this village
1: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិមួយនេះ
0: but I will be back without notice
1: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាពេលណាខ្ញុំមកវិញទេ
0: When I come back
1: ទៅពេលខ្ញុំមកវិញ
0: I want you the 10 of you
1: ចាំខ្ញុំចង់ឲ្យ10អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
0: to again sit on the same spot
1: អញ្ចឹងអង្គុយមកអង្គុយកន្លែងដដែលដែលយើងបាននិយាយគ្នា
0: So he said
1: អញ្ចឹងគាត់បន្តនិយាយទៀតថា
0: of the 10 of you អ
1: ញ្ចឹងអ្នកទាំង10អ្នកនេះ
0: I want to pick up 3 out of you all out of the 10
1: ចាំខ្ញុំចង់រើស3អ្នកចេញពីក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹង
0: and he said
1: គាត់បន្តនិយាយទៀតថា
0: you will be the servant number 1
1: អ្នកម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី1
0: you will be the servant number 2
1: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី2
0: and you will be the servant number 3
1: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី3
0: each one of you I will give you something
1: អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងពីខ្ញុំ
0: and when I come back
1: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
0: the three of you will report to me អ
1: ញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ
0: of what you did
1: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ
0: to what I've given you
1: ទៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: so the nobleman take note of the word nobleman
1: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ nobleman គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់ឬចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាឋានៈក្សត្របាទ nobleman
0: left
1: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
0: and without notice
1: អញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
0: he inherited the kingdom
1: អញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយហ្នឹង
0: and he returned to his village without notifying anyone
1: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសូម្បីតែម្នាក
0: ់ students អ
1: ញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
0: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
1: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយដដែលពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
0: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone, or meaning to say without telling anyone.
1: Or rather, I mean, the next thing is that when he comes back, he doesn't tell anyone. But he doesn't tell anyone.
0: So when he comes back,
1: he right
0: away asked all his servants, how many servants again? And then he right away said, oh, the three that I have called before I left must sit in the very front.
1: And take
0: note of the number. See, God had given us these
1: three.
0: It's called the three T's. Three letter T's.
1: The
0: number one T is
1: Time.
0: What is the number one T?
1: Time.
0: Oh, students, we learned this in the 5 days that we need to give life, right? Okay, the number one T is
1: time.
0: And then the second T is okay, so you saw our choir
1: or
0: those who sang here in the front.
1: So they
0: were able to harmonize their voice. It's so called talent.
1: So God had given us number one what?
0: Okay, talents.
1: And
0: number
1: three
0: is treasure.
1: Okay, ទី 3 គឺ ទ្រព្យ សម្បត្តិ គឺ គេ ហៅ ថា ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ព្រះ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ លោកិយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ព្រះ
0: Treasure. So remember the time, right? So, oh, we don't have a clock. Oh, there. See, look at the back, there's time.
1: បើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញមាននាឡិកាប៉ោតមួយ
0: There's a clock.
1: ជើងមាននាឡិកាប៉ោតមួយនៅលើជញ្ជាំង
0: So every time that arm moves.
1: ចឹងទៅរាល់ពេលដែលតនិចនឹងវាដើរ
0: It's actually asking you, students, especially students, asking you, what did you do for me?
1: Okay, ចឹងនាឡិកានឹងគឺសួរកំពុងសួរយើងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយនៅពេលវេលាដែលយើងមាននឹង
0: Now it's 9:20.
1: ឥឡូវនេះវាម៉ោង 9:20 នាទី
0: I woke up at 4 o'clock this morning.
1: ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4 ព្រឹកខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4
0: What time did you wake up?
1: ប៉ាក្រោកម៉ោងម៉ាន
2: ប៉ាក្រោក
0: See, if God is here, don't forget that God is invisible, but he's always in front of us.
1: We'll ask,
0: what did you do for me since you woke up at 4 o'clock in my
1: day? And 5
0: o'clock for him. Up to now is 9:20 in the morning.
1: Are
0: we able to enumerate all the things that we have done for him?
1: See, take note,
0: he has given us time. The time is not ours.
1: It
0: belongs to God.
1: What's the second
0: T again?
1: Talents.
0: Right. So each one of us were gifted by God with spiritual talents.
1: See
0: him. He can play the piano so
1: well. And
0: our brother here was able to pray to the Lord on behalf of
1: others.
0: Able to intercede for others. See her? She was able to stand up right away and lead the group to stand there and start singing,
1: correct?
0: So those talents were not given by teacher Tim. And definitely, it didn't come from me.
1: It
0: came from God.
1: So
0: it should be used to praise him.
1: To
0: honor him.
1: To
0: adore him
1: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើបព្រះអង្គ
0: and to magnify his name
1: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅជុំវិញមនុស្សខ្លួនជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
0: so again the talents that God had blessed us with remember the four should be used in praising the Lord through what's number 1
1: ត្រូវចាំថាទេពកោសល្យដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានទី1គឺ
0: What was the number 1? Very good. What's number 2?
1: B.
0: Very good. Excellent. Perfect. What's number
1: 3? ទី3.
0: Very good. I'm so proud of you students. And number 4? To magnify his name.
1: អញ្ចឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយ
0: Magnify his name. So meaning to say that once we get out of the door behind you or in front of me, we should be able to say something about him to others.
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីទ្វារដែលនៅខាងក្រោយយើងក៏នៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនិយាយអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះអម្ចាស់បាន.
0: So I'll repeat. So you will not forget. What was number 1 again? Now.
1: ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺទីវេលាទី2ទេពកោសលទី3ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
0: Excellent.
1: ល្អមែនទែន.
0: When you get out from this place of what is this again? This building is called
1: អាគារមួយនេះហៅថាអីគេ?
0: Place of worship.
1: ចឹងគឺជាទីកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ.
0: It's loud because we have guests. Okay.
1: So okay, ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យលឺដើម្បីភ្ញៀវបានលឺ.
0: Place.
1: តើយើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េចដែរ?
2: Place of worship.
1: គឺកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
0: Where is the church?
1: ចុះព្រះវិហារនៅណា
0: Very good. It's us, the church.
1: អញ្ចឹងយើងគឺជាព្រះវិហារ
0: Us, the church. So when you say I'm going to that building.
1: ពេលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅអាគារមួយនោះ
0: It's better to say I'm going to that place of worship.
1: អញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
0: Very good. Now, so he said to his the three remember
1: ចាំបរោះ3នាក់ហ្នឹងទេ
0: connect the three to the three individuals
1: អញ្ចឹងឥឡូវយើងយក3នាក់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយរឿងយើងនេះមក
0: so he started with servant number 1
1: ត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបម្រើទី
0: 1 he said to the servant number 1 what happened
1: តើមានអីកើតឡើង
0: to the items that I've given you So the servant number 1 said, "Yeah, I have. You have given me 10."
1: អ្នកបម្រើទី1ថាបងទ្រង់ឲ្យខ្ញុំ10
0: And I'm now giving you another 10.
1: ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបង10កាបូបនឹងវិញ
0: So meaning to say servant number 1 had multiplied what God or the nobleman but now the king because he just inherited a kingdom.
1: អូខេឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្រើទី1គាត់បានគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យកើនឡើង
0: ឲ្យម្ចាស់ខ្លួនវិញ Now how many do he has now to present to the king
1: Okay ឥឡូវតើអ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចនឹង
0: How many
1: មានប្រមាណ
0: No the nobleman have given him 10 Now the nobleman is now a king
1: Okay មុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅគាត់ឲ្យ10ឥឡូវគាត់កើតជាស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1នឹងមានប្រមាណ
0: So he said he doubled it So how many now
1: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត
0: 20 very good make it loud because they cannot hear
1: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណាចាឥឡូវនិយាយលឺៗដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយក៏បានឮដែរ
0: and then the newly crowned king said to the first servant
1: hi ស្ដេចនឹងក៏គាត់ទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី1ថា
0: excellent
1: ល្អណាស់
0: I am so glad with you
1: ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយអ្នកមែនទែន
0: and I will give you now an authorityTake control of 10 cities.
1: ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចកាន់កាប់10ទីក្រុង.
0: So now he went to another servant, not servant number 2.
1: Okay, ហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើទី1គាត់មកជួបអ្នកបម្រើទី2ម្ដង.
0: And then he said, "What did you do to the bag that I gave you?"
1: ហើយអ្នកគាត់ត្រង់សួរអ្នកបម្រើទី2ថាបានធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យ?
0: And the servant said
1: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយតបវិញថា
0: I have my lord I have the items that you have given me
1: លោកម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
0: me 5
1: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5
0: now I'm doubling
1: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10
0: And so the king said I am happy with you.
1: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន.
0: And I will give you 10 cities to take control.
1: Okay, ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកន
0: រគ្នា
1: ទីក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
0: Or in the scripture it says I will give you have an authority to take control of 5 cities.
1: លោកម្ចាស់នឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5ទីក្រុងតាមទៀត.
0: But if you listen to what he said, I'm so glad with you. Remember?
1: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណា
0: To 20.
1: ដែលអ្នកបានបកកើតនឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា20.
0: And then this one is 5 because 10.
1: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10.
0: So he asked the third one.
1: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3.
0: And he said to the third one, you come forward.
1: មកឡើងមកខាងមុខ.
0: And then he said, what did you do to the bag that I've given you?
1: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយលុយដូចកាក់ក្នុងកពុតតាមដែលខ្ញុំឲ្យ.
0: And the servant said,
1: ហើយអ្នកម្ចាស់នឹងឆ្លើយថា
0: Lord I keep it
1: អម្ចាស់អើយខ្ញុំទុកវា
0: ខ្
1: ញុំទុកវាក្រោមកាប់ក្រោមដើមឈើ
0: because you are a leader
1: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
0: that want to harvest
1: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
0: crops that you have not planted
1: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអម្ចាស់មិនបានព្រោះ
0: so I'm scared of you so I did not do anything to the bag that you have given me
1: ដោយសារតែទូមកុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូមក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ
0: but instead
1: ប៉ុន្តែ
0: I hid it under the tree
1: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទៅលាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅបាទ
0: see the first servant multiplied what was given to him
1: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
0: and the second one multiplied what was given to him
1: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទទួលបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
0: and the third one did not do anything
1: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
0: and the king was mad

0: ្រយោជន៍ដល់យើង
1: But you have not done anything
0: ប៉ុន្តែអាយអត់បានធ្វើអីសោះ
1: So he commanded the rest of the crowd
0: ហើយស្ដេចនឹងបានបញ្ជាវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
1: And said
0: ហើយស្ដេចនឹងនិយាយថា
1: You come and get the money from him
0: ហើយមកយកលុយពីអ្នកបម្រើមួយនេះទៅ
1: And give it to him servant number 1
0: ហើយយកទៅឲ្យអ្នកទី
1: 1 So you get the beautiful story
0: Okay ស្ដាប់រឿងនេះយល់ទេ
1: If I ask
0: ទៅមកខ្ញុំសួរ
1: Are you servant number 1
0: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី1
1: or servant number 2
0: ជាអ្នកបម្រើទី
1: 2 or maybe you want to be or was servant number 3
0: ឬក៏យើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទី
1: 3 each one of us god had blessed us with time
0: អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅពេលវេលា
1: remember my introduction have you done something with the time that god had blessed you with
0: អញ្ចឹងពេលដែលបើក្បាលដំបងខ្ញុំសួរថាតើយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងអត
1: ់ Each one of us
0: យើងរាល់គ្នា
1: had blessed us with what was number 2អ
0: ញ្ចឹងព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
1: talent
0: អូខេទេពកោសល
1: See look at him his talent he can interpret what I'm saying including my own action
0: អូខេគាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទៅបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាប់បន្តិច
1: That is a talent
0: ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
1: See what the king had asked what have you done to the talent that I have given you did you multiply it 10 times did you multiply it 5 times or you didn't do anything
0: អូខេនេះគឺជាសំណួរដែលស្ដាច់បានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លាចទីគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លាចជា10
1: and the last one is what
0: ចឹងចុងក្រោយទី3គឺ
1: what happened to the students here at the back what's the third treasures make it loud say they cannot hear
0: okay យើងនិយាយលឺៗណាទី3គឺ
1: treasure
0: ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីព្រះ
1: see each one of us have given treasures
0: ចឹងយើងម្នាក់ៗគឺបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រះ
1: maybe some of us think as a treasure as something that we can see
0: ប្រហែលជាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
1: ប៉ុន្តែ the king
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនោះគឺ
1: did not mean that
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញនឹងទេ
1: what he was talking about
0: ចឹងអ្វីដែលស្ដេចនឹងមានបន្ទូលអំពីគឺ
1: is a treasure that you cannot see
0: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
1: so for example
0: ឧទាហរណ៍ដូចជា
1: have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody
0: តើយើងធ្លាប់អង្គុយជិតណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត់
1: And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
0: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដេចម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងថាទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន
1: So that's why during that time
0: ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹង
1: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
0: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
1: The third servant
0: Okay អ្នកបម្រើទី3ហ្នឹងថា
1: Sir, or servant number 3 when he said talents that you give me and the treasures that you give me I hid it
0: អ្នកបម្រើទី3ឆ្លើយថាព្រះអង្គពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឬក៏ទេពកោសលដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាប់វាចោលបាត់ហើយ
1: So meaning to say when you go home today I would like you to ask maybe your mom your dad your grandparents we are all have been gifted by the Lord with time
0: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវចងចាំថាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅ
1: mom or dad
0: ចំប្រាប់មកប៉ាយើងណា
1: ប៉ាម៉ាវ៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាយើងថា to what god had gifted us with
0: ចឹងប្រាប់គាត់ថាតើព្រះបានប្រទានអីឲ្យយើង
1: or maybe this coming monday you can ask your classmate
0: ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះយើងអាចសួរមិត្តរួមថ្នាក់យើង
1: that you maybe you will aska name this is only an example okay Rosa what did you do to the talent that god had given you last sabbath yesterday sunday
0: ឥឡូវយើងលើកឈ្មោះកូនសិស្សមួយទៅថា Rosa ឥឡូវសួរ Rosa Rosa បានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងទេពកោសលដែលព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនសិនមិន
1: see then we have a beautiful story to tell
0: អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចមានរឿងដ៏ស្អាតមួយដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់បាន
1: that maybe you will tell oh you know what last sabbath I was at the school how do you call this again this building
0: okay យើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េច
1: place of worship and we were there as a church
0: ប៉ុន្តែយើងដែលមក

0: And we listen to that beautiful narrative story, the parable of Jesus Christ. The parable of Jesus Christ that opened our hearts and our mind. About the three T's that God had blessed us with. Remember that God wants you to make your heart as the dwelling place of the Holy Spirit.
1: Okay, យើងត្រូវចងចាំថាព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងក្លាយជាផ្ទះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ.
0: And you have to say this loud.
1: ហើយយើងនិយាយឮឮតអគ្នា.
0: Once the Holy Spirit is living or dwelling in your heart,
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា,
0: you will become,
1: យើងនឹងក្លាយជា,
0: what's the first one? Make it loud. I'm pointing here because you're not talking. So you will become what? Number one is you will become an influencer.
1: And
0: I will not give the second, the third, and the fourth, and the fifth. You have to do it yourself because today is the culmination of our week of prayer. So what's the next one again? What?
1: They already said influencer.
0: So that's influencer is number one. The next one is encourager. Number two is encourager. Don't forget we have new people, new faces.
1: influencer.
0: And what's number three?
1: Encourager.
0: Motivator.
1: And
0: number
1: four,
0: reflector.
1: Reflector. And
0: then the last one.
1: But
0: don't forget. Okay, the first one is influencer. Second one is encourager. Number three is motivator. Number four is reflector. Number five, God's witness. Number six is God's ambassador.
1: Okay, ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងក្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ.
0: So if you do this,
1: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើទៅរឿងទាំង6នេះ,
0: and when the newly crowned king will ask you, what did you do to the six items inside the bag that I've given you?
1: Hey, នៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា,
0: did you encourage anyone?
1: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ?
0: Did you motivate anyone?
1: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ?
0: Did you influence anyone?
1: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អ?
0: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
1: ចុះប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
0: ់. So today,
1: ចុះថ្ងៃនេះ
0: students,
1: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា,
0: you have remember before we ended yesterday,
1: ចាំមិត្តពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រ,
0: we appealed that you students, if you know somebody,
1: ចឹងយើងបានភាសានេះថាយើងបើយើងជាសិស្សានុសិស្សបើយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
0: ់ that will accept and will surrender to the Lord,
1: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
0: ់ that you need to encourage, you need to influence, you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the Lord through baptism.
1: Okay, យើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
0: ់. So, have you done that?
1: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ?
0: Have you done that? That was your assignment yesterday. Have you done that?
1: នេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស
0: ់. Did you? Oh, very good. The answer is yes. Okay.
1: លើកឆ្លើយបានម្នាក
0: ់. Don't forget as a student especially in an Adventist school.
1: ចឹងក្នុងនាមយើងជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស Adventist
0: we don't have to be ashamed or shy
1: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ
0: we have to stand up into our beliefs
1: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសុខសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
0: remember the number 6 what is the number 6 again that
1: you are ចាំទី6អត់ទី6
0: God's ambassador, you need to always raise the what?
1: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងជាទូតសច្ចន្ទៈរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
0: the blank of heaven. What is that?
1: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
0: What was that again?
1: អីគេម្ដងទៀត?
2: The flag of heaven.
0: The flag of heaven.
1: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
0: So today at this very moment.
1: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
0: Do you have anyone students?
1: តើយើងមានណាគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង?
0: That you can stand now.
1: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន.
0: And you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer.
1: តើក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ.
0: It might be your own classmate.
1: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង.
0: It might be one of our visitors
1: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
0: or maybe it's one of your loved ones
1: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
0: Do you have any
1: មានអត
0: ់ or you're still shy
1: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
0: In the 5 days you should not be shy anymore
1: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ
0: Is there any student here
1: that is a friend ដែលមានមិត្តភក្តិ
0: Or anyone
1: ឬក៏ណាគេ
0: that will be willing to be baptized
1: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជាមួយទឹក
0: so that the school can schedule for baptismal day
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយទឹក
0: Is there anyone you have to stand just raise your hand
1: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមិនបាច់ឈរក៏បានដែរ
0: No
1: អត់មាន
0: So we will continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
1: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ
0: Bible teachers.
1: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ
0: We need to encourage our students.
1: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង
0: to influence somebody.
1: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
0: to accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
1: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ
0: See, we go back to the three.
1: ឡើយយើងត្រឡប់ទៅទី
0: servants.
1: ទៅអ្នកបម្រើទី3.
0: The newly crowned king had asked these three individuals.
1: ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
0: When you pray to me.
1: ចឹងពេលយើងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
0: What did you say?
1: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
0: Did you say bless me and bless me?
1: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
0: meaning to say is always the I or the me
1: ឬក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំ
0: but instead when we should pray like this
1: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
0: and Jesus or the new king instructed his followers remember
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យនិស្សិតណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
0: He said get the money from him and give it to him
1: ចាំមកស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
0: Because this servant number 1
1: ពោលថាអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងគឺគាត
0: ់ know what to do
1: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
0: I trust him
1: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត់
0: Because he obeyed me.
1: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ.
0: And you, meaning the third one.
1: ហើយអ្នកតអ្នកវិញ?
0: He instructed the crowd, take him out.
1: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ.
0: See, when we pray,
1: ចំណុចពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន,
0: we will say to the Lord,
1: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា,
0: Lord,
1: ព្រះអង្គអើយ,
0: you had blessed me with time.
1: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
0: But you had that time is not mine.
1: Okay, ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
0: You loaned it to me.
1: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
0: If you want a portion or to borrow the time that you had loaned me.
1: ព្រះអង្គឲ្យបើសិនជាព្រះអង្គចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
0: Just whisper to me and I'm willing to give it to you.
1: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ត្រចៀកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
0: And we should say to the Lord, Lord,
1: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
0: If you want the talents,
1: បើព្រះអង្គចង់បានទិព្វកសល
0: loan to me,
1: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
0: Just tell me,
1: គាត់ប្រាប់មកខ្ញុំមក
0: And I'm willing to give it to you.
1: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
0: Lord,
1: ព្រះអង្គអើយ
0: If you want the treasures,
1: បើព្រះអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំ
0: That you had loan to me
1: ដែលបងបានឲ្យទ ុំកុំខ្ចីសិន
0: Just whisper to my ear
1: គាត់ណខ្សឹបប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
0: And I'm willing
1: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
0: To give it to you
1: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
0: This is what the king or the newly crowned king wants
1: ចានេះឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
0: That all his servants
1: ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស់
0: able to communicate to him for others
1: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
0: able to say something to him the him is the king
1: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
0: and all for others
1: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនឹង
0: and then the king said
1: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
0: you do not have to worry
1: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
0: because I will provide you
1: ដោយសារតាយើងនឹងប្រទានឲ្យ
0: with all the items that you need
1: ជាមួយនឹងរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការ
0: and most of the items that we really need is food
1: ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
0: am I correct
1: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
0: ់ yes me too every morning when I wake up I'm right away looking for food
1: ចឹងមានន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោយបឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំអីមុនគេ
0: The Lord said,
1: ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
0: Do not worry.
1: កុំព្រួយ
0: I will provide.
1: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: What you need to do?
1: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
0: This is the request of the king.
1: នេះគឺជាសំណើរបស់ស្ដេច
0: I need you to be a mature disciples.
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
0: A mature disciples that is willing to make disciples for me.
1: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ
0: See, that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people.
1: ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគាត់
0: Because you still have a lot of years coming in the future
1: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
0: Remember what Jesus said I want you to do things for what others I don't forget the word others
1: ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
0: I will repeat
1: ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា
0: Jesus said
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
0: And he said I want you to do things for
1: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដតី
0: By doing things for others you forget the I and the me
1: Okay ដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដតីគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ
0: Because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
0: Oh now you forgot God will provide
1: ព្រះនឹង
0: គាត់
1: គង់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យ
0: This group is good but I don't know with this group
1: កាន់តែដូចឮឆ្លើយច្រើនកាន់តែនឹងស្ងាត
0: ់ Because God will
1: ព្រោះតែព្រះទ្រង
0: ់ will provide
1: ផ្ដល់ឲ្យ
0: Okay so to continue the king said
1: ចាយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
0: Remember he sent the third servant out
1: ចឹងចាំតែស្ដេចនេះបាននិយាយថាអ្នកបម្រើទី3នឹងចេញចេញឆ្ងាយ
0: And then he said before he dismissed everyone
1: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គប្រេងគេចេញទៅណា
0: Did you really understand what I said
1: យល់ហើយដែលខ្ញុំនិយាយ
0: Because he wants us you and me
1: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងគ្នាហើយនិងខ្ញុំ
0: to understand
1: យល
0: ់ that he is the giver of the two L's we learned that he is the giver of number 1
1: ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យយើងនៅអសអល2ណាអីគេខ្លះ
0: What number 1 is life
1: អស់ជីវិត
0: he is the giver of life
1: ទី1គឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានជីវិត
0: And what is number 2?
1: ចុះទី2
0: light
1: the giver ពន្លឺ
0: light yes. so the two L's okay
1: ចឹងអា2 L នឹងគឺ light life ជីវិត light ពន្លឺ
0: okay so we'll repeat
1: ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត
0: so you will not forget
1: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច
0: what are the 3 T's again
1: T ទាំង3អីគេខ្លះ
0: number 1
1: ទីពេលវេលាទី
0: 2ទេ
1: កសលទី3គឺត្រូវសម្បត្តិដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស
0: ់ And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank there are two you need to answer the two blanks that you need to make your blank what's the answer of that blank
1: Okay បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងនឹងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: What? It's part of your body.
1: Okay.
0: That you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank.
1: Okay, យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងខ្លាចជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ?
0: What is the answer of the first?
1: ចម្លើយចម្លើយគេចម្លើយ
0: Heart.
1: ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត
0: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank.
1: ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន
0: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom?
1: តើដើម្បីអ្នកណាធ្វើចិត្តយើងខ្លាយជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់អ្នកណា
2: Okay.
3: Holy Spirit
0: of the Holy Spirit
1: ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង
0: Okay and this is the last one
1: Okay នេះចំណុចចុងក្រោយអី
0: If the Holy Spirit is dwelling in your heart
1: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: You will become we just say that
1: យើងនឹងខ្លាយទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញ
0: Because I really want you to remember that that's why
1: បើសិនតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេ
0: We use the nobleman or the king as an example.
1: យើងបានប្រើទីថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រនឹងជាឧទាហរណ
0: ៍ that if you have the holy spirit in you the holy spirit will
1: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
0: very good actually correct you will guide then you need to give me the rest so the number 1 is guide and number 2
1: ទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
0: ហើយ
1: ណែនាំឲ្យយើង
0: Will direct.
1: Okay, នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ
0: And number 3, lead.
1: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកណ្ដាលយើងដើរទៅជាមួយទៅមក
0: And number 4, provide.
1: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង
0: And number 5,
1: ទី5,
0: protect.
1: គឺការពារ ទី6,
0: It's hard to pronounce, remember you could not pronounce the word equipped.
1: I
0: say the word equipped. That's why you're able to sing because God equipped you with talents.
1: ចឹងអា equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រង់បំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីយ៍នឹងប៉ុន្តែនៅតែមាននៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចឹងមានពាក្យ equip នឹងមានន័យថាទ្រង់នឹងមានថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកពេលឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់ឲ្យយើងត្រូវការទាំងអស
0: ់ So remember the six so it's only few of them that knows so we'll repeat again the six is very important
1: ចឹងយើងនិយាយ6ចំណុចនេះម្ដងទៀតព្រោះវាសំខាន់មែនទែន
0: That we need to make our what
1: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ
0: be the dwelling place of what
1: ធ្វើឲ្យចិត្តយើងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប
0: ់ the holy spirit
1: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
0: and once the holy spirit will mold you will shine and you become and the holy spirit will what you
1: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលឺហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាថានឹង
0: number 2
1: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
0: direct number 3
1: ទី3
0: leads
1: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
0: and number 4
1: ទី4
0: provide
1: number 5គត់គង់ឲ្យ
0: number 5
1: ទី5
0: protect
1: គឺការពារ
0: and the last one hard to pronounce
1: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកនិយាយជាងគេគឺ
0: equipped
1: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
0: so to end always remember
1: ចំណុចបីបញ្ចប
0: ់ the king have said
1: សូមបងប្អូនតោះគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
0: remember what the king have said before he dismissed his servants
1: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បដិញ្ញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
0: I want you all
1: okay អញ្ចឹងមានថាមុននឹងស្ដេចឲ្យបែកគ្នាតាមអ្នកខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: to tell other people outside of my kingdom
1: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: about me
1: ពីខ្ញុំ
0: and my kingdom
1: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
0: and then he dismissed his people
1: ហើយក៏ត្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អង្គនោះឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនទាំងទៅ
0: So for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
1: Okay អញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្មវិធីទៅ
4: នោះបារីអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអតិថានរោគអញព្រមទាំងងាកបែចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រ រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរន្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទ្រង់បានទ្រមទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាសនាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងដំណឹងពីទ្រង់បានលឺសុសសាយទូទៅពេញក្នុងស្រុកសេរីគេក៏នាំអស់ទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរោគាក្រុមគ្រាផ្សេងផ្សេងទាំងមនុស្សអរិយជលមនុស្សឈុតជ្រូកនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាក៏ទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់
2: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី30ជំពូកទី14ចាប់ពីខ1ដល់ខ24ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីពិធីជប់លៀងសូមអរគុណមកបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: មានកាលមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវយាងចូលទៅសោយព្រះស្ងោយក្នុងផ្ទះនិមឺនម្នាក់ដែលជាពួកផារីស៊ីពួកនោះក៏រិះគន់មើលទ្រង់គ្រានោះឃើញមានមនុស្សកើតទីតម្នាក់នៅចំពោះទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់និងពួកផារីស៊ីថាតើមានច្បាប់នឹងមើលឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬទេតែគេនៅតែស្ងៀមនោះទ្រង់ក៏យកគាត់មកប្រោះឲ្យជារួចឲ្យគាត់ទៅវិញហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានលាឬកោធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើមិនស្រង់យកចេញក្នុងមួយរំពេចនោះទេឬអីតែគេពុំអាចនឹងឆ្លើយអ្វីទូលទ្រង់ពីដំណើរនោះបានទេការទ្រង់ឃើញពួកភ្ញៀវដែលគេរើយកកន្លែងប្រសើរប្រសើរនោះក៏មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាបើមានអ្នកណាអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាទៅបរិភោគការនោះកុំឲ្យអង្គុយត្រង់កន្លែងដ៏ប្រសើរឡើយក្រែងជួនគេបានអញ្ជើញអ្នកណាដែលធំជាងអ្នកហើយកាលណាអ្នកមង្គលការដែលបានអញ្ជើញអ្នកនិងអ្នកនោះផងគាត់មកនិយាយនឹងអ្នកថាតុកន្លែងនេះឲ្យអ្នកនេះអង្គុយវិញនោះអ្នកនឹងថយទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់ទាំងខ្មាស់គេផងដូច្នេះកាលណាគេអញ្ជើញអ្នកនោះត្រូវទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រោយបង្អស់សិនដើម្បីកាលណាអ្នកមង្គលការមកដល់នោះគាត់នឹងនិយាយថាសំឡាញ់អើយសូមអញ្ជើញមកអង្គុយនៅខាងមុខវិញនោះអ្នកនឹងបានកើនឡើងនៅមុខពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាបើអ្នកណាដែលបានដំណើរខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំណើរឡើងវិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលបានអញ្ជើញទ្រង់ថាកាលណាអ្នកលៀងភ្ញៀវពេលថ្ងៃត្រង់ឬពេលល្ងាចនោះកុំឲ្យអញ្ជើញពួកសំឡាញ់បងប្អូនសាច់ញាតិឬអ្នកមានដែលនៅជិតខាងឡើយក្រែងគេក៏អញ្ជើញអ្នកទៅសងដូច្នោះវិញដែរបើកាលណាអ្នករៀបលៀងភ្ញៀវនោះចូលអញ្ជើញពួកអ្នកក្រអ្នកពិការអ្នកខ្ញើចនិងអ្នកខ្វាក់វិញយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានពោពិតបិទមនុស្សទាំងនោះគ្មានអ្វីនឹងសងអ្នកវិញទេលុះកាលណាពួកមនុស្សសុចរិតរស់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានរង្វាន់ហើយកាលម្នាក់ដែលអង្គុយនៅតុជាមួយបានលឺពាក្យទាំងនោះគាត់ក៏ទូលទ្រង់ថាមានពរហើយអ្នកណាដែលនឹងបរិភពក្នុងនគរព្រះតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់រៀបជប់លៀងជាយ៉ាងធំក៏អញ្ជើញមនុស្សជាច្រើនដល់ពេលជិតស៊ីលៀងគាត់ប្រើបាវឲ្យទៅប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាសូមអញ្ជើញមកបាត់ទាំងអស់បានរៀបប្រងជាស្រេចហើយតែគេចាប់តាំងដោះសារដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកមុននិយាយថាខ្ញុំបានទិញចំការហើយខ្ញុំត្រូវទៅមើលចំការនោះសូមឲ្យលោកអត់ទោសម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំបានទិញគោ5នឹមខ្ញុំត្រូវទៅលោវាមើលសូមឲ្យលោកអត់ទោសម្នាក់ទៀតក៏ថាខ្ញុំទៅនឹងការប្រពន្ធហើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំទៅមិនបានបើនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញជំរាបចវាយខ្លួនតាមដំណើរនោះដូច្នេះលោកប្រាប់ទៅបាវទាំងកំហឹងថាចូលប្រញាប់ចេញទៅឯផ្លូវតូចធំនៅទីក្រុងនាំអស់ពួកមនុស្សក្រពិការខ្វាក់និងខ្ញើចូលមកឲ្យឆាប់បើនោះក៏ជំរាបថាលោកការដែលលោកបង្គាប់នោះបានធ្វើហើយតែនៅតែមានសល់កន្លែងទៀតរួចចៅវាយប្រាប់ថាចូលចេញទៅតាមផ្លូវច្រកល្ហកតាមរបងហើយបង្ខំគេឲ្យចូលមកដើម្បីឲ្យផ្ទះអញបានពេញបិទអញប្រាប់ថាឯពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានអញ្ជើញមកមុននោះ anh lên ao nhận na mùi lụa một hộp rồi bỏ anh hơi.
2: Vẹt thì xam sập nông ca anh ra công phí này thằng ngày ní xong chọc trong này sân. Vẹt thì xam sập mùi nâng pháp bí pháp tự ca đại bán cát lăng chi bằng tỏ tiệt. Bằng tỏ bí pháp giê-xu bỏ nét trong ngư mình nè ao chia nơi thằng ngày chụp xâm ra. Hỏi trông miên bàn tù lòng bí bí thí chụp liền. Xong ọc quân xong pháp bí tiên phô.
5: Nên khi em xong chụp riêng xua đã bụng mẹ bằng bộ ổn tại đã cầm bụng tại tạm đàn tốt xa nà nó cảm thí nên khi em tặng ổn khí cho nên khi em xong xa cố một căn cảm thí à hà sọc cập hiệp. Nên thằng anh đi phong đây nên khi em ăn lực dục mục một hộp mười mốc xâm rạp nâng bằng hành chùn đào bụng mẹ bằng bộ ổn tại ổn khí đại miên chung một thá xa lo mẹ chiêu cường sạch sạt. Chân nên khi em ăn đăng thá lụ nẹ bằng bộ ổn đăng phi rượu biệp thơ nâng sạch sạt nó bên ý. Sơ mi chu kương sạch sạch bọn nhung kyung tung tung ok nia miên kương sâm tội chia sạch sạch kti dong umbul tuk si yu mate kriem sắt umbul tum preng cha kương bok hai nung skog ra hôm nung tuk kuôn cha yung dung hai tat kương xong tầng ốc này cứ bệnh chìm chạy màn bắt đầu là dưỡng đồng bây dưỡng bảo rộp hộp tầm miền sắc phép lo tầng ốc này. Chẳng nó bên này dưỡng nâng tạm đàn tầng ốc này bị rượu biếp thơ này mà hộp đồng bà dưỡng. Chẳng nhưng khi nhóm nâng bờ nộp lớn bờ việc tích tích mấy cơm ở việc lo chức năng đồng bà dưỡng. Chẳng tìm mối dân từ đại bên trái ở cái đáy đã tìm tình bàn hơi đồng bày ơi việc tuần bình lề dân dân tục ở bên trái ở cái đáy mình tích tổ mối dân chạy cường trồn dân cô chữ cường ní ở rô hô tôn tại vì chú ý

ឲ្យត្រកួនទន់បន្តិចទៅយើងចាក់ខ្ទិះចូលយើងឃើញថា

0: យើងឃើញតែនៅពេលដែលយើងយកអំពិលទុំកូរជាមួយនឹងសាច់ស្អាតមុនយើងឃើញថាពណ៌របស់វានៅតែស្អាតវាអត់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ជូរតាមក្រោយទេហើយយើងដាក់ទឹកល្មមដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចដាក់ខាប់ឬក៏ដាក់រាវបានចឹងយើងក្រោបវាទុកឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនចានៅពេលនេះសម្លយើងពុះហើយយើងអាចដាក់សាច់ចូលដូចអ្នកបងប្អូនអាចដាក់គោផ្សិតមុនជាមួយនឹងសាច់ស្អាតក៏បានឬក៏ដាក់ផ្សិតតាមក្រោយក៏បានគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វនេះយើងដាក់វាមួយសន្ទុះធំសិនដើម្បីឲ្យផ្សិតវាចេញជាតិចានៅពេលនេះប្លែរបស់យើងសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយវាបានទន់ហើយយើងអាចដោះដាក់ចានដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះយើងបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតមួយចានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដូចជានាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ឲ្យបរិសុទ្ធដែលគោព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសំឡាញ់ខ្ញុំហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមុតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនោះអ្នករល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងអែវិញ្ញាណជាពួកសង្ឃបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានវិញត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
2: ពេលខ្ញុំមើលរឿងហាអនុមនុស្សអានេះជារឿងបញ្ហាពីព្រោះយើងជជិតញ៉ាំហាគ្រប់មកនឹងយើងជាចិត្តអាហារជាងសុខភាពបាទជួ អ្នកណាធ្លាប់ឮប៊ីចេងអត់ល្អលើកដៃបើធ្លាប់ឮប៊ីចេងអត់ល្អវាខុសសកម្មភាពយើងអូខេអូខេដាក់ដៃវិញអ្នកណាធ្លាប់ឮប៊ីចេងអត់ល្អបន្តនៅតែញ៉ាំសុំលើកដៃអូខេយើងឃើញយើងដឹងហើយវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងបន្តយើងនៅតែញ៉ាំឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលពីបញ្ហានេះកើតឡើងដើមដំបងទៅលោកកបាទជំពូក3បើមានប្រកបពីបើបានបន្តអត់បើក្នុងគូកបាលលោកកបាទជំពូក3អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេនៅក្នុងសួនអ៊ីដានយើងអត់ដឹងច្បាស់សួនអ៊ីដានធំប៉ុណ្ណាបន្តែអ្វីគេញុំយល់វិធំជាងកម្ពុជានឹងព្រះដាំដាំឈើគ្រប់មុខនឹងឲ្យអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាបេះផ្លែពីគ្រប់ដាំឈើក្រៅពីមួយដាំដាំខុសត្រូវពេលយើងមើលរូបគេផាត់អំពីដាំនោះផ្លែល្អឬមិនល្អបោះស្អាតគិតពីផ្អែមឬមិនផ្អែមផ្អែមផ្លែនោះពេលយើងមើលយើងថាញ៉ាំអត់អីទេអត់មានបញ្ហាទេសហេតុអ្វីអ៊ីវ៉ាមានបញ្ហាពេលគាត់ញ៉ាំនឹងអាដាមដែរមកពីផ្លែគេញ៉ាំឬមកពីច្បាប់របស់ព្រះមិនមកពីផ្លែទេមកពីច្បាប់ព្រះប្រាប់គេកុំញ៉ាំពីផ្លែដើមឈើនេះបើញ៉ាំត្រូវកាស្លាប់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសួរមុនអំពីប៊ីចេងគេដឹងហើយប៉ុន្តែគេនៅតែញ៉ាំយើងយើងតាមគេប៉ុន្តែសុំចាប់រំដោយសារគេញ៉ាំយើងវេទនានឹងបើយើងញ៉ាំខុសវេទនាអាចដល់កូនយើងដែរម្ចៅយើងណាអាដាមនិងអេវ៉ាគេញ៉ាំផ្លែនោះគេស្លាប់ភ្លាមឬយឺតយឺតគេនៅរស់ជាង900ឆ្នាំសុំចាប់រំអំពីនោះដែរពីព្រោះព្រះហាមឲ្យយើងហូបមកហូបខ្លះប៉ុន្តែយើងហូបនឹងថាមិនអីទេមើលខ្ញុំអត់ឈឺទេខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេអាដាមនិងអេវ៉ាគេរស់ជាង900ឆ្នាំប៉ុន្តែចុងក្រោយគេស្លាប់ដោយសារគេហូបមកហូបព្រះអត់ឲ្យគេហូបបើគេអត់បេះផ្លែពីដើមដងខុសត្រូវអត់ហូបផ្លែនោះគេនៅរស់រហូតដល់សពថ្ងៃអាដាមស្លាប់ពីគាត់930ឆ្នាំបើគាត់អត់បានញ៉ាំពីដើមដងកោះត្រូវគាត់ចិត្តដល់អាយុ6000ឆ្នាំហើយនៅរស់តាមដំបងព្រះអើយអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាហូបអ្វីខ្លះផ្លែឈើប៉ុន្តែមិនផ្លែឈើមកពីដើមដងកោះត្រូវផ្លែឈើមានអីទៀតក្របរកជាតិក្របធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអានោះច្រើនហូបបាយបានហូបផតបានហូបស្រូវស្លែបានផ្លែឈើគ្រប់មុខដល់បងប្រែឲ្យគេហូបបន្លែអានោះសម្រាប់សត្វបន្តែពីគេឆ្លែកក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជំងឺឲ្យចាប់ដាមចូលមនុស្សហើយព្រេតាមឲ្យគេហូបបន្លែដែរពីព្រោះព្រេដាំងបន្លែជួយការពារយើងពីជំងឺបន្តែពីមុនគេធ្វើបាបគេអត់មានបញ្ហាជំងឺទេមនុស្សនៅតែហូបបន្លែក្របដូចព្រះប្រាប់រហូតដល់សម័យណូអេ1600ឆ្នាំជាងក្រោយគេអ្នកដាតាមព្រះនៅតែហូបបន្លែជីវិតវិញតែពេលព្រះគឺមនុស្សសម័យព្រះបំផ្លាញផែនដីដោយសារអីផែនដីយើងលិចទឹកព្រះសោកស្ដាយពីព្រោះមនុស្សពេលគេរស់វិញគេប្រព្រឹត្តបាបច្រើនសព្រះចង់រោយផ្លូវឲ្យមនុស្សមានជីវិតខ្លីនឹងពេលនោះព្រះប្រាប់ណូអេ ហប់សាច់បានពីព្រោះព្រះដឹងពេលយើងហប់សាច់ជីវិតយើងខ្លីត្រង់ជាអ្នកបង្កើតសត្វត្រង់ជាអ្នកបង្កើតយើងមានមូលហេតុព្រះឲ្យយើងញ៉ាំផ្លែឈើនិងគ្រាប់រុក្ខជាតិគ្រាប់ធម្មជាតិពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានជីវិតវែងប៉ុន្តែពេលព្រះអញ្ជើញជាមួយនោះដល់ហប់សាច់ទៅពីសម័យព្រះបំផ្លែងផែនដីដល់សម័យលោកអាប់រ៉ាហាំតពីរយឆ្នាំជាងលោកណូអេគាត់រស់ទៅ175ឆ្នាំនឹងគេកើតអនុចាស់ហើយណូអេគាត់រស់រហូតដល់អាប់រ៉ាហាំ75ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមហូបសាច់ជីវិតគេចេះតែខ្លីទៅខ្លីទៅខ្លីទៅអូខេខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតរឿងនេះជារឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេចេញពីអេស៊ីបហើយគេកំពុងដើរទៅទីកាណាននឹងមហោបគេយកពីអេស៊ីបអស់ហលីងហើយព្រះឲ្យគេញ៉ាំម៉ាណាម៉ាណាជាមហោបរបស់ទេវតានឹងព្រះឲ្យគេញ៉ាំម៉ាណាវាអត់មានសាច់ទេប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលមានដំណប់ហូបសាច់ពិសេសគេនិយាយអំពីត្រីពេលគេនៅប្រទេសអេស៊ីបនឹងពេលគេអត់មានសាច់រាល់ថ្ងៃគេអន់ចិត្តគេរើរឿងជាមួយនៅអីនឹងគេរើរឿងជាមួយព្រះនឹងព្រះថាអូខេចង់សាច់ញ៉ាំសាច់ញ៉ាំទៅនឹងព្រះឲ្យសត្វគ្រូចមកដល់កន្លែងគេបោះជំរំមិនមួយពីររូបលៀនរហូតដល់គេចាប់ផ្ដើមវាយសត្វគ្រូចពីព្រឹកមួយថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃក្រោយគេអត់បានដេកពេលយប់តែវាយសត្វពីព្រឹកគេខ្លាចខ្លាចព្រះអត់ឲ្យទៀតទេសេចក្ដីចង់សំឡាប់ច្រើនហើយវាក្រៀមហើយទុកដល់ខែក្រោយទុកដល់6ខែក្រោយទុកដល់មួយឆ្នាំក្រោយនឹងពេលគេចាប់ផ្ដើមហូបព្រះឲ្យជំងឺតគេស្លាប់អស់មនុស្សច្រើនហើយដើម្បីព្រះដាក់ជំងឺពីព្រោះព្រះខឹងជាមួយគេព្រះអាយញ៉ាំសាច់ប៉ុន្តែគេអត់គិតអូខ្ញុំញ៉ាំតិចតួចគេរៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំជាងដឹងពេលគេញ៉ាំអ្វីខ្ញុំយល់ពីអ្វីខ្ញុំអានក្នុងព្រះគម្ពីរគេតាគេញ៉ាំច្រើនមែនទែនដល់វាចាប់តាមចេញពីចេញតាមប្រមោះមកពីក្អួតហើយវិញខ្ញុំប្រាប់រឿងនេះពីព្រោះយើងឃើញពេលព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមអ្វីល្អសម្រាប់សុខភាពយើងយើងចេះអន់ចិត្តជាមួយព្រះព្រះមានគំនិតល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងបរិសេធយើងថាមានជំងឺល្អជាងមានសុខភាពល្អអ្នកណាធ្លាប់ថាមានជំងឺល្អជាងមានសុខភាពល្អអត់ធ្លាប់ប៉ុន្តែយើងហូបដូចជាងជឿនោះឥឡូវយើងត្រូវការនិយាយអំពីសត្វស្អាតសត្វមិនស្អាតនៅសម័យព្រះអើយសត្វចូលទូកនៅអេធ្វើសត្វព្រះប្រាប់ណូអេមានសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតសត្វស្អាតសត្វនោះមាន7គូចូលទូកសត្វមិនស្អាតមានតែ1គូសត្វច្បាស់ណូអេក៏ឃើញពេលសត្វចូលក៏ឃើញអានេះស្អាត7គូចូលសត្វនេះមិនស្អាតនឹងព្រះប្រាប់ណូអេពេលគេជិះពីទូកហើយសត្វស្អាតយើងអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែសត្វមិនស្អាតញ៉ាំមិនបាន ពេលពួក Israel ចេញពី Egypt ប្រែប្រាប់គេម្ដងទៀតពីព្រោះភ្លេចហើយនឹងម៉ូសេក៏សរសេរក្នុង Levivene ជំពូក11អំពីសត្វស្អាតនិងមិនស្អាតយើងមានសត្វជើង4សត្វនោះ Visceral បាទយើងរាប់ឲ្យស្អាតកោស្អាតជាមស្អាតបបៃស្អាតសក្តាំងស្អាតក្រៅពីនោះអត់ស្អាតកណ្ដាលជ្រូកជាកាយជាម៉ាអត់ស្អាតទាំងអស់រឿងនោះមិនបាត់ប្របាទយើងអាចចាំកោញ៉ាំបានបើចង់ជីវិតក្លេជាមញ៉ាំបានបើចង់ជីវិតក្លេដូចបបៃនឹងសក្តាំងដែរប៉ុន្តែបើចង់ជីវិតក្លេមែនទែនញ៉ាំសត្វមានជើង4ផ្សេងពីព្រោះយើងធ្វើឲ្យព្រះខឹងជាមួយយើងសំដឹកឃើញរឿងរបស់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាព្រះប្រាប់គេកុំហូបពីដើមដង្កត្រៃយើងមើលយើងថាផ្លែនោះល្អយើងអត់ត្រូវការមានមូលហេតុសម្រាប់Hide away pray out at our young hope sat ni mean the prayer prab kom hope anu krup hai ba chong mean mul hai nyam ai mul hai ti pru pil kyam rian no mahajilai kru bang rian kyam teng ah at chu pray te nyam get ke atal an pray kom pi ke at dang am pi sai saat nang at saat pon te ke bang rian yeung sat chruk.វាមានខ្លាំង cholesterol ច្រើនវាមានព្រឿនក្នុងសាច់វាច្រើនរឿងនេះធ្វើបាបមនុស្សសត្វកពុះសត្វក្តាមខ្ចងគេប្រាប់យើងវាជាដូចឡានសម្រាមក្នុងសមុទ្រនឹងទឹកវាដើរទៅវិញទៅមកជួយសម្អាតយកឆ្នាំពុលដាក់ក្នុងខ្លួនវា No way គេបងរៀនយើងប៉ុន្តែគេអត់យល់អំពី way prayer ប្រាប់នឹងពេលយើងហូបវាដូចយើងយកអាហារពីឡានសម្រាមបងប្អូនឃើញឡានពូបៃតងអត់ឡានសម្រាមអ្នកណាចង់យកអាហារពីក្នុងឡាននោះដូចជាគ្មានតែប៉ុន្តែពេលយើងហូបសត្វឬក្នុងទឹកអត់មានស្កាអត់មានព្រួយវាដូចយើងញ៉ាំពីឡានពូបៃតងឡានក្រុងថ្មីបាព្រះតាគំញ៉ាំអនុគ្រប់ហើយពីព្រោះព្រះមិនចង់ធ្វើបាបយើងព្រះចង់ជួយយើងមានសុខភាពល្អជីវិតវែងបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងមានជីវិតវែងបើយើងប្រព្រឹត្តបាបច្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងមានជីវិតខ្លីបើឃើញនេះយើងឃើញសបាក់សៃសបាក់សៃនេះពីញ៉ាំអីពីញ៉ាំក្តៅពីញ៉ាំពូពីញ៉ាំកង្កែបហ៊ីងវាជាសត្វបាក់សេញ៉ាំសត្វព្រេតាកំញ៉ាំសត្វនេះ

0: ក្តីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
2: ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការឱបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនិងហៀសំបោរបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងៗទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅលើភាពខុសគ្នា រវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន 33,300 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវ ដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើទើបម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបើកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុកដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនៅភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលែងលះប្តីប្រពន្ធអាចក្លាយជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលែងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនូវការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រាចិត្តនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: ខ ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិន។នេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយ។នេះគឺជាការបំភាន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំភាន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវ។ធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភាន់នេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបម្រើអ្នកដទៃដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនៅក្តីអំណរដល់យើងបរិសុទ្ធម្នាក់អាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយផ្លើតផ្លើនគាត់អាចនឹងធ្វេសប្រហែសក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជក់ចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សុំធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញអនាគតនឹងក្តីអំណរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងសុភាសិតចំពុក25ខ28អស់អ្នកដែលបានទទួលនូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាពួកអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីទួលនីតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
0: ការសាប្រពូចល្អការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
2: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពត្រុតត្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
2: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលកិតពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេ តើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាងពេលធម្មតាមែនទេ?វាអាចទៅរួចដែរ។ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អវិញនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់និងការធ្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃ។នេះគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍នឹងបង្កើននូវភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងមិត្តភាព
0: ប្រូតេអ៊ីននិងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
2: បើជានិច្ចកាលអ្នកបានបន្ថែមការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើសណ្តែកគួរនិងធញ្ញជាតិហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់និងសាច់សត្វនោះរាងកាយរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែរអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកមួយចំនួន5អ្នកពីតម្រូវការនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាមានតែប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំបានតើនេះជាការពិតដែរឬទេរាងកាយពិតជាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនមែនក៏ប៉ុន្តែសត្វដំរីសត្វក្របីហើយនិងអថពលិកដែលហូបបួសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងក៏អាចទទួលបាននៅជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធសណ្តែកសៀងគឺជាអាហារដ៏អស្ចារ្យមួយប្រភេទដែលមានភាគរយនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងអាហារណាទាំងអស់បូករួមទាំងសាច់សត្វផងដែរជនជាតិជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកសូដុននិងជំងឺមហារីកក្រពេញកាមតិចជាងសះណាទាំងអស់មូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេញ៉ាំតៅហ៊ូទឹកសណ្តែកនិងផលិតផលសណ្តែកសៀងផ្សេងទៀតដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិជាច្រើនសូមរីករាយនឹងវិធីរបស់ព្រះក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកដូចជាជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនោះទេ
0: សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលចុះសម្រុងគ្នា
2: តើអ្នកធ្លាប់មើលការប្រណាំងទូកដែរឬទេសមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមបានចែវទូកយ៉ាងស្រស់គ្នាឯទូកក៏លូនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដែរតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់លោតឡើងហើយបែរទៅអុំបញ្ច្រាស់ទិសពីសមាជិកឯទៀតវិញនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានបំផ្លាញឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យនៃក្រុមរបស់គាត់ដែរពួកគេត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារជាមួយអ្នកជិតខាងនិងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការទាំងមានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាលទ្ធផលដែលពួកគេនឹងទទួលបានគឺភាពជោគជ័យហើយសុភមង្គលអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អឡើងវាត្រូវការមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនឹងធ្វើឲ្យទូកឃ្លីងឃ្លោងដូច្នេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចបំផ្លាញបានតាមរយៈអ្វីៗជាច្រើន
0: ការសាបព្រោះស្រងែការរស់នៅដោយមានភាពអាត្មានិយម
2: ផ្ដល់ផលវិបាកដល់មិត្តភាពល្អនាំទៅរកភាពឯកោកាត់បន្ថយសុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួន។ បង្កើតឲ្យមានចំនួននិងភាពមិនចោះសម្រងគ្នាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងការដោះស្រាយបញ្ហាកំហឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរយើងដឹងថាការរក្សាទុកនៅកំហឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកំហឹងរ៉ាំរ៉ៃបង្កើនជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពោះវៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការរលាករ៉ាំរ៉ៃដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងងាយនឹងកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាងមនុស្សឯទៀត
0: របៀបដោះស្រាយចំនួន
2: តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះកំហឹងហើយនឹងចំនួនតើមានដំបូន្មានល្អល្អណាខ្លះដែលអាចជួយយើងក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នានិងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតចូលយើងផ្ដោតមកមើលព្រះគម្ពីរពីបុរាណដែលធ្លាប់ជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីជាច្រើនប្រកបណាស់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានទាំងអស់នេះគឺជាការបង្រៀននៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលអាចជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយចំនួន
0: 1ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់សិន
2: ស្ដេចសាឡូមោនដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសរសេរថាអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុបបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក10ខ19តើអ្នកបានរកឃើញថានេះជាការពិតហើយឬនៅបរោះទី1ចេះតែនិយាយទាំងមិនបានគិតទៅកាន់បរោះទី2ហើយរំពេចនោះបរោះទី2ក៏អន់ចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លោះប្រកែកក៏កើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតបានជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរោះទី2มันបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរោះទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាចំនួនក៏មិនបានកើតឡើងដែរយើងគួរតែរង់ចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមភ្លាមហើយចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេជាដំបូងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការទូលថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេដល់ព្រះនឹងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលគិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយចំនួន
0: 2ត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
2: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយរឿយទះដៃម្ខាងមិនឮទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយ ក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដទៃថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដទៃតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
0: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
2: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
0: 4ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
1: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀតគាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង នាពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ចេះតែធាត់ទៅធាត់ទៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយនារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
2: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណងនៃការសងសឹកក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះมันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹងនិងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមភ្លាមថែមទៀតផងទោះជាលាក់កំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះគឺការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃទង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្រោះសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាការជ្រើសរើសបំភ្លេចចោលនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគេត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យព្រះរោគយុតិធម៌ឲ្យខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដោយព្រោះតែទទួលបាននៅការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះវរបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុសគឺជាមនុស្សដែលឆាវឆាវម្នាក់គាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏ចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវចេះអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7គុណនឹង70ដងសម្រាប់ពេត្រុសក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគាត់តែងតែឆាប់ខឹង hai bị bạc nông ca lực lên tố ao nẹ đọt tầy. Miên bê mùi nụ, bê trô bàn khênh bà rò cầm nát bà nẹ, bà rớt ông bơ mình quọc bây tờ lơ bà giê xu. Quọt bàn khênh ca ọt thamột rô bọ bà giê xu, hai bàn lư trông ọt ao tố ao kê. Đòi xa châm nuôi bì bà rè, quọt có chết bằng hai sức đầy mê ta đò nẹ đọt tầy. Cái một, lúc bê trô bàn sơ xe khô bà cầm bì mùi phần này đai nè dây thà. Cái bằng ọt ní, cho ọt cực khní miên cùng nứt tay mùi. Rồi tàng miễn chất án nất á số, hai sở lành khía chìa bóng phổn. Nâng miễn chất sân đáo, hai sự hiệp, ất vơ ca ạc rõ, sân nâng ca ạc rõ, rư bịa bà mát, sân nâng bịa bà mát lòi. Cứ trơ ôi bò vinh, đôi đơn thả, trông bán hai nẻ rô khía mốc ai sẽ kết đầy nụ ảnh, đồng bây ôi bà bè bò, tốc chìa mò rợt đọc. Bây trô chùm phúc bây khó bàm bây đó khó bàm buồn. Bè á chùi dưỡng, đôi đại trông bán chuối đo Petro đại.
0: Bám, trông sắp anh rốt đông nọt rái, đã nâng bắt đo Paul bởi dõi đo phía kỳ tiếng xong khàn.
2: Mà nốt phía chẳng, kết tay bị chốt chạy, xâm rắp khuôn anh, tay bỏ nọ. Bộ kế kết thả, nẹ chứ nè, cứ ai miễn tay mà nẹ tì. Đôi chứ nè hỏi, bán chìa kế phía dìm, thuê dân là, đang bấy ai bà cốt thả, nét đo tầy bất chỉ chẳng. Vụ kế xoay nhu rộp hồi bà giọt, bà tôi khuôn, bí ca khát bòng rộp bọt nét đo tầy. Ta vụ kế chân hào vấy. Cứ miên tay tục bà rùi, hỏi nâng ca bạch bạc mất tập hiệp tay bà nọ. Miên vị thị đà là ó chuyện này, mùi xâm rắp ca bà cốt bà chuyện nơi chỉ vật. Cứ dân ai chúi khả nè, tớ vinh tớ mạo, đâm bày rụt, ai đó tiếp đạch bọt, đâm ná khả nè, hát tớ tuôn bàn chốt chạy, tiền ốc khả nè. Chùm lúa, chỉ trả nâng trâu bàn đọc sài, bà sân chìa mà nụ, miễn chết sắp bà rò, chiếm phiếp át mà nì dùng, vinh nụ. Bà công bì bí bò rạn, bàn chạy anh thả. Mà nụ, đã miễn chết sật thịa, nâng bàn bò rì bò, hỏi nẹ nà đã sroi tật đo kê, nô nâng bàn kê, sroi tật đo khuôn đài. Sau phía sách trong phút đọc mùi, khó mập hầy pram.
0: Tùm nẹ tùm nông đo chạm bạch bông phột.
2: Bà dân thơ tạm, chùm hiên lo lo, tiàng này. Nốt ta dân nâng tờ tuôn bàn, nơi tùm nẹ tùm nông lo, đòi bà cóp đòi phiếp. Cho xâm rộng khả nề rứ. Ở tê, dân mình ai bằng khám cửa xa, rứ có mật phía rô bò dân, ai thơ lọ bàn tê. Xâm nua đã bỏ xa chuyện này. Ta trời thơ dân nà, tớp dân ai khai chìa mà nô, để miễn chất sắp bỏ rò. Chìa mà nô, khám miễn phía át mà nì dùng. Hói chìa nẹ, để xóm nâng tờ tuôn bàn, nơi tùm nẹ tùm nôn, bỏ cóp đòi cả đầy ông nò. Dân bàn rô khơi anh thả, miền bếp mùi ọng, trông miền bếp hà ra tầy, bố bình đòi cất đầy mê ta cả rô nà. Hồi trông bàn bánh chạy, bị phiếp smog trông rô bọt trông, đòi ớt nẹ nà, đã túc chạy lời trông. Bếp công bì rô bọt trông, cứ bố bình đòi đâm bồn miền, đã cua ớt túc chạy bàn. Hồi có miền rương rào chìa tràn, sẽ đầy ông bì ớt nẹ, đã chì vất rô bọt bộ kê, bàn bếp khai, chỉ miễn phiếp sốc sàn, đòi xa bệnh chết đà rồi bỏ trông. Bệnh ông sma chật, chúi đòi dường, hỏi trông ai chúi dường, ở miễn phiếp sma trông, nâng miễn phiếp át mà nì dùng, nâng khốn tùm nẹ tùm nông rồi bỏ dường bàn. Ta cả này, ai cất lần, bán đòi rồi biếp ná. Vía đôi chia đàm khả nào, hỏi nâng mệt rồi bỏ vía đôi chân nọ đà. Đò ráp nà, mấy nấu tay chuộp nâng đám nụ. Mấy tiền nụ nâng bông cao bàn chia sạc thông thông, nâng play lò lò chia tràn. Chùm nái dương vịnh có đôi chân nọ đà. Bà dưỡng nấu chuộp nâng bệnh. Nốt chờ rất lệ khả nạ rô bó trông, nâng bàn sẽ đánh chênh tam rô dạ dưỡng. Khi nông bế đại dưỡng bị cha ra nà, ông bì chờ rất lệ khả nạ rô bó trông. Hát xông oi trông bông bênh dưỡng, đòi bệnh đâm rầy, hai nâng tông vừa sắp bỏ rộ bó trông. nô dường nâng khai chìa mà nô, đã căn tay miên sẽ đáy mê ta cả rô nà, nâng cua ở chừa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, trâu cà sâu tật chìa pro chạm, đâm bấy ở vỉa ai lút lùa bàn răng mòm. Dường có ai miên thiếp răng mòm bàn đài, pro sánh bà dường sống ở bệnh, chúi đòi tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dường chìa riêng rột ngay. Trong nâng chùa dường, mình áo miên công hân, nâng thiệp sọp khờ bơm. Miên hẹt phòl mùi tiệt, đá bằng hai anh thả, cả miên tùm nẹ tùm nồn, chỉ mỗi bè vô bệ đà, nấy chi vật, miên xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chê tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt, nâng mà nổ, miên xa rạ xâm khăn, dàng ná có đòi, có dưỡng đăng thả, tùm nẹ tùm nồn, tiàng nốt, nghĩ nâng bạch bạn nà. Mà nó tên tay thơ ở dưỡng và ra chơi. Kê thơ ở dưỡng thơ lệ cho tờ tám hiệp cầm sòi nâng ca và ra chơi rồi bỏ bộ kê. Tôi chìa mật đó chất sát mong phật. Có mân ai nơi có bài dưỡng chìa riêng rồi hột bàn đà. Nơi lớp bị phục lộn này, cứ khuyên nó nà mà nè, ai kích phật bí sức đầy xa lập bàn lòi. Mà nó đề dưỡng sơ lăng nơi ngay này, ai nâng khuyết ngay bì dường nếu thằng ngày xảy. Nè, đã ban án bè công bì, ban rốt khởi, nâu ca luôn lôn chật, nâu khốn nông ca xo nì dạ, nây ca ai băng bẹ bàn rốt bọc bè. Át tà bọt mùi, ban đi dây thả. Bì bù, ớt tiên phân nông thông, nâng bắt tàu bàn, hơi ớt tiên phân nông tội, nâng rơi chênh tàu bàn đài. Bốn tả, sẽ kể đây xo bò rô rốt bọc anh, nâng mân đà khliết bạch bì ảnh lòi. Hói sẽ đầy xa nhà, bì sẽ đầy mê trầy rô bó ăn, có mân trâu rơ chảnh đà. Ní chi prea bàn tù, nê prea Giê-hô-va, đà trông pro mê ta đọt ảnh. Ê sái chùm phục 24, khó đọc. Trông có bàn dột chật, tục nặng, lơ, nẹ đà.
0: Bằng cát lang xâm rạp ở thư cả, bé đông đỏ ở trà.
2: Sách đông, đỏ miên tham ở bồn này, mình đã chụp xâm rạp tê. Bé đông rồi bỏ nè, cứ chia snob, đỏ ở trà. Về tối, tại bố bình tôi đòi tham ở bồn. Chỉ riêng rồi thằng ngày, việc sắp chiếm rồi bỏ dường, tám rồi dựa sở sai chiếm, để miên bảo vệ anh chiếm, bảm bốn mơn, bảm bốn km. Đòi nôm dục, à hả, nâng xót ô xì xèn, tập căn cao xì ca ni mùi, nì riêng cài, rồi bỏ nẹ. Tám ca bật, bà sân chìa nẹ tiền, sơ say chiêm tiền nì, chánh, hồi riêng vỉa, bọn to khỉa, bị chông mặc hàng, tờ chông mặc hàng tiệt. Nô vỉa ai, rung phàn đầy, bàn bi chung còn lại. Bé đồn, chuối đòi riêng cài, tiền mùl, đòi bằng chún chiêm, tớ cốc con lạnh để riêng cài trâu cà. Ở với đại bệ đồn bằng chún chênh, cứ ban mau bị suốt, để xung bố tớ đào xo lô xì xàn. Bệ đồn bằng riêng dưỡng, ôi chết đòi ỏi, nâng chết tớ tùa dột. Ta nè, mình sẽ bài chết, để bệ ban đòi ỏi, nè, nâu bệ đồn đọc ớ chà, tê rư ấy. Ta nè, mình chọn thay rửa xa vỉa, ở bàn lọ tê rưỡi ấy.
0: Cáp đọc ai nâng ca từ tụt bàn.
2: Nếu bà hai chia chăm bàn, ông bí bê về lìa, đã bán con lòng tử. Nếu bé đà, mà nốt nó khốn nông phùm, bán châm nay bè chia chán mỏng, đâm bấy chuộc chùm, xú sụp tục khỉa. Cá nghĩa, cá sợ xà, cá thớ đâm nay tờ mạo, nâng cá công đo à rộng, bạn lúc dục bê về lìa, rồi bỏ dường, chả nà. Xong bấy tay cửa xa rồi bỏ dường, có công rõ nâng bàn nhám bài, chung khả nịa đài. Hói khmênh, có ưu xa chênh tờ chngai chi chả nà thang ngày, đói mân sâu bàn bị phía xa, bị rường, xâm khăn, chìa mũi ở bụng mà đài, rồi bỏ bụng kể lời. Nếu bàn khởi, rút mò hỏi, bị đồng lây, nấy tùm nẹ tùm nôn, đà mân át mà nì dùng, nếu không mê riêng này. Ta nè ai thưa vậy, bạn đâm bấy cháy rung lê, នៅអ្វីដែលអ្នកបានទទួលគ្រួសារមួយចំនួនបានជ្រើសរើសញែកពេលវេលាមួយយប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទុកជាពេលកំណត់ទៀងទាត់មួយសម្រាប់ធ្វើការជួបជុំគ្នាពួកគេអាចនឹងលេងល្បែងកំសាន្តអានអត្ថបទឬពិភាក្សាពីរឿងផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេឪពុកម្ដាយ

0: ដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយបំផុតក្នុងការជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលយប់សូមជៀសវាងពីការមើលទូរទស្សន៍ឬការទិញអីវ៉ាន់ជាមួយគ្នាជាដើមអ្នកអាចធ្វើបែបនេះយូរយូរម្ដងប៉ុន្តែការកំដរអារម្មណ៍បែបនេះពិតជាអាចដាក់កំណត់ទៅលើប្រភេទនៃការពិភាក្សានិងការរួបរមគ្នាដែលអាចជួយឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់អ្នកផ្សេងទៀតបានជ្រើសរើសបង្កើតការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជាក្រុមតូចៗម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអាចចែករំលែកភាពរីករាយនិងការលំបាកនៃជីវិតរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកហើយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាផងដែរមនុស្សមួយចំនួនបាននាំយកព្រះគម្ពីរហើយអានព្រះគម្ពីរនោះជាមួយគ្នាដោយពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើបែបនេះនៅពេលល្ងាចនៅឯផ្ទះរបស់សមាជិកនៃក្រុមរបស់ខ្លួនរីឯអ្នកផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងធ្វើការពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តប្រាជ្ញានិងភាពរីករាយជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់រកឱកាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមអ្នកនឹងនាំមកនូវភាពរីករាយនៅពេលដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាយើងផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបាន
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ដើមឈើជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីដ៏សំខាន់មួយពួកវាស្រូបយកជាតិពុលដែលនៅក្នុងអាកាសហើយបញ្ចេញមកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនជីវិតរបស់យើងក៏អាចដូចជាដើមឈើដែលរឹងមាំនិងមានប្រយោជន៍នេះដែរបើសិនជាយើងថែទាំសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងដែលប្រសើរជាងមុនជាមិនខានជំនឿខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់នៃមេរៀននេះគឺផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយភាពអាត្មានិយមហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអ្នកណាដែលចំណាយពេលវេលាលុយកាក់ហើយជួយដល់គេអ្នកនោះតែងតែទទួលបាននូវសុខភាពរាងកាយនិងភាពរីករាយដែលប្រសើរជាងមុនភាគច្រើនមនុស្សចិត្តល្អទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានមិត្តភ័ក្តិល្អល្អជាច្រើន
1: ស្រេចលឺអ្នក
0: តើអ្នកសប្បាយរីករាយដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនពីចំណុចផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជាការបន្ថែមដ៏ធំសម្រាប់សុខភាពពេញបរិបូរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តដោយមិនអាត្មានិយមនិងដោយស្មោះត្រង់អ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសអាចនឹងក្លាយទៅជាពរឬជាទុក្ខទោសដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្វីព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងបំពេញចិត្តអ្នកនៅសេចក្តីសប្បុរសនិងវិញ្ញាណដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមចូលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយតាមរយៈការជ្រើសរើសជួយដល់អ្នកដទៃចុះចូលជ្រើសរើសកិច្ចការដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដែលស្មោះត្រង់មិនអាត

0: មានិយមហើយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងព្យាយាមធ្វើជាមិត្តបែបនេះដែរ
1: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើមួយនេះ
0: ខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយ1ធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបានត្រជាក់សិន2ការទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯង3ការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានយល់4ការលើកលែងទោស5ជួយឲ្យយើងទាំងពីរឈ្នះ
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬជួបជុំជាក្រុមតូចមួយប្រចាំសប្តាហ
1: ៍ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងសូមព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យត្រង់បំពេញនៅសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ដល់ខ្ញុំ
1: ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងចំពោះការដឹងគុណ
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចទាំងនេះ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
0: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោះហើយសុភាពឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8ដល់ខ9តើខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា
2: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណត្រង់ចំពោះការអាណិតអាសូររបស់ត្រង់ក្នុងការជួយឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនសូមកុំចាត់ពាក្យដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសុំក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មេរៀនបន្ត
1: មូលហេតុដែលថាសំណោចជាអសត់ដល់ល្អរបៀបសាងចណ្ដាលឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់អ្នកជំហានដើម្បីកែប្រែបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍